0: حرفایی رو واقع نماد تغییر یک معادله تلخ ملت ایران نجات پیدا کرد.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاقچیان، آدمکشان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، پف یوزان، عمامه داران، بی عمامگان، ریش داران و بی ریشان، دزدان از کوسه گرفته تا کلاهی، کلاهی ها اونجا سردار تشتکی ها رو میگم، دزدان، همشون دزدان، دزدی اسلامی میکنن، دزدی با اجازه الله میکنن، دزدی که الله اجازه داده غارت کنی مال مردم رو میکنند. امروز بحث داریم راجع به این مسئله. بفهمیم اگر دلمون میخواد، اگرم نمیخواد نفهمیم که این دزدی با اجازه الله اون بالاییه که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم ساختتش. آقای سروش میگه، آقای اکبر گنجی میگه، میگه این حرفایی که محمد تو قرآن زده و قرآن بعد از 30-40 سال دیگه عثمان درست کرده هرچی خواسته بذاره توش، اینا مال الله نیست. محمد میگه مال اللهه، یا سروش دروغ میگه یا محمد یا گنجی. تکلیف ما رو روشن کنی. این خیلی ساده است و دوتا چهارتاست. محمد کتابی دستش نبود. یا آقای برای من نوشته بود که چجوری در قرآن فتح ایران و شکست ایرانیان پیشبینی شده بود. قرآن وقتی تنظیم شده بود سالها از شکست ایرانیان گذشته بود. یه وقت فکر نکنیم من میگم چیزی گذاشتن توشا، نه بابا، از توش در بردن ریختن دور، تو سرکه انداختن، آتیش زدن. کلام الله رو حتما اونا میدونستن، مثل آقای سروش که این کلام الله نیست، یه مو شعره که خودشون دنبال هم کردن برای عربا، نه برای ما فارسا یا برای ترکا یا برای هر ملتی غیر عرب. این باقی مانده ها، این میوه های خاکنداز که الان بر ما حکومت می کنند، اینها دزدانی هستند از رده همون دزدان تازی که حمله می کردند که بدزدند، با اسلام کاری نداشتند. حداقل امروز چشاتون میبینه، اونایی که میخوان ببینن، بعضیا کورن چون میدزدن، کورن نمیخوان ببینن، اشکالی هم نداره. اونا میگن ما این زندگی رو انتخاب کردیم، ما چون میگیم هر کسی آزاده هر کاری بکنه بکنه، بذار بکنه. اما یه مسئله، آزاده تا اونجایی که آزارش به دیگران نرسه. اونجا وقت الله میاد کمکش، میگه این دیگران مشرکن، باید همشون از بین برن. در ایران اگه مایی مثلا 5000 نفر هم بمیرن اشکال نداره، اما تو فلسطین در جنگ 900 نفر کشته شدن، وای حسین کشته شد. ما به ایران کاری نداریم، ما اصلا ایرانی نیستیم، ما فلسطینی هستیم. الله گفته یه الله زیرزمینی داریم که اون الله زیرزمینی رو فلسطینی ها قبول ندارن، ولی ما پول جمع میکنیم واسه اون الله زیرزمینی بفرسته واسه فلسطینی ها که قبولش ندارن. خود کلاتون رو با خودتون قاضی کنید. من روی سخنم با کسانیست که هنوز فلسطینی هن. به من مربوط نی در فلسطین چه خبره. چون یه کسی یه چیزی سوال کرده، من امروز جوابشو میدم. الله پایینی و الله بالایی یا هفت طبقه بالای آسمون هفت طبقه زیر زمین، این دوتا دستویگی کردن پدر صاحب بچه رو که من و تو باشیم در بیارن. به دست یه مشت ریشو و عمام بسر. و ما ببعی هستیم، ما ترسوییم، ما ترسوترین ملت دنیا هستیم. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. سه بخش امروز من دارم با هاتون صحبت بکنم. اولیش همین مسئله فلسطینه که ای به من میگید چرا حرف نمی، من حرفی راجع به فلسطین ندارم بزنم. یک عده‌ای در فلسطین اومدن از فلسطینی ها جدا شدن، یارو اسماعیل هانیه است، یه چیزیه که میاد ایران پولا رو میگیره، 50 میلیون دلار میره، موشک هم واسش میفرسن، بهش میگن این موشک ها رو بزن تو اسرائیل. هر چند وقت یه دفعه مردم تو خیابون که رد میشن یه موشک میخوره، چند نفر میمیرن، هیچ کسی هم حسن حسن نمی کنه، مدعی هم وجود نداره، جنگ. حالا اون آدمایی که 400 تا موشک خوردن سر غیرت اومدن، مثل ماها نیستن هی بخوریم سرمونو بکنیم پایین، بلند شدن میگن ما تلافی این کارو در میاریم، تا شماها خلع سلاح نشید ما ولتون نمی کنیم. جنگ توی دعوان اون حلوا خیر نمی کنن. به من و تو هم مربوطی نیست. تو اگه خیلی بهت مربوطه امریکا رو ول کن، پاشو برو فلسطین. پاسپورت امریکایی هم که حتما داری، راحت راحت میدن اونجا. برو برای فلسطینت بجنگ. چرا تو خونه نشتی خوابیده پارس میکنی؟ به من چی کار داری؟ چرا منه میخوای وارد معرکه بکنی؟ اگر 1000 نفر تو اسرائیل بکشن به من مربوط نیست، اگه 1000 نفر تو فلسطین بکشن به من مربوطی نیست، به من اون چیزی مربوطه که تو مملکت خودم انجام میشه. و اون تحمیق استحمار، از من پرسیدید که آیا من دشمن اسلامم؟ بله من دشمن اسلامم، دلیل دارم که دشمن اسلامم. من آزادم، من میخوام آزاد زندگی کنم. اسلام آزادی من رو میخواد بگیره. اسلام میخواد به من بگه چی بخور چی نخور، چه جور لباسی بپوش چه جور لباسی نپوش، به کدوم طرف نیایش کن، چه جوری نیایش کن. وقتی به دنیا میاد بچت، من باید بیام اونجا بچت رو مسلمون کنم. وقتی میخوای زن بگیری من باید بیام، وقتی میمیری من باید بیام، وقتی زندگی کار میکنی باید بدی به من. من این اسلام رو نمیخوام، باش دشمنم. خیالتون راحت شد؟ اما انقدر آزاد و آزادم میگم من اینجوریم، نمیگم تو اینجوری باش، تو هر کاری میخوای بکنی بکن، تو هرچی اسلام ازت میخواد برو انجام بده، چون میخوای ببرن بهشت نمیدونم فلانت کنم، برو بکن. زنا رو نمیدونم اونجا چی کار میکنم، ولی مردا رو واسه شون خانوم میارم. اگرم نکنیم این زنه تو مار قاشیه یه سیخ میچپونن از تد از دهنه در میاد رو آتیش کبابت میکنن. تو از اون میترسی؟ من نمیترسم. تو هر دینی دلت میخواد داشته باش، با من کاری نداشته باش. تو این شهری که ما هستیم سه تا تلویزیون های جمهوری اسلامیه، همه ی اروپا و امریکا هست، سلام و آیاربی یک و آیاربی دو، یه دونه ولایته که به زبون اردو حسین حسین میکنه، یه دونه افغانیه با لهجه افغانی حسین حسین میکنه، دو تا تلویزیونیست که صبح تا شب راجع به مسیحیت تبلیغ میکنه. این جمعاً میشه چند تا؟ میشه 6 تا تلویزیون. من روزی یه ساعت برنامه دارم. خفه خون بگیری منو نگاه نکن، برو اونا رو نگاه کن. ما من چی کار داریم؟ اسلام و من باهاش دشمنم، برای اینکه مملکتم از بین برده. باهاش دشمنم برای اینکه 1400 سال به هم زور گفته. باهاش دشمنم به دلیل اینکه تازیان وحشی ریختن پدران و مادران ما رو. من غیرت دارم، حداقل میگم دشمنم. اون که غیرت نداره میگه خوب کاری کردن. هر کی عرب باشه میره عتبهشو میبوسه. من نمیدونم زنا چرا انقدر عربا خوششون میاد. طرفداران زن زیاد پیدا کردن این عربا. ماجرا چیه؟ باز میخوان بچه سید درست کنن؟ زنهای ایرانی رو میگرفتن ازشون بچه دار که میشتن بهشون گفتن ام ولد. به بچه های اینا میگفتن سید. میگرفتن نه اینکه برن عقد کنن، اینا میکشیدن زیر کار به زور، بعد سید درست میکردن.

嘿，完年的就那，一年多一年多，很少的是叫他们罗杰被说起不可能。من میگم تو میخوای مسلمون باشی به قول خودت مسلمونا حبزا دیرت اگه میخواد اگر با فهم و شعور فاصله نداری برو یاد بگیر چیه میخوای واسه حسین سینه بزنی برو ببین حسین کیه برو ببین واسه چی با یزید دعوا کرده برو ببین چرا فامیلاش شمر جایی حضرت عباس بود سر حسین و برید اینا اینقدر با هم نزدیک بودن ام البنین مادر عباس ابن علی بود که ما بهش میگیم حضرت عباس بعضی وقتا هم حضرت عباس ما از خدا بالاتره چون نمیفهمیم حسین از خدا بالاتره چون نمیفهمیم علی از خدا بالاتره چون نمیفهمیم تو اصلا نمیدونیم خدا کیه یه چیزی تو گوش ما گفتن بچگی ما همونو مثل ببایی مثل توتی همینجوری تکرار میکنیم به خودمون زحمت نمیدیم بریم پیدا کنیم ببینیم این حسین کیه واسه چی کشته شد چرا کشته شد چرا از شهرش یه نفر اومده بود یه جایی توی لندن از کویت یه کار اومد بکنه ما دعوامون شد من زدمش بعد رفتیم پلیس تو پلیس هرچی تونست زنجل موره کرد یه مترجمم فوری باهاش اومد گفتم که آقای پلیس از ایشون بپرسید کی وارد این مملکت شده پرسیدن گفت 2 ساعت پیش گفتم ازش بپرسید مستقیم کجا رفته مغازه من برای چی اومده مغازه من چیکار چی میخواسته بخره اومده بودم که به این بگم که تو فلانو به همه دانی پلیس خندش گرفت گفت تو از کویت بلند شدی اومدی اینجا از فرودگاه رفتی تو مغازه این که بهش بگی که تو کار بدی میکنی گفتم مگه من رفتم کویت دنبال این مگه من رفتم تو هتلش مگه یزید دنبال حسین رب مدینه حسین طمع خلافت داشت خوشد اومد اونجا یخشی گرفتن پخ پخش کردن به منم مربوط نیست کار حق کرد یا کار باطل کرد آدم خوبی بود آدم بدی بود دوتا عرب با هم دعواشون شده یکیشون یکی دیگر رو کشته اگه حسین یزید کشته بود حالا تو واسه یزید گریه میکردی فرقی نمی کنه برات آخوند بگه برای چی گریه کن برای همون گریه میکنی یه نوشته ای برای من اومده امیدوارم آورده باشمش بله اینو خوندم حیفم اومد برای شما ها نخونم خانم ها آقایونی که فکر میکنید من کافرم حق با شماست من کافرم من جهنمیم من هرچی شما میگید هستم اما حرفای منو گوش کنید با دلیل و برهان جواب من رو چون ندارید فحش میدید نه شما آخوندتونم همینجور آخوندتونم چون جوابی نداره به من بده به من میگه تو مرتدی جواب چون ندارن لغت عربی قاطیش میکنند
این آقا 6 سال تو حوزه عمرشو صرف کرده و بعد فهمیده حوزه مرکز کلاهبرداری دنیاست. من چند هفته میشه که برنامه شما رو از طریق ماهواره دنبال میکنم، جدیدم اومده پیش شما. از دیدن انسانهایی که منطق و تعقل را تعقل رو دین خود قرارهان تعقل را روی دین خود قرار دادن بسیار خرسندم. باید به شما عرض کنم من 26 سال سن دارم و حدود 6 سال در حوزه های جهل و خرافه درس خواندم، اما همیشه از گذشته و عمری که در آن سالها به باد نیستی سپردم هم نادم هستم هم خرسند، پشیمان از اینکه بهترین سالهای زندگی خود را در دریای جهل خرافه های اساطیر دست و پا زدم، اما خوشحالم از اینکه خود را به ساحل امن و آرام تعقل و منطق رساندم تا نفسی به راحتی کشیده خود را از آن فضای مسموم که چیزی جز جهل و کینه را به پیروان خود هدیه نمی‌دهد آزاد کردم. خود من همین گرفتاری رو داشتم. باور کنید موقعی که دوستای من سینما می رفتن دختربازی می کردن می رفتن به کیف می کردن، من خودم من می رفتم ببینم که هر را از کدوم مخرج باید ادا کرد. زندگیمو گذاشته بودم روی این، نوجوانیم روی این از بین رفت، اما یاد گرفتم. اینی که درد دل این آدمو خیلی خوب میفهمم. نمیدانم از کجا بگویم، نمیدانم کدامین خرافه را بازگو کنم تا شما و بینندگانتان به سخیف بودن باورهای مردم اسیر شده در این زندان نمور و تاریک دین اسلام پی ببرید. به هر سوی این وادی هولناک و مسموم می نگرم جز تاریکی نمی بینم. به قرآن نگاه کردم، چیزی جز قصه های شیرین شب نشینی های کاروان محمد ندیدم. آن هنگام که محمد جوان تاجر مشغول یادگیری قصه های شیرین یهودیان و عیسویان در دیرها و کنیسه‌ها میان شام و مکه بود، آری محمد قصه های گذشتگان خیالی یهود و نصارا را خوب فرا گرفت و در دوران رسالت واهی خود به دیگران همان افسانه ها را دیکته کرد. یه بانوی از کردستان برای من نامه نوشته که آقا عقیده شما راجع به آدم و حوا چیه؟ بانوی عزیز بشین با مغزت فکر کن که یهوه یه نفر فرساد به زمین خاک برداره، اون نتونست دومی سومی، بالاخره اسرائیل خاکا رو برداشت برد و آب بهشت گل درست کردن، این گل رو مجسمش کردن، الله یا یهوه فوت کرد تو دماغش، این شد آدم، معده واسش درست شده بوش اون تو، روده درست شد، اثناعشر درست شد، قلب درست شد، کبد درست شد، مغز درست شد، زبون درست شد، حلقوم درست شد، همه اینا با گلی بود. اگر عقل دینا قبول میکنه حوا درسته، آدم درسته، اگه قبول نمیکنه قصه است. قصه آخه قرن 21 قرن شعوره، قرن فهمه، نه قصه 3500 سال پیش که محمد 1400 سال پیش کپیش کرد. قرن 21 قرن فضاست. همه ی دروغ‌های کتاب آسمانی در قرن 21 رو میشه، کتاب‌های آسمانی.
به آیه های مکی که می نگرم یک انسان خوش‌سیرت و آکنده از عطوفت می بینم، چون زور نداشت، حرف بلند می زد، جا به جا می کشتنش. که گویا این پیامبر یک انسان مهربان و خوش‌سیرت است، ولی کمی که زحمت کنکاش در آیه های مدنی را به خود دهید، یک انسان متکی به شمشیر و خشونت اطرافیان خود را به راحتی خواهید دید. خدایا اگر محمد مدینه همان محمد مکه بود، چرا کاروان مکیان را همانند دزدان سرگردنه در اطراف شهر مدینه دنبال می کند؟ آیا متاع دنیا اینقدر برای او اهمیت دارد؟ نمی دانم، شاید او نیز همانند دزدان و عیاران نیاز به زخارف دنیا داشته که این گونه به کاروان مکیان چشم طمع داشت. آیا این رسول مهربانی که می بایست در جنگ بدر آب را بر لشکر مکیان ببندد تا در کارزار نبرد فردا به راحتی بر آن لشکر بی آب فائق آید؟ آیا همین عمل مرام و مسلک یک انسان جانی نیست؟ اگر این عمل محمد نیکو بود، شیعیان حسین نباید به یزید و سپاه او خورده بگیرند، زیرا پدر بزرگ حسین محمد نیز همان بلا را بر سر لشکر ابو سفیان جد یزید آورد. آری، این نبرد اقوام قریش بود، این دین نبرد اقوام قریش بود که محمد توسط عالم ماوراء و خدای خیالی توانست پیروز شود و جلال و جبروت یک شاه را با عنوان نمایندگی همین خدای نادیده به دست آورد. آقای فاضلی، نمیدانم از چه برای شما بگویم که هرگاه این خرافه ها را به یاد میارم از انسان بودن خود شرم میکنم، اما باید گفت، باید سر درون را بازگو کرد تا این مرهمی باشد بر زخمهای سینه خود. نمیدانم چه بگویم. به فقه این دین که می نگرم چیزی جز سوال و پرسش های رنگارنگ نمی بینم. در کتاب لمعه، لمعه کتابی است که توی حوزه درس می دن. این نابخردان که نگاه کنید، کتاب لمعه این نابخردان که نگاه کنید، در باب معاملات از قول محمد آمده با اهل اکراد معامله نکنید. اکراد یعنی کردها. محمد گفته با کردها معامله نکنید، زیرا اکراد طایفه ای از اجنه هستند. آقای فاضلی، جن وجود داره؟ آقای فاضلی، جن روح کجا داره؟ من یه نفری میستم اهل مکاشفه است. کجای کاریم ما؟ ما کجاییم و نصیحتگر بیکار کجاست؟ زیرا اکراد طایفه از اجنه هستند. به این حدیث که رسیدم، همونجا این دین و هر آنچه از این دین بود به سوی پرت کردم و خود را از این منجلاب رهانیدم. در این کتاب بابی را به نام عبد اختصاص دادند که انسانیت و آزادی انسانها به راحتی توسط این دین و شخص شخیص محمد به سخره گرفته می شود و هزاران قاعده و احکام پیرامون یک عبد یعنی برده، انسان بی‌هویت و آزادی صادر می شود بی آنکه محمد پیروانش از این احکام و از این استبداد خم به ابرو آورند. بابا، اسلام دین صلح، اسلام یعنی سلام، سلام یعنی تسلیم. بله، تسلیم، تسلیم به خدا، تسلیم به خدا که میگه سرت به زمین تحت هوا کن. بله، تسلیمه.
آیا بعد از هزاران سال که عبد بودن انسانها را در صفحات تاریخ میتوان یافت، به شما میگویم که هنوز به یاد آن دوران پیروان محمد در حوزه های علمیه از احکام بسیار دقیق بردهداری بحث میکنند، بیان که این نابخردان بدانند این رسم شوم بربریت را باید در همان دوران محمد و پیروان راستینش بجویند که دیگر انسانی با این عنوان نمیتوان یافت تا او را اسیر این احکام ضد انسانی کرد. آقای فاضلی، حرفای زیادی داشتم که به شما بگم، لطف کنید و این چند سطر رو به بینندگانتون بخونید، شاید از تعصب و لجاجت دست بردارن. به قول خود شما باید مطالعه کرد تا فهمید، اما این مردم مسحور حرفهای پوچ یک مشت آخوند شدن و از ترس لولوهای آخرت قادر نیستند حتی به کتاب خودشون قرآن و احکام ضد انسانیشون در رساله ها نگاه کنند. چه بگم که درد زیاده، در نامه های بعدی اگر عمری باشد مفصلتر با شما صحبت میکنم و سعی میکنم از مزخرفات این دین براتون بیشتر بگم. شاید با این نامه، با این نامه ها یه تشفی به دل خودم بدهم، یعنی آرامش میخواد بده به خودش. من که جرأت نمی کنم این حرفا رو با نزدیکان و دوستانم بزنم، می ترسم به جرم الحاد و مرتد بودن به چوبه دار حوالم بکنن. خیلی سخته آقای فاضلی میان کسانی باشی که جرأت نکنی حرف دلتو بهشون بزنی. همه این حرفا رو تو دلم اسیر کردم و جرأت ندارم به کسی بگم. خیلی دوست داشتم در کنار شما بنشینم به عنوان کسی که درس دین رو چند سال خونده و به این باورهای سخیف کمی آشناس، بگم تا دیگران بدانند چیزی که میپرستند خدای ظالم و مکاریه که مردم را با عسل و شیر و احتمالاً با جهنم سوزان فریب داده. به قول خود خدا، والله خیر الماکرین. ماکر اسم فاعل مکار، اسم صیغه مبالغه است، همش از مکر میاد. مکر مال آدم های ترسو، مال آدم های بدبخت، مال آدم های بیچاره است، مال آدم های فلک زده است، مال آدم های بیزوره، مال آدم هایی که قدرت ندارن. ولی الله محمد مکر به کار میبره با همه قدرتش. این نامه رو برای این خوندم که هم درد دل این رفیقمون بشه، هم جواب اون دوستانی که سوالای بچگونه میکنن، آدم حبا چیه، جن چیه، روح چیه، اینا. از من نپرسید، من باور نمیکنم. میخواد شما باور کنید، برید باور کنید. ولی من به شما نمیگم چه کار بکنید. اگر بگم فرق من با آخوند از بین میره. آخوند به تو میگه نفهم و هرچه من میگم تقلید منو بکن. من به تو میگم برو ببین حسین کیه، بعد هر کاری میخوای براش بکنی بکن. آخوند میگه حسین اونیست که باید من به تو میگم و باید همین باشه، تو باید خودتو جر بدی. باید گل بزنی به سرت، باید علامت، این علامتی که میذارن میکشن، این علامت صلیبه. اینا رو گفتم یه روز براتون، از اروپایی ها یاد گرفتن. همین الانم هم در اسپانیا سالی یک روز این کارناوال را میفته، منهای قمه زدن و زنجیر زدنش. اون بازی ها که در میارن، اون بازی ها فقط برای اینی که این بازار رو گرم نگه دارن، مغز تو رو شستشو بدن و تو پولاتو بدی به اینا. اینها همه دزدند، همه غارتگرند،
این شاهد زنده بود از توی حوزه. همیشه من به شما گفتم آخوند خوب آخوندیه که اون لباس کثیف رو در میاره، مثل من تو لباس میپوشه. از این مبحث خارج بشیم. مبحثیست که باز دوستان سوال کردن و من تا اونجا که عقلم میرسه جواب میدم. من همیشه به شما میگم بت‌سازی نکنید. این لغتی که میگم مصدقی با من بد میشه چون بت مصدقی مصدقه، شاهی با من بد میشه چون بت شاهی شاهه، مجاهد خلق با من بد میشه چون بتش یا مسعوده یا مریمه، اکثریتی خلق بد میشه برای این که نمیدونم میگه من فلان کس یا استالین یا لنین یا یکی از همردگی‌های خودشون، اونا رو دیگه نمیخوام در حد اینا بیارم، برای این اسماشون رو نمیگم. اونا یه آدم های هستن گرفتار نون شبشونن اکثرنشون، نمیدونم حکمت و فلان اینا گرفتاری دارن. حالا همه اینا با من بد میشن، فرقی نمیکنه بشن. خب مسلمونم که با من بده، آخوندم که میخواد سر به تنم نباشه، خب من چرا این کارا رو میکنم؟ برای چی میگم؟ شعری امروز براتون آوردم از میرزاده عشقی، این وصف الحال منه میگه و این شعر رو براتون میخونم بعد میگم که چرا اینا رو میگم. بعد ایداد از اون روزی که من اون شعر کفر رو براتون خوندم، برای من هر روز شعری در اون ردیف میاد، یه دونه اومده قشنگ بد نیست براتون میخونم. این شعر میرزاده عشقیه، عشق وطن، عشق به سرزمین مادری، عشق به جایی که تو رو پرورده. بیش از 40 سال از عمرم رو خارج از اون وطن به سر بردم اجباری. خاکم به سر، خاکم به سر ز قصه به سر، خاک اگر کنم خاک وطن که رفت، چه خاکی به سر کنم؟ آوخ کلاه نیست وطن تا که از سرم برداشتن، فکر کلاه دیگر کنم. مزدان بود که این کلاهش بر سر است و من، ببخشید، مردان بود که این کلاهش بر سر است و من نامردم ار به بی کلاه آنی به سر کنم. من آن نیم که یک سر تدبیر مملکت تسلیم هرزگرد قضا و قدر کنم. زیر و زبر اگر نکنی خاک خصم ما، ای چرخ زیر و روی تو زیر و زبر کنم. جرأت نداشته به خدا بگه گفته چرخ. جاییست آرزوی من ار من به آن رسم، از روی نعش لشکر دشمن گذر کنم. هر آن چه میکنی بکن ای دشمن قوی، من نیز اگر قوی شدم از تو بتر کنم. من آن نیم به مرگ طبیعی شوم هلاک، وین کاس خون به بستر راحت هدر کنم. معشوق عشقی ای وطن، ای عشق پاک، ای آنکه ذکر عشق تو شام و سحر کنم. عشقت نه سرسریست که از سر به در شود، مهرت نه عارضیست که جای دگر کنم. عشق تو در وجودم و مهر تو در دلم،
با شیر اندرون شد و با جان بدر کنم. این جواب اون دوستانی که میگن خب پس تو کجایی هستی؟ این دلیلش. حالا سوال پیش میاد، پس همه این مردم وطن دوست ندارن، تو تنها دوست داری؟ من هم چیزی نگفتم. من خیلی جوان بودم، رفتم لبنان، بهش میگفتن پاریس خاورمیانه، شهر بسیار قشنگی بود. این شهر بسیار قشنگ رو وقتی خواستن داغونش کنن، 7 یا 8 رقم بت درست کردن و اختلاف سلیقه. این بت ها رو بهشون اسلحه دادن، ریختن همدیگر رو بکشن. هنوز ادامه داره. فالانج، مسیحی، سنی، شیعه، دروزی، مسیحی، اینا ریختن همدیگر رو میکشن. هنوزم دعوا تموم نشده. در مملکت من و تو الان فسیل هایی هستن که میشینه اینجوری اینجوری میلرزه، حرف میزنه، راجب مصدق حرف میزنه. بهش تلفن میکنی میگی خب مصدق چی؟ مصدق بسیار آدم خوبی بود، اللهم صل علی محمد، هرچی شما ها میکن. شاه خیلی آدم خوبی بود. مسعود رجوی خیلی آدم خوبیه. مریم رجوی خیلی آدم خوبیه. لنین خوب بود، مارکس خوب بود، ماو خوب بود، همه اینا خوبن. به درد فردای مملکت من و تو چی میخوره که اینا هر کدوم یه بت درست کنن، شاهی با مصدقی دعوا کنه، مصدقی با مشروطه دعوا کنه، مشروطه با خط دوم دعوا کنه، خط دوم با خط چهارم دعوا کنه، وارثین نمیدونم مشروطه پادشاهی به پادشاهی رضا شاه دوم یه طرفو بگیره، توده‌ای ها یه طرف رو بگیرن، نمیم چپ اکثریت، چپ اقلیت، مجاهدین، اینا با همدیگه اسلحه‌ش هم از خارج میاد و اینا شروع میکنن مملکت رو داغون کردن. حرف من اینه که مصدق مرد، مسلمونی خدا بیامرزتش، بیدینی یادش گرامی، شاه مرد. قبول ندارید؟ ای بابا الهازات هیچوقت نمیرن. نه، حرف مزخرف میزنی، مرد. من نمیگم تودهی و نمیدونم شاهی و مصدقی بیان با هم ائتلاف کنن، مطلقا این حرف رو نمیزنم، برای اینکه این عمل هیچ انجام نمیشه. من وصیت میکنم که اگر مملکتتون آزاد شد رفتین اونجا، سر این چیزا هم دیگر رو نکشین، بشینین با هم حرف بزنید، بشینید مجلس ائتلاف درست کنید. و الا این وضعی که تو لبنان ها الان یه مش وطن فروش رو پول بهشون دادن میگن آذربایجان سوا، یه مش وطن فروش رو پول بهشون دادن میگن کردستان سوا، یه مش وطن فروش رو پول بهشون دادن میگن الاحوازی، اصلا به کل عرب شده. ببینید از اینا آدمی که پول بگیره و شماها رو به دنبال خودش بکشه، وقتی هم پول بود خوب خرج کرد، خوب تبلیغ کرد، چون ما ایرانی ها با گوشمون و با چشممون قضاوت میکنیم. درد من با طرفداران حسین ابن علی اینه، میگم گوش و چشمتو بذار کنار، با مغزت فکر کن حسین کی بوده.
با مغزت فکر کن مصدق چیکار کرده، کتاب بخون. محمد رضا شاه چیکار کرده؟ کتاب بخون. رضا شاه چیکار کرده؟ کتاب بخون. به تبلیغات گوش نده. من همیشه به شما میگم حرفای من رو، وحی منزل نیست، هر چقدرش بی خوده بریزید دور، اصلا بهش توجه نکنید، بگید مزخرف میگه. این یه ملت بیداره. وقتی من میبینم 4 نفر منطقی، یا آقای تلفن کرده بود من بدون این که ببینم، یعنی چیزشو پیامشو ببینم بهش تلفن کردم، نمیدونم مأخوذ به حیا بود، آدم چیزی بود، فکر کرد من حالا میخوام فحشش بدم، چون من نشنیده بودم، که گفت شما پیامو ببینیم بعد به من زنگ بزن. پیام دیدم، دیدم میگه تو گیجی، تو عقلت نمیرسه. نگفت خودش چیه اینا، عقیدشه. انسان باید عقیدشو بگه. نه فوش داده بود نه هیچی، گفت تو پرتی، تو گیجی، تو بیسوادی، تو نمیفهمی. چه مهم اینه؟ من ادعای فهم نکردم، ولی انقدر این آدمی که تای اتاقش نشسته و نمیدونم در همه جا رو به خودش بسته، به خودش زحمت داده بود، یه تلفن کرده بود، گفته بود من با حرفای تو مخالفم. خوبه، وقتی فوش در کار نباشه، خب من توقع ندارم همه فکر کنن من حرفای خوب میزنم. نه، من همش توقعی اصلا از کسی ندارم. منم بشرم. من گفته های یه چیزی براتون بگم. یه کسی با نام مستعار شراره برای من ایمیل میفرسته، ایمیل های خوبی هم میفرسته. یکی از این ایمیل ها مال میرزاقا عسکر معروف به مانی، یکی از خوشقریه ترین طنز نویسان عصر ما. من خوندم و آخرش چون شراره فرستاده بود، من نمیدونستم مال کیه، گفتم سپاسگزارم از این ایمیلی که برای من فرستادی. حالا یا خود آقای مانی یا بهش خبر دادن که یه کسی مدعی شده که این ایمیل، این اون میدونین مبحثی بود که آقای خامنه ای اگه واقعا فکر میکنی که شهید شدن خوب چیزیه، خودت را بیفت برو فلسطین. شاید یادتون بیاد آقای مانی ایمیل برای من فرستاده بود. شراره ادعا نکرده بود که مالونه، شراره جمع میکنه برای من میفرسته، منتها اشتباه کرده بود، زیرش ننوشته بود که این نوشته مال مانیه. من پوزش میخوام ازتون و شما رو یکی از خوشقریه ترین طنز نویسای زمان خودمون میدونم. درود بر شما. شما میکنم میام راحت میگم. بارها اومدم به شما گفتم آقا من این حرفی که زدم اشتباه بوده، یک فرهیخته‌ای برای من ایمیل زده یا تلفن زده گفته اینجا رو اشتباه کردی. خیلی هم به من زنگ میزنن، فرض کنید مثلا روزی که من گفتم میلاد ریشه سوریانی داره، یا آقای زنگ زد گفت میلاد ایرانیه. گفتم عزیز من، ما از نظر زبانشناسی اگر بریم، اینها هر کدوم زبانهایی که از هزاران سال پیش اومده قاطی شده ریشه داره و از اونجایی که اومده. من نگفتم میلاد عربیه، در حالی که هم تولد و میلاد و نمیدونم یلدا و اینا همه از یه ریشه است. در تقدیر کنی نداری. اون دوستی که از من خواستن و اصرار کردن که حتما جواب بدم، هی میپرسند
چون تعداد زیادی هستن. آقا به عقیده شما خدا هست یا نیست؟ به عقیده من کار نداشته باش. اگر اونجایی که من رسیدم شما برسی، خودت اون وقت پیدا میکنی که خدا هست یا نیست، یا اصولا خدا چیه. تو هر پله ای آدم یک خدای دیگه ای داره. بارها و بارها این مثل رو براتون آوردم. وقتی پای یک کوهی شما هستید، افق دیدتون محدوده، به همون اندازه‌ای که می‌بینید. هرچقدر این کوه رو بالا برید، یا اگر مثل کوههای تپه‌ای مثلا شمال تهران باشه که میرسی سر یه قله می‌بینی یه قله بالاتره، میرسی سر یه قله می‌بینی بالاتر رو داری، هرچقدر اینها رو بالاتر بری افق دیدت پهن‌تر میشه. یا آقای یک از این بچه هایی که تازه دوتا فرمول یاد گرفته، آخه فرمول یاد گرفتن با فهمیدن فرق میکنه. نقل قول نمیدونم انشتن کردن با اینکه بفهم آدم که انشتن چی گفته خیلی فاصله داره. نقل قول انشتن شما میخونی، بعدم میای مثل توتی دوباره میگی. اما اگر بفهمی، چون انشتن غیر از همه چیزاش فیلسوف هم بود، فلسفی حرف میزد، حرف فلسفی رو بایستی فهمید. یا آقای ایمیل فرستاده بود که من با دوستام که صحبت میکنم، دوستانم به من همه میگن که تو این حرفایی که میزنی برخلاف همه مردمه. این یه جوان 19 ساله است دارم براتون میگم. و من وقتی که این حرف رو شنیدم بهشون گفتم درسته حرفی که من میزنم برخلاف همه مردمه، ولی قرآن گفت زمین مسطحه، مردمم همه گفتن زمین مسطحه، مسیحیام گفتن مسطحه، یهودیام گفتن مسطحه. الان یه یهودی زنگ زنه نه آقا قرآن یه جاش هست تو تورات میگه کرویه، نه دروغه دروغه دروغه دروغه. همه فکر میکنن فکر کردن تخت زمین، تو عقلشون بیشتر از این نمیرسید. خدا پیغمبری هم وجود نداشته. همونقدر که عقل اون آدمه میرسید تو اون بیابون، همونو نوشته تو هم میخونی. گفت زمانی که گالیله، گفت به اینا گفتم زمانی که گالیله اومد همه مردم چی فکر میکردن. وقتی کوپرنیک اومد همه مردم چی فکر میکردن؟ فکر میکردن زمین مسطحه. اما کوپرنیک یه نفر بود، گالیله یه نفر بود، اومد گفت نه زمین گرده. و بعد علم اومد ثابت کرد که همه اونا نمیفهمیدن و گالیله میفهمید. و امروز ما کسی رو نداریم که بگه زمین مسطحه، همه میگن زمین گرده. وقتی یه پسر 19 ساله در ایران اینجوری داره خودشو توجیه میکنه، من چه گرفتاری دارم؟ من همه سعیمو کردم که بچه های ایران اینجوری فکر کنن. یه دونه دیگه اینجا دارم، این از دستم نره. با تمام ناداری من خوشبختم. من خوشبختم چرا که بعد از 40 سال اسارت در قفس تاریک و سرد موهومات، شخصی درب زندان را گشود و نگذاشت که مانند بسیاری پیش از این در آنجا جان بسپارم. من خوشبختم چرا که دیگر تراوشات ذهن بیمار کسی را پا
پایه و اساس زندگی و رفتارم نمی گذارم و خرد و تجربه ام الگوی من است. من خوشبختم چرا که مملکتم پس از هزار و اندی گمراهی و شکنجه فقط بله فقط با 30 سال مرارت و زجر راه خود را می‌یابد و برای همیشه واکسن ضد خرافات به پیکرش تزریق می‌شود. من خوشبختم چرا که تمام ترس‌های زندگی و سوختن پس از آن را دور ریختم و دانستم که وظیفه‌ام خوب زیستن و لذت بردن و تقسیم آن با دیگران است. من خوشبختم چرا که مانند پدران دیگر به تنها فرزندم ارثیه‌ای از عقاید پوسیده و غلط را که شاید سالها طول بکشد تا از بند آنها خلاص شود نمی گذارم. من خوشبختم چرا که در برهه‌ای از تاریخ کشورم زیست می کنم که خرد و آزادی در حال شکوفا شدن است و من بله من بالاخره آن را می بینم. و در آخر باز هم من خوشبختم چرا که می توانم با خواندن بارها و بارها آزادی را با گشودن درب قفس هم نوعانم به آنان هدیه کنم و مانند فاضلی در ذهن من هیچگاه از ذهن آنان پاک نشوم.

که بعد از 40 سال آزاد شدم و حالا سعی میکنم مردم دیگر رو آزاد کنم که با من آزادانه زندگی کنند. من خوشبختم که همچین بیننده هایی دارم. من هدفم اینه که تا اونجایی که میتونم انسان رو به خردگرایی راهنمایی کنم. من کوچکتر از اونم که بتونم شماها رو آموزش بدم. من راه رو نشونتون میدم که چجور آموزش بگیرید. من همه چیزم رو تو این کار و تو این راه میذارم، گذاشتم و خواهم گذاشت. تنها پاداشی که من میگیرم این ایمیلیست که دیدید. سه تا وبسایت برای شما درست کردم، برای اینکه هر روز از وبسایت من برام نامه میاد که آقا اوور شدی، یعنی بیشتر از اون چه باید مصرف میکردی مصرف کردی. rezafazili.com که همیشه با وبمسترم گرفتاری اینه دارم که میگه که زیادی مصرف کردی و این ایمیل میاد برام. یکی از دوستان که من نمیشناسمش فقط با ایمیل به هم خبر داد و امتحان کردم دیدم درسته هست، rezafazili.tk، T مثل تقی، K مثل کامران، rezafazili.tk که اون لینک به rezafazili.com که شما دوباره اونجا روی سرور جدید میتونید همون رو ببینید که فشار روی یک دونه سرور نیاد. سروری هست، سایت دیگه هست به اسم rezafazili.net. برای کسانی که میگفتن نمیتونیم ما پیاده کنیم، حتی در ایران قابل پیاده شدن هست، میتونید دانلودش کنید هر جوری دلتون بخواد، میتونید ببینید، میتونید دانلود کنید، rezafazili.net. من همه زحمات رو میکشم، همه این مخارج رو تحمل میکنم به امید این که شما که استفاده میکنید مایی $10-$20 بدید من بتونم خودم رو جمع جور کنم. تا فردا صبح خیرت نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.

0: چی بگم؟ بریم پرده آخر.
1: اگر کسی اندازه تمام کوههای دنیا گناه کرده باشد، اگر کسی اندازه آبهای تمام اقیانوس‌ها گناه کرده باشد، به تعداد دانه‌های ریز ماسه‌های بادی که در سرتاسر دنیا هست گناه کرده باشه، این یه قطره اش برای امام حسین بریزه. نه، یه قطره هم نمیخواد. امام صادق علیه السلام چی فرمودن؟ فرمودن همین که این موجش خیس بشه، فرمودن اینم نمیخواد، همین اشک تو چشمش حلقه بزنه، بعد فهمدن اینم نمیخواد، و من تباکی بکنه، به حال جری خودشو در بیاره. حضرت فرمودن تمام گناهانش که بخشیده میشه، فله الجنه، تمام بهش مال این بابا میتونه باشه.
0: بله، شب روزگار خوش.
2: به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، خانم فروشان، قاچاق فروشان، بی پدر و مادران، مال مردم خوران، مصادره کنندگان،

0: عمامداران بی عمامگان، ریشداران و بیریشان، سرداران سپاه با کلاه و تشتک، دزدان فکل کرواتی، استاد دانشگاه، گوینده تلویزیون، جیره به گیران این دزدان از اون دزدان، لابی کنندگان، آشتی دهندگان، حکومت دزدان از رهبر که عمامه سیاه سرشه تا اون جغله 15 ساله که زیر دست پا زانواش زخمه، عمامه سفید سرشه یا ممکنه سیاه باشه یا سبز میزه، فرق نمی کنه، عمامه رو میزنن شرعی به شرع. اینها درس دزدی میخونن، بعد حجت الاسلام دزد میشن، بعد آیت الله دزد میشن، بعد آیت الله العظمای دزد میشن، بعد خطیب دزد میشن، بعد رهبر دزد میشن، بعد اکبر دزده میشن. سه طویله از دزدان، ریش در ریش، عمامه در عمامه، شوروا، خبرگان، تشخیص عادت دارن. سه طویله قوه قضائیه، مغننه، مجریه. رئیس جمهور بی عمامه دزد، حلقه مفقوده داروین، وزرای دزد. ما اون وقتا مثلا میگفتیم ابرام بتول سرخابی، حالا میگن نمیدونم حسن محمد نجار، اینا وزیر شدن. منتها فرق این قاضی های دزد، این وزیر های دزد، این امام دارای دزد با دزدهای معمولی اینه که اینا دزدی شرعیه می کنن، شرع مبارک به اینا اجازه دزدی داده. سوره انفال، سوره 8 قرآن بریم بخونین، الله، الله بالایی، نه الله زیر زمینی، گفته برید بکشت، اگر کشتید هرچی اونجا مون، دختر یا روزن یا رومال یا رو پسر یا رو، همش مال شما ها، هر کاری میخوان باشون بکنیم، بعدم بریم بفروشیم. الله گفته، الله، الله عادل، اللهی که در عدل معروفه، گفته شما ها برین اونا رو بکشین، تازیان وحشی، برین ایرانیان مشرکن، برین بکشین، ایرانی ها آتش پرستن، برین بکشین. الله گفته. حالا اگر این وسط کشتم شدی، من خودم میبرم یه جایی، اونجا شراب کوثر، ساقیشم علی ابن ابی طالب، شاه مردان، شوهر بیوه زنان. البته این عکس اصلیش، عکس تام کروز نیست که توی ایران به شما میچپونن، این عکس اصلی حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلامه. ایشون در بهشت شغلش ساقیگریه، شراب کوثر پخش میکنه. سه تا جوی آبم اونجا هست، یکیش توش عسل میره، عسلا رو آب توش ریختن، یه خود شل شده همینجور مرتب میره. یکیش آب، تو عربستون که آب پیدا نمیشه، باید برفتن تایی که آب گندیده در میوردن، آب تمیز خوب. یکیش هم شیر، شیر پاستوریزه، اینا تو جوب همیشه میره. بعد الله بهت خونه میده، یه خشت از طلا، یه خشت از نقره، یه خشت از زمرد، یه خشت از زبرجد. تو هر کدوم این قصرها 70 تا اتاقه، هر اتاقی 70 تا غرفه است، تو هر غرفه 70 تا فرشه، رو هر فرشی 70 تا روح چیزه، حوریه. آیت الله العظما دست قید فرمودن. ای به گور پدر هرچی دروغگو لعنت. اینا میگن ها، خب با همین چیزا مردم رو خر میکنن میفرسن جنگ، با همین چیزا یارو رو خر میکنه، یه چیزی میبنده به خودش میره خودشو منفجر میکنه، اون وقت آلت تناسلیشو توی آهن میبنده که وارد بهش که میخواد بشه اون خراب نشده باشه. شعور ایمان، ایمان اعتقاد داره، اعتقاد بینی، اعتقادات رو باید بهش توهین نکرد، باید سوارش شد، توهین نباید کرد به این اعتقادات. این اعتقادات فقط مخصوص سواریه. یک کلید بنداز گردنت برو رو میل را برو. خب اگه تو ببینی یه حیوان وایساده اونجا پالون خوبی هم داره، نمیدی سوارش بشی، جفتک هم نمیندازه، چه توقعی داری آخوند این کارو نکنه؟ الله فرمودن که دزدی بکنید، مال مردم رو بخورید، من میبرمتون حوری خونه، حوری بهتون میدم، حور خونه نهان، حوری خونه پر حوریه. این قصرهای طلا و نقره و زبرجد همش هم سر بازار میتونی بری، هر وقت گرفتار شدی یه دنیا آجرار میکنی میری سر بازار بهشت، بغل یه خود اونورتره، یه دونه این طلاها رو میفروشی به حسن علی زرگر. ما پولاشو خواهی چکا کنی؟ درخت چلو کباب داری، درخت خورش بادمجون داری، خود بادمجونو بهت میدن، تو بمیر فشار قبر ازت میگیرن، انکیر و منکر میان اصلا هیچی نمیگن، میگن تو پاسی، یه 20 بهت میدن. به جای اینکه بری سوره انفال بخونی یه ها آدم بشی، نکنی این کارها، گوشی رو برده به من فوش بده، 25 دلار بهت میدن، ای به گور پدر پدر فلان. دلم وسط میسوزه، بدبخت بدبخت بدبخت، چیزایی که میاری تو دهنت نمیدونی چیه. کاری نه این الله آسمونیه با این پاداش هاش، رفیق دزدان. یا الله زیرزمینیه، الله زیرزمینی امام اسمشه، امام. تو هر چی داری 5% مال اون، 20% مال امامه، خمسشو باید بدی. خب امامو که پیدا نمی کنی که، آخوند هست جاش میگیره، هین بده به آخوند، میری به بهشت، الله وسط حوری میاره، پولا رو بده با آخوند، چون آخوند صبح به صبح میره تای چا اونجا امام زمان رو پیدا میکنن و صبحونه میخورن، اینا میاد بالا کاغذ دستشه، میگه امام زمان خودش امضا کرد گفت بده به من. درود شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، دو تا شعر دارم براتون بخونم و بعد علت خوندن این شعرها رو براتون بگم. در 28 مرداد 1365 1986 بود، آره 1365 مغازه منو منفجر کردن، پسرمو کشتند. اولین عید نوروز به جای به عزا نشستند که بشینیم و گریه کنیم، یک کنسرت شاد و سیاسی در لندن گذاشتم، در آلبرت هال لندن. زنده یاد فریدون فرخزاد امسی برنامه بود، معین تازه داشت معروف می شد، مهستی بود. خانم فرشته را از آلمان آوردیم، رقصنده ای بود که دکترای فلسفه داشت، چقدر هم قشنگ می‌رقصید، بانوی بسیار فهیم. چقدر ما میشستیم با هم دیگه بحث میکردیم. پتانه بود، سعید محمدی بود، اسم شو بود یک کهکشان ستاره. در آلبرت هال لندن برای اولین بار اون زمان 7000 نفر آدم دور هم جمع شدن و زندیات فریدون فرخزاد برنامه بسیار زیبای اجرا کرد. دارم یه وقتی اگر بخواید، خدای نکرده اگه بخواید پول خرج کنین کمک بکنین، من دارم براتون بفرستم. پولشو بفرستین من بفرستم براتون. چون از روزی که گفتم اون تقویم رو اگه میخواین براتون ایمیل کنم، حدود 320 تقاضا آمده. چشم، ولی یه مرتبه همه رو نمیتونم یه روز این کار رو بکنم. سیستمم جوری نیست، دونه دونه باید ایمیل کنم، یعنی فوروارد کنم براتون. این داستانهای عجیب و غریبیه. ما عجیب ملتی هستیم. دوباره معجزه آفتاب و آب و زمین، شکوه جادوی رنگین کمان فروردین، شکوفه و چمن و نور و رنگ و عطر و سرود، سپاس و بوسه و لبخند و شاد باش و درود، دوباره چهره نوروز و شادمانی عید، دوباره عشق و امید، دوباره چشم و دل ما و چهره های بهار، هفت سین فرا رسیدن نوروز و سال نو را شاد باش میگویم. برایتان تندرستی و نیک روزی در سال نو آرزو دارم. باشد که سالی سرشار از شادی و کامروایی داشته باشید. این رو برای من یک عزیزی نوشته و من تقدیم به شما هم میکنم. برای این رو خوندم. شعر دیگه هست، گفتی که نوبهاران از یاد رفتنی نیست، وان خاطرات شیرین بر باد رفتنی نیست. گفتی که زندگانی در شور عشق پیداست، تا یک جوان باقی است نوروز مردنی نیست. حرف من اینه. نوروز می خرامد با 100,000 آذین، بنگر که این تجلی هرگز نهفتنی نیست. از درد عشق گفتی و از مرگ عاشقانه، اما بهار دلها هرگز فسردنی نیست. از دیو شب چه ترسیم، فردای ماست روشن، دانی که شام تیره تا صبح ماندنی نیست. نوروز می گشاید دروازه های زرین در شهر روشنایی، خورشید رفتنی نیست. در کوچه باغ یاران گلهای یاس پژمرد، بی باد نوبهاران گلها شکفتنی نیست. دشمن درون خانه است، هشدار ای برادر، این درد با چه گویم، هر قصه گفتنی نیست. در سرزمین جمشید ضحاک لانه کرده است، وین دیو اژدها سر بی کاوه رفتنی نیست. درد ما اینه که کاوه نداریم. مهریست در دل من پیوسته با وجودم، این رشته محبت هرگز گسستنی نیست. در جان من نهان است آن شعله مقدس، وین جاودان آتش هرگز فسردنی نیست. ما رهروان عشقیم، پیغام ما رهایی، بخشایش است و بخشش ما را که دشمنی نیست. بر پرچم تو زیبد خورشید و شیر و شمشیر، وین نقش جاودانه هرگز زدودنی نیست. داغی فتاده بر دل هر جا شقایقی هست، وین لاله‌های خونین از خاک رستنی نیست. آیین تازیان را فرجام کار مرگ است. ایران جاودانه ای دوست مردنی نیست. یکی از دوستان به نام بزرگ مهر وزیری از تگزاس این شعر رو گفتن. البته این شعر تازه سروده نشده، در سال 2003 سروده شده. علت این که این دوتا شعر رو خوندم وصف الحال منه. نوروز 66 با این هنرمندان که گفتم کنسرتی در لندن گذاشتیم به نام یک کهکشان ستاره و تجربه به من نشون داده بود اگر فرخزاد وایسه و حرفاشو بزنه مردم کمتر میان، اما اگه نیناشناش توش باشه مردم زیادتر میان. ما اومدیم این خوانندگان و رقصندگان رو با کسب فریدون فرخزاد به هم چسبوندیم. فرخزاد برنامه رو افتتاح کرد و در پایان برنامه تمام خوانندگان رو که همه الان یکشون که این دنیا نیست ما هستی، همه رو آوردم روی سن و اینها با همدیگه سرود ایران خوندن. خودم هم اونجا بودم، دستامون رو به هم گرفتیم و تازه 8 سال یا 9 سال از شورش خمینی گذشته بود. بعد دبی پیروز شد، مأموران حکومت دینی تلویزیون های زیادی زدن اینجا. در همون وقت یکی از همین مأموران یا کسی دیگه نمیدونم، یا اینکه آگهی خواسته بود بهش نداده بودیم، نوشت فاضلی در سالگرد مرگ فرزندش جشن به پا کرده. من در جوابش گفتم با دلی خونین لب خندان بیاور همچو جام، نیگرد زخمی رسد آیی چو چنگن در خروش. این رو اون کسانی که برنامه آلبرت هار رو دیدن میدونند که من این رو گفتم. و بعد گفتم اگر بیژن من تو این راه کشته شد، بیژن کشته شد که نوروز بمونه. این نوروزه که میمونه، نه من نه تو. و به این دلیل این شعر رو براتون خوندم که من معتقدم آیین تازیان را فرجام کار مرگ است. ایران جاودانه ای دوست مردنی نیست. 3000 است که تاریخ داره. در هزاره اول 5 تا 6 تا 8 کشور بودن در سطح دنیا، الان نزدیک 200 کشور. ببینید یک دلیلی داره موندنش. چین بود، هند بود، مصر بود، نه این مصری که هست، اگیپت بود، قبطی ها بودند، نه این ایتالیایی که هست، این ایتالیا با رومانا فرق میکنن، عوض شدند، نه این یونانی که هست. اتفاقات زیادی افتاد. این ایران در چهارراه حوادث قرار گرفت، ولی چیزی که نگهش داشت نوروز بود. اسکندر اومد، تازیان اومدند، چنگیز اومد، تیمور اومد، افغانها یعنی اشرف افغان اومد. کاری به ملت افغان ندارم، من برادران ما هستن، من همیشه اونا رو جزی از ایران میتونم. همه اینا آمدن بنیاد این کار رو بردارند. مغولها سالیان سال بر ما حکومت کردند. شما اگر سلسله های ایرانی رو بری بررسی بکنی، به جز سامانیان، دیلمیان و پهلوی. ما سلسله ایرانی نداشتیم، اما تو نمیتونی بگی ناصرالدین شاه ترکه. ما اینا رو همه رو وادار کردیم فارسی حرف زدن. محمود غزنوی فارسی حرف زد. دانشمند ما مغول رو برداشت برد بالا سر خلیفه المستعصم بالله، گفت گردنشو بزن. مردم ریختن گفتن این نماینده محمده، خلیفه محمد، اگه گردنشو بزنی آسمان الان میاد پایین، زمین میره بالا. هلاکو خانم مسلمون بود، گوه این که مسلمون زیاد میکش، ولی مسلمون بود، مغزشو خورده بودن. خواجه نصیرالدین طوسی گفت کاری نداره که، ما میذاریمش لا نمد میمالیمش. اگه دیدیم که زمین آسمون داره تکون میخوره، میاریم بیرون تعظیمش میکنیم، میگیم الله ما معذرت میخوایم که این توفاله تو رو اینجا داریم میمالونیم. اگر هم دیدیم خبری نمیش که میکشمش به جهنم، همه این علام الله اینا دروغه. یورست هلاکو خان المستعصم رو کشت، ولی در واقع مغز متفکر خواجه نصیرالدین طوسی بود. بیکار نشستیم ما ایرونیا، یک کسی که مجبورم، خیلی مؤدبم نوشته بود، به انگلیسی هم نوشته بود، ولی چون نیت بد داشت مجبورم بگم این شخص انسان نبود. اولا 30 بار نمیم 40 بار یه چیز فرسته بود. بعد آقای فاضلی چهارشنبه سوری اومد هیچ خبری نشد. من گفته بودم خبری میشه. من گفته بودم تو باچ بندت رو جمع کنی پاشی بری اونجا حرکت کنی، نشستی تو خونت ننت بادت بزنه، یا نشستی تو خارج که بری ملکات رو پس بگیری. من گفتم برید حرکت کنید، احتیاج به چیزی ندارید، برو اگه میخوای چیزی یاد بگیری، اگه میخوای بفهمی تو زندگیت، منطق و طیر عطار رو بخون. وقتی مرغا جمع میشن برن به سی مرغ برسند، بعد از تمام گرفتاری ها که براشون میاد، میرسن به یه جایی که قله قاف بوده، قرار بوده سیمرغ اینجا باشه. به هدهد میگن که پس سیمرغ کو؟ میگه خودتونو بشمارین ببینین چند نفری. ببینن 30 تان. میگه سیمرغ شمایید، تو نشستی تو خونت، خودتو باید بزنی که چطور بشه. من میگم تا حرکت نکنی کسی نمیاد دست کنه بذاره تو بغلت. میخوای خودتو به خریت بزنی؟ ببخشید اینجوری صحبت میکنم، چون نوع اینی که حرف خرونه از من میپرسی، من مجبورم خرونه جوابتو بدم. تمام نوارهای من موجوده. گفتم برید شما این کار رو بکنید، اگر 50,000 نفر شماها برید احتیاج به کسی ندارید. تو اصلا نفهمیدی من چی گفتم، یا اینکه نمیخوای بفهمی، یا معمولی که نفهمی. من تهمت به کسی نمیزنم، ولی اگه وقتی آدم خودشو بزنه و خریت، یه همچین مسائل میشه. راجع به اینکه بر من مینویسید به اعتقادات مردم توهین نکن، من میکنم، چون شماها نمیدونید اعتقادات یعنی چی. اگر تو اعتقاد داشته باشی سر منو ببری، من به اعتقادات خودت که هیچی، به اعتقادات پدرت هم توهین میکنم. اعتقاد یعنی چی؟ تو اعتقاد داری بری سر چه نامه بندازی اون تو، به منم میگه همونو قبول کنم؟ تو اعتقاد داری که این عکس علی نیست، اون آلندلونی که اونجا وسط گذاشتن عکس علیه، تام کروز عکس علیه؟ من این اعتقاداتو قبول ندارم، توهینم بهش میکنم. ایمان و اعتقاد از خشک مغزی میاد، چون من بیندیش یا بمیر، من اعتقاد دارم، یا باید مثل من فکر کنی یا بگو قولو لا اله الا الله یا گردنتو میزنم. ای تو اون اعتقادت، من اومدم با این اعتقاد بجنگم، در این که من نمیگم. تو میخوای بگی برو بگو، ولی به من نگو بگم. من در تمام برنامه ها به همه دارم میگم، حرف هایی که دارم میزنم پشتشم میگم، اگر این حرف ها به دردتون نمیخوره بزنش دور. من اصراری ندارم که هر چی میگم درسته. من برای آدم های حرف میزنم که حرف منو میفهمن، یه دی اصلا نمیخوان گوش بدن، یه دی هنوز تو سنگ شدنن. ببین عزیز من، گدائی مشروعی که در هیچ یک از نوشتارهای مذهبی پیشینه‌ای ندارد، از مجله پژوهش مال دوست عزیزمون دکتر عرب، یکی از تفاوت‌های بارز مذاهب شیعه‌گری و سنی‌گری که نه در قرآن و نه در هیچ یک از نوشته‌های مذهبی اشاره‌ای به آن نشده است، موضوع خمس می‌باشد که بر اساس آن مسلمانان موظفند یک پنجم از درآمد و دارایی خود را به آخوندها بپردازند. خب تو اعتقاد به این داری، داشته باش، برو بده. یه پنجم نده، یه دومشو بده. به من نگو منم بدم، من یه پاچه بزم به اینا نمیدم، من به مفخور چیزی نمیدم. من دزدی نکردم که بخوام برم خدا واسم حوری بیاره. تو دزدی کردی، میخوای بری سرم آخونده رو بدی؟ برو بده. در آغاز سده 19 آخوندهای شیعه برای استوار کردن قدرت مالی خود بران شدند تا با ارائه تئوری خمس منبع درآمد سرشار دائمی برای خود به وجود آورند. بنابراین خمس یکی از دستاویزهای پولستانی آخوندها از مردم ساده لوح بود، به طور کلی یک گدائی شرعی و مذهبی می باشد که هیچ دلیل و مدرکی نمی توان یافت که این رسم پیش از سده 19 در دنیای اسلام وجود داشته باشد. پایش از اینه که محمد گفت، الله به محمد گفت، محمدم به من تو گفت، برید آدم ها رو بکشید، هر چی تو این دزدی و غارت گیر آوردین 20%شو بدین من، با الله، با در راه ماندگان، با یتیمان، با فلان، ولی بدین من. کاروار شیعه گرفت، رفتن دزدی کردن، غارت کردن، 80% خودش برداشت، 20% فرستاد برای محمد. ایران رو غارت کردن، 20% فرستادن، 300 هزار درهم یا 60,000 درهم یادم نیست برای عمر فرستادن. غارت کرده بودن، سنت محمدی رو به جا آوردن فرستادن. پول دوزی رو بده با آخوند بخوره، سهم امامه، امام زیر توی چاست، این میره تو چاه بهش میده. اولین کسی که امام درست کرد میگفت پولا رو بدین من میرم تو زیر زمین میدم امام. همین. ببینید یه چیزایی توی پاچه ما کردن، ببخشید من اینجوری حرف میزنم، اعتقادات من. من تو اعتقادات تو برو اصلا گوش نده. تو کی به تو گفته بیا بشینی حرف منو گوش بدی که به اعتقادات توهین بشه؟ برو گم شو اصلا، از جلوی تلویزیون برو کنار. پونزه سالت هست، 90 سالت هم هست، اصلا نمیخوام تو رو داشته باشم، میگه احتیاج به تو ندارم. تو احتیاج داری حرفای منو بشنوی بفهمی. دلت میخواد بفهم، دلت نمیخواد برو. این که دیگه خوب بود که دیگه به اعتقاداتت نبود، به خودت بود. اصلا تو همه دنیا بیشتر میفهمی، باز چی نشستی اونجا با من چی کار داری؟ من دعوتت کردم. هر کی فکر میکنه من به اعتقاداتش توهین میکنم، روش به چی بره؟ من التماس به کسی نکردم بیاد بشینه. این مجله جهان، آینه جهان، تعصب یک هذیان و بیماری اجتماعی، پیدایش و نمو شیعه از تعصب. یکی از دانشمندان بزرگ جهان و از مفاخر عالم انسان گالیله است. در نیمه قرن 16 در ایتالیا به دنیا آمد. در رشته های متعدد از علوم تحصیل کرد. در پزشکی، ریاضیات، فیزیک تبحر جست. سپس به علم نجوم روی آورد و علم جدیدی را پایه نهاد. باری گالیله هرچند در علومی که خوانده بود استاد بود، اما تبحر و شهرتش در علم نجوم است. اولین تلسکوپ را به معنای جدید اختراع کرد و به مدد آن بر مشهودات و مکاشفات خود در نجوم دست یافت. مثلا اولین کسی بود که نوشت کره ماه کوههای فراوان دارد یا کهکشان مرکب از ستارگان کوچک است که از دید بشر بیرون است. گالیله فرضیه‌ای را که کپلر طرح کرده بود مبتنی بر این که زمین بر خلاف تصور آن زمان ثابت نیست بلکه حرکت می کند، به مدد ریاضیات و مشاهدات نجومیش علمن ثابت کرد و در این باب کتابی نوشت که مرکز منظومه شمسی خورشید است نه زمین، و زمین در مدار خورشید حرکت میکنه. کلیسا اومد گفت به عقاید من توهین کردی. زورم دستش بود گالیله رو میخواست بکش. فکر میکنی گالیله چیکار کرد؟ گفت هر چی شما میگین درست. گفت شمع خاموش کنین، گفتم رو بیفتین بخورین، عقایدتون رو نگه دارید. اینا که من دارم میگم، اینا از خودم نمیگم، اینا همه با دلیل و مدرکه. حالا تو نمیخوای بفهمی نفهم. این کتاب نویسندش دکتر، نه از اون دکتر چیزا قلابیا، دکتر حسابی پزشک، دکتر بقراط صفائی، جلد سومش. اسم کتاب هست آیین موسایی. اصلا کسی دنبالش نمیره، کسی کاری به این کار رو نداره. در صفحه 574 جلد سوم من براتون میخونم. من با نشونی همه کارام میکنم. مذهبیون میگویند مذاهب برای جلوگیری از شرارت‌های بشری پیدا شده. آخوندها اینا رو میگن. ولی بر حسب نمودارهای تاریخ ادیان تاکنون نتوانستند این مذاهب برای انسانها آسایش به بار آورند. جاناتان سویفت میگوید در دنیا انقدر مذاهب داریم که ما را به جان هم بیاندازند، ولی انقدر مذاهب نداریم که ما را به دوست داشتن یکدیگر تشویق کند. میدین چرا؟ برای اینکه هر مذهبی میاد پول دراره. وقتی میاد پول دراره، اون یکی رو باید رد کنه، و چون اون یکی رو باید رد کنه، مثلا محمد مذهب بت پرستی رو میخواست برداره، چون اونایی که بتکده کعبه را اداره می کردن سهم محمد را ندادن. محمد گفتش آقا جون شماها بچه نوه آقای عبدالمطلبین، منم نوه عبدالمطلبم، سهم منه بدید. ندادم، زورشم نمیرسید، چیزیم نداشت، گرفتاری مالیم داشت. رفت یه زن پولدار گرفت، شروع کرد طراحی کردن که چجوری این خانه رو از دست اینا در بیاره و در آورد. هیچی نداشت، وقتی مرد تریلیونر بود، بیلم نزده بود، تجارتی هم نداشت. حالا این اعتقادات تو رو خراب میکنه. خب آدمی که نمیخواد بفهمه اعتقاداتش همیشه خراب میشه. من حقایقو دارم میگم، تا حقایقو میگم. آقا به اعتقادات ما توهین نکن. چی به تو گفت بیا بشینی برنامه منو ببینی؟ قای نبینی که اصلا نمیفهمی من چی گفتم؟ مرض داری؟ پس الزاماً باید کیش‌ها را کنار گذاشت، اما در این صورت با مردم متعصب و کم شعور چه میتوان کرد؟ اینو من نگفتم، این کتاب داره میگه، از قول جاناتان سویفت، یکی از دانشمندان. با شمو خاموش کن. به آنها چه باید کرد؟ به قول اینشتین. اینشتین کیه؟ اینشتین اصلا این چیزا نمیفهمه، ولی من قولشو میخونم. باید به آنها آموزش داد تا دانش جای ایمانهای بیمورد را بگیرد. مشتی که تو من فکر میکنی به اعتقاداتت دارم توهین میکنم، من دارم کاری رو میکنم که اینشتین گفته. اینشتین کیه؟ هیچی، بابا برو. اما این کار هم به سادگی و سهولت در کوتاه مدت میسر نیست. بارها و بارها بهتون گفتم، شاید بشر در آینده نزدیک یا بسیار دور بتواند در این امر موفقیت خوبی به دست آورد. لحاظا اکنون باید در پی آن بود که خرافات و اضافات و مطالب غیر منطقی و غیر اخلاقی را از کتب مذهبی به بایگانی های تاریخ سپرد. میتونی؟ نه. برو به چسب ذریعه امامزاده درستت میکنه. تا با حذف مطالب دشمن تراشی بتوان به دوستی و آشتی و تفاهم و همزیستی مسالمت‌آمیز به ویژه بین ادیان رسید، ولی این کار هم با سوابق ذهنی مردمان متعصب مشکل و یا غیر مقدور می باشد، زیرا متدینین، امامه به سران و اون کسانی که فکر میکنن خیلی دین و مال اوناست، اون خداه اون گوشه نشسته همه دنیا رو ریخته به همدیگه، اومده فقط این تافته جدا بافته رو ننش ترکمون زده گذاشته اونجا، گفته که تو برو دوزی کن، من تو رو میبرم به بهشت، واسط خانوم میارم. اینجوری سر خودشو کلا میذاره. ببخشید من رو لغات صدام تنده، برای اینکه انقدر حرفای خرونه به من میزنن، اصلا من نمیدونم اینه چرا میشینن برنامه من رو نگاه میکنن. خسته شدم بس که خودم آوردم در سطح یه بچه 12 ساله 15 ساله. بچه جون برو بخون، بعد بیا از من ایراد بگیر. آتو نادانی، من راحت مجبورم اینه بهت بگم، درسته 15 سالته، ولی هیچی نمیدونی، دو خط اون اول خوندی. من دنیا رو دارم برای تو تعریف میکنم، بعد میگی آقای فاضلی پس این دنیا رو کی به وجود آورده اگه خدا نبوده؟ همونی که خدا رو به وجود آورده. آخه تو نمیتونی بگی هر چیزی یه سانه‌ای داره به جز خدا. اگه هر چیزی یه سانه‌ای داره، استثنا نداره این کار. اونی که آخونده بهت میگه دروغ میگه. جهان لازم و ملزوم هم دیگه است. جهان عمل و عکس العمله. من چجوری این حالیتو بکنم؟ تو دنبال خدایی. تو نمیتونی فکر کنی که وقتی مردی مردی، وقتی مردی مردی، تموم میشه. مدامی ترسی. زان پیش که بر سرت شبیخون آرند، فرمای که تا باده گلگون آرند. همونی که حضرت علی ساقی کوثر بهت توی اونجا میخواد بده، همینجا خودت بگوم شرابت بیارن بخوری، دیگه ساقی کوثرم نمیخوای. تو زرنه ای ای غافل نادان، که تو را در خاک نهند و باز بیرون آرند. آخه این خیلی ساده است فهمیدنش، ولی خب آدم بخواد خودشو به اون را بزنه، من نمیدونم چیکار باید بکنم. متدینین معتقدن این کتب از آسمان ها افتاده، در حالی که این تصورات جاهلانه و خلاف عقل و خرد می باشد. پس باید حداقل دین ها از حکومت ها جدا شوند و این تصورات و به مردم تفهیم شود که دین جزء احوال شخصیه است و تقلید و اتکال جایز نیست. قدر انسان آن است که به شخصیت خود پی ببرد و با آموزش دانش متکی به استقلال شخصی خود بشود. تو چون اون استقلال شخصی رو نداری، اونقدر جرأت نداری که خودت به خودت بگی منم همه چیزه، اگر من نباشم خدا نیست، اگر مادر تو نباشه خدای مادرت نیست، محمد که با خدا اینقدر رفیق بود تا دخترمشو میدید خدا فوری با فد اکسپرس واسش آیه میفرستاد که برو ترتیب دخترمه رو بده که ناراحت نباشی، مرد، هیچ خبری هم ازش نیست. علی که رفت پیش خدا، نمیدونم دست علی دست خداست، پای علی پای خداست، کله علی کله خداست، وقتی خنجر بهش زدن مرد. اینو میتونی بفهمی؟ نه، صلاحش بوده، آخونده گفته صلاحش بوده. خب خورماه رو بخور. کم وقت پیش توی اهواز یه گوسفند پیدا کردن، این گوسفند گفتن رو شاخش شمشیر ذوالفقار عکسش کشیده شده. حالا چه حرومزاده ای بود اون یارو این کارو کرده؟ بعد آقا هر چاقویی گذاشتن به گردن این گوسفند بریده نشد. این گوسفند از امام حسین خیلی بالاتره، چون اولین چاقویی که گذاشتن گردن امام حسین بریده شد، ولی این گوسفنده خیلی بالاتر از امام حسینه. آقا چرا شعور، من نمیدونم، سخت نیست فهمیدن اینا که من دارم میگم. اگر این گوسفند مقامش از امام حسین پیش الله بالاتر نیست، امام حسین پخ پخ سرشو بریدن، اینا میبردن. این گوسفند مقامش از امام رضا خیلی بالاتره، یه انگور زهرآلود امام رضا رو کشت. این گوسفند هیچی اثر بهش نمی کن. ببین من فقط میخوام اینو تکون بدم، بگی چرا، فکر کنی، حرف دیگه ای ندارم. بری بگی آقا جان این عکسی که از علی شوهر بیوه زنان مولای متقیان شماها پیدا کردین و آوردین گذاشتین، اینجا عکس مأخذش کجاست؟ این توی موزه است، قیمتش هم میلیون ها دلاره. یه رومی از علی این عکسو کشیده. تو تا هر کار کاری دلت میخواد بکنی بکن. اعتقادات توهیم. علی همون یارو جیگوله است، همون جیگوله است. حسین این عکسی حسین بفهم. حالا اون عکسایی که میذارن 6 تا 4 تا چاپ میکنن برو بخر بزن خونت، به من مربوط نیست. در آخر سخن باید بگویم این بیانات برای آگاهی نه گمراهی انسان‌ها به رشته تحریر در آمده و نباید توهینی به عقاید کسی تلقی گردد. اینها حقایقه. الان خانم تلفن میکنه آقای اینشتین کیه؟ ببین من با کجا با اومدم با کیا حرف میزنم. اینشتین کیه؟ پیش ببخش بخور بخور. مذهب یه نوع اعتیاده. تو به نماز خوندن معتاد میشی، تو اعتیاد پیدا میکنی که سر ساعت بری الله کلنگ کنی. آقای تلفن کرده بود آقا من دیگه نمیتونم نماز بخونم. چرا؟ گفت هر وقت سجده میرم یاد حرف تو میفتم، سرم میذارم زمین تمام هوا میکنم. گفتم مگه غیر از این کارو میکنی؟ گفت نه متوجه نبودم قبلا. وقتی میرم سجده یهو یادت میفتم که ای بابا این کاری که تو میگی راست میگی، من دارم اون کارو میکنم. چنانکه گفتن مذهب هم میتواند مانند سایر چیزهای دیگر انسان را معتاد کند. اصولا اعتیاد یعنی خوی گرفتن و عادت کردن برای لزوم انطباق با محیط و تعقیب خواسته های نامناسب و آن بر دو گونه است، مثبت و منفی. وقتی آن را مثبت میخوانند که مراد استعداد به صدور حرکاتی باشد که در آغاز امر دشوار ولی به تدریج آسان میشود، مانند عادت به خواندن و نوشتن و امثال هم. اون کسی هم که رفت هروئینی شد نرفت هروئینی بشه، معتاد شد. تو هم معتاد شدی، زورا باید بری مسجد. بعضی ها معتاد نشدن میرن اونجا چون صرف داره، نون داره توش. اعتیاد منفی آن است وقتی توانایی تحمل اثرات خارجی یا باقی ماندن در حالات گذشته را برساند، مانند عادت و انجام شعائر مذهبی، مواد مخدر و سموم و امثال آنها که انسان را معتاد میکند. دامنه اعتیاد بسیار گسترده است. پایه های اصلی اعتیاد بر ناامیدی، فقدان امنیت، نیاز به ارتباط ها و غم و غصه و تنهایی و داشتن زمینه اضطراب و احساس ترس استوار است. نادانان مذهبی که دشمنان انسانیت و درک حقیقت هستند، مسئله بهشت و جهنم، مجازات های یاوه آخرت، مسائل جنسی را با عناوین حور و قلمان و لذات بر آنها می افزایند تا افراد به ویژه معتادان را بیشتر در گرویدن به خرافات تشویق کنند. گرد همایی در مساجد و معابد مذهبی اعتیاد را فزونی می بخشد. ترک روش‌های مذهبی آسان نیست، ولی برای ترک آن باید افکار مذهبی غیر علمی را از ذهن زدود و عقل و خرد را از اسارت آزاد ساخت. خرد با دین اصلا نمی‌خونه، فاصله دارن با هم دیگه. آب و روغنه، آب و آتشه. من اینو علامت می‌ذارم که فردا براتون بخونم. ببینید دوستان، رضافاضلی.com، رضافاضلی.net، رو .net که میرید یه تبلیغاتی گوگل گذاشته اونجا. اگر شما برید این تبلیغات رو نگاه بکنید، 10 سنت نه از جیب شما، خود گوگل به من میده. rezafazili.net rezafazili10 rezafazili.org rezafazili.pars2 blogspot.com mpalavi.com mpalaviblogfast.com. ببینید همه اینا رو براتون آماده کردم، کتاب بخواین مجانی، مفتی مفتی مفتی، برید بخونید. چیزی هم به من ندید. من تا روز که تونستم این کارو میکنم، نتونستم هم نه شماها پول بدین، نه کتاب بخرین، نه هیچ. خب خسته شدم بس که گفتم. ببینید چجوری من برای شماها بگم، این برنامه هر یه روزش که تهیه میشه میمونه برای آیندگان. نه، تویی که به این برنامه کمک میکنی، به من نمیخوام کمک کنی، من احتیاج به کمک کسی ندارم. وقتی به این برنامه کمک میکنی، به بچت، به نبرد، به نتیجت، به آینده ایران کمک میکنی، مردم رو از این زندان خرافات، زندان نادانی نجات میدی. کتاب رو بگیر بخون، به خودت کمک میکنی. در موقعی که کتاب میخری $10-15 به من کمک میکنی که این برنامه رو برونم. الان از یه هفته به نوروز مونده تا امروز همه سرگرم کار خودشونم، منم چیزی ندارم. به صورت زور که نمیشه به مردم گفت، خرجای اضافه دارن، بعضم ناجوره، همینا هستش. سعی کنید برنامه رو سرپا نگه دارید. اون روز بهتون گفتم، رفتم فکر کردم برای عید حالا همه میان فروهر، یه خانمی از پاکستان زنگ زده که فروهر میخواد بخره. تلفنشو یادداشت کردم، بهش زنگ میزنم، یکی برای خودش، خود یکی برای دخترش در پاکستان، قرقیزستان، افغانستان، نمیدونم گرجستان، آذربایجان، ترکیه، همه دارن میبینن برنامه رو. نوش جانتون. شما هم که در ایران میبینید نوش جانتون، شما هم که در خارج میبینید نوش جانتون. ولی وظیفه‌ای دارید که از این همه آدم که از اینترنت استفاده میکنه 10 سنت. تا فردا صبح خیرت، نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز باز هم در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم. میخوایم راجع به کارکرد مغز بازم صحبت بکنیم و اینکه چطور به بعضی از رفتارهای خودمون بتونیم مسلط بشیم، یا چطور از بعضی از رفتارها رو بتونیم از خودمون دور بکنیم. دکتر جان درود بر شما.
2: درود بر شما و بینندگان گرامی شما. چقدر خوشحال هستم که در خدمت شما هستم.
1: افتخار دادین. ما این هفته میخوایم اگه موافق باشین راجع به اینکه چطور میشه، ببینید مثلا ما الان هستیم توی هموطنانمون رو نگاه میکنیم، عده‌ای هستن تعصب دارن و متاسفانه اکثر این دوستانی که تعصب دارن اطلاعات و دانششون هم کمه، یعنی یه دانش محدودی دارن، یه جایی یه دفعه بسته میشه دیگه، اصلا انگار در مغزشون بسته میشه، هیچ چیزی دیگه نمیخوان، اصلا هر چیزی که بخواد اون چیزی که بهش تعصب دارن رو یه جوری به چالش بکشه رو اصلا حاضر نیستن گوش بدن، یعنی حاضر نیستن بهش مطالعه‌ای داشته باشن، یا مثلا میرن مطالعه بکنن که اونو ثابت بکنن، یا مثلا نمیدونم، من خودم شاهد بودم که طرف رفته یه عالمه از کیهان شناسی و ستاره شناسی هم چیز خونده، ولی همه رو میخواد دو مرتبه برگردونه بچسبونه به قرآن و به اسلام، و که اصلا هم بی‌معنی حرفایی که میزنه. چه اتفاقی میفته که ما حالا نه فقط راجع به اسلام نمیگم، تو مثلا بعضی به گرایش سیاسی دارن حاضر نیستن به هیچ عنوان نقطه مقابلش رو بشنون، یا یه جوری بالانس بشه، یه جوری به یه تعادلی برسن که خب خیلی خب مثلا یه چیزی اینجا داره ولی یه عیبی هم داره. این چه اتفاقی میفته که ما متعصب میشیم؟
2: بذار از دیدگاه علم اون رو ارزیابی کنیم، این رو بررسی کنیم.
1: حتما.
2: ما واژه اویدنس رو داریم. شما زیاد میشنوید شواهد نشون میدن. اویدنس. اویدنس بیس مدیسین.

رود گنگ برای صدقه‌ها. هندوها مطمئن بودند که معجزه‌گر است و آدم‌هایی که نابینا بودند در این رود شنا می‌کردند و بینایی خودشون رو به دست می‌آوردند. و حتی ما گزارش‌هایی داریم که افرادی که دارای جزام بودند یا وبا در این آب شنا می‌کردند و بهبودی پیدا می‌کردند. اما به خصوص نگاه کنیم به این نابینایی. فردی نابیناست وارد رود میشه و بینایی خودش رو به دست میاره، تا اینکه علم وارد میدان شد. اویدنس محکم بود، قوی بود. حتی ما پزشکانی داریم که این پدیده رو تایید کرد، مهر تایید روی اون زدن از سوی دانشگاه های خودشون، حتی مراکز پژوهشی. تا اینکه علم وارد میدان شد، علم ناب. آدمی به نام فلیکس دقل، یک فرانسوی هست، در کانادا به دنیا آمد. اگر شما امروز در پاریس، در پاریس 16 قدم بزنید، یک خیابان کوچکی هست که روی اون پلاک نوشته فلیکس دقل، اشاره به این فرد هست، به این دانشمند هست. در اوایل قرن گذشته متوجه شد که در این آب بکتریوفاژ هست. بکتریوفاژ، فاژ یعنی دریدن، خوردن. بکتری همون بکتری هست، میکروب. بکتریوفاژ یعنی ویروسی که بکتری رو از بین میبره، بکتری رو از بین میبره و اون رو نابود میکنه. و افرادی که نابینا بودند و دچار عفونت بودند و برای ماها و سالها از اون رنج میبردند، به لطف این ویروس، به لطف این ویروس شفا پیدا کرد. هیچ ارتباطی با معجزه نداشت. اما شما ببینید که میلیون ها و میلیارد ها نفر برای شما سوگند یاد میکنن که این رود معجزه گر هست، یا رود یامونا، و مرتب شاهد اون هستیم و مرتب سیاست، حتی برخی مراکز دانشگاهی و دین و مذهب از اون استفاده کردند. زمانی که شما امید خودتون رو از دست دادید، در به در به دنبال معجزه میگردید، در به در به دنبال معجزه هستید. بنابراین یادآوری کنم که evidence is not proof، ولی evidence، شواهد میتونن شما رو قانع کنن. شواهد نشون میدن، شما این رو مرتب میشنوید، شواهد نشون میدن. نه، همیهنان گرامی به خصوص جوانان ایران، شواهد هیچ چیزی رو نشون نمیدن. و گفتم جوانان ایرانی به خاطر اینکه میدونم که چقدر شما محبوب جوانان ایران هستید و چقدر خوشحالم که در برنامه شما هستم و میدونم که بینندگان زیادی دارید. و گفتم جوانان، و اجازه بدید از یک مثال دیگه استفاده کنم. شما یک آدمی رو ببینید، یک جوانی بسیار برازنده است، خوشتی، خوشقیافه، با لباس فوق‌العاده شیک، با یک ماشین رولز رویس 14 از یک قصر زیبا خارج میشه. جوانی بسیار برازنده، شیک پوش، یک ماشین آخرین مدل، یک خودروی آخرین مدل از یک قصر زیبا. تمام شواهد نشون میدن که این جوان یک جوانه بسیار ثروتمند است. اما چه بسا که این جوان توی دست‌ترین فرد اون شهر باشه، یا اون روستا باشه، یا اون منطقه باشه. راننده یک آدم پولدار است. با آدم‌های پولدار زمانی که رولز رویس می‌خرن، دوست ندارن خودشون رانندگی کنن تا بتونن پوز بیشتری هم شاید بدن، یک راننده خوش‌تیپ رو استخدام می‌کنن. اما تمام شواهد به شما نشون میدن که این یک جوان ثروتمند است. و باور کنید چه بسا هستن که توی دست‌ترین فرد اون منطقه باشه. شواهد نشون میدن. یک سری بزنیم به

0: درصد. این درصد هم زیاد کار دست ما داده. برای نمونه میشنوید که بالای 99% فلان، بالای 90% فلان. این درصد بسیار خطرناک است و نه تنها در دین و مذهب، که در مراکز پژوهشی ما هم، در میان دانشگاهیان ما هم مرتب مورد سوء استفاده قرار میگیره. میخوام به شما بگم که critical thinking، اندیشه سنجشگر، تفکر نقادانه هیچ ارتباطی به مدرک نداره. هیچ ارتباطی به مدرک نداره. فرض کنید که آقای احمدی نژاد دو تا شغل در زمان حکومت خودش ایجاد کرد. آقای روحانی میاد و اون 4 شغل ایجاد کرد. یا 8. شما میتونید اعلام کنید که رئیس جمهور دوم اون بعدی 200% بیشتر تولید کار کرد. در حالی که هیچ تفاوتی میان 2 و 4 یا 2 و 8 نیست. اما میبینید که درصد چطور شما رو در دام میندازه. یا اگر در یک جای 10 زندگی میکنن، از این 10، 9 $1 بیشتر درآمد ندارن، اما 10 $1,000,000. شما میگید 1,000,000 تقسیم بر 10 میانگین درآمد در این کشور، در این شهر $100,000 هست. میانگین هم مرتب مورد سوء استفاده قرار میگیره. ما نیازمند به عددهای دیگری هم هستیم. یا اگر شما 10 رو در تاریکی پرتاب کنید، احتمالاً یکی از اونها به هدف میخوره. حالا چراغ رو روشن کنید روی اون هدف، مردم اون تیر رو میبینن و اون هدف، اون نقطه رو که روی زمین افتاده نمیبینن و تا آخر عمر سوگند یاد میکنن که شما برجسته ترین تیراندازی هستید که در زندگی دیدن، در حالی که هیچ تبحری در تیراندازی نداره. اگر شما 10 در تاریکی پرتاب کنید، 10 پرتاب کنید، این احتمال هست که یکی از اونها به هدف بخوره. یک مثال دیگه برای شما میزنم. شما زیاد میشنوید که با کفش نخوابید. اگر با کفش خوابیدید روز بعد سردرد میگیرید و بسیار منطقی به نظر میرسه. به قول امریکایی ها it makes sense. و هر کسی که بگید میگه it makes sense. با کفش نخوابی سردرد میگیری، پیداست، چرا که نه. اما علم که وارد میدان میشه، علم وارد میدان میشه و به شما میگه که من ارزیابی کردم، من بررسی کردم و دیدم که آدمهایی با کفش میخوابند که مست هستن و دیر وقت به خانه آمدن و به خانه که میرسن روی اون تخت ولو میشه و روز بعد سردرد شدیدی دارن که هیچ ارتباطی با اون کفش نداره، هیچی مطلق. همه برمیگرده به الکل. اون سردرد روز بعد به خاطر مستی هست. این مثال رو برای شما زدم تا جوانان ایران ببینن که چقدر به سادگی میشه اونها رو فریب داد. قانع کننده با منطق میگید نگاه کن، هر آدمی که با کفش میخوابه روز بعد سردرد، روز بعد سردرد داره. یا evidence versus proof. یا فرض کنید شما یک آدمی رو میبینید از یک ساختمان بلند میپره و نمیمیره و نفر دوم و نفر سوم و نفر چهارم، معجزه. اما کافیه که شما از یک چیز غافل شده باشید که پایین اون ساختمان یک استخر هست یا یک جای نرم هست. کافیه از یک چیز رو از شما پنهان کنه. اما زمانی که علم وارد میدان میشه، علم از شما درخواست کنترل میکنه، گروه کنترل. یعنی همین آدم ها رو ببرید از یک ساختمان دیگه بپرد. و این هم حتی کافی نیست برای علم. میگه حالا به یک جای دیگه بریم و جای دیگری بریم و از این ساختمان بپرد و میبینید که از ساختمان میپرن و همه میمیرن.
1: در حقیقت میتونیم بگیم که این داستان معجزه یا یعنی مثل یه میانبریه که زود مسئله رو حل میکنه دیگه. میگن آقا این رود گنگو چون رفتن تو این رود شنا کردن معجزه شده، چشش خوب شده، دیگه نمیرن ببینن چرا. خب واقعا چی شد آخه؟ یعنی معجزه مثل یه میانبره. حالا ما چی کار کنیم که بتونیم این اندیشه سنجشگر رو داشته باشیم؟ یعنی بتونیم هر چیزی رو روش علامت سوال بذاریم؟ چجوری خودمون رو آموزش بدیم که این اندیشه سنجشگر رو داشته باشیم؟
0: خیلی راحت، خیلی راحت. ببینید، بریم به سراغ اوجی سیمسون. اوجی سیمسون برجسته ترین فوتبالیست امریکا، محبوب ترین، عاشقش بودن، تا اینکه به جرم قتل همسر خودش و دوست پسر همسر خودش بازداشت میشه، به محاکمه کشیده میشه. آقای اوجی سیمسون، بریم به درون این دادگاه. آلن درشویتس وکیل اوجی سیمسون هست. آلن درشویتس رو میکنه به هیئت جوری، به اونها میگه که موکل من سیاه‌پوست است و کار بدی کرد، همسر خودش رو زده، آدم خشنی بوده، بددهن بوده، اما ما داریم راجع به قتل صحبت میکنیم. شما اینجا نیستید که قضاوت کنید که اون شوهر خوبی بوده یا نه، فحاشی میکرده یا نه. اینجا هستید که به یک پرسش پاسخ بدید، آیا او قاتل هست یا نیست. و من به شما میگم که 99.9% از مردانی که همسران خودشون رو میزنن اونا رو نمیکشه. 99.9% از مردانی که همسران خودشون رو میزنن اونها رو نمیکشن. بنابراین شما چطور میتونید شب برید خونه با خیال راحت بخوابید و بگید که موکل من اوجه قاتل هست؟ بله، پدر بدی هست، شوهر بدی هست، فحاش هست، اما قاتل نیست. به عددها نگاه کنید، به عددها نگاه کنید، به درصد نگاه کنید. تا اینکه ما آدمی داریم به نام تاماس بیس در صدهای گذشته و به دنبال اون لاپلاس و به دنبال اون آلان تورینگ. آلان تورینگ که پدر کامپیوتر هست. این ستا به ما یاد دادن که یک دریچه دیگری رو هم بایستی باز کرد. شما نگاه کردید با آقای اوجی سیمسون و اون شوهرها که میزنن اما نمیکشن، اما یک دریچه دیگر هم باز کرد، دریچه رو به مقتول، کشته شده. یعنی میخوام به جوانان ایران بگم، به بینندگان شما بگم که چقدر ساده است اندیشه سنجش کرد. بنابراین شما یک دریچه دیگر رو به راحتی باز میکنید، نگاهی میکنید به اون مقتول، به اون خانم، میبینید که 95% از زنانی که کشته شدند به دست شوهرانشون پیش از کشته شدن کتک خوردن. 95% از زنانی که به دست شوهران خودشون کشته شدند پیش از کشته شدن کتک خوردن. بنابراین اگر شما به دریچه آقای آلن درشویتس نگاه کنید، احتمال این که آقای اوجی گناهکار باشه 1 در 1000 است، یعنی بیگناه. اما اگر از دریچه دیگری نگاه کنید، احتمال این که بیگناه باشه تنها 5% است. آلن درشویتس با اندیشه سنجشگر آشنا بود، با بیسیان استاتیستیکس آشنا بود، با تاماس بیس آشنا بود، با آلن تورینگ آشنا بود و از اون استفاده کرد برای سر جوری رو کلاه گذاشتن. اما دادستان هیچ آگاهی نداشت. دادستان مطلقاً به چالش نکشید آقای درشویتس رو، حتی تحت تأثیر هم قرار گرفت. واژه‌ای که برای این مسئله هست inversion of a conditional. یعنی چی؟ شما میگید که اگر بارون بباره زمین خیس میشه، بنابراین بارون نباریده چون زمین خیس نیست. اما همیهنان هم اینطوری نیست، همیشه دریچه های دیگر رو باز کنید. اگر بارون بیاد زمین خیس میشه، زمین خیس نیست پس بارون نبارده. نه، زمین میتونه خیس بشه به خاطر بارون، اما شاید آتش نشانی از اونجا رد شده، شاید کودکی رد شده اونجا زمین رو خیس کرده، هزاران دلیل ممکنه اون زمین خیس بشه، اما به راحتی میتونن شما رو در یک دریچه گرفتار کنن. بنابراین پاسخ من به پرسش شما چی هست؟ به یاد این گفته من بیفتید که از من نیست، از آلان تورینگ هست. بلافاصله دریچه‌های دیگر رو باز کنید. هیچ ارتباطی به مدرک نداره. به شما گفتم دادستان تحصیل کرده بود، اما اندیشه سنجشگر رو بلد نبود و فریب خورد. و هیئت جوری زمانی که با اونها مصاحبه کردن گفتن که ما به خاطر اون دستکش نبود که گفتیم اوجه بیگناه هست، ما به خاطر این و اون نبود، ما تنها به یک دلیل بود که گفتیم بیگناه هست. اون عددی که آلن دیرشویس به روی ما پرتاب کرد قانع کننده بود. 99.9% از مردانی که همسران خودشون رو میزنن اونها رو نمیکشن. بنابراین احتمال مقصر بودن مبکر من 1 در 1000 هست، 1 در 1000. و ما گفتیم که اوجه بیگناه هست. یا شما زیاد میشنوید در آگهی های وکلا، به خصوص در رسانه های فارسی زبان، که من بیش از 99% پیروزی دارم در دادگاه. بلافاصله شما بدونید که با یک آدم هیرگر، با یک آگهی پر از سیل و فریب سر و کار دارید. به همین سادگی. یادتون بیاد اگر شما 2 تا شغل ایجاد کنید در مقابل 4 تا، 4 تا 2 برابر 2 تاست، 2 برابر. اما به راستی میان 2 و 4ش تفاوتی نیست. بنابراین زمانی که میگن 99% پیروزی دارن، بلافاصله در 4 دیگر رو باز کنید. آیا تنها در مواردی که پیروزی آسون هست 99% پیروزی دارید، یا در کل موارد؟ آیا پیش از اون سلکشنی، گزینشی صورت گرفته؟ تمام اون دریچه ها به روی شما بسته است. تمام دریچه ها بسته است و دین و مذهب روی همین مسئله سوار شده. دین و مذهب سده ها هست که روی معجزه سوار شده. و ما دارای 2 گیرنده آنتیک هستیم، قدیمی هستیم. یکی از اونها گیرنده درد هست. گیرنده درد. که این گیرنده درد هیچ منطقی درش نیست. یادتون باشه من بارها گفتم در حیات نه عدالت هست، نه منطق، نه اخلاق. دنبال هیچ کدوم از اونها نگردید که پیدا نمی کنید. خوشبختانه شاید این خود ما هستیم که بازی تولید کننده عدالت باشیم، اما در حیات دنبال عدالت و منطق نگردید که منطقی هم درش نیست. خوشبختانه
1: من فقط میخوام ببینم که خیلی خب، حالا این الان یعنی این اندیشه سنجشگر، در حقیقت ما باید هیچ چیزی رو همینجوری قبول نکنیم، میگه خودمون سوال کنیم راجبش و بریم تحقیق بکنیم، بریم از زوایای دیگه بهش نگاه بکنیم. یعنی مثلا این خودکار رو از اینجا یه جور میبینیم، اینجوری یه جور دیگه میبینیم، یعنی هر چیزی رو از هر زاویه‌ای شما میتونید یه جوری تعریفش بکنی. و در مورد
0: و ببینید گفتم درد، خب اگر شما یک سر سوزن به پوستتون بخوره درد میپرید بالا، اما خطری جدی شما رو تهدید نمی کنه. اما اگر یک نفر سرطان داشته باشه برای ماها و سالها دردی نداره. یعنی اونجایی که بازی بدن تولید درد کنه نمی کنه، و اونجایی که نیاز به این همه واکنش نیست واکنش شدید نشون میده. این گیرنده ها قدیمی هستن، این بدن ما آنتیک هست، قدیمی هست، و خود ما هستیم که به لطف آموزش بازی جبران کنیم. حالا زمانی که شما دچار درد میشید، تقدیس میدون پیدا میکنه. درد و تقدیس مقدس شدن. شما در به در هست. زمانی که درد پیدا میشه سر و کله تقدیس هم پیدا میشه. حالا در طول تاریخ ما مرتب بیمار میشدیم، به دلایل گوناگونی بسیاری از بیماری ها خوب میشدن. برای نمونه سیر طبیعی، بسیاری از بیماری ها دارای یک سیر طبیعی هستن. هر کاری هم که شما بکنید یا نکنید خوب میشن. اما اگر شما به سراغ جادوگری میرفتید، اگر شما به سراغ یک حجت الاسلامی میرفتید، یا اگر شما به سراغ یک حکیم میرفتید، همه رو میذاشید به حساب اونها. چه خوب شد که اونها رو دیدم و خوب شدن. سیر طبیعی در اصلت خوب میشدن. و یک پدیده دیگه القاپذیری هست. ما ها القاپذیری داریم. یعنی اگر به شما تلقین بشه قبول میکنید. مرتب به شما یک چیزی تلقین بشه. واسه چی ما مرتب مراسم عزاداری و ذکر مصیبت داریم؟ ذکر مصیبت یعنی تلقین کردن. ذکر مصیبت یعنی مرتب تلقین کردن. یا پدیده دیگری هست به نام regression to the mean، بازگشت به میانگین. ببینید اگر شما به شدت افسرده باشید، از 0 تا 10 امکان نداره 10 باقی بمونه، دیر یا زود به سوی میانگین باز میگرده. regression to the mean. این پدیده بسیار مهمی در بیوستاتیستیکس هست. ساده توضیح میدم تا آویزه گوش بینندگان شما بشه. regression to the mean، بازگشت به میانگین. یا از اون طرف اگر شما بسیار خوشحال باشید، اصلا از خنده رو به گور شد، امکان نداره این خنده شما از 0 تا 10 باقی بمونه، دیر یا زود به سوی میانگین برمیگرده. و بسیاری از مشکلات ما هم دیر یا زود به سوی میانگین برمیگردن. اما اگر اون زمانی که 10 هست، 9 هست، شما با مشکل خودتون برید به سراغ یک طبیب تب سوزنی، تا آخر عمر سوگند یاد میکنید که من با چشم خودم دیدم که این تب سوزنی کار میکنه، دست کرد که به سوزنی هیچ پای و اساس علمی نداره، جادوگری به شیوه مدرن هست. یا اگر شما برید به سراغ یک آخوندی دستی روی سر شما بکشه، شما تا آخر عمر سوگند یاد میکنید که من با چشم خودم دیدم. یا اگر مادر بزرگ شما به شما چیزی بده، تا آخر عمر به یاد مادر بزرگ هستید که یادش بخیر، زمانی که من این مشکل رو پیدا میکردم مشکل گشای من اون بود. که نیست. بنابراین شما القا پذیری رو دارید، سیر طبیعی رو دارید، regression to the mean، بازگشت به سوی میانگین رو دارید، و wrong diagnosis، تشخیص غلط to begin with، تشخیص غلط از همون روز نخست، اصلا مشکل شما اینی نبود که پیدا میکردید. بنابراین به دلایل گوناگون بسیاری از شبه عالم ها، بسیاری از آخوندها، بسیاری از کشیش ها، بسیاری از حقوق باسا، بسیاری از روانکاف ها، بسیار از روانشناس ها، بسیار از وکلا روی اون سرمایه گذاری کردن و بهرمند میشن و سر شما رو کلاه میگذارن. بنابراین هیچ ربطی به آخوند نداره. ما آخوند کراواتی هم داریم، ما آخوند بدون عمامه هم داریم. بنابراین مشکلی که در میهن ما هست، مشکلی هست که سده ها گریبان ما رو گرفته، هیچ ارتباطی به این رژیم نداره. رژیم از اون بهرمند شد، رژیم از اون بهرمند شد، اما مشکلی هست که صدها سما با اون سر و کار داریم. خداحافظی با ارزیابی علمی، خداحافظی با اندیشه سنجشگر، خداحافظی با این مسائل ساده که من برای شما توضیح دادم. بریم سراغ یک گیرنده دیگه در مغز، گیرنده ترس. ما دو گیرنده داریم به خصوص، تایپ 1 ایرور و تایپ 2 ایرور، تایپ 2 فالس نگاتیو. و این گیرنده قدیمی هست و این گیرنده ها کار میده دست ما. زمانی که شما ترس شما رو فرا میگیره، ترس از مرگ، پس از مرگ چه بر سر من خواهد اومد، ترس از بیماری، اینجاست که تقدیس وارد میدان میشه، فرهنگ و ضد فرهنگ. زمانی که ترس وارد میدان میشه به خاطر این گیرنده آنتیک و عتیقه، زمانی که درد وارد میدان میشه به خاطر این گیرنده هیچ منطقی درش نیست، شما بیماری سرطان دارید سر و صدا نمیکنه، اما دست به پیشونه شما بخوره سر و صدا میکنه، دردش دور میگیره شما. ما گیرنده هایی داریم که عتیقه هستن. زمانی که شما پاسخی علمی برای این گیرنده ها پیدا نکنید، تقدیس وارد میدان میشه بلافاصله. و زمانی که شما تنبل باشید، خود باور نباشید، تقدیس و تمجید و چاپلوسی وارد میدان میشه. و به همین دلیل هست که ما صده هاست که درگیر چاپلوسی و تملق و تقدیس هستیم. ما صده هاست، هیچ ارتباطی به دههای اخیر نداره و این فرصتی هست واقعا برای ما که یک بار برای همیشه از اونها راحت بشین، به لطف خود باوری به خودمون نگاه کنیم، منتظر یک مرجع تقلید، یک حجت الاسلام، یک وکیل، یک روانکاو نباشیم، نخست به خودمون نگاه کنیم، شاید که بتونیم خودمون مشکل خودمون رو حل کنیم، شاید متوجه بشیم که نه، ما درگیر این درد هستیم، اونقدرها هم بد نیست، راه حل دیگری هم هست، من درگیر ترس هستم، نه شاید راه حل دیگری هم هست، یک نگاه دیگری هم هست. و بنابراین کشورهای اروپایی وارد رنسانس و پست رنسانس شدند، اراسموس داروین، جیمز وات، پریسلی، اما ما وارد خرافات شدیم. ما که پیشرو بودیم، ما که پیشرو بودیم نسبت به اروپایی ها، ما که ابو سینا رو داشتیم، زکریای رازی رو داشتیم، عمر خیام رو داشتیم، اونها رو ول کردیم و صدها وارد خرافات شدیم، تصمیم گرفتیم که در مقابل ترس تقدیس رو انتخاب کنیم. تصمیم گرفتیم که در مقابل درد معجزه رو انتخاب کنیم. اما اروپایی ها نه. و به همین دلیل شما نگاه کنید به فلیکس دغه. ما در سالهای 1900 هستیم. اما شما نگاه کنید اندیشه سنجشگر در این آدم رو. مگر این آدم آیفون داشت؟ مگر این آدم میکروسکوپ الکترونیک داشت؟ هیچی نداشت. هیچی نداشت. فلیکس دغه. اما به این کشورها سفر میکنه. حالا شما میلیاردها و میلیونها هندو رو داره که در طول سالها تو این آب میپرن و یه حرفای میزنن و یه کارایی میکنن در مقابل یک آدم. یک آدم که ابزار امروز ما رو نداره اما فکر میکنه. امکان نداره که معجزه‌ای در کار باشه. یک چیزی در این رودخانه هست. یک چیزی در این رودخانه هست و سرانجامش میشه کشف بکتریوفاژ. و ما بسیار نمونای بسیار زیادی داریم. اما ما درگیر محمد غزالی شدیم، امام محمد غزالی شدیم، ما درگیر عرفان شدیم، عرفان، ما درگیر صوفیگری شدیم. یعنی از این گذشتیم، از دین و مذهب یه جور دیگه یه چیز دیگه پیدا کردیم. نه، زمان اون فرا رسیده که علم به معنای واقعی خودش وارد میهن ما بشه. جای علم صده هاستی در میهن ما خالیست. زمامداران ما از ته دل حاجی می شدن. زمامداران ما از ته دل حاجی می شدن. شما سری بزنید به همش. همه سری می زدن به بیابانهای عربستان. باران رحمت در اونجاست. در حالی که چارلز داروین، آلبرت اینشتین، ژرژ لومتر، هنرمندان اروپا، لئوناردو، نویسندگان اروپا، مولیر، در اون زمان همه سر زدن به اون درجه دوم، تاماس پیس، آلن تورین، لاپلاس. من میتونم همینطور واسه شما اسم بیارم، هفشینجور همینطور واسه شما اسم بیارم، یکی دوتا نیستن. اما سر بزنیم به میهن ما. ما مرتب ناچاریم که سر بزنیم به عمر خیام، کسی دیگری رو نداره. ما مرتب ناچاریم که سر بزنیم به زکریای رازی، کسی دیگری رو نداره. ما مرتب سر بزنیم به فردوسی، اندیشه سنجشگر، خردورزی، کس دیگری رو نداره. صده هاست که با بسیاری از اونها خداحافظی کردیم و زمان اون فرا رسیدی که دوباره یک سلام بالا بلند داشته باشیم به همه اونها.
1: اشاره کردین تو صحبتاتون به تنبلی. من فکر کنم که مشکل بزرگ اینجا، یعنی شاید مادر خیلی از مشکلات همین این تنبلی باشه که ما نمیریم دنبال، یعنی سخت دیگه، بعد ول کنی بری یه چیزی بخونی، بعد بری وقت بذاری تحقیق کنی. و اینجاست که وقتی که خودت تحقیق میکنی خودت صاحب اندیشه میشی، به جای اینکه بیای اندیشه یه کس دیگر رو که بهت حالا نمیدونی چقدرش درسته قبول بکنی. به نظر من ما وقتی هر چیزی که میشنویم هر چقدرم که به نظرمون درست میاد، بعد خودمونم وظیفه داریم، مثلا نسبت به خودمون وظیفه داریم، نسبت به جامعهمون وظیفه داریم که بریم راجبش تحقیق بکنیم. یه موضوع دیگه‌ای که وجود داره الان، یعنی ما باهاش به نوعی دست به گریبانیم، اینه که ما عاشق زنجیرهامون میشیم. یعنی این که از یه چیزی داریم زجر میکشیم، از یه چیزی، مثلا مثل همین این کارهایی که تو عزاداری میکنن، میرن خودشونو میزنن، یا این که خودشونو گیر یه اندیشه میندازن و بعد دیگه پایبند به این اندیشه غلط میشن و حاضرم نیستن اینو تغییر بدن. این چه اتفاقی؟ یعنی مثلا فرض کنیم حالا از دینم بیایم بیرون، در کمونیست، در زمان استالین، خب میبینن که چقدر داره جنایت میکنه، ولی بازم یه عده‌ای کنارش ایستادن، میدونن که غلطه ولی بازم کنارش ایستادن، به خاطر اینکه به نظر من مغزشون یه جایی قفل شده. چه اتفاقی میفته؟ بعد چی کار کنن این آدما؟ یعنی چه جوری آدم به خودش آگاه بشه که، چون ممکنه هر کدوم ما به این مسئله گرفتار بشیم، چه جوری خودمون آگاه کنیم به این؟
0: باورهای ما، تعصب‌های ما، خوشکندیشی‌های ما، بن‌باوری‌های ما، کوردلی‌های ما توضیح علمی دارن اما علم نیستن. توضیح علمی دارن اما علم نیستن. و بایستی که خودباور بود، سلف‌استیم، اعتماد به نفس و هیچ کاری هم نداره. همه برمیگرده به این که از خودباوری دور شد، به خودمون باور نداره. کافی است که کمی احترام برای خودمون داشته باشیم، کمی احترام. شما چطور ممکنه که صدها سال عزاداری کنید برای آدمی که دشمن میهن شماست، کافی است که شما یک تحقیق بکنید، یک گامی بردارید، یک تاریخی بخونید. تنبلی تاریخی، باورهای ما، تعصبهای ما توضیح علمی دارن اما علم نیستن. و اون چرا که نشه زیر پرسش برد علمیست. هیچ چیزی مقدس نیست، حتی در علم عرشون جان، حتی در علم هیچ چیزی مقدس نیست. همه چیز روی اصل عدم اطمینان، عدم قطعیت سوار شده، random uncertainty، نه روی اطمینان، نه روی اطمینان. ما بایستی روی عدم اطمینان سرمایه گذاری کنیم، uncertainty، نه روی اطمینان های خودمون. هر چیزی رو بایستی زیر پرسش گذاشت. و اگر شما نتونید چیزی رو زیر سوال ببرید، قطعا علم نیست، یا سیاست هست یا دین و مذهب هست، یا دین و مذهب هست. شما نگاه کنید به موسی. من در مصر بودم، کارهای تحقیقاتی میکردم اونجا. شما هیچ اثری از آدمی به نام موسی در مصر نمیبینید. بنابراین ما باید این تنبلی رو کنار بگذارید. شما نمیتونید صده ها به مردمانی توهین کنید، بی احترامی کنید، از واژه تفرعون استفاده کنید، در حالی که این اندازه در شما شرافت نبوده که گامی بردارید، یک گام کوچه که بگید اصلا این آدم بوده یا نبوده، یا از این گذشته آیا به راستی این امکان وجود داره که دریایی باز بشه و آدم ها از اون عبور کنن. بنابراین شما تنبلی رو کنار بگذارید، برید به سراغ یک زمینشناس، بگید آقای زمینشناس از هر دانشگاهی، دانشگاه اروپا، دانشگاه آمریکا، شما میشه لطفاً با من بیاید ببینیم این کجا باز شده؟ به همین سادگی، همون معجزه یامونا یا رود گنگ هست، یا تبدیل شدن رود نیل به خون. آخه کجا رود نیل تبدیل به خون شده؟ ما کافی از یک ذره شرافت داشته باشیم، کمی شرافت داشته باشیم، کمی خودباوری، کمی احترام به خود. اگر کمی احترام به خود داشته باشیم، ما هم نظیر دانشمندان اروپایی فکر میکنیم. مگر زمانی که اونها وارد مصر شدن حتی دوربین عکاسی وجود نداشت؟ زمانی که زمینشناسان فرانسوی وارد مصر شدن، دقیقا همون چیزهایی گفتن که من الان به شما میگم. و شما نگاه کنید، مگر اون موقع چی داشتن؟ هیچی نداشتن. بنابراین اندیشه سنجشگر هیچ ارتباطی به مدرک نداره، برمیگرده به خودباوری، کمی چشمان رو باز کردن. و من از این مثال استفاده کردم، یعنی تنها مربوط نمیشه به تشیع. شما همین داستان رو نگاه کنید، چه بلای سر مردم مصر آورده، چه بلای سر این مردم آورده. صده هاست که ما محروم هستیم از شناخت رمسس، رمسس اول، رمسس دوم، تودموزس، تودموزس دوم، حتشپسوت، محروم هستیم. مریتا، پسست، افشین جان، پسست به تایید مراکز اروپایی نخستین دانشمند زن دنیاست، نخستین دانشمند به زن دنیا. یعنی طرز تفکر این زن حیرت آور هست. به نظر شما چه زمانی زندگی میکرد؟
1: 2000 سال قبل از مسیح؟
0: 4700 سال پیش.
1: واو.
0: مریتا وزیر بوده، وزیر در دربار این هتل فرعون جوزه. اصلا حیرت آور از زمان اینها. این هتل هم 4700 سال پیش. میگه اگر شما تشخیص ندادید بیماری رو، معالجه هم نکنید، که چه بسا معالجه بدتر از خود بیماری باشه. رانگ دیاگنوزیس، اگه تشخیص ندادید کاری نکنید. سیر طبیعی، بیماری میتونه سیر طبیعی خودش رو طی بکنه، بازگشت به سوی میانگین، ریگرشن تو دمی، سیر طبیعی. اگر تشخیصی ندارید، اگر شما بینندگان شما که در آلمان هستن به موزه برلن برن، یا در لندن هستید، شما به موزه برلن برید و نوشته های این مصری ها رو در 3000 سال پیش، 4000 سال پیش، فوق‌العاده هست. شما میبینید که چطور به لطف اندیشه سنجشگر آسمان خراش های رو ساختن که برای 3000 سال بلندترین آسمان خراش های دنیا بودن. هنوز هم با آسمان خراش های شیکاگو رقابت میکنن، هنوز هم رقابت میکنن. و بعد شما بگید خیلی راحت، ساده، فرازمینی ها آمدن و این رو ساختن. ساده یا نه، شلاق زدن و یک قوم اینا رو ساختن، با شلاق اینا رو ساختن. آخه اینم حرف شد. ببینید شما چقدر ساده است اگر یک خورده تنبلی رو کنار بگذارید و کمی شرافت داشته باشید. این سنگ هایی که بالا رفته به اندازه این اتاق من هست. شما برید 50 تا وزنه بردار بیارید، 50 تا وزنه بردار ایران، سنگین بس. اگه تونستن اینا رو 10 متر بالا ببرن، اگه تونستن همطور شلاق هم بهشون بزن، وزن بردار، اگه تونستن. شما داری در مورد یک آسمان خراشی صحبت میکنه که 2,300,000 قطعه سنگ داره، 148 متر بالا رفته، و شما دارید راجع به 4,500 سال پیش صحبت میکنید. به مد نگاه کنید، به موزیک، به شعر. باور کنید من هر بار، من واقعا عاشق مصر باستان هستم و کیف میکنم زمانی که اشعار شعرای شاعرین زن مصر رو میخونم. 3,000 سال پیش فکر میکنید فروغ و فرخزاد هست؟ فروغ و فرخزاد در آزادی، در آزادی بیان چگونه از عشق خودشون صحبت میکنن؟ و با همه اینها رو فراموش کردیم. بنابراین درخواست من از هممیهنانمون این هست، این تنبلی رو کنار بگذارن و یادشون باشه که یک مقدار میگرده به شرافت انسانی. شرافت انسانی، راه حل ساده رو پیدا نکنید که فلان حجت الاسلام این رو به من گفت. این رو هم به شما بگم که مراجع تقلید ما که در طول هزاران سال حتی در میان عرفا، در میان صوفی ها، اونهایی که دنبال عرفان هستن، این مراجع تقلید اونها، اینها یک عمر به راستی پرت و پلا مطالعه کردن، هیچ پای و اساس علمی نداره. یعنی شما حجت الاسلام شدید در نادانی. شما کتاب های اینها رو بخونید، یعنی اصلا تصورش هم حیرت آور هست. چگونه امکان داره یک آدمی 5 سال، 6 سال، 7 سال، 8 سال چیزهایی بخونه که پشیزی ارزش علمی نداره و نتیجهش میشه توضیحات المسائل؟ چگونه باستی وارد دستشویی شد؟ یا در مورد آمیزش با حیوانات؟ اصلا چیزهایی که آدم حیرت میکنه. و این برمیگرده به این که هممیهنان ما زمان اون فرا رسیده که تنبلی رو کنار بگذاره و شما با تنبلی خودتون دارید صدمه میزنید به بسیاری از آدمهای دیگه، حتی در سرزمینهای دیگه، حتی در سرزمینهای دیگه، و میبینید که چقدر راحت هست، چقدر ساده هست، چقدر ساده هست. در مورد تاریخ اگر شما میخواید بدونید که 1400 سال پیش چه اتفاقی افتاده، به تاریخ یک نگاهی کنید. این همه تاریخ شناس ما داریم، به اونها میشه نگاه کرد. امیدوارم پاسخ
1: اون پرسش
0: شما رو داده باشم.
1: بله گفتین موزه برلین، من خودم هم این موزه برلین رو رفتم و یک عالمه کتیبه از زمان آشوری ها هست که همین شمال عراق میشه. و یه چیز جالبی بود، من با یکی از دوستام اونجا بودم و اون به من یه نکته جالبی رو گفت که ببین چقدر نوشته دارن از مثلا 3000 سال پیش، 4000 سال پیش چقدر نوشته هست. یعنی خود این نشون میده که چقدر این نوشتن و اهل خوندن بودن اینا و چقدر این نوشتن مهم بوده که همه هر پادشاهی اومده یک عالمه کتیبه داره، یه عالمه چیز میز نوشته راجع به مسائل مختلف. و اون موقع بعد میگن که نمیدونم اعراب در زمان قبل از اسلام دختراشون رو زنده به گور میکردن یا فلان بودن بهمون. یعنی همینجوری ما پذیرفتیم اینو بدون اینکه بریم راجبش تحقیق بکنیم، بدون اینکه تاریخ اون منطقه رو بخونیم. اتفاقا یه محقق دیگه‌ای همین 6 7 سال پیش اومد ثابت کرد که شهر مکه که الان میرن دورش میچرخن، اصلا اون زمانی که پیامبر در این شهر نبوده، این مکه در پترا بوده. اون حالا یه عالم مدرک و اینا آورد نشون داد، یه داکیومنتری 1 ساعت و نیم هم ازش ساخته. یعنی میخوام بگم که اگه بریم تحقیق بکنیم راجع به این چیزا اصلا به یه نتایج دیگه‌ای میرسیم، یه چیزای دیگه یاد میگیریم و اینا همش باید برمیگره به همون که شما فرمودین تنبلی. پس این ما حالا چیکار کنیم؟ این دوستانی که الان گیر کردن تو این تعصبه چجوری بهشون کمک بکنیم؟
0: ببینید اول نترسید، متافیزیک و ماورا طبیعه اینها همه خرافات است، هیچ گونه واقعیت علمی نداره و نگذارید که شما را از مرگ بترسونن. این نادانی هست، این درد هست، این ترس هست که گریبان شما را گرفته. خودتون از اونها رها کنید و میبینید که چقدر دنیای علم زیبا هست، چقدر این دنیای ما زیبا هست. ببینید شما زمانی که به علم سری میزنید، علم به شما میگه که این عالم ما 14 میلیارد سال از عمرش میگذره. 14 میلیارد سال. در همین لحظاتی که من با افشین گرامی صحبت میکردم، هزاران ستاره به دنیا اومدن. هزاران ستاره به دنیا اومدن و زندگی میکنن و با مرگ خودشون به عناصر تازه‌ای حیات میدن، نوکلئوسنتز. و شما این سعادت رو دارید که در یک دوران کوتاهی در این عالم زندگی کنید و احتمال حضور شما در این عالم چقدر هست. ببینید افشین جان، اگر روی یک سکه بنویسن افشین، این سکه رو پرت کنن در اقیانوس آرام، هزاران متر، اقیانوس آرام عمیق‌ترین اقیانوس دنیاست، بره پایین، حالا عقابی رو پرواز بدن در کهکشان راه شیری، عقابی رو پرواز بدن که امکان پذیر نیست، حالا بگیم هست، این عقاب پرواز کنه در این کهکشان ما که 200 میلیارد خورشید داره و میلیاردها سیاره، بیاد این کره زمین ما که اندازه سر سوزن هست در مقایسه با عالم ما، بس کره زمین ما بره به سراغ اقیانوس آرام در اون جایی که بایستی بره و این عقاب شیرجه بزنه در آب، هزاران متر پایین بره که نمیتونه، حالا پایین بره و از میان تمام سکه هایی که در ته اقیانوس افتاده سکه رو انتخاب کنه که روی اون نوشته افشین. اگر شما افشین جون امروز روی کره زمین هستی، به راستی این به این معناست که این حادثه رخ داده، این وقت شانس حضور شما روی کره زمین کم هست، هست صفر ممیز صفر صفر صفر، همینطور بگیرید برید تا یک، اینقدر احتمال حضور شما کم هست. و چطور میشه که قدرشناس نبود؟ همیشه در زندگی جایی برای قدرشناسی هست و ما دوره کوتاهی به کره زمین هستیم، اما چه کسی این رو به ما یاد داد؟ علم هرچی که این آخوندها گفته بودن که غلط بود، یا کتابهای ابراهیمی، هر چیزی که گفتم غلط هست، کمی هم تنبلی رو کنار بگذارید، قدمی بردارید، گامی بردارید، این کتاب ها رو باز کنید، کجا این کره زمین ما 6000 سال پیش پیدا شد، کجا در 6 روز و 7 روز ساخته شد، کجا اول آدم درست شد بعدش ماهی ها اومدن، و بعد شما نگاه میکنید به حضور حیات بالای 4 میلیارد سال پیش، حضور حیات روی کره زمین و این پیوستگی که میان همه ماست، به قدری واقعا دنیا زیباست، به قدری دنیا زیباست که شما تنها از دریچه علم هست، از راه علم هست که به زیبایی اون پی میبرید و بله پر است از راز، پر است از راز، و به خاطر همین در علم هیچ چیزی مقدس نیست، همینا در علم هیچ چیزی مقدس نیست، همه چیز روی probability سوار شده، احتمالات، random uncertainty، احتمالات، و این احتمالات هست که به زندگی ما راز بخشیده و اینجاست که هنر وارد میدون میشه، هنر به داد ما میرسه، هنر به داد ما میرسه تا کمی ما رو آروم کنه در مقابل این همه راز. اما از اون سو باز به سراغ علم میریم تا بتونیم این رازها رو بشکافیم، اما هر بار که رازی رو شکافتیم رازهای دیگری پدیدار شدن. تا یک مدت فکر میکردیم که همین کهکشان ماست، حتی تا زمان آلبرت اینشتین، تا اینکه هابل وارد میدان شد و به اینشتین گفتش که نه اینطور نیست، تا اینکه جورج نومت وارد میدان شد گفت این عالم ما در حال گسترش و انبساط هست، بزرگتر و بزرگتر داره میشه، شتاب گرفته حتی این انبساط، رازهای دیگری ایجاد میشه. بنابراین ما مرتب پلی زدیم میان علم و هنر، علم و هنر، و این هست راز پیروزی رنسانس. بنابراین شما بارزاک رو دارید، شما امیل زولا رو دارید، شما ویکتور هوگو رو دارید، شما مولیر رو دارید، اما شما چارلز داروین رو دارید، اراسموس داروین رو دارید، پریسلی، جیمز وات، همین چراغ وات، چند وات هست. ببینید چه زمانی زندگی میکرده، اصلا حیرت آور هست. جیمز وات همزمان اراسموس داروین بوده، اراسموس داروین پدر بزرگ چارلز داروین هست و داروین در سال 1805 به دنیا اومد. بنابراین میخوام بگم که افشین جون هیچ ارتباطی به ابزار ما نداره، برمیگرده به اندیشه سنجشگر. نگاه کنید به مصر باستان، نگاه کنید به مصر باستان، اوبلیسک هایی که ساختن، اوبلیسک های مصر باستان هنوز که هنوزه در مقابل زمین لرزه مقاوم هستن، اصلا حیرت آور هست. شما نگاه کنید به نگارش های اونها، مصری ها نخستین مردمی هستن که محیط کره زمین رو اندازه گرفتن، چون میدونستن که کره زمین ما گرد هست و تنها 500 کیلومتر اشتباه کردن، چون نمیدونستن که کره زمین ما کاملا گرد نیست، 500 کیلومتر تنها اشتباه کردن. من خاطرم هست یک گفتگوی داشتم با باز آلدرین، باز آلدرین فضانوردی هست که با نیل آرمسترانگ روی کره ماه نشستن و من افتخار دوستی با ایشون رو دارم برای سال هاست. و یادم هست که رانندگی میکردیم با هم، گفتن که بیا بریم خونه توی آپارتمان، رفتم خونه شون و قرار رو برن مصر سخنرانی کنن و به اتفاق هم یک چیزی رو نوشتیم، و من به آقای بازاری دکتر آلرین بهشون میگم، گفتم که شما اگر به مصر میرید پلی بزنید به ورای اسلام، برید به سراغ دانشمندان مصر، ریاضیات در مصر، فیزیک و هندسه در مصر. و چه گفتار زیبایی شد. و رفتن اونجا و سخنرانی کردن و چقدر تو به دل مسیحا نشست. یعنی زمانی که شما پل میزنید به گذشته مصر، و امروز چقدر که به دل جوانان ما نشسته، زمانی که ما پل میزنیم به فردوسی خودباوری، زمانی که ما پل میزنیم به زکریای رازی خودباوری. مگر زکریای رازی همون کسی نیست که به ما گفت که امکان نداره آدمی با متافیزیک ارتباط برقرار کنه؟ چون نیست، اصلا فوق‌العاده است. اندیشه سنجشگر هیچ ارتباطی به مدرک نداره. زکریای رازی صحبتی که میکنه فوق‌العاده است، یا دانشمندان دیگر ما. ولی میخوام به شما بگم که از این تجربه استفاده کنم در مورد یک فضانورد امریکایی، یک فضانورد امریکایی که بالای نیم قرن پیش میره به کره ما، و اون هم متوجه اهمیت این اندیشه سنجشگر هست با پل زدن به گذشته مصر باستان، تا جوانان مصر رو تشویق کنه که گذشتگان شما آپولو نداشتن، گذشتگان شما سفینه فضایی نداشتن. بنابراین ما واسه خود باور بشیم و تنبلی رو کنار بگذاریم. حالا یک چیز دیگه بگم، مردم ما شجاع هستن، مردم ما خوب هستن. چند هفته پیش دو تا خانم جلوی یک خودروی بسیج رو می‌خواستن بگیرن تا دختران خودشون رو نجات بدن. دو تا مادر، این خودرو داره حرکت میکنه و این دو مادر جلوش وایسادن، ذره کوتاه نمیان. خانم دیگری از راه میرسه، این طرف این خودرو رو سعی میکنه بگیره. خودرو شروع به حرکت کردن میکنه، خودرویی که دو شرور راننده این هستن، شرورترین فرزندان اسلام در مقابل بهترین فرزندان ایران، شرورترین فرزندان اسلام در مقابل دو زن و سه زن بعدن میشن، بهترین فرزندان ایران. و شما 10 تا آقا رو میبینید که در کمال بیغیرتی اونجا دارن قدم میزنن و فیلم میگیرن. شما خانومی رو میبینید که یورش میاره تا همراهی کنه این دو خانوم رو، و 10 آقا رو میبینید که در کمال بیغیرتی اونجا آروم نشستن. اما پیام من برای هممیهنانمون چی هست؟ شما اون دو تا خانوم رو نگاه کنید که نظیر اون دو خانوم، نظیر اون دو فرانک، نظیر اون دو تخمینه، نظیر اون دو رودابه، نظیر اون دو گردآفری، میلیون ها در ایران هستن. در دام اون 10 تا نیفتید که در مقابل اون 10 تا میلیون ها نوید افکاری است، در مقابل اون 10 تا میلیون ها نوید افکاری است. ما میلیون ها رستم داریم. بنابراین شما زمانی که یک عزاداری رو میبینید، آدم هایی که گمراه میخوان شما رو گمراه کنن، شما 2000 تا رو میبینید. 2000 تا که چیزی نیست. میخوام به شما بگم که میهن ما پر رستم هست، میهن ما پر سهراب هست. به شما قول میدم ما هیچگاه به پیروزی اینقدر نزدیک نبودیم، و هیچ وقت هم میهنان جوان ما اینقدر عاشق علم نبودن، اینقدر عاشق علم نبودن. بنابراین جوانان ایران بدونید که در علم هم تقدس نیست. اصلا تقدس چیز بدی هست. در علم هم هیچ کسی مقدس نیست. علم پویاست، اما علم بهترین دستاورد ماست برای پاسخگویی به این جهان شگفت‌انگیز خودمون، این راست ها. این بهترین دستاورد ماست و به لطف ایمجیناسیون ما به هنر هم دسترسی داریم، به فرهنگ، به دانش دسترسی داریم. ایمجیناسیون، پرواز در دنیای خیال، نه خیال بافی، پرواز در دنیای خیال، در این دنیا پرواز کنید. اما اگر علاقمند به علم هستید، دیر یا زود در ساحل علم به زمین بنشینید و این انگاره های خودتون رو، پنداره های خودتون رو، هایپوتزیس، اونها رو به آزمون بکشید. که ما دو شیبه داریم واسه این کار، یکی اینفرنشال هست، یکی بیسیان هست. اینفرنشال یا بیسیان، و این رو برای دانشگاهیان ایران بگم که evidence ignores prior probability. Evidence ignores prior probability. Evidence is not proof. چون حتی دانشگاهیان ما هم در این دام افتادن، شواهد نشون میدن، نه شواهد هیچ چیزی رو نشون نمیدن.
1: شواهد میتونه یه نقطه‌ای باشه برای شروع تحقیق، میتونه
0: دقیقا.
1: و بعد هم یه موضوع، یه مسئله دیگه اینه که خب خود علم هم ببینیم هم در همین 100 سال گذشته چقدر نظریه ها عوض شده، تغییر کرده، اصلا بعضی‌ها به کلی پاک شده، دو مرتبه از اول نوشتن. یعنی این که این به خاطر اینه که در علم تقدسی وجود نداره و آدما آزادن که برن رو هر چیزی علامت سوال بذارن و بیشتر تحقیق بکنن، شاید اصلا به یه نتیجه دیگه‌ای برسن و همینجوری نتایج، این نتایج تحقیقات مختلف رو که بعضی وقتا اصلا کاملا متفاوتن با هم دیگه، انقدر با هم برخورد میکنن تا یه چیز جدید ساخته میشه. و این باز برمیگره به انسانهایی که فکر میکنن و از این مغزشون استفاده میکنن. یه موضوع دیگه ای هم که ما هفته گذشته شما روش تأکید کردی و منم باور دارم به این صحبت شما، اینه که خب ما ذات و فطرت اونقدر اثری نداره. خب اینو ما قبول داریم که ما به لحاظ ژنتیکی قطعا با هم فرق داریم، همونطوری که ظاهرمون فرق میکنه، خب روان مغزمون هم احتمالا ممکنه فرق داشته باشه. نقش ژنتیک چند درصده؟
0: ببینید ما ساختار داریم، در ساختار خودمون متفاوت هستیم. هیچ دو انسانی شبیه به هم نیستن، هیچ انسانی در گذشته شبیه به شما نبوده و هیچ انسانی در حال حاضر نیست. اما زمانی که ما از رفتارهای انسان یاد میکنیم، خود شما به زیبایی فرمودید پیش از این که مغز ما ابزاری هست که دانشی در اون جای میگیره، اون دانش رو باسی در اون جا داره، در خود مغز ما نهادینه نشده، ابزاری هست برای نگاهداری این دانش، اون دانش رو باسی در اختیار مغز قرار داره. حالا زمانی که شما برای نمونه از خشم صحبت میکنید، شما خشم یک مادر رو دارید، شما خشم یک جنگجو رو دارید، شما خشم یک عاشق رو دارید، خشم یک عاشق، خشم یک جنجو، خشم یک مادر. ببینید که چقدر اینها با هم متفاوت هستن، اما همه در حیطه خشم هستن. و چون این خشم تک شکل نیست، یونیفرم نیست، منسجم نیست، نمیتونه مورد هدفگیری ژنتیک قرار بگیره. بنابراین هم میهنانم ما ژنی با عنوان ژن خشم نداریم. هیچ انسانی خشمگین به دنیا نمیاد به خاطر که این ژن داره. حالا بریم به سراغ ارزیابی، اندیشه ورزی، اندیشه سازی. شما شیوه های متفاوتی دارید، همونطور که خود شما فرمودید، حتی در علم ما مدرسه های متفاوتی داریم، مکتب های متفاوتی داریم، از زاویه های متفاوتی به پدیده ها نگاه میشه و به همین دلیل نمیتونه مورد هدفگیری قرار بگیره، چون تکشک نیست، چون یک دریچه نیست، چون یک گوش نیست، یک زاویه خاص نیست، نمیتونه مورد هدفگیری قرار بگیره. اما ما قرن ها صده هاست که تصمیم گرفتیم که همه چیز رو بندازیم به گردن بقیه. تفسیر سیاهی است، تفسیر کاگب است، تفسیر چینی هاست، تفسیر مغول هاست، تفسیر عرب هاست، تفسیر این ژن ماست که مرغوبیت خودش رو از دست داد. نه، تفسیر خود ماست. ما واسه از این مقصر کردن سایرین هم دست برداریم. ما صده ها است که مرتب داریم تفسیر رو بندازیم گردن بقیه. ما مرتب به دنبال یک ناجی هستیم، دنبال یک سلطان هستیم، دنبال یک مرجع تقلید هستیم و مرتب هم داریم بد و را میگیم به کشورهای دیگه، هیچ وقت به خودمون نگاه نمی کنیم. درست شبیه همون تنبلی که با هم راجع به اون صحبت کردیم، در این مورد هم مرتب تصمیم گرفتیم که تفسیر رو بندازیم به گردن بقیه یا به گردن ژن ها. بنابراین به سراغ ژن و ذات و فطرت نریم. هیچ کسی فطرتاً گدا به دنیا نمیاد، آدم ها گدا صفت میشن. هیچ کسی بی غیرت به دنیا نمیاد، آدم ها بی غیرت میشن، تصمیم میگیرن که بی غیرت بشن. و آدم ها شجاع و دلیر به دنیا نمیاد. شما دو خانم رو دارید در مقابل یک خودرو، برای جنگ با شرورترین فرزندان اسلام و نجات دختران خودشون، اما خانم دیگری از راه میرسه. اون خانم دیگری که از راه میرسه، اون گردآفری، هیچ منفعتی نداره، تنها یک دلیل داره، تنها یک دلیل داره و اون واقعا شرافت انسانی هست. چقدر که آدم واقعا لذت میبره، چقدر که الهام بخش همه ما شد. حالا در مقابلش فکر نکنید که این خانم با ژن شجاعت و دلیری به دنیا اومده. بنابراین واسه مراقب باشیم که اینها رو قاطی نکنیم. رنگ پوست شما ژنتیک هست، قد و قواره شما ژنتیک هست و البته اگر قد و قواره شما بلند باشه شما قهرمان ژیمناستیک نمیشید. اگر قد و قواره شما بسیار کوتاه باشه احتمالاً در بازی شنا، مسابقه شنا شانس کمتری داره، چون این روزها تفاوت‌ها بین یکی دو متر هست، همون درازای دست میتونه تعیین کنه چه کسی طلا میبره چه کسی نقره. اینها رو نباید با هم قاطی کرد. زمانی که ما از تنبلی صحبت میکنیم، از خشونت صحبت میکنیم، از محبت صحبت میکنیم، از فداکاری، از بلند پروازی صحبت میکنیم، از پرواز در دنیای خیال صحبت میکنیم، همه فرهنگ هست، همه فرهنگ هست، همه آموزش هست. و مغز خودتون رو با اینها پر کنید، با فرهنگ پر کنید. و اگر از فرهنگ خالی کنیم مغز خودمون رو، بلافاصله ضد فرهنگ وارد میدان میشه و نخستین اونها تقدیس هست، تمجید هست و چاپلوسی هست. ما صده هاست که چاپلوس هستیم، ما صده هاست که تملق میگیم. شما حتی به رژیم گذشته نگاه کنید، ما صده هاست که تملق میگیم، ما صده هاست که تعلیمات دینی درس میگیم. بنابراین الان زمان اون فرا رسیده که به لطف برنامه امروز شما، تعصب، کوردلی، عنوان برنامه امروز، خشک‌اندیشی، بن‌باوری، به لطف این برنامه امروز هم میهنان ما تصمیم میگیرن از امروز که این تعصب رو کنار بگذارن، این دریچه دوم، دریچه سوم رو باز کنن. آقای اوجی سیمپسون قاتل هست، همش رو نگاه نکنید، به مقتول هم یک سری بزنه، به مقتول هم یک سری بزنه، از دریچه های گوناگون به مسائل نگاه کنید. و باز هم میگم که من چقدر خوشحال هستم که در برنامه شما هستم. میدونم که شما رو خیلی دوست دارم و میدونم که عجیب هست که شما به مراتب بیش از بسیاری از رسانه ها بیننده دارید.
1: شما لطف داریم.
0: نه نه، این یک واقعیت هست و من واقعا خوشحال هستم که از طریق شما، شما این سعادت رو واقعا من نصیب من کردید که من این پیام زندگی رو، این پیام زندگی رو به جوانان ایران برسونم.
1: شما لطف دارین، خودتون واقعا یه گنجی هستین برای ما و خوشحالم که ما همچین انسانهایی هم داریم در مقابل بسیاری از دکتر مهندسایی که یا پروفسورهایی که خودشونو فروختن به پول و به خاطر یه مقدار پولی که بهشون میدن یا یه چیزی که گیرشون میاد، یه امتیازی که ازش برخوردار میشن، واقعیت‌ها رو به مردم نمیگن، با مردم رو راست نیستن واقعا. من فقط راجع به این که این تقصیر رو بندازیم گردن CIA و این ورم و فقط اینو بگم که این که ما بریم تحقیق بکنیم ببینیم ریشه اتفاقاتی که تو کشورمون میفته از کجاست، به ما کمک میکنه که بتونیم بهتر از خودمون دفاع بکنیم، نه اینکه بگیم که خب پس اونا اینجوری کردن پس ما هم تسلیم بشیم. ما میخوایم اینو بفهمیم که دیگه تسلیم نشیم و شکست نخوریم. ما شکست خوریم، 57 ایران، مردم ایران شکست خورد و یک حکومت دست نشانده در ایران سر کار گذاشته شد که به نوعی داره استعمار میکنه ایران رو. و ما برای اینکه بتونیم دفاع کنیم از خودمون، باید بدونیم که چه اتفاقایی داره میفته، نه برای اینکه تقصیر رو بخوایم گردنمون رو بندازیم، برای اینکه بتونیم از خودمون دفاع بکنیم. خواستم فقط این نکته رو بگم که ما با این دید بریم به تحقیق تاریخی و اینکه هیچ کس مقدس نیست، هیچ کس علیه السلام نیست. ما باید همونطور که چیزای خوب هر آدمی رو میبینیم، اشکالاتش هم ببینیم که بتونیم جلوی این اشکالات رو بگیریم، چون اشکالاتیه که ویران کننده است، میتونه نابود بکنه، یه ملت رو نابود بکنه، یه فرهنگ رو از بین ببره. خواستم اینو فقط اضافه بکنم به صحبت‌های شما.
0: در تکمیل صحبت‌های شما این رو هم بگم که هیچ چیزی واقعا جلودار اراده مردمی نیست، اراده ملی. و چقدر که جای اراده ملی، خرد مردمی در میهن ما خالص برای صده ها. هیچ، نه آقای بایدن، نه آقای پوتین، نه چی، هیچ کسی نمیتونه جلوی اراده مردمی رو بگیره. و اراده مردمی نیازمند به خرد فردی است، خودباوری. ما بازی به خودمون باور داشته باشیم و دست هم دیگه رو بگیریم، درست مانند اون سه زن، اون سه زن که به راستی در تاریخ ایران ثبت خواهد شد، به راستی در تاریخ ایران ثبت خواهد شد که دست هم رو بگیریم اراده مردمی، که هیچ چیزی جلو داره اراده مردمی نیست و جای اون بسیار بسیار در میان ما خالی است.
1: بله درسته، واقعا منم اینو بارها گفتم به مخاطبین عزیز که هیچ قدرتی از پس یه مردم آگاه بر نمیاد و واقعا قدرت خودتون رو دست کم نگیرین که میتونه واقعا همه چی عوض بکنه. هیچ کس از پس ما بر نمیاد اگه خودمون رو باور بکنیم و بخوایم. این خواستن هم خیلی موضوع مهمی. سپاسگزارم از اینکه امروز وقتتون رو به ما دادین و تا دیداری بعد اگر صحبت دیگه ای نیست، بدرود.
0: ممنون هستم، به امید دیدار.

در آن زمان بیگانگان اشرار و یاقیان را به راهزنی و شورش و هشدار تحریک می‌کردند. مردم روستاها که مورد تجاوز آنان قرار می‌گرفتند، با زن و فرزندشان از مناطق خطر دور می‌شدند. اندک اندک خانه‌ها خالی و دهات ویران می‌شد. اشرار بساط فئودالی و قلدری گستردند و در قلاع مستحکمی جای گرفتند و از آنجا به یغماگری و تجاوز به جان و مال و ناموس مردم پرداختند. بیداد و عمال دولت و ناتوانی حکومت مرکزی بر این آتش دامن می‌زدند.

اعماق جنگل های انبوه خرم و کوه های سر به فلک کشیده البرز، مولد و موطن رادمردان به نام تاریخ ایران است.

دهکده آلاشت که چون آشیان عقاب در یکی از ارتفاعات سوادکوه قرار گرفته است، موطن یک خاندان سلحشور ایرانی است. رضا در این خانه قدم به عرصه وجود گذاشت.

بیش از 40 روز در این گهواره نخوابیده بود که پدرش سرگرد عباس علی خان فرمانده فوج سوادکوه چشم از جهان بپوشید. خانواده پدری رضا بعد از مرگ پدر از او حمایت نکردند، تا جایی که مادرش ناچار شد او را به همراه کاروانی به تهران بیاورد.

در میان راه کاروان به راهی دیگر رفت. مادر رضا که از وضع راه اطلاعی نداشت تصمیم گرفت فرسنگ ها راه را تا تهران پیاده طی کند. کودک شیرخوار در هوای سرد کوهسار سرمازده شد. مادر طفل نیمه جان را به قهوه خانه بین راه رسانید. مشیت الهی جان تازه‌ای در کالبد کودک سرمازده دمید. سالها می گذشت و رضا بزرگ می شد و به اقتضای سن شاهد نابسامانی های کشور خود بود. در آن زمان مردم بیشتر وقت خود را در قهوه خانه ها می گذرانیدند و همه گفتگو و اندیششان از چهار دیوار قهوه خانه تجاوز نمی کرد. در چنین اماکنی معتادین، فالگیران، مداحان و گداها به عرصه می رسیدند. با چنین مرارت زراعت می گردند، دامها می مردند. با این فلاکت برنج را می کوبیدند. درختها را آفت می زد و آن را به حساب قهر الهی می گذاشتند. رضا خان به تشویق عموی خود سرتیپ نصرالله خان وارد خدمت ارتش می شود. در آن زمان از هر 10 کودک شاید یکی به سن بلوغ می رسید و بزرگ می شد. اطفال بیگناه همچون حشرات در کثافت می لولیدند. در خزینه های آلوده و کثیف که اسم حمام داشت خود را ظاهراً می شستند. برای رهایی از هر گونه گرفتاری دست به دامن جنگیر و رمال می زدن. کجاوه و اماری تنها وسیله تجملی بود که فقط ثروتمندان از آن استفاده می کردند. دختران خیلی جوان را به زور به عقد پیر مردان در می آوردند. تعدد زوجات یکی از علائم تشخص مردان بود. لباس زنان و مردان در شهرها بر حسب عادات و سنن اجتماعی و آب و هوا دگرگون بود.

وضع اقتصاد کشور در هم و نابسامان، اقتصاد و مالیه کشور در قبضه بانک انگلیسی شاهی بود. اسکناس‌هایش هر کدام در شهری رواج داشت. راه‌ها همه کاروان رو و ناامن،

برای مسافرت در داخل کشور از راه‌های کشورهای همجوار استفاده می‌شد. هوشیاری و درایت رضاخان درجه‌دار قزاق او را به فرماندهی گروه مسلسل معروف به ماکسیم رسانید. دوستانش وی را رضاخان ماکسیم می‌گفتند. مردم ساده دل خرافات پرست در روزهای سوگواری پوست تن خود را سوراخ می‌کردند و خنجر و نیزه و قفل از آن می‌گذرانیدند. این کارها با اینکه شرعاً حرام بود، عده‌ای آن را نشانه دینداری می‌شمردند. در موقع باران اقلیت‌های مذهبی حق بیرون آمدن از خانه را نداشتند، وگرنه جای پای آنها را خاک می‌ریختند. سرتیپ رضاخان یک افسر مقتدر قزاق می شود. هنوز مناصب دولتی موروثی و رشوه‌گیری گریبانگیر اکثر رجال بود. محکومین بیپناه را که شاید اکثرشان بیگناه بودند به روش قرون وسطا در زندان‌های تنگ و تاریک به زنجیر می‌کشیدند. برخی از فرمانروایان سنگدل مجرمین را به دهان توپ می‌گذاشتند. نخستین جنگ جهانی در اروپا آغاز شد. کشور ما با اینکه بی‌طرف بود، از هر سو به بهانه‌های مختلف مورد تجاوز قرار گرفت. استان‌های شمالی و غربی لگدکوب به سربازان بیکار شد. پس از آن همه بیداد، نمایندگان ایران را به کنفرانس صلح ورسای راه ندادند و حکومت ناتوان نیز قدرت اعتراض نداشت. در بندر پهلوی مشتی از افراد بالشویک قوای قزاق ایران را منکوب کرد و تا قزوین عقب نشاند.

سقطیب رضاخان که فرماندهی این نیروی شکست خورده را به عهده داشت، تصمیم گرفت ریشه این همه سیه روزی را که در فئودالیسم، راهزنی، ارتشا و روشن نبودن سیاست خارجی کشور بود، با یک کودتای نظامی براندازد.

بعد از رهبری کودتا ملقب به سردار سپه گردید و سپس وزیر جنگ شد با این فرمان که اولین فرمان ارتشی است، ارتش نوین ایران را پایه‌گذاری کرد.

قدردانی این مرد بزرگ وی را بعد از 3 سال به نخست وزیری رساند. در آغاز سال 1304 رو به خوزستان نهاد و بساط جور و خودکامگی آن منطقه زرخیز را در هم نورد. بعد از این موفقیت تاریخی به زیارت مزار مردان حق و حقیقت به کربلا و نجف مشرف شد. حل مسئله خوزستان، این منطقه زرخیز حیاتی که مجد و عظمت دوره ساسانیان و بارگاه مدائن را به یاد می آورد، ملت خمود و افسرده را از خواب گران بیدار کرد و شخصیت بارز سردار سپه چشمان پر انتظار مردم را روشن ساخت.

مجلس مؤسسان مجوز قانونی حکومت موقتی را که مجلس شورای ملی به سردار سپه محول داشته بود تأمین نمود و موجبات سلطنت خاندان پهلوی را فراهم ساخت.

چندی بعد فرزند 6 ساله خود محمد رضا را با عنوان والا حضرت همایون ولایت عهد به ولیعهدی منصوب کرد.

لغو کاپیتولاسیون که عهدنامه ننگین ترکمنچای به ایران تحمیل کرده بود، بعد از تعیین ولیعهد بزرگترین اقدام رضا شاه کبیر بود. عدلیه پوشالی که عدلی در آن وجود نداشت تعطیل گردید و دادگستری بر اسلوب جدید و صحیحی پایه‌گذاری شد و در قوانین مملکتی تجدید نظر به عمل آمد.

رضا شاه پهلوی در یک روز طوفانی سال 1306 اولین کلنگ راه آهن سرتاسری را بر زمین زد و با افزودن مبلغ ناچیزی به نرخ قند و شکر هزینه این اقدام بزرگ را تأمین ساخت.

از کارهای اساسی دیگر که به دست توانای او سامان پذیرفت، تأسیس دبیرستان نظام، دانشکده افسری، نیروی دریایی، هوایی و دانشگاه جنگ برای تربیت افسران جوان و بنیانگذاری ارتش نوین ایران بود.

استادان دانشگاه و دیگر دانشمندان کارآزموده امروز جوانانی هستند که در آن زمان به دستور رضا شاه کبیر برای دانش‌اندوزی به اروپا گسیل شده بودند. با پایه‌گذاری بانک ملی ایران امتیاز نشر اسکناس از بانک شاهی گرفته شد و از دخالت آن در اقتصاد کشور جلوگیری گردید. تا این زمان بیگانگان دست از تحریک اشرار ایران بر نداشته بودند و گاه و بیگاه آنان را با پول و اسلحه می فریفتند و وسیله اجرای مقاصد شومخیش می ساختند.

در سال 1309 آتش قائله‌ای که به دست بیگانگان برافروخته شده بود در غرب آذربایجان خاموش گردید. با بنیانگذاری ارتش نوین، رضا شاه کبیر تصمیم گرفت اسلحه و مهمات چنین ارتشی را در داخل کشور تهیه نماید و این اندیشه موجب تأسیس کارخانه‌های تسلیحات ارتش شد.

تأسیس بیسیم یکی از اقداماتی بود که رضا شاه کبیر برای ایجاد ارتباط بین ایران و سایر کشورهای جهان به آن دست زد. شاهنشاه به اتفاق والا حضرت همایون ولایت عهد برای رسیدگی به کارها و مخصوصاً تظلمات مردم از شهرها دیدن می‌کرد.

روزی که بانی ایران نو خاک میهن را ترک میگفت، ده ها کارخانه به همت والایش در کشور ایجاد شده بود.

به فرمان آن شاه بزرگ بیمارستان‌های عظیمی در نقاط مختلف مملکت ساخته شد. برای نگهداری و حفظ غله، انبارهایی با روش علمی ساخته شد. تنها مسافرت رسمی رضا شاه کبیر به خارج، سفر او به کشور دوست و همجوار ما ترکیه بود.

کفن سیاهی که به نام چادر رابطه زنان یعنی نیمی از اجتماع ما را از جامعه قطع کرده بود، به دست رضا شاه کبیر دریده شد. و برای به دست آوردن دانش آزادی به زنان اعطا گردید. آتشی که در دل رضا شاه کبیر شعله می کشید این بود که ایران مجد دیرین را باز یابد و دگر باره به مقام شایسته خود برسد. به دستور او کتیبه های آثار باستانی خوانده شد و اسرار قرون و اعصار یکی بعد از دیگری کشف گردید.

به فرمان او آرامگاه زنده کننده زبان پارسی تجدید بنا گشت و با حضور خاورشناسان جهان جشن هزاره حکیم ابوالقاسم فردوسی برگزار گردید. بنیاد آموزشگاه های نو نهاده شد.

روز ولادت با سعادت بارا حضرت همایون ولایت عهد را شاهنگان و ورزشکاران در استادیوم امجدیه در حضور شاهنشاه و ولیعهد خود جشن می‌گرفتند.

سالن ده کاسه کاخ شهوند و دفتر خاتم کاخ مرمر از شاهکارهای هنرمندان ایرانی زمان رضاشاه کبیر است.

بعد از 11 سال که از اولین کلنگ راه آهن سرتاسری می‌گذشت، راه آهن شمال و جنوب را در ایستگاه سفید چشمه به هم پیوست. Thank you.

با گشودن تونل کندوان راه شوسه‌ای از دل کوه‌های البرز به دریای مازندران کشیده شد و برای راحت مردم و جلب سیاحان مهمانخانه‌های زیبایی در سواحل سرسبز دریای خزر بنا شد. رضا شاه کبیر به یاد روز پرشکوه سوم اسفند 1299 ارتش جوان ایران را در چنین روز سان می‌دهد.

اما دریغ که با رسیدن سوم شهریور شوم سال 1320 و تجاوز به کشور بیطرف ما، رشته اقدامات آن مرد بزرگ از هم گسیخت و بیگانگان به بهانه اخراج معدودی کارشناس آلمانی عهدنامه های بین المللی را زیر پا گذاشتند و در سپیده دم سوم شهریور به کشور ما تجاوز نمودند. رضا شاه کبیر خوب می دانست نتیجه این تجاوز کشتار، ویرانی، بیماری گرسنگی و اسیان اشرار خواهد بود. بارقه امیدی دل شاهنشاه را روشن کرد. در این لحظات حساس تنها وجود ولیعهد جوان سبب امیدواری و تسکین خاطر گردید. به خاطر آورد که ولیعهد به روش دموکراسی و آزاد منشی پرورش یافته و رموز کشورداری و فنون نظامی را از پدر بزرگوار خود و در دانشکده افسری ایران آموخته است.

بالاخره تا 25 شهریور 1320 مذاکرات با متجاوزین که متکی به قدرت هولناک نظامی خود بودند نتیجه‌ای نبخشید و رضا شاه کبیر به نفع ولیعهد از سلطنت کناره‌گیری کرد و در پشت همین نیز استعفای خود را توشیح نمود. سند استعفای رضا شاه کبیر یکی از دلخراش‌ترین مدارک تاریخ ایران است.

سرانجام به جوانسبورگ انتقال یافت. بیماری قلب شدت می‌گرفت. سالها گذشت. شوق دیدار وطن در دل شاهنشاه به نومیدی گرفت. تی پیامی مشتی خاک وطن و پرچم ایران خواست.

عاقبت در سپیددم چهارم مرداد 23، قلبی که همواره برای اعتلای ایران در سینه می تپید برای همیشه آرام بود. رضا شاه کبیر به عالم تاریخ پیوست.

جنازه اعلیحضرت رضا شاه کبیر که در مصر به امانت گذاشته به وسیله هیئتی مرکب از وزرت شاهپورها و رجال لشکری و کشوری تحت سرپرستی والا حضرت شاهپور علیرضا پهلوی به ایران انتقال داده شد.

در بین راه بعد از طواف مرقد مطهر حضرت رسول اکرم در مسجد مدینه برای شاهنشاه فقید نماز گزارده شد.

هواپیمای حامل جنازه در اهواز بر زمین نشست و در میان بهت و ماتم عمیق قاطبه مردم به قطار مخصوص منتقل گردید.

مراسم طواف و نماز در حرم حضرت معصومه علیها السلام توسط والا حضرت ها و رجال انجام پذیرفت.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای شهرام سنجابی هستم و تاریخ آذربایجان رو پی میگیریم. تا الان سه قسمت درست کردیم، یعنی ایشون توضیح دادن از ابتدا، از زمان بعد از شکست ساسانیان از اسلام و بعد از اون اتفاقایی که افتاد. در قسمت اول فکر کنم رسیدیم به ابتدای شکلگیری دولت صفوی، در قسمت بخش دو شکلگیری دولت صفوی و ماجرای این که چطور شاه اسماعیل به قدرت رسید، و بعدم در قسمت سوم جنگ های شاه اسماعیل با عثمانیان و مرگ شاه اسماعیل در نهایت و به قدرت رسیدن شاه طهماسب. امروز قرار از شاه طهماسب، یعنی دوران به اصطلاح سلطنت شاه طهماسب تا به بعدش رو با هم بررسی کنیم. شهرام جان درود بر شما.
1: درود بر شما افشه نازنی و درود به همه بینندگان محترم کانال زیبای شما.
0: سپاسگزارم از وقتی که میذاری و اینکه اطلاعاتت و نتیجه تحقیقاتت رو با ما به اشتراک میذاری. رسیدیم به شاه طهماسب و گفتی به همون که شاه طهماسب خیلی تونست در 20 سالگی، با اینکه از 10 سالگی در حقیقت به، چون پدرش وقتی 10 سالش بود فوت شد و بعد از اینکه، یعنی تو اون فاصله 10 سال وقتی که 20 سالش بود، تونست قدرت رو جمع بکنه و به اصطلاح ادامه بده این سلسله صفویه رو. به نوعی گوش میکنیم به صحبتت.
1: ببینید، حالا اشاره کردید به بحث اینکه شاه طهماسب تونست در قدرت رو جمع بکنه. حالا این قدرت رو کی پخش کرده بود که ایشون بخواد جمع کنه؟ ببینید، صفویه خب با چه نیروی قدرت در ایران به دست گرفتن؟ با نیروی ایلات ترکمن که در آناتولی بودند، منصوب قزلباش که بخشیشون رو تیمور با خودش به آذربایجان و اردبیل آورد که پایه قدرت در صفوی ها شد، و به ویژه شیخ حیدر پدر شاه اسماعیل، و بعدها خود شاه اسماعیل به کمک همین قزلباشا دسته های دیگر از قزلباشان از آناتولی به ایران میاره و این در واقع میشه پایه های قدرت صفویه. این قزلباشان همینطور که برای صفویه قدرت و سلطنت رو به ارمغان آوردن، به نوعی هم بلای جان هم صفویه شده بودند، هم بلای جان مردم ایران و حتی مردم منطقه مثل مردم گرجستان. چطور؟ به خاطر اینکه اینا تا احساس میکردن در واقع اون شاه قدرتمند سرش رو زمین گذاشته، اینا شروع میکردن به سرکشی کردن و هر کدوم در یک منطقه برای خودشون علم طغیان رو برافراشته میکرد. تا حدی که حال میرسیم به دوران شاه عباس آمد و 7 نفر سران اصلی قزلباش ها رو کشت بعد و تلاش کرد باقی مانده ها کلن این سیستم قزلباش رو جمع کرد، اومد از درون اینها یک ارتشی نسبتا منظم، حالا اگه شو بذاریم به نام شاه سوند، حالا در زبان فارسی مرتب شاه سوند یعنی شاه دوست، رو چیز کرد، درست کرد. اینها از پایان مرگ زود هنگام شاه اسماعیل 38 سالگی بود و به نوعی دقمرگ شد، چون شاه اسماعیل شکست چالداران از لحاظ روحی بسیار روش تاثیر منفی گذاشت، باورش نمیشد، چون این اصلا به این خود باور رسیده بود که مورد در واقع حمایت غیبی هستش، امدادهای غیبی همیشه پشت سرش هستن و شکست ناپذیره. و بعد از اون بیشتر وقتش رو با میگساری و شکار در واقع میگذرونش و مرگی زود هنگام، دوچار یک مرگی زود هنگام میشه، همونجه خیلی زود پادشاه شد در 16 سالگی، در 16 سالگی هم خود میکنه. و همین پسرش طهماسب خیلی کمتن سال بود، 10 سال بیشتر نداشت طهماسب. برای همین هم سران قزلباش شروع میکنن با برای قدرت دست گرفتن، شروع میکنن با همدیگه درگیر میشن و این وسط مردم بیپناه ایران و به ویژه مردم آذربایجان هستن که زیر دست پای اینا له میشن. افشین جان، من وقتی به تاریخ صفوی را نگاه میکنم به یه نقطه خیلی تأسف برانگیز و بدی میرسم. متأسفانه مردم ما 1400 سال مردم زون پذیر شدن. یعنی آدم وقت نگاه میکنم این تاریخ صفوی رو ورق میزنیم، خب مردم همین مردم طبیعی داشتن زندگیش رو میکردن، با کسی هم کاری نداشتن. یه ایشون فرا میرسه شمشیر رو میکشه، آقا باید شما شیعه بشید، کشتار کشتار کشتار، مردم از تصمیم شیعه میشه. شما همین تصور کن همین فرایندی که ما در ایران، همین ایرانی که فعلا مزمون مونده، مردم که سنی بودن به غیر بخش هایی در قم و کاشان و یه مقدار کمی هم در خراسان، همه سنی بودن و یه مقدار کمی هم در مازندران. خب چطور این همه آدم اینا میان با شمشیر، چه فشار در واقع وارد میکنن تا مردم از ترس جانشون از ترس مالشون شیعه میشن. و خب اگر هم میبینیم که مردم ما زیر بار در واقع همین آخوندار استانداردهای اینا رو قبول نکردن یا به اون رنگ و بویی که آخوندا می‌خواستن در نیومدن، خب شاید دو سه علت داشت. یک علتش بود که پهلوی‌ها 50 سال این مردم رو تا حدی مدرن کردن. دوم به نظر من وجود دستگاه‌های ارتباط جمعی بودش که فضای امروز با فضای دوران رو سنت کاملا متفاوت می‌کرد. ویدیو بود، بعدا ماهواره بود، بعد اینترنت بود که مردم ما به نوعی مقاومت کردند و هنجارها و اون ارزش‌هایی که اینا مورد نظرشون بود رو نپذیرفتن تا حد زیاد. ولی ما می‌بینیم هم اعراب، البته اعراب در یک روند 500 ساله میشه گفتش که توانستن مردم ایران رو مسلمان کنن. البته اعراب بیشتر بیشتر حکومت نکردن، بعد بعدش هم خب ترکانی که اسلام رو رواج میدادن، ایران میشه گفت در قرن پنجم بعد از حمله اعراب کاملا مسلمان شد. نه کاملا، ولی خب اکثریت مسلمان شده. ولی صفویه با یک فضای وحشت عجیب غریب که ایجاد کرد، همه رو در واقع آورد به سمت تشیع. و جالبش اینجاست که مثلا میگم در همین تبریزی که ما صحبتش میکنیم، اون خون و خونریزی که انجام میده شاه اسماعیل به خاطر شیعه کردن مردم، یکی از متاسفترین مردم به شیعه همین شهر تبریز بود، حداقل تا 40 سال پیش. ما معتقدان خیلی متعصبی داریم در همین آذربایجان، در همین تبریز، در دور عاشورا، در زمان عاشورا مثلا بازار تبریز یا محل اطراف خیلی دستای بزرگی هستش. و جالب حتی به سبک قزلباشو هم چیز میکنن، در واقع عزاداری میکنن. یعنی این شاخصه واخصه که میگن، این شمشیرا رو قزلباشو میبردن بالا و پدر شاه اسماعیل صدا میزدن میگن هیدر هیدر صفدار صفدار. بعد خیلی فکر کنم میگن حیدر منظورشون مثلا امام اول شیعیان، ولی نه حیدر که میگن قزلباشا در واقع اون حیدر پدر شاه اسماعیله. و جالب در آذربایجان این در واقع این سیستم سبک عزاداری قزلباشا هنوزم در آذربایجان و از جمله شهر تبریز رواج داره. به هر حال من امیدوارم بعد از 1400 سال این ظلم پذیری از بین بره و نشانش هم در جامعه دیده میشه. همین انقلابی که پاییز شروع شد و مردم اون واکنش خشمگینانه نشون دادن، نشون داده که جامعه یا بخش از جامعه داره تکونهای اساسی میخوره. ولی در هر روی همین داستان صفویه رو که ما میبینیم، حالا نه فقط مثلا حالا حکومت داخلی ما میبینیم، حالا تو ادامه میبینیم حکومت کشورهای خارجی یا حکومت خارجی هر وقت که اراده میکنن، هر وقت میبینن کشوری که ضعیف شده میان و مردم ما رو قتل عام میکنن، از بین میبرن، اموالشون رو میبرن. حالا توی ماجرا من براتون تعریف میکنم قتل عام مردم تبریز در سال 1585 توسط سلطان مراد سوم که چه بلایی سر این مردم میارن، فقط به این دلیل که نمیخواستن عثمانی ها در بهشون حکومت کنن، به همین دلیل. یعنی ما وقتی تاریخ رو میبینیم آدم احساس میکنه که از بعد از زمان ساسانی ها ما ایرانی ها یتیم شدیم. یعنی مثل بچه یتیمی شدیم که هر کس دوست داره میاد من متاسفانه توی سر ما میزنه. به غیر از اینکه مقاطع خاصی در تاریخ مثلا دوره نادرشاه یا دوره دیگه چند دوره کوتاه مثلا راحت اومدن و به مردم ما ظلم کردن، تجاوز و جنایت کردن.
0: شهرام جان تو قسمت قبلی اشاره کردی که شاه اسماعیل با ازبک‌ها هم درگیر شد و خیلی هم بد رفتار کرد، یعنی خیلی هم کشت و کشتار کرد اونجا. میخوام ببینم تو این 10 سالی که شاه اسماعیل فوت شد، یعنی دقمرق شد، تا زمانی که شاه طهماسب به قول معروف به قدرت سوار شد، آیا ازبک ها از اون طرف از شرق ایران یا اصلا جاهای دیگه ایران هیچ قیامی انجام شد؟ چون اینام که در همون منطقه آذربایجان بودن، هنوز اصفهان هم که نشده بود مثلا پایتخت. آیا در نواحی دیگه ایران هیچ قیامی، هیچ مقاومتی چیزی شد اصلا، یا کسی خواست که بیاد قدرت رو به دست بگیره تو این فاصله؟
1: ببینید، ما از سه طرف میشه گفت سرزمین های ایران درگیری بود. یکم ازبک ها بود که اینا هر وقت اراده میکردن شهرهای خراسان رو مورد تاخت و تاز قرار میدادن. اصلا ما این مسئله ازبک ها بعد از همین میگم در دوره صفوی به بعد یک موزل بود تا خود دوره ناصرالدین شاه. یعنی همواره به یک بلایی بودن برای کشور ما. و حتی زمانی که متاسفانه ناصرالدین شاه میشه گفت بدون جنگ و خونریزی قسمت های بزرگ از آسیا میانه رو به روس ها واگذار میکنه، در یک عهدنامه به نام آخال این مملکت روش کمتر صحبت میشه. در
0: بله، همه ترکمنچای و اینا رو میگن، اینا اصلا کسی به جوش حرف نمیزنه.
1: بله، جالبه. یعنی من همش جماعت میگم مثلا همیشه جای سواله آخال رو چرا صحبت نمیکنن. ببینید اصلا سرزمین هایی که جدا شده، یعنی شما از خیوه و سمرقند و بخارا و
0: سه تا کشور شده الان.
1: بله، سه تا کشور شده. اصلا اون 17 شهر قفقاز در مقابل هیچ نیست از لحاظ مناطق وسعت. و امروز هم سرزمین های بسیار حاصلخیزه، مثلا این ترکمنستان مرکز گازه، مرکز پنبه است، اینقدر حاصلخیز هستش.
0: من یه دفعه داشتم جستجو میکردم ببینم مثلا بزرگترین معدن طلای دنیا کجا، زده بود تو ازبکستانه که دیدم سالی چند ده تون یا چند بله. صد تون اینا ازش طلا استخراج میشه تو ازبکستان.
1: بسیار ثروتمند آسیای میانه.
0: و جالبه که اون زمانی که من کتاب دو قرن سکوت آقای زرینکوب رو یه دفعه خوندم، خیلی اشاره میکنه که چقدر کشتار میشه در همین منطقه برای اینکه اینا بیشترین مقاومتی کردن برای اینکه به اسلام رو نیارن. یا مثلا اون سفید پوشان و سرخ پوشان و اینا از اونجاها در حقیقت شروع شد، قبل از اینکه به بابک خرمدین برسه از اونجاها مقاومتای زیادی شد در مقابل به اصطلاح اسلام و خیلی کشتار کردن تا تونستن مردم رو مسلط شن به قول معروف به مردم.
1: ما مثلا شهر بخارا میدونیم فاجعه که در بخارا اتفاق افتاد، مردمی که خب مسلمان شده بودن ولی خب نماز خواندن بلد نبودن، حالا یه سری یاد گرفتن به زبان حالا فارسی، شروع کردن با اون زبان خواندن و اون سردار عرب اومد این مردم رو قتل عام کرد در بخارا. یا مثلا این چیزی که اشاره کردیم، بله، خود همین بخارا یکی از مراکز در واقع علم و ادب و فرهنگ ایرانی بوده در همون قرون اولیه بعد از یورش عرب. ما دانشمندانی داریم مثلا همین منطقه مثل ابن سینا، ابن سینا از هم بخارا بلند شده. یا مثلا فاراب که فارابی از اونجا آمده، حالا دوستی که این به نوعی توی چیز قرار میگیره به خود بخارا مربوط نیست، بالا متعلق به همین منطقه در واقع خراسان بزرگ هستش. یعنی خیلی از دانشمندان ما خارزمی و خیلی های دیگه، یعنی از قرن سوم تا هفتم که دوره دوباره فرهنگ ایرانی جوشیدن میگیره و امروزه این آقایان اسلامگرا به اسم خودشون میزنن و میگن که دوران درخشان فرهنگ اسلامی، این در واقع میشه گفت پرچم دارش با خراسان هستش. ولی متاسفانه بعد از حمله مغول دیگه خراسان رو واقعا شخ میزنن. یعنی مغولی که صحبت میکنیم، خب وقتی که خب مغولا تعدادشون زیاد نبود، مغولا در واقع اون افسران ارشد مغول بودن ولی بدنه اصلی لشکر ایلات ترکی در واقع در آسیای میانه و ما آن سوی در واقع فرارودان زندگی میکردن در سمت اورال و چنگیز، همین ها رو متحد کردیم در واقع صحرانوردان رو و به سمت ایران به سمت شرق آورد و بسیار ایرانی تباران در بخارا و سمرقند و در خیوه قتل عام شدن و تبا ایلاتی جایگزینشون شدن که امروز بهش میگیم ازبک، یا در واقع که همون در واقع کسی میگه که همپیمان چنگیز بودن و اومدن در واقع در یک جنوساید وحشتناک صاحب این سرزمین ها شدن. بروی میام در یکی از همین موارد عهدنامه آخال، ناصرالدین شاه در واقع از روس‌ها میخواد، یعنی روس‌ها در واقع تعهد میدن که مانع حمله در واقع ایلات ترکمن و ازبک به در واقع سرزمین‌های ایران بشن، به داخل مرزهای ایران بشن. ولی واقعش این قضیه ادامه داشت.

0: شورشگران شما سر جای خودشون برشون و این ترکمن ها میان و تمام این لشکر اعزامی اعزاز شاه رو، ولی تعدادشون زیاد نبوده، میکشن، سرشون رو میبرن، همچنین سر سرهنگ بسیر هم میبرن، رو هم دیگه میکشن، یعنی تپه درست میکنن از سرشون. حتی به اونجا بهش میگن که از روسای هستش، میگن روسای بسیر آباد اسم همون سرهنگه، که این دفعه رضاشاه دیگه خیلی عصبانی میشه و یک لشکر میفرسته و میگه که دیگه به کوچک و بزرگشون رحم نکن، کسایی که تو این قضیه دست داشتن. و اینها یک حالا این سرکرده اینا کسی بوده به اسم آنقلیش، اگه اشتباه نکنم، این آنقلیش میاد توی یک عروسی شرکت میکنه، ردشو میگیرن، اطلاع میدن یا میزننش، حالا به صورت همین ترور اینو میزننش. و یک بین این حالا این کسایی که اونجا بودن چند دستگی پیش میاد، با استفاده از همین ترفند در واقع دولت میتونه این شورشگران و راهزنان رو از بین ببره. یعنی من میگم تو دوره رضا شاه ما این مشکل و این گرفتاری بدبختانه داشتیم. ما به هر حال میگم ما از زمان ساسانی به بعد میگم در ایران وضعیتی بوده که مردم ما به شدت تحت ستم قرار گرفتن، اونایی که تحت ستم قبول نکردن متاسفانه از بین رفتن، قربانی شدن، مثل بابک خرمی، مثل خیلی از بزرگان و دلاوران ما، و اون دیگه هم که دیدیم دیگه کسانی که نون به نرخ روز خور بودن، در واقع رنگ عوض کردن، به نوع خیانت کردن به بقیه هموطناشون. یک آقایی هستش اصلا اسمش یادم یادم بیاد از پارسیان هنده، نامه می نویسه به اقبال لاهوری در زمان رضا شاه و اونجا میگه آره در ایران یک موجی را افتاده، همه که روزنامه های ایران صحبت میکنن به دوران ایران و باستان برگردن صحبت میکنن، بعد اونجا همش به عربا حمله میکنن ولی نمیگن بیشتر از آن که مثلا عربا بخوان به ما ظلم کنن، این در واقع خود ایرانیان مسلمان شده بوده. یعنی دقیقا ذکر میکنه و از دهقانان این یاد میکنه، چون این که در سیستم سنت ایران قبل از اینکه بحث ارباب رعیتی بیاد، چون ارباب رعیتی بیشتر از دوره مغول و اگر بخوام خیلی دقیق‌تر بگیم از زمان سلجوقی بیان میاد، سیستم قبلی در ایران سیستم در واقع دهقانی و کشاورزی بود، دهقان ها ملاک ها بودن و کشاورزان کسانی بودن که در زمین دهقانان کار میکردن و مثلا خود فردوسی دهقان بود، زمین های بسیاری داشت، آن تو 30 سال کم کم زمین هاشو میفروشه تا بتونه در واقع فرصت داشته باشون شاهنامه رو خلق کنه. و اینجا این زرتشتی حالا پسوند چی شاه داره یا چه خاصی هم داره، حالا بتونم پیدا کنم بهتون میگم تو برنامه بعد، میگه که دهقانان مسلمان شده برای اینکه باج و خراج کمتری بدن به اعراب در واقع مسلمان می شدن و از این طرف برای خودشیرینی برای اعراب در واقع کشاورزا تحت فشار می ذاشن، حالا به هر نحوی یا کار اخراج می کردن یا چیز دیگه که مثلا ما به اصطلاح با نامسلمان کار نمی کنیم دیگه، حالا یا با چیزی که بعدها باب شد بین ایران گبر می گفتن به این ایرانی های اصیل. و واقعا با سرسخه، چون ما می‌بینیم بعد از 1400 سال این داستان غم‌انگیز تکرار میشه، الان هم در ایران می‌بینیم کسانی به خاطر سود مالی، منفعت مالی، نه خودش رو به این رژیم می‌فروشن و هموطن باعث بدبختی و بیچارگی بقیه هموطناشون میشن. بعد برگردیم به دوره شاه تمام.
1: بله من فقط این رو بگم که در حقیقت شمشیر اسلامه که داره مردم میکشه همچنان، از همون موقع هم به هر حال هر کدوم اینا که به این اسلام خیلی رو می آوردن یا به هر دلیلی حالا برای خودشیرینی هر چیزی کشدار میکردن آخر سر. و
0: اینجا نگاه کن ایدئولوژی درست، ولی صحبت اینجاست چرا من دهقان، ببین اینجا کاری که انجام میده این در واقع خودفروشیه. خب ایدئولوژی اینجا بهانه است، دین اینجا بهانه است، من برم خودم رو به یک بیگانه بفروشم، به افکارم، به فکرم، بدون که حالا اونو واقعا باور داشته باشم، به خاطر منفعت مالی توی.
1: خب همین این مشکل میدونید، ما با دکتر نوذری مثل برنامه گذاشتیم راجع به این که ببینیم نقش جن و نقش مثلا نژاد و اینا چیه که با

0: واقعا الان دیگه علم داره میگه هیچی نیست. اصلا علم نژاد و ژن ما در رفتار ما اونقدی اثر نداره که فرهنگ ما و دانش ما اثر داره. و اسلام یک نوع تفکر که نمیشه بهش گفت، به هر حال یک نوع آیینیه که آدم ها رو بی سواد میکنه و متعصب میکنه و بعدم اجازه میده بهشون که دزدی بکنن، دروغ بگن، همه اینا رو اگر خدا راضی باشه شما میتونی انجام بدی، تجاوز بکنی، هر کاری. و این مشکل اینجاست، یعنی موبد خورشیدیان حدود مثلا 5-6 سال پیش با حسین دهباشی مصاحبه ای داره و اونجا یه دردل کوچیکی میکنه که هنوز، یعنی حتی در همین عصر خودمون، زرتشتیان رو مثلا برای اینکه به اصطلاح ارث مثلا به دو تا استاد برادر دیگه نرسه، یکی میره مسلمون میشه و میگه که خب پس اونا دیگه بهشون ارث نمیرسه. و الان هنوزم یعنی این داستانا در جریانه در همین حکومت اسلامی که الان سر کاره. میخوام بگم واقعا ریشه این بدبختی و مشکل تو خود اسلامه به نظر من. حالا دیگه
1: حالا ببین یه چیز دیگه هم هست. ببینید یه کشور، یه جامعه مثل کلاس درس میمونه. وقتی که شما مثلا کلاس درس میرید توی من جای نرمال، کلاس نرمال چه جور کلاسیه؟ معمولا 4-5 تا شاگرد خوب داره، خیلی کوشا داره، یه 10-15-20 تا متوسط داره، یه 6-7 تا نخاله داره. خب حالا ما اگر بیایم اون 5-6 تا رو از اون کلاس حذف کنیم، اون نخاله ها سیستم رو میگیرن دستشون، یعنی بقیه بچه ها رو وادار میکنن که آقا جون مثلا اونی که ما میگیم شما رو فکر کنیم، وگرنه مثلا حتی اونی هم که راضی نیسته شکلی سعی میکنن خودشو با اینا هماهنگ کنه. من فکر کنم یه بلایی که جامعه ما در جامعه ایران اتفاق میفته بعد اسلام، خب میدید که خاندان های بزرگی بودن، این خاندان های بزرگ غیر از اینکه حالا لحاظ نظامی همراه پادشاه بودن، زمانی که مثلا اون شاهنشاه در تیسفون نیاز به نیروی نظامی داشت، نیروی خودشون میفرستادن از آذربایجان، از سیستان، از ری، اینا به نوعی حاملان فرهنگ و اخلاق ایرانی هم بودن. خاندان مثل خاندان های قرمزان، خاندان سورن، این بزرگان زمانی که در واقع از بین میرن، میبینیم که اون چیزی که دوغن سکوت آورده زندگیات زهرنکو، میبینیم به صورت از سیستماتیک اینها از بین میبرن. مثلا هرمزان رو که خاندان بزرگ خوزستان بودن، اینها رو بعد از قتل عمر ابن خطاب توسط پیروز نهاوندی اومدن بهانه کردن، گفتن آره شما هم این توته بودید، و کلی خاندان هرمزان اینا قتل عام میکنن در مدینه و خیلی خاندان های بزرگ ما رو. حالا بعضیشون هم اینا اومدن مثل خاندان برمکی، که برمکی در واقع آتشدار نگهبان آتشکده بلخ بودن، حالا یا مثلا فضل ابن سهل مثلا وزیر معمود، اینا سعی کردن به عنوان یه جوری بهتون بگم ایرانی های مخفی، یعنی با نگه داشتن اون آیین پدرانشون نفوذ کنن تو سیستم و یه جورایی حالا از سرزمین پدری، از مردمشون، از آیینشون محافظت کنن. چنان که هم دیدیم دوران عباسی یک سری از اعیاد ایرانی گرامی داشته شد، مثل نوروز، مثل مهرگان که عرب بهش گفتن مهرجان. بعد از آن خدمتون که ولی خب بعد از این نقش خاندان ها کم رنگی، مثلا خاندان جومینی که مثلا عطا ملک جومینی خیلی معروف هستش، ما میبینیم که اون مردمی که باقی میمونن در واقع این خودفروش ها و نخاله ها بازیگردان میشن. یعنی هر چقدر این بزرگان بیشتر کشته میشن، غلظت انسان های نیک و فرهیخته سرزمین کمتر میشه، نخاله ها بیشتر میدونداری میکنن. و ما تو همین 30-40 سال هم میبینیم، ما اون کشتاری که شروع میشه از 26 بهمن 57 و کشتار 4 تا بزرگ مرد همینجوری ادامه داره، همینجوری یه سری خیلی فرار میکنن، میزن جانشون میذارن. الان دیگه 8 میلیون بعد دیگه 10 میلیون ایرانی شوخی نیست، 8 میلیون 10 میلیون ایرانی کار دست کشور به سر میبره. باز میبینیم باز ما بچه‌هایی که شجاعت دارن، آزاده هستن، شریفن، این بچه‌ای که مادن کشته شدن انسان‌های نابی بودن، شوخی نیست، همشون جان جلوی گلوله وایسادن، شهامت بزرگی از آزادگی میخواد. یا اونهایی که توی اون فاجعه آبان 98 قتل عام شدن، در واقع گلهای جامعه ما بودن. خب ما بینیم خود بچه ها از بین میرن، بعدش خب اونایی که از نه همه ولی خب اونایی که باقی میمونن میبینید توی اینستاگرام یاد مثلا ببخشید لخ میشه مثلا واسه خودش فالوور جمع میکنه، این کجا و اون مثلا چه میدونم امثال نیکا و اینکه بچه هایی که مثلا حدیث نجفی و آیلار اینا کجا. همینه متاسفانه این یک سیستم اهریمنی متاسفانه نخبگان ما رو، گلهای ما رو از اون روزشون که تیسفون سقوط کرد تا امروز هم جدا از بین میبره که امروز هم باز یکی شدید میگه توی لرستان دفت کردن. بعد روی امیدوارم که این فصل فصل پایانی سیاه کشور ما باشه، ما برای همیشه این کتاب 1400 ساله رو ببندیم، این داستان شوم 44 ساله رو ببندیم و فقط بذاریم توی تاریخ و برای عبرت فقط بچه هامون و نسل آینده و دیگه تکرار نشه.
0: برگردیم به تاریخ. من فقط می‌خواستم پس ببینم تا زمانی که شاه طهماسب به قدرت برسه ما همچنان مثلا شرق کشور محل تاخت و تاز ازبک‌ها بود،
1: هم شرق و هم غرب، همین آذربایجان اصلا تبدیل میشه به محل تاخت و تاز عثمانی‌ها. و خیلی جالب که عرض کنم چهار بار عثمانی‌ها در دوره‌های متفاوت، چه دوره مثلا چه قبل از 20 ساله که شاه طهماسب چه بعد از اون، چهار بار شهر تبریز رو یا تسخیر میکنن. یعنی هر بار شاه طهماسب مجبور میشد مثلا بره بیرون، اینا میامدن میگرفتن، حالا با مقاومت مردم مواجه میشدن و شهر رو ترک میکردن. یک بار هم که مثلا سلطان سلیمان آمد زمانی بود که شاه طهماسب رفت با ازبکا به جنگه و اینا کاملا با هم هماهنگ بودن. من اینو تو برنامه قبل خدمت شما عرض کردم، اونا در واقع گرام میدادن که آقا شما شروع کنید، اینا در واقع بکشن سمت شما لشکر رو، ما از اینجا وارد بشیم. یه زمان همین سلطان سلیمان اتفاق افتاد، یک بار که دوباره سربازان سلطان سلیمان شروع کردن به کشتار مردم که اونجا با سلطان سلیمان چیزی کرد که آقا متوقف کنید این قضیه رو. یک بار که وزیرش آمده بود ابراهیم پاشا، همسر سلطان سلیمان همین خرم مثلا خرم خاتون یا رکسلانا، خرم سلطان به ابراهیم پاشا نامه می نویسه و مؤکدا تاکید می کنه کسی از مردم شهر تبریز زنده نماند، حالا باز خدا پدر ابراهیم پاشا رو بیامرزه. ایشون این کار رو انجام نداد، سر باز زد و بعد هم سر این شد که خرم سلطان کینه خیلی شدیدی گرفت از این نافرمانی ایشون و بعد سر این آقا رو به باد داد، سر ابراهیم پاشا رو. بعد روی شاه طهماسب خیلی جالبه، شاه طهماسب 20 سالی که در واقع قدرت رو دستش میگیره یه شعری هم داره که اونجا اشاره میکنه که از جمعی مناهی و جمعی منکرات من توبه کردم. یعنی دیگه شراب
0: در 20 سالگی.
1: بله.
0: بعد هم عصر کدوم شاه، کدوم سلطان عثمانیه؟
1: سلطان سلیمان. بله، یعنی قدرتمندترین پادشاه دوران تاریخ عثمانی. بله، و به شدت هم شاه طهماسب آدم متشرعی میشه، یعنی یه مذهبی خیلی سرسخت میشه، حالت وسواس هم پیدا میکنه، یعنی در روز چند بار غسل بگی، ناخونا رو همیشه کوتاه کن، یعنی اخلاقای عجیب غریب پیدا میکنه. حتی زمانی که ملکه الیزابت گفتم برنامه قبلی اینتلیجنس سرویس رو تأسیس میکنن، جالبه اولین آماجشون اینا ایرانه، انگار مثلا اینتلیجنس سرویس رو تأسیس کردن به خاطر اینا شروع میکنن تو ایران فعالیت کردن، یه سفیر میفرستن. البته زمانی است که شاه طهماسب پایتخت رو از تبریز به قزوین انتقال داده و خب بالاخره شاه طهماسب آخر سر خب میره، خب پایتخت همیشه زیر پای اسبای در واقع عثمانی هاست، جوری نمیشه در واقع کشورداری کرد و نتیجتا انتقال میده به سمت شهر قزوین. حالا قزوین هم در واقع قسمتی از آذربایجان بوده و یه چیز حالا دیگه هم هست، یه علت دیگه هم بودی که درست مردم تبریز مردم میهندوسی بودن، جلوی عثمانی ها وای میستادن مقاومت میکردن، ولی دل چندان خوشی از قزلباش ها و به اصطلاح سه صفوی نداشتن، بخاطر کارهایی که شاه اسماعیل انجام داد. حتی جالب بدید مثلا شنیدید مثلا میگن که آقا مثلا تبریز و اردبیلی زیاد مثلا با هم خوب نیستن، این اصلا دلیل منطقی نداره. خب اردبیل و تبریز دو شهر نزدیک به هم هستن، جفتشون آذربایجانی هستن، جفتشون ایرانی هستن. این در واقع ریشه های ناراحتی برمیگرده به همون دوران صفوی، چون اردبیل در واقع پایگاه اصلی قزلباش ها بود. این باعث شد مردم این شهر نسبت به مردم اون شهر یک نگاه منفی پیدا کنن. و می‌بینید خیلی چیزا، مثلا بعضی چیزها مثلا امروز در جامعه رایج هست، خیلی علتش رو نمی‌دونن، سببش رو نمی‌دونن، چند صد سال پیش رسیده علتش رو نمی‌دونن. مثلا من یک ماجرا رو به شما منبعش هم به شما میگم، کتابی است به نام شاهد بازی در زبان فارسی، دکتر سیروس شمیسان کتاب نوشته. من پیشنهاد می‌کنم کتاب حتما بخونید، واقعا کتاب البته کمی شرم‌آوره، ولی خب جزء فرهنگ و تاریخ ما بوده، باید بدونیم اینو. ایشون در زمانی که کتاب چاپ شد فکر کنم دوران خاتمی بود، داره که قوه قضاییه همین آقای دکتر شمیسا رو محاکمش کردن به خاطر این کتاب و وادارش کردن که تمام نسخه‌ای که شما منتشر کردی در کتاب فروشی‌ها همه رو باید جمع کنی. که البته کتاب فروشی جمع شد، ولی خب کنار خیابان میفروختن. الان فکر کنم پی دی افش خب قابل دسترس هستش. ایشون نقل میکنه، خب با پوزش من صحبت میکنم معمولا. خب وقتی که بعضا حالا توی شوخیایی که هستش میگن آقا قزوین و بحث همجنسگرایی و پدوفیلی مطرح میشه، این جالبه، اشاره میکنه که این از کجا میاد. زمانی که شاه طهماسب در واقع میره پایتخت رو در واقع در قزوین قرار میده، فوج این به اصطلاح ایلات قزلباش میان و در قزوین سکونت میکنن. و به خاطر اینکه این بحث شاهدبازی و یا امردبازی و همجنسگرایی کمابیش بینشون رواج داشته، متاسفانه این نام نچندان نیکو برای اون شهر میمونه. درسته که اصلا قزلباش هم تموم شد، اون داستان تموم شد، بعد چند صد سال میگه حالا به صورت شوخی مثلا نسبت مردم شهر میگن که اصلا با واقعیت هم نسبتی نداره، ولی اصل و ریشش برمیگرده به همین قضیه. و خیلی جالب بود که سید شمسی در اینجا اشاره میکنه که اصلا در پیش از اسلام اصلا این پدیده بسیار زننده بوده، پدیده امردبازی و همجنسگرایی بین یونانی ها رایج بوده، بین یهودی ها رایج بوده، بعد بین یونانی که اصلا یونانی قضیه اصلا حالت به اصطلاح خیلی رسمی هم داشته. حتی خود سقراط رساله پی رساله می نویسه و میگه که پسر 15 ساله خیلی بهتر از مثلا یک زن هستش. و بعد اشاره میکنه به داریوش بزرگ در ایران، میگه بله این پارس یک شاه دیکتاتور داره. حالا چرا دیکتاتور هستش؟ هر کس که به این کار اقدام کنه اون رو از بین میبره، میکشه. این سقراط رساله سقراط هستش. بعد از قرن سوم هجری کم کم همجنس بازی وارد ایران میشه و در هم جوری جامعه رو آلوده میکنه که از شاه گرفته تا به اصطلاح پایین افراد تا گدا به این قضیه بدون شرمی مبادرت میکنن. مثلا در همین دربار صفوی، خب من گفتم ماجرای شاه اسماعیل چیکار کرد در تبریز، یا مثلا سلطان حسین که خیلی به این قضیه مثلا شهره بود. حتی روزی که تاج گذاری میکنه در اصفهان، حاکم صفوی در سفری در گرجستان 2000، ببین چه عددی، 2000 پسر بچه، پسر کوچیک، دختر بچه گرجی رو به عنوان غلام و کنیز میفرسته به اصطلاح اصفهان به عنوان کادو به جناب شاه سلطان سلی که مثلا مبارک مثلا پایگذاری کنه. شما مثلا این کارها هم در واقع خاطرات تلخی در وجدان جمعی مردم گرجستان وجود آورده. این قزلباشا به این بهانه که شما آره مسیحی هستید، کافر هستید، میرفتن اینا زیر فشار میذاشتن. مثلا وقتی که مالیات میخواستن اینا نمیتونستن پرداخت کنن مالیات سنگین و خرج سنگین رو، بچه های کوچک اینا رو به عنوان حالا کنیز و برده به زور از اینا میگرفتن. متاسفانه مردم گرجستان سر این قضیه رنجیدگی بعدی هم از ایرانی ها دارن. و حالا قزلباشا هم کرده باشن دیگه به اسم ما ایرانی ها تموم شده این ماجراها. بر روی زمان شاه طهماسب در قزوین که بوده در کاخ چهل ستون، سفیر انگلستان یا ملکه الیزابت اول برای اولین بار در واقع استوارنامه‌شو میاره و به چه علتی، به چه سببی شاه طهماسب چیزه در واقع خیلی منفی برخورد میکنه با سفیر انگلستان و میگه نه نه ما با شما به صلاح نجسا اصلا کاری نداریم، همین الان دورش برو بیرون و دستور میده بیشی که این سفیر رو تا بیرون باغ، چون کاخ چستون قزوین در یک مجلس باغ قرار گرفته، تا اونجا که میره بیرون پشت پاش خاک به پاش، چون اینجا نجس کرده اومده اینجا. ولی خب واقعش که در دوران شاه طهماسب دوباره انگلیسی ها میان و شاه طهماسب برای شکست دادن عثمانی ها مجبور میشه در واقع ایران رو به سلاح گرم مجهز کنه و برای همین هم دست دوستی میده به سمت انگلیسی ها و اون برادران شرلی پایه‌گذار میشه گفت نفوذ انگلستان در حکومت، سیاست و بعد جامعه ایران میشن. شاه طهماسب یک کار دیگه میکنه به خاطر مذهبی بودن شدید، به صورت رسمی ماجرای شیخ الاسلام، یعنی یک منصبی رو به عنوان مثل شیخ الاسلام مانند در واقع عثمانی درست میکنه. البته اولین بار پای آخوندها رو، پای آخوند شیعه رو شاه اسماعیل باز میکنه، محقق کرکی رو هم دیگه اشاره کردن این رو میاره از جبل عامر. بهانه ورود این از جبل عامر چی بوده؟ به زمانی که در واقع سلطان سلیم با شاه اسماعیل درگیر میشه، اینها شروع میکنن به این شیعیان اون منطقه جبل عامر فشار آوردن و اینها در واقع درخواست یاری و پناه میکنن، همونطور که کردها در گفتم سه از قبایل کرد میرن و از سلطان بایزید درخواست پناه میکنن و در واقع شاههای صفوی هم کم کم پای اینها رو باز میکنن. ولی خب اوجش در دوران شاه عباس هستش. شاه عباس تعداد بسیار زیادی اینها رو جبل عامر مثل جمعی کوچ میده و ایران میکنه و روحانیت شیعه توسط شیخ میگیره. مشهورترین اینها شیخ بهایی هستش که شیخ در واقع بهایی عاملی هستش که نفوذ بسیار بالایی هم در دربار داشته، میگید که مثلا در کنار امام هاشم هم گذرش میکنه، در واقع دفنش میکنه، اینقدر برای شاه عباس این عزیز بوده. یا مثلا خود ملا صدرا، حالا بماند که ملا صدرا یه چند مدت کوتاهی مورد در واقع خشم شاه عباس قرار میگیره و در کهک قوم اونجا تبعیدش میکنن. ولی کهک میگم فکر نکنید مثلا یک جای بدآب و هوایی ها، کهک یکی از بهترین جای خوشاب های قوم هستش، برخلاف هوای گرم و خشک قم در تابستون که بسیار خنکه و امروزه و نزدیک 20 سال هستش پولدارای قم همه اونجا مثل لواسان ویلاهای زیاد دارن. یعنی شعبات شاید بعد این بزرگوار رو نفرستاده بوده. و بعد بعدش هم که پدر و پسر مجلسی هستن که میشه گفتش که این محمد باقر مجلسی و محمد تقی مجلسی که میشه گفتش که هم شیعه رو هم مملکت ایران رو به گند میکشن دیگه و اون اقداماتی انجام میدن، کتاب هایی که مینویسن که این کتاب ها به خصوص کتاب معروف بهار الانوار و اون وسائل و شیعه تبدیل میشه به مرجع اصلی آخوندها، به مرجع اصلی آخوندها. نزدیک 1,000,000 حدیث جمع کرده. شما تصور کنید ما 12 تا، حالا یکیش غایبه، 11 تا امام که حالا امام هفتم پیشرو بهش زندان بوده، بعد حالا همین 11 تا امام اینا شب و روز بشینن صحبت کنه یکم تونتون اینا رو بنویسه 1,000,000 نمیشه، ولی اینا باید مجلسی زحمت میکشه و مینویسه. حالا دوش به اونجا هم میرسیم که پشت سر این آقای مجلسی به کجا در واقع میرسیده و اصلا حتی جالب بدونید که واتیکان هم در ایران نفوذ میکنه و این علامه مجلسی به نوع پشتش به واتیکان گرم بوده. حتی جالب بدونید این چیزی که شما به عنوان عزاداری به اصطلاح شیعیان میشناسید، اون علم و کتل و زنجیر زدن و اون علامتی که بلند میکنن مو به مو کپی همین عزاداری است که کاتولیکا در ایتالیا یا اسپانیا انجام میدن. لخت میشن، یه صلیب بزرگ رو میگیرن جلوشون، یه اصلا حالت وحشتناک کم داره، یعنی مثلا ماسک هم صورتشون میزنن بعضی هاشون و با حالا هم زنجیر هم تیکای آهنای تیز با هم همراه میکنن و به پشت سرشون میذارن و همینجوری زخم خونی میشه. و جالب اینجاست که این نمایش، این شیوه وارد در واقع جامعه ایران میشه. به هر حال شاه طهماسب میگم با اون چیزی که مربوط خود آذربایجان ما میشه، 4 بار در دوران شاه سلطان سلیمان مورد حمله قرار میگیره، تخریب میشه این شهر. ولی خب بعد از مرگ شاه طهماسب، در مورد شاه طهماسب من بگم یکی از ارزشمندترین شاهنامه های ما که به نام شاهنامه مرجع هم هستش، شاهنامه طهماسبی هست. شاه طهماسب دستور میده به تعیین و کتاب بسیار گرانی هست، یکی از گرانترین کتاب های جهانه، زرکوبی شده این کتاب، تماما نقاشی شده، اون داستان های مبدوشان خیلی قشنگ به صورت مینیاتور نقاشی شده و قسمت بزرگی از این کتاب متاسفانه امروز در مسکو نگهداری میشه. ولی خب یک در واقع رویگ از رفرنس اصل شاهنامه همین کتاب هست، شاهنامه در شاه طهماسبی. برحال ما یک دوره ولی خب چیزی که هستش یک دوره جنگ طولانی با با سلطان سلیمان قانونی تصمیم میگیرن که اینها به یک صلحی برسن در 1555 میلادی در یک جای به اسم آماسیا و اینها میان در واقع یک علت اصلی درگیری هم مسئله قفقاز بوده، شرق قفقاز رو هم که اشاره کردم تو برنامه قبلی ایران برمیداره و قسمت غربش رو به اصطلاح که حاشیه دریای سیاه، غرب دریای حاشیه شرقی دریای سیاه در واقع غرب گرجستان و شرق دریای سیاه رو در واقع ترک‌ها برمی‌دارن. بعد از دوران میشه گفتش که نسبتاً با آرامش داره برقرار میکنه طهماسب، بعد از مرگش دوباره ایران وارد دوران هرج و مرج میشه. یعنی قزلباش‌ها در هر ایالت سر به شورش برمی‌دارن، هر کس یه ادعایی داره. این ماجرا جالب بدیم تا دوره قاجاری ما این مسئله رو داریم، یعنی ما حتی بعد از پایان صفوی خب نادرشاه افشار، خب از ایل افشار، ایل افشار رو در واقع همون کسایی بودن که با قزلباش‌ها وارد ایران شده بودن، بعد دوباره خود نادرشاه رو میکشن، دوباره بین ایلات هم چه ایلات ترک چه ایلات لور دعواست که یکی خودت رو دستش بگیره، زند یا زندان که در واقع تاجه لور بودن موفق شد. دوباره باز قاجار هستن، این قاجار هم کسانی هستن از اواخر صفویه مجدانه تلاش میکنن که قدرت رو دست بگیرن صفوی ها. و حتی محمد حسن خان قاجار که سرداران بزرگ و اصلی شاه طهماسب دوم هستش، سر شاه سلطان حسین، که نادرشاه وقتی که به مقام سپهسالار میرسه در اول ایشون سپهسالار بود، نادرشاه اینو حذفش میکنه از بین میبره و خودش میشه سپهسالار ایران. و قاجارها میشه گفتش که مدعی هستن از دوره اواخر صفوی، بعد مدعی هستن که سرانجام به انتظار میذارن کنار، به اصطلاح زنگر میذارن کنار و رسماً یه سلطنت رو میگیرن دستشون. و این دعوای خانخانی و ایلاتی، یعنی همین ریشه همین قزلباشا بودن دیگه، ایلاتی بودن از آناتولی اومدن و اینا تا تحت دوره پایین قاجار ما میبینیم در گوشه مملکت یک ایلی سر بلند میکرد تا اینکه رضا شاه در واقع به این داستان برای همیشه پایان میده. خب قسمتی از اینا خب در بدنه شهری جامعه ایران حل شدن. ولی خب جالب ما کسانی رو میبینیم که هنوزم دایه قومگرایی و قبیله‌گرایی و یعنی ذهنشون هم تو ذهن اون دوران کهن مونده، میبینیم که وقتی به ریشه هاشون نگاه میکنیم، به این افراد نگاه میکنیم، میبینیم بله مثلا سه نسل قبلش جزء ایل فلان بوده، الان مثلا شاکی از رضاشاه که شما چرا زندگی ایلاتی جمع کردید، شما قوم فلان رو سرکوب کردید، حالا ما میایم حقمون رو بگیریم. یعنی اون تفکر هستشون قضیه. به هر حال ما دو دوره کوتاهی رو داریم، دوره بسیار وحشتناک هم هست. این دوره شاه اسماعیل دوم پسر شاه طهماسب و پسرش سلطان محمد خداونده که پدرش شاه عباس هستش. این دوره اصلا دوره عجیب غریبه، یعنی سران قزلباش و زنان حرمسرا رسما کشور رو دارن اداره میکنن، کشوری که چه از کنم یه مثل چیکه گوشی قربانی هستش تاراج میشه، چیز میشه اصلا، نه نظمی داره نه قدرتی داره. و بعد سلطان محمد خداوندی شاه عباس هستش که با هزار سیاست و تدبیر و حالا حتی بگم کشتار و غیر و ذالک میتواند دوباره ایران رو متحد کنه و یک کمی امنیت رو برقرار کنه. ولی تو همین دوره هرج و مرج یکی از کشتارهای وحشتناک هستش، من امروز نوشتار آوردم مال دوران در این کشتار 1585 اتفاق میفته در زمان شاه اسماعیل دوم توسط سلطان مراد سوم عثمانی اتفاق میفته. وزیر اعظمش میگه آقا درسته که تو ایران هرج و مرجه، ولی لشکرکشی ما به تبریز صلاح نیست. اولا این لشکریان خود ما بدعادت میشن، اینا فکر کنن باید برن اونجا هرج و میرن غارت کنن، جنایت کنن، اینا رو بعدا نمیتونی جبر جمع کنی. دوم فایده ای نداره، اون مردم تن به طاعت ما نمیدهن. ولی سلطان مراد قبول نمیکنه، بیشتر تحت تاثیر اون پاشاهایی بودش که تشویقش میکنن آقا بریم الان وقتشه، الان وقتش که اینجا رو ما تصاحب کنیم، و میان تصاحب میکنن. ولی مردم تبریز مقاومت میکنن، یعنی الان خب کم کم تو ایران داره باب میشه دیگه، میزنن میگن آقا زدن فلان، مثلا بسیج رو خونسا کردن، بهمن رو خونسا کردن، تبریز هم همین کارو میکردن. یه روز توی حمام عمومی شهر میزنن بودن، میگن حالا روایت متفاوته، بین 8 تا 15 ترک عثمانی رو تو همون تبریز میکشن. این بهانه میشه برای عثمانی ها که یک قتل عام عجیب شکل بدن، زنان و دختران حتی بچهای تبریز، بچه کوچیک تبریز رو در ور دارن و ببرن به عنوان برده بفروشن. من براتون به صورت مستند براتون روایت چند تا از 5 تا 4 روایت براتون میگم که واقعا دردناک هست.
0: ببخشید شهرام جان، اولا که خب منابع این کتاب ها رو حتما معرفی کنم، ولی میخوام ببینم که شاه طهماسب چند سال طول کشید حکومتش؟
1: شاه طهماسب اگر من اشتباه نکنم، اگر حضور ذهن داشته باشم، چیزی در حدود 40 سال حکومت کرد.
0: اوه 40 سال،
1: دوره بلند مدتی هم به سه تا دوره بلند مدتی، دوره شاه عباس هستش، یکی دوره شاه طهماسب هست، یعنی 220 سال قسمت اعظمش مال این دو پادشاه هستش. من چند تا چیز براتون روایت میکنم که بشنون. یکی احمد منشی قمی، تاریخ نگار قرن دهم هجریه، درباره قتل عام 5585 تبریز داره مینویسه. ببین چی داره میگه. تمام ینچریان، منظورش ینچری هستش، خود را به کوچه و محله ها انداخته، هر کس را به نظر در آوردن به درجه شهادت رسانیده و دیوار باغچه به خانه ها در آمده، هر کس را که در نقب ها و زیر زمین ها پنهان شده بود بیرون آورده به قتل رساندن. قریب 7-8 هزار نفر به قتل در آورده، 100 نفر از پیر زنان قومه شمشیر ساختند و چند تر از سادات صحیح النسب و علما و صلحا در این قتل عام شربت شهادت نوشیدند و اطفال شیرخواره را پای به شکم نهاده و عالم آخرت رساندند، یعنی پاشون میذاشن روی این بچه های شیرخواره و خفشون میکردن، و موازی، یعنی به موازات این جنایت ها، 7-8 هزار نفر صادروخان و محلوها و دختران سمنسیما و زنان پورلغا و اطفال مسلمانان از تبریزیان اسیر نموده در میانه، یعنی شهر میانه، بین خود خرید و فروخت نمودن. مجملن از ظهور اسلام تا غایت این نوع قتل عامی بر زمره مؤمنین سمت ظهور نیافته بود و هیچ یک از سلاطین کفر جرأت به این امر شنیع نکرده بودند که از این عثمان بی ایمان، فردی که اونجا عثمان پاشا بوده فرمانده بودن، مرد عثمان بی ایمان مونه، نسبت به مسلمانان صادر شد. این حالا منبع ایرانیه، این آقای احمد منشی قمی. بریم ببینیم خود عثمانی ها چه میگن این داستان رو. خب اسکندر بیگ ترکمان منشی ویژه شاه عباسه، کتابی هم داره به نام آلمارای عباسی، دوستان که حالا اهل تحقیقن حتی ما در کتابخانه ملی در تهران کتابشون موجود هستش، میتونم برم ببینم باز کنم بخونم. اینجوری می نویسه اسکندر، میگه در اثنای تعمیر قلعه عثمان پاشا در تبریز تجویز قتل عام نبود، یعنی عثمان پاشایی که داشتن قلعه رو درست میکردن تجویز قتل عام نبود. رومیان، منظور رومیان هم عثمانی هست، به مجرد شنیدن آن کلمه با تیغ‌های کشیده به شهر ریخته آغاز سرفشانی نمودن. رومیه، منظورش عثمانی هست، رومیه در بیرون هر کس را دیدن به قتل رسانیدن و شروع در خانه ها کرده به هر خانه راه یافته، مردان را تومه شمشیر بلا ساخته، اموال اسباب را نهب و غارت نمودن و بسیار از نسا و سبیان را، نسا یعنی زنان و سبیان دختران را اسیر کردن. فریاد و فغان اطفال اوراد به فلک اسیر رسیده بود، یعنی بالاتر از فضا رفته بود این فریاد، مزوش این هستش. خب این یکی خود مال خود عثمانی هاست، محمد مصطفی سلانیکی افندی، مصطفی سلانیکی افندی این چی میگه؟ میگه مردم تبریز هرگاه اساکر را تنها میدیدن، منظور این نیروهای نظام عثمانی، در صدد انتقام بر می آمدن. مردم در دل عقده داشتن و به دنبال بهانه بودن تا داد خود را بستانن و از این رو به خواست خدا، بهش داره به خواست خدا بر زبان اساکر چنین جاری شد که این مردمان ستیز جو را باید قتل عام کرد و الا اینها نه مطیع می شوند و نه تن به قبول حق می دهند. حق هم یعنی اونا خودشون حق می دهند. یه خدا بر زبان ما جاری کرد. ناگهان یک روز آشوب و واویلای به پا خواست. عامه اساکر اسلام سلاح برگرفته و گفتن قتل عامی به پا خواست است. نخست شهر غارت و یغما شد و همراه با نهب و غارت قتل عام مردم نیز عملی شد. خب حالا یکی از یک شاعر، شاعر عثمانی به اسم بیداری به ترکی شعر رو میگه. چه توجیه داره واسه کشتار مردم تبریز؟ میگه که چون تبریز آدم اید خلق باطل، دلید بعض هیچ اصلاح ها قابل، یعنی چون مردم تبریز آدم های باطلی بودن قابل اصلاح نبودن. ایدی یکا و تبریزی یکا، خراب ایده و آنان روما چکا، چون باطل مذهب سلطان جرده، روان تبریز خلق روما سرده. یعنی چون چیزه مثلا ما زدیم تبریز خراب کردیم سوزوندیم و چون سلطان دید آقا مذهب اینها باطلن، اینها درست بشون نیستن، اینها رو رها کرد و به روم بازگشت. روم منظور همین عثمانی هستش. خب اینا جالبه، چیزی که مثلا خیلی جالبه افشین جان، اینها پیش کدوم از ما توی کتابای مدرسه‌مون نخونیم. چرا نباید بخونیم؟ چرا بچه های ما، همین بچه های تبریز، بچه آذربایجان، اینها رو کتاب های درسی نخونده باشن؟ ما یه کتاب درسی داریم، حتما شما اون دوره داشتیم دیگه تو مدرسه، به اسم جغرافیای استان. دیدید که یه چیز بی‌ارزش رو تاریخ نوشته. چرا بچه های شهرهای ما، استانهای ما ندونن که چه بلایی سرشون اومده که الان قبلشون بشه استانبول، آنکارا، بلندشن با افتخار بگن نم تبریز، باکو، آنکارا، بیزفارا، خاصلارهارا. حتی ما نمیگیم الان دشمنی باشه، خب مربوط 400 سال قبل، حالا فرانسوی، انگلیسی هم خیلی جنایت کردن در حق دیگه. الان خب دارن خوب مراوده دارن، دوستن با هم، بین کشورش خب تونل مارش هم هست، ولی خب وادادگی و شیفتگی این زیاد قشنگ نیسته. و میگم مشکل اینجاست متاسفانه ما رو از تاریخ خودمون محروم کردن و مردممون نمیدن چه اتفاقاتی بود داره. بعد روی محروم این خلاصه بود که از این مثلا من بسید مستند از خود کتاب ها اسمش آوردم، کتابش رو گفتم، نویسندش رو گفتم.
0: اون دوتا منبع ترکیه که گفتی، یعنی ترکیهی که گفتیم، اسم کتاباشون چیه؟
1: من اسم کتابشو براتون در میارم.
0: بله
1: مرسی. در بیداری کسی که میخواد در واقع به اصطلاح استفاده کنه. خب
0: ما وقت برنامه همون تقریبا تموم شد الان و پس الان ما شاه طهماسب رو تموم کردیم تقریبا.
1: کردیم. اتفاق مهمی هم که در واقع بود در این دوره، دو تا شاه میشه گفتش که بسیار ضعیف صفوی، یعنی شاه اسماعیل دوم و دو و سلطان محمد خدابنده. سلطان محمد خدابنده که بنده خدا اصلا کور بوده، اصلا به نوعی اصلا چشمم نداشت و این بازیچه دست همین زنان حرمسرای قزلباشا بود. در این دوران به اصطلاح میشه گفت فطرت، مهمترین اتفاق ممکن همین جنایات 1585 هستش و ما بعد از اون وارد دوران شاه عباس میشیم که دوران بسیار مهمی هستش که خیلی اتفاقای مهمی میفته در ایران و یکی از اتفاقای خوبی هم که برای تبریز میفته آزادسازی شهر تبریز است. بعد از حدود 20 سال توسط سلطان عثمانی شاه عباس و من میذارم تو اونجا ببینیم که در واقع چه اتفاقی میفته و مردم تبریز چه روحیه همپرستانه ایم داره از خودشون نشون میدن وقتی که شاه عباس وارد شهر میشه.
0: بسیار عالی، خیلی ممنون از توضیحات خیلی خوبت و اگر سخن پایانی نداری تا دیداری بعد، بدرود.
1: من سپاسگزارم از شما که در واقع میشه فضا رو فراهم کردید برای مطرح شدن این مسائل، چون به نظر من مردم ما باید بدونن در مورد آذربایجان این کش فهمیایی هست در مورد آذربایجان، هم کسانی که غیر آذری هستن چه کسانی که آذری هستن، چه روایات که جعلی الان داره میشه و تلاش میشه در واقع مغز جوانهای آذری رو همشهریای من رو شستشو بدن و متاسفانه با خفقانی که سیستم جمهوری اسلامی در ایران ایجاد کرده نمیشه اینها رو در عموم آورد و بین همه در واقع منتشر کرد، صحبت کرد تو تلویزیون اینها رو گفتش و واقعا دست شما درد نکنه، یک کار بزرگ و ارزشمند میهن‌پرستان است که شما انجام میدید، فقط یک کار رسانه‌ای نیستش و این ماندگار خواهد بود.
0: ممنون، کاری که شما داری انجام میدی، تحقیقات انجام دادی و حالا داری میای به ما منتقل میکنی، خیلی ازت ممنونم. من واقعا میگشتم دنبال کسی که بتونه بیاد این تاریخ رو بیان کنه، چون واقعا ریشه همه مشکلات امروز ما تو همون تاریخه. ما باید بریم تاریخ رو بخونیم تا بفهمیم که الان کجای کاریم و بعد چی کار کنیم، ازش درس بگیریم. ممنونم ازت بروی تایی داری بعد. بدرود.
1: بدرود.
2: دو یک. به نام خداوند بخشنده مهربان. این بهتره یا به نام خداوند جان و خرد؟ هر کدوم بخواید انتخاب کنید. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در دست دزدان، آدم کشان، قبادان، قاچاق فروشان، بی همه چیزان، آدم کشان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، اکبر دزده علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های ابواب جمع حکومت دینی در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه‌های عفاف، برای خانم فروشی، برای دزدی، برای قاچاق فروشی، برای قتل‌های زنجیره‌ای، برای اعدام‌های دست جمعی، با اجازه الله و نمایندگان امام زمان از ته چاه با مهر و امضای روزانه که هر روز تجدید میشه، در ضمن کله پاچه هم میخورن با هم دیگه چون صبح زود میرن اونجا. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. برنامه‌ای که برای امروزتون ترتیب دادم یه مقداری طولانیه، اینه که بدون مقدمه میرم سر اصل موضوع. دیروز ایمیلی رو از ایران اومده بود برای شما میخوندم. متن ایمیل این بود که ما ملت یک امامی هستیم نه 12 امامی. و بعد دوست عزیز از من خواسته بودن که خدا را از مردم نگیرم، که من توضیح دادم گفتم بنده همچی قصدی ندارم و برعکس معتقدم که خیلی خیلی خیلی آدم های این دنیا، نه تنها در ایران، در همه جای دنیا احتیاج به یک خدا دارن. حالا عرض و طول این خداها فرق میکنه، اینا رو همه رو دیروز توضیح دادم خدمتتون. بعد مسئله این بود که ایشون گفته بودن اگر بهشت و جهنم و مردم باور نکنن همدیگر رو میخورن. نه، همچی خبران نیست. هر اتفاقی میفته تو همین دنیا برات میفته. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو ز جو. ایمیل رو تا اینجا ادامه دادیم که مردی کلیهش را به زنش اهدا کرد، قسمت خوب قضیه، و یک کارمند چی که 100 میلیونی را به صاحبش برگردان و یا آقای هزینه ازدواج یک زوج جوان بی بضاعت را پرداخت کرد. اینها هیچ ربطی نه به خدا داره، نه به دین داره، نه به بهش داره، نه به جهنم. اگر تو بیای به یک آدمی کمک بکنی که خدا اونجا برای تو ببرت تو قصر حوری برات بیاره، این معامله است، این آدم خوب بودن نیست، این کار تجارته. این کار اینه که الان در همین کشور امریکا آدم‌های زیادی هستن که روی آدمی فرض کنید مثل من سرمایه گذاری بکنن، حرفایی که اونا میخوان من بزنم، برن سرمایه گذاری کنن یه جا، فرض کنید برگردن به مملکت ایران و اینجا 100 میلیون بذارن که اونجا برن 1000 میلیون برداشت کنن. این معامله است. اما اگر تو حساب کردی با این پولی که من دارم، اگر با خرد این کار رو بکنی اینه و اضافه دارم و به جای من بر نمیخوره، ولی یه زوجی میتونن ازدواج کنن با هم دیگه زندگی بکنن، این دیگه معامله نیست. بیشتر از هر چیزی خودت رو خوشحال میکنی، بهشتت رو جا به جا میگیری از این کار قشنگی که میکنی، خودت بیش از همه لذت میبری، این بهشت توه. اگر احساس نداشته باشی مثل آخوندا مردم رو به بدبختی میندازی و از بدبختی مردم لذت میبری، الله هم بهت اجازه میده. پس اینجا میبینیم این داشتن الله یه مستمسکیه که من اجازه دارم هر غلطی دلم میخواد بکنم بکنم، بعد بگم الله گفته، تا روزی هم که خورشید از مغرب در نیاد توبه من مستجابه. نه، اینجا الله تبدیل به واسطه ی خرید و فروش میشه. یعنی اگر رفتی خرج زندگی اون دوتا زن و شوهر رو دادی، او وقت الله هم تو بهش بهت میده. این معامله است. فکر نکن آدم خوبی هستی. آدم خوب کار رو برای نفس کار میکنه. شاید شما باورتون نشه کاری که من دارم میکنم، شاید یک عقده است، شاید چیزیست که همیشه احساس میکردم کاش وقتی من جوان بودم یک کسی این حرفا رو به من میزد. من تو زندگیم خیلی جلو میافتادم. کاش وقتی من میرفتم نماز جعفر طیار میخوندم میفهمیدم برای چی میخوندم. چرا من نماز 1000 قل هوالله میخوندم؟ چرا 1000 دفعه میگفتم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد؟ چرا 1000 دفعه اینو میگفتم؟ اگر اون روز میفهمیدم زندگیم فرق میکرد. این کار شاید برای من عقده شده که اومدم صرف نظر از همه چیزم کردم و دارم این کلاس رو برای کسانی که طالب شنیدنش هستند. من هیچ وقت نگفتم همه تون باید حرف منو بشنوید. کسانی که طالب شنیدن این حرفا هستند، کسانی که میدونن به خردشون مراجعه میکنن، از سنگ شدن نمیترسند، از مورد خشم و غضب. ببینید خدای موسی قهار و غضب کننده است و پدر آدم رو در میاره. خدای عیسی میگه اگه یه کچیده تو گوش راست زدن گوش چپتو بیار. ولی جانشینان عیسی اومدن یه چیزای دیگه گفتن، شمشیر به دست هر کی افتاد شروع کرد. خدای اسلام قاسم الجبارین ماکلر مکارینه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم مال زمانی نیست که حضرت محمد دستش به شمشیر رسیده بود، مال زمانی است که حضرت محمد دستش به شمشیر نرسیده بود. فرق آیه ها و سوره های مکی و مدنی همینه. اولی که رسید به مدینه برای اینکه نظر یهودی ها رو به خودش جلب کنه گفت موسی به دین خود، عیسی به دین خود. لا اکراه فی دین قد تبین الرشد من الغی. ما اکراهی نداریم در دین، اصلا مسئله این نیست. شما دین خودتون رو داشته باشیم، ما دین خودمون رو. اصلا ما بیت المقدس هم اورشلیم هم چیز میکنیم برای قبله، خدا رو میبریم میذاریم اونجا. حضرت رسول هر کاری دلش بخواد میکنه. روزرم همون یوم کیپوری که شما روزه میگیرین ما میگیریم. بعد معاملش نشد، دید نه یهودیا با این حرفا کنار نمیان، حتی مسخره میکنن، حتی میگن این مجنونه. اینجوری که شد گفت نخیر، خدا رو از اورشلیم برمیداریم میبریم مکه پیش بوتا میذاریم، روزمون رو میبریم ماه رمضان. خب این رو خیلی خیلی گاگولی میشه بهش نگاه کرد، میشه با خرد بهش نگاه کرد. با خرد نگاه کنی یه چیز دیگه میبینی، همینجوری گوسفندبار بهش نگاه کنی یه چیز دیگه میبینی. من نمیگم درسته، نمیگم غلطه، میگم روش فکر کن. بیش از 1000 سال یه آدمی توی عربستون با پسرموش دعوا شده، زور اون زیادتر بوده اینو کشته. تو حالا هر سال باید خودتو جر بدی. تو قرآن آیه داره میگه به تن خودت نباید صدمه بزنی. خودکشی در اسلام حرامه. خب این کاری که تو میکنی، قمه میزنی، این ضد قرآنه. این اسلامش که آخوند در آورده نون بخوره. یک سال مداح و روز خون گشنگی میکشه که تو این 10 روزه خرج یه سالش دراره. تک و توک این بر اومر دعوتش میکنن، ولی این 10 روزه بره کشونشه. کارش چیه؟ سر بریدن امام حسین و حضرت عباس و تیر خوردن علی اصغر و دامادی علی اکبر و کشته شدنش و همین حرفا. قصه هایی که درست کردن تو هم برو بشین گوش بده گریه کن. اصلا کسی نمیتونه با تو مخالفت کنه، خودت میدونی هر کاری دلت میخواد بکن. چون اکثر مردم ایران با دین خدا معامله میکنند، خودت هم جواب خودتو دادی و میگویند من مدرسه میسازم، بیمارستان میسازم، اسمش را میگذارم مدرسه یا بیمارستان امام حسین، تا هم از خدا و هم از امام حسین در آن دنیا یک ویلای پرحوری و کنیز و هزاران پاداش دیگر به من و پدرم برسد و اگر این پاداش ها نباشد هیچ خیر مدرسه سازی در ایران یافت نمی شود. این آدم خیر نیست که این کارو میکنه، این آدم معامله گره. مدرسه برای تعلیم دادن بچه هاست. مدرسه ای که این بابا میسازه توش باز قرآن و شریعت درس میدن. اجباری قرآن و شریعت درس دادن بد نیست، ولی اگه من سر کلاس بودم گفتم آقا من قرآن و شریعت نمیخوام یاد بگیرم، زوری نباید باشه، هیچ کاری زوری نباید باشه و اسلام متاسفانه کارهای زوریه. کسانی که به من تلفن میکنن فحش میدن، زوری به من میگن که تو هم باید مثل ما بگی با. من نمیگم با، کمی با تفکر به مسئله بنگرید میبینید حق با من است. نه، مطمئن باشید 99% مردم دنیا و ایران به خاطر ترس از عقوبت جهنم یا رسیدن به بهشت اعمال نیک را انجام میدهد. اشتباه میکنید فرمون. شما دنیا را نمیشناسی، ولی در ایران خودتون هم همچی خبری نیست. برید با جوان ها صحبت کنید میبینید این خبرها نیست. یا از اعمال زشت فاصله میگیرن، نه. بهشت و جهنمی که امروز در ایران روش تبلیغ میکنن از زمان محمد رضا شاه خیلی بیشتره. اون وقت آدم کشی کمتر از حالا بود. اشتباه میکنید عزیزم. ولی اگر مثل شما بگویند جهنم و بهشت و جهنم دین ساخته بشر است، فاتحه مردم جهان مخصوصا ایران و کشورتان را باید بخونید. من اصلا با شما موافق نیستم. عقیده شماست، دارم میخونم روی ار، ولی با شما موافق نیستم. آنجاست که افراد قوی مثل گرگ پوست مردم معمولی را زنده زنده می کنند. نه، افراد قوی مثل گرگ در حکومت اسلامی و حکومت دینی پوست مردم را زنده زنده می کنند، چون اونها حقیقت می دونن بهشت و جهنمی نیست. به نظرم می بایست من و شما و هر کس دیگر وجود خدا را تبلیغ کند. چرا؟ خدا، اگر اون خدایی که شما میشناسید و اون بزرگ خدایی که اون بالا هست و وجود داره، چه احتیاجی به تبلیغ من و تو داره؟ اون کسانی که خدا را تبلیغ میکنن میخوان از بابت خدا پول بگیرن، میخوان خدا فروشی بکنن پول بگیرن. شما راه رو داری اشتباه میری عزیزم. مسلمونی، متعهدی، همه این چیزا قبول. شما با همه چیز اسلام معتقدی به جز با سینه زنی امام حسین؟ نه، یه مقداری بیشتر دقت کن روی مسائل. گفتم عقاید شما رو من خیلی راحت دارم میخونم روش، ولی حرفای خودم هم دارم میزنم. اینایی که من دارم میگم، نه اینکه شما دروغ میگی من راست میگم یا من دروغ میگم شما راست میگی. اونها عقاید شماست، این عقاید منه. باید خدا را تبلیغ کنن تا فرد عادی یا عامه یا هر کس دیگر با هر دین و آیین در هنگام ارتکاب اعمال مجرمانه و یا کار ناپسند و غیر انسانی احساس گناه داشته باشد. قسمت دومی که گفتی با قسمت اول نمیخونه. پشتش گفتی و وجدان شخص را، کسی که وجدان داشته باشه کار خلاف نمیکنه. کسی که وجدان نداشته باشه جیب خدا را میزنه. این آخوندا جیب خدا را میزنن، جیب پیغمبر را میزنن، جیب مردم را میزنن، برای اینکه وجدان ندارن. احساس گناه حرف مفته. تو اگر وجدانت بیدار بشه، اگر با خرد به مسائل نگاه بکنی، اون وقت احتیاجی به خدا نداری. کار خوب رو برای کار خوب میکنی، کار بد رو نمیکنی چون بده. تنها اختلاف من شما اینه. اگر تو از خدا بترسی و کار بد نکنی، تو خائن خیانتکاری. برای اینکه فقط ترس جلوی تو رو گرفته. تو باید به درجه ای از فهم و شعور برسی و این کار حتماً قربانی دادن داره، این کار حتماً چیزی بابت جانهای مردم بابت این کار میره، در طول تاریخ رفته تا به آگاهی، تا به شعور، تا به جای

احساس گناه هم میگه اگه من این کارو بکنم میرم تو جهنم پس نمیکنم. نه، باید بفهمه نفس کار بده. گر مادر خیش دوست داری دشنام مده به مادر من. اگر میخوای مال کسی رو بدوزی حساب بکن، اگر مال تو بدوزن خوشت میاد بدوز، اما اگر مال تو بدوزن بدت میاد پس ندوزد. اینه بهش میگن وجدان. احساس گناه حرف مزخرفیه. نه عزیز من، راه رو اشتباه داری میری، قربونت برم. وجدان شخص وی را از ارتکاب جرم از درون باز دارد. این قشنگه، حرف بسیار زیباییه. اگر کسی وجدان داشته باشه کار بد نمیکنه. و از درون رفتار، از درون رفتار خود را بدون نیاز، باری کلا از درون رفتار خود را بدون نیاز به پلیس و قانونگذار کنترل نماید. پلیس و قانونگذار چیکار میکنن؟ همون کاری که خدا گفته تو اون دنیا میکنه تو این دنیا میکنن. هیچ فرقی بین پلیس و قانونگذار خدا نیست. کار بد میکنی باید بری زندان. نه اینکه من سر اینو میبرم حالا اون دنیا منو میبرن تو جهنم. خیلی قشنگ نوشتی اینجا رو. از درون رفتار خود را بدون نیاز به پلیس و قانونگذار کنترل می نماید. اون وجدانه، اون ترس از گناه نیست. برای اینکه اگر وجدان نداشته باشه از پلیس هم می ترسه، اگر وجدان نداشته باشه از قانونگذار هم می ترسه، ولی کار خلاف رو می کنه. یه کسی به من می گفت، قانونگذاری بود، گفت قفل جلوی دزد رو نمیگیره، کارشو سخت تر میکنه. چون کسی که دزدی میکنه برای خودش دلیل میاره، میگه این مرچی که زیاد داره مال مردم رو چاپیده، به من حلاله برم از این بدزدم، نه اون دنیا طوری میشم نه این دنیا. اما اگه وجدان داشته باشه این کار رو نمیکنه. و این میسر نیست مگر با اعتقاد به خدا و بهشت و جهنم. مطلقا با شما هم عقیده نیستم. عرض و طول خدا خیلی فرق میکنه. شما عقاید شخصی تو میگی، یه مقداری جهانبینی اختیار کن، یه مقداری دنیا رو ببین، یه مقداری این پرده رو از جلوی چشمت بردار. ببین در آلمان مثلا که مردم اونقدرها اعتقاد به بهشت و جهنم ندارن، هر روز آدم ها هم دیگر میخورن. تو دنیا، دنیای کامپیوتر، دنیای علم، دنیایی که تا اعماق زمین رفتن، تا تای اقیانوس ها رفتن، تا اعماق کهکشان ها رفتن، دیگه بهشت و جهنم یه مقداری میتونی یه خورده با خرد جور در نمیاد. مثل عرش خداوند میمونه، طبقه هفتم آسمون. میخوای اعتقاد داشته باشی داشته باش، هیچ گرفتاری من با شما ندارم. برای همینه یه بهترین ایمیلی بود که برای من اومده. من دوست دارم این حرفا رو که شما حرفتو بزنی منم حرفامو بزنم، بدون اینکه اصرار داشته باشم حرفهای من درسته. من اینهایی که میگم عقایدمه. من نمیگم حتما همه حرفهای من قبول کنید. من میگم من نمیتونم قبول کنم. من میگم حافظ هم گفت پیر مغان حکایت معقول میکند، معذورم ار محال تو باور نمیکنم. نه کامپیوتر اون زمان بود، نه کسی به فضا سفر کرده بود، نمیدونستن زلزله چیه، نمیدونستن آتش فشان چیه، نمیدونستن سیل از کجا میاد. این رو حافظ قرآن گفت. عشقت رسد به فریاد گر خود به سان حافظ، قرآن زبر بخوانی با چا

0: 15 روایت، اونم اول عمرش مثل من همه چی رو باور کرده بود. او هم یه روزی به شک افتاد، گفت جنگ 72 ملت، منظور 72 مذهبه، جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. همین حافظ ما میگه من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ خیام میگه این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار، کاواز دهل شنیدن از دور خوش است. بیایم واقعیت ها رو بررسی کنیم، بیایم ببینیم که این بهشت که همه راجع بهش حرف میزنن و 1400 سال به ما ارث رسیده و قبل از اون 2000 سال به عیسویان ارث رسیده و قبل از اون 3000 سال به یهودیان ارث رسیده، چون یهودیان تا قبل از این که با زرتشتیان چیز بکنن، برخورد بکنن، در 530 قبل از میلاد در تورات میگه اگر تو بدی بکنی، انتقام یهوه میگه، میگه اگر تو بدی بکنی از حب پشت تو انتقام میگیرم، نمیگه اون دنیا میبرم بهشت و جهنم. بهشت و جهنم بعد میاد. این پل صراطی که آخونده آوردن، این اسمش پل چینواته توی باور زرتشتی. در باور زرتشتی دو تا قدرت، اهورامزدا و اهریمن. خردگرایان زرتشتی زروانیان هستند که زروان یعنی زمان رو بزرگترین خدا، ولی این زروان دست و پا و عقل و شعور نداره. زمانی است که به وجود آمده و این چیزها به وجود آمده. در باور زرتشتیان هوشیدر در ماه میاد، سوشیانت میاد. اینها امام زمان هایی است که بعدن اختراع شد، از اونجا رفت به دین یهودی شد مشایا و در دین مسیحی شد مسایا. بعدم یه آقای به من گفته بود این احمدی که توی خدا در انجیل گفته، خدا اصلا راجب انجیل حرف نزده، کسی اصلا نگفته خدا انجیل نفرستاده. انجیل نوشته آدم هاییست مثل من و تو، منتها وقتی میخوای ترجمه کنی اونجاییست که ایمان میاری. دوتا چهارتا نمیشه، میشه 4 میلیون. 3-4 میشه 1,200,000 تا ایمان میاری. یه مقداری قرن 21 عزیز من، این بهشت کجاست؟ چرا خدا قایمش کرده؟ ما همه جا رو رفتیم گشتیم. یه مقداری به علم مراجعه بکنید، با مطابقت با کتاب‌های آسمانی، با حدیث، با هر چی دلت میخواد، با هر چی که دین گفته. بازم میخوای باور کنی، من باهات گرفتاری ندارم، اما سعی نکن بگی همه مردم باید اینجوری که من فکر میکنم فکر کنن، اگه نه مردم هم دیگر رو میخورن. هم چیزی نیست، مردم هم دیگر رو نمیخورن. مردم اگر بفهمند، یکی از بهترین پدیده های دین زرتشتی، با تبلیغ دین زرتشتی نمی کنم، هر دینی چیزای خوب داره چیزای بد داره، که از بهترین پدیده هاش تشویق میکنه مردم رو به کار. زناشویی رو عبادت میدونه و برای اینکه نسل بشر زیاد میشه. شادی و شادمانی رو برای بشر میخواد. زرتشتی ها همیشه تو جشن هاشون روح مردگان رو اونجا حاضر میدونن و مثلا پدر من اگه 3 سال پیش مرده، امروز راستش خودم رو تیکه پاره نمی کنم. تمام مراسم سوگواری زرتشتی ها بدون مویه کردن اینا 3 روزه. در دین یهودی و عرب تا دلت بخواد این امام حسین کشی و این حرفا هستش، گریه کردن و زاری کردن اینا. سالیان سال همه تورات رو میخونن. داوود یکی از بزرگان دین زرتشتیه، کار خلاف کرده، چشمش به زن یکی از سردارانش بوده که بعد اون زن میگیره، اون یارو میشه جبهه خط اول جبهه کشته میشه و اون زن میگیره، اون زن مادر سلیمانه. حضرت رسول وقتی چشمش به دختر عمش میفته، زینب بنت جحش، میگه فتبارک الله و احسن الخالقین، که حالا این مکافاتی هم هست بین یکی از کاتبین وحد حضرت رسول که این جمله مال منه، مال اون نیست، میگن مال الله. به هر صورت فوری الله آیه میفرسته که پسر خاله، دختر خاله تو، دختر عمو تو، دختر دایی تو، دختر عمت به تو حلاله. یعنی این آیه میاد، یعنی تا اون وقت ازدواج بین دو تا عمزاده و عموزاده و دایزاده و خالزاده این قلقن بوده، ولی اونجا حضرت باری تعالی که نمیتونه ببینه که پیغمبر اولوالعزمش از یه چیزی خوشش اومده و نرسه به اون، آیه میاد هرچی میخوای باور کن باور کن، هرچی نمیخوای باور نکن. نرو دنبال اینی که همه مردم اگه بهشت و جهنم رو باور نکنن همدیگر رو میخورن. من چنین چیزی رو باور نمی کنم. ممکنه شما راست بگید. ایشون میگه به شما به عنوان بیننده برنامه تان پیشنهاد میکنم در صحبت هاتان را در صحبت هاتان مردم را از خرافات آخوندی آگاه سازید و تیشه به ریشه ادیان به خاطر دلایل فوق نزنید. ببین ضد نقیض حرف میزنی، تو دینت رو از طریق آخوند میشناسی، اگر آخوند نبود دینی نداشتی تو. آخوند متولی خداست که به تو دین بده، آخونده که تیشه به ریشه ادیان میزنه. وقتی قدرت بیاد دستش، اگه اینا نیامده بودن زمان آریامهر، 50 تا آریامهر دیگه میمد، من یک کلام از این حرفا نمیتونستم بزنم، خریدار نداشت. آخونده که اومده دین رو برای تو نشون داده، گفته چیه. خمینی بود چه گوه، آقا من خدعه کردم، من دروغ گفتم، من کلک زدم. رئیس همه اینا بود خمینی گجستک، یعنی لعنتی. همشون همین بودن، سرته یک کرباس بودن. در صدر اسلام حضرت رسول از شخصی خواست که بره یه نفر دیگر رو بکشه، گفت مجبورم تو این راه دروغ بگم. گفت در راه الله دروغت نداره، بگو. خمینی هم گفت خدعه کردم، حضرت رسول هم خدعه کرد. جنگ خود است، به همین راحتی. و ما 3 دفعه تکبیر گفتیم بابت همین حرفا، 3 دفعه صلوات فرستادیم. شما چی داری به من میگی؟ خرافات آخوندی رو بگم تیشه به ریشه ادیان؟ من با ادیان کاری ندارم. من میگم به خردت مراجعه کن، دین رو با خرد بفهم، نه با تعصب. اگه با تعصب بفهمی من باهات کاری ندارم، قربونت برم، دین تو داشته باش، مثلا گرفتاری با هم نداریم. من حق ندارم تو بگم که اون دینی رو که قبول داری قبول نداشته باش. هیچ وقتم به هیچ کسی نمیگم. بگم هم اثری نداره. من چراغ جلوی پات میگیرم که تو تاریکی راه نری. نمیگم شما حتما تو تاریکی راه میری، اعتقادمو دارم میگم. ممکنه اصلا شما از حرفای من عصبانی بشی، ولی من از حرفای شما عصبانی نمیشم. من دارم حرفای شما رو حلاجی میکنم، چون این حرف شما ممکنه حرف خیلی از کسانی باشه که پای این برنامه میشینن و این برنامه رو گوش میدن. مثلا داریم با همدیگه حرف میزنیم، با همدیگه بحث میکنیم. بحثی نیست که من شما رو قانع بکنم یا شما منو قانع کنی. شما عقایدتو میگی، منم عقایدمو میگم، بعد روی این فکر میکنیم هر دوم. من خودم به رساله و توزیع المسائل آقایان و ولایت فقیه کاری ندارم. ده نمیشه ده. اگر دین داری، اگر نماز میخونی، اگر نمازتو درست میخونی، باید با اینا کار داشته باشی. بسم الله الرحمن الرحیم این معنی نداره، باید بگی بسم الله الرحمن الرحیم، اون معنی داره اون وقت. بسم الله القاسم الجبارین معنی داره. اگه وایسی بگی الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تون تون بخونی، بخیه به آب پیوخ بزنی، این نماز نیست. باید بری وقت بذاری، از مخرج ادا کنی، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. باید یه جوری بگی خدای عربی تو رو بفهمه، اون وقت اینه درست میشه. سعی میکنم عشق به خدا را در خودم تقویت کنم. بسیار کار خوبی میکنی، ولی خدا احتیاج به نماز تو نداره. اگه نماز رو برای یه نوع خالی شدن، یه رو تقرب میکنی خوبه، خلوت میکنی خودت با خدای خودت خوبه، ولی خدا احتیاجی نداره تو روزی 17 دفعه سرتو بذاری زمین. خدا خیلی بزرگتر از این حرف هاست. چون اگر این احساس را بکشم و در خود خفه کنم، انسانیت را کنار میگذارم. شما یه جای کارت عیب داره. من نماز نمیخونم، ولی انسانیت رو هیچ وقت کنار نذاشتم. به هم نوع خودم رحم نخواهم کرد. من فکر نمی کنم، اشتباه میکنی. شما فرهیخته تر از اینی که اگر نماز نخونی این کار رو بکنی. اگر هم چیزی هست، خودت داری سر خودتو کلا میذاری. به دیگران تهمت میزنم، دزدی میکنم، آدم فروشی میکنم، خون مظلوم را میریزم، فقط چون نماز میخونی این کار رو نمیکنی. اونا که آدم میکشن از تو بیشتر نماز میخونن. این انتری نشاد که هزار نفر تیر خلاص زده، میدونی یه نمازش قضا نشده. به نام خداوند جان و خرد، همه حرف من همینه. اما وقتی خدا را دوست داشته باشم، به آن دنیا اعتقاد داشته باشم، به خاطر ترس از عقوبت خدا و مثلا فشار شب اول قبرم، بسیاری از کارهای زشت را انجام ندهم. تو میخوای سر خودتو کلا بذاری. راجع به شب اول قبر، دوربینای دیجیتال اومده تو تاریکی هم میگیره. یه آدمی رو که میذارن توی قبر، یه دونه از این دوربین دیجیتال هم روشن کنن، تا 8 ساعت 10 ساعت هم میره. فردا صبح برن ببینن تو چه اتفاقی افتاد. بعد حالا تو فشار اول شب، آدم خرافاتی هستی برادر من، گرفتاری داری. شب اول قبر چیه؟ انکر و منکر چیه؟ ببین تو خدا رو با خرافات خودت داری قاطی میکنی، بعد به من میگی خرافات آخوندی رو بگیر. تو اگه مسلمونی برو فقط قرآن رو بخون، ببین تو قرآن شب اول قبر داره، اسمی از علی و حسن و حسین و فاطمه و اینا داره. من نمیدونم. ببین با اون مسئله که شروع میکنی مثل آدم عاقل، بعد اینجا نمیدونم، نمیدونی یه حرفایی میزنی که من نمیخوام باور کنم که این حرفا رو شما باور میکنی و میزنی، ولی خب ممکنم هست باور کنی. بله، تا مرا در قعر جهنم و در زبانه آتش و در دهان مار و افعی نیندازند. پس اینا رو باور داری تو؟ خدا را اعتقاد نداری بهش، اینا رو باور داری. از ترس پلیس شما دزدی نمی کنی، ولی فطرتاً دزد هستی، یه هم چیزی داری به من میگی. این پیامی که میفرستی به من یه هم چیزیه. ببخشید اینجوری راحت صحبت میکنم. و آنگاه هست از ترس یا جهت دریافت پاداش بهشتی مثلا این کارهای خیر را انجام خواهم داد. به اطفال و پدر و مادر و افراد مسن احترام میگذارم، به عیادت مریض میروم، بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت میکنم، بدگویی نمیکنم، پرخاشگری نمی کنم، آبروی همکار یا همسایه‌ات را نمی برم، در کار او تجسس نمی کنم، به مظلوم کمک می کنم و کلن انسانها را دوست می دارم. اگر از کسی قرض گرفته باشم قرضش را ادا می کنم. به خاطر اینکه بری تو بهشت. یعنی 2000 می دی 4000 بگیری. خبر بدی دارم برات عزیزم. 2000 میدی 4000 هم گیرت نمیاد. سعی کن اگر کار خوبی میکنی همینجا از کار خودت لذت ببری، چون بهشتی نیست که تو رو ببرن اونجا برات خانم بیارن. وجود ندارم جایی. این به درد عربهایی میخورده که فقط به زیر شکمشون فکر میکردن و میرفتن در این راه جونشونو میدادن. کمی به قول خودتان با آخرت قضیه را نگاه کنید. نگاه کردم. به صدق گفتار من پی میبرید. مطلقا. مطلقا. مطلقا. آقای فاضلی من هم برنامه شما را میبینم، ضبط میکنم، ولی خدا را از من نگیر. قربانت برم. من با خدای تو کاری ندارم. چون بدون خدا من دیگر انسان باقی نمیمانم. اگر بدون خدا انسان باقی موندی خودت خدایی. و الا تظاهر به هر چیز دیگه ای میکن. اما من هیچ اصراری ندارم که خدای تو را ازت بگیرم. همون جوری که دیروز گفتم امروز میگم، من میدونم مردم دنیا احتیاج به خدا دارن. برای همین کتابی رو تبلیغ میکنم به نام و انسان خدا را آفرید، برای اینکه بهش احتیاج داشت. تو هر وقت گرفتاری برات پیش میاد به خدا متوسل میشی، هیچ اشکالی هم نداره. اشکال اون داره که میره به اون قفسه‌های آهنی متوسل میشی، یعنی خداشو میاره رو زمین، چون دستش به اون خداه نمیرسه، نمیدونه با اون خداه چیکار بکنه. میاد رو زمین شروع میکنه با این قفسه‌ها سر کله زدن. میگه اگر خدا را از من بگیری من دیگه انسان باقی نمیمانم. اگر به 1000 زندان جهان سر بزنید و آمار بگیرید میبینید تعداد زندانیانی که به خدا و آخرت ایمان داشتن بسیار کمتر از کسانی است که بیدین بودن. و قتل و جنایت در بین توده از خدا بی خبر بیشتر است. اشتباه اشتباه اشتباه. این آماری که به شما دادن، شما هم میدونم شما آمار نداری، آمار میگنه. میگن میدونی چیه؟ میاد میگه آقای فاضلی میگن که آسپرین نباید بخوریم. میگم چی میگه؟ میگه میگن دیگه، همه میگن. بابا 1000 نفر میگن. این لغت 1040 و 10000 و 100000 این نقل زبون ماست عزیز من. یه مقداری بیشتر با خرد آشنایی پیدا کن. ازت سپاسگزارم که این ایمیل رو برای من فرستادی و ازت سپاسگزارم بار دیگر از زحمات شما تشکر میکنم. به امید پیروزی ایرانیان در جهان در همه عرصه ها، دنیا را شاد شاد و شادی را دنیا دنیا برای دارزو میکنم. درود بر شما. این چیز دعای آخری دعای زرتشتی بود. من نمیدونم چقدر وقت دارم، هیچ، حرفمون تموم شد. یه مقداری راجع به مسائل روز جهان باهاتون صحبت بکنم. اتفاقاتی که در غزه افتاد، من نمیدونم چقدر شماها با اتفاقات غزه، همون اینجایی که مردم یه مرتبه به گرسنگی افتادن و نمایشی اونجا دادن که اگر گرسنگی اینجا بیاد، تنها کشوری که به داد شما میرسه مصر، نه ایران. ایران فقط نارنجک میده و توپ و تفنگ. و بی اعتبار کردن ایرانی که بلیون بلیون داره پول میده به اونا، منتها این بلیون بلیون رو فقط توپ و تفنگ میده که مردم غزه رو بدبخت کنه و مردم غزه یواش یواش اینا رو دارن میفهمن. 350,000 نفر ریختن به مصر برای غذا، برای تهیه غذا، و حکومت آخوندی کاری نتونست براشون بکنه، برای مردم خودش هم غذا نداره. برای تصویر قطعنامه علیه ایران، اتفاقی که افتاد، میگن آمریکا اگر عطسه بکنه اروپا سرما میخوره. الان ما دیدیم آمریکا که عطسه کرد، همه آسیا و اروپا همه با هم سرما خوردن. سقوط بازارهای تجاری یه مرتبه همه رو به وحشت انداخت. یه برنامه 5-6 روزه گذاشتن، یه مانور بالا پایین دادن که بابا زیاد فکر نکنید که شماها یه جای رفتید، آقای چین یا آدم های دیگه در اروپا، اگر امروز بازار اقتصادی شما بشکنه، خود فروختگانتون یعنی صاحبان قدرتتون که میخوان سر کار بمونن، همینایی که با جمهوری اسلامی لاس میزنن و به خاطر اینکه پولی بیاد توی مملکتشون و مردمشون رو سیر کنند و مردم ما رو بیشتر به بدبختی بندازن، یک سکته بهشون داده شد، یه ضربه بهشون زده شد. یه دونه از این باتونایی هست که برق تولید میکنه که مواظب باشید، اگر یهو بازارا سقوط کنه دولتاتون سقوط میکنه. که قطعنامه سوم بره و فکر میکنم فردا دست شورای امنیت باشه، یه مقداریش درس کرده بیرون براتون میخونم. دیروز رفت به شورای امنیت. دوشنبه هشتم کی میشه؟ دیروز میشه، بله، 8 بهمن. این خبرگزاری نوستی منتشر کرده پیشنویس قطعنامه مربوط به ایران که تشدید تحریم ها را در نظر دارد، روز جمعه گذشته بین اعضای شورای امنیت سازمان ملل توضیح شد. یک منبع آگاه در شورای امنیت به نوستی گفت سند تشدید تدریجی فشار بر تهران را در نظر دارد. سند جدید که متن آن در اختیار نوستی قرار دارد، از سوی کشورهای اروپایی تدوین شده و گسترش فهرست تحریم‌های دو بانک ایرانی، ملی و صادرات، و دو کمپانی حمل و نقل را در نظر دارد و از سایر کشورها می‌خواهد در انعقاد قرارداد با ایران و نیز اعطای وام به این کشور جانب احتیاط را در نظر داشته باشند. قطعنامه از کشورهای اروپایی می‌خواهد که ممنوعیت ورود یا عبور افرادی که پیشتر در زمینه قطعنامه‌ها از آن نام برده شده و یا احتمالاً در فهرست قطعنامه جدید قرار می‌گیرند اکیداً مراعات کند. قبلاً لازم الاجرا نبود، این دفعه دارن یه کاری میکنن این کار لازم الاجرا بشه. قطعنامه جدید همچنان حاوی فراخوان کشورهای جهان به نظارت مالی در فعالیت‌های مالی مؤسسات و شرکت‌های ایرانی در خاک آنها و نیز بانک هاست تا از هر نوع امکان تأمین مالی پروژه‌های هسته‌ای نظامی ایران جلوگیری شود. بازرسی از محموله‌هایی که توسط کمپانی‌های ایران ایر کارگو و Islamic Republic of Iran Shipping به ایران رفته یا از ایران به کشورها می‌آیند در قطعنامه جدید گنجانده خواهد شد. بحث پیرامون این قطعنامه از دیروز شروع شده. خبرگزاری‌های داخلی نیز گزارش دادند قطعنامه جدید برای اولین بار اجازه نظارت بر محموله‌هایی که از طریق هوا و دریا وارد ایران شده و از این کشور خارج می‌شود را می‌دهد. یک مقام کاخ سفید در این ارتباط گفت کشتی‌هایی که مشکوک به انتقال مواد ممنوع شده به ایران باشد متوقف خواهند شد، حتی اقلام مواد و فناوری که کاربرد دوگانه دارند. این اتفاقاتی است که داره میفته و همون جوری که بهتون گفتم من الان دو روزه به خاطر این ایمیل نتونستم ظهور امام زمان رو دنبال بکنم و همینجور پشت سر هم گفتم روزای آخر برج اگر میتونید کتاب بخرید زودتر بخرید، ما رو آخر برج تنها نذارید، همه برج با ما هستید. دیروز این دیویدی ها و سیدی ها رو معرفی کردم بهتون، کتاب ها همون کتاب هاست. دوستانی هم که تلفن کردن و گفتن گاهی اوقات روی سایت نمیتونن برن، من با مرکز که سایت داره کنترل میکنه باشون صحبت کردم، اگر مسئله باشه خودم میگم. کسانی که سایت کتاب رو خواستن و گفتن رو ایر اعلام کن، با اجازتون نمیکنم، ولی فردا یا پس فردا به تمامی کسانی که از من اون سایت ها رو خواستن یعنی یک روزم رو میذارم و ایمیل ها رو همه رو برمیگردونم. حرف دیگه ای ندارم جز این که تا اونجایی که میتونید یار و یاور این برنامه باشید، چون این برنامه مال شماست، مال من نیست. اصراری هم ندارم که شماها به من بگروید یا پشتیبانی کنید یا هر چیزی. اگر میبینید به نفع شما و هم نوعان شماست در تکثیر اون بکوشید، به مردم دیگه معرفیش کنید. همینجوری که تو ایمیل ها میگین روی SMS چیه من نمیدونم، اون سیستمی که تو ایران دارید، میگن روی تلفن همه جا دارید میفرسید، هر کاری خودتون عقلتون میرسه، من چیزی عقلم نمیرسه، اون کار رو بکنید. ازتون سپاسگزارم، چون من حرفم اینه که این حرف به گوش همه برسه، هر کی خواست قبولش کنه، هر کی هم نخواست دمش گرم. تا فردا صبح خیرت نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده.
1: صفوی ها در سال 906 هجری به حکومت رسیدند، یعنی تقریبا 500 سال پیش، اما تأثیر آنها بر زندگی امروز ما هنوز هم بسیار عمیق است و ما هرگز نمی توانیم از خرافات و عقب ماندگی فرهنگی این حکومت که دامنگیر ایران شده نجات بیابیم، مگر اینکه ریشه های این موضوع را بشناسیم. نخست این را بگوییم که صفوی ها 200 سال حکومتشان ادامه داشت، بعد از آن 5 سلسله افشار، زند، قاجار و پهلوی و جمهوری اسلامی بر ایران حاکم شدند که این آخری هنوز حاکم است. این نکته دانستنش لازم است که هر 5 سلسله بعد از صفوی یا در امتداد آن بودند یا از نفوذ آن نتوانستند بیرون بیایند. مثلا جمعیت چند صد هزار نفری سنی در تهران تا کنون مسجدی ندارند و اینها تأثیر دوره صفوی است. بعد از صفوی ها افشاری ها آمدند که اصلا اول تحت نام احیای سلسله صفوی و تحت پرچم آنها قیام کردند. زندی ها هم خود را نایب صفوی ها می دانستند و قاجار خودش در واقع جزوی از ارتش صفوی ها و قزلباش ها بودند. به هر حال مقصود این است که بهتر است بدانیم هنگامی که شاه اسماعیل در صحنه سیاسی ایران پیدا شد، هنوز مردم ایران بیشتر سنی شافعی و بقیه سنی حنفی بودند و تعداد شیعیان در ایران خیلی کم بود و تازه آن عده هم اکثرا زیدی بودند و تعداد خیلی کمتری بر مذهب 7 امامی بودند و خلاصه 12 امامی ها اصلا عدد بزرگی نبودند. طبق گفته حمدالله مصطفی، یک قرن قبل از شاه اسماعیل شیعیان 12 امامی فقط در قم، سبزوار، کاشان، اردستان، شهر ری و روستاهای ساوه زندگی می کردند که آن وقت نیز مانند امروزه آبادی نداشت و گروهی از صوفیان هم در تبریز حضور داشتند. حالا بیایید ببینیم که ایرانیان چگونه شیعه شدند. آیا شیعیان آنها را با دلیل و منطق با مذهب شیعه جعفری آشنا کردند یا با گرز و شمشیر؟ داستانهای واقعی که در ادامه ویدیو می آیند نمونه ای از پروژه شیعه سازی صفویان در ایران است. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول، اصفهان عصر صفوی، نوشته زهره روحی. کتاب دوم، اقتصاد عصر صفوی، نوشته استاد باستانی پاریزی. کتاب سوم، شاه اسماعیل صفوی، نوشته امیر حسین خنجی. و کتاب چهارم، نگاهی به روزگار صفویه، نوشته فاروق صفی‌زاده. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. داستان اول، مردم گیلان تا زمان شاه عباس دوم حکومت خود را داشتند. آنها در کشمکش های قبلی هجوم صفویه را دفع کرده بودند، ولی در حوالی سال 1000 هجری از شاه عباس دوم شکست خوردند و این شکست خوردگان قبل از آنکه سرزمینشان به تصرف صفویه درآید، یعنی تقریبا در طول 1000 سال همواره یا سنی و یا زیدی مذهب بودند. شیعیان زیدی در فقه پیرو مذهب ابو حنیفه بودند و بعد از پیروزی صفویه نیروهای صفوی ظلمهای عجیبی به مردم کردند. یک نمونه این است که شاه عباس شیخ احمد آقا میر قزب را به همراه لشکریان جلادش با چوب و چماق و کارد و خنجر، میل و منقل و سپایه و سایر آلات و ابزار ضرب و جهر و کشت و کشتار به گیلان فرستاد و آنها وارد عمل شدند. آنها هر گیلانی را که یافتند یا شکنجه کردند و یا کشتند. بریدن دست و پا و گوش و بینی و زبان، کوبیدن گوش به دیوار، داغ کردن با میله های آهنی، فرو بردن درفش سرخ کرده در بدن یا برهنه راه بردن روستاییان ساده و بیچاره روی مجمع های داغ از شکنجه های ساده این دار و دسته بود. مسله و شقه کردن بدن و آویختن آن، پوست کندن و سربریدن و شکم دریدن از کارهای جزئی آنها به شمار می آمد. کند، زنان و دختران بیگناه را 10-15 نفری مورد تجاوز قرار می دادند و اگر زنده می ماندند نابودشان می کردند. استاد باستانی پاریزی در کتاب اقتصاد عصر صفوی می نویسد در مجموع شیخ احمد آقا میرغضب باشی شاه عباس قریب 1 سال در گیلان ماند، کوچک و بزرگ، علیل و بیمار و حتی کودکان شیرخواره را در گهواره‌هایشان کشت. فاجعه آنچنان هولناک و وحشتناک بود که شکم زنهای حامله را دریده، جنینها را خارج نموده و بر سر نوک نیزه ها کرده و جهت زهر چشم گرفتن و عبرت اهالی به تماشا می گذاشتند. شاه عباس بدین صورت دمار از روزگار گیلانی ها به ویژه مردم شرق گیلان درآورد. داستان دوم در تاریخ خاورمیانه از دوران اسکندر تا آن زمان هیچ قومی به وحشیگری و ددمنشی قزلباشان دیده نشده بود. ذکر جنایت‌های قزلباشان را هواداران آنها با آب و تاب قلم فرسایی کرده و جنایت‌هایشان را ستودند، زیرا از منظر صفوی‌ها این کار ثواب داشت، پس واهمه‌ای از نقل آن نداشتند. امیر حسین خنجی در کتاب شاه اسماعیل صفوی صفحه 17 و 18 می نویسد تصورش را بکنیم که دسته ای از تبر به دستان قزلباش کودک خردسالی را زنده زنده به میان آتش پرتاب می کنند و خانواده کودک در میان درماندگی شاهد زوزه های کودکشان هستند که در آتش زغال می شود. در این عالم سرخوردگی و خموشی مطلق هیچ پناهگاهی وجود نداشت که از مردم ستم دیده حمایت کند. جان، مال و ناموس مردم بازیچه دست بزهکاران و دستجات تبر به دست شده بود. تصورش را بکنیم که یک تاجر بازار تبریزی که مغازه و انبار و خانهش به غارت رفته، ناگهان ببیند یک دسته از این تبر به دستان به خانهش بریزند، او را گرفته ببندند، زن و دختر جوانش را در برابر دیدگانش برهنه سازند و آنها را بر سر دست ها بنشانند و از مرد بخواهند که هرچه در خانه اش نهان کرده را بیرون بیاورد و به آنها تحویل دهد. یا تصور کنید زن و مردی را که پسر و دختر جوان و زیبارو دارند و روزی چند دسته ای از اوباش شهری برسند، دختر و پسرشان را بازداشت کرده با خود ببرند، در حالی که پدر و مادر فلک زده نیک می دانند که آنها را برای چه کاری می برند. آنها را می برند در فاحش خانه های رسمی برای لواط و زنا. و یا تصورش را بکنیم پیرمرد دانشمند و محترمی که از سر خشم و عصبانیت به قزلباش پرخاش کرده و آنها او را عریان کرده، در سر کوچه و جلوی چشم همگان چند تن از قزلباشان به زور به او تجاوز جنسی کرده، آنگاه به تنش شیر مالیده و وی را در قفس آهنین بند کرده و مشتی مورچه را در قفس رها ساختند و این قفس را همچون فانوسی بر سر میله‌ای در میدان شهر آویختند تا این بیچاره زیر شدیدترین شکنجه ها به سر ببرد. تصورش را بکنیم دانشوری را قزلباش گرفته، برهنه کرده، به میدان شهر آورده، آتش افروختند و سیخی از زیر پوست کمر این مرد فرو برده، از پشت گردنش بیرون آورده، او را مثل لاشه آهو بر روی آتش داشتند تا اندک اندک بریان شود و آنگاه قزلباشان به دستور شاه اسماعیل از گوشت کباب شده این مرد تغذیه کنند. و یا یکی از بزرگان تبریز که نخواسته بود شیعه شود را گرفته، کف دستها و پاهایش را بر کنده ای درخت میخکوب کردند و در این حال زنده زنده پوستش را مثل پوست گوسفند میکنند. اینها را دشمنان صفویان نمیگویند، بلکه در نوشته‌های مداحان فتوحات قزلباشان صفوی چندان از این موارد ذکر شده که خواندن آنها موی بر اندام هر انسان نیک سرشتی راست می‌کند و جگرش را به حال ایرانیانی که در دست چنین ددمنش‌های درنده‌خویی اسیر بوده‌اند کباب می‌کند. آری، اینها مطالبی است که مداحان شاه اسماعیل صفوی و شاه طهماسب نقل کردند تا نشان بدهند که شاه شریعت پناه و ولی امر مسلمین جهان چه قدرتی برای نشر آیین خدایی خودش داشته و در راه خدای خودش چه زحمتهایی کشیده و چگونه مردم ایران را وادار می کرده که دست از لجاجت بردارند و به دین قزلباشان درآیند و چگونه کسانی که نمی‌خواستند اطاعت از ولی امر مسلمین جهان را پذیرا باشند به مجازات می‌رساندند. خوب است بدانید خود این محقق یعنی امیر حسین خنجی خودش را یک شیعه علی می‌داند، یعنی مبادا تصور کنید که یک سنی مغرض اینها را نوشته است.
2: قبل از انقلاب 57 از پاریس به ما پیوسته، آقای طاهری نمیدونم، فکر میکنم که دیرتر به ما پیوستید، صحبت‌های آقای عالی پیام رو گوش نکردید، نشد که شما اونها رو بشنوید، ولی ایشون معتقده که چندان خوشبین نیست به گفته های شاهزاده رضا پهلوی، میگه که او این حرفا رو پیشتر هم زده اما در عمل اتفاقی نیفتاده. طرفداران پادشاهی همچنان به مخالفان خودشون، اونهایی که موافق پادشاهی نیستن، حتی کی میکنند.
3: بله، اولا که میدونیم طرفداران پادشاهی کیا هستن که اتاکی میکنن. من از آقای عالی پیام که باشون ملاقات کردم خواهش میکنم که اسامی این افراد رو برای من بفرستن که ببینم آیا اشخاص واقعی هستن یا کسانی هستن که با نام مستعار صحبت میکنن. ثانیا من فکر میکنم که آقای عالی پیام هر چی که رضا پهلوی بگه یا شاهزاده بگه راضیش نخواهند شد آقای علی پیام، مگر که خودشون یه چیزی بنویسن و رضا پهلوی اون رو بخونه. از این گذشته من
2: آقای طاهری، اون افرادی که به آقای علی پیام تعرض جنسی شکل گرفتی که در لندن، و اون افراد شناخته شده، یعنی ایشون گفته که شکایتی هم علیه اونها تنظیم کرده، ولی بحث ما شخص ایشون نیست. منظورم این بود چون افراد دیگه هم هستن که به هر حال صابون این افراد به تن اونها هم خورده، وقتی که خود شاهزاده رضا پهلوی هم صحبت از این مسئله میکنه، یعنی اینکه او هم میدونه چه این مشکلی وجود داره.
3: بله، بارها اینو صحبت کرده، ولی به هر حال ببینید ما در یه جامعه زندگی میکنیم، لااقل در خارج از ایران، که آزادی بیان وجود داره و آزادی بیان از جمله آزادی فحش و حمله و اینا هم از هر کسی با صحبت کردن خودش رو معرفی میکنه. شما هم الان مثلا با انتخاب این موضوع از میان نطق مفصلی که رضا شاه دوم یا رضا پهلوی کرده خودتون رو دارین معرفی میکنین، منم دارم خودم معرفی میکنم. بنابراین من ترجیح میدم که هیچ سانسوری وجود نداشته باشه، هر کی هر چی دلش میخواد بگه، حتی اگه به من بر بخوره به خود من خیلی حمله میشه، من هیچ ناراحت نمیشم، برای که از اون حملات اون اشخاصی که به هر ده میکنم یاد میگیرم، نریم دنبال سانسور کردن هم دیگه.
2: اگر اینطوره پس چرا آقای پهلوی چنین توصیه‌ای کرده؟
3: من نمیدونم، ایشون نظر خودشونو داره، منم نظر خودمو دارم. ایشون خودشو در حال حاضر در نقش رهبر یک جنبش سیاسی میدونه برای نجات ایران و غیره، و داره یه مبارزه سیاسی میکنه.
2: میدونین مشکل از کجا ایجاد میشه و چرا اصلا این مسئله در رسانه ها هم دارن به اون میپردازند؟ اولا این نامه بهاره هدایت به اپوزیسیون رو اگر ببینیم، او از داخل ایران میگه که اپوزیسیون خارج از کشور نگاه تفننی داره به براندازی، اغتشاش در ایده ها وجود داره، و عملا اون اتفاقی رو که باید میافتاد، یعنی جمع کردن نیروهای مخالف جمهوری اسلامی در کنار همدیگه، که در زمانی شاید بسیاری اون رو یکی از اون مسائلی میدونستن که شاهزاده رضا پهلوی بر عهده خودش میدید، اون اتفاق نمیافته. یعنی اون آزادی که شما میگید شاید باعث میشه که این تشتت آرا و عقیده ها درش اتفاق بیفته.
3: بله، ولی خانم هدایت نظر خودشون رو گفته، دیگران هم نظر خودشون رو میگن. بعدم اتفاق یعنی چی؟ میدونین اتفاق موقعی اتفاق میفته که احزاب سیاسی مختلف وجود داشته باشن، به طور شفاف نظرشون رو بیان بکنن، بعد میتونن سر چند موضوع هم اطلاق کنن. چه این چیزی فعلا وجود نداره. یعنی یه عده مخالف مشروطه هستن، یه عده مخالف مشروطه پادشاهی هستن، یه عده هم انواع و اقسام سناریوها رو برای ایران پیشنهاد میکنن، ولی نمیگن دقیقا چی میخوان. من معتقدم که بهترین راه برای ما اینه که بذاریم هر کس هر چی دلش میخواد بگه، حرفا بیاد بیرون، و این بهانه این که چرا ما اپوزیسیون متحد نمیشه، چرا فلان نمیشه، این یه نوع پینگ پونگ بازیه، یعنی سلب مسئولیت از خودمون و فرستادن توپ پینگ پونگ به اپوزیسیون که میدونی یه چیز مبهم است، معلوم نیست چی هست.
2: آقای طاهری، انتقاد از طرفداران سلطنت این هست که با حتاکی با فحاشی اجازه شنیده شدن طرف مقابلشون رو نمیدن و عملا انحصارگرا انحصار طلب هستن در اینجا، یعنی انتقاد اینه.
3: بله، ولی ببینین اولا کدوم به اصطلاح طرفداران پادشاهی من. من یکی از طرفداران پادشاهی مشروطه هستم، ولی با همین آقای عالی پیام ساعت‌ها صحبت کردم در 3-4 هفته اخیر، با بیش از 200 نفر آدم از شهرهای مختلف، از آلمان، از انگلیس، از فرانسه، از فلان صحبت کردم، الان دارم میرم ژنو صحبت. بنابراین همه رو نمیشه به یک چوب رو، همینجور که مخالفان پادشاهی مشروطه رو هم نباید به یک چوب رو. بنابراین این به نظر من مسئله کوچیکی است، بزرگش نکنیم. مسئله اصلی ما این است که هر کس بیاد صریحا شفاف بگه چی میخواد. آقای عالی پیام بیاد بگه چه جوری آینده‌ای رو برای ایران میخواد. انتخاب ما به نظر من بین مشروطه و مشروع هستش، کدومش رو میخواییم؟ بیاییم بگیم بعد با هم بحث کنیم.
2: گروه های در داخل ایران هستن که اتفاقا این دوگانه رو شاید نمیپذیرن، بیانیه هم در همین مورد اومده، این دوگانه جمهوری اسلامی یا پهلوی.
3: بله، پس نه، یا جمهوری اسلامی یا پهلوی نیست، جمهوری سلطنت یا نه، سلطنت جزئی از مشروطیته. میدونین فرهنگ مشروطیت وسیع تر از پادشاهی هستش و یک تجربه تاریخی ایران است. من این دو تجربه رو با هم مقایسه میکنم. ما تجربه مشروطیت رو داشتیم، تجربه مشروعیت هم داشتیم. این دو تا انتخاب است. حالا کسانی که انتخاب سوم دارن بیان بگن ما انتخاب سوم ما چیه، مثلا میگن ما جمهوری میخوایم، ولی بگیم جمهوری میخوایم، مثل اینکه بگیم من مثلا ماهی دوست دارم، ولی ماهی میتونه کوسه باشه، میتونه ماهی قزل‌آلا باشه.
2: برای من در نهایت متوجه صحبت شد، در نهایت شما فکر میکنید که اون افرادی هم که حتاکی میکنن، فحش میدن، شعارهای مرگبر استفاده میکنن، اونا هم باید آزاد باشن حرفشون رو بزنن و فکر نمیکنید که این هیچ خطری مثلا برای آینده ایران طبق این چیزی که دیگران میگن، این که راست افراطی داره شکل میگیره؟
3: به هیچ وجه. شما برید تو مجلس عوام انگلیس همون جایی که هستید ببینید چه چیزایی به هم دیگه میگن، یعنی در چارچوب همون به اصطلاح مناظراتی که میکنن. میدونید
2: کسی حق بایدون... خب تعرض جنسی نداره اونجا، مرگ نمیتونه بگه.
3: تعرض جنسی و در طبق قوانین انگلیس مجازات داره، آقای عالی پیام میتونه شکایت بکنه، وکیل بگیره و اون کسی که این کار کرده اگه محکوم بشه میره زندان یا جریمه میپذیره. ولی این هیچ ربطی به هزاران، ده ها هزار، صد ها هزار ایرونی دیگه که در این مبارزه شرکت دارن نداره. یعنی یه موضوع کوچیکی رو نگیریم انقدر بزرگش بکنیم.
2: برای خود شاهزاده رضا پهلوی هم شما میفهمید که باید دست طرفدارانش رو آزاد بگذاره که اونها هم بتونن.
3: بله، بدون تردید، ایشون که نمیتونه دیکتاتور باشه به ما بگه که چی بگین و چی نگین. میدونین یه دید اینجوری خودشونو بیان میکنه، هر کسی خودشو معرفی میکنه. الان دارم خودم معرفی میکنم با حرف زدن. شما خودتون رو به من معرفی کردین با حرف زدن و با انتخاب این موضوع، متوجه هستین؟ خب این خوب چیزیه. الان کسانی که این برنامه رو دیدن میفهمن که شما طرز فکر چیه، من طرز فکرم چیه. خیلی چیز خوبیه.
2: البته موضوعی که خب شاهزاده رضا پهلوی مطرح کردن با توجه به صحبت‌هاشون،
3: شما ببین شما از وسط تمام اون صحبت کرده 4 تا اصلی که اعلام کرده فقط اینو گرفتی.
2: خب اینم مایه نگرانی خود ایشون بوده وقتی که مطرح کرده.
3: میدونم، ولی نگرانی‌های دیگه هم داشته. نگرانی داره که ایران داره داغون میشه، نگرانی داره که محیط زیست ایران داره از بین میره، نگرانی داره که جوانان ایرانی رو میکشن تو خیابون، همه اینا هم صحبت کرده. ولی هیچ کدوم از اینا رو شما منعکس نمی‌کنید، فقط اینو منعکس می‌کنید.
2: البته در مورد مسائل دیگه هم که ایشون صحبت کرده بارها و بارها مطرح شده، اما با توجه به نامه‌هایی که خب از داخل ایران هم داره نوشته میشه، در مواقعی برخی فکر میکنن در داخل ایران یه سرخوردگی شکل میگیره وقتی اختلاف نظرها رو بین اپوزیسیون میبینند و اینکه صدای واحدی شنیده نمیشه و حتی اونها نمیتونن زیر یک سقف قرار بگیرن.
3: بعد این خیلی خوب چیزیه که صدای واحدی شنیده نمیشه. صدای واحد فقط از گوسفندا میشنوید که میگن با با با، ما باید صداهای مختلف داشته باشیم ولی با صدا
2: ولی با هم باید بتونن گفتگو بکنن دیگه.
3: و دارن گفتگو میکنن. این همه روزنامه داره در میاد، بیش از 300 تا نمیدونم تلویزیون یوتیوبی و فلان اینا هستش. اصلا هیچ ملتی در تبعید این همه وسایل اظهار نظر نداشته باشه، نداشته، الان هم دارن. میدونی چرا میخودی بزنیم تو سر خودمون؟ ما داریم با هم بحث میکنیم، بعضی همون فوش میدن، بی خود میکنن، فوش میدن ولی خودشون معرفی میکنن. ولی به هر حال ایران شده یک دانشکده علوم سیاسی، همه داریم یاد میگیم چجوری مبارزه کنیم. اختلاف هم چیز بدی نیست، تفاوت هم چیز بدی نیست. اختلاف و تفاوت به معنای دشمنی نیستش. من با تمام کسانی که با هم اختلاف دارن دوستم، باشون هم صحبت میکنم.
2: من هیچی آیتای عذرخواهی میکنم چون تصویر شما فریز شده اینجا، ولی ما صدای شما رو به خوبی میشنویم. آیتای، بنابراین شما خوشبینین با تمام این مسائلی که بعد از اون نشست جورج‌تاون پیش آمده، اونها وقتی نگاه میکنید به پیشرفت مسئله خوشبین هستی؟
3: بله، بدون تردید. همه زحمت کشیدن، هر کس به جای خودش، علی‌رغم تفاوت‌ها و اختلافاتی که هست، وارد یه مبارزه شدن که هم به صلاح یه آموزشگاهی است برای همه ما و یک مشعل امیدی است برای جوانان ما که بالاخره تصمیم گیرندگان آینده مردم ایران هستن. ما فقط صدای اونا میتونیم باشیم.
2: ممنونم از وقتی که با ما دادید. آیتالیا امیر تاری، آخرین سردبیر روزنامه کیهان قبل از انقلاب 57 با ما. اما دونالد ترامپ برای تفهیم اتهام به دادگاه فدرال در شهر میامی ایالت فلوریدا مراجعه کرده. همین حالا گروهی از هواداران رئیس جمهوری سابق در اعتراض به محاکمه او از ساعتها پیش بیرون دادگاه تجمع کردند. آقای ترامپ:
4: توجه، این برنامه شامل صحنه هایی است که ممکن است برای همه مناسب نباشد.

0: بهار سال 1316، دو ماه قبل از انعقاد قرارداد مرزی سعدآباد میان دولت‌های پادشاهی ایران و عراق، پسری در شهر تکریت متولد شد که قرار بود به یکی از جنجالی‌ترین شخصیت‌های قرن بیستم تبدیل بشه.
1: صدام اونجوری که تاریخ به ما میگه یک کودکی بسیار ناکامی داشت، هم از دیدن پدر روابط بسیار بدی که با ناپدری داشت، در سن بسیار پایین، در سن 10-12 سالگی وارد جامعه شد، جامعه خشن آن زمان، شاگرد اتوبوس بود، در اونجا یه دعوایی صورت میگیره، اونم یه طرف دعوا بود و یه نفر کشته شده بود و صدام در سن 15 سالگی متهم به قتل بود که فراری میشه.
0: دهه 30 شمسی آوازه جمال عبدالناصر در دنیای عرب پر شده بود و صدام حسین هم تحت تأثیر باورهای ملیگرایانه ناصر به عضویت حزب سوسیالیست بعث در عراق در اومد. حزب بعث در سرنگونی نظام پادشاهی عبدالکریم قاسم رو همراهی کرده بود، اما کمتر از یک سال بعد رابطه قاسم با این حزب شکراب شد و به دنبال اون فعالیت صدام و دیگر بعثی‌ها در عراق ممنوع اعلام شد. دشمنی قاسم با حزب بعث باعث شد تا شاخه نظامی این حزب عملیاتی رو برای ترور او سازماندهی کنه و انجام اون رو به عهده صدام حسین و تعدادی از جوانان بعثی بگذاره. اما به دلیل بی‌تجربگی صدام و همراهانش و مداخله سریع محافظان قاسم، عملیات ترور ناکام بود.
2: كان هذا اول ظهور لصدام حسين في تاريخ حزب البعث، ولذلك كانت دائما الانظار تتجه الى صدام على انه واحد من اهم الشباب الاقوياء في حزب البعث.
0: صدام که بعد از مشارکتش در ترور قاسم تحت تعقیب نیروهای امنیتی قرار گرفته بود، بعد از مدتی زندگی مخفی موفق شد با عبور از مرز به سوریه و از اونجا به مصر فرار کنه. بعد از کودتای عارف و بعثی‌ها، صدام به عراق برگشت و به دلیل نسبت خویشاوندی با حسن البک و شهرتی که از مشارکت در ترور قاسم به دست آورده بود، مسئولیت یگانهای شبه نظامی حزب بعث رو عهده داشت. شروع فعالیت زیرزمینی به دنبال کودتای عارف علیه بعثی‌ها به صدام این فرصت رو داد تا خودش رو به عنوان یکی از کلیدی ترین افراد در رهبری این حزب معرفی کنه.
2: فصدام كان هو الشخص الذي عاد تنظيم حزب البعث من الداخل، وله ربما حتى البعثيون يدينون بالفضل لصدام حسين لأنه هو استطاع جمع جميع شتات حزب البعث من جديد.
0: با به قدرت رسیدن حزب بعث در تابستان سال 47، حالا صدام حسین به عنوان نفر دوم عراق بعد از حسن البک به شمار می رفت و خودش رو برای رهبری این کشور آماده می کرد.

0: تکنولوژی ها به کشور، حرکت به سمت یک شکوفایی صنعتی در ایران شروع شده بود. رونق اقتصادی بی سابقه و پیشرفت سریع در عرصه های مختلف دهه 40 رو به طلایی ترین دوران تاریخ معاصر ایران تبدیل میکرد. علاوه بر توسعه زیرساخت ها و ایجاد صنایع مدرن در داخل کشور، نقش بین المللی ایران هم در این سالها رفته رفته تغییر میکرد. در نتیجه سیاست خارجی محمد رضا شاه پهلوی، تهران به یکی از مراکز مهم دیپلماسی دنیا تبدیل شده بود و ایران خودش رو به عنوان کشوری تأثیرگذار در روند تحولات جهانی معرفی میکرد.
1: ایران تبدیل شده بود به یک کشوری که در حقیقت یه نمونه بود برای کشورهای دیگه توی دنیای سوم و ازش حرف می‌زدند به عنوان مثلا ژاپن خاورمیانه، یه همچین ذهنیتی به وجود آمد. دیگه احساس این بودش که اون خطرهایی که برای شاه و برای سلطنت وجود داشت اون بحران‌ها رو عبور کرده بود و حالا وارد یه دوران نسبتاً آرام، نسبتاً صلح‌آمیز، نسبتاً موفق ایران وارد همچین دورانی شده بود و داره میره به سمت یه مسیر خیلی روشنی واسه آینده‌اش.
0: ارتش ایران هم با در اختیار گرفتن تسلیحات جدید و مدرن و افزایش تعداد یگان‌های رزمی روز به روز قدرتمندتر می‌شد. نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی با در اختیار گرفتن انواع تانک و نفربر مدرن به شکل گسترده‌ای توسعه پیدا کرده بود و نیروی دریایی هم با اضافه شدن یگان‌های هاورکرافت و به خدمت گرفتن ناوچه‌های پیشرفته صاحب قدرتمندترین ناوگان دریایی خاورمیانه می‌شد. با راه اندازی اولین مرکز آموزش تفنگداران دریایی در پایان دهه 40، ایران بعد از آمریکا و بریتانیا سومین کشوری بود که آموزشگاهی برای تربیت تکاور دریایی تشکیل می‌داد. اما مهمترین تحول در این سالها برای نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی ایران رقم خورد.
2: فانتوم دارای یکی از پیچیده‌ترین و کامل‌ترین سیستم‌هایی است که بشر برای پرواز ساخته. با قدرت پرواز در سرعت‌های دو برابر مافوق سرعت صوت.
0: در سال‌های پایانی دهه 40، نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی ایران دریافت ده‌ها فروند هواپیمای F4 یا فانتوم را از آمریکا شروع کرد و این جنگنده مدرن به تدریج به یکی از ستونهای اصلی نیروی هوایی ایران تبدیل شد.
3: Geographically, Iran is a very mountainous country. You have big chains of mountains spreading from northwest towards southeast. In between are deserts and major urban centers. The idea to defend these major urban centers was to bolster this air force so much if somebody attacks us, we are going to stop him outside of our borders before a potential threat can reach these centers.
4: به پایگاه یکم شکاری خوش آمدید. امیدوارم که همه شما با مهارت بالایی دوره آموزشی فانتوم را طی کرده و جزء خلبانان خوب گردان فانتوم ایلیکان درآیید.
0: با شروع ماموریت هواپیماهای فانتوم، توان رزمی ناوگان ارتش شاهنشاهی به شکل چشمگیری ارتقا پیدا کرد و ایران در رده برترین قدرت‌های منطقه خاورمیانه قرار گرفت.

در کنار گسترش توانایی‌های اقتصادی و نظامی، اون چه تبدیل شدن ایران به قدرت برتر منطقه‌ای رو ممکن می‌کرد، روند تغییر و تحولات در خاورمیانه و جهان بود.

0: زمستان سال 1347 حزب کارگر در بریتانیا به قدرت رسید و هارولد ویلسون نخست وزیر جدید این کشور خروج نهایی نیروی دریایی بریتانیا از خلیج فارس رو تا قبل از سال 1350 شمسی به همه اعلام کرد.
1: Under the pressure of a worsening financial crisis, the Labour government announced that most of its overseas troops in the Middle and the Far East, from the Persian Gulf to Singapore, were to be withdrawn.
0: خروج انگلیسی ها بخشی از سیاست کاهش انتشار نیروهای نظامی در جهان بود که حزب کارگر با نام استراتژی شرق سوئز مطرح کرده بود.
2: جنگ جهانی اول دو قدرت مهم رو نمایان کرد، بریتانیا و فرانسه رو. جنگ جهانی دوم این قدرت‌های تاریخی رو از قدرت انداخت و دو قدرت جدید به وجود آورد، آمریکا و شوروی. به همین خاطر هست که برای انگلستان نگهداری تعداد زیادی نیروی نظامی در منطقه خاورمیانه دیگه غیر قابل قبول هست از بودجه‌ای که تحمیل میکنه بر دولت بریتانیا.
0: خروج بریتانیا از خلیج فارس بیشتر از همه خبری خوشحال کننده برای شاه ایران به حساب می آمد. محمد رضا شاه پهلوی این اتفاق رو فرصتی برای ایران می دونست تا با پر کردن خلأ ناشی از خروج انگلیسی ها نقش منطقی دولت شاهنشاهی ایران رو تقویت کنه.
3: به محض اینکه شاه خبردار میشه انگلستان داره نیروهاشو از خاورمیانه و از تمام پایگاه‌های اونجا خارج میکنه، هم به انگلیس میگه هم به آمریکا میگه که تنها کشوری که قدرت جغرافیایی و انسانی و طبیعی و نظامی برای اینکه بتونه این منطقه رو کنترل بکنه ایرانه. خلیج فارس در خلیج فارس و ما میتونیم کنترلش بکنیم و هیچ کشور دیگری نیست که در اونجا بتونه با ما رقابت بکنه.
0: بریتانیا به دلیل بدبینی به شاه ایران سعی داشت قبل از خروجش با تقویت عربستان سعودی نقش آفرینی این کشور در خلیج فارس رو پررنگ تر کنه. انگلیسی ها در این دوره تلاش زیادی رو برای ایجاد یک موازنه قدرت در منطقه بین ایران و عربستان شروع کرده بودن، اما علارغم تلاش های بریتانیا اتفاقی در آمریکا شانس ایران رو برای تبدیل شدن به قدرت اول منطقه خلیج فارس از قبل هم بیشتر کرد. ریچارد نیکسون به عنوان رئیس جمهوری آمریکا انتخاب شد. نیکسون دوست قدیمی شاه ایران و یکی از نزدیکترین سیاستمداران آمریکایی به او به شمار می‌رفت و ریاست جمهوری او بر آمریکا امیدهای شاه رو برای تحقق رویای برتری ایران در خلیج فارس بیشتر می‌کرد.
4: شاه و نیکسون افکارشون هم خیلی نزدیک بود به هم دیگه. شاه از کمپین‌های سیاسی نیکسون حمایت کرده بود، کمک مالی کرده بود و وقتی که نیکسون به ریاست جمهوری میرسه این یه فرصت طلایی واسه شاه که آمریکا رو قانع کنه بعد از خروج انگلیس از خلیج فارس فقط ایران میتونه امنیت خلیج فارس رو حفظ کنه. هیچ کشوری دیگه نمیتونه این نقش رو بازی کنه، من جمله عربستان سعودی. هیچ کشوری از نظر قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی آماده نیست که این نقش انگلیس ها رو پر کنه، فقط ایران.
0: سه ماه بعد از انتخابات آمریکا، شاه ایران برای دیدار و گفتگو با ریچارد نیکسون به کاخ سفید رفت. شاه در ملاقات با نیکسون با ابراز خوشحالی از طرح خروج بریتانیایی‌ها آمادگی ایران رو برای پر کردن جای انگلیسی‌ها در خلیج فارس به رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد. نیکسون هم به شاه اطمینان داد آمریکا ایران رو برای نقش آفرینی مؤثرتر در خاورمیانه حمایت میکنه. در این زمان اما به جز عربستان سعودی بازیگران جدیدی در منطقه مدعی رهبری خلیج فارس می شدند. حزب بعث به رهبری حسن البکر و صدام حسین خودش رو به عنوان جانشین عبدالناصر به اعراب معرفی می کرد و برای رقابت با ایران در منطقه وارد عمل شده بود.
5: كانت العلاقه يعني محسوبه، البكر يعني في طريق وصدام في طريق، يلتقيان في عده مفاصل ويفترقان في مفاصل وكانها لعبه، فكانت العلاقه غريبه، يعني الجميع كان يشكو صدام حسين الى البكر وكان البكر يتغاضى عن هذه الشكوى.
0: صدام وحسن البكر برای ایفای نقشی پررنگ‌تر در خاورمیانه روابطشون با شوروی رو با هدف دریافت کمک‌های نظامی از این کشور توسعه دادند.
6: پرزیدنت عراقی ریاست احمد حسن البکر.
0: حضور بعثی‌ها در قدرت برای شوروی فرصتی بود تا با نزدیکی به رهبران عراق جای پایی در خلیج فارس به دست بیاره و رویای دسترسیش به آب‌های گرم رو محقق کنه. برای بعثی‌ها هم نزدیکی با شوروی فرصتی بود تا با دریافت کمک‌های نظامی رویای امپراتوری عربی خودشون رو محقق کنند. با این همه حسن البکر و صدام دولت شاهنشاهی ایران رو به عنوان مانعی جدی بر سر راه خودشون می‌دیدن. رویارویی و قدرت نمایی در برابر ایران هم میتونست حزب بعث رو به عنوان پرچمدار جدید پان عربیز معرفی کنه و هم عراق رو به عنوان مدعی جدید برای جانشینی بریتانیا در خلیج فارس مطرح کنه.
4: در خلیج فارس این شیخ نشین های خیلی کوچیک، کشوری که حالا بهش میگیم امارات، اون زمان اینا رهبرای تک تک کوچیکی بودن زیر نظر استعمارهای انگلیس، خب اینا خیلی ضعیف بودن، چجوری میتونستن از خودشون دفاع کنن در مقابل نفوذ عراق؟ عراق انقلابی ناشنالیست عرب یه خطر بودش که شاید عراق در این کشورها بتونه یه نیروهایی رو پرورش بده یا تشویق کنه کودتا بکنن، این شیخ ها رو از سر کار وردارن و نفوذشون در خلیج فارس بیشتر بشه و از اون راه فشار بیارن رو ایران، مثلا جلوگیری کنن از صادرات نفت ایران از خلیج فارس.
0: در نتیجه رویکرد ضد ایرانی رهبران حزب بعث، از ماه‌های پایانی سال 47 مناقشات مرزی ایران و عراق دوباره بالا گرفت. این مناقشات در نهایت به بروز درگیری‌های پراکنده‌ای بین نیروهای مرزی دو کشور منجر شد و فضای مرزهای غربی ایران بعد از مدت‌ها دوباره ملتهب شد.
7: The neighbor that Iran is most concerned about is Iraq, which here lies just across the Shatt al-Arab River. The Iraqis are both unpredictable and thanks to the Soviet Union heavily armed.
8: Iran keeps most of its ground forces deployed along this border. Earlier this month, there was serious fighting along the border north of here.
0: به دنبال بالا گرفتن اختلافات مرزی، در فروردین ماه سال 48، حسن البکر رئیس جمهوری عراق به منظور قدرت نمایی در مقابل ایران اعلام کرد شط العرب بخشی از قلمرو عراق و تمام کشتی‌های تجاری موظفند در زمان تردد در این رودخانه پرچم عراق رو نصب کنند.
9: حکومت بکر ادعا کرد هر کشتی که قرار داره وارد اروند رود بشه باید پرچمش رو پایین بکشه و پرچم عراق رو بذاره و وارد اروند رود بشه. جز این هم ما نمیتونیم تحمل کنیم، اگر کسی با کشتی دیگه بیاد در حقیقت مورد حمله ما قرار میده. ایران به سادگی نمیتونست تن به این تهدید عراق بده.
0: دولت بعث عراق حالا با نادیده گرفتن مفاد معاهده مرزی سعدآباد بین دو کشور، اصل استفاده مشترک از این آبراه رو زیر سوال می برد.
4: در اون زمان محمد رضا شاه در یک سفر بود در کشور تونس و وزرای شاه که در ایران بودن، مخصوصا اسدالله علم که وزیر دربار بود، در حقیقت نمیدونن که چی کار بکنن و تلگرام میزنن برای شاه در تونس که ما چه عکس العملی نشون بدیم به این رفتار عراقی ها. شاه فرمان میده که یک کشتی ایرانی از شط العرب عبور کنه با همراه نظامی، هم دریایی هم هوایی، و اگر عراقی ها سعی کنن جلوی این کشتی رو بگیرن، اونا از کشتی دفاع کنن.
0: روز سه‌شنبه دوم اردیبهشت ماه سال 1348 یک کشتی تجاری به نام ابن سینا با برافراشتن پرچم ایران و در حالی که یگانهای ارتش شاهنشاهی برای حمایت از اون در آماده باش کامل به سر می بردن، در اروندرود به حرکت در اومد.
9: فانتوم های شکاری پایگاه بوشه برای حمایت هوایی و نیروی زرهی پایگاه های خوزستان دسفول حمایت اینها رو کشوند اینجا و اجازه داد سراسر اروندرود رو حرکت کنند با پرچم ایران. دولت حسن البکر خاموش موند و هیچ واکنشی نشون نداد و اون در حقیقت نقطه چرخشی بود برای دولت عراق، دولت تجفیتی عراق، که فهمیدن دیگه داستان ایران رونه دیگه باید رقم بخوره.
4: این در حقیقت یه جورایی امتحانی بود، یه امتحانی بود که ببینن بعد از انگلیس کی قراره در خلیج فارس قدرت اصلی باشه، آیا ایران، آیا عراق، یا هر دو، یا یه تعادل. این خیلی مهم بود واسه شاه که در اون موقعیت نشون بده به عراقی‌ها و به کل دنیا که ایران آماده است برای نه فقط دفاع از حقوق خودش، بلکه برای دفاع کل، صلح کل خلیج فارس.
0: عقب نشینی دولت عراق به معنای پایان عهدنامه مرزی سعدآباد درباره شط العرب بود. این اتفاق به دولت ایران فرصت داد تا قرارداد سعدآباد رو باطل کنه و از عراق بخواد برای حل و فصل نهایی مشکل شط العرب مرزهای ایران و عراق در این رودخانه بر اساس خط تالوک تعیین بشه. ماه‌های ابتدایی سال 1348 در نتیجه به قدرت رسیدن حزب بعث یک جنگ سرد بین ایران و عراق شروع شده بود. بعد از بالا گرفتن اختلافات دو کشور بر سر اروندرود، حکومت بعث با دعوت تعداد زیادی از مخالفان نظام شاهنشاهی ایران به بغداد و ارائه کمک مالی گسترده به اونها تلاش میکرد تا عراق رو به مرکز عملیاتی مخالفان شاه تبدیل کنه. در بین همه مخالفان، باز شدن پای یک شخص به بغداد بیشتر از همه در این زمان خبرساز شد. تیمور بختیار، رئیس سابق سازمان اطلاعات و امنیت کشور که مدتها قبل به دلیل تلاش برای سازماندهی یک کودتا علیه نظام شاهنشاهی از ایران فرار کرده بود، حالا با دعوت بعضی‌ها مرکز فعالیت‌های خودش رو به عراق منتقل می‌کرد. تیمور بختیار از عراق تماس‌هایی با سران ایلات و عشایر به منظور سازماندهی اغتشاش و ناآرامی در ایران برقرار کرد و در هماهنگی با بعضی احزاب سیاسی و روحانیان رادیکال مرکز فرماندهی مخالفان دولت شاهنشاهی ایران در عراق رو روز به روز بزرگتر می‌کرد.
3: بختیار اونجا مستقر میشه و شروع میکنه به فعالیت بیشتر کردن. مذاکره با حزب توده انجام میده در بغداد. به نظر میرسه حتما با همدلی حزب بعث بوده.
0: در نظر رهبران عراق، و در رأسشون صدام حسین، تیمور بختیار مهره مناسبی برای فرماندهی گروه‌های سیاسی مخالف شاه بود و حضورش در بغداد بهترین وسیله برای فشار به ایران به شمار می‌رفت. بعثی‌ها حالا با حمایت از تیمور بختیار جنگشون با ایران رو وارد فاز جدیدی می‌کردن.
5: كان البعثيون يرون ان الشاه يتآمر عليهم ويحاول بطريقه ما ان يؤثر عليهم وربما يزيحهم عن الحكم، فلذلك كان لابد لهم ان يصطدموا مع مطامح الشاه، ان يكون الشرطي المنطقه وشرطي الخليج، وكانوا ايضا البعثيون يطمحون الى ان يكون لهم دورا قوميا واقليميا جديدا.
0: در مقابل همکاری گسترده بعثی ها با مخالفان شاه، ایران هم با افزایش حمایت‌های خودش از کردها، دولت بعث عراق رو درگیر مشکل بزرگی در داخل کرده بود. کردها به رهبری ملا مصطفی بارزانی بخشای وسیعی از شمال عراق را کنترل می‌کردند و در نتیجه حمایت‌های ایران در این زمان به یک بحران جدی برای موجودیت حکومت بعثی‌ها در بغداد تبدیل شده بودند. از ماه‌های ابتدایی سال 48 حزب بعث برای حل و فصل نهایی مشکل کردهای تحت حمایت ایران، صدام حسین معاون رئیس جمهوری عراق را مأمور کرد تا به هر شکل ممکن شورش بارزانی و پیشمرگه‌های کرد رو به پایان برسوند.
5: البکر ترک مقاليد السلطه من الناحيه الامنيه الى صدام، لان صدام كان شابا ولديه شخصيه كاريزميه، مسك بكل مقاليد الحكم وكل مفاصل الدولة، فكان كل شيء يرجع إلى صدام حسين لأنه كان هو الحاكم الحقيقي للعراق حتى في تلك الفترة عندما كان نائبا.
0: ایده صدام حسین برای خلاص شدن از دست کردهای تحت حمایت ایران ابتدا سازماندهی یک حمله نظامی گسترده به کردستان بود. شهریور ماه سال 48 به دستور صدام حسین نیروی زمینی ارتش عراق با حمایت نیروی هوایی و واحدهای توپخانه یکی از بی‌سابقه ترین حملات به مناطق کردنشین را در شمال شروع کرد. اما برخلاف انتظار پیشمرگه‌های کرد در نتیجه تجربه سالها جنگ پارتیزانی و کمک‌های ایران موفق شدند شکستی سنگین رو به ارتش عراق تحمیل کنند.
5: على الرغم انه هناك تفوق جوي بالنسبه للعراق في استهداف المناطق الجبليه، لكن في النهايه هذه جبال مهما ضربتها انت فيمكن للعنصر الكردي ان يختبئ بشكل جيد ويعيد الكره ويعيد الهجوم، لذلك كان النزيف مستمرا داخل القوات المسلحه العراقيه.
0: طی دو ماه نبرد در کردستان، ارتش عراق ده‌ها جنگنده خودش رو در کوهستان‌ها از دست داد و صدها سرباز و افسر عراقی کشته و زخمی شدند یا به اسارت نیروهای ورزیده مصطفی بارزانی درآمدند. شکست سخت در برابر کردها، صدام حسین و دولت بعثی عراق رو در شرایط بسیار سختی قرار داده بود. برای صدام حسین تنها راه پایان بحران کردستان دادن امتیازهای تاکتیکی به کردها بود. این موضوع به تدریج صدام رو به فکر مذاکره و گفتگو با ملا مصطفی بارزانی با هدف قطع همکاری او با دولت شاهنشاهی ایران انداخت.
3: صدام دشمن استراتژیکش رو ایران میدونست و فکر میکرد میتونه به کردها امتیازهای تاکتیکی بده و به محض اینکه دست بالا پیدا بکنه همه اون امتیازها رو پس بگیره. ایران براش هر روز داشت دشمن جدیتری میشد و تلاشش بر این بود که جلوی برآمدن ایران رو بگیره.
0: موفقیت در اولین ماموریت بزرگی که از طرف حزب بعث به او محول شده بود میتونست هم جایگاهش رو مستحکم تر کنه و هم بعد از ده‌ها سال به جنگ کردستان پایان بده.
4: صدام خودش شخصا میره به شمال عراق و میشینه پای میز مذاکرات با برزانی و حتی به برزانی میگه هر شرطی که شما دارین من حاضرم قبول بکنم. یه کاغذ سفید میذاره جلوش و میگه هر چی که میخوای بنویس ما قبول میکنیم. به این حد واسش مهم بود که این جنگ به پایان برسه.
0: ملا مصطفی بارزانی بدون مشورت با متحد و حامی اصلی کردها یعنی ایران با صدام حسین توافقنامه صلح امضا میکرد.
4: واسه شاه یه جور خیانت بود که بارزانی بعد از این همه سال، این همه کمکی که ایران بهش کرده بود، حاضر بود حالا با صدام حسین کنار بیاد.
0: در نتیجه توافق صدام و بارزانی 20 دی ماه سال 49 بالاخره کردها و دولت عراق بیانیه مشترک منتشر کردند که در اون صدام ضمن تن دادن به خودمختاری کردها متعهد میشد اداره شهر مهم و نفتخیز کرکوک رو تا 2 بعد به بارزانی واگذار کنه. توافق با بارزانی و کردها بزرگترین پیروزی دولت مرکزی عراق از زمان تأسیس این کشور به شمار می رفت و صاحب این دستاورد بزرگ صدام حسین معاون رئیس جمهوری عراق. این اتفاق هم موقعیت صدام در بین بعضی ها را تقویت کرد و هم محبوبیت او در بین عراقی ها را افزایش داد. صبح روز 9 آذر ماه 1350، یک روز بعد از خروج نیروهای انگلیسی از خلیج فارس، ارتش شاهنشاهی ایران در یک عملیات بزرگ 3 مهم ایرانی در منطقه رو به تصرف خودش درآورد. ابو موسی و تنب و کوچک و بزرگ برای نزدیک به 70 در اشغال بریتانیایی ها بودند و حالا ایران دوباره حاکمیت خودش رو به این 3 برمیگردوند.
10: This is an NBC News special report.
11: There was an invasion in the news today, an armed invasion by regular troops of the Iranian armed forces of 3 in the Persian Gulf called Aba Musa, Lesser Tombs and Greater Tombs.
0: بازپسگیری 3 ایرانی توسط ارتش شاهنشاهی خیلی زود با اعتراض برخی کشورهای عربی همراه شد. عراق یکی از کشورهایی بود که صراحتاً با حاکمیت ایران بر جزایر سگانه مخالفت می‌کرد و در اعتراض روابط دیپلماتیک با ایران رو به طور کامل قطع.
9: دولت عراق ایران رو متهم کرد که به ناموس اعراب تجاوز کرده با در حقیقت اشغال این 3. یک کارزار عظیم تبلیغاتی رو به راه انداخت علیه ایران و تلاش کرد که یک دکترین رو سامان بده در روابط ایران و کشورهای خلیج فارس.
0: با شدت گرفتن اختلافات بعضی ها با ایران بر سر جزایر سگانه، صدام حسین رفته رفته تلاش های گسترده‌ای رو برای بازسازی ارتش عراق شروع کرد. صدام در این زمان بعد از سالها مناسبات عراق و شوروی را توسعه میداد و روابط دوستانه ای با رهبران این کشور برقرار میکرد. این نزدیکی صدام حسین به روسها در نهایت به امضای یک قرارداد همکاری استراتژیک بین عراق و شوروی منجر شد که تا حد بسیار زیادی شرایط را برای تامین نیازهای نظامی بعثی ها در عراق فراهم میکرد.
2: صدام حسین در صدد این هست که به آخرین تجهیزات نظامی دست پیدا بکنه، به یک قدرت پشتیبان مهم داشته باشه و در نتیجه این نزدیکی صدام حسین به شوروی ها خیلی دور از انتظار نمیره.
0: بر اساس پیمان همکاری مشترک عراق و شوروی، رهبران حزب بعث در مقابل دریافت تجهیزات نظامی از روس‌ها برای اولین بار به ناوگان دریایی شوروی اجازه می‌دادند تا به خلیج فارس دسترسی پیدا کنند.
12: The Russian buildup has taken place in Iran's unfriendly neighbor to the west, Iraq. Since an Iraqi-Soviet friendship treaty signed only this April, the Russians have gained a Middle East oil source for the Eastern Bloc countries. The Iranians who sail these ships do not fear the Iraqis. But to have the unpredictable Russians on your doorstep, a nation which has invaded you before, is a different matter.
0: اما در حالی که صدام حسین امیدوار بود بر اساس پیمان دوستی با روس‌ها به تسلیحات نظامی پیشرفته دست پیدا کنه، با سرازیر شدن جنگ افسار رد دوم روس به عراق مواجه شد.
13: Iraq was granted permission to order MiG-23s and now the Soviets came and said, "Oh, this is a fantastic aircraft. You should buy as many of them as you can." The Iraqi politicians which ran in the country at the time, they did not know about MiGs or quality of MiGs. So they trusted this advertising and said, "Okay, let's buy MiG-23s." And they bought quite a few of them, and when they arrived, they started crashing. This is, of course, from our point of view nowadays, this is absurd. But it was true at the time.
0: تجربه صدام حسین از نقص فنی گسترده تسلیحات خریداری شده از روس‌ها باعث شد تا صدام رفته رفته خودش رو به بعضی از رهبران اروپایی نزدیک کنه تا راه تجهیز ارتش عراق به تسلیحات نظامی غربی رو هموار کنه. در سالهای ابتدایی دهه 50 صدام روابط بسیار دوستانه‌ای با ژاک شیراک برقرار کرد و این نزدیکی باعث شد تا فرانسه رفته رفته به یکی از بزرگترین شرکای تجاری عراق تبدیل بشه.
2: فرانسوی ها تجهیزاتی، سلاح‌هایی داشتن، به خصوص هواپیماهای و موشک‌هایی رو که بر اون هواپیماها سوار کردن که اینها میتونست نیروی هوایی عراق رو مجهزتر بکنه، در شرایط بهتری قرار بده، به خاطر اینکه نیروی هوایی ایران نیروی برتر بوده در منطقه.
0: همکاری‌های اقتصادی صدام حسین و شیراک در نهایت شرایط رو برای عقد چند قرارداد نظامی بین فرانسه و عراق فراهم کرد و پای صدام حسین به کارخانجات تولید جنگ افزار فرانسوی باز شد. نگاه صدام حسین در این زمان بیشتر از هر چیزی به دنبال هواپیماهای فوق پیشرفته میراج F1 بود.
2: صدام حسین در شرایطی قرار داره که هم میتونه از شرق کمک بگیره و هم از غرب، حداقل از فرانسه، و در نتیجه خود رو مهیا بکنه به نظر من برای برخورد با ایران.
0: در نتیجه سرمایه‌گذاری های وسیع بعثی ها ارتش عراق رفته رفته نوسازی می شد و با به خدمت گرفتن تسلیحات جدید در حال تبدیل شدن به یک قدرت نظامی در خاورمیانه بود.

0: سال 1351 بالاخره موعد تحویل شهر نفتخیز کرکوک به کردها و اعلام رسمی دولت خودمختار در شمال عراق فرا رسید. اما در حالی که بارزانی و کردها برای اعلام رسمی دولتشون لحظه شماری می کردن، با حمله گسترده ای ارتش تقویت شده عراق به کردستان کاملا غافلگیر شده. صدام حالا نه تنها حاضر به واگذاری کرکوک به کردها نبود، بلکه با تجهیز ارتش عراق برای از میان برداشتن بارزانی و پیشمرگه های کرد دوباره به کردستان لشکرکشی میکرد.
1: جنگ رو دولت مرکزی با پیشروی به سمت مناطق خودمختار شروع کرد. به تدریج مناطقی رو که مدیریتش به سمت کردها بود، به دست کردها بود، رو با ارتش عراق با کمک نیروی هوایی به دست گرفتن، تصرف کردند و در نهایت مجرداً به کار به جنگ چریکی کشیده شد و شهرها به تدریج به تصرف دولت بغداد در اومد.
2: معلوم بودش که حزب باس نمیپذیره این ایده‌ای که برزانی و کردها نفوذ داشته باشن در حکومت مرکزی در بغداد یا خودمختاری داشته باشن در شمال عراق، مخصوصا در منطقه کرکوک که نفت داره و کردها خیلی اصرار داشتن که این نفت کرکوک زیر نظر اون حکومت خودمختار خودشون باشه که بغدادش و قبول نمی‌کرد.
0: با شروع حملات ارتش عراق به کردها، مصطفی بارزانی یک بار دیگه برای درخواست کمک به سراغ دولت شاهنشاهی ایران رفت. شروع دوباره جنگ در شمال عراق به دولت ایران فرصت میداد تا علارغم نارضایتی از بارزانی، با کمک به پیشمرگه‌های کرد برای تضعیف دولت بعثی‌ها دوباره وارد عمل بشه. خرداد ماه سال 1351 و همزمان با شروع حملات ارتش عراق به کردها، ریچارد نیکسون رئیس جمهوری آمریکا برای دیدار و گفتگو با شاه ایران به تهران سفر کرد. بحران کردستان عراق و جنگ بارزانی با بعثی‌ها یکی از محورهای اصلی مذاکرات شاه ایران و نیکسون در تهران بود.
2: نیکسون و کیسینجر وقتی که به خلیج فارس و به خاورمیانه نگاه می‌کردن، از چشم شاه نگاه می‌کردن. وقتی که به عراق نگاه می‌کردن، از دید شاه نگاه می‌کردن. وقتی که شاه بهشون میگفت حزب بعث در عراق یه خطریه، اونا قبول می‌کردن که یه خطریه. وقتی که بهشون میگفت باید از کردها حمایت بکنیم، قبول می‌کردن که باید از کردها حمایت بکنیم.
0: شاه در گفتگو با نیکسون و مشاور امنیت ملی او هنری کیسینجر، ضمن بازگو کردن خطر حزب بعث برای خاورمیانه، از اونها خواست تا برای حمایت از پیشمرگه‌های کرد با سیاست منطقه‌ای ایران همراه بشن.
2: اکثر مشاورای رئیس جمهور در آمریکا مخالفند، هم در CIA، هم در وزارت خارجه، هم در وزارت دفاع، هم در شورای امنیت ملی. همه میگن این اشتباهست، به ما چه مربوطه؟ ما چرا باید بریم توی یه کشوری که هیچ وقت از نظر تاریخی نقشی نداشتیم، یه جای دور افتاده که اکثر مردم آمریکا اصلا نمیدونن این کجا هست تو دنیا، بریم دخالت کنیم و دوباره شاید پامونو بکشن وسط توی جنگ داخلی مثل ویتنام؟ نیکسون و کیسینجر تمام این حرفا رو میذارن کنار، به هیچ کدوم از مشاورای خودشون گوش نمیکنن. به حرف کی گوش میکنن؟ به حرف محمد رضا شاه.
0: بعد از مذاکرات تهران، شاه ایران موفق شد تا از ابتدای سال 1352 پای آمریکایی‌ها رو به بحران کردستان باز کنه و به تدریج موازنه جنگ رو به ضرر صدام و بعثی‌ها تغییر بده. در سایه همکاری‌های شاه و نیکسون در کردستان، حالا ایران از دولتی متکی به آمریکا به یکی از شرکای این کشور در خاورمیانه تبدیل می‌شد و این اتفاق به تدریج راه رو برای توسعه برنامه‌های تسلیحاتی ارتش شاهنشاهی ایران هموار می‌کرد.
3: کیسینجر و نیکسون در یک تلگراف معروفی که به تلگراف کارت بلانش معروف شده به وزارت دفاع میگن که به شاه هر چه اسلحه میخواد منهای اتم بفروشید. اون خودش بهتر از ما میدونه که چی نیاز داره و اون موانعی که در دوران آیزنهاور و کندی و حتی جانسون وجود داشت اونها رو برداشتن. درآمد نفتی ایران هم بالا رفته بود، شاه توان خرید بسیار زیادی پیدا کرده بود و یکی از بزرگترین بازسازی های یک نیروی نظامی در دوران صلح در دوران 10 سال آخر شاه صورت گرفت. مخالفین خیلی بهش فحش دادن، از جمله منم در اون زمان جزو کنفدراسیون بودم، ولی بعدا معلوم شد که اون تسلیحاتی که خریده بود خیلی کمک کرد که ایران بتونه مقاومت بکنه.
0: مهمترین دستاورد برداشته شدن محدودیت‌های خرید تسلیحات آمریکایی ورود هواپیمای فوق مدرن F-14 موسوم به تامکت به سازمان نیروی هوایی ارتش ایران بود. تامکت مدرن‌ترین و جدیدترین جنگنده تولید آمریکا بود که با برخورداری از رادار قدرتمندی با برد نزدیک به 240 کیلومتر از قابلیت رهگیری و شلیک به 6 هدف به صورت همزمان برخوردار بود. این قابلیت بی‌نظیر F-14 رو به یکی از پیشرفته‌ترین هواپیماهای شکاری دنیا تبدیل می‌کرد که می‌تونست برگ برنده ارتش شاهنشاهی ایران در منطقه لقب بگیره.
4: There was a major study run by the Imperial Iranian Air Force in the early 70s. This said we need that flying radar with this long range missile. This is what we need. We have to kill the enemy before it comes closer to Iran. So that eventually the decision was absolutely professional to buy F-14s because it was much more capable and much suited to what Iran needed back then.
5: هواپیماهای F-14 تامکت شکاری فوق مدرن تأمین کننده برتری هوایی با توانایی حمل موشک فینیکس از مدرن‌ترین هواپیماهای شکاری ضربتی روز جهانی باشند.
0: با اضافه شدن هواپیماهای تامکت به ناوگان نیروی هوایی و دریافت تسلیحات نظامی پیشرفته، از میانه دهه 50 موازنه قدرت در خاورمیانه کاملا به سود ایران تغییر کرد و ارتش شاهنشاهی ایران به قدرتمندترین نیروی نظامی در منطقه تبدیل شد.
2: ایران خاطر سیاست دولت نیکسون در آمریکا قدرت برتر منطقه میشه. تسلیحاتی رو که ارتش ایران دریافت میکنه، حتی نیروی دریایی آمریکا در بعضی از مواقع این هواپیماهای بخصوص پیشرفته رو دریافت نمیکنه، با تأخیر دریافت میکنه و همه اینها نشانه این هست که اعتمادی که آمریکا به ایران داشته که میافزایه بر قدرت چانزنی ایران در اون شرایط. علی‌رغم کمک‌هایی که از کشورهای دیگر به عراق می‌رسیده، همچنان برتری استراتژیک خود رو بر عراقی‌ها و می‌شود گفت بر کل منطقه حفظ بکنه.
0: در نتیجه روابط راهبردی محمد رضا شاه پهلوی با ریچارد نیکسون و محقق شدن برتری نظامی ایران در خاورمیانه، کمک‌ها به کردهای عراق هم به طور بی سابقه ای افزایش پیدا کرد. از میانه سال 1353 برای اولین بار یگانهایی از ارتش شاهنشاهی ایران برای پشتیبانی از پیشمرگه های کرد مستقیماً وارد عمل شدند و با برگردوندن ورق جنگ به سود نیروهای بارزانی وضعیت جدیدی برای بعضی ها به وجود آوردند.
2: واحدهای مختلف ارتش کارهای مختلفی را انجام میدادن برای کردها. مثلا بعضی از نیروها آموزش نظامی، یادگیری تاکتیک های جنگی و چگونه جنگیدن با عراقی ها رو تعلیم میدادن. واحدهای دیگری اطلاعات میدادن، یعنی اینکه به چه شکلی این اطلاعات رو بخوانن و از اونها برداشت بکنن در جهت مبارزه‌ای که داشتن با دولت مرکزی عراق.
3: من این رو از مصاحبه با یکی از فرمانده های ارتش که در اون زمان امیر یکی از این واحدهایی بود که در اون مستقر بودند شنیدم که نیروهای ایران دستور داشتن اگر خطر جدی برای مثلا شکست کردها هست میتونن حتی به شکل لباس مبدل در کنار کردها علیه عراق فعالیت بکنن.
0: کردها با حمایت های ایران به پیروزی های بزرگی در شمال عراق دست پیدا می کردن و حلقه فشار بر حکومت بعثی ها در بغداد روز به روز تنگتر می شود. ده ها هزار سرباز ارتش عراق در شمال درگیر جنگ با پیشمرگه های کرد شده بودند و دولت بعث به تدریج در تأمین هزینه های این جنگ فرسایشی با مشکل جدی روبرو می شود. حالا صدام حسین مرد شماره یک عراق برای جلوگیری از فروپاشی کامل حکومت بعثی ها در بغداد گزینه ای جز تسلیم شدن در برابر خودش نمیدید. صدام به خوبی میدونست تنها راه حل بحران کردستان از ایران میگذره. اسفند ماه سال 53 الجزایر میزبان اجلاس سازمان کشورهای صادرکننده نفت موسوم به اوپک، سازمانی که با ابتکار ایران و چند کشور دیگه با هدف ایجاد هماهنگی بین تولیدکننده های عمده نفت جهان تأسیس شد. به دلیل وضعیت ملتهب بازار جهانی نفت اجلاس اوپک برای اولین بار در سطح سران برگزار می شد و شاه ایران هم یکی از مهمانان اصلی اون بود. به جز شاه، صدام حسین معاون رئیس جمهوری عراق هم یکی از مهمانان نشست الجزایر بود. به دلیل بیماری حسن البکر حالا او کشورش رو در این کنفرانس نمایندگی میکرد. حضور شاه ایران در الجزایر برای صدام فرصتی بود تا با واسطه کردن هواری بومدین ملاقاتی کوتاه با او داشته باشه و به بحران کردستان عراق خاتمه بده.
6: دولت عراق وقتی پاشو به این کنفرانس گذاشت با خواست سازش با ایران گذاشت.
7: آقای بومدین بین این دو فرد میانجی بودش. شاه با بومدین به فرانسه حرف میزد، بومدین به عربی با صدام حسین و به این صورت با هم مذاکرات میکردن.
0: محور اصلی مذاکرات شاه و صدام حسین در حضور بومدین کردستان بود.
8: محمد رضا شاه در شرایطی بوده که میتونسته دیکته بکنه به نوعی خواسته های خود رو و در شرایطی است که قدرت چانه‌زنی بیشتری داره نسبت به صدام حسین.
0: صدام که به شدت در موضع ضعف قرار داشت به شاه اعلام کرد در مقابل توقف کمک های نظامی به مصطفی بارزانی و کردها برای دادن هر امتیازی به طرف ایرانی آمادگی داره، حتی در مورد شط العرب.
7: این موضوع نتیجه واقعیت‌های سیاسی و نظامی بود. ایران با کمکش از کردهای برزانی، کردهای شمال عراق، یک فاجعه به وجود آورده بود برای ارتش عراق. کل ارتش عراق مشغول این جنگ بود در شمال کشور و برای حکومت بعث به پایان رسوندن این جنگ واقعا حیاتی بودش.
9: وجد صدام نفسه امام خيارين، اما ان يستمر في معارك طاحنه مع الاكراد او ان يهدئ الاوضاع قليلا، فلجأ الى مناوره، وكانت مناوره ذكيه حقيقه، ان يعقد صلحا مع ايران، وهذا الصلح معناه ان يتنازل شاه ايران عن الاكراد ودعم الاكراد، يتنازل عنهم نهائيا ويعيد التفاوض على مساله شط العرب وبعض المناطق الحدوديه. وكانت مناورة صدام هدفها قمع الأكراد أو إنهاء دورهم والسيطرة على مناطق كردستان أو الشمال العراقي، وبعد ذلك لكل حادث حديث.
0: صبح روز 14 اسفند ماه سران کشورهای عضو سازمان اوپک برای شرکت در آخرین روز نشست در الجزایر به سالن محل برگزاری اجلاس وارد شدند.
10: الكلمة الآن لنائب رئيس جمهورية العراق السيد صدام حسين، فليتفضل.
0: صدام حسین 38 ساله در نقش رهبری انقلابی و تازه‌کار سخنرانی کوتاه و 3 دقیقه‌ای خودش رو به انتقاد از شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا اختصاص داد.
11: اننا مطالبون اليوم ان نقول للشركات الاحتكاريه التي حاولت ان تذل ابائنا واجدادنا من قبل ان ان الاوان ان يرفعوا ايديهم هم واسيادهم عن بترولنا. تحياتنا لشعبنا العربي المناضل في الجزائر، تحياتنا لكم أيها السادة الملوك ورؤساء الدول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
10: بعدما استمعنا إلى كلمة السيد النائب، فالكلمة الآن لجلالة الشاه، فليتفضل.
0: أما سخنران أصلي روز پایانی إجلاس رهبران أوبك محمد رضا پهلوی پادشاه ایران، شاه به عنوان یکی از با تجربه ترین رهبران خاورمیانه سخنرانی خودش رو با صحبت درباره اهمیت اتحاد و هماهنگی کشورهای عضو اوپک شروع کرد.
12: مسیو لی پرزیدان،
13: سید رئیس،
12: وزالتس رویال، شف دتا،
13: اصحاب السمو الملکی، فخامه رؤساء دول،
12: پرزیدان دی لا رپوبلیک، Nous finissons cette conférence.
14: إننا ننتهي من هذا المؤتمر أكثر اتحادا وأكثر قوة من أي وقت مضى. نحن أقوياء بحقوقنا، أقوياء بعدالة مطالبنا التي ندافع عنها.
0: بادشاه إيران در إدامه نقش کنفرانس اوپک در مدیریت جهانی رو مهم اعلام کرد و با اشاره به تأثیر منفی نوسانات قیمت نفت برای کشورهای فقیر و لزوم تدوین یک سازوکار مناسب برای تعیین قیمت نفت تأکید کرد.
14: لا شك ان هذا المؤتمر هو بالطبع مؤتمر الطاقة، ولكنه مؤتمر يهتم ايضا بكافة المشاكل التي تشغل العالم. ان بلاد العالم الثالث، وأنا أمل ذلك، تستفيد من مؤتمرنا هذا. عندما عدلنا أسعار البترول في عام 1973، منذ ذلك التاريخ فإن التضخم خاصة في البلاد الصناعية قد أضاع على الأقل 35% من القدرة الشرائية لدخلنا. يمكن دائما أن تتاح لنا الفرصة لتعديل أسعار البترول والاحتفاظ بقدرة الشرائية، والبلاد الصناعية ستزيد من أسعار المواد المصنعة ونحن نشتريها. من يعاني؟ إنها بلاد العالم الثالث التي تعاني، لأنها هي التي تشتري بترولنا والتي تشتري أيضا المواد المصنعة للبلدان المتقدمة.
0: شاه با یادآوری مسئولیت کشورهای ثروتمند در قبال بحرانهای جهانی، آمادگی ایران رو برای سرمایه گذاری در تولید مواد غذایی در جهان و کمک به کشورهای فقیر اعلام کرد.
14: إنني لا أكتفي بمجرد التفوه بهذه الألفاظ. إن الأوباب منذ نشأتها ومنذ ازداد دخل بلادها سواء على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف يقدم مساعدة هامة إلى بلاد العالم. وإيران فقط في العام الأول لزيادة دخل البترول قد ساهم حتى ما يعادل 7% من إجمالي الإنتاج القومي، وكرس هذه الكمية لمساعدة البلاد الأخرى، البلاد النامية التي كانت تعاني من مشاكل التنمية، وكذلك البلاد المتقدمة التي لا نود لها سوءا ولكن نود أن تبقى على غناها وقوتها لكي تشترك بدورها وتساهم في تنمية وازدهار بلاد العالم الثالث. لقد نصحنا من قبل وصرحنا بأن بلدنا مستعد لكي يساعد ويقدم القروض لكافة بلاد المحيط الهندي التي تود إنشاء مصانع للأسمدة الكيميائية. وإنني أذكر هذه لكي أبرهن على مدى الأهمية التي نعلقها على إنتاج أكبر للمواد الغذائية التي يمكن أن تغذي هذه الأفواه وتعطي طعاما لجميع البشرية. إننا إذ نضع الجميع أمام مسؤولياتهم ونبدأ بأنفسنا.
15: شاه إيران در أوج قدرت قرار داشت و حالا به عنوان سیاستگزار اصلی اوپک از کشورهای صنعتی جهان می‌خواست تا به منظور تعیین قیمتی عادلانه برای نفت با اعضای اوپک وارد یک گفتگوی جدی بشن.
14: فقد قررنا جميعا اقامة حوار مع البلاد الكبرى الصناعية والمستهلكة للبترول، وأن هذا الحوار مرغوب فيه. إننا لم نخشى المواجهة ولكننا لا نرغب فيها. إن المواجهة أيا كانت في العالم ستكون دائما مواجهة بين العدل والإجحاف، بين الفقير والغني، وهذا لن يتلاشى من أرض. ولكن للبحث عن كل الحلول ولإيجاد عالم أفضل ومستقبل أكثر إشراقا ورفاهية، فإننا مستعدون وننصح دائما بالحوار. ما ستكون نتائج هذا الحوار؟ إن هؤلاء الذين تكلموا حتى الآن عن التعايش السلمي يمكنهم من الآن فصاعدا أن يتكلموا عن التعاون والتكامل السلمي بين أطراف متكافئة، وبهذه الطريقة فقط يمكننا أن نرى عالم ونرى فيه كل البلدان الكبيرة والصغيرة تعيش وتتعايش معا، ولكن أيضا تتعاون فيما بينها للقضاء على الأخطار الجسيمة التي تهدد حضارتنا.
10: أصحاب الجلالة والفخامة،
15: اما مهمترین اتفاق روز پایانی اجلاس سران اوپک اعلام نتیجه مذاکرات رهبران ایران و عراق توسط رئیس جمهوری الجزایر.
10: فانه يسرني ايها الاخوه والاخوات ان اعلن على اسماعكم بانه وقع الليله البارحه اتفاقا شاملا يسوي جميع المشاكل القائمة بين البلدين الشقيقين إيران والعراق.

0: سجام مرعوبه، جایگاه حکومت رو، نظام پادشاهی ایران رو در اون زمان در روابط بین الملل تشخیص داده و میدونه که کجا ایستاده.
1: به لحاظ سلسله مراتب شاه شخص اول ایران و صدام حسین نفر دوم عراق به شمار می رفتن. به همین دلیل با هماهنگی که از قبل شده بود در میان تشویق حضار، صدام از محل استقرار خودش در سالن بلند شد و به سمت جایگاه شاه ایران حرکت کرد.

0: بلاغ مشترك أثناء انعقاد مؤتمر القمة للدول الأعضاء في منظمة الأوبك بعاصمة الجزائر وبمبادرة من الرئيس هواري بومدين، تقابل مرتين صاحب الجلالة الشاهنشاه وصاحب المعالي صدام حسين نائب رئيس مجلس قيادة الثورة، وأجريا محادثات مطولة حول العلاقات بين العراق وإيران. وقد اتسمت هذه المحادثات التي جرت بمحضر الرئيس هواري بومدين بطابع الصراحة الكاملة وبإرادة مخلصة من الطرفين للوصول إلى حل نهائي ودائم لجميع المشاكل القائمة بين بلديهما، وتطبيقا لمبادئ سلامة التراب وحرمة الحدود وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، قرر الطرفان الساميان المتعاقدان ما يلي: أولا، إجراء تخطيط نهائي لحدودهما البرية بناء على بروتوكول القسطنطينية لسنة 1913 ومحاضر لجنة تحديد الحدود لسنة 1914. ثانيا، تحديد حدودهما النهرية حسب خط الطلويك. ثالثا، بناء على هذا سيعيد الطرفان الأمن والثقة المتبادلة على طول حدودهما المشتركة، ويلتزمان من ثم على إجراء رقابة مشددة وفعالة على حدودهما، وذلك من أجل وضع حد نهائي.
1: بر اساس توافق در الجزایر، دولت عراق برای اولین بار از زمان تأسیس تقسیم تمام اروندرود بر اساس خط تالوگ رو میپذیرفت و عملاً نیمی از این آبراه مرزی رو به ایران واگذار میکرد.
2: شاه همیشه صحنه سیاسی بین‌الملل خیلی خوب میخوند و بلد بود و در این شرایط بهترینی که میتونست به دست آورد واسه ایران، هم قرارداد الجزایر رو بست با صدام، هم ایران یه سری کانسشن از عراقی ها گرفتن در شط العرب. اون خطری هم که از عراق بود، عراق به عنوان یه کشوری که طرف شوروی هستش، این خطرم کمتر شد واسه ایران.
1: محمد رضا شاه پهلوی در الجزایر مسیری رو که 38 سال قبل رضا شاه برای اعمال حق حاکمیت ایران در اروندرود شروع کرده بود به سرانجام میرسوند.
3: شاه در فکر منافع ایران بود و فکر میکرد که این قرارداد منافع ایران رو متحقق میکنه و کرده بود. منافع ایران یعنی به گمان من عراق پذیرفته در قرارداد 1975 که اون رقابتی که در ذهن صدام بود برای برتری پیدا کردن نسبت به ایران متحقق نمیشه و باید بپذیره که ایران نیروی فائق اینجاست و با نیروی فائق باید سعی کنه کنار بیاد، نه باش عناد بکنه، حداقل در کوتاه مدت.
1: به دنبال انتشار بیانیه الجزایر، دیپلمات‌های ایرانی و عراقی مذاکرات فشرده‌ای رو با هدف تدوین یک عهدنامه جامع و کامل در تهران و بغداد شروع کرد. 23 خرداد ماه سال 54، بالاخره عباس علی خلدبری وزیر خارجه ایران و سعدون حمادی وزیر خارجه عراق پیمانی را امضا کردند که نتیجه توافق شاه ایران و صدام حسین در الجزایر بود.

0: اون چی که ایران شاهنشاهی به دنبال اون بوده و رضا شاه نتوانسته بود کسب کنه، محمد رضا شاه کسب میکنه و خطر عراق رو تا حد بسیار زیادی دور کرد. اساسا خطری که قبلا وجود داشت به کلی از بین رفته بود.
1: درازای که این مشکل در حقیقت طی کرده بود، واقعا سیاستمدار مجربی رو میخواست که بتونه از پس این معضل در بیاد بیرون، و ایرانی ها این کارو کردن.
2: به دنبال توافق الجزایر، روابط دیپلماتیک ایران و عراق به سطح سفیر ارتقا پیدا کرد و گشایشی در روابط دو جانبه به وجود اومد. جو دوستانه میان ایران و عراق باعث شد تا ده ها نفر از شخصیت‌های سیاسی دو کشور با سفر به تهران و بغداد شرایط رو برای امضای چندین موافقتنامه همکاری در زمینه‌های تجاری، فرهنگی و امور کنسولی فراهم کنند. فروردین ماه سال 1354 امیرعباس هویدا نخست وزیر ایران به بغداد سفر کرد و مورد استقبال صدام حسین معاون رئیس جمهوری عراق قرار گرفت. نخست وزیر ایران در جریان این سفر ضمن بازدید از اماکن مقدس شیعیان در عراق، اصلی ترین هدف سفر خودش به بغداد رو تأکید بر تسریع روند صدور روادید برای زائران ایرانی عنوان کرد. اردیبهشت ماه سال 1354، یک ماه بعد از سفر هویدا، صدام حسین معاون رئیس جمهوری عراق برای دیدار رسمی با مقامات دولت شاهنشاهی ایران به تهران سفر کرد. صدام حسین در ملاقات با شاه و نخست وزیر ایران بر توسعه همکاری‌های دو جانبه بین تهران و بغداد تأکید کرد و از پادشاه ایران برای سفری رسمی به عراق دعوت کرد. بهبود روابط ایران و عراق در پی انعقاد قرارداد الجزایر بسیاری در منطقه رو به شروع دورانی جدید امیدوار کرده بود. یک روز بعد از سفر صدام، شاه ایران در مصاحبه‌ای با روزنامه ابزرور لندن پیشنهاد کرد تا ایران و عراق در کنار کشورهای منطقه بدون نیاز به حضور ابرقدرت‌ها تأمین امنیت خلیج فارس را به عهده بگیرند. شاه در این مصاحبه اعلام کرد ایران حاضر تا از آمریکا بخواد با ترک پایگاه نظامیش در بحرین از خلیج فارس خارج بشه و در مقابل از عراق هم انتظار داره تا به حضور ناوگان دریایی شوروی در خلیج فارس پایان بده.
3: شکرن یا حبیبه.
2: در راستای همکاری‌های ایران و عراق، تعدادی از هنرمندان ایرانی در سال 1356 به دعوت سازمان رادیو تلویزیون عراق به این کشور رفتند و برای شهروندان عراقی برنامه اجرا کردند.
3: بنت شلبی عیون لامی حبك.
2: برطرف شدن مناقشات و بهبودی روابط ایران و عراق بعد از امضای قرارداد الجزایر برای دو همسایه این امکان را به وجود آورد تا در سایه آرامش و امنیت ایجاد شده برای پیشبرد برنامه‌های توسعه ایران و عراق تلاش کنند. افزایش درآمدهای نفتی به بعثی‌ها امکان داده بود تا برای ارتقای سطح رفاه اجتماعی شهروندان سرمایه‌گذاری وسیع و گام‌های بلندی در جهت مدرنیزه کردن کشورشون بردارند.
4: The Baath Party has taken care to satisfy the civilian population of Iraq. There were huge development projects that were launched in order to develop the country and to improve the life of the population. Iraqi military, which was ruling the country already since 1931, was always having a priority in development projects. Now, all of a sudden, civilian projects have had the priority over the military projects.
2: در نتیجه تحول نظام آموزشی عراق در این دوره، شهروندان عراقی به یکی از تحصیل کرده ترین ملل خاورمیانه تبدیل شدند. سازمان جهانی یونسکو در سال 1356 عراق رو به عنوان پیشروترین کشور عربی در زمینه ارتقاء سطح نظام آموزشی معرفی کرد. روند تحول اقتصادی در ایران هم در این سالها با سرعت بیشتری ادامه پیدا می کرد و کشور شاهد اجرای طرح‌های عمرانی و پروژه‌های متعدد صنعتی می شد. از این دوره رفته رفته تلاش‌های برای پایه‌گذاری اقتصادی مدرن با حداقل وابستگی به نفت در ایران شروع شد و ایران به یکی از پرشتاب‌ترین اقتصادهای در حال رشد جهان تبدیل می شد. اما چند اتفاق در سالهای میانی دهه 50 شمسی پیشرفت روابط این دو کشور را برای مدتی تحت تاثیر قرار داد. زمستان سال 1354 وزرای اطلاع رسانی شش کشور عربی حاشیه خلیج فارس به همراه عراق طرحی را برای راه اندازی یک بنگاه خبری با نام خلیج تصویب کردند. استفاده از نام خلیج به جای خلیج فارس خیلی زود با واکنش تند دولت شاهنشاهی ایران همراه شد. وزارت خارجه دولت شاهنشاهی ایران در اعتراض به اقدام کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و عراق بلافاصله سفرهای خودش رو از این هفت کشور به تهران فراخوند و هشدار داد استفاده هر نام غیر واقعی برای خلیج فارس رو تحمل نمی کنه.
1: شاه ایران استفاده از نام خلیج فارس رو به عنوان تکیه بر یک هویت سرزمینی ایران میخواست نشون بده که شما در سرزمینی زندگی میکنید که همسایتون ایرانه با هویت تاریخی خودش، با نامهای تاریخی خودش، و اینها نمیتونه در حقیقت بازیچه دست سیاست ورزان شما باشه که یک روز یه جایی رو بکنید عربستان، یه جایی رو بکنید فلان، یه جایی رو بکنید بهمان. این جا ایرانه و این هم تاریخشه و این هم در حقیقت اصرار ماست بر حفظ این تاریخ و این هویت سرزمینی و تاریخی خودمون.
2: اما موضوع جدیتری که در این دوره باعث بروز اختلاف بین دولت شاهنشاهی ایران و عراق شد، انتشار خبر تلاش بغداد برای شروع یک برنامه اتمی با کمک فرانسوی ها بود. از اوایل سال 1356 صدام حسین بعد از توافق با ژاک شیراک موافقت فرانسه رو برای راه اندازی یک نیروگاه اتمی در نزدیکی بغداد جلب کرده بود و اولین گام ها رو برای تبدیل شدن به یک قدرت اتمی در خاورمیانه برمی‌داشت. صدام حسین در تلاش بود با دستیابی به فناوری هسته‌ای عراق رو به اولین کشور عربی صاحب بمب اتمی تبدیل کنه و این موضوع بیشتر از همه در خاورمیانه ایران و اسرائیل رو نگران می‌کرد. در اعتراض به شروع همکاری‌های اتمی پاریس و بغداد، عباس علی خلدبری وزیر خارجه ایران در یادداشتی به همتای فرانسوی خودش دستیابی عراق به اورانیوم غنی شده و راه اندازی نیروگاه اتمی توسط فرانسوی‌ها رو خطری برای منطقه و جهان دونست و از فرانسه خواست در باره ادامه همکاری‌های اتمی با حکومت عراق تجدید نظر کند. اما در کنار این نگرانی‌ها، اون چه ایران و عراق رو بیشتر از همیشه به هم نزدیک کرد، بروز یک کودتای کمونیستی جدید در منطقه بود. تابستان سال 1356، تعدادی از افسران چپگرای افغان با حمایت اتحاد جماهیر شوروی دست به کودتای خونین در کابل زدند و رئیس جمهور افغانستان رو به همراه اعضای خانواده‌اش به قتل رسوندن.
5: داوود و تمام اعضای فامیلش به نمی قصر گلخانه کشته شدن. بفرمایید برید.
2: به قدرت رسیدن مارکسیستا در افغانستان یک پیروزی بزرگ برای شوروی به شمار می رفت و این اتفاق به سرعت زنگ خطر رو در بسیاری از کشورهای منطقه از جمله ایران و عراق به صدا در آورد. اتفاقات افغانستان باعث شد شاه ایران شروع موج جدید کودتاهای نظامی در منطقه رو برای همه همسایگان افغانستان خطرناک توصیف کنه و به رهبران عراق و عربستان سعودی پیشنهاد تأسیس یک اتحاد منطقه‌ای در خلیج فارس رو ارائه بده. اما در حالی که سه قدرت اصلی منطقه یکی از باثبات‌ترین دوران تاریخ خودشون رو تجربه می‌کردند و روابط اونها با آرامی جریان داشت، بروز یکی از جنجالی‌ترین وقایع تاریخ معاصر خاورمیانه همه چیز رو در منطقه تغییر داد. بهمن ماه سال 1357 بعد از ماه‌ها آشوب و شورش خیابانی، انقلابی اسلامی در ایران به ثمر رسید. انقلابی با رهبری روحانیون که بعد از سالها ثبات و یکپارچگی کشور رو وارد دوره از بی‌ثباتی و ناآرامی می‌کرد و موقعیت ایران در عرصه بین المللی رو به کلی دگرگون کرد.
1: حکومتی در ایران به قدرت رسید که این حکومت تحولات رو تنها در چارچوب مرزهای خودش نمیخواد، انقلاب رو میخواد صادر کنه.
6: این انقلاب، این زیر و رو شدنه، این عوض شدن طبیعت کشوره.
7: Now we are as an example for the whole world, for the Arabs, for the Turks, for the Pakistanis. So we have shown them a new way.
1: این حکومت میخواد شیعیان جهان یا به تعبیر آیت الله خمینی مستضعفان جهان زیر پرچمی در حقیقت قیام بکنند که آیت الله خمینی و انقلاب اسلامی ایران برافراشته.
8: ممالک اسلامی زیر پرچم توحید همه با هم باشید.
9: سیاست صدور انقلاب، به خصوص صدور انقلاب به عراق که یک اکثریت جمعیتش شیعه بود و تحت فشار سنی ها قرار داشت، قطعا برای عراق خطرناک تلقی می شود.
10: تم اجبار ان بکر على التنازل، قطع صدام السيطرة وان يكون هو الرئيس، تقلد مقاليد الحكم وبعد ذلك أصبح هو الرئيس وهو الرجل الأول والأوحد.
11: صدام حسين عارف شو بيسوي، قال له دوستي هني حرفه إن اس كي ما عرب حسين، مين حلمي كي ما عرب حسين من لساي مسلمان بدانم كي معناش إن اس كي ما عرب حسين وإسلام مفهوم.
10: كان هناك دعوات للضباط الجيش العراقي بترك الجيش، انه حكومه البعث حكومه كافره ومن هذا الكلام.
11: العراق باید قیام کنند بر ضد او و مملکت خودشون را اسلامی کنند و حکومت خودشون را اسلامی کنند. این که حالا هر نفر بشینند و بر خلاف ما و بر خلاف اسلام کاری بکنند.
10: ذلك كانت هناك مخاوف، وكان هناك مخاوف حقيقيه من قبل نظام البعث على وجود تهديد حقيقي للخميني على العراق.
1: یکی از اشاراتی که این رهبران ایران میدادن این بود که این حکومت صدام حسین رو ما باید براندازیم، سریع هم میگفتن.
12: ما اینجا را سفارتخونه نمیدونستیم، افرادی هم که اینجا کار میکنن اونها را افراد دیپلماتیک ما را نمیدونیم.
9: چند هفته قبل از گروگانگیری سفارت آمریکا تصاویر ماهواره‌ای آرایش نظامی عراق رو به ایران داشت میداد، برای اینکه متوجه بود که عراق داره فعالیت هایی میکنه که حکایت از احتمال حمله داره. بعد از گروگانگیری طبعا دیگه تصاویر ماهواره‌ای به ایران داده نمیشد.
13: آقای کارتر به قوانین بین المللی احترام نگذارد، جاسوس ها را ما نمیتوانیم برگردانیم.
14: تصور این که یک کشور بسیار قوی که عضو بلوک غرب هست حالا دیگه نیست، احتمال میدادن که ایران پرتنش باشه، ایران تضعیف بشه، اینا چیزایی بود که برای صدام و حکومت عراق پوینت مثبت محسوب میشد، خیلی استقبال میکردن.
15: The Nordic coup attempt resulted in a series of arrests and purges.
16: صدق تصمیم و طراحی توطئه کودتا
15: which destroyed the capability of this airbase to exercise this deterrence towards Iraq. This was the power, this air power was not there anymore, because the people were not there anymore. The commanders fell away, they were partially arrested, partially executed or purged, and Iran was actually left defenseless.
17: اینجا کلاس آموزش قرآن هست در پایگاه هوایی نوژه.
18: ایران که بسیار قدرتمند و مستقل بود تبدیل شده بود به کشوری که ارتشش پاکسازی شده و خورد شده. صدام فکر میکرد که این یه فرصت خوبیه که چیزهایی که از دست داده بود در مذاکراتش با شاه دوباره به دست بگیره با این حکومت، با این وضعیت جدیدی که در ایران به وجود آمده بود.
10: كان في المجلس الوطني اجتماع أعلن عن هذا الاجتماع لمناقشة اتفاق الجزائر لأنه لم يعد اتفاق الجزائر ملزما بالنسبة للعراق.
19: أيها الأخوة أعضاء المجلس الوطني،
10: فتم تمزيق اتفاق الجزائر ولم يعد للاتفاق الجزائر أي وجود.
20: ولما كان حكام إيران تدخلوا بهذه الاتفاقية منذ بداية عهدهم بتدخلهم السافر والمقصود في شؤون العراق الداخلية وإسنادهم كما فعل الشاه من قبل وإمدادهم لرؤوس التمرد المدعوم من أمريكا والصهيونية ولامتناعهم عن إعادة الأراضي العراقية التي اضطررنا إلى تحريرها بالقوة، فإنني أعلن أمامكم إننا نعتبر اتفاقية 6 آذار لعام 1975 ملغاة من
21: This has been the CBS Evening News with Walter Cronkite.
22: Good evening. Not since the 73 Mideast War has there been such a threat to stability in that volatile region as now. Iraqi warplanes streaked into Iran.
2: روز 31 شهریور 1359 شهرهای ایران برای اولین بار بعد از شهریور 1320 بمباران‌های هوایی توسط یک کشور خارجی رو تجربه کرد. رویای امت اسلامی روح الله خمینی و تلاش صدام حسین برای رهبری جهان عرب طولانی ترین جنگ کلاسیک قرن بیستم رو برای مردم ایران و عراق به ارمغان آورد. جنگی که به جز تحمیل صدها هزار کشته و میلیون‌ها زخمی و آواره و متوقف کردن روند توسعه در ایران و عراق نتیجه‌ای برای مردم دو کشور به همراه نداشت.

درود مجدد دوستان گرامی، بخش دوم بحثمون در خصوص شناخت شگردها، ترفندها و حیله های متکلمان اسلامی در مواجهه با منتقدین رو ادامه میدیم. خب طبیعتا من عرض کردم این متکلمین صرفا به معنای کسانی نیست که یک دانشی آموخته باشن، نه، امروزه چه در شبکه های مجازی، در برنامه های تلویزیونی و حتی احزاب سیاسی هم شما افرادی رو میبینید که وقتی در مواجهه با منتقدین اسلام قرار میگیرن سعی میکنن از همین روش ها و حیله ها استفاده بکنن که نقاط ضعف تا آنجایی که میتواند پوشیده بشه و به زعم خودشون و به نحوی بخوان بگن که بله ببینید ما چقدر خوب از اسلام داریم دفاع میکنیم. خب فارابی ادامه میده بحث رو و من ادامه میدم از آنجایی که در جلسه پیشین ختم کردیم. خب ایشان میگوید که پس شایسته چنان است که شریعت دانشهایی به آدمی بدهد، منظورش از طریق وحیه، که دریافت آنها از توانایی خردهای ما بیرون است. یعنی ایشون معتقده، در واقع متکلمین، داره نقل قول متکلمین رو میگه فارابی، متکلمین میگوین که بله ما یه سری دانشهایی هست که اینها از خرد ما بیرونه و از طریق وحی به ما میرسه. مشکل اساسا این است که این متکلمین معنای دانش رو نفهمیدن چیست، به خصوص در دوران کنونی. دانش یا علم به معنای یک باوری است که هم صادق باشد هم مستدل و موجه باشه، یعنی دلیل روشن عقل پسند و عقلا پسند باید براش بیارید، وگرنه اون دانش نیست. و خرافات هم همینه، بسیاری از افراد به خرافه باور دارن تا بهشون هم میگید، میگه خب بابا عقل شما نمیرسه، من امتحان کردم اینجوری بوده، خواب نما شدم به من گفتن این کارو بکن، تو اگر دلت پاک بود، اگر به این چیزا اعتقاد داشتی، به این هیت از دانش هم دسترسی داشتی. یعنی شما وقتی به این متکلمین نگاه میکنید به راحتی متوجه میشید که اینها چون مبانی استدلالی ندارن سریعا نواقص رو به یک مؤلفه حواله میدن که هیچ کس نمیتونه متوجه بشه اون درسته یا نیست، چون در دسترس ما نیست، عقل ما هم به اون قد نمیده. نه اینکه قد نمیده، نه، قد هم میده، حتی از اون هم بلندتره، اما اونها سعی میکنن این رو تغییر بدن. خب ما بحث رو ادامه بدیم و کمی جلوتر بریم. ایشان میگه مهمتر از این آن که آدمی را به چیزهایی معتقد کند که خرد اون منکر آنان است. یعنی تازه پا رو فراتر هم میگذارن، میگن که اصلا یکی از مؤلفه های خوب وحی تازه اینه که چیزهایی واسه شما میاره که اصلا خرد شما تازه منکر اون هم هست، نه اینکه اصلا نتوان اون درک کنه. چون دقت بفرمایید، وقتی شما قرآن رو میخوانید به عنوان یک کلام الهی نزد مسلمانان، خب میگید خب این چه احکامی است که عقل ما اساسا اون رو درک نمی‌کنه. خب یه بخشش اینه، یک بخش دیگر این است که ما درک می‌کنیم و متوجه می‌شویم که این حکم یا این مسئله علمی نادرست و غیر اخلاقیه. بخش سوم هم داره، یعنی گاهی هم یک حکمی رو شما در قرآن می‌بینید، یک حالا ادعایی رو در قرآن می‌بینید که اسباب اختلاف میشه، یعنی کسی نمیدونه کدومی که درسته، پس سه جنبه میتونه داشته باشه حتی بیشتر، که حالا این سه جنبه شاخصن: یک، عقل اصلا قابل درک نیست برای انسان، مثلا جهنم، بهشت، نتو پیدا کنون چی هست. دو، مسائل علمی یا مسائل غیر اخلاقی که شما به راحتی میتونید متوجه بشید که غیر انسانیه، غیر علمیه، که حالا ما به بحث بیرون آمدن منی از پشت انسان و نمیدونم سینه زن و اینها خواهیم پرداخت در همین برنامه، چون آی سروش این مطلب رو گفته، یعنی دلیل غیر علمی
ادعای غیر علمی و مسائل غیر اخلاقی در مورد زنان، در مورد بردگان، در مورد دگراندیشان که در قرآن هست. خب اینو ما میفهمیم، درک میکنیم که غیر اخلاقی و غیر انسانی است. یه بخش دیگری هم هست که اختلاف میفته، یعنی اسباب نزاع میشه. شما میان شیعه و سنی میبینیم مثلا نزاع دارن سر برخی از احکام، مثلا اهل بیت کیان، زنان محمد اهل بیتشن یا فقط فاطمه و حسن و حسین اهل بیتشن، به عنوان مثال عرض میکنم. خب چرا این نوع ویژگی های کلام الهی است؟ چرا باید یک خالقی که حکیمه، عالمه، اساسا چنین مسائلی رو بنویسه یا بفرسته که عقل انسان نمیتونه درک کنه، یا اگر درک هم میکنه ناپسنده، و تازه این متکلم میگه اگه ناپسند هم دونستید، اما باید بدونید که اینها یک حکمتی در اون هست، یک خرد، حالا به قول خودش خرد خدایی در اون هست. خب بعد ایشون اشاره میکنه و هرچه این ناسازگاری با خرد بیشتر باشد، فایده آن نیز بیشتر خواهد بود. یعنی متکلمینی که این رو الغا میکنن، تقدس بخشی به جهل، کاری که خیلی از این مسلمان ها میکنن. و از این روز که آنچه شرایع آورده اند و خردها از دریافت آنها فرو میماند و پندارها آن را ناپسند می شمارد، در حقیقت ناپسند و محال نیست، بلکه در برابر خردهای خدایی صحیح است. خردهای خدایی یعنی یک مغالطه‌ای که راه استدلال رو می بنده. نه من به خرد خدایی دسترسی دارم، نه شما به خرد خدایی دسترسی داری، کسی هم به خرد خدایی در که دسترسی نداره. آن چیزی که ما از خرد خدایی میفهمیم همین قرآنی است که فرستاده دیگه. این خرد خدایی بود دیگه، خرد خدایی در جای دیگری که وجود نداره که من به اونجا مراجعه کنم. من با مراجعه به همین خرد خدایی فهمیدم این اشتباهاته، این ناپسنده، این غیر علمیه، این غیر اخلاقیه. دیگه بعد شما ما رو به کدوم خرد خدایی حواله میدید؟ اگه شما خرد خدایی دیگری دارید که در جای دیگری نوشته شده باشه. خب این اولین اشکال منطقی استدلالی است. مشکل دوم به کار بردن مغالطه معناگردانی خودسرانه است. مغالطه هامتی دامتینگ. یعنی چه؟ یعنی اینکه شما یک واژه‌ای که همه می‌فهمند معنای مشترک عمومی داره رو بهش یک معنا بخشی شخصی میدید. حالا مثال عرض کنم خدمت شما. مثلا من به دوستی کنایه میزنم که او دزد است. در یک جمعی میگم این دزد. روز بعد این دوست رو میبینم، به من میگه فلانی شما برای چی تو اون جمع گفتید من دزدم؟ من مال چه کسی رو دزدیدم؟ میگم آقا نه، شما مال کسی رو ندزدیدید، ولی من اون روز ازت سوالی پرسیدم که شما میدونی، به اون علم داری، ولی اونو به من نگفتی، کتمان علم کردی، ارائه نکردی اون علم رو، در اختیار من قرار ندادی. میگم خب این چه ربطی به دوز داره؟ پس شما معنا رو عوض میکنید، میگید نه، شما که اون حقیقت رو برای من روشن نکردید، اون پنهانکاری که کردید یعنی همون دزدی دیگه. در حالی که عقلا افراد جامعه یک فهم مشترکی از معنای دزدی دارن. طرف سعی میکنه با یک سری مغالطه معناگردانی بکنه. از این رفتارها در لسان پیامبر اسلام به وضوح و مشاهدات مختلفی وجود داشت. به مردم میگفت گریه نکنید. زمانی که ابراهیم مرد شروع کرد به گریه کردن فرزندش، گفتن یا رسول الله شما که گفتید گریه نکنیم، بلکه گریه بکنه اینجوری میشه اونجوری میشه. نه، این رحمت است، این گریه نیست. از این دست معناگردانی ها خب بسیار ساده است. خرد خدایی، عارف مسلح،
نمیدونم از این داستانهایی که این سری از این افراد میسازن خودشون هم معناش رو نمیفهمن چیست، ولی خب کاربرد داره دیگه. این معناگردانی ها رو ما میتونیم انجام بدیم. خب. بحث این است که متکلمان دچار مشکل شدن وقتی همین خرد خدایی که تحت عنوان قرآن به ما رسیده میخوانیم. خب اولین اصل این است که چرا این الله واضح سخن نگفته؟ اگر کسی بگه نخیر الله واضح سخن گفته، پس دیگه اولا باید اون خرد خدایی غیر قابل فهم رو کنار بگذاریم، چون با وضوح خیلی فرق میکنه. دوما اگر خدا واضح سخن گفته، چرا نیاز به این همه مفسر و تفسیرگر در مورد قرآن وجود داره؟ تفسیر زمانی است که متنی یا گفته‌ای نامفهوم بوده باشه، از کلمات تخصصی استفاده شده باشه، عام فهم نباشه، در حالی که دین همچین ادعایی نداره. دین عام فهم باید باشه، خاص فهم نیست، باید در اختیار همه مردم قرار بگیره. یک جلد کتاب قرآن آمده 6236 آیه داره، هزاران مفسر آمدن 20 جلد 10 جلد کتاب نوشتن فقط بخوان توجیه بکنن که این آیات چه معنا داره، از کجا آمده، چی رو میخواد برسونه، حکمش تا چه زمانی لازم الاجراست. خب این به چه دلیله؟ ما در متعقلان اندیشی یک اصل داریم. انسانی که متعقل است در رفتار خودش باید این رو نشان بده، در گفتار خودش این رو نشان بده. من ایمان سلیمانی باید بدانم وقتی میخوام کتابی رو بنویسم، سعی بکنم از همه توان و دانش خودم بهره ببرم که این کتاب رو یک بار من ایمان سلیمانی به وضوح بنویسم که دیگر هزاران نفر نیاین برای من این رو ساده نویسی کنن، قابل فهم نویسی کنن. یک نفر زحمت بکشه، هزار نفر در زحمت نیفتن. الله این کارو نکرده. او آمده یک کتابی رو حالا به نوعی برای مسلمانان داده، از نظر درون دینی عرض میکنم، حالا هزاران مفسر آمدن توجیه بکنن که آقا این مطلب خدا مثلا چه معنایی داره. نکته دیگر این که وقتی من میخوام مطلبی رو بنویسم، باید بدانم این مطلب حدود و ثغورش کجاست. ذو وجهتین و ذو وجوه نباشه، مثل آن چیزی که علی مثلا در مورد قرآن میگفت. این بزرگترین سندیست که حالا علی که نمیدانست اساسا این مطلبی که داره میگه چند اندازه میتونه خطرناک باشه برای الله و قرآن، اما اون نشان میده که دو خصم، یعنی یک طرف علی، طرف دیگر خوارج و حالا افراد دیگر، به راحتی میتونن از قرآن برای خودشون دلیل بیارن. یعنی وقتی علی بن عباس میگه شما برید با خوارج بحث کنید، میگه آقا از قرآن بحث نکنی، قرآن حمال ذو وجوه، تو یه چیزی میگی اونها با یه آیه دیگه جوابتو میدن. یعنی در واقع یک کتابی که حتی شاید یک فیلسوف انسانی حالا بگیم 2000 سال قبل هم سعی میکرد این اشتباهات رو نداشته باشه، ولی الله در کتاب خودش این پراکندگویی ها، مبهمگویی ها، چند پهلوگویی ها، متناقض حرف زدن ها، همه اینها رو داره. اما دلیلش چیست؟ چند دلیل بسیار مشخص داره که اینجا مشخص میشه اساسا این قرآن نمیتواند کار یک خرد عالی باشد، یک انسان عالم و قادر مطلق باشد. کسانی که سعی می کنند مبهمگویی بکنند، غیر عقلایی حرف بزنند، چند پهلو سخن بگن، خب همه ما انسان ها تقریبا همین حالت هستیم، اما گاهی از حد معمول فراتر میره، مثل قرآن یا کتاب های دینی دیگر یک هدفی رو دارند.
یه فوایدی داره این مبهمگویی. یکی از اونها این است که عدم دانش شخص پوشیده میمونه. یعنی کسی که رک با مردم سخن میگه، کسی که ساده میکنه مفاهیم رو، قابل فهم میکنه مفاهیم رو، جدا از این که همون جانسل گفت از خود شخص هم فهمیده که بخش جداست، چیزی برای مخفی کردن نداره و از نقد هم نمیترسه. یعنی او میگه من میگم چنانه، برای شما تبیین میکنم، حالا شما اگه نقدی دارید خیلی راحت بگید، اما من وقتی مبهمگویی بکنم، شما هر چی به من نقد بخواید وارد کنید، من میگم نه خیر، معنای من، منظور من این نبود، اون یک چیز دیگه بود. باز اون یکی میگه، میگم نه، منظور من یه چیز دیگه بود. یعنی در پس مبهمگویی ها من سعی میکنم علم نداشته خودم رو مخفی بکنم. حالا دیدید انواع اقسام روش ها داره. یه سری تازه به غرب آمده یک جمله فارسی میگه، یه جمله انگلیسی میگه. خب انگلیسی رو کی میفهمه؟ هیچ کی نمیفهمه. اما یک نوع فضل نمایی است دیگه. یه سری دیگه چهار تا عربی میخونن. خب آقا جو عربی رو به فارسی بگو مردم متوجه شن. مگه مخاطبینت عربن؟ مخاطبینت فارسن. نیاز نیست دستور زبانم بلد باشید. مگه ما فارسی صحبت میکنیم؟ کلامم رو فارسی میگم. شما عزیزانم کلام من رو فارسی میشنوید. مفاهیم من رو هم میگیرید. مگه به دستور زبان واردید؟ نه، بنده هم وارد نیستم، شما هم وارد نیستید، خیلی از ما وارد نیستیم. دانستن دستور زبان فارسی یک علم دانشگاهی میخواد. شما باید مثلا حالا دکترای ادبیات فارسی باشید یا فوق لیسانس ادبیات فارسی باشید، در این زمینه مطالعه کرده باشید، بله بدانید مثلا این کلمه در این جمله چه معنایی، کجا قرار میگیره، اسم چیست. اما مفاهیم رو که به هم میرسانید. کسی که قادر نیست مفهوم رو برسونه، سعی میکنه مبهمگویی کنه، چند پهلو بگه، یه اون نکات مهم رو مقفول بگذاره. گاهی مبهمگویی ها برای اینه که شما بتوانید مثلا احکام رو تغییر بدید، که این در اسلام خیلی شایعه. شما به عنوان نمونه من عرض میکنم، وقتی پیامبر اسلام خواب دید که ما امسال به مکه میریم و حج میگذاریم و اینها، که در جریان صلح حدیبیه رخ داد، همه برآورد کرده بودن که خب خوابی که محمد دیده یک خواب حقیقی صادقانه است دیگه، حالا ما امسال میخوایم بریم، محمد هم عازم شده، خود عزم محمد نشان دهنده این است که او تعبیر خوابش رو در این دیده که همین الان، یعنی امسال، ما میتونیم حج بگذاریم. زمانی که حرکت کردن به حوالی شهر مکه رسیدن، مشرکان مانع شدن. به هر حال نزاع بالا گرفت، محمد تصمیم گرفت که برگرده. در این حال عمر و دیگران به محمد کنایه زدن که آقا شما گفتید ما میخواییم وارد مکه بشیم، قربانی آوردیم، این داستان ها، الان میگید آقا نمیشه، پس این خوابی که دیدید خدا به شما وعده داده چیه؟ مورخین جهان اسلام آوردن که رسول گفت آقا من گفتم وارد میشیم، ولی نگفتم امسال، اما حرکت اون نشان میداد امساله، وعده اون نشان میداد امساله، اما چون دید نمیشه، حالا سعی کرد به نوعی بگه که آقا من که نگفتم امسال. یعنی این چند پهلوگویی ها، دو پهلوگویی ها، مغشوش گذاشتن ها، مخفول گذاشتن ها، همه اینها به دلیل این است که اون گوینده یا بلد نیست حرفی رو بزنه، یا در پس این نگفتن ها به دنبال یک شیادی است، به دنبال تحمیق مردمه، به دنبال منافع خاصی است. یکی از عواقب روشنگویی ها مسئولیت. یعنی شما وقتی نکته رو خیلی واضح میگید از مسئولیتش نمیترسید، خیلی راحت میگید بله بنده همچین حرفی رو زدم و بر اساس اون هم دلیل دارم، حرفم هم همینه. اما مبهمگویی مشکل ایجاد میکنه. مثلا طرف میاد در مورد محمد یک حرفی رو میزنه، یه عده میگن آقا به تو مقدسات توهین کردید و فلان کردید، میگه آقا نه، منظور من این نبود، من هدفم چیز دیگری بود، خواستم شما رو مثلا به یک موضوع دیگری متنبه کنم.
خب یعنی چون میدونه مسئولیت داره، آقا من نقد محمد بکنم فردا میان میکشنم، اعدامم میکنن، حکم ارتداد به من میدن. پس اگر اومدم یه ترانه‌ای خواندم یکی امامان شیعه رو مسخره کردم، اگه از من سوال کنن مجبورم بگم آقا نه، منظور من از نقی اون نقی نیست، نقی معمولی سریال پایتخت بود مثلا. چرا؟ ترس. ترس تأثیر بسیار زیادی داره. پس مبهمگویی ها میتواند به این معنا باشه که شخص توانایی پذیرش مسئولیت رو نداره، نمیخواد فردا یقش رو بگیرن که شما فلان روزی هم چه حرفی زدید. دیگر نکته این که کار توجیهگران رو راحت میکنه، یعنی کسی که میخواد، حالا به نوع شاگرد کسی هست، علاقه ای داره، خانواده اوست، هم حزبی یک شخصی است، وقتی ببینه لیدر حزبی، شیخ طریقتی، امام مذهبی، پیامبر دینی حرفی رو زده، مبهمه، خب راحت‌تر میشه ازش دفاع کرد. رسول الله اینجوری نگفت، اونجا اومده یه چیز دیگه ای گفت. این میتوانست کار دیگران رو هم راحت بکنه. یعنی من ایمان سلیمانی اگر بترسم از چیزی که میخوام بگم یا دانشی نداشته باشم در اون مسئله، مبهمگویی میکنم که دوستان من خیلی راحت‌تر بتونن از من دفاع کنن، بگن نخی آقا این آقا اینجوری نگفته که، یه چیز دیگه گفته. خب این نوع رفتارها نشان دهنده این است که این متکلمان میخوان نشان بدن که اساساً شما اگر چیزی رو نمیفهمید ناراحت نباشید، اتفاقا خیلی خوبم هست که شما نمیفهمید، چون اینا مربوط به وحی الهی است. حالا بدون اینکه اصلا مقدمات مسئله رو درست کنن، یعنی اصلا نشان بدن که آقا این وحی اصلا اصالت داره یا نداره. خب وحی همین کتابه، ما در همین کتاب داریم سوال میکنیم، مشکل داریم. شما نمیتوانید این قبل از اینکه وحی رو برای ما مشخص کنید، حقانیت اون رو روشن کنید، برای درستیش دلیل بیارید، به ما بگید آقا به اون بپذیر اون رو. حالا خب ایشون ادامه میده، و هرچه این ناسازگاری با خرد بیشتر باشد، فایده آن نیز بیشتر خواهد بود. و از این روز که آنچه شرایع آوردند و خردها از دریافت آنها فرو میماند و پندارها آن را ناپسند میشمارد، در حقیقت ناپسند و محال نیست، بلکه در برابر خردهای خدایی صحیح است. یک معناگردانی عجیب و غریب، خردهای خدایی که هیچ کس هم نمیدونه این خرد خدایی چیست. خب ادامه میده ایشان، و اگر انسان در مرتبه انسانیت به نهایت کمال برسد، مرتبهش در برابر آن که از خردهای خدایی بهره برند همانند کودکان و نوجوانان و مردم کمهوش است در برابر انسان کامل. یعنی انسان هر چقدر هم فلسفی باشه، متفکر باشه، اندیشمند باشه، سنجشگرانه نگاه بکنه، اما چون پای دین بسته، خصم شما دینه، شما باز هم یک انسان کودکی، باز هم عقل و هوشت ناقصه. یعنی کاملا بحثا غیر استدلالیست. حالا اینا میخوان دفاع بکنن از دین، و ما این راه رو میبینیم در برنامه های مختلف میبینیم. مسلمانه، طرف مقابل ازش دلیل میخواد، دلیل نداره، میگه آقا جان شما این چیزا رو نمیفهمی، حالا برو یاد بگیر. ادامه میده آقای فارابی از حال و روز این متکلمان: بنابر آنچه گفته شد، نظر این عده از متکلمانان است که شرایع نیازی به تصحیح و تأیید ندارند، زیرا کسی که از جانب خدای بزرگ برای ما وحی آورده، راستگویی است که در سخنش امکان دروغ نیست. حالا خواهد ادامه بده بحث رو و ما اسنادی ها اشاره کنیم بشه. و درستی این موضوع که واضع شریعت صادق است از دو راه روشن می شود. حالا ما اشاره کردیم که این واضع شریعت، حالا از خدا بگیر حالا پیامبر اسلام، انواع اقسام آیات غیر علمی در قرآن به وجود آمده که ما متوجهیم دروغ گفته در مورد پدیده خلقت، دروغ گفته و دروغش همین هاست دیگه که مشخص میشه. یکی به وسیله معجزاتی است که در وجود اوست یا بر دست او آشکار می شود. یعنی میخواد بگه که ببینید دلیل
اینکه ما به واضع شریعت اعتماد میکنیم این است که این واضع شریعت دروغگو نیست. حالا چجوری دروغگو نیست؟ چون معجزه میاره. او وقتی معجزه میاره یعنی دروغگو نیست. جالب این هست که شما وقتی خود قرآن رو نگاه بکنید در آیات متعددی بحث نداشتن معجزه محمد آمده، مثل آیه 90 تا 93 اسراء، 123 طه و دیگر آیات، 133 طه و دیگر آیات دیگر. خب حالا من اینجا میخواهم برای شما و اشاره میکنه دیگر گواهی های مردمان راستگوی و درست سخنی است که در گذشته بر راستگویی او و بر مقامش گواهی دادن. حالا میخوام نگاه بکنیم ببینیم آیا پیامبر اسلام معجزه داشته یا نه. هرچند اشاره کردیم این راستگو که واضع شریعت باشه، به صراحت اشاره کرده وقتی مردم از محمد طلب معجزه میکردن میگه بابا منم مثل شما یه آدم عادی ام، از من طلب معجزه نکنید. خب ببینیم ابن هشام در کتاب خودش یک دادگاهی رو نشان میده. در این دادگاه که شاید مهمترین به نظر من دادگاه اثبات نبوت یا نفی نبوت محمد هست، چه میگذره؟ در واقع میخوام حالا شما به اون هیئت منصفه نگاه بکنید، به متنی که تازه اون هم از سوی مسلمانان به جا مانده. ابن شامی رو در جلد اول صفحه 392 387 تا 92 آورده و من این رو میخوانم چون نکات بسیار مهمی داره. میخوایم نشان بدهیم این مقدمه‌ای که متکلمان میآورند محمد معجزه داشته حرفش رو بپذیرید تا چه اندازه میتونه درست باشه. زمانی که محمد ادعای نبوت کرد، خب ما دیدیم شروع کرد ادعی رو دور خودش جمع کرد، بعد دشنام دادن به دیگران رو در دستور کار خودش قرار داد. عقلا در میان اعراب قریش آمدن و گفتن آقا بریم یک بار بنشینیم تکلیفمون رو با این شخص معلوم کنیم، اگر واقعا پیامبره خب ایمان میاریم بهش، اما اگر نه یک آدم شیاد و دغل و دروغگوست کذبش در میان جمع مشخص میشه. خب حالا ببینیم داستان چه پیش میآورد برای ما که بسیار جالبه. ابن هشام اشاره میکنه اشراف قریش از قبیل عتبت ابن ربیعه، شیبت ابن ربیعه، ابو سفیان ابن حرب و حالا اسامی افراد مختلف، ابو جهل و عاص ابن وائل و همه اینها رو میاره، گرد آمدن. راوی گوید پس از غروب آفتاب پشت کعبه جمع شدن و به هم دیگر گفتند کسی را به دنبال محمد بفرستید تا بیاید و با او سخن بگویید و جدال و مناقشه کنید تا درباره او هیچ بهانه‌ای برای شما بر جای نماند. یعنی یک نگاه صادقانه داشتن که ما بهانه‌ای نداشته باشیم اگر با او مخالفت میکنیم، بریم بیاریمش ببینیم آیا حرفش درسته یا نه. آنگاه برای آن حضرت پیام فرستادند که اشراف قوم به خاطر تو جمع شدند تا با تو سخن بگویند، به نزد آنان بیا. حالا محمد هم میره پیش اونا. آنان به آن حضرت گفتند ای محمد، ما به دنبال تو فرستاده ایم تا با تو سخن بگوییم، سوگند به خدا هیچ کس از عربها با قوم خود چنان نکردند که تو کرده ای. پدرانشان را دشنام میدهی و بر دین آنان عیب میگیری و خدایانشان را دشنام میدهی و بزرگانشان را بیخرد میدانی و در میان جماعت آنان جدایی انداخته ای و هیچ کار ناشایستی نمانده است که در مبارزه با ما در میان آوری. همه کارهای پست و رذیلانه را انجام دادی. خب حالا میخوام ببینیم تو چی کاری. اول که بهش پیشنهاد مالی و نمیدونم زن و این چیزا به او دادن و مقامو که محمد نپذیرفت. حالا میگوش میگه خب اشکالی نداره، حالا تو میگی من به نوعی پیامبر هستم، حالا ما از طلب معجزه میکنیم، چیزی که همه انبیا خودت هم اشاره کردی در قرآن آوردند و این داستان ها. خب گفتند ای محمد، اگر هیچ یک از این پیشنهادات ما را نمیپذیری، این را که میدانی ما از همه مردم دنیا زمینهای کمتری در اختیار داریم و از آبی بسیار اندک برخورداریم و زندگی ما به دشواری میگذرد،
پس به حکم رسالتی که پروردگارت به تو داده است از او بخواه تا این کوها را که عرصه را بر ما تنگ آورده اند از جای بجنباند و سرزمین ما را فراخ بگرداند و مانند رودهای شام و عراق در این سرزمین رودهایی برای ما بجوشاند و نیاکان در گذشته ما را برانگیزد. و البته که باید قصی ابن کلاب نیز در میان برانگیخته شدگان باشد. جد پنجم ششم محمد. که او پیرمردی راستگو بود و ما در باری حقیقت سخنی که تو میگویی از آنان پرسش خواهیم کرد که آیا سخن تو حق است یا باطل. آنگاه اگر آنان تو را تصدیق کردند و این کارها را که ما درخواست کرده ایم انجام بدهی، ما نیز تو را تصدیق خواهیم کرد. خب مثل ساحران فرعون که آورده بودند سجده افتادند که بله ما هم ایمان آوردیم به موسی. و با این کارها خواهیم دانست که تو در نزد خداوند چه جایگاهی داری. دقیقا یک حرف مستدل میزنن. آقا اگه از طرف اون آقا اومدی، به هر حال باید تو رو با یه معجزه بفرسته، یا الان که ما از تو درخواست معجزه میکنیم باید به کمکت بیاد. و چنان که میگویی او تو را به پیامبری فرستاده است. حالا محمد چه جواب میده؟ رسول خدا صلی الله در پاسخ آنان فرمود: من برای چنین کاری به سوی شما برانگیخته نشدم، بلکه از جانب خداوند پیامی برای شما آوردم و پیام خداوند و رسالت الهیم را به شما رساندم. خب باز هم مغالطه مصادره به مطلوب. اونا دارن میگن آقا ما از کجا بفهمیم تو نبی؟ میگه من نبی هم دیگه، پیام آوردم واسون. اینا میخوان نبوت محمد رو اول مشخص کنن، این آقا میگه که به من قرآن آوردم، من نبی هم دیگه، پیام آوردم برایشون. به همین دلیلی که من عرض میکنم مسائل استدلالی و منطقی در جهان اسلام وجود نداره. هیچ مسلمانی نمیتونه انسان منطقی استدلالی باشه، فقط تا اندازه‌ای که بتونه امورات خودش رو بگذرونه. این پیامبرشون میخواد پاسخ بده، از این پاسخهای بی ربط الله هم خیلی در قرآن داده. خب میگوید مایه نیکبختی شما در دنیا و آخرت است و اگر آن را به من بازگردانید، یعنی رأی من را نپذیرید، با بردباری چشم به راه حکم الهی میمانم تا اینکه خداوند در میان من و شما داوری کند. این احساسات و حالا اون حالت خاصی که میگن نه من غریبم بازی از همین هاست. خداوند بین من و شما قضاوت، پذیرفتید پذیرفتید، نپذیرفتیدم خدا میدونه. تو این همین مردم ما رفع مسئولیت میکنه، آقا فلانی بر شما ظلم میکنه، مال شما رو میبرن، جان شما رو میگیرن، خدا میدونه. اون مردمی که مسئولیت پذیر نیستن، خدا میداند اون چه ربطی به داستان داره. عزیز من، مال شما رو بردن، فرزندان شما رو میکشن، خدا میداند اون همین. بله، چون ضعف خودمون رو میخوایم مخفی کنیم، سری حواله میدیم به خدا، میداند اون. خب دوباره پیشنهاد دومی میدن. پس اولین پیشنهاد رو دادن برای جامعه خودشان، گفتن آقا بیاین کاری بکن که ما قوم ما حداقل متوجه بشیم که یک نفعی خدا برای ما داره و تو نماینده او هستی. خب نپذیرفت. پیشنهاد دوم، گفتن اگر این کار را هم برای ما انجام نمیدهی، برای خودت کاری بکن و از پروردگارت بخواه که فرشته‌ای بفرستد تا گفته‌هایت را تصدیق کند. این داستان‌هایی که بعداً مسلمان‌ها می‌ساختن، محمد و عایشه زیر لحاف بودن، جبرئیل می‌آمد. محمد می‌خواست حرکتی بکنه، جبرئیل نازل می‌شد. حالا اونجا نیامد که مردم ببیننش. در قامت دهیه کلبی می‌آمد و از این داستان‌هایی که بعداً مسلمان‌ها از این قصه‌ها می‌ساختن، حالا در بزرگترین دادگاه تاریخ برای پیامبر اسلام هیچ خبری نشد. و ما را از این انکار که در حق تو در پیش گرفته این بگرداند و از خداوند بخواه که برای تو بوستان و کوشک ها و گنجینه هایی از زر و سیم قرار دهد تا با آن تو را از اموری که ما فکر می کنیم در طلب آن هستی بی نیاز بگرداند
و تو نیز چنان بازارهایی را برپا داری که ما ایجاد میکنیم. یعنی منظور تو هم اوضاعت خوب بشه، تجارتی فلان این حرفا برای خودت خواستیم. حالا ببینیم آیا واقعا خدایی که تو داره میگی دوستت داره. و چنان روزی به طلبی که ما طلبیده ایم، تا اگر چنان که میپنداری پیامبر هستی، ما نیز فضل و جایگاهت را در نزد پروردگارت بدانیم و به آن اقرار کنیم. خب از این داستان ها کم نبود. شما در مورد داستان مریم مثلا دیدید، نمیدونم مریم در یک جایی بود، میوه براش میامد، نمیدونم برای قوم بنی اسرائیل از آسمان هی نمیدونم انواع اقسام این حبوبات و اینها میامد و بلدرچین و این چیزهایی که میساختن که جماعت مؤمن رو تحمیق کنن. حالا

0: فرو فکن و تا وقتی که چنین نکردی ما به تو ایمان نمی آوریم. همین مسئله رو شما در میان قوم عاد و ثمود و نوح و اینا دیدید دیگه، عذابایی که در زمانی که انبیا هم در میان اونها بودن انجام دادن. خب حالا جواب محمد، رسول خدا فرمود چنین کاری با خداست، اگر بخواهد شما را به چنین بلایی گرفتار خواهد کرد. حالا با همین ها می آمد قوم خودش رو می ترسان، یعنی می گفت آقا ببینید اگه مثلا بر علیه من باشید، مثل همون زمانی که بر علیه ابراهیم بودن بر قوم اونها اینجوری شد، اگر مثل من باشید گفتم انجام ندید، مثل قوم ثمود خواهید شد، مثل قوم عاد خواهید شد، قوم لوط، صالح، شعیب، همه این افراد می آورد که مردم رو بترسونه. اما زمانی که اونها میگفتن خب برده بیار ما نگاه بکنیم، میگفت آقا من واسه این کارا نیومدم. ای تمام اون ادعاهایی که در قرآن میکرد که چنین خواهید شد چنان خواهید شد، همه فاقد وجاهت بود. در دادگاهی که باید سند ارائه کنه میگه من چی ندارم، اما بیرون دادگاه خود رو محق میدونه، تو هر مجلس و محفلی میشینه میگه آقا من بر حق هستم، در چنان نزاعی حق با منه، اما در جلسه دادگاه هیچی نداره جلو قاضی ارائه کنه. خب گفتند ای محمد، آیا خدای تو نمیداند ما با تو خواهیم نشست و چنین پرسش ها و درخواست هایی را از تو خواهیم داشت؟ پس اکنون باید پا پیش بذارد و چیزی را به تو بیاموزاند تا بتوانی با آن پاسخ ما را بدهی و به تو خبر بدهد که اگر رسالتی را که تو آورده ای نپذیریم با ما چه خواهد کرد، بر اساس همان مؤلفه‌ای که محمد به اینها میگفت، میترساندشان، هی فلان میکنم و اینجوری میکنم و من پیامبر هستم. خب ادامه میده، وقتی این سخنان را با رسول خدا صلی الله گفتن، آن حضرت بلند شد از دست آنان برود تا اینکه عبدالله ابن ابی امیه که پسر عمه محمد بود برخاست و گفت ای محمد، قوم تو پیشنهاداتی به تو کردند و تو هیچ کدام از آنها را از آنان نپذیرفتی، آنگاه از تو برای خود درخواست هایی کردند تا با آن بدانند که در نزد خدای خود آنگونه که میگویی چه جایگاهی داری تا تو را تصدیق کنند و از تو پیروی کنند، اما تو این کار را هم نکردی. آنگاه از تو درخواست کردند برای خودت چیزی از خداوند بخواه تا با آن بدانند که بر آنان برتری داری و در نزد خداوند هم صاحب شأن و جایگاهی، اما این کار را هم نکردی. آنگاه از تو خواستند آن عذابی را که بر آنان آن عذابی را که آنان را از آن بیم می‌دهی زودتر در میان آوری، اما این کار را هم نکردی. رسول خدا صلی الله هم اندوهگین و ناراحت از آن که قومش بر درخواست‌هایی که در میان آوردند و فاصله‌ای که از او گرفتند هرگز آرزویش را که همانا گرویدن به خدایگانه بود برآورده نساختند، اونها را ترک می‌کند. اینو خواندم، اما نکات تکمیلی در مورد بحث رو در بخش بعدی خدمت عزیزان عرض خواهم کرد که بدانیم اساساً این تفکراتی که مسلمانان دارن مقدمات استدلال اونها بر خطاست. وقتی مقدمات استدلال بر خطا باشه طبیعتاً نتیجه اون هم نمیتواند درست باشه، میتونه نتیجه اشتباه باشه، قطعا هم به همین نفع خواهد بود. بنابراین آن که متکلمی بگوید چون محمد نبی هست و به او وحی میرسد و صادق و درستگوست معجزه دارد پس باید کلام او رو بپذیریم، ما شاهد نقض داریم، همین آیات قرآن و همین منابع تاریخی که نشان میدهد محمد معجزه نداشته. پس اولین مقدمه بحث این متکلمان بر خطاست. در جلسه آینده و بخش بعدی به ادامه این مسائل خواهیم پرداخت که من فکر میکنم دو سه جلسه دیگر هم طول بکشه، چون بسیار مهمه و اسناد زیادی در این راستا وجود داره. تا برنامه بعدی که بخش دیگری از این حیله ها و ترفند های متکلمان اسلامی برای دفاع از اسلام هست، بدرود عرض میکنم.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان فراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، خانم

فروشان، مال مردم خوران، بی ناموسان، بی همه چیزان، عمامه داران، بی عمامگان، ریشداران و بیریشان، سرداران سپاه، وزیران دوز، وکیلان دوز، رئیس جمهور دوز، ستبیله، ریش در ریش، عمامه در عمامه دوزد، سه قوه، ریش در ریش، عمامه در عمامه دوزد، اکبر دوزد و رهبر دوزد، حشت الاسلام دوزد و طلبه چلقوز دوزد، آیت الله رئیس دوزد. اشتباه نشه، دزدی که من میگم دزدی معمولی نیست، دزدی اسلامیه. اسلام به اینا اجازه داده هر چقدر دلشون میخواد بدزدند. از نظر شرعی اشکال نداره، شرع بهشون اجازه داده، و برای اینکه این کار رو نگه دارن مجبورن پایه های اسلام نو محمدی رو قرص نگه دارن، که مبادا زمانی خدای ناکرده بیزه اسلام ترک بردارد، اون وقت با اسلاما سر میدند، اون وقت این اسلام در خطر میفته و گروهی که استفاده دارند و گروهی هم که بدبختا استفاده هم ندارند، ولی چون عوام کل انعام هستند، یعنی عوام مانند چار پایان هستند، بدون فکر به دنبال اینها را می افتند، هرچی یارو عمامه داره بگه اینا قبول می کنند، میگن سید اولاغ پیغمبره. بله، لباس روحانیت تنشه. وقتی دزدی بکنه لباسشو در میارن، لباس من و تو رو تنش میکنن، یعنی همه ماها دزدیم و اون دزدا دزد نیستن. البته این مال زمانی بود که دزدی اسلامی انقدر رواج نداشت. الله، الله طبقه هفتم آسمون، رفیق اینها کمکشون نکرده بود که بیان رئیس کشور بشن، الله کمکشون نکرده بود که بیان سوار کسانی که بهشون سواری میدن بشن. 30 سال سوارن و سواری میگیرن، این اضافه شد به اون 1400 سال. و اگر کسی بگی که نه این سواری درست نیست، الله از یه طرف یخشو میگیره، امام زمان از طبقه هفتم زیر زمین از یه طرف یخشو میگیره، اونم یه الله دیگه است، امام رضا یه جوری دیگه یخشو میگیره، امام حسین یه جوری دیگه یخشو میگیره، تمام این بت‌ها جمع میشن که اون آدمی رو که اومده گفته بابا چرا زور میگید، گردنشو بزنید. رسم اسلام بوده از روز اول، هر کسی سوال کرده الله اکبر، ببر گردنشو. میری تو بهشت، میری تو حوری خونه، تو ایران اسم بهشت گذاشتن حوری خونه. البته خوب اینجا یه وقت نگن این حرف رو، برای اینکه در کشور، یعنی کلاسایی که انگلیسی زبانن، اون لغتی که برای زنهای فاحشه میگن خیلی نزدیک به حوریه. اینکه خواهش بکنم به کسایی که زبان انگلیسیشون خوبه و نمیفهمن فارسی، یه وقت نگین حوری خونه، یا اونا فکر میکنن هور هاوسه.
بذاریم بین خودمون باشه. بله، گردن بنده رو میبرن و تشریف میبرن به حوری خونه. بخونید قرآن رو. امروز قرآنم تموم شد و تا پس فردا که برم بقیه رو تحویل بگیرم قرآنم ندارم به شما نشون بدم. یک، با خیلی کسا صحبت میکنم راجع به این امام زمان زیرزمینی یا الله زیرزمینی و الله بالایی، میگن تو با این الله ها چی کار ده؟ من کاری ندارم، اونا با من کار دارند. سربازای بی پدر و مادر الله با من کار دارند، سربازای بی ناموس امام زمان با من کار دارند، من با کسی کار ندارم. من فریاد میزنم از دست این سربازان بی همه چیز، از این زیر بوت عمل آمده ها، از این سربازان یک مادر هزار پدر، همه جا جمعن، توی تمام ادارات، رادیو تلویزیون، توی همه جا این بی پدر و مادرها دنبال پدرشون میگردن. آخوندم که میره تایچا ممکنه دنبال پدرش بگرده، چون صبح به صبح آخوند میره تایچا پیش الله زیرزمینی، صبحونهشو میخوره میاد بالا، یه کاغذ نشونه تو میده، میگه که امام زمان امضا کرد، درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. دیو اگر سوم اداری کندن در ملکوت، همچو ابلیس همان تینت ماضی دارد. تینتش همون تینت گذشته است، عوض نمیشه. ناکس است اون که به دراع و دستار کسی است. کسی با لباس آدم نمیشه. دزد است اگر کسبت قاضی دارد، و شماها اینها رو راحت میبینید. من این دو روزه از شماها که برای من مطالبی رو فرستادین استفاده میخوام بکنم و راجع به این فریبی که 30 سال یخی مردم ایران رو گرفته صحبت بکنم. نمیخوام بگم انقلاب بده، نمیخوام بگم انقلاب خوبه، فرقی نمی کنه برای من، اتفاقی افتاده. هیچ کسی هم قبول نمی کنه که تقصیر منه. روز شنبه صبح یه رادیویی داریم اینجا، خان بابا تهرانی میگفت انقلاب اصیل بوده، دزدیدنش. هنوزم از ایران جیرشو داره میگیره خان بابا تهرانی، چون آخونده کمونیست ها رو به کار میگیرن. الان بیشتر روی چیزا رفتن، اون ببینید کنفدراسیونیا یه عده دانشجوی خوب بودن، یه عده دانشجوی با حرف حساب بزن بودن، یه عده هم بودن که تطمیع میشدند. اونها الان پیروپاتالاشون با آخونده دارن کار میکنن، خودشون پشت پردن و جلوی پرده هر کاری دلشون میخواد میکنن، قصه شاهنامه براتون میخونن. ببینید امروز اینجوری نیست که با ریش و میش و اینا بیان بیرون، امروز قیافشونو مثل آدمیزاد میکنن، سر من و تو کلا بذارن. امروز اکثرانشون تیتر استادی دانشگاه و مهندسی و اینا دارن، دکترن، وزیر بختیار بودن، نمیدونم انواع اقسام، ولی یک چیزشون عوض نشده.
خودفروش اون زمان بودن حالا ما هستند. فاحشگی این نیست که یه خانمی بره تنشو بفروشه. ما سیاست مدار فاحشه تا دلتون بخواد داریم اینجا. در تمام دنیا سیاست مدار فاحشه، ایرانی غیر ایرانی. به این دلیل اگر کاغذ این یادداشتی که نوشته بودم اینجا زیاد این چیزهایی که خودم نوشتم به جزیفی دو جواب مسئله نیست که به این سالگرد که در واریجه آخوندی فخری نیکزاد میخوند هموطن اکنون لباس تیره برتن کن، هموطن اکنون لباس تیره برتن کن، یادم میره آلزایمر گرفتم، یعنی شامتایمر گرفتم، آلزایمر که نگرفتم، آلزایمر بگیرم دیگه نمیتونم بیام صحبت کنم. ولی اصلا اینه یه روزی براتون میذارم، یکی از روزهای شنبه، منتها متاسفانه کسایی که از تلویزیون منو میبینن نمیتونن ببینن. من سیستمی ندارم هنوز اینجا که بتونم لپتاپ بگیرم و نمیدونم وصل کنم به دوربینم و بعد هر وقت میخوام برم این اینا رو هنوز اینا رو ندارم. اینا خرج داره و منم همینی که رفتم تهیه کردم همینه، مگر اینکه برم در استودیو براتون برنامه ضبط بکنم و اونجا اینا رو بذارم براتون. سراپا اگر زرد و پژمرده ایم ولی دل به پاییز نسپرده ایم، چو گلدان خالی لب پنجره پر از خاطرات ترک خورده ایم. و مقدار زیادی از بریده های جراید رو اگر یادتون باشه من در تلویزیون پارس یک سال از 26 فروردین از 26 دی ماه 1357 تا 26 دی ماه 1358 رو مرتب براتون خوندم و اتفاقاتی که افتاده بود. سال اول شورش انقلاب یا اون چیزی که شماها میگید که من رو تلویزیون نمیتونم بگم، اینها رو همه رو براتون گفتم. اینجا از کیهان چهارشنبه 21 آذر 1358 میگه آمریکا اعضای ناتو را دعوت به تحریم اقتصادی ایران کرد. 21 آذر موقعی بوده که اینها میمونا از دیوار سفارت رفتن بالا و سفارت رو گرفتن روز 4 نوامبر و بعد چند روز بعدش این میشه. خمینی گفته مصادره و تصرف غیر شرعی اموال مردم شدیداً محکوم است. هم خودش میدونست دروغ میگه، هم این وطن فروشی که نوشت این رو. با دریافت اقساط 100 ماهه و بدون پیش قسط صاحب خانه شوید. آیت الله خسرو شاهی میگه خانه نخرید، همه را صاحب خانه میکنیم. نه، حرفای سال اول انقلابه، مردم برای این حرفا انقلاب کردند. یک شنبه 9 دی ماه 1358 خمینی گفته روحانیون نباید رئیس جمهور شوند. و این در کیهانه و در اطلاعات میگه طالقانی گفته در مورد حجاب اجبار در کار نیست. میبینید چقدر دروغ گفتن یک سره. مزاحمان خانمهای بی حجاب ضد انقلابی هستند. این بچه میمونی که رئیس جمهور شده
اینا رو بخونه. بعد دو سه صفحه شرح نوشته که من یکی یکی تیترای اینو براتون میخونم، اون چیزهایی که عقلم میرسه براتون میگم، چون من شاهد زنده این روزها بودم. البته اون دو روزی که در دی و آذر گفت من در فرار بودم، ولی روز 22 بهمن تا حدود آخر شهریور، وسط شهریور، من ایران بودم و می دیدم همه اتفاقاتو. قبل از انقلاب رو دیدم، بعد از انقلاب رو هم دیدم. میگه شماره 1، انقلاب نه تنها فرزندان خودش بلکه نوه رهبرش را هم میخورد. حقیقت میگه تمام انقلابای دنیا بچه های خودشو میخورن. 2، انقلاب ده ها زندانی سیاسی را آزاد کرد. بعد آنها دو گروه شدند، یا زندانبان شدند یا توسط همسلولهای قبلیشان اعدام شدند. نکات خیلی قشنگی رو رفته دست گذاشته روش. 3، شعار انقلاب استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بود. آزادی به خاطر استقلال و جمهوریت به خاطر اسلامیت مشکل پیدا کرد. من همیشه راجع به این حرف دیگه میزنم. به نسبت کشورهایی که در اطراف ما بود، ما آزادی بیشتری داشتیم. ببینید، ما بیش از 6 میلیون آدم جلای وطن کرده داره، یعنی مهاجر. اینها نیمدن بیرون موز بخورن، اینها زندگی کردن در اون خفقان براشون سخت شده و آمدن بیرون. و همین خان بابا تهرانی اون وقت در ایران بود و کار خودشو میکرد، کسی هم کاری به کارش نداشت، حالا باید فرار کنه، ولی اون رژیم رو قبول نداره، این رژیم رو قبول داره. در رژیم گذشته ما لغت مهاجر رو زیاد نمیشناختیم. یه عده تبعیدی بودن، خود تبعیدی، کسی تبعیدشون نکرده بود به فرانسه و انگلیس و اینا. اینا اومده بودن، رفته بودن اونجا، کشورهای دیگه به اینا پول میدادن که بر علیه ایران تبلیغات بکنند. یه روزی راجع به همین کنفدراسیون ها صحبت میکردم، یکی از دوستانم از شرق امریکا زنگ زد، گفت منم کنفدراسیونی بودم. گفتم چرا، من هرچی میگم همه شخصی به خودشون میگیرن. کنفدراسیون برای گرداندنش احتیاج به پول داشت. هر سازمانی احتیاج به پول داره. اینا که میگن ما پول از هوا واسمون میاد، نمیدونم طرفدارامون میدن، اینا همش گرفتاریای توشه. یک دونه تلویزیون اینجا میخوان واکنن، باید یه منبع درآمد پیدا کنن براش، هر کسی به یه جور. آخه مگه ممکنه یک مرتبه سیستمی درست کنن که اون وقت نه رادیو تلویزیونی در خارج بود نه هیچی، یه مرتبه در تمام شهرهای دنیا کنفدراسیون هماهنگی داشته باشه و آدمهاشو از شهرهای مختلف ببره یه جا؟ ببینید، یه مقداری به خردتون مراجعه بکنید. من نمیگم تمام آدمهایی که طرفدار کنفدراسیون بودن اینها مزدور بودن یا پول میگرفتن، اما قطعا میدونم رؤسای اینا پول میگرفتن. قطعا میدونم یه روزی من اومده بودم به نیویورک، یه گروهی اونجا بودن، حالا یا مجاهد بودن یا کنفدراسیون بودن یا هر چیزی، از من دعوت کردن که جشن نوروز برم قاطی اینا. من رفتم توی والدروف آستوریا، اینها چیز درست کرده بودن، یه سالن خیلی خوبی رو اجاره کرده بودن و تزیین و همه دم دستگاه اینا. گفتم که این رو از کجا پولش رو آوردین؟ گفتم بلیط فروختیم. گفتم یکی چند؟ گفتن یکی 5 دلار. گفتم با فروش 5 دلار بلیط اینجا رو درست کردین؟
به یه مقداری آدم باید فکر بکنه، هر کی هر چی گفت نگه بعد. آقا باید بدونی که والدورف آستوریا چقدر میگیره برای یه سالونش. اینی که آزادی برای یه عده‌ای نبود، اون آدم ها میخواستن ترور بکنن، میخواستن بگن مرگ بر شاه، یا میخواستن بگن این دولتی که تو درست کردی این دولت بی خوده، اون دولت که ما میگیم درست کن. اینها با آزادی ایران گرفتاری داشتن، یا هیچی نمیگفتن، یا زندان میرفتن، یا از مملکت میبادن بیرون بیرون حرف میزدن. تعدادشون اونقدرها نبود، بقیه مردم داشتن زندگیشونو میکردن. اینی که این آزادی که میگن بر ما ساخته بودن، استقلال، ما استقلال داشتیم، ما زیر یوغ هیچ مملکتی نبودیم. اگر محمد رضا شاه اونقدر پاشا از گلیمش بیشتر نمیذاشت که غربیا باید این کارو بکنن، غربیا باید اون کارو بکنن، ما گرفتاری پیدا نمیکردیم، استقلالمون یه خورده از حدم گذشته بود. من چشم داشتم میدیدم، من میرفتم از مملکت میرفتم بیرون و میومدم، من زبون میدونستم و اخبار خارجی رو گوش میدادم. رفقای امریکایی و انگلیسی خیلی زیاد داشتم تو ایران. به من نمیخوام ایراد بگیرم چرا محمد رضا شاه این کار کرد، چرا اون کار کرد، اتفاقاتی افتاده و امروز ما همش میگیم که تقصیر این بود تقصیر اون بود. من اعتقادم اینه تقصیر نادانی ما بود. ما میتونستیم انقلاب کنیم، محمد رضا شاه رو عوض کنیم، یه آدم بهتر بذاریم جاش. اما اگر شعور داشتیم این کار رو میکردیم، اگر نداشتیم به جای محمد رضا شاه خمینی رو میذاشتیم. و این کار رو بیشتر طبقه روشنفکر ما، کسی که میگفت روشنفکره، این عقده‌ای ها، اونها این بلا رو سر مردم ایران آوردن. اون مذهبی های احمق مثل بازرگان، آخه نامه ی حادثه جوادی هنوز هستش که اون خوش آمد خمینی رو میگه. حرفایی که سنجابی وقتی رفت، سنجابی قرار بود بره کانادا، اصلا پاریس کاری نداشت. منتها اینا چون کسی نبودن همش باید یه ارباب داشتن، اومد رفت عتبه خمینی رو ماچ کرد و گفت این امامه. و جمهوری اسلامی چیزی بود که ما نمیدونستیم چیه، کسی هم سوال نمیکرد، هر کی هم سوال میکرد آخوندا سر به نیستش میکردن. جمهوری اسلامی مثل کدوم جمهوری؟ چقدر جمهوری تو دنیا هست؟ کدوم یکیش مثل جمهوری اسلامیه که نه جمهوریه نه اسلامیه؟ به هر صورت شماره چهاری که ایشون اشاره کرده بهش، انقلاب ایران اسلام را هم به تمام دنیا صادر کرد، فقط ملت خودمان بیدین شد. چقدر قشنگ نمیشتی، انقلاب ایران اسلام رو به همه دنیا صادر کرد اما خودمون بیدین شدیم. درود به شرفت، باریکالله، خیلی قشنگ نمیشتی. شماره 5، اعضای شورای انقلاب در سال 57 صلاحیت عضویت در شورای محل خودشان را در سال 1386 نداشتند و ندارند. اعضای شورای انقلاب همون کسانی بودند که خورده شدند توسط بقیه آخوندها، بقیه شالاتانها، بقیه دزدها. شماره 6، مردم برای بیرون کردن کسانی که وابسته به خارج بودند، کسانی را از خارج ایران آوردند و حکومت را دست آنها دادند. بعد انقلابیونی که سالها در ایران بودند از ترس
از انقلاب فرار کردند و برای همیشه به خارج رفتند. اون انقلابیون اگر شعور داشتند زیر عبای خمینی هیچ وقت نمی رفتند. اون انقلابیون اگر واقعا انقلابی بودند، اگر درسهای انقلاب خونده بودند، حتی اگر رفته بودند اون کتابی بود در ایران توی هر کتاب فروشی بود، کالبد شکافی چهار انقلاب رو میخوندن، اون وقت میدیدن که نمیشه با آخوند انقلاب کرد، ولی چون خودشون چیزی نبودند رفتن زیر عبای آخوند. بعدش هم اولین کاری که کردن فرار کردن. شما این تلویزیون مجاهدین رو نگاه کنین، یک کلام نمیگه ما به خمینی کمک کردیم، همش میگه ما با خمینی جنگیدیم. خمینی بدون کمک مجاهدین نمیتونست کاری بکنه، بدون کمک توده‌ای‌ها نمیتونست کاری بکنه، بدون کمک روشنفکران نمیتونست کاری بکنه، و بدون کمک مذهبیون کراواتی نمیتونست کاری بکنه. همه اینها خمینی رو به مردم ایران چپوندند با وازلین. هفت، انقلاب برای اثبات حقانیت خود از رفراندوم و انتخابات استفاده کرد. پس از اینکه حقانیتش را اثبات کرد، هم رفراندوم را ممنوع کرد و هم جلوی برگزاری انتخابات آزاد را گرفت. من در تلویزیون آزادی که بودم بارها و بارها این مسئله رو شرح داده بودم برای همه، که چیزی که ما به نام انتخابات میشناسیم، این اسمش انتخاباته ولی انتخابات نیست. انتخابات اینه که یک عده‌ای میان خودشون رو معرفی میکنن، میگن ما سابقمون چیه. فرض کنید خاتمی میخواد بیاد رئیس جمهور بشه، میاد میگه من 8 سال سر شماها کلا گذاشتم، 8 سال سر شماها شیره مالیدم، 8 سال حق بازی کردم، حالا بیاین دوباره به من رأی بدید. رفسنجانی میگه من از روزی که این انقلاب شد دزدیدم و دزدیدم و دزدیدم، شما بیاین به من رأی بدید. آقای امیر انتظام میگه از روزی که این انقلاب شد من اول وزیر بازرگان بودم، بعدش هم زندانی بودم، تو زندان نشستم و هنوزم هستم، بیاین به من رأی بدید. آقای یزدی میاد میره پشت میکروفون میگه که من آدمی هستم که بسیار ملی هستم، اما هر وقت خبری بشه بخوان کسی بگیرن من پروستاتم درد میگیره، پاسپورت امریکایی دارم، میرم امریکا اونجا میمونم تا کارم خوب شه، پروستاتم هم خوب میشه، برمیگردم میام ایران. ببینید اینا هر کدومشون یه گرفتاری دارن. بنی سعد میاد میگه که خیلی کمدیه، بنی سعد میگه من اولین رئیس جمهور ایرانم با 17 میلیون رأی. خب تو که 17 میلیون جمعیت ایران پشت سرت بود چرا با چادر فرار کردی؟ چرا؟ برای اینکه روزی که خمینی رفت رأی بده گفت من به بنی سعد رأی میدم، یعنی همتون به بنی سعد رأی بدی. بعدش هم این ماجرای کیمیشموره رو بزنیم من برای شما بگم. میگن یک کسی وارد یه خونه ای شد، از اون وقتا که سرزده میرفتن صابخونه سر نهار بود یا سر شام بود، گفت بفرما غذا بخور، گفت من غذا خوردم سیرم، گفت این کتلتا رو خانم درست کرده خیلی خوشمزه است، بشین یکیشو بخور ببین چیه. یارو یکی خورد و دو تا خورد و 5 تا خورد و 7 تا خورد و 8 تا خورد و اینا، بعد گفت این کتلتا خیلی خوشمزه است، من نفهمیدم مثل که 2-3 تا خوردم. صاحب خونه بهش گفتش که درست میگی 2-3 تا نخوردی، 8 تا خوردی، اما چی میشموره؟ انتخابات ایران هم همینه، کی میشموره؟ اینا جلو جلو، یه جوکی بود
میگفتن که زمان شاه یک خارجی اومده بود و سر انتخابات دید یه لیستی دست ایناست. گفت این لیست چیه؟ گفت اینا کسایی هستن که از صندوق میان بیرون. گفت اینجا انتخابات نشد، شما جلو جلو میدونین کی از صندوق میاد بیرون. بعد رفت 17 سال 15 سال بعد برگشت، زمان حکومت دین بود، رفت همون شهر دید باز انتخاباته، کاغذهایی هم دست ایناست. گفتش که این چیه؟ گفت این لیست کسایی است که میان بیرون. گفت این بار چرا شماره نوشتین؟ که اون شماره رعیاشونه. توی ایران خیلی‌ها به من زنگ میزنن به کی رأی بدین. انتخابات نیست این، فرقم نمی کنه که تو بری رأی بدی یا نری رأی بدی. اونا قبل از اینکه این کار رو شروع کنن میدونن کیو باید اسمشو بخونن و چند تا رأی بیاره، اینا رو قبلا نشستن تعیین کردن. بعد اینکه حسن و حسین و تقی و نقی بیان بگن که ما میخوایم وکیل مثلا ترپاخ تپه بشیم، یه 5-6 تا از این اینا که یه پاشون لب گوره مثل من، آخوندهای پیرپاتال حرومزاده بی پدر و مادر، بگن نه حسن و حسین نمیتونه، تقی میتونه، نقی هم نمیتونه. خب اینی که جلو جلو انتخاب کردن، شماره رأیش هم که نوشتن. حالا با همه این کثافتکاری ها وقتی همه اینا انتخاب شدن، اون یارو شیره‌ایه، اگه بگه همه مالیده، همه مالیده. اصلا معنی انتخابات شما ها نمیدونید چیه. بعد هم میرن یه دیه صف میکشن، یه دیه چادراشون هم اینجوری میگیرن پشت صف های میسن، میرن این میندازن اونجو. مطابق قانون اسلام باید رأی هر زنی نصف حساب بشه. اگه 50 تا مرد 50 تا زن به یه نفر رأی بدن، اون آدم 75 تا رأی آورده. قانون اسلامه، مگه همه جا نصفه نیستن اینا؟ اینجا درسته شدن. خانه از پای بست ویران است. شماره 8، رهبران انقلاب هزاران جوان 30 ساله بودند. آنها پس از 20 سال فهمیدند که چه اشتباهی کردند و به همین دلیل وقتی 50 سالشان شد و خواستند عاقلانه رفتار کنند، دوباره گروهی جوان 30 ساله آمدند تا آنها هم 20 سال دیگر اشتباه کنند. شماره 9، انقلاب ایران جزو انقلابهایی بود که کمترین خشونت تا قبل از پیروزی انقلاب اتفاق نیفتاد. معمولا هر جا انقلاب میشه کشت و کشتار میشه تا به انقلاب میرسه، ولی اعلیحضرت دستور داده بودن خون از دماغ کسی نیاد، سربازا رو ببرن تو خیابون خسته بشن. سربازا میرفتن تو خیابون، انقلابیون هم میمدن فوش به سربازا میدادن، بعدم گل میذاشتن سر تفنگاش. گلام یه دست بود، تهیه میشد برای انقلابیون. پولش از کجا میمد؟ نمیتونم. بازاریا میدادن. انقلاب ایران جزو انقلابهایی بود که کمترین خشونت تا قبل از پیروزی انقلاب اتفاق افتاد و به همین دلیل پس از پیروزی انقلابیون با تمام وجود سعی کردند این کمبود را جبران کنند. تازه شروع کردن به آدم کشی، یعنی وقتی انقلابیون اومدن شروع کردن به آدم کشی، چون قبلش کسی با اونا کاری نداشت. انقلاب ایران جامعه را زیر و رو کرد و باعث شد مردم تهی‌دست قدرت را در دست بگیرند و آن را محکم نگه دارند. مهمترین حامی انقلاب ایران فقرا بودند. به همین دلیل انقلاب برای حفظ خودش سعی کرد تا می‌تواند
فقرای جدیدی تولید کند. یعنی حالا 70% مردم ایران زیر خط فقرند. در واقع شماره 12 انقلاب ایران قطعاً توسط خداوند حمایت می شود، وگرنه با این همه حماقت و بلاهت باید تا به حال 100 بار از بین رفته بود. حالا خداوند همون موجود نامرئیه که دستوراتشو میده، اینا اجرا میکنن. شماره 13 انقلاب اسلامی هر روز عمیق‌تر و عمیق‌تر میشود. فعلا به ته گودال رسیدیم و همچنان رو به پایین حرکت میکنیم، حرکت نزولی. تنها چیزی که میتونست به ما بگه که ما چه کار احمقانه ای کردیم همین اسلام ناب محمدی بود. مجاهد اسلامی بود، هنوزم اسلامیه. باور کنید اگه یه روزی مجاهدین بخوام بیان ایران، من ترجیح میدم همین آخونده باشه. فوکولیامون همه اسلامی شده بودن، نماز میخوندن. شما نمیدونید چی کسایی رو من دیدم یک مرتبه نماز خون شدن، همه ریشو شدند. کیانوری رفت درجه آیت اللهی گرفت، رئیس حزب توده. مریم فیروز نماز خون شد، چادر سرش کرد. بدیم، هممون بدیم. مسئله این نیست که اون بده، اون خوبه، اون درسته، اون غلطه، اینا. هممون گرفتاری داریم، هممون یک چیزی داریم و نمیخوایم قبول بکنیم. همش میگیم چی بود چی بود، من نبودم. نسل جوان امروز داره یه حرکت هایی میکنه، یه عده‌ای هستن هی بر من نامه مینویسن، ایمیل میکنن، به ما کمک کن، ما میخوایم گروه نمیدونم فلان هستیم، میخوایم براندازی کنیم، میخوایم اینجوری کنیم اونجوری کنیم. خیلی خوب، بریم بکنید، مگه من جلوتون گرفتم؟ به ما کمک کن، چی کار کنم؟ چی از من خواستید که براتون بکنم؟ هر چی بخواید اگر معقول باشه حتما انجام میدم، اگرم معقول نباشه نمیدونم. من با مغز خودم، من با خرد خودم کار میکنم. تا به حال این چیزایی که برای من نوشتید همش تکرار حرفها بوده، تکرار مکررات بوده. شماره 14 کسانی که 30 سال است در شرایط انقلاب زندگی میکنند از آن متنفرند و کسانی که 30 سال است از آن دور شده اند هنوز از آن دفاع میکنند. درود بر تو، درود بر تو. میدونی چرا؟ اومده اینجا خرچشو دارن میدن، مفت میخوره، مفت میگرده، هیچ مسئولیتی هم نداره. بزرگترین نتیجه انقلاب این بود که مردم فهمیدن انقلاب کردن چه کار غلطی است. برای اثبات بی‌ثمر بودن انقلاب همین که بدانید احمدی نژاد رئیس جمهور کشور است کافی است. چیز زیادی ننوشته بود ولی حقایق رو نوشته بود. اتفاقاتی که تو اون مملکت افتاده، یک کسایی هستن از انقلاب هنوز دفاع میکنن، راست میگه. من نمیخوتونم بگم اینا خرن، اینا میفهمن، اینا دانش دارن، ولی وای به حال کسی که خودشو به خواب زده، وای به حال کسی که نمیخواد اعتراف کنه بگه من اشتباه کردم. فسیل شدن اینجا، داغون شدن، ولی بد تربیت شدیم ما.
این گرفتاری رو وقتی که تاریخ مشروطیت رو میخونی اونجا میبینی داریم ما. یک گرفتاری فرهنگی داریم، این باید معالجه بشه. بیخردیم. به اون چیزی رو که تو مغزمون رفته. ببینید مثل چیزهایی مثل خدا، مثل ماورا و طبیعه، مثل روح، مثل چیزهایی که آدم ندیده و نمیتونه ببینه. الان 5-6 نفر فردا تلفن میکنن آقا من تو هزار روح بودم دیدم. باشه شما درست میگی، ولی 6 نفر که دیدن و حتما هم درست میگن دلیل بر 70 میلیون که ندیدن نیست. شما دیدی بارکلا، روح اومد اونجا اون کنار واساد، این میزه تکون خورد، بعد اسمای ما رو همه رو گفت، بارکلا خیلی خیلی عالیه، دست شما درد نکنه، تلفن کن به من، من بهت میگم که روح درسته. چشم. فرهنگ خیلی ضعیفی داریم. من یه بانویی به هم تلفن کرده 5 دقیقه صحبت کرده، چقدر هم شیرین صحبت کرده. آقای فاضلی اون دستبندی رو که گفتی بیار جلوی دوربین من ببینم چیه و بعد ببینم قیمتش چقدره و بعد بخرم ازت. خب شما 5 دقیقه برای من صحبت کردی، یه شماره تلفن برای من بذار. آقای فاضلی راجع به دستبند به این شماره تلفن زنگ بزن. من بیام وقت تلویزیون رو بگیرم، هفته یه روزی که دارم برای دستبند و نمیدارم فلان و بهمدان، هر روز بیام یه دستبند رو بیارم، بعدم یه نفره بذارم پشت دوربین، $100 بهش بدم که اون این دستبند رو نشون شما بده که شما دستبند من بخری. یه تلفن 10 دقیقه با من حرف میزنی، یک پیام بذار. درد دلم خالی کردم، یکی دوتا 5 تا 10 تا 100 تا نیست. اگرم فکر میکنی از من میترسی، اگر آخر اون دستبند رو بخری آدرس رو باید به من بدی، اسمت هم باید بدی. اگه میترسی نباید تلفن کنی. اگه کارت میخوای انجام بشه به من بگو، منم به تو تلفن میکنم با خرج خودم. نمیدونم، بزنید یه شعر بخونم از این حالت در بیاد. میگه دارا جهان ندارد، سارا زبان ندارد، بابا ستاره ای در 7 آسمان ندارد، بابا ستاره ای در 7 آسمان ندارد، کارون ز چشمه خشکید، البرز لب فرو بست، حتی دل دماوند آتش فشان ندارد، دیو سیاه دربند آسان رهید و بگریخت، رستم در این هیاهو گرز گران ندارد، روز وداع خورشید زاینده رود خشکید، زیرا دل سپاهان نقش جهان ندارد، بر نام پارس دریا نامی دیگر نهادند، منظور خلیج فارسه، گویی که آرش ما تیر و کمان ندارد، دریای مازنی ها ساکنین مازندرانند، دریای مازنی ها بر کام دیگران شد، نادر ز خاک برخیز، میهن جوان ندارد، دارا کجای کاری، دزدان سرزمینت بر بیستون نویسند، دارا جهان ندارد، آییم به دادخواهی فریادمان بلند است، اما چه سود اینجا نوشیروان ندارد، سرخ و سپید و سبز است این بیرق کیانی،
اما صداه و افسوس شیر ژیان ندارد. کو آن حکیم طوسی شاهنامه ای سراید؟ شاید که شاعر ما دیگر بیان ندارد. هرگز نخواب کوروش ای مهراریایی، بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد. این حقایقی است که در سالگرد روزه، سالگرد منبر، من برای شما دارم میگم. 30 سال به گیر روزه و منبر افتادیم، 30 سال هر روز به قهقرا میریم، هر کسی راهی پیشنهاد میکنه برای رهایی از این کار. من هیچ راهی رو بلد نیستم، فقط فکر میکنم اگر ما خردگرا باشیم، اگر به موهومات باور نداشته باشیم، اگر منتظر معجزه نباشیم. یا آقای بر من نوشته بود، آقای فاضلی، خسته شدم از بس با مردم صحبت کردم، بالاخره یک نفر رو آوردم و قبول کرد، رفت قرآن رو خوند، اومد، یاد گرفت که خردگرا بشه. بعد یه روزی خسته شد او هم، گفت آقا ولش کن، امام زمان میاد همه رو درست میکنه. و این رفیق من که ایمیل برای من نوشته بود میگفت من خسته شدم. عزیز من خسته نشدم. من تا روزی که نفسم در میاد، تا روزی که صدام در بیاد میگم. اگر قرار بود که خسته بشم و بذارم کنار، از روزی که شروع کردم که تنهای تنها بودم، خیلی کسا فکر میکنن کسان دیگری شروع کردند، هیچ جایزه‌ای برای این کار نمیخوام، ولی اون روزی که من شروع کردم، خیلی کسانی که بعدها اومدن به دنبال این عقیده برای حکومت دینی کار میکردند، حقوق میگرفتند، پول میگرفتند، من زندگیم رو این کار گذاشتم، از کسی هم طلبکار نیستم، به خاطر خودم این کار رو کردم، برای اینکه فکر کردم اون چیزی رو که به من ندادند من بتونم به فرزندان آینده ایران بدم. من فکر کردم که تمام این کتاب‌هایی که نوشته شده و ما نمی‌خونیم به شماها بدم. من اومدم رفتم کتاب‌های شفا رو همه رو خوندم، بعد اومدم برای شماها تعریف کردم. اومدم رفتم کتاب‌های انصاری رو خوندم، اومدم برای شماها تعریف کردم. اومدم رفتم کتاب‌های آقای میرفطرس رو خوندم، اومدم برای شماها تعریف کردم. رفتم کتاب‌های هوشنگ معین‌زاده رو خوندم، برای شما تعریف کردم. رفتم کتاب‌های مهدی شمشیری رو خوندم. این کارا رو کردم شماها رو وادار بکنم خودتون بخونید. و اونقدر میگم و اونقدر میگم و اونقدر میگم تا یک روزی حرکت کنید به سوی خوندن. ما مردم در ایران در اثر نادانی، در اثر نخوندن، در اثر بیخردی مملکتمون رو دادیم دست یک مشت مفخور زالوی دوست. ما نمیدونستیم آخوند دوست. من میدونستم. من زمانی که قرار بود ایران از بین بره به همه میگفتم آخوند جیبش تا دم پاشه. صبح روز 22 بهمن که عکسشا رو برداشتن، عکس خمینی رو گذاشتن توی فرمانداری، به آقای فرماندار، به معاون فرماندار گفتم اگر عکسشا رو برمیدارین یه عکس دیگه جاش نذارید، بت نسازید. امروزم میگم بت نسازید. ما ایرانی ها دیکتاتور سازیم،
ما ایرانی ها هر چی بیاد ما از مداد بت میسازیم، از چوب بت میسازیم، از زمین بت میسازیم، از درخت بت میسازیم. ما بدبخت بت سازی هستیم. ما خودمون کم داریم، حتما یه چیزی باید باشه که بهش آویزون بشیم. ما اگه یه درخت خوش وسط بیابون باشه، سال بعد که برمیگردی 2000 تا کونه بهش بستن، اکثرش هم سبزه. هر کجای سقا خونه باشه 5-6 تا عکس اونجاست، شمع رو روشن میکنیم، بعدم نخ میبندیم به در امام زاده یا سقا خونه. هر کسی فردای امامزاده درست کنه، ما سقف می‌بندیم تو جاده، وای می‌سیم که زودتر بریم این پنجره‌ها رو بگیریم و مرادمون از این پنجره‌های آهنی یا چوبی یا نمی‌دونم با نی درست کردن، با هر چی، امامزاده بدبخ، امامزاده بی‌غیرت، امامزاده دنبه، امامزاده کرخر، بریم یه امامزاده پیدا کنیم بهش آویزون بشیم. ما بت‌سازیم، ما بت پرستیم. جلو آینه وایسا، با خودت حرف بزن، ببین بت پرست هستی یا نیستی. نمیدونم به چه زبونی بگم. هفته پیش توی برنامه گفتم اگر میخوای مثل 1400 سال پیش زندگی کنی، خب همه جا رو پیاده برو، مثل اون وقت لباس بپوش دیگه، هواپیماتو بذار کنار، تو سفره رقیه میندازی. رقیه 1400 سال پیش اصلا معلوم نبود چی بود، سکینه نمیدونم کیه، رقیه نمیدونم کیه، نمیدونم زینب نمیدونم کیه، ولی سفرهشو میندازم میشینم دلی دلی میکنم. خب برو مثل اون وقتم زندگی کن. تو لس آنجلس چی کار داری؟ یا توی تهران؟ طبقه 25 پارکینگ ماشینت اونجاست. محمد هم اینجوری زندگی میکرد، علی هم اینجوری زندگی میکرد، ماشین ضد گله داشت. به یزدان که گرما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم که 30 زیر دست آخوند بدبختی و بیچارگی بکشیم. تا فردا صبح، خیرت نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، آدم فروشان، قاچاق فروشان، خانم فروشان، بی همه چیزان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بیریشان، سرداران تشتکی به ریاست بونقلتون، فکولی های دور تا دور دنیا، استاد دانشگاه، استاد کرسی، کرسی بالا کرسی، وطن فروشان. اون وقتا هم گفتن هر لحظه به نقشی رخ بت عیار در آید، یه روز مجاهد میشن، یه روز میگن به پول کجا بدن همون کار میکنن، کنفدراسیونی میشن، اسلامی میشن، شاهی میشن، دنبال اسکناسه، براش فرق نمیکنه. نه معلم بود نه دانشمند، چار پایی بر او کتابی چند. کسی که با این همه درس خوندن نوکری دزدان رو میکنه، کاسلیسی دزدان رو میکنه، دم برای دزدان تکون میده به خاطر یه استخون، نمیدونم، شاید خیلی ارزش داشته باشه، خیلی این مسئله
ارزش داشته باشه. نمیدونم، من نمیفهممشون.

اند و پایه های اسلام نیاب محمدی رو تو زمین فرو کنند. اون وقت میتونن طویله های دوز داشته باشن، طویله در طویله، طویله خبرگان، طویله تشخیص، طویله اون یاروها که اسمشون چیه که اون رهبر دوزه رو انتخاب میکنن، که رهبر دوزم اونا رو انتخاب میکنه، دلبر جانان من برده دل و جان من، طویله شوروا، ریش در ریش، عمامه در عمامه، قوه قضایی دوز، همش آخوند دوز دوز دوز دوز، هرکی هم عمامه سرشنی ریش داره که دزدی بکنه، ریش پروانه دزدیه. تا ریش نذاری دزدی شرعی نمیتونی بکنی، اگه ریش نذاری دزدی کنی میبرن زندان. قوه قضایی، قوه مجریه، قوه دزدیه خریدار داره این حرفا. صلوات بفرستین، برید سینه بزنید، زنجیر بزنید، چهار دست و پا را برید، گل بزنید. امام حسین کشته شده که 1350 سال پیش کجا؟ کربلا. یا آقایی میگفتش که وقتی یزید به حاکم مدینه نوشت یا از حسین برای من بیعت میگیری یا سرشو برای من میفرستی، حسین از مدینه در رفت و ماه ذی‌الحجه بود. بعد با این همه با کاروان زن و بچه روزی 3 دفعه باید واسه هی نماز بخونه، اگه میخوند، نمیدونم امام حسین نماز میخوند یا نه، به کدوم طرف میخوند، به طرف خورشید میخوند یا به طرف ما، چه جوری ظرف 3 هفته 2500 کیلومتر رو پیاده رفت، روزی چند کیلومتر میرفت، کی جرأت سوال داره؟ امام حسینه. ملائکه ها میمدن میذاشتن رو شونه شون میبردن، اصلا کی حساب کتاب میکنه؟ تو کتاب مقدس وقتی مینویسه حساب و کتاب نمیخواد. اون آقایی که از من خواسته بود که نپیچونمش، بالاخره خدا هست یا خدا نیست؟ آخه جوون عزیز، دوست گرامی، چه فرقی میکنه من چی بگم؟ نمیخوای یه روز خودت بفهمی که خدا هست یا خدا نیست؟ حتما من باید بگم؟ عادت کردین یکی بزنه تو سرمون بگه اینی که من میگم قبول کن؟ حالا یه نفر اومده میگه آقا خودت برو بخون، تحقیق کن، هر تصمیمی گرفتی خودت بگیر. نه نمیشه، ما عادت کردیم به تو سری خوری، ما 1400 سال تو سرمون زدن. یا الله طبقه 8، یا الله طبقه 7، ما فقط یه الله رو میشناسیم. اون سیخ داره با حوری خونه، این یکی تای چاست هنوم معلوم نی، یه روزی میاد بیرون گردن همه رو میزنه. این دین عدل و داده. امام زمانش باید بیاد گردن همه رو بزنه، اینم یه امام زمانیه دیگه. حالا باز اگه بگم تو عربا وقتی امام زمانم میسازن خونخوار میسازن، باز رفیق خوزستانمون زنگ میزنه آقا به عربا بد گفتی، گرفتاری دارن. مردم عمقی نگاه نمی کنند. اصلا کسی نمیگه که امام زمان تای چا، دو تا چا، از اینجا میدوه این بر، از اینجا میدوه این بر، اینا رو کسی سوال نمی کنه. اما اگه من بگم عربا ظلم کردن، آقا من عربی حرف میزنم، نگو

در فرهنگ تازی بذارید این مقدمه رو رد کنم و بعد برم این فرهنگ تازی رو به شما بگم. فرهنگ تازی با فرهنگ ما چه فرقی داره؟ اون جمله معروف آخونده که تای چا میره هرچی گیرش میاد میخوره و درود بر همه شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خائنین به ملک و ملت ایران. اینا رو باید بگم تا از مقدمه بیام بیرون برم سر حرفام. قبل از اینکه اینو باز کنم، دیروز برای اجرای برنامه مجبور بودم دو تا قرص قوی بخورم. یه خورده رفتم نگاه کردم که پرت و پلا نگفته باشم، دیدم گفتم. شعر خیام میگه مینوش باز یادم مینوش که دارم چی کن ماه بس مینوش به روزگار کن ماه بسی از قره به سلخ آید از سقف به قره آید از قره به سلخ. قره روز اول ماهه، قره شعبان یعنی روز اول ماه شعبان. من دیروز پرت پلا گفتم سلخ سلخ شب 14. حرف اینه که می نوش که بعد از من و تو ماه بسی از سلخ به قره آید از قره به سلخ. امیدوارم که جواب داده باشم. و این روزا یه خود اوزام خرابه، ولی یواش یواش می‌بینین دارم الان فکر کردم دوباره شعر یادم افتاد. در کتاب ملاحظاتی در تاریخ ایران، علل تاریخی عقب‌ماندگی جامعه‌های ایرانی در صفحه 61 می‌خونیم تجلی همین تفاوت مسئله آریایی و سامیه، مسئله ایرانی و تازیه. مثال براتون بگم، نزد آریایی ها 1000 سال طول میکشه تا سوشیانس بیاد، نزد سامی ها 100 سال، نزد آریایی ها هر قرن 100 سال است، نزد سامی ها 30 سال یک قرن است. به طور کلی سامی مطلق اندیش و مطلق بین است و آریایی نسبی بین و نسبی اندیش. سامی یک بعدی است و آریایی چند بعدی. به قول نیکلسون سامی درخت را میبیند و نه جنگل را، اما آریایی هم جنگل را میبیند و هم درخت را. بعد توضیح میده اینا رو همه رو واسه اون دوست خوزستانیم دارم میگم، چون 2-3 میلیون جمعیت اونجا، شاید هم بیشتر، من نمیدونم، حتما 2-3 میلیون عرب زبان داریم اونجا که خودشون نمیدونن خوزستانیان، میگن ما عربیم. تجلی همین تفاوت روحی و معنوی را میتوان در ادبیات داستانی اقوام آریایی و سامی نیز مشاهده کرد. مثلا لیلی و شیرین، لیلی لیلی مجنون، شیرین خسرو شیرین. لیلی پرورده جامعه‌ای است که عاشق شدن و دلباختن را آغاز انحراف و فحشا میشناسد. در محیطی این چنین دشوار یک لبخند محبت آمیز دختر گناه کبیره و یا داغ ننگی بر جبین حیثیت افراد خانواده و قبیله میتواند باشد. اما در دیار شیرین منعی برای معاشرت و مصاحبت زن و مرد نیست. پسران و دختران با هم می نشینند، با هم به گردش می روند و با هم شکار می کنند.
با هم در جشن ها مهمانی ها شرکت می کنند. قیم و سرپرست شیرین زنی است از جنس خودش، آشنا با یه خود پاک شده برم چشمم یه جوری دلدادگی و حالات عاطفی دختران جوان. اما وضع لیلی چنین نیست. او محکوم محیط حرمسرایی تازیان و جرایمش بسیار، یکی آن که زن به دنیا آمده و چون زن است از هر اختیار و انتخابی محروم است. گناه دیگرش زیبایی و زندگی در محیطی است که به جای تربیت مردان به محکومیت زنان متوسل می شوند. برای آنکه کار عاشقی به رسوایی نکشد، لیلی را از درس و مدرسه محروم می کنند تا چشم مرد به جمالش نیفتد. در دیار لیلی حکومت مطلق با خشونت است و مردانگی به قبضه شمشیر بسته است. حتی به مراسم لطیفی چون خواستگاری هم با طبل و جنگ و تیره یا اون توبره بوده یا هم چیزی بوده می زدن. اما در فضای داستان شیرین ارزش ها به کلی متفاوت است. تبیره در دیار لیلی اثری از مدارا و مردمی نیست، همه خشونت و عقده گشایی است. در سرزمین شیرین اما مداراست و مردمی و ملاتفت و گذشت. پیامبران سامی و آریایی نیست چنینند. داستان پیامبران آریایی داستان اندیشیدن، گوشگیری، عشق ورزیدن، پنهان و ریاضت آرام و خاموش است. نمونه اش بودا، زرتشت، داستان پیامبران سامی. اما داستان خون و جهاد و قیام و کشتار و در هم کوبیدن است. نمونهش موسی و محمد. ببینید اینا رو براتون میخونم. من از خودم زیاد حرف نمیزنم. من این تجربه ها رو، این خونده ها رو میام با شما در میون میذارم. من اگر وقتی میگم عرب، با این فرهنگ تازی من در جنگم، با تازیانی که اومدن به ایرانی ها تجاوز کردن. شما میخواید اونا رو قاطی عربای مصر بکنید یا سوریه یا خوزستان؟ کاری من نمیتونم بکنم. اگر با گفتن این حرف ها همه چی درست میشه، هرچی شما میگید درسته. ولی من مثل اون آقایی که همش میگفتش که من نپیچون، اگه میخوای نپیچونمت برو این قرآن رو به فارسی بخون تا بفهمی خدا کیه. من دو صفحش رو آوردم برات بخونم. پروردگار شما خداوندی است که آسمان ها و زمین را در 6 روز آفرید. آیه 56 سوره اعراف. پروردگار شما خداوندی است که آسمان ها و زمین را در 6 آفرید. آیه 3 سوره یونس. همان خدایی که آسمان ها و زمین و آنچه را میان این دو وجود دارد در 6 روز آفرید. سوره فرقان آیه 59. او کسی است که انسانها و زمین را در 6 روز آفرید. سوره هود آیه 7. آیات فوق صراحتن گویای آن است که خداوند آسمانها و زمین را در 6 روز خلق فرمود، اما مطابق با آیات زیر، همش مال قرآن ها، من با نشونی میدم خودتون برین نگاه کنید. من نگم خدا هست یا خدا نیست، خودت بری ببینی. خدا محاسبات 5 و 6 و 7 و 8 رو بلد نیست. میخوای بری وسط حوری بیاره، برو وسط حوری بیاره. آیات فوق مطابق آیات زیر بگو، آیا شما به آن کس که زمین را در 2 روز آفرید کافر هستید و برای او همانند هایی قرار میدهید؟ در سوره فصلت آیه 9.
سوره فصلت آیه 9. او در زمین کوههای استواری قرار داد، این سنگا رو برداشت گذاشت که باد نبره یه زمینو، و برکاتی در آن آفرید، مواد غذایی را مقدر فرمود. اینها همه در 4 روز بود، درست به اندازه نیاز تقاضا کنندگان. سوره فصلت 10. یعنی چی شد؟ 2 روز و 4 روز 6 روز، تا اینجا هیچ گرفتاری نداریم. سپس این فصلت 11 و 12 است. سپس به آفرینش آسمان پرداخت، در این هنگام آنها را به صورت 7 آسمان در 2 روز آفرید. اونجا یادش رفته گفته 6 روز آفرید، اینجا 8 روز آفرید. حساب کتاب 2 و 4 و 6 بلد نیست این خدا. تو هر کاری میخوای بکنی بکن، از من نپرس این خدا هست یا نیست. یه جا 6 روز آفرید، یه جا 8 روز آفرید. خب حالا به مصاحبه، به محاسبه بپردازیم. 2 روز برای آفرینش زمین به اضافه 4 روز برای آفرینش برکات و 2 روز برای آفرینش آسمان ها مساویس با 8 روز، نه 6 روز. نتیجه 6 مساویس با 8. این قانون جدید تو کتاب آسمونی اونجا چاپ شده، تالاپی افتاده پایین. غلط میکنی کسی که بگه اینا اشتباه داره، سرشو میبرن. کتاب آسمانی که نمیشه ایراد گرفت، که تو آسمون چاپ شده. چه عجب آدم هایان. مشکل از کجاست؟ از معجزه محمد ابن عبدالله یا از ریاضیات؟ در آیات 11، 12 و 176 سوره نساء نیز می توانید اشتباهات مشابهی ببینید. در این آیات شریفه که در مورد نحوه تقسیم ارث است، پس از جمع سهام وراث مجموع سهام بیش از کل دارایی می شود، و یعنی کسری رو که با هم دیگه جمع بکنید از 1 بیشتر میشه. مثلا من میگم من 1 تومن دارم، 40% چی این کارو میکنم، 20% چی این کارو میکنم، 30% چی این کارو میکنم، 50% چی این کارو میکنم، این 100% این یهو میبینم 125% در اومده. این محاسبات خدا بوده، چون ریاضیاتش خیلی خوب بوده. وراث مجموع سهام بیش از کل دارایی می شود، یعنی مجموع کسرها بیش از 1 است. در آیات نخست مجموع برابر 1 ممیز 125 است، و در آیه آخر برابر 1 ممیز، یعنی 1 و 1/4، 1 ممیز 25 می شود. آیا به اذن الله همه چیز ممکن است؟ جرأت داری ایراد بگیر، گردنتو می زنن. زوریه. آیات 11، 12 و 176 سوره نساء. آفرینش آسمان ها و زمین، کدام زودتر آفریده شده، آسمان ها یا زمین؟ میریم سراغ آیات قرآن، جواب همه اینا رو میده بهت. او خدایی است که همه آنچرا از نعمت ها در زمین وجود دارد برای شما آفرید، سپس با آسمان پرداخت، با آنها را به صورت 7 آسمان مرتب نمود، و او به هر چیز آگاه است. آیه 29 سوره بقره. آیا آفرینش شما بعد از مرگ مشکل تر است یا آفرینش آسمان که خداوند آن را بنا نهاد؟ این سوره 27 بقره است. سقف آن را برافراشت و آن را منظم ساخت، سوره 28 بقره. شبش را تاریک و روزش را آشکار نمود، سوره 29. و زمین را بعد از آن گسترش داد،
آیه 30 ببخشید، اینا که براتون خوندم، از آیه 27 تا 30 از سوره النازعات یا النازعات. اون بقره مال قبلی بود، سوره 29 که خوندم مال قبلی بود، چون دیدم 27 فکر کردم که، بعد دیدم دوباره اینجا 29 فهمیدم که این بقره است و من اشتباهی گفتم. چنان که در آیات بالا میبینید، خداوند یک بار میفرماید که نخست زمین آفریده شد و بار دیگر حکم به تقدم آفرینش آسمان دارند. چند تبیین برای این تناقض میتوان تصور کرد. در بین این دو وحی خداوند متوجه اشتباه لپی خود گشته و در آیه بعد آن را اصلاح کرده است. به هر حال زمان زیادی از آفرینش جهان می گذرد و چه بسا خداوند چنان که می گویند دارای علم مطلق نباشد یا بر اثر کهولت سن در عقل الهی زوالی ظاهر گشته باشد. فراموش نکنیم دست کم 10 میلیارد سال، امثال زمینی ها، تو آسمون که سال نداره، از عمر شریف این الله بگذره. محمد در انتقال این دعایه وحی دچار خبط گشتند. آیات فوق توسط دو خدای متفاوت بر محمد نازل گشته که هر یک ادعاهای متفاوتی در مورد آفرینش کائنات دارند، یا اینکه کاتبان قرآن به عللی، مثلا حواس پرتی ناشی از مشکلات خانوادگی یا مالی، در هنگام ثبت این آیات دچار اشتباه شده اند. این جواب اون دوست عزیزی که از من میخواد بهش بگم که نپیچونمش بهش بگم خدا هست، یا نپیچونمش بهش بگم خدا نیست. چرا؟ خودش نمیخواد فکر کنه، نمیخواد بخونه، پخت خوره. یه ببینید، من با یه مشت جانورهای دیگه هم سرکار دارم، مثال دارم براتون بگم. یکی تلفن میکنه یا ایمیل میفرسه، اینا که به خودت آویزون کردی و ما بگو چیه؟ جازی ننته. اگه اون وقتا بود میگفتم، ولی الان از این حرفا نمیزنم، میگم چخه. بعد اینی که میگم یه عده میان سراغم میگن آقا به سگ ما توهین کردی، وسط زمین هوا گیر کردم، نمیدونم. ما یه ملت عجیب و غریب هستیم، از یه جای دیگه به یه جای دیگه. جواب ببینید، اختلاف پتانسیل، اختلاف مغز، اختلاف سواد خیلی زیاده. من دیروزی شعر خوندم، بعد خودم یه برنامه که تموم شد دیدم قره و سلخ و من اشتباهی گفتم. آقا چی تو ممکنی این همه بیننده من دارم، این بیننده ها میفهمن، ولی خب اگه من نمیفهمیدم، خب نمیفهمیدم، همینجوری میگفتم. بعدش هم فرداش هم میمدم هرکی هم میگفت، میگفتم نه تو نمیفهمی، من همون غلط ها که گفتم درسته. توی زمانی که ما داریم زندگی میکنیم، این مسئله فرهنگ تازی که من براتون گفتم، این فرهنگ تازی امروز هم هست. شما ببینید نوع حرف زدنه، باید عربی بدونید. لبنانی ها خیلی قشنگ عربی حرف میزنن، مصری ها خیلی قشنگ عربی حرف میزنن. مثال بگم براتون، چون خیلی ماها ترکی میدونیم در ایران، لهجه ترکیه فرض کنید اردبیل با لهجه ترکیه استانبولی انقدر تفاوت داره که اون وقت آدم میگه این دوتا زبون یکی نیست. شما اگر تازیان همین امروز عربستانو برید باشون حرف بزنید، ملایم حرف نمیزنن، دعوا داره، جنگ داره. در حالی که تو مصر وقتی برید عربی رو با
اومدن عربی رو درستش کردن، یه جور دیگه ای حرف میزنن. فکر کنید مثل زبون فرانسه و آلمانی. تو زبون فرانسه خشونت نداره، تو زبون آلمانی خشونت داره. شما تو بلژیک، بلژیک یه دونه کشوره، یه مقدارش فرانسه حرف میزنه که خود فرانسوی ها اون فرانسوی قبول ندارن، یه قسمتش فلاماندر حرف میزنه. این دوتا به کل با هم فرق میکنه، اصلا نوع گفتارشون فرق میکنه. این اثر میذاره، این فرهنگ تازی و پارسی و آریایی که من سعی کردم بگم یه چیزی شبیه اینه. ولی خب روی این کلاس به این بزرگی این بحث های مقداری برای خیلی ها زیاده، برای خیلی ها حرف های تکراریه. پس به من اجازه بدید من همین راهی رو که دارم میرم برم. آقای زنگ زده بود و میگفت 2000 سال این آخوندیزم همینجور روز به روز میره بالا. گفتم شما با کدوم تقویم حساب میکنید؟ با تقویم شاهنشاهی نمیتونی حساب بکنی، چون امروز روز 11 فروردینه 2568. خیلی دوست دارم همه همکاران من بیان این تقویم رو عوض کنن، به ما از یه جا باید شروع بشه. من روزی که اومدم تو این لس آنجلس سلام و علیک و این حرفا بود، درود کسی کمتر میگفت. اگر کسی تلفن میکرد به یک گوینده رادیو یا تلویزیون میخواست راجع به دین و مذهب صحبت کنه، طرف فوری درز میگرفت، میگفت آقا راجع به اعتقادات مردم صحبت نکن. هر کاری امکان داره میشه. من واقعا از همکاران تلویزیونیم به خصوص میخوام خواهش کنم این مسئله تاریخ رو پایش رو بیایید بذارید، میمونه، باور کنید میمونه. امروز 11 فروردین 2568 شاهنشاهیه. روی تاریخ زرتشتی نمیرم که نوشته بودم اینجا 3747، برای اینکه دینی میشه. از اون بر مال یهودی ها میشه 5768 سالی هم چیزی، مال مسیحی ها میشه 2009 سال، مال مسلمونا بستگی با کدوم ترازو وزنش بکنی. حالا من کاری به این ندارم، تو اکثر کشورهای اسلامی تاریخ میلاد مسیح، چون با خارج کار دارن با اینا کار میکنن. شما الان ترکیه وقتی بری روز جمعه، هرچند ترکیه هم دارن به هم میریزن اینا، همینجوری که عراق رو به هم ریختن، همینجوری که ایران رو به هم ریختن، همینجوری که افغانستان رو به هم ریختن، ترکیه رو دارن به هم میریزن. با اسلام، چون با دین راحت تر از هر چیزی میشه هر جا رو به هم ریخت. این دوست ما میگفتش که 2000 سال، هر روزم میگن، هر روزم کم نمیارن. گفتم قربونت برم، اینا شما وقتی یه مغازه داری بری یه چلو کبابی وا کنی، باید بری برنج بخری، گوشت بخری، کره بخری، 4-5 تا آدم بگیری که بتونن کباب بزنن اینا و غذا رو بپزی، خوب بپزی تا بتونی مشتری داشته باشی بفروشی. یه خوردم غذات مزهش خوب نباشه ورشکستی. اینا از اونجایی که تاریخ به یاد میاره، یه چیزی دارن تو انبارشون اسمش خداست.
حالا این خدا رو اسمای مختلف میذارن، یکی میذاره یهوه، یکی میذاره الله، یکی میذاره پدر آسمانی. از این وقتی این دینهای اللهی اومد، دینهایی که توحیدی. حالا قبل از این زرتشت اصلا با خدایی با یک اهورامزدایی پیدا کرده بود تو مغز خودش حرف میزد. شما میدونید همه گاتها رو اگه بخونید، هیچ وقت اهورامزدا به زرتشت چیزی نمیگه. اما اینا یه رابطه دارن. موسی رفت لای آتیشا پیدا کرد، محمد سرویس فدرال اکسپرس داشت توسط جبرئیل، عیسی ادعایی نداشت، کتابم نداشت. وقتی که مصلوب شد 100 سال بعدش اومدن کتاب نوشتن که بله عیسی اینجوری گفت، اینجوری گفت، اینجوری گفت. 250 سال بعد اینو ادغام کردن تو مذهب مهری و یه مذهبی ازش ساختن به اسم کریستیانیتی یا عیسویت، که امروز یکی از وسیع‌ترین دین‌های دنیاست. زرنگی که کلیسا کرد، روزی که دانش اومد زد تو سر آخوند، کردش توی چیز، گفت خدا محبت است. حالا شما از فردا صبح برو یه دکونی واکن، خدا محبت است، بفروش. فکر میکنی تموم بشه؟ تا جایی نباید بری خدا بخری. اون رفیق اونم از تهران میگه که ما رو نپیچون، بگو خدا هست یا نیست، نمیدونم کجا پیداش کنم، اگه سراغ داری جایی هست یه نشونی بده منم برم پیداش کنم. اگه خدا رو از طریق این کتابا میشناسی، این کتابا سر تا پا غلط توش داره، چه تورات، چه انجیلها و چه قرآن، پرت و پلا تو زیاد داره. من مرض ندارم که میگم برو قرآنو به زبونی بخون که بفهمی. به من مربوطی نیست، برای اینکه من تا میام اومدم تورات رو روخونی بکنم. آقا قیامتی کردن، آخر رفتن سراغ شجره. اون وقت توی چیز بودم، توی پارس بودم، که آقا شجره ما به همه یهودی ها میگیم به شما آگهی ندم، به این بگو تورات رو نخونه. یعنی همینجوری که قرآن رو وا میکنم میخونم، تورات رو به فارسی میخوندم. اینا نمیخوان کسی چیزی بفهمه، اینا میگن اونی که ما میگیم درسته. برای اینه که شما دوست عزیزم میگی 2000 ساله، نه، این انگل ها، این ویروس ها خیلی بیشتر از این هاست به جون مردم افتادن و خونشونو میمیکن. گیتی هم اصلا باورمندن، خریدار هست. تو اگر یه مغازه باز کنی خریدار نداشته باشی ورشکست میشی. مردم رو از ناشناخته ترسوندن که تو وقتی مردی اینجوری میشی، اونجوری میشی. اون یکی میگه شب اول قبر فشار میاد، نمیدونم حیوانات وحشی مثلا انتری نجات بهت حمله میکنه. آخه چجوریه شب اول قبر همه اتفاقات میفته و اون ببخشید اون آدم احمقی که اینو گوش میده وقتی اونجا رو بازش میکنن صد دفعه دیده مرده رو چجوری چال میکنن، روش سنگ میذارن و بعد خاک میریزن، حیوانات وحشی چجوری میرن اونجا حمله میکنن. نمیخواد فکر کنه، میخواد بیشعور باشه. بعد توی با هم بگو ما رو نپیچون. عزیز من نمیدونم چی به شما بگم.
اصلا نمیدونم چی به شما بگم، نمیدونم شما کجای کاری. من نمیتونم به تو بگم این حرفایی که من میزنم همش درسته و تو حرفای منو قبول کن و حرفای اونو قبول نکن. شماها عادت به گول خوردن کردید، عادت کردید که یک کسی بهتون درو، این یارو میر حسین موسوی اسمش میدونین چیه؟ میر حسین موسوی خامنه، یکی از نزدیکان اون یارو علی شیرهیه. یعنی اینا همه سگ زرد برادر شغاله، فامیل نزدیکا، یعنی مثل برادر زن و خواهر زن و این حرفا توشونه. حالا اینو میخوان 8 سالم اینو بذارن سواری بگیرن. مردمم دوست دارن گول بخورن. الان یه عده‌ای راه افتادن سینه میزنن واسه میر حسین موسوی. مردم ما دوست دارن گول بخورن. خب من چه کنم؟ راست میگم آقای مهندس، منتها اون خسته شده ول کرده، من خسته نمیشم. من اینقدر میگم چون اصلا فکر اینو ندارم که حرفای من رو امروز شماها قبول بکنید، ولی این حرفها برای نسلهای آینده درس خوبیه. همونجوری که قبلا گفتند و امروز شما 23 سال علی دشتی رو مثل برگ زر میخرید، امروز شما کتابای کسروی رو میخرید. به قول فردوسی، همه مرده از روزگار دراز، شد از گفت من نامشان زنده باز. میز آخان کرمانی رو بود کتاب نوشت، آدمیت اومد یک کتاب رو کتاب اون نوشت. میز فتحعلی خان آخوندزاده رو همین کار کرد، طالب و تبریزی رو همین کار کرد، اما چند تا کتاب خون اینا رو خوندن. به این دلیل من با این نوع گفتاری که خودم انتخاب کردم، بعضی وقتا شما فکر میکنید من چاله میدونی حرف میزنم، اشکال نداره شما چی فکر بکنید، من مخاطبم توده مردمم. من دلم نمیخواد کسانی که حرف من میشنون فکر کنن که این حرفی که این زد معنیش چیه. ادعای سوادم ندارم، ادعای دکتر و مهندسی هم ندارم، بنابراین چیزی ازم کم نمیشه. یک شعری از آقای اسماعیل خویی یه روزی من شنیدم و همیشه دلم میخواست این شعر رو خودم به یه صورتی بخونم، با اجازه از دکتر اسماعیل خویی و با درود به ایشون. من یادمه که مثل این که با آقای مهری مصاحبه میکرد آقای خویی، و این شعر رو اولین بار من اونجا شنیدم، 2-3 سال پیش بود. کام همگان باد روا، کام شما نه. به آخونده داره میگه کام همگان باد روا، کام شما نه. ایام همه خرم و ایام شما نه. زنگونه عبوسید که گویی می نوروز در جام همه ریزد و در جام شما نه. وانگونه شبندوده که با صبح بهاری شام همگان میگذرد، شام شما نه. همیشه توی سیاهی زندگی میکنید آخوندا، بدبختای بیچاره ها، همیشه توی سیاهی زندگی میکنید. بنگار که خورشید بهارانه ایران بر بام همه تابد و بر بام شما نه. ای مرگ پرستان، بپشوهیدم و دیدم هر دین به خدا ره برد، اسلام شما نه.
قهقاه، قهقاه بهاران به سوی خلق بشاباش پیغام خدا آرد و پیغام شما نه. من خودم معنی این یک شعر رو نفهمیدم، بعد برم پیدا کنم. لغت بشاباش رو نمیدونم. قهقاه بهاران به سوی خلق بشاباش یا خلق بشاباش پیغام خدا دارد و آرد و پیغام شما نه. ای جز دگر از آری انعام، ای جز دگر از آری انعام شمایان، مایان همه را ایدی و ایام، مایان همه را ایدی و انعام شما نه. از عشق و جمالی چنان دور که گویی مام همگان زن بود و مام شما نه. شما از رون یا از زایده شدید، چون مامتون زن نبوده. وانسان چه قرام از دلتان که از تف دانش خام همگان پخته شود خام شما نه. این زلزله که از علم در ارکان خرافه است خواب همه آشوبد و آرام شما نه. این صاعقه بر پرده اوهامیه، این صاعقه بر پرده اوهام جهانی زد آتش و بر پرده اوهام شما نه. وانگه به دوای خرد و عاطفه درمان، وانگه به دوای خرد و عاطفه درمان سرسام جهان دارد و سرسام شما نه، یا سرسام جهان دارد و سرسام شما نه. سنجیدم و دیدم که نشانی ز تکامل احکام نرون دارد و احکام شما نه. یعنی حتی نرون آن دیوانه‌ای که شهر روم آتش زد یه منطقی داره، مال شماها منطق نداره. من در حق فرهنگ هنرپرور ایران اکرام عمر دیدم و اکرام شما نه. این قافله پیشرو دانش و فرهنگ از گام همه برخورد از گام شما نه. این مام طبیعت به فراوردن انسان وام حجرش هست، ولی وام شما نه. ای معنی آمال شما را نه جز آلام، کام همگان باد روا کام شما نه. وین دین شما دین علم زان که به تسبیح جز میم فسایند الف لام شما نه. خیلی از تای دل گفته آقای خویی، هرکه خودش خیلی بهتر از من میخونه و اگر خرابکاری دارم میکنم آقای خویی معذرت بخوام. وی جز علم البته، علم تا دیگران را سرچشمه انگیزش و الهام شما نه. شادی گوهر ماست که ما جان بهاریم، ای ملت گریه به جز انعام شما نه، یا ای ملت گریه به جز انعام شما نه. ما همچو گل از خنده خود سر به دراریم بر کام خدا نه، بر کام خدا نه، از قبل کام شما نه. بعضی ها شمانش نمیفهمم، عذر میخوام. این گونه در این ایده رمان آهوی امید رام همه ماست، این گونه در این اید رمان آهوی امید رام همه ماست، ولی رام شما نه. ای عام شما در بدی و دد صفتی خاص، ای عام شما در بدی و دد صفتی خاص، و ای خاص شما نیکتر از عام شما نه. پوشید عبا زیرا
پوشاک بشر را اندام همه زیبد و اندام شما نه. یعنی اگه بخواین آدم بشین، اون لباس کثیف آخوندی رو باید از تنتون درارین. ای مردم ما، ای مردم ما، به جز اندیشه و دانش بیرون شدی از محلکه دام شما نه. ای مردم ما، به جز اندیشه و دانش بیرون شدی از محلکه دام شما نه. تا روزی که ما دانش نداشته باشیم، از این تاری که دورمون تنیده نمیتونیم خلاصی پیدا کنیم، از دست این ویروس اسلام نمیتونیم خلاصی پیدا بکنیم. فقط و فقط راهش دانشه. بس مدرسه هر سوی به سر تا سر ایران واباد، ولی مکتب اوهام شما نه. مدرسه زیادی در سر تا سر ایران باز بشه، اما در اون مدرسه های شما که توش 14 پا باید اولش را برن بسته بشه. بادا که به بازار جهان دکه هر دین واماند و دکانک اصنام شما نه. اصنام یعنی بت‌ها. ای تاب سیاست کسی اعدام نگردد، تدبیر سیاسی به جز اعدام شما نه. همه تونو باید به اون درخت ها آویزون کرد. گر بخشش خصمان خدا خواهم از خلق، نام همشان میبرم و نام شما نه. یعنی که سرانجام همه خلقان نیکو خواهم به سرانجام و سرانجام شما نه. یعنی آخر عاقبت همه مردم رو به خوبی میخوام، به جز آخر عاقبت شما جانوران رو. ای از پس خون دل ما نوشی جز مرگ، از بحر دل خون دل آشام شما نه. بادا که به نام ایزد فردای رهایی فرجام همه باشد و فرجام شما نه. با سپاس از من فکر میکردم خیلی راحت تر از این بخونم اینو، یه دفعه دیگه باید شعر رو تمرین کنم، تلفن بزنم از آقای خویی غلطامو بپرسم و بعد بتونم بخونم. یک بار خوندم، اگر اشتباهاتی توش بود منو میبخشید. دوستان عزیز، روز 11 فروردین 2568 شاهنشاهی ایرانه، یعنی تاریخ بنیاد شاهنشاهی ایران. اینا بهش میگن پرشین امپایر، اولین امپراتوری جهان، و تاریخ رو از اونجا بنیاد گذاشتن که حالا 2568. اینه که اگر دوستان من همرزمان، اون کسانی که خیلی از اسلام رو نمیدونم الله و محمد و فاطمه و حسن و حسین نمی ترسند، تاریخ فرهنگ ما، تاریخ روز ما، تاریخ زندگی ما فرار یه عربی از یه شهر به یه شهر باشه، اگر دوست دارید اینو، اگه به عربا بر نمی خوره، اگر خیلی اگرهای دیگه، برید دنبالش. روزهای آخر برج، و اگرم چیزی که حالا کمک کردید کردید، اگر نکردیدم بس شما درد نکنه، ما فعلا با هم دیگه رفیقیم تا روز که نتونیم این کارو بکنیم. من یه مقداری توی کار خرید و فروش رو نمیدونم این حرفا نمیرم، به دلیل اینکه هنوز بر نگشتم به خودم. این رادیشنی که من کردم، پدری از من در آورد که 3-4 دفعه با اسرائیل زیر رو شدیم، یه دفعه اونو مدرود و 3 دفعه من رفتم رو. خلاصه طبق معمول از رو نرفتیم و اومدیم اینجا باز مزاحم شما شدیم. روزهای
که در پیش داریم پس فردا مثل این که 13 به دره در ایران، حتما یک شنبه یا شنبه آیندم 13 به در در اینجاست. من چندین ساله محرومم و نمیتونم برم، زیادی مرون بر نمیرم، توی چیزها شرکت نمی کنم. سعی میکنم تا اونجا که میتونم هر روز 50 دقیقه برای شما حرف بزنم که شاید 10 دقیقهش به درد بخوره. این 10 دقیقه ها وقتی به درد بخوره و بعد پیاده بشه، اینها چیزی میشه که به درد مردم ایران میخوره، چیزی است که درباره خرده، چیزی است که به شما میگه وقتی اومدن تو این کتاب گفتن از آسمون چاپ شده افتاده، با خردت برو بخونش. ببین، نمیگم بده، نمیگم خوبه، نمیپیچونم، میگم بخونش تا روزی که خودت نفهمی. این گرفتاری همیشه هست. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی همه چیزان، بی پدر و مادران، پفیوزان، بی ناموسان، عمامه‌داران، بی امامگان، ریشداران و بیریشان، کوسه و فکولی، دزدان، دزدان، دزدان، دزدان، دزدان، دزدان، حکومت دزد، رهبر دزد و اکبر دزد، از بالا تا پایین دزد. وقتتون رو نمیگیرم، هر روز میگم کیا دزدن، فقط یادتون بشه، از طلبه کلقوز دزد تا آیت الله. اینایی که میگن آخوند خوب وجود داره، دروغ بهتون میگن، کارمند اون آخوند خوبن. آخوند خوب آخوند مرده است. آخوند خوب آخوندیست که به اونجا آویزونش کرده باشن، یا آخوند خوب دیگه هست. لباساشو بکنه، بگه این کثافت ها رو من نمیخوام، مثل آدم ها لباس بپوشه، اونم آخوند خوبه. و الا این دزدی ها تحت نظر الله تا آخر دنیا ادامه داره، چون الله پشتیبان دزدان و غارتگرانه، الله پشتیبان آدم کشانه، الله خون میخواد، الله خون میطلبه، الله میگه برو بکش، 20% واسه من بفرست توسط حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، 80% مال خودت، زن و بچه‌ش هم مال تو، خودش هم هر کاری خواستی بکنی بکن، چون من بخشنده مهربانم، چون دین اسلام دین اخوته، دین اسلام اصلا زور توش نیست، فقط شمشیر توشه. هر کی گفتش که من نمیخوام، آقا به سطوح اومدم، 1400 سال دیگه زخم شدم، پس باید سرتو ببریم حالا که نمیخوای. ارحم الراحمین خدا، یه تلنگر به مقصد بزن. این الله اون بالاییه، الله زیرزمینی یکی دیگه است. اون الله زیرزمینی قرار بیاد و دو سوم جمعیت دنیا رو گردن بزنه. دین صلح و صفاست، اسلام دین صلح و صفاست،
میگی نه، از سکین سلطان شیرین عبادی بپرس. اسلام دین صلحه. امام زمانش که بیاد دو سوم جمعیت دنیا رو باید گردن بزنه. این صلحه، عدل رو میخواد برقرار کنه. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. خوشبختانه دوستان زیادی در اون طرف شیشه تلویزیون نشستن و گاهی اوقات که من چیزهای تازه‌ای میگم یک مرتبه، گاهی به عنوان پرسش، گاهی به عنوان اعتراض که نه آقا اینجور نیست اونجوره. حرفایی که من دارم میزنم، من حرفام از روی کتاب میزنم. من غیر از کتاب خودم حرفی ندارم به شما بزنم. در حافظ و کیش مهر نوشته ناصر انقطاع در صفحه 130 و 128

شگفتی آور باورهای اسلامی و پس از اسلام این است که در آنها نیز خورشید جای ویژه‌ای دارد، به ویژه در قرآن نیز بارها خورشید و پرتو آن ستوده شده است. مهر قبل از زرتشت داریم و مهر بعد از زرتشت. مهر قبل از زرتشت بق میترا بود، مهر بعد از زرتشت زمان اشکانیان 272 قبل از میلاد بود، تقریبا آخرای کارای سلوکیان. و در مهر در دین زرتشتی و حتی در جایی که زرتشت صحبت میکنه و ایزد مهر یکی از یعنی بالاترین امشاسپندانه، چون خدایی بوده که همون بغمیترا نمیتونستن از دستش خلاصی پیدا بکنن، حتی در مسیحیت نتونستن خلاصی پیدا بکنن و روز تولد مهر رو به روز تولد عیسی برگردوندن. من کاری با اونا ندارم، کاری با قرآن دارم. مهر خورشید، پرتو خورشید و واسطه بین خورشید و مردمانه در تعریف مهریان. با این همه برخی از مسلمانان به آیین‌های خود نگاه نمی‌کنند و پیروان کیش‌های چون زرتشت و میترائیسم را خورشید پرست یا آتش پرست می‌نامند. اما به نظم نماز بامدادی پیش از سرزدن خور و نماز نیمروزی به هنگامی که خور درست بالای سرشان است و نماز شامگاهی غروب که به هنگام فرو رفتن خور در کرانه باختری انجام می دهند نمی نکرند و نمی دانند که همه اینها ریشه در اندیشه ها و باورهای آیین کهن ایرانی دارد. در قرآن سوره اصحاب کهف، اصحاب کهف یعنی یاران غار، در قصه مهریان اینه که مهر گاوی رو برای قربانی می برد، این گاو فرار کرد و سگ به اینها به مهر کمک کرد، غار رو پیدا کرد، مهر رفت توی غار و توی غار گاو رو قربانی کرد. اینها باورهای مهریه. و وقتی اینجا می بینیم در سوره اصحاب کهف یاران غار، اصحاب کهف، اصحاب یعنی یاران، کهف یعنی غار، در آیه 16 اصحاب کهف که می‌خوانیم و می‌بینیم درست نمودار یک محراب را بیان می‌کند. این محرابی که در عربی میگن این هم باز تقلیدی از محراب است. آبه یه پساوند فارسی

و بعد در عربی اومده هیجیمی شده محراب، محل از حرب میاد محراب، در حالی که محراب هیچ ربطی به جنگ نداره، فقط وای میشی با خدا حرف میزنی. اینا رو خودتون برید پیدا کنید. در آیه 16 میگه و خورشید را میبینی که چون برآید از غارشان به سوی راست رود و چون فرو رود بر دست چپ ایشان بگذرد و آنها از گرمای خورشید در آسایش بودند. اگرم بیشتر راجع به اصحاب کهف میخواید بدونید، کتاب ذوالقرنین مال نوشته آقای مهدی شمشیری رو بخونید. یکی از بهترین راهنماها راجع به سوره اصحاب کهفه. شاید در سوره اصحاب کهف راز و اشاره‌ای باشد از محرابه های مهری درون اشکفت کوه. اشکفت یعنی شکاف کوه. و یاران غار مهریان باشند. و سگ اصحاب کهف نیز مانند نزدیکیه با سگ میترا به هنگام رفتن او برای قربانی کردن گاو دارد. اونجا کسی به اینا نگاه نمی کنه. کسی اصلا نمی فهمه سوره اصحاب کهف چی نوشته شده. قصه اصحاب کهف رو از آخونده فقط می شنوه. دوستان معترض، من از خودم چیزی نمیگم. من فقط کتاب میخونم و دارم سعی میکنم شما رو تشویق به کتاب خونی بکنم. 10 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال، 60 سال سرت کلا رفته، کتاب بخون به خودت بیای. از این گذشته در پرستشگاه های شیعیان میبینیم که در جاگاهی که پیش نماز میستد اندکی گودتر از جای دیگر جاییست که نمازگزاران میستند و به آن محراب میگویند. آیا این نام و این گودی جای پیش نماز آدمی را به یاد محرابه ها و گودی جایی که مهر یا مغ بزرگ میستاد نمیاندازد؟ این گودی ها را آبه می گفتند و پسوند آبه را در ساخت های دیگر هم داریم. این همه حرفی که براتون زدم، مانند گورابه، سردابه، گرمابه که بسیاری یمان می کنند آبه از واژه آب آمده است، در چایی که چنین نیست و در بخش وابسته به محرابه و خرابه بیشتر بدان خواهیم پرداخت. آبه پساونده. آیا نماز پگاه مسلمانان، دیروز براتون اینو گفتم، به طرف طلوع خورشید به هنگام سرزدن پرتو خور از کرانه خاور ما را به یاد نیایش های مهریان از خورشید به هنگام پگاه سحرگاه نمی اندازد؟ آیا سروده خواجوی کرمانی که می گوید به پیش رخت بندوار سجده کنم که آفتاب براید مغان قیام کنند؟ اصلا ما دنبال یه حرفا نیستیم، اصلا ما دنبال فهمیدن نیستیم. کتاب چیه؟ ما با کتاب قهریم. یکی از دوستان دیروز همینجور که داشت صحبت میکرد راجع به کتاب که صحبت میکردم، گفتم من اگر در هر برنامه ایم کنسرت گوگوش که میخوان بذارن نمایندگی بگیرم، بخوام بلیط بفروشم، همه را میفتن میرن کنسرت گوگوش. تجمع، بزرگترین تجمع ایرانیان در لاس وگاس، برین اونجا نیناش ناش ناش ناش کنید، هیچ اشکال نداره، ولی کتاب نخرید، گرونه. کارش نمیشه کرد این ملتو. نشسته امام زمانیه، یکی بیاد نجاتش بده. آقای فاضلی فکر میکنی آخرش چی میشه؟ آخرش هیچی. تو اگر بنشینی، من اگر بنشینم، همه کس بنشیند. همه نشستن ببینن کی کارا رو میره، خطرها رو قبول میکنه.

0: اینا بیان مفخوریشو بکنن. درست مفهوم تأثیر روشن روش مهریان در نماز پگاه مسلمانان به هنگام سرزدن خورشید. آیا واژه محراب دگرگون شده واژه محرابه نیست، وگرنه جایی که پیش نماز می ایستد چه وابستگی با جنگ دارد که به آن محراب گویند؟ آیا سوره الفجر، فجر یعنی صبحگاه، یعنی پگاه، یعنی سپیده دم، که در آن پیامبر اسلام به برآمدن خور از خاور سوگند می‌خورد، آدمی را به یاد رفتار مهریان در پگاه نمی‌اندازد؟ و آیا این سوره مانندگی تنگاتنگ با مهریشت یعنی خورشید یشت اوستا ندارد که میگوید من میستایم مهر را که دشت های فراخ دارد و من میستایم دوستی را که در میان ماه و خورشید موجود است؟ در سوره روم آیه 27 میفرماید خداوند را به هنگام بامداد و شامگاه نیایش کنید، که خورشید میاد بیرون و خورشید فرو میره. درست همان دستور مهریان را بازگو نمی کند؟ آیا سوره فلق یعنی سپیده دم را خوانده ایم؟ آنجا که به روشنی می گوید قل اعوذ برب الفلق، بگو پناه می برم به خدای فروزنده بامداد روشن. آیا این درست نیایش مهریان نیست؟ آیا سوره شمس را خوانده ایم که به آفتاب و تابش آن و به ماه چون از خورشید پیروی می کند و پرتو خود را از آن می گیرد و روز که جهان را روشن می کند سوگند می خورد؟ باز دیروز براتون اینو خوندم، و شمس و ضحاها و لاغمر ازا تلاها. بله اینجا هم نوشته و شمس و ضحاها و قمر ازا تلاها و نهار ازا جلیها. پس چرا مسلمانان را مهرپرست نمیگویند ولی این همین رفتار را که مهریان انجام میدادند به آنها مهرپرست و خورشید پرست میگفتند؟ آیا سوره از ضحا آیه 1 و 2 که به روز روشن و نیمروز و به شب که هنگام آرامش است سوگند خورده شده است دقیقاً نیایش‌های مغان را در پگاه و شامگاه به یاد نمی آورد؟ هنوز هم پارسیان هند در شامگاه در کنار پهناب اقیانوس هند می ایستند و به خورشید که فرو می رود تا بامدادی دیگر بدرود می گویند و در این آیین و نیایش هم زرتشت و هم ایزد مهر را می ستایند. آیا هنگامی که در سوره اللیل آیه 1 به روز و پرتو آن که جهان را روشن می کند سوگند خورده می شود، باید بگویی مسلمانان پرتو و شید خورشید را می پرستند؟ در سوره نور آیه 25 آمده است الله نور السماوات والارض، خداوند روشنایی آسمان ها و زمین است. و همچنین آمده است خداوند قرآن را فرستاد تا مردم را از تاریکی بیرون بیایند و به جهان روشنایی گام نهند. و این دقیقا همون چیزی است که پدران ما میگفتند که تاریکی نماد اهریمن و روشنایی نماینگر اهورامزدا است. در سوره ابراهیم میخوانیم به سوی شما فرستادیم پرتو روشن را. آیا با این همه ستایش روشنایی و پرتو خورشید در کتاب برجاوند مسلمانان که قرآن باشه، چرا آنها را خورشید پرست نمی دانند و مهریان را خورشید پرست و آتش پرست می دانند؟ اگر بخواهیم در این زمینه بررسی بیشتری بکنیم جستار به درازا می کشد و از خواست راستین خود به دور می افتیم. بر این پایه باز می گردیم به خانه ششم مهریان. این رو در جواب اعتراضاتی که دیروز به من خورده گرفته بودند که من راجع به مهریان چیزی نمیدونم و از خودم یه حرفای زدم، این کتاب رو خوشبختانه داشتم. کتاب آیین مهر نوشته هاشم رضی، حرفایی که من میزدم از اون کتاب بود و بعد چون این رو دم دست داشتم مالک آقای ناصر انقطاع، حافظ و کیش مهر، چون حافظم یه مهری بوده و پژوهش جالبی کرده آقای انقطاع در مورد حافظ. به هر تقدیر امیدوارم دوستان جوابشو گرفته باشن. یا آخوندی هست، امروز زیاد نمیخوام برنامه رو جوری بکنم که شما خسته بشید، چون من یه مقداری چجوری بگم جدی همش صحبت میکنم. یا آخوندی سر جاهلیه، قطعا شماها مقداری از ویدیوهایی ندیدید. اولین ویدیویی که من از این دیدم میگفتش که دو پسره میره اونور، دختره میره اونور، پسره میگه قوقولی قوقو. بچه تهرونه، حواسش جمعه چی میگه، آخونده. یه کلیپی از این آخوند به دست من رسیده که راجع به خلقیات ما ایرانی ها صحبت میکنه و میگه تو همه چیز افراط و تفریطی هستی. راجع به خارجی ها صحبت میکرد، میگفت شما فکر میکنین این تلویزیون ها که نشون میدن، همش باسن بهتون نشون میدن، همه خارجی ها اونجوری هن. میگفت اشتباه میکنید، خارجی ها تو دانشگاه دارن طرح میریزن چجوری دنیا رو بگردونن، خارجی ها تو دانشگاه درس میخونن چجوری اختراع جدید بکنن. ما ایرونی ها اونا رو نمیبینیم، فقط نگاه میکنیم چجوری باسن میگردونن. و بعد مسئله که آورد گفت شما فکر میکنین خارجی ها مشروب خورن؟ من نرفتم خارج، این عین حرفاشه، اما کسی که خارج رفته باهاش صحبت کردم، اونا انقدر عرق میخورن، اما ما وقتی میخوایم عرق بخوریم یه 4 لیتری میذاریم و بسط. آخونده میگفت 4 لیتری هم خوب میشناخت. نشونیاش مثل نشونیای حافظ درست بود. حافظ اونجایی که گفت شراب تلخ میخواهم که مرد افکن بود زورش، نشونی شرابو میداد. از این واسه این خوشم اومد، دیدم آخوند عرق خوره، 4 لیتری رو میشناسه. گفت 4 لیتری رو میزنیم اون وسط تمومش میکنیم. رسم عرق خوری ایرونیه. بله، این واقعا اولین آخوندیست که به مسائل من دیدم نگاه میکنه و وقتی که بالای منبر حرف میزنه مردم رو بیشتر میخندونه تا بگریونه. چند تا کلیپ ازش دیدم، راجرای حسین میگه، حضرت عباس میگه، فلان اینا رو میگه، دیدم یک این استعداد خوب شدن داره. و اما میگم چیزایی که رفتم براتون انتخاب کردم امروز، سعی کردم یه مقداری طنز باشه، یه مقداری کمدی باشه. آقای میم حسنی نوشته اسرائیل جون مادرت، به فکر ما هم باش. جناب اسرائیل سلام عرض میکنم. راستش ما از دست شما خیلی دلخوریم. چرا به نوار غزه حمله کردی و زدی اونا رو لتو پار کردی؟ ساختمونا رو خراب کردی، پولا و بنادر رو داغون کردی. آخه هیچ فکر نمی کنی که پول این خسارت ها رو کی باید بده؟ هر وقت که تو به حزب الله در لبنان یا حماس در نوار غزه حمله می کنی ما عزا می گیریم. البته نه به خاطر فلسطینی ها یا لبنانی ها، بلکه به خاطر خودمون. آخه پول این خسارت ها نهایتاً از جیب ملت شریف ایران باید هزینه بشه. طنز رو میبینید، طنز تلخ رو میبینید. تو با خیال راحت چند تا هواپیما میفرسی بالای غزه و زرتی اونجا رو بمباران میکنی و همه چیز رو آش و لاش میکنی، ولی هیچ وقت به فکر ما نیستی که چطوری توی این اوضاع و احوال کسادی بازار باید به برادران و خواهران فلسطینی کمک کنیم. ما مجبوریم کمک کنیم. آخه لامصب اینقدر اونجا رو خراب نکن، هرچی پول نفت داشتیم رفت نوار غزه، حالا یه کمی به فکر مردم بدبخت ایران هم باش. ما خودمون پول نداریم نون بخوریم و وقت توی زرت و زرت میزنی ساختمان های فلسطینی ها رو داغون میکنی، برای ما خرج میتراشی. بابا انصاف هم خوب چیزیه. اگه باور نداری بذار چند نمونه از عواقب این گونه حملات شما که دود آن مستقیم به چشم ما میرود را به طور خلاصه عرض کنم. از فردا مجروحان این حادثه را با هواپیمای اختصاصی از سوریه و لبنان به ایران منتقل می کنند و در بیمارستانهای درجه یک تهران بستری می کنند. فکر میکنی هزینه اینا رو چی میده؟ درست؟ درست که این کار یک کار انسان دوستان است، ولی نه برای کشوری که امکانات درمانی و پزشکیش کفاف جمعیت خود را نمی دهد و هر روزه هزاران بیمار از شهرهای دور و نزدیک جلوی بیمارستانهای تهران صف می کشند تا تحت مداوا قرار گیرند. بعد از هر حمله هوایی شما که به فلسطینی ها کار وزارتخانه های ما دو برابر می شود. یکی میره اونجا پروژه راهسازی آغاز میکنه، دیگری مسکن سازی میکنه، اون یکی خیابونای اونجا رو اسفالت میکنه و پارک ها رو جارو میکنه، آب و حوض مردم رو هم خالی میکنن و دیگری کفشا رو واکس میزنه و همین طور بگیر و برو. توی این چند ساله هرچی پتو و چراغ علادین داشتیم حکومت ما همه را فرستاد به لبنان و فلسطین. الان توی بازار یک قلم از این جنس ها پیدا نمیشه و اگرم پیداشه نرخ خون بابا جونشون رو میدن. یک ایرانی خوشذوق و ایرانی خوشذوق بعدی در مورد نارو یکی که نوشتم که میگه فتوایی از یه آخوند خواستن. سوال: نگاه کردن به چکمه زن چه حکمی دارد؟ جواب: حرام است آقا جان، حرام است، حرام. من خودم یک بار یک لنگه از این آلات لهو و لعب را در مغازه کفاشی دیدم که آن را آورده بودن تا پاشنش را درست کنن. همین که چشمم به اون افتاد فش خودم را خراب کردم. لامصب پاشنش خیلی تحریک کننده بود. سوال: از کجا بفهمیم یک چکمه مال زن نامحرم است یا محرم؟ جواب: اگر نگاه کننده شک کند که چکمه مال نامحرم است یا خیر، بنابر احتیاط واجب بنا را بر محرم بودن صاحب چکمه بگذارد، بسم الله بگوید و کارش را بکند. و اگر یقین حاصل کرد که چکمه مال زن نامحرم است، خب در این صورت هر جور شده باید برود و صاحبش را پیدا کند. اول او را صیغه نماید و بعد بقیه کارها بلا مانع است انشاءالله. سوال: آیا نگاه کردن به چکمه غسل هم دارد؟ جواب: بنابر احتیاط واجب هم بر نگاه کننده و هم بر کفاشی که آن را باک زده غسل جنابت واجب می شود. سوال: زنی هستم که چکمه را خیلی دوست دارم، چه کار کنم که چکمه هم باعث تحریک مردان نامحرم نشود؟ جواب: بنابر احتیاط مستحب نعلین بپوشید و اگر نمیتوانید و هنوز میخواهید قرتی بازی درآورید، بهتر از موقع پوشیدن چکمه نعوذ بالله آنها را با دو تا گونی برنج بپوشانید و یا هر دو لنگه را در داخل دو عدد پیت حلبی روغن نباتی قوبه کنید، سپس با آنها راه بروید تا از صدای تق تق آنها گوش مردان نامحرم کر شود و حالشان از شما به هم بخورد و مشکل اسلام حل شود. راجب دین اینجوری فکر میکنن الان این دوزایی که اومدن دزدیدن، از اونجا اومدن بیرون، حالا تازه اومدن جلو منو بگیرن. بیشترشون هم زنن، چون مرداشون رفتن باز بدوزن و برگردن. این راجب کشتار حسن و حسین در ایران چون گفته بودم که امروز حرفای چیز نمیزنم، حرفای خوب بخوام بزنم، حرفای یه خورده اذیتتون نکنم. بذارید اینو بخونم راجع به این صحبت بکنیم. درود بر شما آقای فاضلی. به این مردم ایران بگویید دین یعنی قانون، و وقتی میگوییم مسلمانیم باید پیرو قانون اسلام باشیم و مو به مو به آن عمل کنیم تا بتوانیم مسلمان باشیم. اما به راستی چه کسی در ایران به گفته های قرآن مو به مو عمل میکند؟ مردم ایران عرق میخورن، فوش میدن، پشت سر همه بد میگن، خانم بازی میکنن، پول نزول میخورن، قسم دروغ میخورن، اما یه دفعه همه سیاپوش میشن و برای حسین خودشونو جر میدن. در حالی که به گفته های قرآن عمل نمی کنن، فکر کنن مسلمونن، اینا خبر ندارن همین لشکر اسلام در گذشته چگونه ما را جر داد، به گونه ای که امروزه هر ایرانی بدبختی یک دستش سوزن و به دست دیگرش نخست. در جواب این دوست عزیز، قرآن و اسلام خودش راه همه کارا رو برات گذاشته. یعنی چی؟ یعنی اولش به تو میگه که تو میتونی به هر کسی بگی کافر، مشرک، ضد دین، هر چی دلت میخواد بهتون بزنی، بعد بکشیش، بعد مالشو بخوری. در قرآن میگه دروغ نگو. حدیث و سنت چون دیدن این کار درست نمیشه، اومدن گفتن آقا جون هر وقت گرفتاری داری دروغ بگو. پس دروغ نگو اما میتونی دروغ بگی. آدم نکش اما اگه طرفت خارج از دین بود بکش. دزدی نکن ولی اگه طرف مسلمون نبود بکن. خب اختیارش هم دادن دست خودت، قانونی نذاشتن که کی گفته این مشرکه، کی گفته این مشرک نیست. محمد لشکر میخواست که برن بکشن، 20% بدن محمد، بقیه رو خودشون هر غلطی دلشون میخواد بکنن بکنن. بنابراین قانون برای کسی نمیتونست بذاره. علاوه بر اون اینها قانون صحرای عربستان بود. قبل از اسلام مردم کمتر دروغ میگفتن، اسلام که اومد بیشتر دروغ میگفتن چون اسلام بهشون اجازه داد. قبل از اسلام کمتر آدم میکشتن، اسلام که اومد بهشون اجازه آدم کشی داد. اون 1400 سال پیش من همه رو دروغ میگم. خوبه؟ 30 سال پیش یه محمد دیگه پیدا شد توی پاریس، اسمش بود امام خمینی. هر کی هر چی گفت یه دروغ تعبیلشو داد. هر آشغال کلهی از هر حزبی دستهی رفت اونجا بهش گفت تو نخست وزیر منی. سنجابی بلند شد رفت عتبه آقا رو بوسید، رئیس جبهه ملی، و گفت امام این روحانیه. حادثه جوادی نوشت خورشید از غرب طلوع میکنه. آقای مسعود رجوی رفت بیعت کرد با امام. توده‌ای ها شدن دست راست امام. چرا؟ امام به همشون قول میداد، ولی خودش میدونست داره دروغ میگه. 1400 سال پیشو نمیگم، اما 30 سال پیشو دارم میگم. دروغگویی یکی از کارهایی است که اسلام رو جلو میبره. 30 سال پیشو ولش کن. یه عده‌ای دیروز پریروز توی ایران دور هم جمع شدن، مال سپاه پاسداران، یه اسم دیگه واس خودشون گذاشتن. اینا 1,000,000 دلار جایزه گذاشتن برای سر حسنی مبارک. اسلام اومد دونه دونه از نفر اول که رهبر مفعول باشه تا یکی یکی همینجوری پایین. اینا به ما مربوط نیست، اینجا کشور آزادیه، هر کی هر چی دلش میخواد میگه. The profuse. پس این دانشجوها تو زندان چی کار میکنن غیر از اینکه حرف زدن؟ پایه این دین بر مبنای دروغه. آقای دکتر سروش، عبدالکریم سروش، میگه محمد این حرفایی که میگه الله زده دروغ میگه، خودش گفته. روشن فکر اسلامیه، یه روشن فکر اسلامی دیگه داریم، اکبر گنجی، اونم عین همینی میگه. یه پلم رفته بالاتر میگه کسی تا حالا وجود خدا رو نتونسته ثابت کنه. نون به نرخ روز خوردنه. اسلام یعنی این. پس عزیز من، اینایی که گفتی اینها همش اسلامیه. خاویار ماهی حرامیه، استفاده میده، ماهی حلالیه، اسلامیه. ربا در اسلام نص صریح قرآن حرامه، اما کارمزد که حرام حرام نیست، اسمش عوض میکنی. به زن کسی نمیتونی تجاوز بکنی مگه اینکه شوهرش کشته باشی یا زنه رو خریده باشی تو بازار. ملک تلق تو، از هر رای دلت بخواد میتونی ورود کنی. یکی از همینا مادر امام رضای خودمون بوده، چون امام موسی کاظم زن نگرفته، فقط کنیز گرفته. کنیز یعنی رفته خریده، رفت پول داده یه کنیز خریده، اسم مادر امام رضا تکتومه، رفته پول داده یه کنیز خریده، بعد انداخته دور یه کنیز دیگه خریده. اسلام یعنی این. زمان ابوبکر، محمد 68 غزوه داشت، غزوه جنگ نبود، غزوه بود، اسمش عوض میکنم. ابوبکر انقدر از کسایی که رده آورده بودن و گفته بودن بابا ما با محمد بیعت کردیم، مرد، بیعت اون رو پس میگیریم میریم، با کشینشون. عمر اونقدر تو ایران کشت، اونقدر تو شام کشت. این رو دارم دینتون واسه تون تعریف میکنم. یه پاپیوزی مثل علی شریعتی میاد میگه ایرانی ها با آغوش باز قبول کردن. یه پاپیوز دیگه مثل ناصر پورپیرار هم میاد همونا رو میگه. خودتون بخونید، به حرف این خود فروختگان گوش ندید. هر کی رفت آکسفورد دکتر شد یا سوربن دکتر شد درس حق بازی خونده، بهش گفتن ما پول میدیم تو برای این مردم خراب کن. حالا کسی جرأت داره بگه بالای چشم شریعتی ابروه؟ اوه یارو خودش جر میده. تو شریعتی رو میشناسی؟ نه. فاطمه فاطمه از خوندی؟ بله خوندم. مصاحبه با زینبش خیلی قشنگه، چون ضبط صوت بسته بود زیر شکم شطور با زینب مصاحبه میکرد. برید با مغز بخونید اینا رو، نه با احساس. ایمان اول عقل و کور میکنه، بعد شما به هر مزخرفاتی که بگن اعتقاد پیدا میکنی. اول بفهم بعد ایمان بیار. چرا من باید روزی 17 دفعه به یه چیزی که نمیشناسمش باید ازش بترسم، سرمو بذارم زمین، طمع و هوا کنم، یه چیزای شرور بگم که خودم هم نمیفهمم، اونم حتی اگه عرب باشه نمیفهمه من چی میگم، اما خب چون بهم گفتن بکن میکنم. سالی یه ما بهم گفتن روزه بگیر، میگیرم. سالی 10 روز محرمه، 3 روزم شام غریبون، میرم. بعدش هم اینو ادامه میدم تا 40. بعدش 28 سفر وفات امام حسن و محمده. البته در دین سنی، در دین اسلام 17 سفره وفات حضرت رسول، ولی در شیعه اینو جاش عوض کردن با امام حسن، دوتایشو زدن تو هم دیگه که شل زرد و بتونن دو طرفش کنن. یکی چیزهای عجیب و غریبیه. تو یاد گرفتی و میکنی. 3 روز تو محرم زون بزن تو سرت، علی ضربت خورده، علی نمیدونم مریضه، علی مرد، 21 خب بریم عرقمونو بخوریم. زورا شورا حسینو کشتن تموم شد، بریم امشب عرق خوریم. این اون دینه که پایش دروغه، پیروش هم تو میشی، پیروش هم خانم اون دزه میشه که اومده تو واشنگتن یا تو نیوجرسی نشسته به من بد میگه. میگه من میخوام بدزم، تو چرا داری مردم رو روشن میکنی؟ اگه مردم روشن بشن که شوهر فلان فلان شده ای من نمیتونه بدزه. که یه گروهی بودن، حالا هنوزم هستن توی فیلادلفیا، اون خدا بیامرز یه برنامه‌ای درست کرده بود، چون پول میداد، دانشگاه پول میگیره، دانشگاه پول بهش بده با صد رقص عربی هم میکنه، بزرگترین دانشگاه ها، پن یونیورسیتی یکی از 10 دانشگاه معتبر کشور امریکاست. چون سیبیلاش چرب میشد، دانشگاه پهلوی شیراز با پن یونیورسیتی زنجیر شده بودن به هم دیگه. کسانی که توی دانشگاه پهلوی شیراز قبول میشدن میمدن پن یونیورسیتی، پولشونم اون آدم بد میداد، اون پادشاه بد پول تحصیل اینا رو میداد. حالا یکی میگه عجیبش که نمیداد، ولی اگر اون نبود کس دیگه نمیداد. اینها دکتر شدن، همشون دکتر حسابی شدن، نه مثل دکتر احمدی نژاد، نه مثل دکتر کردان، دکتر شدن. انقلاب شد، اینا اومدن اسم پهلوی رو از روی این دانشگاه برداشتن، انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه شیراز شدن. چرا؟ برای اینکه اینا انقدر بدبخت و فلک زده و بیچاره و مفلوک و نایبن، این دکترای واقعا بدبخت، که با این همه پولی که در میارن گرفتار سالی یه دونه بلیت مجانی ان برن ایران و برگردن. آخوندا سالی یه بلیت مجانی به اینا میدن، اینا پهلوی رو برداشتن، دانشگاهی که توش تحصیل کرده بودن، کسی که پول تحصیلشون داده بود، کسی که باعث شده بود اینا دکتر شدند. ببینید آدم چقدر میتونه کثافت باشه، آدم چقدر میتونه کثافت باشه. و همینا رفتن پیشواز خاتمی، رفتن عتبه آخوند رو ماچ کردن این دکترا. برای اینه که میگم اینها فرمول خوندن، اینها انسان نیستن، اینها شعور ندارند، اینها فرمول بلدن، فرمول فقط. پایه ما خرابه، پایه ما اسلامیه، پایه ما اسب مال کسیه که سوارشه، نه صاحب اسب. ما از پایه باید خودمون رو درست کنیم. دوست عزیزم، اینایی که نوشتی همش درسته. ما مردم ایران عرق میخورن، فوش میدن، پشت سر هم بد میگن، خانم بازی میکنن، پول نزول میخورن، قسم دروغم میخورند، اما یه دفعه همشون سیاه‌پوش میشن، ظرف یه هفته همه ریش میذارن، ظرف یه هفته همه ریش میتراشن. ببینید دوستان عزیز، نزدیکای آخر برنامه یک تیکه براتون میگم، اینها رو خیلی چیزا مونده که میذارم رو برنامه فردا براتون تعریف کنم. سال 1363 یک خانم 55 ساله اونجایی که قرار بود که جای سیاه پوستا با سفید پوستا سبا باشه، توی اونجا جا نبود، تو محل سفید پوستا نشست. وقتی اونجا نشست یه سفید پوستی سوار شد و خواست از اون خانم که بلند شد، گفت من بلند نمیشم. گفت این قانونه، گفت من این قانون رو قبول ندارم، میخوای منو بکشی بکش، من روی صندلی نشستم و بلند نمیشم. انقلاب سیاه پوستی از اونجا شروع شد و به دنبال اون دکتر مارتین لوتر کینگ رو داشتیم که گفت I have a dream، من یک خوابی دارم، من یک فکری دارم، من یک نظری دارم. زیاد طول نکشید، یک سیاه پوست شد رئیس جمهور بزرگترین کشور دنیا، یک سیاه پوست شد رئیس جمهور قدرتمندترین کشور دنیا. این جواب به کسایی که میگید بابا این مردم خوابن، این مردم حرکت نمی کنن، این مردم تکون نمی خورن. اون روز هم سیاه‌پوستا اینو به همدیگه می گفتن، یک نفر بلند شد، یه با غیرت بین ماها نیست. یک نفر بلند شد توی کشوری که آپارتاید سیاه و سفید بود کار رو به جای رسوند که ظرف حدود 50 سال بعدش یک سیاه‌پوست شد رئیس این کشور با رأی مردم این کشور، با رأی مردمی که پدرانشون کوکلوس کلان‌ها بودند. با رأی مردمی که پدر بزرگاشون به آدم سیاه فقط به عنوان برده و کارگر نگاه می‌کردند. اما اینها می‌خواستند، اینا تو امریکا یاد گرفته بودند که میشه اون چیزی که آدم می‌خواد بهش برسه. اگر ما توی ایران اینو یاد بگیریم، ایران مستعده. ایران یک بشکه باروته. فکر نکنید به این همه نمیدونم همه این کارا که میکنن اینا از ترسه. حیوانات وقتی میترسن خودشونو باد میکنن. این کلاهای چپ و راست و این روبنده ها کوکلوس کلان ها که میخواستن سیاه ها رو بکشن، این همین ها که این چیزای پلیس میکشن سرشون، اونا یه کلا بوغی میذاشتن فقط جای چشمشون باز بود. اون آدمی که این کار میکنه آدم میترسه. فکر نکنید اون ابهتی پیدا میکنه، اون آدم ترسوییه. ما تنها چیزی که میخوایم یه آدم با غیرته، کسی که بشه بهش اطمینان کرد، کسی که سرسپرده جمهوری اسلامی نباشه، از جمهوری اسلامی پول نگیره، کسی که خودشو به پول نفروشه. دوستان عزیز من، سروران گرامی، به دنبال شعور باشید نه به دنبال شعار. بگردیم ببینیم تو خون هر ایرانی یه کاوه خابیده. تمام اون جوانها، اینا که من دارم باهاشون مراوده دارم، همشون یه دونه کاوه هستند. همشون یه بابک خرمدینن. همشون یه یعقوب لیثن. بذار تا وقتش برسه آماده باشید. به دنبال قصه، به دنبال رویا نرید. این کار هزینه داره، حتما هزینه داره. منتها ای کاش یه لیدر داشتیم. به حرفایی که من میزنم با خرد نگاه کنید، با خرد گوش بدید، کتاب بخونید، از من کتاب بخرید که این برنامه رو بتونم ادامه بدم. من تنها نذارید. ماه قبل این چنین شد، این ماه یه کاری بکنید، با پول شما من پرداختیامو بدم. تا فردا صبح خیرت نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: چهار، سه، دو، یک. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران. درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دوستان، قاتلان، آدم کشان، قبادان، قاچاقچیان، خانم فروشان، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل
0: و بقیه آشغال های حکومت آخوندی.
1: در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های افاف، برای خانم فروشی به شیخ نشین ها و ارباباش، برای تلزز از سیقه، برای بدبخت کردن جوانان ایران، برای پخش مواد مخدر، مواد شیمیایی بین اونا و برای قاچاقچیگری و نمایندگان امام زمان از ته چاه با مهر و امضای روزانه معتبر. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. بعضی ها بهشون بر میخوره وقتی من میگم اینا میرن ته چاه امضا رو میگیرن میان بیرون. تمام کتاب هایی که توسط آخوندهای شیعه نوشته شده میگن امام زمان رفته ته چاه و همونجا پنهانه، چه نواب اربعه و چه بعد از اون که گفتن رفت غیبت کبرا، غیب شد، ولی آخوند بابت اون باید پولشو بگیره. حالا اگه ته چاه نرفته رو آسمون رفته، به من یک کتابی نشون بدید، از فردا میگم رو آسمون. دوستانی که سوال کردند آیا فردوسی مسلمان بوده یا اینکه مدح ائمه رو گفته، در مسلمان بودن فردوسی من شکی ندارم. کنیه این مرد ابوالقاسمه، پدر قاسم، و در خانواده مسلمان به دنیا میاد، دهخانزاده بوده. دهخانزاده، دهخان به معنای امروزی نیست، دهخان اون روز یعنی زمیندار، به نام دهگان بودند که معرب شده دهخان، برای اینکه در عرب زبان عربی گاف نداره. در مورد اینکه مدح گفته باشه من چیزی نشنیدم. چند تا کلمات قصار از عربی وارد فارسی شده رو به صورت شعر در آورده. جمله هست منتسب به محمد ابن عبدالله که البته جانشینانش همه گفتن نخیر دنبال این را نباید بدی. اطلب العلم من مهد الالحد، به دنبال علم باشید از گهواره تا گور. فردوسی گفته، چنین گفت پیغمبر راستگوی، ز گهواره تا گور دانش بجوی. من فکر میکنم این متن باشه، این ترجمه بسیار زیبایی است از یک حرف قشنگ. یا سردر خونه هاتون توی ایران میبینید با کاشی نوشته شده انا مدینة العلم و علیون بابها، من شهر علمم و علی در اون هست. این حرفی بوده که پیروان علی گفتن و معلوم نیست این حرف، نه آیه قرآن نه هیچ. این رو فردوسی میگه که من شهر علمم، علیم در است، درست این سخن گفته پیغمبر است، نقل قول میکنه.
2: ولی یوسف و زلیخا رو یک کسی دیگه گفته، چسبوندنش به فردوسی، همون جوری که براتون چند وقت پیش از خیام میخوندم و گفتم چون نمیخواستن بگن اینها که کفرگونه است ما میگیم، ارزشو نداشتن، جرأتشو نداشتن، گفتن مال خیامه. یوسف و زلیخا رو اومدن فردوسی رو اسلامیزش بکنن، میگن اعتقاد داشته یه یوسف و زلیخایی در بحر متقارب، گفتن و گفتن مال فردوسیه. نه، در ایران شاهنامه رو تا پایان مرگ افراسیاب که چاپ میکنن، یعنی مینویسن، از اونجا به بعد شاهنامه رو قطع کردن. شما اکثر شاهنامه‌هایی که تو ایران میخرید پایان شاهنامه رو نداره، به ضرر آخونداست، ولی شاهنامه از بین نمیره. شاهنامه رو من دارم، بای سنگوری ها هست، خیلی ها دارن. بعد استاد خالقی مطلق بهترین و صحیح ترین شاهنامه رو تعریف کرد، امیدواریم جلد سومش هم پیدا بشه، چون الان جلد یک و دو هست، چهار و پنج هم هست، جلد سیوم نیست. و خود چاپخونم میگه ندارم، چرا نمیدونم، ولی به هر صورت دست مردم هست، شاهنامه از بین نمیره. شاهنامه امیرکبیر هست، شاهنامه اقبال هست، اینها در خارج هست. خوشبختانه این مهاجرتی که ما مردم کردیم، شاهنامه کلاله خاور پنج جلدی هست که تمام شاهنامه توشه، ولی شاهنامه‌ای که جمهوری اسلامی چاپ کرده یه مقدارش حذف کرده. حالا چرا اینا رو حذف کرده؟ در اواخر شاهنامه نامه‌ای هست از رستم فرخزاد به برادرش که به عنوان اینکه رستم فرخزاد منجم بوده آینده رو پیشگویی میکنه و فردوسی هرچی دلش خواسته به عرب و ترک، باز ترک آذری و گردنش سیخ نشه، ترک آذری ترک نیست، ترک آذری ترک شده است، زبان ترکی حرف میزنه. ترکایی که به ایران مسلط شده بودند هرچی دلش میخواد میگه، از زبان کی؟ رستم فرخزاد. نقل کفر کفر نیست، چو با تخت منبر برابر شود، همه نام بوبکر و عمر شود. با فشار این کار کردن. این دفعه حمله دوم اعراب به ایران وقتی شد، نامهای ایرانی شد، تا جایی که حکومت آخوندی داره می جنگه با نامگذاری مردم. ولی حتی اونایی که نامهای حسن و حسین و عباس و تقی و نقی و غلام حسین و غلام عباس و غلام علی و غلام حسن بهشون داده بودن، اونا هم اسمشون رو برشن عوض کردن، گفتن غلام خودتونید. هر بدی این جانوران برای ما داشتن، هر بدی دجال خمینی برای ما آورد، خوبیش این بود که ایرانیت رو، البته اون نمیخواست این کارو بکنه، ولی ایرانی خودشو نشون میده. ببینید بانوان ایران چه جور دارن میجنگن با این خرافات، با این حرفای مفت، با این بیمزگی ها چه جور دارن جنگ میکنن، کتک هم میخورن، اب نداره، میگه برای وطنمه، برای غرورمه. این آخوندهای بی همه چیز، این پوفیوزان الان تو تنگنا قرار گرفتن. اینی که اونی دست و پا قطع میکنن، اینی که اونی هی خودشونو پوف میکنن، مثل حیوانی هستن که ترسیدن، آخر عمرشونو دارن حس میکنن. برای اینه که دست از هیچ کاری که دستشون برسه کوتاهی نمیکنن. ولی خودشون میدونن. ببینید اگر اینا میدونستن جایی ایمنی دارن، در امان هستن، حتما میرفتن. ولی به محض اینکه این باج‌هایی که از زیر زمین ایران در میارن و به تمام دنیا میدن این رو نداشته باشن بدن، هر کجای دنیا باشن، هم خودشون هم زاد و رودشون هم پولشون در خطره. فکر نکنم این چند میلیون استخون به دستی که وایسادن، پدرش، مادرش، برادرش، بچهش، دخترش، نوهش، عموش، داییش، پسر عموش، پسر خالش به دست اینا کشته شده، اینا رو آزاد بذارن، اینا رو بذارن راحت برن. من همیشه گفتم از کلیمی ها یه چیز یاد بگیریم. وقتی سران نازی قدرت از دستشون رفت، راه افتادن دور دنیا به شکار اینها، بردن همه رو محاکمه کردن. پول به دادشون نمیرسه، اون پول دشمنشون میشه، اون پول دست و پاشون نمیگیره، اون پول نشون میده اینا کجا هستن. چون امروز روز کسی نمیره مثلا شما بریم بگردین هاشمی اکبر هاشمی بهرمانی یا اکبر بهرمانی، علی اکبر بهرمانی حساب کتاب داره. نه، این صاحب شرکتیه، صاحب شرکت کسی نمیشناسه، ولی جاهای هست کامپیوتر خیلی قشنگ نشون میده. چین میخواد سرمایه گذاری کنه، آمریکای جنوبی میخواد سرمایه گذاری بکنه، هر جا بخواد بکنه، وقتی رفتن دنبالش اون کشور ازش حمایت نمیکنه، برای اینکه میگه این به درک واصل بشه ما پولشو بخوری. پول دوزی که از گلوی کسی پایین نمیره که. دوستانی که ایمیل فرستاده بودن که شما شاهنامه‌ای که دیروز برای ما تعریف کردی، یا اونا گفته بودن امروز، این چه جور شاهنامه‌ایه؟ مگه غیر از همین شاهنامه است؟ نه، همین شاهنامه است، منتها هر کسی از یه دیدی نگاه میکنه. درست مثل این قرآن میمونه، البته خیلی تفاوت داره ها، اون چیزهای دیگه توشه که تو این نیست. قرآن رو خمینی میگفت آیه های قتالش رو بخونی، اگه همه خمینی رو گیر بندازی میگه آیه های رحمت شو بخون. نگاه یه آدم به یه کتاب. در طول زمان همینجوری بازی شده با این. حافظ رو شما وقتی میخونید یه کسی سرسری میخونه، یه کسی میخونه میبینه ای حافظ، حافظ مسلمون نبوده، مهری بوده، دنبال پیر مغانه. یکی میگه نه بابا اینجوری نیست. مولانا رو یکی میگه بیدینه، کافره، ضد خداست. یکی میگه نه خیر مولاناست. شعرهای مختلف داره، نگاه ها فرق میکنه. نگاه من به فردوسی، نگاه من به شاهنامه، نگاه یک کارگردانه که حالا وقتی رسیدیم بهش براتون تعریف میکنم. این مال اشعارشه، ولی نگاه من به شخص فردوسی یک آدم انقلابیه، یه آدمیست که یه آدمیست که وایساد جلوی حمله اعراب. خیلی ها با شمشیر وایسادن و شکست خوردن، فردوسی وایساد و شکست نخورد و پیش برد. قبل از فردوسی اولین شاعری که ما داشتیم به پارسی شعر گفت بعد از حمله تازیان، حنظله بادقیسی بود. شاعرهایی بودن، ولی دو تا شاعر اصلا شاهکار کردن در مورد شعر، یکی فردوسیه، یکی نظامیه.

پارسی دری صحبت بوده یا همه جا صحبت بوده. چرا دری؟ دری مخفف درباره. نوعی از این فارسی در دربار ساسانی گفتگو می شده. البته زمان همیشه در زبان دخالت میکنه. زبان روزمره 20 سالگی من توی تهران با زبانی که امروز شماها صحبت میکنید خیلی فرق داره. من اگه فردا بیام تهران معنی خیلی حرفا رو نمیفهمم. ما اصطلاحی به نام به طرف گیر داده نداشتیم. خیلی اصطلاحات داشتیم، اون وقتا معنیش خودمون میفهمیدیم، ولی اون اوایل که اومدن میگفتن طرف گیر داده، من نمیفهمیدم گیر داده یعنی چی. بعد فهمیدم این اصطلاحیست که خود بچه ها در آوردن برای این کار. اون زبان دری مادر زبانیست که فردوسی حرف میزنه. ما امروز بحثمون بحث فردوسی نیست، ولی چون سوالاتی کردید من مجبورم این سوالات رو جواب بدم. وقتی که فرض کنید فردوسی میگه ز سم ستوران در اون پهن دشت، زمین شد شش و آسمان گشت هشت، هر کسی یه فکری میکنه. من سینماگر میرم دوربینم و میذارم سر تپه و تعداد بی نهایت سپاهی رو میبینم که لای گرد و خاک کلاهاشون برق میزنه و انقدر تعداد اینا زیاده که تو کادر من جا نمیگیرم. ولی شاهکار فردوسی اینه که باور همه اینه که هفت طبقه زمینه، هفت طبقه آسمونه. میگه انقدر اسب توی این بیابون بود که از سم این اسبها یک طبقه از زمین کنده شد و این یک طبقه به صورت گرد و خاک رفت به طرف آسمون. این شد شش طبقه، اون شد هشت طبقه. ز سم ستوران در آن پهن دشت، زمین شد شش و آسمان گشت هشت. شاید شما بارها شعر رو شنیده باشید، یا همین جوری که من میگم معنیش رو متوجه شده باشید، یا همین جوری فکر کرده باشید برای جبر شعری چون دشت اینم هشت باید بشه. فردوسی استاد سخنه. فردوسی شعرش ضرب المثل میشه. ضرب المثل رو شعر نمیکنه. وقتی میگه به دشت آهوی ناگرفته مبخش، میمونه. وقتی میگه که زنگی به شستن نگردد سپید، میمونه. فردوسی افسانه پردازه و یک سوژه کوچیک که بهش میدید یه سناریوی بزرگ می نویسه و سعی میکنه در زمانی که ایرانی تو سری خور شده بوده. فردوسی حدود 320 هجری قمری به دنیا میاد، یعنی قرن چهارم هجری، یعنی 300 خورده سال از هجوم تازیان به ایران گذشته بوده. ایرانی تو سریخور کامل بوده اون زمان. یک تنه قد علم میکنه، همه زندگیشو میذاره، از همه چیزش میگذره، کاری میکنه که امروز من و تو فارسی حرف بزنیم. این برای این میگم که کارش از کوروش بزرگتر بوده. برای اینکه کوروش به نسل سومش نرسید تمام فتوحاتش، فردوسی هر روزی که میگذره این درختش تناورتر میشه، ارجش بالاتر میره.

ببخشید باز من اشتباه کردم، به اعتقاد من بالاتر از کوروشه. من هیچ وقت حکمی جایی چیزی نمیدم. من یه شخصی هم میتونم یه اعتقاداتی برای خودم داشته باشم. دیروز من مجبور شدم بعضی چیزا رو با سرعت از روش رد بشم. امروز یه وقت بیشتری گذاشتم. اولا دوستان، زمان داره میگذره و من دوباره پس فردا آخر برجمه، منو دارین تو شرمندگی میذارید. یه مقداری حرکت کنید، اگر قرار حرکت کنید، اگرم نه که خودتون میدونید. این کتابی که براتون میخونم پس از 1400 سال، کتابی است که 144 امیرالمؤمنین که اسلام رو به من تو فرو کردند. اولا روی سایت رضافاضلی.com اگه برید اسم تمام کتاب ها هست، نوع پیوند ها هست، نوع این که اگه بخواید کمک بکنید از روی همون سایت میتونید کمک بکنید، اگر بخواید کتاب بخرید میتونید بخرید، اگر مستقیم بخواید از خود من بخرید میتونید بخرید، تلفن هست، آدرس هست و ایمیل هست. به هر صورت فقط به بهبه و چهچه خالی قناعت نکنید. یک کمی این کتاب تولدی دیگر، کتاب باور کنید خوندنش از هر کتابی واجبتره برای شما، اونقدر بازتون میکنه که حساب نداره. آقای دکتر حسن رهنوردی کتاب ریشه های کشتار و ویرانگری توسط تازیان رو نوشتند. این قهرمان ملی ما یک روزی به اینجا رسیده که میگه باید راست گفت، گرفتاری من تو اسلامه، تو این کتاب میگه. و اگر خواستید جوک بخونید و بخندید، کتاب رو من چاپ کردم، همم میگفتن آقا یه دونه ما میخوایم رو دستم مونده، انقدر این مردک دجال محبوبه که حتی کسی کتابشو به عنوان جوک هم نمیخره نگاه کنه، چون این همون کتابیست که تو ایران جمع کردن که مزخرفاتش به دست مردم نیفته. من براتون چاپ کردم که بدونید این کتاب ابو مسلم خراسانی از نور محمد عسکریه، کتاب حدود 106 صفحه است. قیمتاش هم ارزونه اینا، ولی به هر تقدیر شما هر کتابی که میخرید حتما از کتاب فروشی گرونتره، به دلیل اینکه از هر کتابی $15 کمک من حساب کردم که به برنامه کمک بشه و پرداخت ماهانه برنامه از اون محلها داده بشه. این قرآن خوندنشو به همه توصیه میکنم. علی نماد شیعه‌گریست، شرح حال و زندگانی محمد، خاندان خمینی، افسانه قدیر خمه، خاندان نوبختی، اینها همه کتابای روشنگره. اگر من بخوام هر کتابی رو برای شماها توضیح بدم چیه، اون وقت دیگه به برنامه نمیرسم. بعضی دوستان میگن انقدر تند از کتابا رد نشو. شما به من تلفن کنید بگید چه کتابی میخواید، من بهتون میگم. ملاحظاتی در تاریخ ایران، علی میرفطرس و آخرین کتاب شجاع الدین شفا، حقوق بشر، قانون بیزه و بمب اتم. این کتابی برای من فرستادن، کتابایی که دست بیب چاپ کرده خیلی کمیاب شده در ایران، بچه ها فرستادن، ولی نمیخوام وقتتون رو بگیرم مزخرفاتو بخونم. راجع به این آقای چی اسمش نوشته بودم اینجا،
سوشادوفسکی سوال میکنید که این آقا قبلا هم یه تئوریایی داده بود و تئوریی که این داده من نمیدونم از کجا آورده، میگه دولت امریکا سرمایه داران بزرگ دنیا قصدشون اینه که کشورهای افغانستان، پاکستان، ایران، سوریه و عراق، عراق و حتی عربستان هم توشه، عربستان و کویت اینا توشه، اینا رو تقسیم بکنن به 15 کشور، یه مقداری کشوری که هیچی نداره که اون وسط ایران رو میخوان بدن به ایران، قسمت‌های نفخیش رو وردارن، کردستان رو بدن، کردستان رو آزاد درست کنن، آذربایجان یه کشور دیگه‌ای بشه و بلوچستان رو هم، چون 40% خاک پاکستان بلوچستانه، بلوچستان ایران رو اونا رو یکی بکنن. از این خوابا همه میبینن، بستگی داره مردم کجا وایسادن. استعمار همه کار دلش بخواد بکنه. اگه ما حالو باشیم، اگه ما سواری بدیم میاد سوارمون میشه، اگه سواری ندیم بلند شیم حقمونو میگیریم. علائم ظهور حضرت، بعد از اینکه خورشید از مغرب غروب کرد، اون وقت عیسی ابن مریم از آسمان میاد پایین، یه نفر از تای چادر میاد، یه نفر از آسمون میاد. در همان کتاب از علی ابن ابی طالب روایت شده است که هنگام ظهور امام قائم، عیسی ابن مریم از آسمان برای یاری قائم فرود می آید. زمین در جزیره العرب فرو می رود. زمین در جزیره العرب فرو می رود و آتشی در قلب شهر عدن بیرون می آید و مردم را به سوی محشر سوق می دهد. کسی نره عدن، عدن اونجا چیز در میاد، آتش در میاد. شیخ طوسی در کتاب غیبت از امام جعفر صادق روایت کرده است که پیش از آمدن امام قائم خشکسالی خواهد شد و خرما در نخل از بین می رود. عقلش فقط به خرما می رسیده. اینا یکی بزرگان شیعه هستن، شعورش تا حد خرما بوده. ایجاد شکاف در نهر فرات، دنیا رو نمیشناختن، فقط همین یه گله رو میشناختن. در همون کتاب از امام محمد باقر روایت شده است که یکی از نشانه‌های ظهور امام زمان آن است که نهر فرات شکاف برمی‌دارد و آب آن به کوچه ها و محله های کوفه سرازیر می شود، یعنی طغیان میکنه. شکاف برمیداره، نمیدونم یعنی چی. شیوع بواسیر، سکته و جزام، یکی دیگر از نشانه های پیش از ظهور امام قائم، بنا به روایت علی ابن باب بیح از موسی ابن ابراهیم از پدرش امام جعفر صادق که اصل خبر از محمد ابن عبدالله بوده، این است که بواسیر، سکته و جزام از نشانه های نزدیک ظهور امام مهدی قائم است. امام محمد باقر گفته است پیش از ظهور امام زمان ماه در پنجم رمضان و خورشید در پانزدهم رمضان میگیرند. یکیشون پنجم میگیره، یکیشون پانزدهم. اصلا در هیچ وضعی، چون اینا باید در یک موقعیت قرار بگیرن، میخوام بگم حرف چقدر احمقانه است. ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی، این خورشیده، این زمینه، این ماهی که دورش میگرده. اگر یه وقتی سایه خورشید که روی زمین میفته، سایش روی ماه بیفته، میگن ماه گرفتگی. پنجم ماه، پنجم رمضان، این 14 روز میخواد تا بیاد این ور بین خورشید و زمین قرار بگیره که اون وقت خورشید گرفتگی به وجود بیاد. ولی
اون بیشعوره، نمیفهمه این چیزا رو. اینی که میاد بعد در این بیشعوریش ثابت کنه، ربطش میده به امام چهارم و امام ششم و محمد ابن عبدالله و اینا. ماه گرفتگی، خورشید گرفتگی نمیدونستن چیه، نمیدونستن چجوری میشه اینا اتفاق میفته. بنابراین هر مزخرفی دلشون میخواسته میگفتن، و چون مردم همه مثل الان آدمایی که میرن کاغذ میزن تو چاه، با شعور بودن، همه اینا رو باور میکردن. پنجم رمضان ماه میگیره، پونزدهم خورشید میگیره. گرفتگی ماه و خورشید چنان وحشتناک است که از زمان ظهور حضرت آدم چنین خسوف و کسوفی روی نداده است. این خسوف و کسوف سبب می شود که حساب ستاره شناسان هم به هم بخورد. شعور تا همین اندازه بوده. اینا علائم ظهور مهدی قائمه. مرگ سرخ و مرگ سفید. امام جعفر صادق گفته است پیش از ظهور امام قائم دو گونه مرگ به وجود می آید، مرگ سرخ و مرگ سفید. این دو مرگ سبب می شوند. چی گفته اینو؟ امام جعفر صادق گفته که از هر 7 نفر 5 نفر جان خود را از دست بدهند. منظور از مرگ سفید طاعون و هدف از مرگ سرخ شمشیر، جنگ و خونریزی خواهد بود. بمب اتم هم نیست، شمشیره. تا اون زمان پیغمبرم بوده، ولی هیچ وقت به فکر این نبودن که یه واکسنی چیزی براش از الله بخوان و مردم و جونشون نجات بدن یا حتی جون خودشون. امام جعفر صادق گفته است در جریان ظهور امام قائم 2/3 مردم نابود می شوند. برای قتل و خونریزی اومده. از او پرسش کردن هنگامی که 2/3 از مردم نابود شوند دیگر چه کسی باقی می ماند؟ او 1/3 میمونه دیگه. پاسخ داده است آیا شما میل ندارید جز 1/3 باقی مانده از مرگ باشید؟ شیعه باشید حتما میشید. همه ی آخوندها رو کفن کردم اگه دروغ بگم. شیخ مفید در کتاب ارشاد می نویسد پیش از ظهور امام قائم ستاره ای از شرق طلوع می کند که مانند ماه درخشش دارد. یعنی یه ستاره میاد قد ماهه. سپس گرفته و کمانی می شود و دو سر آن به هم نزدیک می شود، رقص عربی می کنه و در آسمان یک سرخی پیدا می شود و در اطراف آسمان پخش می گردد و آتشی دراز در شرق نمایان می شود و 3 یا 7 روز در هوا باقی می ماند. مثل بهشتیست که طبقه 7 آسمونه. مردان ایران، این یک چیز دیگه، یکی دیگه از علائمشه. مردان ایران، مردان کشور ایران به جان هم میفتن و کشته میشوند و بردگان بر ضد اربابان شورش میکنن. حالا اینو بخوای یارومی تفسیرش میکنه، میگه بردگان آدمای بی پوله. برده برده است، هرکی هم هرچی دیگه بگه مزخرف میگه. اون هنوز بردهداری رو باور داشته، چون اون وقت بردهداری بوده. از دیگر نشانی های پیش از ظهور امام مهدی آن است که 2 گروه از مردم ایران به جان هم میفتند و خون یکدیگر را میریزند و بردگان بر ضد اربابان خود شورش میکنند و آنها را به قتل میرسانند. تبدیل بدعت گذاران دینی به میمون و خوک. آنهایی که در دین بدعت گذاشته اند از شکل آدمی خارج و به صورت میمون و خوک در می آیند. از این حرفات قرآن هم هست که یهودیان روز شنبه رفتن ماهیگیری، تبدیل شدن به بوزینه. می خواهیم باور کنین، باور کنین. من باور نمی کنم. الله گفته باور نمی کنم. محمد گفته باور نمی کنم. علی گفته باور نمی کنم. تو مغز من نمیره. شما ها میخواین باور کنید، من با شما گرفتاری ندارم. شما ماهیگیری نکنید که بوزینه نشید. هر مزخرفی رو دارتون میخواد باور کنید.
ببینیم تلافی دیروز میتونیم دراریم. بله وضعمون خیلی خوبه، در 15 دقیقه وقت داریم. چون در امپراتوری عثمانی سنت بر این بود که پس از مرگ یک سلطان هر یک از پسران او که زودتر خود را به استانبول رسانده باشد، با توجه به اینکه همه آنها در زمان زندگی پدرشان به حکومت ولایات مختلف امپراتوری منصوب می‌شدند، جانشین پدر شود، عادتاً پسران سوگلی سلطان یا فرزندانی که مادرشان سوگلی بودند به حکومت ولایات نزدیکتر به پایتخت برگزیده می‌شدند تا هنگام مرگ سلطان خود را زودتر از دیگران به استانبول برسانند. به تذکر یک مورخ سرشناس تاریخ عثمانی، شهزاده‌های کم‌حوصله گاهی خودشان به کوتاه کردن زندگی پدر کمک می‌کردند تا غافلگیر نشوند، چنان که در مورد بایزید دوم اتفاق افتاد که به دست پدر، به دست فرزندش سلیم، همان کس که می‌باید خلافت عثمانی را بنیاد نهد و خود اولین امیرالمؤمنین این خلافت شود، مسموم شد. سلطان سلیم قانونی. از اینجا امیرالمؤمنین های ترک شروع میشن. این سلطان سلیم که از بسیار جهات ایوان مخوف تزار روسیه را به خاطر می آورد و اتفاقا لقبی که در تاریخ به هر دو داده شده همین مفهوم را دارد، در تاریخ عثمانی نقش بزرگی را ایفا کرده است. همچنان که ایوان مخوف سرزمین های وسیع تاتارهای سیبری را زمیمه روسیه کرد، سلیم نیز آناتولی و کردستان و مهمتر از هر دو مصر را که هنوز خلفای دوران دوم عباسی بر آن حکومت می‌کردند به قلمرو عثمانی زمیمه کرد. در همین تصرف مصر بود که وی المتوکل علی الله سومین، ببخشید، المتوکل علی الله سوم، آخرین خلیفه عباسی قاهره را خلع کرد و انتقال خلافت را از خاندان عربی قریش به خاندان ترک عثمانلو اعلام داشت و خود را خلیفه اول این خاندان خواند، نظیر همان کاری که پیش از او عبدالرحمن سوم در اندلس کرده بود. این خلیفه گری یعنی جانشین محمد بودن. این برای این که جای پاش خود رو قرص بکنه و امپراتوری اسلامی درست بکنه، اومد رفت اون عباسیانی که در مصر رفته بودن برای خودشون دبدبه کپکبهی درست کرده بودن و چون قریش بودن اونجا خلیفه گری را انداخته بودن، این اومد رفت اونا رو هم جمع کرد، گفت حالا از این به بعد مال منه، قریش هم نیستم. اشکال اساسی که در مشروعیت این انتقال وجود داشت این بود که طبق روایات مذهبی ابوبکر خلیفه اول که عثمانیان سنی مذهب به دو به نظر جانشین مسلم پیامبر می نگریستند، در سقیفه معروف بنی ساعده که بلا فاصله پس از وفات محمد برای تعیین جانشین او تشکیل شده بود، از قول پیامبر نقل کرده بود که بعد از وی می باید زعامت مسلمین همواره در دست فردی از خاندان قریش باشد و در چهار سلسله خلافت پیش از عثمانیان در دمشق، بغداد و قاهره و قرطبه نیز این قانون مراعات شده بود، در حالی که با انتقال آن به سلاطین عثمانی این سنت ملغا می شد. در این مورد سلیم به مجمع فقهای حنفی که تسنن عثمانیان به دانان وابسته بود مراجعه کرد و پیشوایان فرقه در اثبات حقانیت وی در این مقام اینطور استدلال کردند که خلیفه باید برای رسیدن به مقام خلافت با شمشیر قیام کند و مدعیان خود را از میان بردارد و سلطان سلیم این کار را کرده است و در سراسر ممالک اسلامی مدعی دیگری باقی نگذاشته است. آخوند وقتی که شمشیر بالا سرش باشه حتی فتوا میده که محمد به ناحق بود. آخوند براش فرق نمیکنه. آخوند
خدا و پیغمبر و بهشت و جهنم نمیشناسه. اگه آخوند قبول داشت که اون دنیایی هست و حساب و کتابی در کاره، شما مطمئن باشید این آخوندهای شیعه این کار رو نمی کردن. آخوندی رو میشناختم که روز عاشورا خونه یک رفیق ارمنی من، چون رفته بودم اونجا کاری باش داشتم، اون اتاق صدای خور و پف میمد، ظهر عاشورا. گفتم چیه؟ گفت والا یه آخوندیست دائم الخمره، اومده اینجا و عرق خورده و خوابش برده اونجا. در رو واکردم دیدم بله یه آخوندی خوابیده. گفتم بهش نگفتی زهر عاشورا؟ گفت واو این حرفا چیه؟ گفت میخواست نره، آدم عاقل که زن بچهشو ور نمیداره بره پیش دشمن، به من چه که رفته، عرق منو بده. آخوندی حرفا حالیش نیست. آخوند نه دین داره، نه مذهب داره، نه امام داره، نه خدا داره، نه پیغمبر داره، نه بهش داره، نه جهنم، ولی به شماها اینو تلقین میکنه که سوارتون بشه. آخوند فتوا میده که زنش به یه نفر دیگه حلاله وقتی شمشیر بار سرش باشه. فتوا میده از جانب الله. از این زمان معمول شد که پس از مرگ یک خلیفه عثمانی، فقهای بزرگ شمشیر خلیفه متوفی را طی تشریفاتی به گردن خلیفه تازه می آویختند و این کار معمولا در جامعه ایوب، مسجدی که به نام ابو ایوب انصاری صحابی پیغمبر نامگذاری شده بود، انجام می گرفت. این صحابی طبق روایات در جنگ با نیروهای بیزانس در کنار بسفور کشته شده و در همان جا دفن شده بود و مقبرش ایوب مزاری، ایوب مزاری، همون به ترکی میشه قبر ایوب، ایوب مزاری یا جامع ایوب نام دارد. مهمترین همه پیروزی‌های جنگی سلطان سلیم، پیروزی او بر شاه اسماعیل صفوی و قزلباش‌های او در جنگ معروف چالدران بود، زیرا دولت نوخاسته صفوی که بر پایه آیین تشیع بنیانگذاری شده بود، دشمن آشتی ناپذیر امپراتور عثمانی بود که قلب جهانی آیین تسنن به شمار می‌رفت. و عملا نیز وجود همین حریف نیرومند در پشت جبهه ترکان عثمانی بود که آنان را از دست اندازی های بیشتر در اروپا و شاید تصرف نظامی همه این قاره باز داشت، زیرا که ترکان با وجود جنگیدن دائم با ایرانیان باز هم توانستند بر همه بالکان و بلغارستان و مجارستان و رومانی و کریمه، همون شبه جزیره کریمه، و بخشی از اوکراین و لهستان کنونی تسلط یابند. یکی از ننگین‌ترین رویدادهای مذهبی تاریخ جهان به همین جنگ چالدران میان ایران و عثمانی مربوط می شود. اسماعیل صفوی برای این که بگه که نه تو خلیفه همه جا نیستی، گفت اصلا ما شیعه ای، ما با سنی ها جنگ داریم، زیرا که بیش از حضور در میدان این جنگ سرنوشت‌ساز به فرمان شاه اسماعیل و سلطان سلیم و به منظور اطمینان از پشت جبهه‌های داخلی آنها، 20,000 سنی ایرانی و 40,000 شیعه ترک در خاک ایران و در خاک عثمانی بیان که کمترین نقشی در این نبردها داشته باشند قتل عام شدند. به نام الله هر دوشون. اون به نام الله 40,000 تا شیعه رو کشت، اینم به نام الله 20,000 تا سنی رو کشت. علاوه بران به امر سلطان سلیم، پیشانی ترکانی نیست که به همفکری با شیعیان مظنون بودن داغ شد تا مردمان از نزدیکی با آنان احتراز کنند. فون هامر، دیپلمات و ادیب اتریشی، در کتاب معروفش تاریخ حکومت عثمانی که آن را در سالهای سفارت خود در قسطنطنیه تألیف کرد،
این قتل عام 40,000 نفری را یکی از وحشتناکترین جنایت‌هایی می‌داند که در تمام تاریخ جهان به نام مذهب صورت گرفته است و آن را حتی از درنده خویی‌های سن بارتولومی فرانسه و انکیزیسیون اسپانیا نیز فجیع‌تر می‌شمارد. نه، از اینا فجیع‌تر شروع حمله تازیان به ایران بود که هر فرمانده عربی جلوش مقاومت می شد، هر چند هزار نفر، 4-5 تا 40-50 هزار نفری داریم، همه رو می کشتن که آسیای خون را بندازن. همین مورخ در کتاب خود نقل می کند که به اشاره سلطان سلیم، فقهای سنی در استانبول به اتفاق آرا فتوا دادند که ثواب کشتن یک شیعه بیشتر از ثواب قتل 70 عیسوی یا یهودی است و نوح افندی مفتی اعظم خلافت طی فتوای دیگری نه تنها کشتن شیعیان بلکه برده گرفتن زنان و دخترانشان را نیز واجب شرعی اعلام کرد و هشدار داد که هر کس که در کشتن این قوم ملحد یعنی کافر به شیعیان میگن تردید کند مانند خود آنان ملحد خواهد بود. به دنبال این فتوا بود که برای نخستین بار در اسلام فرمان جهاد اسلامی علیه مسلمانانی دیگر یعنی اهل تشیع در قسطنطنیه صادر شد. از آن پس بعد از هر کشتار و تاراج در ایران ینیچری های عثمانی زنان و دختران ایرانی را به اسارت می گرفتن و در بازارهای برد فروشان استانبول و صوفیا و بلگراد می فروختن. در این 8 ساله سلطنت و خلافت این اولین امیرالمؤمنین ترک حمام خون بود. یک روز که مفتی اعظم استانبول از تایید فرمان او دایر بر کشتار 400 بازرگانی که با ایران معامله تجارتی می کردند خودداری کرد، یعنی فتوا نداد، بدو گفت آیا اشکالی دارد که 2/3 همه اتباع امپراتوری من کشته شوند برای اینکه 1/3 در خط صحیح بمانند؟ جالب است که همین آدم کش قهاری که پدر، برادران و همه نوجوانان ذکور خانواده خود من جمله فرزندان خودش را کشت، در همه مدت حکومتش سیل خون به راه انداخت. یکی از شعرهای خوب عثمانی بود مثل نرون و به خصوص اشعارش را به زبان فارسی می سرود. عجب بدبختی بود که در مجموعه آنها در دیوان سلطان سلیم یک بار در سال 1306 هجری در قسطنطنیه و بار دیگر به صورتی بسیار آراسته به دستور ویلهلم دوم امپراتور آلمان در سال 1904 در برلین به چاپ رسید و چاپ اخیر از جانب ویلهلم به سلطان عبدالحمید خلیفه و پادشاه وقت عثمانی اهدا شد. تذکر این نکته نیز بی مورد نیست که در همان زمان که سلطان عثمانی به فارسی شعر می گفت و با همین زبان نیز در نامه‌های اتابامیز خود به شاه اسماعیل دشنام میداد، در خود ایران شاه اسماعیل صفوی با تخلص خطایی به زبان ترکی شعر می گفت. دیوان اشعار نچندان شیوای او با عنوان شاه اسماعیل خطایی اشعارلری در سال 1966 توسط آکادمی علوم آذربایجان شوروی در باکو به چاپ رسیده است. سلیم بعد از 8 سال سلطنت و خلافت در 54 سالگی مرد و بسیاری بر این عقیده اند که به دستور پسرش سلیمان مسموم شد. ببخشید من سلطان سلیم رو با سلطان سلیمان قانونی اشتباه گرفتم، گفتم سلطان سلیم قانونی، اشتباه برمیگرده و پوزش میخوام. باز آخر برنامه و باز بحث من و شما سر کمک به برنامه است. من هر روز باید بگم و هر روز باید عرق کنم و هر روز باید خجالت بکشم، ولی برای میهنم خجالت میکشم. شما مجبورید به این برنامه کمک کنید چون این برنامه در ایران داره مردم رو بیدار میکنه.
شما مجبورید پشتیبانی کنید، به نوعی به مملکت خودتون خدمت کنید. اگر این برنامه بسته بشه من چیزی از دست نمیدم، ولی جوانان ایران روشنگریشون کسی نیست دیگه اینجوری بیاد راحت باهاشون حرف بزنه بگه معذورم ار محال تو باور نمی کنم. شما که در کنج عافیت در خارج نشستید مجبورید برای وطن خودتون، برای زادگاهتون، برای جایی که به دنیا آمدید یک حرکتی بکنید. کسی اسم شما را هم نمی دونه. من حتی برای اون کسانی که میخوان اسمشون جایی کسی هیچ کسی نفهمه شماره حساب گذاشتم روی سایتم. اصلا کسی نمیفهمه کی $10 به این حساب پرداخت کرده یا $1,000 پرداخت. هیچ کسی نمیفهمه. حسابم به اسم من نیست، به اسم شرکتیست که پولش مستقیمن میره به پارس. و اگر شما این کار رو نکنید باور کنید به بچه های خودتون بدهکارید. خرد رو از ایرانی ها دریغ داشتید. امیدوارم تا فردا صبح خرد از شما نگهداری کنه. انقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.

با درود خدمت دوستان گرامی و سروران عزیزم، در فرصت پیش رو و وقتی که در اختیار من هست به یکی از مسائل جاری کشورمون خواهم پرداخت از زاویه دینی آن، یعنی آنچه که ما میپنداریم ناشی از فساد دستگاه دینی یا روحانیونی است که امروزه بر سرنوشت ایران و ایرانی حاکمند، و یک نگاه تطبیقی با آنچه که آنها انجام میدهند و دستورالعمل‌هایی که از زمان صدر اسلام در اختیار اونها قرار گرفته. طبیعتاً ما وقتی با این حجم گسترده فساد در رژیم جمهوری اسلامی مواجه می‌شویم، می‌پنداریم قشری یدا مسلک به نام آخوند یا روحانی که در گذشته از طریق خواندن نماز بر مردگان یا روزخوانی بر جنازه حسین امرار معاش می‌کرده، چگونه توانسته به این حجم از فساد یا به نوعی دستاندازی در اموال عمومی و اموال مردم باز بکنه؟ شاید برای ما محل سوال هست که آیا این رفتار آنها رفتاری الهی و دینی است؟ آیا منطبق با تعالیم اسلام هست؟ یا اینکه خیر، آنها هم نوکیسگانی بودند که بر مسند قدرت نشستند و به نوعی سرزمین ایران رو در اختیار گرفتند، مردم دین مسلکی که اسلام رو سرلوحه زندگی خودشان کرده اند رو در انقیاد گرفتند و به دنبال این هستند که از اونها به نوعی همانند یک گاو شیرده بدوشند. طبیعتاً بسیاری از مردم ما که حب دین دارند نمیخواهند واقعیت‌هایی که این روحانیون به واسطه آن دستورها یا احکام دست خود رو به اموال مردم میگشایند، دست تطاول بر سرزمین ایران میکشند رو بپذیرند. اما چه بپذیریم یا نخواهیم قبول کنیم، بسیاری از این روحانیون نقش خود رو امروزه از همان متولیان دین در صدر اسلام میگیرند. من سعی میکنم در فرصت پیش رو مصادیقی رو که البته بارها در طول این سالها از طریق تریبون‌هایی که در اختیار داشته ایم یا صفحاتی که در فضای مجازی در اختیار ما بوده با اسناد متقن و دست اول تاریخ اسلام، روایات و حتی آیات قرآن به دوستان عرضه بکنیم، مواردی رو در این جلسه به شکل خلاصه و تیتروار عرض کنم تا ببینیم این زالو صفتان که امروزه تا این حجم گسترده‌ای از فساد رو در درون جامعه ایران دارن از کجا تغذیه فکری می شوند. طبیعی است که ما امروز با توجه به مسائل مختلف حقوقی و آن دانشی که در حوزه‌های اخلاق امروزه کسب کرده ایم می اندیشیم همه انسان‌ها برابرند و هیچ کس حق نداره مال دیگران رو به یغما ببره یا به نوعی برای خود دکانی درست بکنه، قوانین و احکامی بسازه که بتواند برای خود این حق رو قائل بشه که اموال مردم رو تصاحب بکنه به لطائف الحیل و یا به نوعی با قوانین ساخته خودش. اما هرچی که به عقب برگردیم، یعنی به زمان صدر اسلام برگردیم، این چون و چرا کردنها کمتر بوده، چون مردم آن زمان که بهره های امروزین رو نداشتن از مسائل حقوقی، از مسائلی که مربوط به برابری انسان هست، برای اشخاصی حقوقی رو می شناختن و می اندیشیدن که این حق و حقوق از جانب خداوند به این قشر خاص داده شده و هر آنچه که آنها انجام می دهند به صلاح و خیر جامعه هست، حتی اگر به بندگی و بردگی کشاندن مردم، زنان، کودکان باشه. بنابراین اگر امروز ما میبینیم که بسیاری از این رفتارهای روحانیون در درون جامعه ما پذیرفتنی نیست و میاندیشیم که آنها اموال ما رو میبرن، ثروت مملکت ما رو غارت میکنن، برآشفته میشویم، در حالی که این رفتارها در گذشته هم وجود داشته اما
چون نقش دین و باورهای دینی میان مردم قوی بود، به نوعی بسیاری از افراد میپذیرفتند این تسلط قشر خاصی از اعراب یا اشخاص خاصی رو بر خود. امروز هیچ کس حاضر نیست بردهی کسی بشود، اما در گذشته این عمل یک عمل قانونی و دینی محسوب میشد و به نوعی شر بر اون پای میفشد و بسیاری از شخصیت هایی که حتی برای امروز جامعه ایران به نوعی محترم هستند، مثل امامان شیعه، کار بردهداری، برده فروشی و به خدمت گرفتن این بردگان هم وجود داشت. برای همین امروز این موارد برای ما برجسته تر هست و پذیرش این مطلب برای ما سخته، اما سابقه و سابقه این امر برمیگردد به صدر اسلام و تعالیمی که توسط دین اسلام به مؤمنین و متعبدین بار شده است که من عرض خواهم کرد چند شاهد یا نمونه‌ای در این خصوص. مطمئناً ما می‌دانیم که در صدر اسلام، پیامبر اسلام، به واسطه نداشتن پدر و مرگ مادر در دورانی که او هنوز خردسال بود، تحت آموزش و سرپرستی پدر بزرگ خود و بعدها عموی خود قرار گرفت. او از نظر مالی انسان فقیری بود و این در آیات قرآن هم آمده. به واسطه ازدواج با خدیجه اندکی از آن مشکلات مالی رها شد، اما اموال خدیجه هم آرام آرام از بین رفت و زمانی که پیامبر اسلام به مدینه آمد دارای ثروتی نبود. حتی برای هجرت به مدینه ابوبکر بود که یک شتر رو به پیامبر اسلام داد، البته با این شرط که بعدها پول اون رو از پیامبر دریافت بکنه. همین محمد که طبق آیات زیادی در قرآن مدعی بود که در برابر رسالت و پیامبری و نبوت خود پاداشی از مردم نمیخواهد، آرام آرام پاداشهایی رو مطرح کرد و برای خود حق و حقوقی شناخت، از جمله دوستی خیشاوندان خود رو. و بعد از آن زمانی که آیات قتال و جهاد رو مقرر کرد، یک پنجم از غنایم رو به خود اختصاص داد، همانند آنچه که شیوخ اعراب در قبل از زمان بعثت محمد عمل می کردن. به این نفع پیامبر اسلام صاحب ثروت شد. زنان زیاد او، املاکی که او در اختیار داشت، همه اینها در تاریخ ثبت و ضبطه. او برای همسران خود هر سال چندین بار شتر خرما از اموالی که از یهودیان به غارت گرفته بود یا به نوعی به واسطه جنگ ها و ترک کردن و تبعید اونها به دست آورده بود رو میان زنان خود تقسیم میکرد. دارای غلامان متعدد بود و زمانی که فوت نمود، دختر او یعنی فاطمه که همسر علی بود، از خلیفه اول جهان اسلام تقاضای آن باغستان بزرگ فدک رو کرد، چیزی که مدعی بود پیامبر برای او به میراث گذاشته و به او بخشیده. این اموال رو قطعا همه مسلمانان می دانند، هرچند سعی می کنند بگویند پیامبر اسلام چیزی نداشته و در زمان مرگ از ثروت بی بهره بوده، اما شواهد تاریخی نشان می دهد که چنین نبود، کما اینکه عباس و علی بعد از مرگ پیامبر اسلام برای میراث او به نزاع برخواستند که به دنبال این بودند موالیانی که از او وجود دارد، اراضی که از او وجود دارد، شترانی که از او مانده رو به نوعی تصاحب بکنند به عنوان میراث. علی ابن ابی طالب رو اگر ما در نظر بگیریم، او هم زمانی که کودک بود به واسطه بی ثروتی پدر و بیمالی پدر توسط پیامبر اسلام به خانه آورده شد. حتی دیگر برادر او یعنی جعفر رو هم به خانه عباس، دیگر عموی پیامبر، فرستادن تا بتوانند بدین وسیله بار مالی که بر دوش ابو طالب مانده بود و او انسان بیچیز و نداری شده بود رو کم بکنن. همین علی ابن ابی طالب در قبل از آیات قتال و جنگ ها، زمانی که به خواستگاری فاطمه میآید دارای ثروت نیست. همین مطلب رو فاطمه به پدر خود میگوید که زنان عرب
معتقد هستند که علی دارای ثروتی نیست و پدر تو او رو در واقع برای تو برگزیده، در حالی که او افتخاری نداره و دارای ثروت و مقام و منزلت خاصی نیست. به هر حال همین علی ابن ابی طالب بعدها با این که در جهاد اسلامیون در زمان ابوبکر، عمر و عثمان چندان مشارکتی نداشت، دارای ثروت عظیمی شد. سهم او از بیت المال یا همان اموال غارت شده مردم ایران، مصر، یمن، شامات و جاهای دیگر به قدری بود که او توانست املاک گسترده‌ای در یمن، در ینبع و در جاهای دیگر برای خودش اختصاص بده. حتی این شیعیانی که بعضن با غلوف کردن شعرهایی هم ساختند، صحبت از نگین پادشاهی علی و تقدیم کردن او به یک گدا از روی کرم رو هم ذکر میکنن. هرچند این داستانها تا حدود زیادی برای وجاهت سازی علی هست، اما هیچ کس منکر این داستان نیست که علی دارای ثروت بسیار زیادی بوده است. دیگر صحابه پیامبر اسلام هم همین بودند. طلحه، زبیر، عبدالرحمن ابن عوف، عثمان، زید ابن ثابت و دیگران دارای کنیزان بیشمار، ثروت بسیار زیاد در شهرهای دیگر بودند. خراج اونها بسیار زیاد بوده، به نحوی که مسعودی و دیگر مورخین جهان اسلام هم بارها اون موارد رو آوردن. همه اینها به برکت اسلامی بود است که سعی کرده با نوعی گرایش های خاص برای این افراد وجاهتی بسازه که بتوانند از ممالکی که به ظاهر برای نشر اسلام رفته بودند، به نوعی اموال مردم رو تصاحب بکنن و در اختیار خود و خانواده خود قرار بدن. ثروت حسن و حسین هم در همان زمان ترتیب دادن دیوان از سوی عمر بسیار زیاد بود، یعنی هم رده اصحاب بدر بود، در حالی که اونها در اون زمان به دنیا نیامده بودند یا به نوعی تازه به دنیا آمده بودند و جزء اصحاب بدر محسوب نمی شدن. اما عمر به واسطه دوستی پیامبر نسبت به حسنین اونها رو در صف مقدم قرار داد، بسیاری از این اموال رو به اونها بخشید، تا جایی که حسین ابن علی زمانی که با عمر ابن سعد روبرو میشه در روزهای انتهایی عمر خود در کربلا، در برابر این پرسش عمر سعد که عبیدالله ابن زیاد اموال من رو مصادره خواهد کرد، اشاره میکند که من از اموال خود در حجاز به تو خواهم داد. بدین نحو میبینیم که این دو برادر هم دارای ثروت زیاد بودند. وقتی علی ابن ابی طالب با 23 فرزند چندین زن و کنیز و به نوعی افراد مختلفی که در خدمت او بودند با موالیان متعدد، طبعا باید دارای ثروتی می بود که بتواند عهده مخارج اونها بر بیاید. اگر بسیاری از افراد ادعا می کنند که علی ابن ابی طالب با نون و نمک و خرما زندگی می کرده، طبعا آنها زیستن رو بلد نبودند، نه اینکه آنها دارای ثروت نباشند. امروز هم در درون جامعه ایران چه بسا افرادی رو داریم دارای املاک مستغلات بسیار زیادی هستند، حساب‌های بانکی بسیار پرپر و پیمانی هم دارند، اما در نوع زیست خودشان سعی می‌کنند فقیرانه زیست بکنند. به همین دلیل است که فرزندان متعدد علی تا سال‌های بسیار زیادی از آنچه علی برای آنها باقی گذاشته بود امرار معاش می‌کردند. دیگران هم به نوعی از دستگاه خلافت برای خود جوایزی می گرفتن، از سجاد و باقر و صادق بگیرید تا دیگران که همواره از دستگاه‌های اموی و عباسی جوایز پاداش‌های متعددی رو می گرفتن. در کنار اینها روایاتی هم برای خود ساخته بودند که ما به واسطه افرادی که ذوالقربا هستیم و نزدیکی به پیامبر اسلام هستیم، شما باید خمس اموال خودتان را هر اندازه که زحمت می کشید به ما بدهید تا ما مفخران آل ابی طالب بتوانیم از آنها استفاده بکنیم. این نوع رفتارها باعث شده بود که آنها دارای ثروت بسیار بسیار زیادی باشند. برای همین از عهده مخارج فرزندهای متعدد برمی آمدند، کنیزان متعدد می خریدند و مورد استفاده قرار می دادند. زمانی هم که سن آنها می گذشت یا نیاز به جایگزین بود، بعضن برخی از آنها رو هم آزاد می کرد. این کسب ثروت و انباشت سرمایه توسط پیامبر اسلام، صحابه او و امامان شیعه برگرفته از همان آیات قرآن بود، همان چیزی که به مسلمانان این حق رو می داد که از ثروت و سرمایه
اقوام دیگر، مذاهب دیگر استفاده بکنن. حتی بر اهل کتاب هم جزیه مقرر کردن، یعنی مالیاتی که باید به یک مسلمان پرداخت بشود، چرا که الله او رو برگزیده، به او اجازه تجاوز و جهاد داده و غارت اموال مردم رو هم مباح دانسته. به این نحو ما میبینیم که صحابه پیامبر اسلام طبق آیات قرآن دارای ثروت شدن. امامان شیعه هم هر از گاهی از حکومت جوایزی دریافت میکردن، هدایایی میگرفتن و حتی به آن هم قانع نبودن. با ساختن روایات و تعبیر و تفسیر آیات قرآن سعی کردن به نحوی برای خود از کسب و کار مردم هم اموالی رو کسب بکنن. به این نحو هست که ما از زمان صادقین به بعد میبینیم که یک نظام خاصی به نام نظام وکالت ایجاد میشه. افرادی رو به سرزمین های مختلف اسلامی میفرستادن تا اموال امامان رو به زعم خودشان که همان یک پنجم کسب و کار و تجارت مردم بود تصاحب بکنن و برای آنها در مدینه، بغداد، سامرا و جاهای دیگر که حضور داشتن بفرستن. این ثروت اندوزی های این امامان به نحو بارزی در تاریخ اسلام و علل خصوص تاریخ فرق اسلامی آمده. حتی ثروت بیشمار مردانی که مسئول کسب اینها بودند، یعنی وکلای این امامان، سبب می شد که بعضن نزاعهایی میان این وکلا در بگیره. حتی برخی از اونها زمانی که امامی فوت می کرد از تسلیم اون مال به امام بعدی خودداری می کردن، چون می اندیشیدن که می توانند با یک سوء استفاده بسیار ساده مبنی بر غیبت آن امام و به نوعی نداشتن جواز و مجوز از سوی امام قبلی در پرداختن این اموالی که نزد اونها به امانت بوده به امام بعدی، برای خود کسب و کار داشته باشند. به همین دلیل هست که ما در میان امامان شیعه افرادی رو میبینیم که بعضن جزء وکلای امام قبلی بودن اما توسط امام بعدی مورد طعن و لعن و نفرین قرار گرفتن. این نوع فسادهای مالی گسترده بود. بعدها وقتی امام دوازدهم به غیبت رفت هم توسط نواب اربعه او ادامه پیدا کرد، از عثمان ابن سعید بگیری تا به علی ابن محمد سیمری. همه این افراد به دنبال کسب ثروت بودند. امام ساختگی دوازدهم رو هم برکشیدن تا کماکان طبق همان نظام وکالت سرمایه های مردم رو جذب بکنن. زمانی هم که آخرین نائب امام دوازدهم امام خود رو به غیبت کبرا فرستاد و مدعی شد کسی حق دیدار او رو نداره و اگر کسی مدعی چنین امری بشود یک دروغگوست، روحانیونی هم آمدند و سعی کردند با تعبیر و تفسیرهای متعدد معتقد بشوند که ما نائبان عام این امامان هستیم و بعد از نائبان خاص که آن چهار نفر بودند، حالا این ما هستیم که شما می توانید آن سهمی که به امام تعلق می گیره رو به ما بدهید. این داستان تطاول مردم و غارت اموال مردم از روی اعتقادات دینی سبب شده که روحانیون هم از مردم برای خود اموالی رو کسب بکنن و هم در تعامل با یک نظام حاکم، چه سلطان جائر باشد چه عادل باشد، از اون سهم ببرن. در میان روحانیون هم مشکلاتی وجود داشت. افرادی که شاید بزرگترین اونها رو ما در زمان صفویه دیدیم، زمانی که شیخ ابراهیم قطیفی بر محقق کرکی ایراد گرفت و اشاره کرده بود که شما از شاه اسماعیل و شاه طهماسب برای خودت اموالی اندوختی در عراق، چون به واسطه جایگاهی که این روحانی شیعه داشت، شاه طهماسب در منطقه عراق زمین‌های متعدد و سرمایه‌های زیادی رو به او داده بود. نکته جالب این هست که همین محقق کرکی در مشروعیت عمل خود که از یک سلطان به نوعی غیر معصوم که فقه شیعه سعی میکرد اون رو بر نتابه در دستگاه اون صاحب ثروت شده بود، به روحانیونی استناد کرد و همینطور امامان شیعه که از نظامهای جائر و فاسد هم پول گرفتن. او حتی به صراحت در رساله خراجیه خود اشاره میکنه که حسنین، یعنی حسن و حسین، از معاویه پول میگرفتن. نه معاویه به نوعی همرده با سلطان طهماسب هست و نه
شخص من همرده حسن و حسین هستم. بنابراین او سعی میکرد با این نوع رفتارهایی که به میراث مانده بود از امامان شیعه توجیه بکند گرفتن جوایزی رو از سوی امامان جائر یا فاسدی که به واسطه دریافت مالیات یا هر نوع رفتاری با مردم سعی میکردن این ثروت رو جمع بکنن. روحانیون همیشه سعی داشتن از نظام حاکم استفاده بکنن و در کنار اون هم از مردم به جیب خود مالی رو واریز بکنن. به همین دلیل محقق کرکی زمانی که در برابر شیخ ابراهیم قطیفی قرار میگیره، سخن از سید رضی، سید مرتضی و روحانیونی ما متکلمان بزرگ جهان شیعه میکنه که در قرون سوم، چهارم و پنجم از دوران آل بویه به بعد دارای ثروت بسیار زیادی شده بودند و حتی اشاره میکنه که سید مرتضی و سید رضی بیش از 60-70 قریه و روستا و زمینهای متعدد و تحت تصرف داشتند و سرمایه و ثروت اونها بسیار زیاد بوده و این نشان میدهد که این روحانیون تا چه اندازه سعی میکردند با نزدیکی به دربار یا به نوعی به پادشاهان مختلف جیب خود رو هم پر بکنن، در کنار تحمیق و تحمیر مردم سعی بکنن از این اموال استفاده بکنن. وقتی جایگاه امامان شیعه، روحانیون و متکلمین بزرگ جهان تشیع، محقق کرکی و دیگر روحانیون زمان حکومت صفویه رو بشناسیم، متوجه خواهیم شد که آنها از دو طرف سعی در جمع‌آوری اموال فراوان داشتند. یک سمت تحمیق مردم به واسطه اینکه خود رو برگزیدگان خدا و نائبان امامان بدانند و از طرف دیگر نزدیکی با حاکمان وقت تا بتوانند به نحوی مردم رو وجه المصالحه قرار بدهند و از پادشاهان هم کمک بگیرند. این رویه ادامه داشت در زمان شاهان دینی قاجار، این رویه ادامه داشت، بعدها هم در زمان رژیم پهلوی و رژیم شاهنشاهی ایران هم کم و بیش این موارد وجود داشت، علل خصوص در مورد دوران پادشاهی محمد رضا. به این نفع هست که وقتی ما امروز روحانیونی رو میبینیم که چندین سال قبل اگر اشتباه نکنم شخصی به نام عباس پالیزدار آمد و اشاره کرده بود به مفاسد امامان جماعت و کسانی از روحانیون که معادنی رو تحت تصرف گرفتن، کارخانه های متعدد و بزرگی رو از دولت به وام گرفتن، اینها همه به نحوی همان وجوهاتی است که از طرف پادشاهان به اونها اعطا می شد. وقتی شاه طهماسب اراضی متعددی رو در آن زمان به محقق کرکی و دیگر روحانیون داد، خب طبیعتاً در آن زمان کارخانه ها یا به نوعی صنایع تولیدی مطمئن نظر نبود و همین دلیل است که در آن زمان این زمین ها داده می شد، اینها به نوعی افرادی رو استخدام می کردن که در خدمت اونها باشن، به واسطه درآمد هایی هم که داشتن که میزان اون هم بسیار زیاد بود برای خودشان تشکیلات متعددی رو داشتن. امروزه

0: اونها رو تصاحب بکنن و از طرفی هم با دستگاه‌های ظالم از نظر خودشان، حکومت‌های پادشاهی که سعی می‌کنن اون رو فاقد مشروعیت بدانند، هم همکاسه بشوند و از آن طریق هم برای خود کسب درآمد بکنن. اگر ما امروز این درجه از فساد رو می‌بینیم، به دلیل تغییر مبنایی مسائل است. یعنی وقتی امروز روحانی رو میبینیم صاحب مقامی میشه و بعد نگاه میکنیم میبینیم دستگاه یا هیئت حاکمه به او به نحوی با استفاده از رانت‌های متعدد سعی کرده امتیازاتی قائل بشه و او صاحب ثروتی بشود، به این دلیل است که در زمان گذشته هم چنین بذل و بخشش‌هایی از سوی حاکمان به امامان و روحانیون صورت میگرفت. طبیعتاً وقتی به اونها بگویید چرا چنین میکنید، آنها همان چیزی را خواهند گفت که زمانی محقق کرکی به شیخ ابراهیم قطیفی گفت، یعنی آنچه که حسن و حسین و امامان دیگر از حاکمان اموی و عباسی می گرفتن و آنچه که روحانیون بزرگی مثل سید رضی، سید مرتضی و متکلمین قرون چهارم و پنجم و همینطور افرادی مثل محقق هلی و علامه هلی و محقق کرکی و دیگران هم از پادشاهان هم عصر خود از مغولان گرفته تا صفویان و بعدها در دوران قاجار به دست می آمد. برای همین هست که روحانیون شاید از نظر مردم ما کسانی باشند که دست به فساد بردن، به نحوی من غیر حق کارخانه‌ای رو تصاحب کردن، مالی رو گرفتن، معدنی رو در اختیار گرفتن، کارخانه تولیدی رو تصاحب کردن. اما واقعیت این است که آنها چنین نمی اندیشند، چون اسلاف آنها، بزرگان آنها چنین کردن، هم از مردم دوشیده اند و هم از هیئت حاکمه مواردی رو به دست گرفته و تصاحب کردن. امیدوارم ما بتوانیم این موجودات زالو صفت رو بشناسیم، کسانی که بنابر منافع خود هر گونه تأویل و توجیه و تفسیری رو می آورن و نیندیشیم که این روحانیون صرفا افرادی زود گذرن و می توان در فردای پس از عبور از رژیم جمهوری اسلامی ایرانی داشت که در پرتو قوانین دینی به صلاح بیاید. خیر، متولیان این دین همان کسانی هستند که در صدر اسلام برای خود به واسطه نزدیکی به پیامبر اسلام یک دکانی باز کرده بودند. حتی ابن تیمیه حدرانی آورده است در کتاب منهاج السنت النبویه که اشاره کرد زمانی که خداوند فیع رو به پیامبر اسلام داد، او صدا کرد بنی عبدالمطلب رو و گفت دیگر ثروتمند شدید، زیرا خداوند فیع رو در اختیار شما قرار داده و این اموال خالصه است برای پیامبر و نزدیکان او. به همین نحو هست که ما میبینیم این شیادی ها ادامه پیدا کرده و روحانیون امروز ایران هم مردم ایران رو، حکومت ایران رو و منابع طبیعی و ثروت ایران رو به چشم اموال شخصی خود نگاه میکنن و هر یک سعی دارد با نزدیکی به هیئت حاکمه و به نوعی خوشخدمتی این اموال رو تصاحب و در اختیار بگیره. باید این اسلام و دین او رو شناخت، باید متولیان دین او رو شناخت، باید امامان شیعه رو شناخت تا بدانیم تا چه اندازه در ادبار و بدبختی هستیم و اگر در برابر چنین رفتارها و چنین قوانین و احکامی انقلابی صورت نگیرد، این ملت همان ملت مستضعفی خواهد بود که تا روزی که زنده هست باید بهره کشی بشود از او و همانند بردگان و بندگان زیست بکنه. امیدوارم بتوانیم راهی در جهت روشنگری دوستان، عزیزان و مردم سرزمینمون برداریم. سپاسگزار از بذل توجه شما.
1: محمد ابن حنفیه کیست؟ اگر او فرزند علی ابن ابی طالب است، چرا او را محمد ابن علی خطاب نمی کنند؟ چرا تمام زندگی نامه، نام همسر عایشه و حتی نام دختر محمد ابن حنفیه فاطمه کپی شده از محمد ابن عبدالله است؟ مسلمانان ادعا می کنند که دین محمد و پدرانش دین ابراهیم و دین حنفی بوده است. آیا محمد ابن حنفیه همان محمد حنفی است که بعدها به محمد ابن عبدالله تغییر نام یافته است؟ عبدالله یعنی بنده خدا. این نام میتواند برای اشاره به یک شخص مجهول نیز باشد. مثلا یک بنده خدا فلان کار را کرد. در اینجا بنده خدا عبدالله اشاره به شخصی مجهول و نامشخص است. آیا محمد ابن حنفیه و محمد فرزند یک شخص مجهول

0: مجهول، هر دو یک شخص اما با دو شخصیت در تاریخ اسلام هستند. این ویدیو بر اساس کتابی به نام آغاز ستایش علی و شکلگیری جهانبینی عباسیان ساخته شده که ریموند دکوین آن را نوشته و داریوش بینیاز آن را ترجمه کرده است. موضوع اصلی کتاب نام برده نه بررسی محمد تاریخی بلکه علی تاریخی است. به سخن دیگر، بخش مربوط به محمد جزئی کوچک از این رساله می باشد که نویسنده یک کتاب با اتکا به پژوهش‌های همکاران دیگر چکیده وار به آن پرداخته است. سلیمان بشیر طی مطالعات بسیار دقیق احادیث و روایات اسلامی دریافت که محمد ابن حنفیه و محمد پیامبر یا همان محمد ابن عبدالله عملاً از یک زندگی نامه برخوردارند. او پژوهش‌های خود را در کتابی با عنوان مقدمت فی تاریخ الاخر ارائه داده که ریموند دکوین با اتکا بدان به این موضوع اشاره کرده است. همانگونه که در کتاب‌های ترجمه شده مانند از بغداد به مرو و از اوگاریت به سامره و مقالات دیگر آمده، شخصیت تاریخی به نام محمد وجود خارجی نداشته و کتاب‌هایی که دو سده پس از قدرت گرفتن عرب‌ها نوشته، مانند سیره رسول الله نوشته ابن اسحاق و ابن هشام و تاریخ طبری نوشته محمد ابن جریر طبری و کتاب طبقات نوشته ابن سعد و همچنین کتاب‌های مشابه، محصولات ایدئولوژیک دوره عباسیان بوده است. در این ویدیو به زوایای دیگر از همین موضوعات می‌پردازیم. در روایات اسلامی ما با دو محمد روبرو می شویم، یعنی محمد ابن حنفیه و محمد پیامبر. علی‌رغم تلاش نویسندگان روایات اسلامی برای ارائه یک زندگی نامی منسجم و نامتناقض از محمد پیامبر، هنوز می توان به غیر تاریخی بودن این دو شخصیت و شباهت‌های باور نکردنی آنها پی برد. شباهت‌های بی اندازه این دو محمد برای هر خواننده‌ای که به جای قلب با عقل می اندیشد پرسش انگیز است. چگونه ممکن است دو فرد هم نام این چنین فصول مشترک داشته باشند؟ منشأ این شباهت‌ها کجاست؟ کدام محمد بر دیگری تقدم دارد؟ و صدها پرسش دیگر. بر اساس گزارش نوبختی در کتاب فرق شیعه و گزارش اشعری قمی در کتاب ملل و نهل و همچنین ارزیابی‌های دکتر جواد مشکور در تاریخ شیعه و فرقه‌های اسلام تا قرن چهارم، طرفداران مختار را کیسانیه می‌گویند. این فرقه قائل به امامت محمد ابن حنفیه شدند، زیرا او پرچمدار پدرش در جنگ جمل بود و نه دو برادرش. اینها کیسانیه بودند و از آن رو کیسانیه نامیده می شدند که مختار ثقفی رئیسشان بود و لقبش کیسان بود. او بود که به خونخواهی حسین ابن علی برخاست تا کشندگان او و دیگرانی را کشت و ادعا کرد که محمد حنفیه این را به او فرمان داده است و محمد حنفیه امام پس از پدرش است. کیسانیه 6 سال پس از کشته شدن امام حسین قیام کردند و قائل به امامت محمد ابن حنفیه شدند. آنان معتقدند که وی اسرار دین و علم تأویل و علوم باطنی را از حسن و حسین فرا گرفت. بعضی از ایشان ارکان شریعت مانند نماز و روزه را تأویل کردند و قائل به تناسخ و حلول بودند. بنابراین کیسانیه توسط مختار پایه‌گذاری شد. کیسانیه همه اقدامات خود را به نام رهبرش یعنی محمد ابن حنفیه انجام می‌داد. محمد ابن حنفیه مقام امام را داشت. کیسانیه معتقد به تناسخ و حلول بودند. تناسخ و حلول در اینجا یک درک مسیحی گنوسی است، یعنی همان گونه که روح القدس وارد پیکر عیسی شد، در وجود محمد حنفیه نیز وارد شده بود. در اصطلاح دینی به این فرقه های شیعه قالیان یا گزافه‌گویان نیز گفته می شود. به همین دلیل کیسانیه بر این باور بود که روح القدس ابتدا در علی و سپس به حسن و حسین و سرانجام در پیکر محمد ابن حنفیه حلول کرده است. همین درک را امام محمد باقر داشت که در ام الکتاب بازتاب یافته است. به عبارتی محمد در ام الکتاب نه محمد پیامبر ابن اسحاق بلکه محمد ابن حنفیه است. بنا به روایات اسلامی محمد ابن حنفیه پسر علی ابن ابی طالب است. همچنین روایت شده در جنگی که میان قبیله قریش و قبیله بنی حنفیه صورت گرفت، زنی به نام خوله از قبیله حنفیه اسیر می شود. این زن سهم امام علی می شود. از علی و کنیزش خوله فرزندی زاده می شود که محمد ابن حنفیه نام می گیرد. جالب اینجاست که روایات اسلامی نه از محمد ابن علی بلکه از محمد ابن حنفیه حرف می زنند. یعنی در اینجا هویت محمد پسر علی نه با پدرش علی، چیزی که در فرهنگ آن زمان به ویژه اعراب رسم بوده، بلکه با مادر حنفیش گره زده می شود. دو ماجرای مشترک محمد ابن حنفیه و محمد پیامبر، ماجرای اسارت محمد ابن حنفیه. طبق روایات اسلامی زمانی که عبدالله ابن زبیر بر مکه و مدینه دست یافت، از محمد ابن حنفیه خواست تا با او بیعت کند، ولی او از بیعت با زبیر سر باز زد. گویا در همین زمان مختار توانست بر کوفه نیز چیره شود. زبیر از ترس اینکه مبادا مردم به محمد ابن حنفیه بپیوندند، او را در محدوده چاه زمزم زندانی کرد. البته در کتاب ابن سعد، یعنی کتاب طبقات، برخلاف طبری گفته شده که او در خانه اش در مکه حبس شده بود و دور تا دور خانه را هیزم چیده بودند تا محمد ابن حنفیه را در آتش بسوزانند. به هر رو محمد ابن حنفیه موفق می شود از طریق پیروانش نامه‌ای برای مختار بنویسد و از او طلب کمک می کند. مختار پس از کسب این خبر نزدیک 1000 نفر را در گروه‌های کوچک راهی مکه می کند تا امام را آزاد کنند. نخستین گروه مختار که وارد مکه می شوند 70 نفر بودند که با گرز و چماق مسلح بودند. گویا به همین دلیل به آنها خشابیه می گفتند. در کتاب ابن سعد آمده که ابن عباس پسر محمد ابن حنفیه از خشابیه استقبال می کند، ولی به دلیل نابیناییش نمی تواند آنها را ببیند. در این میان یکی از هواداران پرشور محمد ابن حنفیه از همه می‌خواهد که جنگ علیه زبیر را آغاز کنند، ولی محمد ابن حنفیه برای احترام به مکه حاضر به جنگ نمی‌شود. به هر حال محمد ابن حنفیه آزاد می‌شود و با هوادارانش در منا یا دره علی سنگربندی می‌کنند. بنا به روایات اسلامی تا زمان مرگ مختار در آنجا می‌ماند. ماجرای بیعت دوم محمد پیامبر و اسارت او در مکه. بنا به روایات اسلامی بیعت دوم محمد پیامبر در دره‌ای به نام عقبه در حوالی مکه صورت گرفت. گویا در آن شب 72 نفر از اهالی مکه انصار در این مکان با محمد قرار می‌گذارند تا با او بیعت کنند. ابن عباس عموی پیامبر هم در این جلسه بیعت حضور دارد، ولی به دلیل تاریکی کسی را نمیتواند ببیند. درست پس از این بیعت شیطان از بالای سر آنها فریادی برمی آورد. در این هنگام یکی از هواداران پرشور از میان انصار تقاضا می کند که باید همین حالا جنگ علیه کفار آغاز شود، ولی محمد به این دلیل که از سوی خدا فرمانی دریافت نکرده قضیه را فیصله می دهد. چندی پس از این حادثه قریشیان کافر قصد جان محمد را می کنند. محمد در خانه اش محاصره می شود و دشمنان در کمین او می نشینند. سرانجام همان 72 نفر انصار موفق می شوند محمد را از مکه به مدینه فراری دهند. البته در این اثنا علی لباسهای محمد را به تن می کند و به جای محمد می ماند. محمد پس از فرارش که معلوم نیست جامه به تن داشته یا برهنه بوده، به همراه ابوبکر به سوی مدینه 3 روز تمام در قاری در کوه سور مخفی می شود. عجیب نیست که یکی از القاب محمد عتیق یعنی آزاد شده است. شباهت های هر دو محمد در زندگی نامه هایشان برگرفته از کتاب تاریخ طبری، سیره رسول الله ابن هشام، طبقات ابن سعد و کتاب اخبار الدوله عباسیه 1، هم محمد پیامبر و هم محمد ابن حنفیه، هر دو در مکه گرفتار دشمنانشان می شوند. 2، هر دو توسط یک گروه 70 نفری از گرفتاری ها رها می شوند. 3، فردی به نام ابن عباس در هر دو حادثه حضور دارد که البته قادر به دیدن هیچ کس نیست. ابن عباس یک بار پسر محمد ابن حنفیه است که کور است و بار دیگر ابن عباس عموی پیامبر است که او هم به دلیل تاریکی هیچ کس را نمیتواند ببیند. 4، در هر دو حادثه یک هوادار پرشور از جمع میخواهد که جنگ علیه دشمنان باید بیدرنگ آغاز شود. در هر دو حادثه آزادسازی نه محمد پیامبر اجازه جنگ میدهد چون فرمانی از خدا دریافت نکرده و نه محمد ابن حنفیه خواهان جنگ است به خاطر حفظ حرمت مکان مقدس مکه. 5، محمد پس از رهایی به قاری در کوه سور پناه میبرد و محمد ابن حنفیه به دره منا یا دره علی میرود. 6، هر دو محمد از سوی دشمنانشان لقب تحقیر آمیز مزمه یعنی معلول را گرفته بودند. 7، هر دو محمد از سوی هوادارانشان لقب نفس زکیه را کسب کرده بودند. هر دو محمد عمامه سیاه بر سر می گذاشتند. هر دو محمد دارای کنیه ابوالقاسم بودند. هر دو محمد دختری داشتند به نام فاطمه که کنیش ام ابیها به معنی مادر پدرش بود. هر دو محمد یک نوشیدنی به نام نبیز یعنی انگور تخمیر شده می نوشیدند. هر دو محمد در روز 8 رکعت نماز می خواندند. سفرهای هر دو محمد بین مکه و مدینه و طائف و ایلا بوده است. محمد ابن حنفیه پس از آزاد شدنش به ایلا می رود تا وارد دستگاه خلافت عبدالملک شود. قولها و تضمینهایی که محمد ابن حنفیه به مردم ایلا می دهد مانند همان قولها و تضمینهایی است که محمد پیامبر به مردم ایلا می دهد. رابطه محمد پیامبر با عمویش ابن عباس همان گونه است که رابطه محمد ابن حنفیه با پسر خود که ابن عباس نام داشت، به ویژه در مناسباتشان با طائف. هر دو محمد از سپاه بزرگی برخوردارند که البته پس از مدتی تعداد آنها بسیار کم می شود. به عبارتی جنگجویان ترک خدمت می کنند، یعنی تنها گذاشتن آنها توسط یارانشان. همین البته برای علی توسط خوارج نیز رخ می دهد. شباهت ها میان نام فرزندان این دو محمد بسیار است. نام فرزندان محمد ابن حنفیه عبدالله، حمزه، علی، جعفر، حسن، ابراهیم، قاسم، عبدالرحمن، جعفر، فاطمه، عبدالله و رقیه. نام فرزندان محمد پیامبر زینب، رقیه، ام کلثوم، فاطمه با کنیه ام ابیها، قاسم، دوتا عبدالله با القاب طاهر و طیب و سرانجام ابراهیم. نامهای مشترک فرزندان رقیه، فاطمه، قاسم و 2 عبدالله و ابراهیم هستند. هر دو محمد در سن 65 سالگی میمیرند. اگر زندگی دو انسان چون این شباهت‌های شگفت انگیزی با هم داشته باشد، آنگاه باید به دنبال طرح پرسش‌ها و پاسخگویی بدان‌ها رفت. آغاز تاریخی کردن محمد، بازتاب دو محمد شبیه به هم در روایات اسلامی نشانگر آن است که این دو شخصیت تاریخی شده باید از یک منبع مشترک برخوردار باشند. ابتدا به واژه حنیف بپردازیم. بنابر روایات اسلامی حنیفی ها پیش از اسلام وجود داشتند. حنیف در اصل به معنای از راه اصلی منحرف شدن، راه کج رفتن و جهتگیری نوین کردن است. بنابر پژوهش‌های سلیمان بشیر، این نام در نزد مسیحیان سوری و همچنین یهودیان بار منفی داشته است و در آغاز اسلام به تدریج بار مثبت گرفت و سرانجام معنی پایدار و استوار یافت. از نظر بشیر، حنیف دو ویژگی را برای اسلام دربر داشت. یکی بیانگر و معرف وحدانیت اصیل ابراهیمی است و دیگری جدایی و مرزبندی با مسیحیان و یهودیان. اگر بخواهیم به اطلاعات مندرج در روایات اسلامی و پژوهش‌های موشکافانه سلیمان بشیر اتکا کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که حنیفی‌ها مقدم بر اسلام بودند. همچنین گفته شده که بنی حنیفه قبیله حنفیه نام خود را از کسی به نام حنیف ابن لقیم گرفته است. از سوی دیگر بنابر روایات اسلامی، مختار در سالهای 684 تا 686 میلادی حدوداً 62 تا 64 به اصطلاح هجری جنگهایی را علیه دشمنان خدا پیش برد برای خونخواهی حسین و او بنیانگذار فرقه گنوسی کیسانیه بوده است. مختار همه اقدامات خود را به نام امام خود یعنی محمد ابن حنفیه انجام می داد. نام محمد ابن حنفیه شامل دو چیز است: محمد که در واقع همان عیسی مسیح است و حنیف. توافق عمومی بر این است که حنیف یا حنیفی ها پیش از اسلام وجود داشتند. از این رو این احتمال قوی وجود دارد که روایات آغازین ابتدا حول محمد ابن حنفیه نوشته شد و بعدها در دوره عباسیان با تغییراتی به زندگی نامی محمد ابن عبدالله انتقال داده شد. منشأ مشترک، مهمترین حادثه‌ای که این دو محمد را به هم گره می‌زند، حادثه اسارت آنها در مکه و رهایی آنهاست. به راستی اهمیت دینی این داستان در چیست؟ چرا باید هر دو گرفتار و سپس آزاد شوند؟ در پس اسارت و رهایی آنها چه چیزی پنهان است؟ اگر این داستان بر اساس یک الگوی قدیمی نوشته شده باشد، این الگو از کجا آمده است؟ اسارت و رهایی و یا به عبارتی دقیق‌تر گفته شود رستگاری، دو روی یک اصل گنوسی یا عرفانی اند. اسارت در مکه یک الگوی نمادین است. در اصل منظور از اسارت، اسارت روح در پیکر است و رهایی چیزی نیست مگر رهایی روح از پیکر. از این رو مرگ برای گنوسی ها بی‌معناست. بنابر آرای گنوسی ها هیچ کس قادر نیست از رهایی روح جلوگیری کند. این همان چیزی است که گنوسی های مسیحی درباره عیسی مسیح می گویند. همچنین این اصل می گوید که رستگار کننده باید ابتدا خود رستگار شود. یعنی اگر کسی می خواهد دیگران را رها کند، ابتدا باید بتواند خود را رها سازد. فلکر پپ در کتاب از اوگاریت به سامره و کالر هاینز اولیک در کتاب از بغداد به مرو اشارات مستندی آوردند که محمد در آغاز اسلام نه محمد عرب به مثابه فردی واقعی بلکه عیسی مسیح بوده است. از نظر آنها اسلام بر بستر یک جنبش مسیحی یهودی و گنوسی مسیحی آغاز گردید و سرانجام این روند در زمان عباسیان به دینی متحول می شود که ما اسلام می خوانیم. در این دوره است که زندگی نامه محمد نسخه نهایی خود را پیدا می کند و محمدی آفریده می شود که ما امروز نه تنها از ریزترین تا درشت‌ترین حوادث زندگیش بلکه حتی ریزترین گفتگوهای او را با دیگران می شناسیم. حدیث نویسان تا آنجا پیش رفتند که ما امروز حتی می دانیم که محمد چه خوابها و رؤیاهایی داشته است، به طوری که اطلاعات امروز روزی ما از زندگی محمد فراتر از محدوده زندگی اوست. با این حال لایه‌های گوناگون روایات اسلامی نشان می‌دهند که چگونه زندگی نامی محمد گام به گام شکل گرفته است. همین در مورد علی نیز صادق است. از نظر تاریخی روایات مربوط به محمد ابن حنفیه مقدم بر محمد ابن عبدالله است. روایات نخستین بیشتر با محمد ابن حنفیه گره می‌خورند و سپس به مرور زمان زندگی نامه او به محمد ابن عبدالله انتقال داده می‌شود. سوره های مزمل و مدثر ردپای کمرنگ شده گنوسیسم آغازین اسلام است که در قرآن به گونه‌ای بسیار نامنسجم و نامفهوم بازتاب یافته است. محمد آغاز اسلام چه در قالب محمد ابن حنفیه یا قالب محمد ابن عبدالله یک شخصیت مستقل و واقعی نبود، بلکه همان عیسی مسیح بود که در این جغرافیای معین یعنی ایران و میان رودان یک بار دیگر رنگ و بوی بومی به خود می گیرد و می خواهد پیشینیان خود میترا و عیسی مسیح به عنوان هشدار دهنده برهنه رسالت خود را آغاز کند.
1: انقلاب اسلامی، پدیده‌ای که واکنشی متفاوت در میان توده‌های مختلف مردم داشت. بسیاری شروع این دوران جدید در ایران رو جشن گرفتن و عده‌ای اون رو پایان ادامه زندگی خودشون در ایران می‌دونستن. ایرانی‌هایی هم بودن که در بیرون از ایران این اتفاق‌ها رو دنبال می‌کردن و با تردید به برگشتن به وطن فکر می‌کردن. بیش از 100 نفر از ایرانیان قربانی حملاتی خواهند شد که در خارج از ایران به وقوع خواهد پیوست. ترورهای از پیش تعیین شده در یک کمپین طولانی بر علیه مخالفان حکومت. چه کسانی مسئولیت این حملات را به عهده داشتند و طراحان آن که بودند؟ آیا کسانی که دستور این کشتارها را صادر کردند هرگز شناسایی شدند؟ برخورد دولت‌های خارجی وقت با این همه کشتار در داخل مرزهاشون چی بود؟ و در آخر اینکه این ترورها چه تأثیری بر زندگی روزمره ایرانیان داشته؟
2: مقصد ادیوها که می‌خواهند بهانه پیدا کنند و تضعیف کنند دولت اسلامی را به دهان اونها مشت بزنید.

0: شهریار شفیق افسر نیروی دریایی شاهنشاهی فرزند اشرف پهلوی خواهر دوقلوی شاه بود که بالاترین مقام نظامی را در کل خانواده سلطنتی داشت. او همچنین آخرین بازمانده از خانواده سلطنتی بود که خاک ایران را از راه دریا به مقصد کویت ترک کرد. 9 ماه از پیروزی انقلاب گذشته بود که در پاریس و با یک ویزای 3 ماهه به فامیل و خانوادش پیوست. بیخبر از اینکه زندگیش تا 3 هفته دیگه بیشتر ادامه نخواهد داشت. با اینکه شهریار شفیق در یک محله آرام مسکونی در پاریس مشغول به زندگی شده بود، محبوبیت او در بین پرسنل نیروی دریایی باعث نگرانی حکومت اسلامی بود که مبادا شورشی در حال شکل گرفتن باشد. اسم شهریار شفیق وارد لیست ترور جمهوری اسلامی شد.
1: L'assassinat à Paris aujourd'hui vers 13h du neveu de l'ancien Shah d'Iran au moment où il rendait visite à sa mère, la princesse Ashraf, la sœur de l'ex-empereur d'Iran.
0: زندگی شفیق در این کوچه بن‌بست کار رو برای تروریست‌ها راحت‌تر کرده بود. شهریار شفیق ساعت 1 بعد از ظهر روز جمعه 16 آذر ماه سال 1358 وقتی خونه مادرش رو در پاریس ترک کرد به ضرب 2 گلوله به پشت گردن و سرش به قتل رسید. ضارب پس از انجام قتل متواری شد. شهریار شفیق در اون زمان 34 سال سن داشت و دارای 2 فرزند بود. ترور با دقت بالای نظامی انجام شد، به صورتی که جایی برای عکس العمل و دفاع برای شفیق باقی نذاشت. قاضی دادگاه‌های انقلابی وقت شیخ صادق خلخالی مسئولیت این ترور رو بر عهده گرفت. خلخالی که به خاطر صدور دستور اعدام‌های مکرر به قاضی اعدام معروف شده بود، اعلام کرد که ترور توسط گروه فدایان اسلام انجام شد. اما هیچ کس در رابطه با قتل شفیق شناسایی نشد. پاریس به اولین مرکز برونمرزی ترورهای حکومت تبدیل شد، به طوری که کمتر از 1 سال بعد از ترور شفیق تنها 2 کیلومتر دورتر از ویلا دوپون پاریس باری دیگه شاهد حمله‌ای بود که بعدها عواقب قابل توجهی رو برای شهروندان این شهر و همچنین دولت فرانسه به همراه داشت. هدف اما این بار شاپور بختیار آخرین نخست وزیر رژیم پهلوی بود. بختیار بعد از پناهندگی سیاسی در فرانسه در اون زمان در آپارتمانی در یک محوطه محافظت شده در پاریس زندگی میکرد. 5 نفر مسلح شامل اعضای گروه فتح از فلسطین با کارت‌های مطبوعاتی جعلی بعد از رد شدن از محافظانی که برای بختیار در نظر گرفته شده بودند وارد آپارتمان شدند. تیم ترور به راحتی از پلیس‌های بیرون از ساختمون گذشتن و وقتی داخل شدن شروع به تیراندازی کردن. تلاش تروریست‌ها برای شکستن در آهنی خونه بختیار بی‌فایده بود، چون زنجیر آهنی که به وسیله یکی از بستگانش به در بسته شده بود اونها رو از مرگ نجات داد. در حالی که تروریست‌ها در حال فرار بودند، تجمع نیروهای پلیس در محل بیشتر و بیشتر می‌شد. در درگیری بین پلیس و تروریست‌ها، برنارد ویگنا یکی از مأمورهای پلیس فرانسه که مورد اصابت گلوله قرار گرفت، برای همیشه ویلچر نشین شد. 3 مأمور دیگه به همراه خواهر همسایه بختیار در اون روز سرنوشت ساز مجروح شدند. در حالی که تروری ناموفق به درگیری شدید تبدیل شده بود، تمامی تروریست‌ها دستگیر شدند. انیس نقاش، عامل اصلی و طراح این ترور، لبنانی زاده‌ای که داوطلبانه به این گروه پیوسته بود. نقاش باور داشت که بختیار همچنان تهدیدی بزرگ برای حکومت جمهوری اسلامی خواهد بود. حکم اعدام دکتر بختیار به گفته خود انیس نقاش در دادگاه انقلاب صادر شده و آیت الله خمینی هم اون رو تایید کرده بود. نقاش به همراه همدستانش محاکمه و به حبس ابد محکوم شدند. اما زندانی کردن نقاش و همدستانش یکی از بهانه‌هایی بود که منجر به ایجاد خشونت و ترورهای بیشتری در آینده از سمت حکومت ایران در خاک فرانسه شد.
2: چند سال بعد از محکومیت انیس نقاش و شرکاش، جمهوری اسلامی شروع میکنه به فشار آوردن به دولت فرانسه برای آزاد کردن نقاش و وقتی این فشار ها نتیجه نمیده، در اواسط دهه 60 هجری شمسی ما شاهد یک سلسله بمب‌گذاری و عملیات تروریستی هستیم در پاریس، در معابر عمومی، و همزمان چند دیپلمات و روزنامه‌نگار فرانسوی در لبنان به گروگان گرفته میشن و دولت میتران تحت فشار مجبور میشه که انیس نقاش رو آزاد بکنه، یعنی بهش عفو بده، و ایشون در سال 1990 که میشه همون 1969 به ایران برگردونده میشه.
0: ترور نافرجام دکتر بختیار تنها تروری نبود که در تابستون سال 59 صورت گرفت. در همون تابستون سوی قصد دیگه‌ای، ولی این بار در آمریکا انجام شد. در اوایل سال 1359 واشنگتن، تابستانی که با سرازیر شدن موج ترورهای حکومت به پایتخت ایالات متحده خبرسازتر از همیشه شده بود. هدف علی اکبر طباطبایی، وابسته مطبوعاتی و سخنگوی سفارت ایران در آمریکا در زمان رژیم پهلوی. طباطبایی یکی از صریح‌ترین مخالفان آیت الله خمینی بود که از محل زندگی او در مریلند به عنوان مکانی برای گردهمایی اعضای گروهش بنیاد آزادی ایران استفاده می‌شد. دیوید بلفیلد، سیاه‌پوستی آمریکایی که به اسلام تغییر مذهب داده بود و اسمش رو به داوود صلاح الدین برگرفته از صلاح الدین ایوبی تغییر داده بود، ترور طباطبایی رو به عهده گرفت. داستان رو از زبان خود بلفیلد بشنویم که در اون زمان در دفتر حفاظت منافع ایران در سفارت الجزایر در واشنگتن کار می‌کرد.
3: Conspiracy to overthrow the Iranian government. One of the targets.
4: And said what, in effect?
3: Well, he asked for it to happen.
4: You're using euphemisms. He asked.
3: Well, he asked for the man to be killed. Okay.
4: He asked for you to kill the man.
3: Yeah. Mm-hmm. He asked me. Yeah. He asked me if I would kill the man. Yeah. And I said, yeah, I would.
0: مهلتی 5 روزه و $5,000 به بلفیلد داده شد تا طباطبایی رو به قتل برسونه. کاری که او با خونسردی کامل و با خلاقیتی منحصر به فرد انجام داد. بلفیلد با پرداخت پول به یکی از دوستان خودش که در اداره پست آمریکا کار میکرد، ماشین پستی او رو مشابه ماشینی که در این عکس میبینید قرض گرفت تا در نقش یک پستچی به منزل طباطبایی بره. اون اسلحه خودش رو در داخل یک بسته پستی مخفی کرد و داستان ترور طباطبایی رو در یک مصاحبه تلویزیونی اینجوری تعریف میکنه.
5: The package was facing him. A second package was beneath that package. I had them in my hand.
6: With one hand?
5: With one hand. In this bottom package, there's a pistol and it's held flat and three times point blank range.
6: You squeezed three shots.
5: Three shots.
6: Did you see them hit the target?
5: I saw his clothes jump and the dust jump out of his clothes.
6: And any words said?
5: No, nothing was said. Just our eyes locked. And he gave me the very strong impression of a man who was expecting to die.
0: طباطبایی درست جلوی در ورودی خونش در بثستا مورد اصابت قرار گرفت و 45 دقیقه بعد در بیمارستان جونش رو از دست داد. بلفیلد بلافاصله با یه ماشین کرایه‌ای به مونترال در کانادا فرار کرد و از اونجا سواری هواپیما به پاریس شد که از پاریس به ژنو در سوئیس بره. با وجود اینکه اف بی آی اونو شناسایی کرده بود، ولی اون بدون مشکل با پاسپورتش وارد سوئیس شد. درخواست ویزای بلفیلد به وسیله کنسولگری ایران در ژنو ابتدا رد شد، اما بعد از چندین روز تلاش و تماس‌های تلفنی احمد خمینی با تقاضای او موافقت شد. بلفیلد بعد از ورود به ایران به بازیگری در سینما روی آورد. اون با استفاده از اسم مستعار در فیلم قندهار نقش‌آفرینی کرد که در فستیوال فیلم کن روی پرده سینما رفت. چهره بلفیلد هنگامی که در فیلم ریش مصنوعی خودش رو در آورد شناسایی شد. دیدن چهره قاتل بر روی پرده سینما برای خانواده طباطبایی بسیار دردناک بود.
7: So every day I have to put this on and pull it off.
0: بدتر از اون، بازی بلفیلد در نقشی بشر دوستانه ناراحتی خانواده طباطبایی رو بیش از پیش تشدید کرد.
8: بیا کهار، اینون بگیر. روز سه نوبات.
0: پلیس مونتگومری در گفتگوی تلفنی به ما گفت که پرونده بلفیلد همچنان بازه و حکم دستگیری او به جرم قتل عمد هنوز پابرجاست. از ترور علی اکبر طباطبایی میشه به عنوان اولین تروری که به وسیله یک گروه اسلامی در آمریکا انجام شد نام برد. قتل طباطبایی آخرین ترور انجام شده به وسیله جمهوری اسلامی در آمریکا بود، اما روند این ترورها در کشورهای اروپایی همچنان ادامه پیدا کرد. موج ترورهای پیاپی علیه مخالفان و فعالیت حکومت در اوایل دهه 60 به صورت نگران کننده در اروپا ادامه داشت. 4 سال از مرگ شفیق و همچنین حمله به بختیار گذشته، اما ترورها یکی بعد از دیگری همچنان پاریس رو به شهری ناامن برای مبارزان و مخالفان حکومت تبدیل کرده. گروه مرگ بار دیگه به فرانسه فرستاده شد تا در روز روشن و بدون هیچ ترسی از مجازات دست به کار بشه. هدف این بار ارتش بود غلام علی اویسی بود. اویسی فرمانده نیروهای زمینی ارتش شاهنشاهی و همچنین فرماندار نظامی تهران در روزهای حکومت نظامی بود. در یک عصر سرد زمستانی، ارتش بود اویسی و برادرش غلام حسین در یکی از مراکز خرید شلوغ پاریس ترور شدند. شلیک در سر، از فاصله نزدیک به وسیله فردی که به کمک همدستانش به سرعت صحنه را ترک کرد. غلام حسین اویسی برادر ارتش بود اویسی هرگز سابقه فعالیت سیاسی نداشت و آخرین سمتش شهرداری یکی از مناطق بود. به عبارتی اون فقط به خاطر اینکه همراه ارتش بود اویسی بود جون خودش رو از دست داد. گروه لبنانی اسلامی جهاد مسئولیت حمله رو به عهده گرفت و با صراحت اعلام کرد که مخالفان حکومت همچنان هدف ترورهای مکرر اونها خواهند بود. اکبر هاشمی رفسنجانی سخنگوی مجلس شورای اسلامی وقت یک روز بعد از کشته شدن اویسی این موفقیت رو به صورت آشکار به تروریست‌ها و مردم ایران تبریک گفت. ترورهای خارج از ایران تنها روی رهبران، مخالفان و شخصیت‌های اصلی رژیم شاهنشاهی متمرکز نبود. اینطور به نظر می رسید که هر کسی و به هر طریقی مخالفتی با جمهوری اسلامی داشت میتونست هدف این ترورها قرار بگیره.

0: squad called in after explosion in central London.
1: Investigations are still continuing into the cause of an explosion in West London today which killed one man and injured 13 others.
0: Police say they're keeping an open mind on the cause of the blast at an Iranian-owned video shop near Kensington Palace.
2: Special Branch and Anti-Terrorist Squad detectives know that the shop wrecked in yesterday's explosion produced and sold a mass of anti-Khomeini propaganda, much of it in the form of amateur videos which were smuggled into Iran. Many of these highly irreverent attacks on the regime were produced by Reza Fazali.
3: رضا فاضلی، هنرمندی که به مبارزه علیه حکومت روی آورده بود، هدف بعدی گروه مرگ بود. فاضلی که قبل از انقلاب در رشته بازیگری در ایران فعالیت هنری می‌کرد، بعد از تغییر رژیم ایران را ترک کرد.
4: ایلگر قیل پلیدی عقل مردم را ربود.
3: در سال 1986 فاضلی ساکن لندن بود و در محله کنزینگتون فروشگاه فرهنگی هنری KVC رو تأسیس کرد. مغازه رضا فاضلی دقیقاً همینجا قرار داشت، جایی که الان کافی شاپ استارباکسه. فروشگاهی که فاصله کمی با کنسولگری ایران در لندن داشت و همچنین مرکزی بود برای گرد همایی های مخالفان. فاضلی در مدت زمان فعالیتش بیش از 50 ویدیو منتشر کرد که مهمترین اونها واریته آخوندی بود که به تمسخر عوامل حکومتی می پرداخت. ویدیوهایی به تهیه کنندگی او و نقش آفرینی جمعی از بازیگران که در دسترس ایرانیان سراسر جهان قرار می گرفت. جهانگیر افشاردوست از دوستان نزدیک فاضلی ماجرای روز 23 اوگست سال 1986 رو اینجوری تعریف میکنه.
5: من منزل بودم، دیدم که نیوز فلش اومد که در کنزینگتون انفجار رخ داده.
6: Kensington High Street has now been sealed off for almost 8 hours as explosives experts from Scotland Yard's anti-terrorist squad sift through the rubble in the building and examine every particle of the debris strewn across the road by the blast.
5: بلافاصله اومد تو مغزم که ممکنه مال مغازه رضا باشه. تلفن کردم برایش، تلفن قطع بود. بعد تلفن کردم به اون کمیست روبرو، گفتش که آره منفجر شده، فهمیدم مغازه چه.
3: در ابتدا حدس بر این بود که نشت گاز باعث چنین انفجاری شده.
7: For the moment, everything leads to a gas explosion. The explosion appeared to take place in the basement down below street level. It would appear to have been a gas explosion, but I've still got a very open mind.
1: Police sniffer dogs were at the scene and gas board officials began sifting through the piles of debris. Though the shop itself was not connected to mains gas, the police now believe a gas leak nearby is the likeliest explanation.
3: اما به زودی مشخص شد که دلیل اصلی انفجار بمب در زیرزمین فروشگاه بود.
8: Lunchtime today, Scotland Yard detectives finally had enough evidence to establish it was a bomb and not a gas leak. The anti-terrorist squad have now taken over the inquiry.
3: این بار اما تیر به هدف نخورد و فاضلی جون سالم به در برد، اما انفجار باعث کشته شدن پسرش بیژن و مجروح شدن 13 نفر شد. اشاره رفتن انگشت اتهام به سمت و سوهای مختلف به سرعت شروع شد، در حالی که دوستان رضا فاضلی حکومت ایران رو مسئول اصلی این بمبگذاری می‌دونستند. اما کنسولگری ایران تمام اتهامات رو رد کرد و این بار اونها فاضلی رو متهم به ساختن بمب برای حمله به کارمندان کنسولگری کردند.
0: And the penalty for seeing one of these video in Iran is death. Well, perhaps they want to stop me to not to make it or not to see it. Somebody came to get me, and just by accident I was not here. They got my son.
5: موقعی که پسرش اینطور مجروح قطع شد و رضا دید بچه رو، ولی از درون مرد رضا فاضلی.
3: با اینکه هیچ کس مسئولیت این بمبگذاری رو بر عهده نگرفت و افراد اصلی پشت این حمله هیچ وقت دستگیر نشدند، فاضلی همچنان به فعالیتش علیه حکومت ادامه داد و سالهای آخر عمرش رو در لس آنجلس سپری کرد و همچنان علیه حکومت اسلامی فعال بود. عده‌ای از نمایندگان پارلمان بریتانیا موضوع این قتل رو در مجلس انگلستان مطرح کردند، اما هیچ جواب قانع کننده‌ای از طرف دولت بریتانیا ارائه داده نشد. حتی پلیس متروپولیتن لندن هم از پاسخ دادن به سوالات ما خودداری کرد و گفت به دلیل اینکه قتل بیژن فاضلی همچنان به صورت سوالی مبهم و حل نشده است، هر گونه افشای اطلاعات منجر به لو رفتن منابع اونها خواهد شد. اما 3 سال بعد، این بار یک شهر اروپایی دیگه، وین، داشت میرفت که شاهد یک تاکتیک کاملا متفاوت با ترورهای قبلی باشه. هدف عبدالرحمن قاسملو، دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران بود. حکومت اسلامی تونسته بود که حزب دموکرات کردستان ایران رو سرکوب کنه، اما قاسملو همچنان امیدوار بود که بتونه فعالیت‌های این حزب رو از سر بگیره. قاسملو به همراه دستیارش عبدالله قادری آذر و پروفسور عراقی به نام فاضل رسول جلسه مخفیانه‌ای رو در وین با حضور نمایندگانی از حکومت ایران به منظور از سر گرفتن مذاکرات با ایران برپا کردند. به دلیل اینکه حزب دموکرات کردستان ایران هنوز به صداقت حکومت ایران در این مذاکرات شک داشت، قاسملو این جلسات رو از دیگر اعضا پنهان نگه داشت. 3 نماینده از طرف حکومت ایران، سهرارودی، کارشناس اطلاعاتی در حوزه کردستان، به همراه مصطفی مصطفوی، فرماندار مناطق کردنشین ایران و امیر منصور بزرگیان از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نشستی محرمانه با قاسملو و همراهانش بودند که قاسملو، قادری آذر و پروفسور رسول جا به جا به ضرب گلوله کشته میشن. کمانه یکی از گلوله‌ها سهرارودی رو زخمی می‌کنه. سهرارودی به پلیس گفت مردی که صورتش رو پوشونده بود بعد از شکستن در وارد اتاق شد و به سمت همه شلیک کرد. اما تحقیقات پلیس ویژه اتریش هیچ آثاری از شکست شدن در پیدا نکرد. اونها اضافه کردند که ترور سرشار از نشانه‌های حضور عوامل حکومت ایرانه. سهرارودی به سرعت آزاد شد، چرا که حکومت ایران به دولت اتریش اعلام کرد که ممکن جونش در خطر باشه و به مقصد ایران پرواز کرد. مصطفی هم از صحنه فرار کرد. بزرگیان هم دستگیر شده بود که او هم به سرعت آزاد شد. کاوه موسوی، استاد حقوق در دانشگاه آکسفورد بریتانیا، در این باره گفت
9: بزرگیان که اول گفته بود که من اصلا اونجا نبودم، رفتادم مکدونالد بخرم که بعد پلیس ادعایشون رو قبول نکرد، بهشون بازداشت شدم ولی بعد تحویل سفارت ایران دادنش. وقتی پرونده شروع شد به طور جدی پیگیری کردنش، معلوم شد که ایشون نقشی در این کار داره و متاسفانه دولت اتریش با اسکورت پلیس ایشون رو فرستاد به فرودگاه و ایشون از فرودگاه با هواپیمای ملی ایران برگشت ایران.
3: تلویزیون ایران اعلام کرد که دیپلمات‌های ایرانی در جلسه حضور داشتند که مورد حمله سازمان مجاهدین خلق قرار گرفت. حدود 5 ماه بعد دادگاه حکم دستگیری متهمان در محدوده خاک اتریش و اروپا و ترکیه را صادر کرد. اما این در حالی بود که متهمان قبل از صدور این حکم به راحتی به ایران رسیده بودند. حکومت ایران بدون شک اقدامات دولت‌های اروپایی را زیر نظر داشت. بریتانیا در دستگیری عوامل بمب‌گذاری فروشگاه فاضلی ناموفق بود. اتریش تمامی مظنونین ترور در وین را آزاد کرد و فرانسه هم بعد از موجی از ترورهای پیاپی تروریست محکوم به حبس ابد انیس نقاش رو آزاد کرد. عملکرد بسیار ضعیف دولت‌های اتریش و فرانسه حکومت جمهوری اسلامی رو تشویق کرد تا با اطمینان خاطر بیشتری نقشه حزب فیزیکی مخالفان خودش رو در خارج از کشور پیاده کنه. اواسط تابستون سال 1370 شاپور بختیار به همراه منشی خودش سروش کتیبه برای دومین بار در خونه‌ای که پشت سر من می‌بینید مورد سوء قصد قرار گرفتند و این بار عاملان ترور به هدف خودشون رسیدند. بختیار نقل مکان داده بود اما همچنان زیر نظر و محافظت پلیس زندگی میکرد. این بار هم مثل ترور وین، حکومت ایران تصمیم گرفت که از اسلحه اعتماد به جای تیر و تفنگ استفاده کنه. فریدون بویراحمدی فرزند یکی از دوستان مورد اعتماد بختیار که بعد از رابطه نزدیک چند ساله برای او حکم فرزندش رو داشت، به همراه عوامل سازمان اطلاعات ایران، علی وکیلی راد و محمد آزادی به دیدن بختیار رفتند. محافظان بدون هیچ شک و شبهه‌ای به دلیل همراهی بویراحمدی اجازه ورود دادند و هر سه وارد خانه بختیار شدند. علی شاکری رئیس پیشین هیئت اجرایی نهضت مقاومت ملی و دوست قدیمی بختیار ماجرا رو اینجوری تعریف میکنه.
10: کسی که به نام محمد آزادی بعداً معروف شد با اسم مستعار، البته او یک ضربه بسیار شدید کاراته میزنه به گروه دکتر بختیار و بعد برای اینکه دکتر بختیار به کلی کشته بشه، درک هاشو با یک چاقوی که روی میز بوده پاره میکنن و خفشون میکنن.
3: بویراحمدی بعد از رسوندن آزادی و وکیلی راد به قطاری به مقصد سوئیس ناپدید شد. وکیلی راد و آزادی بعد از رسیدن به دریاچه ژنو در سوئیس از هم جدا شدند. آزادی متواری، اما وکیلی راد دستگیر شد و به فرانسه برگردونده شد. وکیلی راد در کاخ دادگستری پاریس محاکمه شد.
11: بر اساس رأی دادگاه، قتل دکتر شاپور بختیار و سروش کتیبه با نیت قبلی و برنامه ریزی انجام شده بود.
3: او به حبس ابد محکوم شد اما در اردیبهشت ماه سال 1389 آزاد شد و وقتی به ایران برگشت با استقبال رسمی دولت مردان جمهوری اسلامی مواجه شد. نزدیک به یک سال بعد از ترور بختیار، این بار شهر بن در آلمان شاهد اتفاقی غم‌انگیز شد. هدف خواننده کاریزماتیک، مجری خلاق و شاعر و نویسنده‌ای که در فعالیت‌هاش قبل از انقلاب قلب میلیون‌ها ایرانی رو با هنرش به دست آورده بود.

0: فرخزاد بعد از انقلاب ایران رو ترک کرد و همچنان به فعالیت‌های هنری خودش ادامه داد. فرخزاد شجاعانه روی صحنه از سران حکومت اسلامی انتقاد میکرد.
1: فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشده؟
0: فرخزاد در روز ششم اوت سال 1992 با 37 ضربه چاقو در دهانش و همچنین بریده شدن زبان و سرش به قتل رسید و بدنش در دریایی از خون رها شد و بعد از 3 روز به وسیله پلیس پیدا شد. تصاویر نشان دهنده محل سکونت فرخزاد در بن بیانگر حمله‌ای وحشیان است. علامت گذاری پلیس روی فرش اتاق نشیمن نشون میده که فرخزاد در حال آماده کردن غذا برای مهمانانش بوده. حدس پلیس این بود که 3 نفر در ترور فریدون فرخزاد دست داشتن، اما چون هیچ کس دستگیر نشد پرونده بسته شد و سوالهای بسیاری تا به امروز بی جواب مونده. گروه‌های مرد با خیالی راحت‌تر در بزرگترین شهرهای اروپایی به کارشون ادامه می‌دادن، اما اینها همه در شرف تغییر بود. از همینجا گوشه‌ای ساکت و آرام در شهر برلین در یک شب تابستانی،
2: دو رگبار مسلسل شلیک شد.
3: شیون می‌کردم و التماس و دعا می‌کردم که همسرم زنده بمونه.
4: این باعث شد دادگاه جدی رو به ایران بفرسته.
2: تمام تصمیم ها رو در رابطه با قتل دگراندیشان چه در درون ایران و چه در بیرون ایران آقای خمینی میگه.
0: ترور مخالفان و منتقدان حکومت جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف دنیا همچنان ادامه داشت، از جمله ترور مخالفان در رستوران میکونوس واقع در شهر برلین در کشور آلمان. یاد بودی که اینجا میبینید برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره قربانیان همین عملیات تروریستیه. هدف دکتر صادق شرفکندی که بعد از ترور قاسملو دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران شده بود. میکونوس، رستورانی در گوشه خلوتی از خیابون‌های برلین برای جلسه‌ای در مورد مشکلات کردهای ایران انتخاب شد. فتاح عبدالی، همایون اردلان، نوری دهکردی و همچنین پرویز دستمالچی از دیگر فعالان سیاسی بودند که به شام اون شب دعوت شدند.
2: ساعت حدود 10:45 شب بود. دکتر شرفکندی روبروی من سمت چپ نشسته بود و صحبت بر سر مسائل ایران و کردستان اینا بود. من روم این ور بود. اینی که سمت راست من نشسته بود صحبت ما رو قطع کرد. من اینطوری برگشتم به طرف صورت این ببینم چی میگه. تو همین فاصله دیدم 2 پای قوی اومد اینجا بین من و اون، پشت سرمون وایساد. نگاه همینطوری رفت به طرف بالا که ببینم کی اومده. یک چیزی اومد جلو صورت من، مسلسل بود و به طرف شرفکندی شروع کرد تیراندازی کردن. من خود مسلسل رو ندیدم ولی پوچه هایی که میپرید از توش بیرون میافتاد میدیدم. من همین که این مسلسل اومد جلو صورتم و چشمم به صورت این مسلسل چی افتاد، به طور غریزی جهیدم عقب، با صندلی جهیدم عقب، افتادم زیر یه میز رو با شکم. همین که من افتادم فتاح عبدالی که سمت چپ من نشسته بود تقریبا به فاصله 2 ثانیه اونم افتاد همونجا زیر میز، ولی دهنش پر خون بود و آخرین نفسا رو میکشید. درست صورت در صورت من زیر میز، من دیگه تکون نمیخوردم. دو رگبار مسلسل شلیک شد و بعد یک لحظه سکوت شد. تو اون لحظه که سکوت شد، من از همونجا که افتاده بودم زیر میز، این نگاه هم آوردم بالا به طرف اونجایی که این مسلسل چی ایستاده بود، بینم رفتن نرفتن بدون که تکون بخورم. در این لحظه یک دستی رو دیدم که آستین مشکی داشت. به همین دلیل فوری از مغزم گذشت که این نفر دومه، چون نفر اولی رو که من دیدم لباس مشکی به تن نداشت، که به طرف شرفگندی داره تیر خلاص میزنه. همایون اردلان که بعد از دو نفر اون طرف تر نشسته بود، این سه تا گوله خورده بود، افتاده بود زمین، بیهوش شده بود. این به هوش میاد، سرشو بلند میکنه و اینی که کلت میزد رفت بالا سرش.

0: این گروه 3 نفر از دستگیر شدگان بودند.
1: ببینید اولین کسی که در رابطه با نقش ایران حرف زد امین بود. از سیر تا پیاز رو تعریف میکنه برای پلیس و در رابطه با نقش ایران حرف میزنه، ولی میگه اصلا نام ایران اینجا نباید بیارید. بنابر از اطلاعاتی رو که امین میده میرن خونه دارابی رو پیدا میکنن و بعد میرن خونه اون یکی خونه تیمی رو در شمال برلین پیدا میکنن و در اونجا اثرات انگوش و غیره اینها رو پیدا میکنن. بعد از اون دارابی رو دستگیر میکنن و بعد اطلاعاتی رو که در رابطه با اینها بیرون میاد این استش که رایل و امین در سال 1984-85 در شمال ایران در اطراف شهر رشت در یکی از اردوگاه سپاه پاسداران تعلیمات تروریستی داده بودن به مدت 6 ماه و کاظم دارابی مأمور اطلاعات وزارت اطلاعات و امنیت ایران و همچنین عضو سپاه پاسداران ایران بود.

0: پلیس جنایی به منزل ما اومدن و من رو با خودشون بردن به یک منطقه‌ای که یک سری از دوستانمون رو از جمله آقای دستمالچی و اینا بودن که از اینا سوال و جواب کرده بودن. من توی راهروی اون اداره مربوط به امور جنایی آقای دستمالچی رو از دور دیدم که با چشمای اشک‌آلود و گریه کنان به طرف من اومد و من اونو بغل کردم و همش میگفتم چی شده چی شده، نوری زنده است یا زنده نیست؟ فقط منو بغل کرد و گریه میکرد
1: و من میتونستم نوری فوت کرده ولی نفسم به شوره بگم، گفتم نه چیزی نشده، نوری زنده است.
0: نتونست به من بگه که اینجور شده.
2: در این میان علی فلاحیان رئیس وقت وزارت اطلاعات طی سفر مخفیانه به آلمان سعی میکنه تا دیداری داشته باشه با اشمیت باور وزیر امنیت این کشور تا از روند پیشرفت پرونده جلوگیری کنه.
3: وزیر دادگستری آلمان به دادستان پرونده میکونوس نوشت که نباید اسمی از حکومت اسلامی برده بشه و به این ترتیب بود که حکومت ایران بار دیگه از زیر بار محکومیت قصر در رفت.
2: اما این دیدار برای مدت زیادی مخفی نمیمونه و مطبوعات آلمان این خبر رو جنجالی میکنند.
4: آقای اشمیت باور وزیر اطلاعات و امنیت آلمان در برابر دادگاه چون سوگند خورده بود گفت که بله ایشون اومده بود و از ما میخواست که دستگیر شدگان رو آزاد بکنیم. میگفت ما کمک کردیم که گروگانهای آلمانی در دست حزب الله لبنان آزاد بشن، شما هم به عنوان تلافی باید اینا رو آزاد بکنید. و بعد آقای اشمیت باور میگه که من بهش گفتم ما نمیتونیم دولت آلمان کاری بکنه به دلیلی که این مسئله قوه قضایی است و در آلمان ما نمیتوانیم در امور قوه قضایی دخالت بکنیم.
3: دادستانی کل آلمان در صدد دستگیری وزیر سازمان اطلاعات ایران بود که مسئولیت دیپلماتیک فلاحیان مانع از انجام این اتفاق شد. یک روز قبل از شروع محاکمه، دادگاه برلین از جهات مختلف تحت فشار قرار گرفته بود. حزب الله به دنبال این بود که امین اعترافاتش رو پس بگیره و دولت ایران رو از ترور میکونوس مجزا کنه. به همین خاطر خانواده او گروگان گرفته شد تا امین مجبور به تن دادن به خواسته اونها بشه. با تمام فشارها و تاکتیک‌های گوناگون و بیشماری که از طرف حکومت ایران وارد شد، دادگاه میکونوس در روز 28 اکتبر سال 1993 ساعت 9 صبح شروع به کار کرد. حمید نوذری فعال سیاسی ساکن برلین توضیح میده که دخالت حکومت ایران چطور در روند دادرسی تأثیر گذار بود.
5: حدود جوان 1996 قرار بود که دادستانی فدرال کیفرخواست آخر خودش رو اعلام بکنه و دادگاه حکم خودش رو

0: اعلام بکنه و تموم بشه که یک بار اعلام کرد که چند شاهد که تاکنون غیر قابل دسترسی بودن در ایران حاضر به شهادت هستند. این باعث شد دادگاه یه عده‌ای رو به ایران بفرسته و به چند ماه عقب بیفته مسائل اون.
1: اما 3 سال بعد از شروع دادگاه نقطه عطف دیگه‌ای در جریان محاکمه اتفاق افتاد. ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور پیشین ایران که امروز در تبعید به سر میبره شاهدی رو به دادگاه معرفی کرد که از او به عنوان شاهد سی نام برده شد. او یکی از افسرهای اطلاعاتی ایران با تخصص در عملیات مخفیانه بود.
2: مقام امنیتی برجسته جمهوری اسلامی آقای ابوالقاسم مصباحی در دادگاه این شهادت رو داد. گفت که تا زمانی که آقای خمینی زنده بود تمام تصمیم ها رو در رابطه با قتل دگراندیشان چه در درون ایران و چه در بیرون ایران آقای خمینی می گرفت.
1: سرانجام 4.5 سال بعد از حادثه برلین در آوریل سال 1997 هیئتی 5 نفره شامل 5 قاضی رأی نهایی رو صادر کردند. حکم دستگیری علی فلاحیان به عنوان چهره اصلی مسئول در صدور دستور ترور میکونوس صادر شد، حکمی که از همکاری او و دیگر عوامل عالی رتبه حکومت اسلامی پرده برداری کرد و بالاخره بازماندگان واقعی میکونوس به آرامشی نسبی رسیدند.
3: و چون دولت جمهوری اسلامی پشت این ترور بود، این عملیات به عنوان تروریسم دولتی معرفی شد.
1: امین به 11 سال زندان محکوم شد. دارابی و رائل هر دو به حبس ابد محکوم شدند. اما بعد از 10 سال آزاد شدند و به ایران و لبنان برگشتند. عبدالرحمن بنی هاشمی از دیگر اعضای شرکت کننده در ترور وحشتناک میکونوس بود که موفق شد به ایران فرار کند. اون به صورت غیابی در دادگاه آلمان به حبس ابد محکوم شد، اما در ایران مورد تشویق قرار گرفت و به عنوان پاداش یک دستگاه مرسدس بنز به او هدیه داده شد. امروز عبدالرحمن بنی هاشمی مشغول به فعالیت تجاری پرسودی در ایرانه. بعد از محکومیت فلاحیان و معلوم شدن نقش دولت ایران در ترور میکونوس، تمامی کشورهای اروپایی سفرهای خودشون رو از ایران خارج کردند و بعضی از سفرهای ایرانی هم از اروپا اخراج شدند. برای اینکه روابط ایران و اروپا از سر گرفته بشه، محمد خاتمی به عنوان رئیس جمهوری اصلاح طلب جانشین رفسنجانی شد و با مطرح کردن موضوعاتی مثل گفتگوی تمدن‌ها چنین وانمود کرد که فصل تازه‌ای در روند اداره مملکت آغاز شده.
3: انتظار می‌رفت پس از محکومیت دولت ایران در دادگاه برلین ترورهای مخالفین در خارج از کشور دیگه اتفاق نیفته، اما پس از چند سال وقفه ترورها دوباره از سر گرفته شد.

0: Tot twee keer toe heeft de Iraanse staat de afgelopen jaren liquidaties uitgevoerd op Iraniërs in Nederlandse woonwijken.
1: In november vorig jaar is in Den Haag de Iraanse Ahmad Molanisi vermoord.
2: Six people have been arrested in conjunction with the alleged attack, including the Iranian-Belgian couple that was found with the explosives in their car.
3: De Iraanse overheid zit achter twee moorden die hier in Nederland zijn gepleegd.
4: Het Parool onthulde eerder dit jaar dat Motamed in werkelijkheid de uit Iran gevluchte Mohammad Reza Kolahi Samadi was.
5: De Europese Unie heeft mede op verzoek van Nederland sancties ingesteld tegen Iran.
6: Well, this alleged plot was to kill the leader of the Danish branch of an Arab opposition group.
7: Whole Europe backing up new sanctions towards Iran, and I'm very happy that we ended up in that conclusion today.
8: Those people wanted to commit a terrorist attack at a conference held by an organization that opposes the Iranian government.
2: An Iranian diplomat from the Austrian embassy was detained in Germany, and three people were held in France.
9: The European Council has renewed the designations on the EU terrorist list. Two Iranian individuals and one Iranian government entity were added to the list in response to recent failed attacks on European soil. Persons, groups and entities on the list are subject to the freezing of their funds and other financial assets.
10: تفاوت این ترورها با ترورهای قبل از میکنوس این بود که این بار قاتلی نه از عوامل مستقیم جمهوری اسلامی بلکه از باندهای مافیایی اجیر شده توسط رژیم بودند. از زمان روی کار اومدن روحانی ترورهای دیگه‌ای هم در خارج از ایران اتفاق افتاده که اگرچه نقش جمهوری اسلامی در اونها هنوز توسط دادگاهی ثابت نشده، اما ردپای حکومت ایران در این ترورها دیده میشه. اقدامات اخیر تروریستی علاوه بر قتل و سوء قصد به آدم ربایی مخالفین خارج از کشور هم کشیده شد. عملیات تروریستی جمهوری اسلامی تأثیر مستقیمی بر زندگی مردم ایران داشته. حکومت ایران تا به امروز در ذهن بسیاری از کشورهای دیگه جهان یک حکومت تروریستی به شمار میاد و شهروندان ایرانی در نتیجه این اقدامات با محدودیت‌های مسافرتی و بازرگانی متعددی روبرو هستند.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و راجع به یکی از تحقیقاتی که ایشون داشتن در زمینه یک باکتری که سبب رشد غیرعادی دندون‌های جلو میشد، راجع به اون میخواییم صحبت بکنیم و در ضمن یه مقدارم مربوط میشه به تاریخ مصر و با هم گفتگو خواهیم داشت. دکتر جان درود بر شما.
1: درود بر شما و بینندگان گرامی شما به ویژه در ایران.
0: ممنون از این که بازم برنامه دعوت برنامه رو قبول کردین و وقت گذاشتین اومدین به برنامه. من یه ویدیوی یوتیوب دیدم از شما در مورد همون یه باکتری خیلی خیلی قدیمی بود که از شاید هزاران سال پیش مشکلاتی درست میکرد و مخصوصا یکی از چیزایش که مشخص بود، حالا اونجوری که من از اون ویدیو فهمیدم، این بود که دندونهای جلو خیلی زیاد رشد میکردن به خاطر وجود اون باکتری. این اگه ممکنه برامون یه خورده بیشتر توضیح بدین که ببینیم که چی شد اصلا شما به این موضوع علاقه‌مند شدین و در چه تحقیقاتی کلا در این زمینه کردین.
1: شما با استفاده از میکروب ها میتونید تاریخ رو نگارش کنید. میشه به پل زد، چون میکروب ها هم مثل ما دارای دی ان ای هستند و این دی ان ای یک ردیف بندی داره و بنابراین شما میتونید برید به سراغ خانواده یک میکروب برای نمونه. و من به ویژه به دنبال این میکروب خاص بودم که اسم مشکلی داره. اسمش اون زمان بود اکتینو باسیلوس اکتینو میسیتم کومیتامس، اما در این فیلم کوتاش کردم، گذاشتم آ دوتا ای. و برای پل زدن به گذشته بایستی که به کشورهای متفاوت سفر میکرد. این میکروب به استخوان حمله میکنه، به استخوان، استخوانهای آرواره، و به ویژه خاصی، یک شیبه خاصی به این استخوان حمله میکنه. یک کارت شناسایی خاص خودش رو داره، یه رد پای از خودش به جا میگذاره که مشخصه این میکروب هست. به چین رفتم، به کولومبیا رفتم، به مراکش، به مصر، به اسرائیل، تا اینکه رسیدم به ویژه به یک فرعون مصر به نام حتشپسوت. حتشپسوت یکی از فراعنه برجسته مصر است و یک زن است. حدود 3500 سال پیش حتشپسوت دختر توتموزز اول است و برای 22 سال فرعون مصر است و در زمان او شما پیشرفت در دریانوردی رو میبینید، دبستان، آموزش برای خردسالان که خود من اونجا هم رفتم، اونجایی که خوشبختانه مصر باستان دست نخورده است. هوای خشک مصر و شنهای مصر، مصر باستان رو برای ما حفظ کرد و هنوز بخش مهمی از مصر زیر شن پنهان هست. روزی نیست که مصر باستان خودش رو به ما به گونه‌ای نشون نده. و مصر باستان امروز به تنهایی بیش از تمام کشورهای جهان آثار باستانی داره. یعنی شما چین و هندوستان و کامبوج رو، تمام کشورهای دنیا رو، یک طرف، مصر باستان هم یک طرف. و امروز هنوز لاکسار و کرنک بزرگترین موزه های باز دنیا هست. در زمان حتشپسوت شما صلح رو در مصر میبینید و پیشرفت فرهنگ رو و حقوق زنان رو. هرچه باشه فرعون یک زن هست. این ریشی رو هم که حتشپسوت میگذاشته مصنوعیست، ساختگیست، سنتی هست در میان فراعنه ای مصر. حتشپسوت جسدش پیدا شد، مومیای حتشپسوت، و مصر اجازه گرفتن سی تی اسکن رو داد. یعنی شما میتونید سه بعدی این فرعون مصر رو ارزیابی کنید. و زمانی که من آرواره های اون رو ارزیابی میکردم، شما اون رد پای اون میکروب رو میدیدید. که در این فیلم هم شما میبینید من با دو خانوم دانشمند در اسکندریه بود اونجا، الکساندریا، خود من هم یه سخنرانی داشتم اونجا در مورد این میکروب. و در این کلیپ شما میبینید که اونها هم تایید میکنند که در نوشته های تاریخی مصر آمده که این زن به علت یک عفونت جان خودش رو از دست میده. حتشبسوت 3500 سال پیش. که اگر در این فیلم هم نگاه کنید یک لحظاتی هست که سی تی اسکن اون رو نشون میدیم. و ببینید شاید جالب باشه برای نوجوانان ایران و جوانان ایران که ببینن چگونه میشه با روشمندی های علمی با تاریخ ایجاد ارتباط کرد، اونها رو درست نگاهش کرد. و ما ابزارهای گوناگونی در اختیار ما هست و حیف هست که از اونها استفاده نکنیم. و یکی از اونها همین دنبال کردن میکروب هاست. اول بهتون بگم که میکروب ها جد بزرگ همه ما هست. اگه من از شما بپرسم افشین جان جد شما کیست؟ پاسخ میکروب هست، باکتری ها. اگر همین حالا تعداد سلول های بدن شما رو بشمارم در برابر همین حالا در بدن شما میکروب ها رو، در دستگاه گوارش شما هستن، روی پوست شما هستن، در دهان شما هستن، تعداد میکروب ها بیشتر، تعداد سلول های میکروبی بیشتر هست. بنابراین بایستی که با اونها آشنا شد. و اگر اونها نبودن شما دچار کمبود ویتامین میشدید، خون شما منعقد نمیشد و این نوروترانسمیترهای مغز شما کار نمیکرد. یعنی میخوام به شما بگم که هنوز هم با شما هستن اما کاری برای شما میکنن. بنابراین شما خودتون یک منظومه هستید، خود شما یک قبیله هستید، نه خود شما یک سامانه هستید. خود شما، ما یک چیز نیستیم. اگر نگاه کنید به چشمان خودتون، چشمان شما خیس هست، هر روز باعثی که عفونت بگیره و از بین بره، این همه آلودگی بیرون هست و چشمان خیس تر هست. میخوام به شما بگم که نخستین خط دفاعی بدن شما سیستم ایمنی بدن شما نیست، سلول های سپید بدن شما نیستن، سرباز های بدن نیستن. نخستین خط دفاعی بدن شما پدافند میکروب ها هست، باکتری ها هست، اونها هستن که هوای شما رو دارن. اما ما در دانشگاه ها به همون یاد دادن که از میکروب ها متنفر باشی. هر کس که به دانشگاه رفته و فارغ التحصیل میشه در هر رشته، حتی رشته های پزشکی، شما یاد میگیرید که از اینها بدتون بیاد، در حالی که تعداد بسیار کمی از اونها بد و بد جنس هستن. بیشتر میکروب ها دوستان ما هستن و بایستی که اونها رو شناخت. مانند ویروس ها، در همین دی ان ای خود شما در حال حاضر بیش از 100,000 عنصر ویروسی است که این ویروس ها دومستیکه شدن، اهلی شدن، در دی ان ای شما همین حالا حضور دارن و به شما و به بدن شما انعطاف رو هدیه میدن. یادتون باشه که بیومس ویروس ها روی کره زمین ما بیش از هر موجود دیگری است، بیش از هر موجود دیگری است. اما چرا ما از بین نمیریم؟ چرا ما مرتب دچار عفونت های ویروسی نمیشیم؟ چون اونها هم خوب و بد دارن. اون چند تا بده آبروی همه رو بردن، اون چند تا باکتری بد آبروی همه باکتری ها رو بردن. و به ما هم یاد میدن که با مواد دارویی خوب و بد رو با هم بزنیم. و این در بسیار از بیمارستان ها امروز کار دست ما داره. شما میدونید که همه ساله حدود 25 تا 30 هزار نفر در همین ایالات متحده امریکا به خاطر عفونت های بیمارستانی ناشی از سوء استفاده از آنتیبیوتیک ها فوت میکنن. ما همین تعداد رو در اروپا میبینیم. سوء استفاده از مواد دارویی. اما از بحث نمیخوام دور بشم. میکروب ها رو باید دوباره شناخت. دوستان ما هستن و حتی با استفاده از اونها میشه تاریخ رو نگارش کرد. و این میکروب در نوزادی به سراغ اون آدم میره و بسیاری فکر میکنن که اون از بین رفتن استخوان بنابراین ژنتیک هست. برای سالها همه فکر میکردن که ژنتیک هست. چرا؟ که خردسالها رو نشون میگیره. غافل از این که این میکروب رو نوزاد از مادر خودش میگیره. نوزاد به دنیا آمده، مادر او رو در آغوش میگیره و اون نوزاد خیس هست، مادر هم خیس هست و بایستی که میکروب های مادر برن به سراغ نوزاد برای دفاع از نوزاد. اما گاه به گاه این بده هم منتقل میشه و متاسفانه میلیون ها نفر در دنیای ما گرفتار این مصیبت هستن. و شما دیدید در این فیلم نشون دادم خردسالی رو در یک کافه در مراکش بودم. با تاکسی من رو دعوت کرد. فرودگاه هیچ کس نبود. من معمولا هم چک میکنم چه کسی من رو دعوت میکنه. این بار نکردم. مراکش بود و خیالم راحت بود. مثل همیشه میرم اونجا، اونهایی که اون همایش رو ترتیب دادن اونجا هستند و از طریق پژوهشنامه های علمی هم با نام اونها آشنا هستم. هر چقدر که صبر کردم در کازابلانکا هیچ کس نیم. بعد پیش خود دارم گفتم خب بی خودی بود. منم که چند روز اینجا هستم. یک تاکسی میگیرم، میرم شهر رو میگردم، یک هتلم میگیرم و برمیگردم. یک تاکسی گرفتم و در راه با هم دوست شدیم. و سر راه گفت بریم این کافه. فرودگاه به کازابلانکا. در اون کافه، در اون قهوه خانه دیدم که یک دختر خانومی هست و تمام این استخونها از بین رفته، بنابراین دندون ها به نظر بلند میان اما بلند نشدن. این استخوان هست که تحلیل رفت. حدود 14-15 سال نشسته بودم، دیدم یکی دیگه اومد همینطور، یک نوجوان دیگه اومد همینطور، یکی دیگه اومد همینطور. رسیدم به کازابلانکا، یک جای رو گرفتم، هتل رو گرفتم و به هتل گفتم اینجا همایش چیزی نیست به این نام، اگر میشه من خبر بده. که بعد همون روز چند ساعت بعد به من تلفن کردن و گفتن که ببخشید اشتباه کرده بودیم سر ساعت ورود. و خلاصه میزبانان آمدند و با هم بودیم و به اونها گفتم که چرا اینجا منو دعوت کردید که راجع به این موضوع صحبت کنیم. یک موضوع خاصی بود. چرا در مورد این موضوع صحبت نکنیم؟ من رفتم به یک قهوه خانی، هر کی که اومد اون تو این ناراحتی رو داره. و به من گفتن که آره، درصد بالایی از نوجوانان ما، نوزادان ما دچار این بیماری ژنتیک هستن. چون نوزاد هست و چون اغلب مادر هم این مشکل رو داره، این سوء تفاهم رو ایجاد کرده بود که این ژنتیک هست که نیست. و زمانی که میگید ژنتیک یعنی قضا و قدر. و در مراکش هم اعتقاد این قضا و قدر هست و چه بهتر که همه رو بندازیم به گردن قضا و قدر. اینطوریه دیگه، ولش کنیم. بنابراین اصرار کردم که سوژه رو عوض کنم. خودم اصلا مفهوم نداره که بیام تو این کشور و راجع به یک چیزهایی صحبت کنیم که بیشتر پولدارها میتونن به اون دسترسی داشته باشن. عملهای پیچیده یا استتیک، از اینجور چیزا. و گفتگو رو عوض کردیم و یک دوستی ایجاد شد با وزیر بهداشت اونجا. وزیر بهداشت هم حضور داشت و رؤسای چند دانشگاه. یه قرار شد که یه پروژه رو ایجاد کنی که دیگه حالا یک دفعه دیگه راجمون صحبت میکنه. اما در این فیلم هم شما تصاویر رو دیدید از اون نوجوانها در مراکش. و بعد رفتم به اسرائیل، در شهری به نام اشکلون، از مراکش هم بدتر. مثلا مراکش فرض کنید 20%، در اینجا بالای 30%. اسرائیل هم دعوت هم کرده بوده راجع به یک مسئله خاص صحبت بکنه. به اونها هم همون چیزی رو گفتم که پیش از اون به دوستانم در مراکش، که چرا اینجا میخوایم راجع به این مسائلی صحبت کنیم که در همین جا شما این همه مشکل دارید با نوزادان و کودکان. و یکی از دوستانم در اسرائیل که در حدثه تدریس میکنه، رئیس دیپارتمنت بود، و من گفت راستش ما تصمیم گرفتیم که راجع به مشکلاتمون صحبت نکنیم. ما در اسرائیل همگی تصمیم گرفتیم که فقط در مورد قدرتمون صحبت کنیم، مشکلاتمون رو صحبت نکنیم. اینم دلیلش. اونجا در هر صورت اون ارتباطم رو حفظ کردم با دانشمندان اون کشور. و شما در این کلیپ یک گفتگوی رو میبینید با رئیس دانشکده جروزالم در همین مورد. و خوشحال هستم که اون هم قبول کرد صحبتی کنه. بنابراین دانشمندان اسرائیل، دانشمندان مراکش، دانشمندان کشورهای دیگه، چون در بسیاری از کشورها شما این رو میبینید، خود شما در واشنگتن تشریف ببرید به یک رستوران، یه هم میبینید که چند نفر از کولومبیا، از السالوادور، از مکزیک میان که میزا رو تمیز کنن. معمولا اونها این کارا رو میکنن. و نگاه کنید، برید در پارکینگ، اونایی که ماشین شما رو در پارکینگ پارک میکنه، میبینید که همه جا هست. نه مختص به یک کشور خاص نیست، اما در برخی از کشورها بسیار زیاد. بنابراین همین میکروب میتونه به شما کمک کنه که تاریخ نگار بشید، تاریخ رو بنویسید. پیش از این در برنامه شما در مورد کربن صحبت کردید، خاطرتون هست؟ یک برنامه داست دادیم به کربن.
0: درست.
1: کربن پادشاه عناصر، و چگونه با این کربن که دارای سه ایزوتوپ هست، ایزوتوپ 12، 13 و 14، میشه رفت به سراغ تاریخ. و ما همین کار رو در مصر کردیم. در مصر شما زمانی که حتشپسوت پیدا میشه، یا توتموزس، یا ستی، شما میدید به سراغ پیراهن اونها. پیراهن اونها روزی یک موجود زنده بوده. شما میرید حتی به سراغ کفشای چوبی، این چوب روزی یک موجود زنده بوده، روزی یک درخت بوده. و هر چیزی که روزی زنده بوده شما میتونید با ایزوتوپ کربن سن و سال اون رو مشخص کنید. نیمه عمر کربن 5730 سال هست. استاندارد دیویشن اون هم تنها 40 سال است. یعنی اگر من به شما بگم که این پیراهن 4000 سالش هست، ممکنه 4040 سالش باشه. 40 سال خطا میکنه. همین. فوق‌العاده است. 40 سال بالا یا 40 سال پایین. و این هم زیاد استفاده میشه. بنابراین در کنار میکروب ها، در کنار دی ان ای، در کنار ژنوتیپ، شما ایزوتوپ ها رو هم دارید. همه رو کنار هم میذارید. بعد میرید به سراغ مردم شناس ها. میرید به سراغ زبان. میرید به سراغ موزیک. در مورد موزیک هم در برنامه شما یک گفتگوی داشتیم. در مورد آمازیغ ها. آمازیغ هایی که در شمال آفریقا زندگی میکنن. این دفعه ما رو شما اونجا هم میبینید. حالا اون بر میگرده به 30,000 سال پیش. و همین موزیک، همین اینسترومنت ها میتونه به شما کمک کنه که همه رو کنار هم میگذارید. اشاره من به این هست که یکو نتیجه گیری نمی کنید. همه رو کنار هم میگذارید. واسه که صبور. صبور بود، همه رو کنار هم میگذارید. و ما در مورد مبارزه با این میکروب چه باز دیگه؟ در مورد اون هم شروع به تحقیقاتی کردن و به این نتیجه رسیدن که نمک دریای بحرالنیل عجیب و غریب اثرگذار است
0: برای از بین بردن این میکروب.
1: دقیقاً
0: بله،
1: برای از بین بردنش. و یادتون باشه زمانی که مصر باستان مومیایی میکردن، ما میلیون ها مومیایی در مصر داریم همین حالا، و این مومیایی ها فوق‌العاده هستن. اصلا نیستی که همین دیروز این جسد ها مومیایی شده. چرا؟ چون مومیایی کردن یک پروسه هست، یک کاری هست که هنوز هم ما دقیقاً از اون سر در نمیاریم به شیوه مصر باستان. اما نمک نقش مهمی بازی میکرد، نه نمک آشپزخانه، نمکی از جنس بحرالنیل. بنابراین این دریاچه ارزشمند است. و من رفتم به سراغ اون چی که در این دریاست. خاطرتون باشه در یکی از برنامه‌های شما اون مقاله رو هم، اون تجربه شما برام در اختیار بینندگان شما قرار داد که چه عناصری در این دریا هست که اینقدر مؤثر هست. و بعد چند کار دیگه، یکی دوتا نه، چند کار دیگه روی نمک، که نمک چگونه میتونه سم این میکروب رو خونسا کنه بدون اینکه به شما صدمه بزنه. نمک دوست ماست. و خاطرتون هست در یکی از برنامه های شما هم از نمک صحبت کردیم، هم از آتش، نقش آتش و نقش نمک در پیروزی سفر جانانه گذشتگان ما از آفریقا به زاگرس. گذشتگان شما و من هم میهنان سفری رو کردن از آفریقا، همه ما آفریقایی هستیم بدون تردید، و در اون سفر آتش دوست اونها بود. انسانی، موجودی برای نخستین بار روی کره زمین جرأت میکنه خودش رو به آتش نزدیک کنه و آتش رو مهار کنه، اهلی کنه، و بعد نمک. این نمک دریا به گذشتگان ما مینرال های لازم رو میرسونه.
0: این بیماری دکتر جان اسمی داره؟ این بیماری که ای ای درست میکنه،
1: بله، اگریسیو پردونتایتیس، اگریسیو یا جوونایل پردونتایتیس.
0: بعد اون موقع
1: ارلی آنست یعنی زود، ارلی آنست پردونتایتیس.
0: بعد اون موقع از چه سنی اگر این پیدا بشه قابل درمان هست؟ یعنی مثلا اون بچه های 15-16 ساله ای که به هر حال اون عارضه رو پیدا کرده بودن، آیا درمان میشن یا اینکه دیگه
1: به راحتی؟ اما سن که بگذره نیازمند به پیوند بافت‌های متفاوت هست.
0: از چه سنی به بعد اینجوری میشه؟ از چه
1: حدود 25-30
0: پس وقت دارن اگه بخوان درمان بکنن.
1: بدون تردید وقت دارن، وقت دارن.
0: بسیار. بعد توی همین این تحقیقات مثلا به نتایج دیگه ای هم رسیدن که ببینن که مثلا چه بیماری های دیگه ای هم از اون موقع، یعنی این ترمان از 3500 سال پیش ثبت شده این بیماری وجود داشته و خب نسبتش میدن به ژنتیک. آیا موارد مشابهی هم پیدا کردین تا حالا که همینجوری به ژنتیک مربوط میکنن؟ چون دقیقا همین که شما گفتین وقتی به ژنتیک مربوط میشه یعنی دیگه دست بهش نزن دیگه، این پیش میاد دیگه، کارش هم نمیشه کرد. بله دقیقا توی این فیلم هم اشاره شد به کار خدا. میخوام ببینم آیا مثلا بیماری های دیگه هم بودن که نسبت میدن به ژنتیک ولی ژنتیک نبوده واقعا؟
1: خیلی او اینقدر ما داریم تا دلتون بخواد، ببینید شما اگر مسواک نزنید دندونهای شما جرم میبنده، هرچند که حالا مسواک بزنید اون جرم دیگه از بین نمیره، صفر شد، واسه که برید به سراغ هایجینیستتون تا اون رو تمیز کن. حالا گذشتگان ما 100,000 سال پیش یا موجودات دیگه 1,000,000 سال پیش مسواک نمی زدن، بنابراین جرم می بستن. این جرم دندان یکی از گنجینه های ماست. یعنی این که شما می توانید برید به درون این جرم، حالا یک موجود رو پیدا کردی، فرض کنید مال 10,000 سال پیش، من میتونم به شما بگم چی غذا میخورده، سن و سالش چی هست، در چه محیطی زندگی میکرده، هرچی که شما بگید در اون جرم. چرا؟ چون این جرم لایه به لایه، میکرون بای میکرون، نه میلیمتر، میکرون، میکرون بای میکرون جرم میبنده و این تبدیل به یک فسیل میشه. جرم به راستی یک فسیل هست، یک سنگ باره است و چون لحظه به لحظه هست. حالا این میکروب ها میمیرن و جسد اونها میشه جرم. اما شما که غذا میخورید، فرض کنید اون موجود نعنا میخورده، این نعنا بخشی از اون میکروسکوپی در این جرم زندانی میشه، حبس میشه، دفن میشه. فرض کنید شیر یک حیوانی رو میخورد، پروتئین رو استفاده میکرد، اون پروتئین تو اون جرم مولکول های حفظ میشه. یا ویروس های در اون جرم هستن. شما میتونید به درون این جرم برید و باور کنید در مورد یک آدم میشه کتاب ها نوشت، حتی در مورد کاراکتر اون آدم، حتی در مورد واکنش های اون آدم و سن و سال اون به راحتی، آیا زن هست یا مرد، این آب خوردن، سن و سالش چی هست دقیق. بنابراین خوشحال هستم که برنامه رو با شما دارم، چون خیلی ها همیشه میپرسن که من یادم نیست دیشب چی شام خوردم یا دو هفته پیش چه فیلمی رو دیدم. اینا اغراق میکنه، میگن که فرض کنید حیات حدود 4 میلیارد سال پیش روی کره زمین آغاز شد، یا برای نمونه گذشتگان ما یک سفری رو 100,000 سال پیش آغاز کرد، یا گذشتگان ما اینجور غذا میخورد، یا موجودات دیگه، تفاوت نمی کنه. بنابراین ما امروز پروتون ها رو داریم، نوکلیک اسید ها رو داریم، چربی ها رو داریم، دی ان ا رو داریم. اینها همه سند هستن، اینها همه سندهایی هستن که به ما کمک میکنن تا تاریخ رو بنویسیم.
0: در حقیقت نیاز به تحقیق داره، یعنی ما باید بریم بر اساس این سندها رو پیدا کنیم، همون کاری که شما کردین، کنار هم بذاریم تا بتونیم به یک نتیجه گیری برسیم. و یک حوصله میخواد، همونطور که گفتین، یعنی این یه الگوه دیگه، در مورد همه چی همینطوریه. هر چیزی رو بخوایم بفهمیم که واقعا این چی هست، بعد برگردیم به گذشتهش و با این سندها رو کنار هم بذاریم و تحقیق کنیم، وقت بذاریم تا متوجه بشیم که دقیقاً چه اتفاقی افتاده و بر اساس اون حالا آینده رو بسازیم. درسته این؟
1: حالا یه چیزم بگم جالب هست. هچیپسود عاشق سنموت میشه. آرشیتکت تمپل معبد هچیپسود هست. چقدر زیباست این معبد. هنوز دست نخورده است. امیدوارم بینندگان شما اون رو ببینن. هنوز دست نخورده است. شما نگاه کنید به معماری این ساختمان، مجسمه های این ساختمان. اما این عشق یک عشق ممنوع است. فرعون عاشق آرشیتکت معبد شد. و جالب هست این آرشیتکت یک تونلی رو میزن میان اونجایی که قرار هست هچیپسود به خاک سپرده بشه پس از مرگش به سنت فرعونی، برای خودشم آرامگاه خودشم یک تونل میزن. این دوتا تونل کلی اون طرفتر به هم میرسن، چون مصر باستان به هیچ عنوان اعتقادی به مرگ نداشتن. شاید تمدن مصر تنها تمدنی هست که به مرگ اعتقادی نداره به شدت، یعنی معتقد هستند که مرگ فصل دیگری از زندگی است. بنابراین همه خودشون رو آماده می‌کردن برای اون فصل. شما هیچ لحظه فکر نکنید که مصر با این تمدنش، چه موزیکی، چه ادبیاتی، 4000 سال پیش، چه معماری، چه دانشی، چه دریانوردی. شما کشتی‌های دست نخورده مصر رو ببینید، امیدوارم سفری به مصر برید از 4000 سال پیش. همین هرم خوفو 148 متر است، 3000 سال، بلندترین آسمان خراش دنیاست. 2,300,000 قطعه سنگ در فاصله 20 سال روی هم سوار شدن، هنوز هم پاورجاست، ضد زلزله هم، زمین لرزه هم ساخته شد. اگر شما به این سنگ ها نگاه کنید میانشون سیمان نیست، حالت یه چیزایی هست در هم میرن. حالا بعدا توضیح میدم. و این هرم ها زلزله های 7 و 8 رو پشت سر گذاشتن و هیچ اتفاق برای اونها نیفتاده. همینطور اسبان دست نخورده است و از فاصله 400 کیلومتری این سنگ ها رو می آوردن. حالا هی برم بگم اینا رو برده ها می آورد. واقعا این بی انصافی ها. شما 50 تا وزن بردار رو بیارید، 50 تا وزن بردار سنگین وزن، اگه تونستن اینا رو 1 کیلومتر تکون بدن، شاید در برنامه برای شما توضیح بدم که این سنگ ها رو چطور از این در این فاصله های طولانی می آوردن به کجا؟ به گیزا. به گیزا که مانند معبد حتشپسوت دور تا دور این پیرامید ها سبز بوده، درختکاری بوده، باغ بوده، کانال های آب بوده.
0: بله.
1: اما ما تنها اون هرم ها رو می بینید. و شاید این هم جالب باشه برای شما که مصر متوجه میشن خیلی زود که آب نیل دارای بکتری هست، آلوده است، قابل آشامیدن نیست، فوق‌العاده است برای کشاورزی، چون رود نیل هر سال 7 بار 8 بار طغیان میکنه و با طغیان خودش مواد معدنی رو در کناره های رود نیل نشت میکنه، مینشینه اونجا و فوق‌العاده است برای کشاورزی. شما از بالای رود نیل که پرواز میکنید، رود نیل هست و این مزرعه ها، باغ ها، نارنگی، خیار، خورما، تا دلتون بخواد، فوق‌العاده است، فوق‌العاده است. و بعد ناگهان بیابان، بیابون برهود. و بنابراین مصری‌ها شروع میکنن به تولید آبجو و این آبجو رو اخیراً بازسازی کرد. اولین آبجو 1% الکل داره و ما امروز میدونیم که چرا به کودکان هم میدادن و همون روز مصرف میشه، پرزرواتیو نداره، بنابراین همون روز بایستی که استفاده می شده. 1% بیشتر الکل نداره و بسیار تلخ هست با چشای امروز ما. میخوام به شما بگم که چگونه بایستی با تاریخ ارتباط برقرار کرد. شاید اون چیزی که برای شما تلخ و بدمزه است برای اون کودک مصری نبود، برای نوجوان مصری، جوان مصری نبود. میخوام بگم که چقدر در ما تنوع و دگرگونی هست و چقدر این دگرگونی زیباست، چقدر این تنوع زیباست که حتی شما اون رو در احساس ما هم حتی میتونید ببینید. و در مصر باستان 1 سال دارای 3 فصل هست و 4 فصل نداره.
0: چی هست موقع فصلشون؟ یعنی مثلا بهار دارن احتمالاً، بعد تابستان دارن و زمستان، یعنی مثلا پاییز و شاید هست، درست این یه همچین چیزیه یا نه؟
1: اول هر ماه 3 هفته است و هر هفته 10 روز است و هر سال 5 روز اضافه می آوردن و این 5 روز رو جشن می گرفتن، بنابراین بر می گشتن دوباره به تقویم خودش. هر هفته 10 روز است.
0: این مثلا از همون 3500 سال پیش اینا ثبت شد یا عقب‌تره؟
1: پیش از اون. حضور انسان در مصر برمیگرده به 200,000 سال پیش. ما انسان‌های گوناگونی در مصر داشتیم و حدود 12,000 سال پیش ما شاهد حضور انسان این طرف و اون طرف رود نیل هستیم، یعنی یواش یواش میرن یک تمدن درست حسابی ایجاد کنن. و حدود 5,500 سال پیش منس مصر بالا و مصر پایین رو متحد میکنه. اینی که میبینید روی فرعالی مصر، روی سر اونها شما یک تاج دارید و یک چیز کانوکس اون بالا هست. این تاج مال یک طرف این تمدن بوده، اون یکی اون طرف، اینها رو یه هم میگذاره، مصر بالا و مصر پایین رو متحد میکنه 5500 سال پیش. و بعد شما همینطور که جلو میای دوران شکوفایی مصر باستان رو میبینید، به ویژه 4700 سال پیش. یعنی اگر شما کارهای هنری 4700 و 600 و 500 سال پیش رو ببینید، حیرت می‌کنید در زیبایی، در شناخت آناتومی، در حضور زن. اصلا حضور زن همه جا حضور داره. مریتا 4700 سال پیش وزیر هست، یک وزیر زن هست و این هتل برجسته‌ترین نخست وزیرهای مصر باستان هست. این هتل یک فرد عادی است اما در دانشگاه منفیس مصر قبول میشه، به درجات بالا میرسه، سنگ مصنوعی تولید میکنه و نخستین آسمان خراش رو او میسازه در زمان جوزه، به همین دلیل به اون آسمان خراش میگفتن، آسمان خراش جوزه، پیرامید جوزه یا این هتل یا پله ای، چون پله پله است. و چه گفتگوی زیبایی میان جوزه و این هتل هست. بسازیم نسازیم، آدم های بدبین به جوزه میگن این ما رو ورشکست میکنه. اما این هتل شخصیت فوق العاده است، به قدری فوق العاده است که بسیاری از فیلسوف های یونان اعلام میکنن بعدها ما روی شانه های این هتل ایستادیم. شما نوشته های این هتل رو که به یادگار باقی میده بخونید، حیرت آور است، حیرت آور است. یا شما حسیرا رو دارید، اون هم یکی از وزرای همین دربار هست. پسست رو دارید، اون هم یک زن است، اون هم وزیر هست. ما بالای 200 وزیر زن در مصر داریم و 7 فرعون زن در مصر باستان داریم. و هر چی که به شما در مورد مصر باستان گفتن دروغ است، هر چی که بهتون گفتن دروغ است. به سنت، به احترام اندیشه سنجشگر، تمام باورهای خودتون رو در مصر باستان دور برسید. یکی اومد و عصای زد و مار شد و اینجوری شد، تمام دروغ است. اصلا وجود نداشتن این آدم ها، اون یوسف زلیخا و این حرفا. مصر باستان بایستی که اون رو شناخت، تمدنی که به مرگ اعتقاد نداره، تمدنی که برای نخستین بار محیط کره زمین رو اندازه میگیره. میدونید چقدر اشتباه کردن؟ فقط 500 کیلومتر. چون فکر میکردن که زمین کاملا گرد است و زمین ما کره نیست واقعا.
0: بیزیه اینجور میگن.
1: ولی میخوام به بینندگان شما بگم که مصر باستان در دسترس ماست. این نیست که ما بخوایم خیال پردازی کنیم یا اغراق کنیم. بس دست نخورده است. و هر روز از درون این شنها چیزی بیرون میزنه و دست نخورده است. اینقدر دست نخورده است که ما جایی نداریم برای گذاشتن این آثار باستانی، جایی نیست. اما شما زمانی که سر میزنید به جراحی، اصلا فوق‌العاده است ابزاری که استفاده میکرده. ببینید در فرانسه ما یک امپراتوری داریم به نام لوی لووا سولی، امپراتور خورشید، لوی 14. این آقا زمانی که دندانش رو میکشن بدونی که بیهستش کنه، لوی بزرگترین امپراتور فرانسه، دیگه از این بزرگتر ما نداریم، هم دندونش رو میکشن هم استخوانش رو، یعنی وقتی که میکشن این استخوان هم باش خارج میشه و میان سینوسهای اون و دهان اون برای همیشه یک ارتباط ایجاد میشه، یک سوراخ ایجاد میشه. و لوی عاشق خوردن هست، عاشق خوردن هست. آشپزی که چه پیشرفتی کرده در اون زمان. اما هر بار که در 2 سال آخر زندگیش حتی آبی که می نوشیده از توی بینیش می زده بیرون، چون شما می دونید سینوس و بینی هم به هم ارتباط داره، بنابراین بین سینوس و بینی او و دهان ایجاد ارتباط شد. ببینید چه زندگی اسفبار. حالا بریم به سراغ رمسس دوم. بریم به سراغ بسیاری از این مصری ها در اون زمان. اونها رو بی‌حس می‌کرده. سدیشن از مصر باستان. و خوشبختان اینها نگارش شده. شما تصورش رو بکنید. شما رو بی‌حس کرده. شما نگاه کنید به مراقبت‌هایی که از زنان آبستن می‌شده. از روز نخست زنان آبستن مورد مراقبت بود. حیوانات به مقام خدایی می‌رسند. اینکه احمق و ابله باشن، نه. چرا گربه به مقام خدایی میرسه؟ چون گربه سیلوهای مصر رو حس میکرده، گندم ها رو. احترام به حیوانات، همه سال در رود نیل تمساح زیاد است، تمساح حمله میکرده و قربانی میگرفته، اما مصری حق نداشته به تمساح صدمه بزن. چرا؟ تعجب کنید، مجازات کشتن یک تمساح مرگ بود. یعنی شما یک تمدنی رو دارید فوق‌العاده است و ما به فراعنه مصر بدهکار هستیم. چه خدماتی که به پیشرفت علم کرده، اونها رو باید که بشناسیم. اما متاسفانه در ادبیات ما چه واژه‌ای استفاده میشه؟ تفرعون. یعنی بهترین آدم‌های دنیا رو، آدم‌هایی که این همه خدمت کردن ما نمی‌شناسیم و چقدر تعداد اونها زیاد هست و و چقدر خوشحالم که امروز با یک زن فرعون به لطف شما آشنا شدیم و چقدر خوشحالم که این آشنایی رو مدیون یک میکروب هستیم که نام امروزش هست اگرگاتی بکتر اکتینو میسیدم کومیتاس. نامش رو عوض کردم ولی طولانی ترش کردم.
0: بس یعنی الان دیگه موزلی همچنان هست، یعنی همچنان یه عده‌ای به همین بیماری دچار میشن هنوز و این صدمه رو میخورن، یعنی که درمان شده کلا؟
1: نه به هر جا برید هست. شما همین الان تشریف ببرید شانگهای، بیجینگ، از شهر بیاد بیرون یه خورده، همه جا هست، همه جا این رو میبینید.
0: و دلیلش هم همین تمیز نکردن دندانه دلیل اصلیش؟
1: آخه اون موقع امکان ندارن بچه‌ها. نوزاد هستن دیگه. این در نخستین روزهای به دنیا آمدن از مادر منتقل میشه به نوزاد. زمانی که مادر بچه رو میبوسه.
0: خب نمیشه هیچ جوری پیشگیری کرد برای بچه‌ها اینو؟
1: خب باسی که مادر از شر این میکروب در دهان مادر راحت شد. آها. پذیر هست. اما انجام نمیشه.
0: درست.
1: بسیاری از مشکلات بسیار بزرگ ما راه حل‌های ساده داره. بسیاری از عفونت‌ها رو باسی مدیریت کرد.
0: درست.
1: اما ما منتظر میشیم تا بیماری سر بزنه که مداوا در مقابل پیشگیری. ببینید پیشگیری هم به نفع شرکت های بزرگ نیست، به نفع شرکت های داروسازی نیست. شما نگاه کنید سر همین کووید 19 چقدر کلا سر مردم گذاشتن. ما نیازمند به مدیریت بودیم. این ویروس خطرناک هست اما قشر خاصی رو هدف میگرفت. نوزادان در خطر نبودن، آدم های سالم در خطر نبودن، اما همه رو در یک سبد ریختند و شروع کردن با عددها سر مردم رو کلاه گذاشتن. حالا نمیخوام وارد اون بحث بشم. اما اگر تا به حال نفهمیدید که چه کلاهی سر شما گذاشتن، نمیگم این ویروس خطرناک نیست، این ویروس قشر خاصی رو هدف میگیره، نیازمند به مدیریت بود. و چقدر که عددها دستکاری شد، چقدر که آقای تدروس دروغ گفت، چقدر که آقای فوچی زد و نقیض صحبت کرد، CDC امریکا، NIH و شرکت فایزر، عددهای اغراق‌آمیز دستکاری شده که خوشبختانه این رسوایی‌ها همه هر روز بیش از پیش داره ظاهر میشه. آقای فوچی رو ناچار کردن که استعفا بده. رئیس او رو پیش از او برکنار کرده بودن. یا خانم دبرا بیرس که در یک کتاب اعتراف کرد که چقدر بی اساس در تلویزیون‌ها ظاهر می‌شدن، خود این خانمی که مسئول مبارزه با این بیماری بود و چقدر که دروغ می‌گفتن. به اون عددها اعتمادی نبود اما این چیزایی رو میپروندن. اما در هر صورت این هم نیازمند مدیریت داره و نیازمند به آگاهی داره. بسیاری از هممیهنان ما دچار این ناراحتی هست. امیدوارم این فیلم رو ببینن و ببینن که راه حل ساده‌ای داره. بسیاری از دوستان ما در اسرائیل، در اسرائیل بسیار زیاد هست، در مراکش بسیار زیاد هست، در کولومبیا بسیار زیاد هست، در چین زیاد هست، در کامبوج زیاد هست، در ویتنام که خیلی خیلی زیاد هست. شما تشریف ببرید ویتنام میبینید اون رو، کامبوج برید میبینید. اما در هدف برنامه امروز این بود که از طرف میکروب ها یک درد دلی هم بکنید که تعداد کمی از اونها آبروی بقیه رو بردن. اصلا اونها رو واسه شناخت.
0: بله اینم برمیگردی به هر حال هر موجود زنده یه نقشی داره تو این دنیا، حالا اونم از نظر ما بده ولی حتما یه نقش دیگه ای داره و یه کار دیگه ای داره تو این دنیا میکنه. به هر حال ما باید مواظب خودمون باشیم دیگه، خودمون حواسمون به خودمون باشه. و خواهش میکنم که یه برنامه اگه فرصت کردین راجع به مصر رو داشته باشیم، شاید هم در یک برنامه نگنجه، و یه ذره مصر رو اونجوری که واقعا هست به مردم معرفی کنیم، چون همونجوری که خودتون گفتین تاریخ نگاری که از مصر شده، حداقل اون چیزی که مثلا تو مدرسه و اینجا این برانور درس میدن چیز درستی نیست دیگه، همش فراینر آدم های ظالم و ستمگر و بردهدار و اینجور چیزا معرفی کردن، در صورتی که تاریخ یه شهادت دیگه ای میده به گفته، یعنی بر اساس تحقیقاتی که شده. خواهش میکنم که برنامه هم در اون زمینه داشته باشیم و اگر سخن پایینی دارین در خدمتون هستیم.
1: ما صدها شاعر زن در مصر باستان داریم، یعنی رفتیم به 4000 سال پیش، به 3000 سال پیش که شما فکر میکنید فروغ فرخزاد است. با همون دلیری، با همون شجاعت چگونه از عشق صحبت میکنن. و ما مردی رو داریم که چقدر به اون بد و بیراه میگن رمسس، برجسته ترین شاید فرعون مصر رمسس، نه به خاطر هالیوود هست، یکی از اشعار رمسس هست: خورشید برای نفرتاری طلوع میکنه و نفرتاری زن برجسته مصر و عشق رمسس هست.
0: ممنون. بسیار عالی، ممنون از شما، ممنون از وقتتون و تا دیداری بعد. بدرود.
2: قرآن کتاب مقدس دین اسلام است و در باور مسلمانان سخنان خدای یکتا با نام اصلی الله است که وی به صورت وحی و توسط جبرئیل بر پیامبر اسلام محمد ابن عبدالله نازل کرده است. مسلمانان قرآن را بزرگترین معجزه محمد و روشنترین دلیل بر پیامبری او می دانند. اگر قرآن امروزی تحریف نشده است، پس چرا شیعیان معتقدند قرآن اصلی در دست امام زمان است و نامش نیز لوح محفوظ می باشد؟ تعداد آیات شیعی قرآن بیش از صدها مورد است که از نسخه قرآن عثمان حذف شده و چند مورد در ادامه ذکر شده است. تفاوت با قرآن رسمی با فونت قرمز ضخیم نوشته شده. چرا هرگاه محمد چیزی درباره ولایت علی که خوشایند شما نبود برایتان آورد، کبر ورزیدید و از خاندان محمد گروهی را دروغگو خواندید و عده‌ای را کشتید؟ سوره بقره آیه 87. و بی تردید پیش از این با آدم با فرامینی درباره محمد و علی و حسین و امامان از نسلشان پیمان بستیم و فراموش کرد و برای او عزمی نیافتیم. سوره طه آیه 115. به آنچه بر تو وحی شده است تمسک جو، تو بر ولایت علی هستی و علی صراط مستقیم است. سوره زخرف آیه 42. به گفته طبری قرآن چهار اسم دارد: قرآن، فرقان، کتاب و ذکر. این لغات در زبان عربی ارتباطی با یکدیگر ندارند. سیوتی نام پنجمی هم اضافه می کند: تنزیل. روایات رسمی و مورد قبول مسلمانان این است که قرآن بی کم و کاست تا زمان عثمان جمع‌آوری شده بود و نسخه های رقیب آن از بین رفته بودند. از دیدگاه تاریخی طیفی از نظرات وجود دارد که یک سوی آن باور به جمع‌آوری قرآن در دوره عثمان و سمت دیگرش اعتقاد به شکل‌گیری تدریجی

از طرف دیگر خوارج ادعا می کردند که سوره یوسف به دلیل مضامین عشقی آن به قرآن تعلق ندارد. شیعیان به صورت تاریخی دیدگاه‌های مختلفی داشتند. برخی از شیعیان معتقد بودند که اشارات قرآن به علی و خاندان او در هنگام جمع‌آوری قرآن کنار گذاشته شده و علاوه بر آن تغییرات کوچکی در برخی آیات داده شده است. در منابع شیعه روایات متعددی در زمینه تحریف قرآن توسط صحابه محمد به دست رسیده که بسیاری از آنها در کتاب القراءات یا کتاب تنزیل و تحریف توسط احمد ابن محمد سیاری جمع‌آوری شده است. بار آشر در دانشنامه قرآن می گوید مفسرین قرن چهارم شیعه مانند شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی و شیخ تبرسی معتقد بودند که هر آنچه در قرآن جمع‌آوری شده توسط عثمان آمده صحت دارد، یعنی تغییری در آن صورت نگرفته، اما این قرآن ناقص است، یعنی شامل تمامی وحی‌هایی که به محمد شده نمی باشد. ویلیام مونتگومری وات و ریچارد بل می گویند که در قرآن شاهد تغییرات سریع ریتم، تکرار کلمات یا عبارات در آیات کنار هم، حضور ناگهانی آیه‌ای که موضوعی متفاوت با آیات اطرافش دارد، برخورد متفاوت با یک موضوع در آیات کنار هم، شکاف‌ها در ساختار گرامری، تغییرات ناگهانی در طول آیات، تغییرات ناگهانی سوم شخص به اول شخص یا مفرد به جمع و کنار هم آمدن آیاتی که در ظاهر معنی متفاوتی دارند هستیم. اینها عموماً مشخصه خاص متن قرآن در نظر گرفته شدند، اما بل و مونتگومری وات معتقدند که ممکن است دلیل اینها تغییر، اصلاح و بازنویسی در متن آن باشد. مورخینی هم هستند که دیدگاه‌های مخالف عقیده عموم مورخان دارند. به عنوان مثال جان وانسبرو معتقد است که قرآن از کنار هم گذاشته شدن متون مقدس دیگر از جمله متون مقدس مسیحی یهودی است. مایکل کووک و پاتریک یاکرون نگاه سنتی نسبت به نحوه تدوین قرآن را رد کرده و میگویند که هیچ شاهد قوی مبتنی بر اینکه قرآنی قبل از دهه پایانی قرن هفتم میلادی وجود داشته نداریم. گرت پوین میگوید که قرآن ملغمه ای از متونی است که برخی از آنها ممکن است 100 سال قبل از محمد هم وجود داشتند. اگر قرآن کلام الله می بود، نبایستی هیچ تحریف و تغییری در آن صورت می گرفت و باید نگهدار کلام و کتاب خیش می بود. اما طبق اسنادی که علمای شیعه افشاگری کرده اند، ادعای معجزه و آسمانی بودن قرآن نقض می شود. قرآن صنعا یک نسخه نادر و بسیار قدیمی از قرآن است که در سال 1972 میلادی در جریان بازسازی مسجد جامع صنعا واقع در پایتخت یمن توسط باستانشناسان از آنجا کشف شد و کارگران به انبوه اوراق پوستی قدیمی برخوردند که در اثر رطوبت و گذشت قرنها به هم چسبیده بودند. از آنجایی که بیم آن می رفت که با انتشار خبر چنین اسنادی توسط مذهبی های اسلامگرا نابود شوند و یا حداقل جلوی کار گروه تحقیقاتی گرفته شود، گروه تحقیق با پشت کار و بدون منتشر کردن خبر کشف به جمع آوری، مرتب سازی و گلاسه بندی اسناد ادامه دادند تا سال 1997 میلادی که تقریباً 35,000 میکروفیلم از اسناد گرفته شد که در سال 1999 به آلمان برده شد و پس از آن گزارشی مختصر در این زمینه در سال 1999 در مجله آتلانتیک به چاپ رسید و رئیس جمهور وقت دولت یمن از کشف یک نسخه نادر و تاریخی قرآن گزارش داد و گفت قدمت این نسخه قرآنی که در 4500 صفحه نگاشته شده به دوران نگارش خطوط بی نقطه باز می گردد که با خطوط کوفی و

0: حجازی نوشته شده است. نسخه کشف شده تفاوت‌های فاحشی با نسخه امروزی قرآن دارد، از جمله این که 1. فقط سوره های مکی در آن وجود دارد و خبری از جنگ و کشتارهای سوره های مدنی در آن نیست. 2. قسمت های عظیمی از آیات پاک شده و دوباره از نو نوشته شده است. 3. آیات تازه‌ای که بر روی نوشته‌های پاک شده نوشته شده نیز با قرآن‌های امروزی تفاوت دارند. 4. آیات این قرآن دارای اعراب‌گذاری نیست و بسیار نامفهوم است. پروفسور کریستوفر لوکزنبرگ، دانشمند باستانشناس که روی قرآن صنعا تحقیق کرده، در کتاب خود کلمه کوثر را آرامی و به معنای سختی‌ها و دشواری‌ها ترجمه کرده. علی ابن ابی طالب نیز در نهج البلاغه به مبهم بودن آیات قرآن اعتراف می‌کند. علی در نامه 77 نهج البلاغه خطاب به عبدالله ابن عباس که قرار بود برای مذاکره با خوارج اعزام شود، چنین می‌گوید: به قرآن با خوارج به جدل نپرداز، زیرا قرآن دارای دیدگاه کلی بوده و تفسیرهای گوناگونی دارد. تو چیزی میگویی، آنها چیز دیگر، لکن با سنت پیامبر با آنها به بحث و گفتگو بپرداز که در برابر آن راهی جز پذیرش ندارند. همچنین علامه مجلسی به تحریف قرآن اعتراف میکند. او میگوید عجیب است که شیخ صدوق به علت تقیه میگوید قرآن فعلی همان قرآنی است که بر محمد نازل شده، چون روایات متواتر در کتب شیعه و سنی وجود دارد که بر قرآن اضافه و کم شده است. در ادامه میگوید در کتاب کافی با سند صحیح آمده است که قرآن 17,000 آیه دارد، در حالی که قرآن فعلی 6,000 آیه دارد و 11,000 آیه از قرآن حذف شده است. طبق اسنادی که علمای شیعه افشاگری کرده اند، سوره نورین از قرآن فعلی تحریف و حذف شده. شیخ حر عاملی از بزرگان شیعه در مورد تحریف قرآن میگوید اخبار متواتر درباره ناقص بودن قرآن بسیار میباشند. در قرآن عبدالله ابن مسعود 112 سوره وجود داشت، زیرا که او سوره فلق و ناس را جزو قرآن نمیدانست. و در قرآن عبی ابن کعب 116 سوره وجود دارد، زیرا که او در آخر قرآن دو سوره حفد و خلع را به قرآن اضافه می کرد. پژوهش‌ها نشان می دهد در قرآن تأثیراتی از متون یهودی، مسیحی، به خصوص مسیحی سوریانی و حبشی، مانوی و زرتشتی دیده می شود. آنچه قرآن درباره شخصیت‌های کتاب مقدس نقل کرده بیشتر به تفاسیر جدید یهودی و مسیحی مثل کتاب‌های میدراش و دیداکه شبیه هستند. ظاهراً نویسنده قرآن به صورت مستقیم با خود کتاب مقدس آشنا نبوده، زیرا به چیزهایی مثل بهشت و جهاد در آنها ارجاع داده که در تورات و انجیل وجود ندارد. برخی لغات حقوقی که قرآن به کار برده با آنچه در عربی مرسوم بوده تفاوت‌هایی داشته و بیشتر به تلمود و قوانین امپراتوری بیزانسی نزدیک است. دیدگاه قرآن درباره ساختار جهان هستی مشابه مدل ارسطو و بطلمیوس و مطالب قدیمی‌تر خاورمیانه‌ای است. در سال 2000 اندرو ریپین نوشت که به نظر نمی‌رسد که قرآن سندی دست اول درباره زندگی محمد است. این متن بسیار مبهم است. حتی گروهی از تاریخ پژوهان اعتقاد دارند نمی‌توان با قطعیت لغت محمد که 4 بار در قرآن ذکر شده را نام پیامبر این دین دانست. بدین ترتیب محققان هنوز درباره چگونگی درک پس‌زمینه عرب یا حجازی قرآن سردرگم هستند، به گونه ای که پیترز قرآن را متنی بدون پس‌زمینه نامیده است. تنها بخش‌هایی از قرآن که احتمالاً پس‌زمینه عرب دارند داستان‌های شعیب، هود و صالح هستند، هرچند این قصه ها هم با معیارهای امروزی نه تاریخ که افسانه و اسطوره محسوب می شوند. قرآن اشاره کمی به نام‌های افراد و مکان‌های معاصر خودش کرده، اما چند نام حجازی در آن ذکر شده است: بدر، یثرب، مکه و غیره. هریمونت از این موضوع نتیجه می‌گیرد که زمینه جغرافیایی بیشتر محتوای قرآن حجاز اوایل قرن هفتم میلادی بوده، هرچند لزوماً با مکه و مدینه منابع اسلامی یکسان نیست. حتی با پذیرش ریشه های حجازی قرآن، هنوز پرسش زمان و مکان و چگونگی جمع‌آوری قرآن بی‌پاسخ مانده است.
1: درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم دوشنبه است و 13 ماه مارس. عرض کنم از امیر پرسیدم، گفت 12 به علاوه 1 چون نحوست دارد. آقا این 13، اینم از خرافات قدیم آدمیان. آقا چه فرقی میکند 12 و 13 و 14 و 15؟ یک زمانی هم اینجا خرافاتیان شایع کردن که سال 2000 جهان زیر و رو میشه. فرار کردن یک عده‌ای از این لس آنجلس و اینها. بله. و خلاصه برای چی فرو میشه؟ 2000 ساله. جواد مسیح. خب مسیح باش. مسیح پسر یوسف نجار، کشتنش بیچاره رو. حالا چرا دنیا کن فیکون بشه؟ خیلی خوب، این داستان ماست دیگه، خرافات. ماشاءالله خرافات. خب اجازه بدید که اینجا، بله، سعدی رو باز کردم خدمت شما، یک غزل بخوانم. غزل های سعدی طبقه طبقه است به لحاظ مضمون و معنی. حالا یه روزم شاید در بابش صحبت کرد. می‌فرماید: درخت غنچه برآورد و بلبلان مستند، جهان جوان شد و یاران به عیش بنشستند. حریف مجلس ما خود همیشه دل می‌برد، علل خصوص که پیرایه‌ای بر او بستند. پیراستن در واقع این پیرایهی برو بستن ایهام داره اینجا. به هر صورت حالا معنی ظاهرش این هست که آرایش کردن، او رو آراستن. گو به تنهایی دلبر بود، خصوصا که آرایشی هم کردن، یا فرض کنی زینتالاتی به او آویختن. میگوید که تو سیمین تن چنان خوبی که زیورها بیارایی. یک جای دیگه سعدی، بله. خب حریف مجلس ما خود همیشه دل می برد، علل خصوص که پیرایه‌ای بر او بستند. کسان که در رمضان چنگ می شکستندی، نسیم گل بشنیدند و توبه بشکستند. آدمایی که از فرط تعصب و حماقت در ماه رمضان چنگ سازها رو میشکستن، خراب میکردن، حالا از نسیم گل توبه های خود رو شکستن. به ساخت سبز لگدکوب شد به پای نشاط، ز بس که عارف عامی به رقص برجستن. دو دوست قد شناسند عهد صحبت را، که مدتی ببریدند و باز پیوستند. اون دوستی بهترین دوستی هست و قدر دوستی رو میزنن اون دو دوستی که مدتی ببریدند و از هم جدا شدند و دلایلی، باز پیوستند. به در نمی رود از خانگه یکی هوشیار، که پیش شهنه بگوید که صوفیان مستند. یکی درخت گل اندر فضای خلوت ماست، که سروهای چمن پیش قامتش هستند. از این نوع مضمونم باز شیخ بزرگوار دارد: اون شکرخنده که پرنوش دهانی دارد، ندل من که دل خلق جهانی دارم، تماشای سرو و چمنش حاجت نیست، هر که در خانه چو تو سرو روانی دارد. بله، میگی یکی درخت گل اندر فضای خلوت ماست که سروهای چمن پیش قامتش پستند، اگر جهان همه دشمن شود به دولت دوست، خبر ندارم از ایشان که در جهان هستند. یه دشمنم بشن اصلا فکر نمی کنم که دشمن ها وجود دارن، از دولت دوست. بله، به سرو گفت کسی میوه‌ای نمی آری، جواب داد که آزادگان تهی دستن. به راه عقل برفتن سعدیا بسیار، که ره به عالم دیوانگان ندانستم، آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را. خب خدمت شما عرض میکنم که سالها همچنان میآید و میرود و روزگار همچنان میگذرد و بشر مدرن کشف‌های بزرگ میکند و تکنولوژی‌های اونچنانی و فضا را میشکافد به قوت عقل، و ما همچنان در خرافات پامان گیر کرده است تا به زانو در لجن خرافات فرو رفتیم. یعنی وقتی یه آخوند آمده، دو تا آخوند و ده تا آخوند، آخوند آمده و به ما فهمانیده است و در کله ما تپانیده است که یک عربی به ته چاه رفته، حالا این میاد بیرون تو رو نجات میده، جهان رو نجات میده، و ما پذیرفتیم و منتظرشیم و اسب زین میکنیم و گریه میکنیم و روز تعطیل براش داریم، این نماینده این هست که ذهنیت ما در واقع تنهای اصلیش خرافاته. وقتی چنین ذهنیتی، یعنی ذهنیتی اون چنین چیزی رو پذیرفت، مثل کامپیوتری مونه که دستگاهش بسوزه، این مغز خراب میشه. آقا خراب که شد دیگه هر خرافه رو میپذیریم، بعد میشویم دشمن حقیقت، عاشق خرافات، شیفته خرافات و موهومات و لاتعالات. این گرفتاری بزرگی است، این سادگی نیست. هر خرافه ای رو میپذیریم و بعد خودمانم تولید خرافه میکنیم. هیچ رابطه علت معلول رو بسیاری از ما نمیفهمیم که آقا هر چیزی یه علتی داره، بابا باید علتش پیدا کرد. برای تحقیق امور ما که نمیتوانیم برویم همه موضوعات جهان رو بیاوریم و تحقیق کنیم در بابش، ما باید ببینیم اویدنس ما رو به کجا میبره. اویدنس، نه این که بگردیم اویدنس قلابی بسازیم، قیچی کنیم بیاریم بگیم ساختی. ببینیم اویدنس یعنی اون چیزی که ملموس هست و میتوانیم اون رو لمس بکنیم، دنیوی هست، مادی هست، اون ما رو به کجا میبره. دنبال اویدنس راه بیفتیم و ببینیم علت چه بوده است. خلاصه آسمان و ریسمان، و هیچ موقع مشکلات ما، مشکلات تاریخی ما حل نخواهد شد به لحاظ اینکه ما آسمان ریسمان میکنیم، مغالطه میکنیم و کار ما به جایی با این وضع نمیرسد، به جهت اینکه قادر به استدلال های عقلی نیستیم. متاسفانه رو خشم و کین و عرض می شود که از اینجور داستان ها قضاوت هامون رو بر اونجا بنیاد میکنیم. این داستان اولا که اگر بین ما کسی هست، بزرگی هست، سعی می کنیم اون رو به زیر بکشیم، خارش بکنیم، آبرو حیثیتش رو ببریم، خرابش بکنیم، به مرگش راضی هستیم، شبا دعا میخونیم، همچین که مرد حماسه سرایی آغاز میشه. همچین که مرد حماسه سرایی آغاز میشه. اینم یکی از کاستی‌های فرهنگی ماست و در این تردیدی نیست. یکی از این چیزای یوتیوب رو نگاه میکردم، یه عده‌ای در باب مرحوم لطفی صحبت کرده بودن، محمد رضا لطفی، چه چیزها گفته بودن، چنین بود و چنان بود و. خب آدم بزرگی بود لطفی، ولی نه چنان که این دوستان میگویند. پدر موسیقی ایران بود. آقا چه پدر موسیقی ایران بود؟ مرد حساب، اینا چه چیزیست میگویی؟ تو این موسیقی در این 100 سال گذشته سبا بوده، درویش بوده، عرض میکنم کلنل بوده، ده ها نفر دیگه بودن. ایشون هم یک نوازندهی بود بسیار نیرومند، نوازنده تار. این پدر موسیقی نمیتونه باشه که، بابا جان که. یکی میخواست از بزرگیهاش تعریف کنه، میگفت ما رو از کلاس انداخت بیرون چون پول نداده بودیم. ما رو انداخت بیرون و پولمون دادیم و ما رو راه داد و فهمیدیم خیلی آدم بزرگیست که ما رو راه داد و گفت متاسفم. خب حالا بگذاریم. عرض میشود که این داستان اصغر فرهادی، فیلمساز ایرانی. حالا آدم های عادی پیرو احساسات هستن، پیرو تعصبات هستن، ولی کسی که در کار نمایش بوده و من اسم نمیبرم، آقا شما این چه راهیست پیش گرفتی؟ قربونتون برم، شما مثلا اهل نمایش بودی، نامی داشتی برای خودت، چیه عمامه میبندی و میگی ما فرهادی را آوردیم؟ آقا این چه حرفاییست؟ من اصلا این آقای فرهادی مرهادی نمیشناسم. دارم اینو میبینم که یک آدمی از ایران آمده و اینقدر لیاقت داشته که 2 تا جایزه اسکار و بسیاری جوایز بین‌المللی برده. من به عنوان ایرانی مفتخرم به وجود این مرد. شما که اهل نمایش هستین، عمامه بستین و نشستین اونجا، آخه بابا یک چیزی اصلا، یعنی چه این داستان های مسخره؟ بعضی این بچه هایی که اهل نمایشونا بودن، خب حسادت بین ما هست دیگه، از حسادت دارن ناراحته، خوبشون نبره. بعضی هم دیگه زدن به بیابون واقعا. آدم تعجب میکنه که بابا چه خبره، چی شده؟ اونایی هم که نشستن و سخنان بیهوده و لاطائل میگن، سیاسی بوده، چه چیز سیاسی بوده، کجاش سیاسی بوده؟ شما بیخبرید، همه چیز دنیا رو از نگاه خودتون فکر نکنید درست میگید. آقا 6200 نفر اینها قاضیان مراسم اسکار هستن، ممکنه یکیش در مکزیک باشه، 2 تاش در ایتالیا باشه، 3 تاش در انگلیس باشه. اینا سالی 600-700 نفر از اینا انتخاب میکنن، در جاهای مختلف هستن که آقا این فیلم ها رو ببینید، اینا کاندید چیز هستن، نگاه کنید، رأی بدید. هیچ کس هم اینا رو نمیشناسه، اینا هم نامهاشون مهر شده و محرمانه میاد تو اون جلسه به خصوص. قاضی هست اونجا، رئیس جلسه هست، آدم ها هستن در حضور اینا، باز میشه. آخونده ها جایزه سیاسی بود، چه جایزه سیاسی بود بابا جان؟ و یک گروه از هموطنان ما که تاریخاً خیلی کودتا رو دوست دارن، و واقعا کودتا چیه؟ خب به هر صورت اینها نشستن که این آقای ترامپ کودتا کنه یا حمله کنه، حمله کنه به ایران و عرض کنم که مملکت رو خراب کنه. شاید این آقایان رفتن ویلاهاشون رو پس گرفتن. اینم از اون حرف هاست واقعا، اینم از اون حرف هاست. حالا مملکت خراب شد، مردم کشتن، هیچ اشکالی نداره، ما برگردیم بیاریم، مال ما بوده. آقا این مملکت مال هیچ کس نبوده، مال مردمه. مردم ایرانم بخش اعظمش در ایران هستن. حالا شما منتظری اینا میشه بشون گفت برادران امیدوار. این برادران امیدوار هر روز به امید یکی نشستن که بیاد بره بمبارون کنه ایران، جنگ تولید کنه و بزنه و بکشه و بگیره و ببنده و تیربارون کنه و اینو به دست این آقایون. حالا چی هستین شما؟ لیاقتتون چیه؟ برای مملکتتون چی کار کردین؟ آقا هر کسی از خودش باید بپرسه آقا من برای کشورم چی کار کردم؟ چی کار کردم؟ این صحبت کندی خیلی معروف هست، در همون سالی که پرزیدنت شد، در همون سخنرانی، نخستین سخنرانیش گفت نپرسید من کشور برای من چه کرده، بپرسید که خودتون بپرسید که شما برای مملکت چه کردی. این همه داستان. بله، و چون ما برادران امیدوار نشستیم که آقای ترامپ انشالله تعالی حمله کنه، یه چند صد هزار نفری رو بکشه و خلاصه ما برگردیم به ایران، حالا چون آقای اصغر فرهادی در نفی سخنان لاتائل آقای ترامپ که دادگاه های آمریکا رد کردن، سه تا قاضی یونان مثلی همه با هم زدن در دهانت آقای ترامپ، این آقایون چه ناراحتن و پریدن به بوتشون آقای ترامپ. حالا تو رو خدا نگاه کنید ببینید یه وقتی ترامپ بوت آدم بشه ببینید عقل آدم چقدر هست. مردم آمریکا به جان آمدن از دست این. یک ماه خورده است که رئیس جمهور شده، هر روز یکیشون رو دارم میندازن بیرون، هر روز چهار تا لاسود علیه بابا هست. حالا سه تا لاسود علیهش دو روز پیش شد، یکی هتل دارای واشنگتن که آقا میگفت که آقا معروف است که شما اول به پول میرسی بعد به قدرت میرسی، این در این زمینه به قدرت رسیده که پولش زیاد کنه. هتل ترامپ شراب 40 دلاری رو مثلا میده 2000 دلار اونم میدهن. یا آقا این به خاطر وضعیتش و قدرتش در کاخ سفید اینا رو نمایندگان، خب خیلی آدم میاد در واشنگتن روزمره، بیزنسمنای بزرگ، سیاستمداران، رهبران کشورها، وابستگان نظامی و سیاسی کشورها، اینا همه وارد هتل ترامپ میشن و بیل هم میره بعد به سفارت. خب دولت میده دیگه، حالا شراب بطری 2000 دلاری بردن دادگاه که ما داریم زیان میدهیم بابت این ماجرا و این از کاخ سفید داره سوء استفاده پولی میکنه. این یکی ایالت هوایی اگه اشتباه نکنم و ایالت واشنگتن دوباره دو تا لاسود بردن دادگاه علیه آقا، خودش نمیتونه جمع کنه، میخواد شما رو ببره به قدرت برسونه. خنده داره، خیلی خنده داره. خلاصه وضعیتیست آقا، وضعیتیست. این جهل هم بد چیزیست، خیلی بد چیزیست. این جهالت خیلی خیلی خیلی خیلی چیز بدیست. و این یوز، 100,000 یوز ما داشتیم در ابتدای قرن، حالا رسیده به 7,000 تا. یوز آسیایی هم که بر افتاده و میگوین ببینید این چرا این یوز بالا نشسته، دائم نگران بچه هاشه، رفته اونجا اطراف رو نگاه میکنه، چون بقیه جانوران به خصوص گربه سانان به علاوه کفتارها به مرزی که برسن بچه های یوز رو میکشن، میخوان رقابت رو از صحنه بیرون کنن، اینا بچه های همدیگر رو میکشن. این گربه سانان بچه های هم میکشن. خود شیرها فرض کنید وقتی وارد خانواده شیر میشه به خاطر خودش جاگزین کنه خودش رو، اول باید شکست بده شیر نر رو که مواظب خانواده است، و شیر نر رو شکست شد بچه های شیر مادر رو میکشه اگر دو سال کمتر باشه. پلنگ ها که میخواد نسل خودش رو در اونجا رواج بده، یه بچه های غیر رو من نمیخوام، میگیره میکشه. و یوزها همچنین، این زبان بسته دائم روی بلندی جایی نگرانه. بعد دیدن این حیوان استرسش خیلی بالاست، فکر کردن استرسش مال اینه که چون سرعت فوق العاده میره، هنوز هیچ اتومبیلی ساخته نشده که شتابش به اندازه شتاب یوز باشه، جت هم به اندازه یوز نیست، در 3 ثانیه به 70 کیلومتر در ساعت میرسه یه همچین چیزی. و این یک در واقع هدیه یک گرانبهای طبیعت هست، یه زبان قاصر واقعا از ارزش این حیوانات روی کره زمین. یه برادر بلوش دیدم، این که تفنگ قرازه انگلیسی پیداست، عکس قدیمه، یوزو کشته، دوتا بچه‌ی زبون بسته‌ش هم کشته، ایستاده عکس به یادگار انداخته. ای برادر جاهل من، آخه از این چه نتیجه ای تو میبری؟ چیکار می‌خوای بکنی؟ می‌خوای پوستش بکنی بفروشی؟ با افتخار سرمایه‌های تو هستن بابا، اینا سرمایه‌های ملی هستن، این حیات وحش ایران اینطور نیست که شما بگید خداوند فرموده اینها رو بکشید بخورید، پوست یوزها رو بکنید بفروشید. هیچ، مملکت این مملکت اجدادی عربستان سعودی عرض کنم که یک چیز درش پیدا نشه به جز عقرب و سوسمار. عقرب و سوسمار چند نسل حیوانات رو برانداختن در ایران، ببر مازندران که از ببرهای مشهور جهان بود برانداختن. ببر انواع مختلف داره، یه نونش هم به نام ساوت چاینا تایگر، اون بله نگاه کنید تو رو خدا، اینم یکی دیگه است از اون عکس ها. میوزیک زده کشته با افتخار تمام، دیدید نمیدونم کجا بود لباسش، شاید کردی هم میزد نمیدونم. و اینها در حال عقب نشینی هست، تعداد یوز و شیرها هم همینطور، 7,000 تا 10,000 یوز در آفریقا هست دیگه نیست، بین 30 تا 50 تاش هم در ایران پیدا شده که متاسفانه 2 تا ماده در بین اینا هست، یعنی این 2 ماده هم اگه تولید نسل کنن اون نسلش برداشته میشه، از ایران هم برداشته میشه. وقتی که نماینده عرب میاد خدمت رستم فرخزاد در عظمت شاه ایران صحبت میکنه، میگوید سگ و یوز و بازش 10,000 و 2,000، یعنی تعداد یوزاش و سگا و بازش 12,000 وقتی به شکار میره، این تعداد یوز به همراه خودش داره به کرات و برات. این داشتن یوز خب چیز بوده دیگه برای شکار، خب هیچ حیوانی به سرعت این حیوان نیست و شگفت‌انگیز دو این حیوان وقتی نگاه میکنی، حالا آدم متاسف میشه که ببینید بدن چگونه در هم فرو میره، پاها از دست ها میگذرن و طرح این حیوان برای سرعته، مهره های پشتش خم میشه. خیلی شگفت انگیز داستان این یوز. زبون بسته شکار میکنه، یک کفتار میاد از دستش میگیره، شکار میگیره یه شیر میاد ازش میگیره، میگیره به معنی که بچه‌هاشو صدا میکنه، یه جک و جونوری پیدا میشن. تو آفریقا اول لاشخورا پیدا میشن، لاشخورا نشانه این هستن که یک کسی شکار کرده، بلا فاصله کفتارا میدوند، شیرا میدوند، میاد دستش میگه، گرسنه بر میگرده، بچه هم گرسنه، مادر شیر نداره. اینه که تعدادش در حال سقوط هست و جانورانی است که اندنجرد هست. و در ایران عرض کردم 30 تا 40 تاش هست. اینقدر سر و صدا شد در ایران، اینقدر روی تیم ملی زدن، روی هواپیما ها زدن و یک روز به نامش کردن. و هندی ها اون چندین سال پیش آمده گفت آقا 2 تا از اینا به ما بدین، یه نر یه ماده ما ببریم، چون خودشون این کاری کردن، شیر آسیایی رو هندی ها زنده کردن. شیر آسیایی هم در تمام آسیا قرشش می آمد، در ایران پر شیر بود، در آسیا، در خوزستان، در خراسان، در افغانستان. بیهقی می گوید امروز بله پادشاه که منظورش مسعوده غزنوی 6 شیر شکار کرده. داستانش رو نوشته که یکی از اینها پرید جلوی زین که شاه رو بگیره، شاه با شمشیر زد و این افتخاری بوده کشتن شیر، در حالی که یکی از لطیفترین عواطف نزد حیوانا نزد شیره. اینا خانوادگی زندگی میکنن. شیر ماده هم از جان خودش میذاره بچه هاش رو دفاع کنه در مقابل شیرهای نر غریبه. اینها باری در ایران 2 تا یوز خدا کنه این خبر دروغ باشه، خیلی خیلی مایه تأسفه، خیلی خیلی زیاد. و در آفریقا به جهت اینکه مزرعه ها توسعه پیدا میکنن، این حیوانات هم میان گاهی اوقات یه گاوی گوساله چیزی میگیرن، به محضی که میبینن شیر یا یوز میکشن. حالا یک تشکیلاتی درست شده از بین المللی در آفریقا که اینا میرن با این کشاورزا صحبت میکنن، اینا قانعشون میکنن که آقا اینا رو شما نکشین، اینا اومدن تو مرسه به ما خبر بدید. بلافاصله با هلیکوپتر میرن و اون یوز رو دارت میکنن. دارت مثل آمپوله توی لوله تفنگ میزنن، بیهوش میکنن، بعد به گردنش دستگاه الکترونیک میزنن که هر جا بره معلومه رو صحنه رادار یا هرچی دارن که این حیوان کجاست، و مرتب گزارش میدن به اون زاره که اون حیوان که اونجا بود الان کجاست، که راحت باشه فرای از یه حرفا. حالا نمیدونم چقدر کار میکنه این سیستم. و بعضی شرکت های بیمه مثل اوماها و اینها، اینا هم دارن کمک میکنن که بلکه این حیوان حفظ بشه. این 32-33 جور ما گربه‌سان داریم، بیشترشون در حال انقراض هستن. و یوز ایرانی آخرین بازمونده های، ببینید اینو دارن گردنش همون دستگاهی که عرض کردم میذارن و بعد رهاش میکنن، هر جا بره تعقیبش میکنن ببینن چه میکنه، فعالیتاش چی هست، حالش خوبه، چگونه است. خلاصه این وضعیت یوز ایرانی هست. یه حیوانی، یکی از دلایلی که اینا از میبینن نبود شکار هست. خب در خراسان این نویسنده میگوید ما از فلانجا به فلانجا میرفتیم، این گله آهو همه بیابان رو گرفته بود. حالا تک و توکی آهو در چیز هست، جمعا 200 تا نمیدونم در اون میاندش چند تا آهو هست، جمعا در این پهنا و این پارک بزرگ که حالا ممنوع کردن تیراندازی و اینا، مثلی که 150 تا 200 تا. خب یوز بیچاره چقدر باید بگرد، هیچ آهویی باید شکار بکنه، چیزی باید بخوره دیگه. اینا را دوستان با موتورسیکلت، یه متخصص این کار هست آمریکایی آلمانی از شیلر رفت ایران و میگوید من اصلا تصور نمی‌کردم که این افتخار نصیبم بشه که یوز آسیایی رو ببینم، تا اینکه یک چوپانی زنگ زد گفت اینجا حیوانی داره یک آهوی رو تعقیب میکنه. ما رفتیم 3 تا یوز با دوربین. تیم چقدر خوشحال شده بود، از این آدمای خوب در دنیا خیلی هست. باری این آهوها رو با موتورسیکلت دوستان میرن، حسن آقا عقب، حسین آقا جلو، اونقدر میدونن این آهو رو با موتورسیکلت. خب بیابون صافه که اون از نفس میفته، بعد میگیرن میزنن تک ماه، این حسین آقا سرش میبره و شاید دیزی برا کباب. یکی از این آقایون رو گرفته بودن، یه دفعه دیگه گرفته بودنش، زندانش کرده بودن، این دفعه باز گرفتنش، آهو کشته بود، گذاشته بود اون بالا بزنه به بدن حالشو ببره. گرفتن و تپانیدنش در زندان، امیدوارم همونجا بماند این آقا. این خوراک نه تنها خود آهوها بیچاره حق حیات دارن، این یه بالانسی طبیعت برقرار کرده، باید همون سیستم بایستی بره جلو. هر دخالتی آدم میکنه این دخالت ناسوابه. اینا خلاصه آقا رو گرفتن، این گردن کلفتی هم بود مرد بیار. فیلمی حالا میارم نشونتون میدم آقا رو، یه وقتی فیلمش هست. گرفتنش میگه دستامو باز کنین امضا کنم. میگه نه تو قبلا هم اینجا امضا کردی. خلاصه این هم یه داستان غم انگیز. امیدوارم خبر دروغ باشه، تو گوگل هست نوشته فقط دو تا. البته این آمار معمولا به خطا میره، چون اینکه ما دقیق همه بیابون رو بگردیم یوزار رو پیدا کنیم بشماریم اون یک سخته. اینا شاید با هلیکوپتر رد میشن، اونایی که میبینن آمار میدن. این یوز میلیون ها سال هست که روی کره زمین هست، قبل از اینکه آدم ها تشریف بیارن رو ادعا داشته باشن اسلام عزیز که به خداوند این خرها و این شترها و این نمیدونم چیها برای شما همه خلق کرد. تعجب نمی کنید به قدرت خداوند از برای شما. چه برای شما؟ چرا برای شما؟ آقا هیچ چیز برای هیچ کس خلق نشده، کسی برای خودش خلق شده. و یکی دیگه از دشمنان یوزهای آفریقایی این خانواده عرب هستن. گفت یارب مباد اون که گدا معتبر شود. اینا معتبر شدن دیگه، به هر حال هنوز نفت هست. حالا تا نفت تموم بشه باز به گدایی بیفتن اون مطلبی دیگه. اینا این بچه‌ها رو می‌خرن دونه 6000 دلار تا 25000 دلار پول میدن. بنابراین اون آدم فقیر آفریقایی که اونجا دستش توی هست، خب میگه به درک میره یوز و مادره رو میکشه، بچه ها رو برمیداری میاده. اینا 50-60% تو راه میمیرن تا برسن به کویت و نمیدونم ابوظبی و دبی و اینجور جاها، و اینا رو بفرستن خانواده عرب، مایه افتخارشه که در منزلش مثلا یه یوز داره. این هم یه داستان دیگریست در باب این جانور بی نظیر زیبا زیبا. خب ما اینجا عرض می شود که برای شما از تاریخ طبری داستان بابک خرمی رو خوندیم، داستان ابو مسلم مروی خراسانی رو خواندیم. اجازه بدید که بله تا 5 دقیقه دیگه عرض می شود که تا 5 دقیقه دیگه خبرم پخش میکنم. خب ما از این داستان امام حسین خوندیم که چگونه از مدینه فرار کردن و به مکه رفتن. اونجا عبدالله ابن زبیر بود، قومکشاش بودن، دوستانش بودن، به جهت اینکه یزید آدم فرستاده بود که این بیعت بکنه و بیعت نکرد و گریخ، گفت بغیرم آماده کنید تا من بیعت کنم. خب راجع به این داستان از بس دروغ گفته شده و از بس عرض کنم که حواشی بهش اضافه کردن، اصل داستان گم شده. اینها بازی قدرت بود، مثل همین آخوندهای امروز. اینا حاضرن سر همدیگر رو ببرن اما قدرت دستشون باشه. این آسد علی حاضر نصف این مملکت رو سر ببره ولی خودش و پسرش باشن. این خلفا هم همین بودن، این داستان حسین هم همین بود، علی هم همین بود. به خاطر خودخواهی هاش 100,000 مسلمان رو کشت. همین علی ابن ابی طالب علیه السلامی که ایران مالشه، ملک تلق پدرشه، مال ابو طالب بود آخه. ایران میدونید که این حکومت ساسانی اینا مال ابو طالب بود. بعد رسیده پسر ابو طالب. این بدبختی و نکبت مملکت ما رو ببین به کجا افتادیم از انحطاط. و عرض می شود که اینا همه مال اوست. حالا این داستان دیگری است. داستان بازی قدرت بوده که از چنگ هم قدرت رو بیرون بکشند. وقتی که اسلام سر کلش پیدا شده، بسیار اینا دشمن بودن با اسلام، جنگ ها کردن. داستان ابو سفیان و قریش اینا رو شنیدید، تا اینکه مستقر شد و زورش زیاد شد. مثل این آخوندا که زورشون زیاد شد. بعد اونهایی که در واقع اسلام رو نمیپذیرفتن و هرگز نپذیرفتند، آمدن و قدرت رو به دست گرفتن. خب این قابل تحمل برای علی نبود مثلا که معاویه در شام حکومت بکنه. چه کرد؟ لشکر کشید. هرچی گفتن آقا این مسلمان علیه مسلمان هست، بسیاری از اصحاب رسول در خدمت معاویه هستن، تعدادش هم اینجا در خدمت شما هستن، حالا ول کن امسال، بذار یک سال بگذره، پای حکومت محکم بشه. خیر، شمشیر رو راه حل همه مشکلات دنیا میدونست، همینطور که آخوندها شلاق زدن و کشتن و دار کشیدن رو برای حل همه مشکلات جامعه کشتن رو تصویب میکنن. طبیعتشون درنده است، اینا از همونا به ارث بردن، آدم کشی و خشونت و شکم پاره کردن و دست بریدن، اینا رو به ارث بردن، اینا از اجداد طاهرینشون. اینا هم ساداتن دیگه، نه اسد علیه دیگه. شمشیر کشید و رفت و رفت اونجا، 100,000 مسلمان روی هم این آقا و قلط رسون. در حالی که در دوران حکومت معاویه جز این جنگ هایی که با علی داشته، ما نشنیدیم که یک مسلمان به دست بابا کشته شده. حالا میایم لعنت بکنیم به معاویه. باید بریم اون روزگار ببینیم که اون روزگار مردم چه فکر میکردن در باب این خاندان ها. این امام حسین هم قرونش برم، ایشون هم فرار کرد از مکه، از مدینه آمد به مکه و پسر عموش رو فرستاد، همونطور که میدونید که براش بیعت بگیره و اینا یه شبه کودتا کنن، یزید رو براندازن. تعدادی هم از خود ما ایرانیان و بله به تعدادی از عرب هم نامه نوشتن که آقا تشریف بیارم اونجا خدمت شما هست. خب اجازه بدید که دنباله مطلب به خدمت شما عرض کنم. بازی سیاست بوده و بازی قدرت بوده، هیچ کاری به دین نداره، به کار خدا هم نداره، اصلا این داستان ها نبوده. هر کسی دنبال این بود که قدرت رو به چنگ بیاره، یعنی این رقابت ادامه داشت، نه تنها در طول مدت این حکومت امویان تا زمان عباسیان. این اولاد حسن هر روز یه جایی برای گرفتن خلافت از دست آل عباس میکوشیدن، اونتها موفق نشدن، اینها رو میگرفتن میکشتن، به زندان میانداختن و همینطور ادامه داشته. بازی قدرت بوده. آدم خدا پرست که بخواد خداشناسیش بکنه میره گوشه مسجد، مثلا عبدالله ابن عمر، بسیار آدم ظاهری بوده، مثل محمد حنفیه پسر بسیار لایق علی، یا امام جعفر صادق. اینا این دو ستن که دیدم استثناها بودن که از داستان قدرت بیرون رفته بودن و نمیخواستن و برای خودشون مجالس قرآن خوانی داشتن و همین داستان دین بود و نماز و این حرفا. اما تعداد دیگری بودن که اینها، امام حسین یکی از اونهاست که هوای قدرت به سرش زد و در واقع به سنت رسول او رو کشتن، به قانون اسلام او رو کشتن و به دستور قاضی اسلام او رو کشتن. این نیست که این حالا چون ملعون بود و فلان بود و رو کش، نه، هر کسی بیعت مسلمین رو داشت، حکومتش رسمیت داشت و هر کس علیه این حکومت قیام میکرد اون طاغی بود و یاغی بود و میباسی میکشتن و اینا هم کشتن. و قانون این بود که بکشن پسرهای بیشتر از 12 سال مثلا بالغ نشده بودن، اونا رو هم سر ببرن. مثل همین داعش، داستان داعش هایی که میدونی، زنها رو هم اسیر کنن. خب این سنت رو پدر بزرگ حسین گذاشته بود، حضرت رسول اکرم، رسول اعظم حالا میگن آخوندا، به سنت جدش کشته شد. حالا تو ما تا کی باید گریه کنی من نمیدونم، ولی خب بله. حالا میخونم خدمتون. بله خوندم خدمتون که بزرگان نامه کردن و اینا. چون نامه عبیدالله ابن زیاد رسید، سخت شاد شد و برادر خیش عثمان ابن زیاد به بصره خلیفت کرد و آهنگ رفتن کرد. پس اون شب مسلم ابن جازود یا جارود سوی وی آمد و گفت رسول حسین آمده است با نامه ها سوی شیعت و ایشان را به کوفه همی خواند و مهتران بصره اون رسول را پنهان کردند تا چون تو بروی او را بیرون آرند. بعد اینجا رم خوندم خدمتون. پس عبیدالله ابن زیاد برفت با سپاه بسیار. چون به قادسیه رسید سپاه را اونجا دست باز داشت، بر اشتری زینی نشست و بران میان شام و خفتن. میان شام و خفتن یعنی نماز شام و نماز خفتن. به کوفه رسید با 10 سوار و عمامه بر سر داشت و تحت عنق بسته بود و مردمان کوفه خبر آمدن حسین داشتند، چنان دانستند که حسین است. چون جماعتی برسیدی سلام کردی، ایشان همه بر پای خواستندی و گفتندی و علیک السلام و علیک السلام یا ابن رسول الله صلی الله علیه و سلم. میبینید که در این دعا عالی نیست، میگوید یا ابن رسول الله صلی الله علیه و سلم. آلهی رو دیگه رافضی ها که خودمون باشیم واردش کردیم. آل یعنی چی؟ آل چه کاره بوده؟ خب اون رسول بوده یه آلش به آلش به کیش کرد چه کسی رب پیدا میکنه؟ اهمیت آلش چی بوده؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. و خلق بسیار بر وی گرد آمدن و هر کسی همی گفت به خانه من فرود آی و او همی رفت تا به در سرای سلطان رسید. سرای سلطان یا سرای سلطانی همون دارالخلافه رو میگفتن. خب نعمان ابن بشیر در ببست و بر بام کوشک بر آمد و گفت یا ابن رسول الله بازگرد و تو ایدر نبایست آمدن. پس مردمان نعمان را دشنام دادند و گفتند در بگشای تا فرزند رسول خدا اندر آید. حالا این ابن زیاد بود تحت عنق بسته بود، عمامه، خیال میکردن که این حسینه چون خبرش آمده بود. نگوین ابن زیاده. نعمان گفت در نگشایم و من نخواهم که گویند حسین ابن علی را به ایام او کشتند. پس عبیدالله ابن زیاد گفت در بکشا که لعنت بر تو باد و بر حسین. مردمان او را بشناختند و بگریختند. نعمان در بگشود و عبیدالله به سرای اندر شد و مسلم ابن عقیل آگاه شد. به سرای هانی ابن عروه اندر گریخت و او مهتر شیعت علی بود. خب اینجا آمده گفته من همه رو میکشم، مسلم و اون رفیقش رو برده دارالخلافه، سراشون رو بردیدن فرار کردن بین جماعت، همه فرار کردن. خیلی خب حالا میرسیم به حرکت امام از مکه در واقع به سمت همین کربلا و اینا. میگوید اونگه حسین از مکه برفت و هر که او را دید گفت مشو یعنی نرو و مردمان کوفه ایمن مباش. و عبدالله ابن عباس سوی او آمد و گفت یا پسرم از مکه به حرم خدا عز و جل مرو. و عبدالله ابن زبیر امیر بود و بیعت آشکار کرده بود و همین خواست که حسین برود تا شهر او را صافی شود. او را صافی شود نه همش مال خودش بشه. بله بله. چون ابن زبیر همونطور که عرض کردم بالاخره شد فرمانروای مکه و کسی هم حریفش نبود، مالیات هم میگرفت تا سن 72 سالگیش که حجاج ابن یوسف ثقفی لشکر کشید در زمان امویان و خانه کعبه هم خراب کردن و عبدالله کشتن، واری همه میکشتن، بکش بکش بود. خب و عبدالله ابن عباس ای پسرم به گفتار کوفیان قرمشو که دانی با پدر و برادرت چه کردن، اگر البته بروی این زنان و کودکان را مبر تا نخست بدانی که کار چگونه بود. تو این داستانی که اولا میخوانیم بچه 6 ساله اومده به میدان جنگ، آخه بچه 6 ساله چه جنگی میخواد برات بکنه؟ امام حسین قربونت برم که میگه بند لنلنش هم نتونست این بچه به بنده، یکی از این اشقیا اومد با شمشیر زد به فرق این بچه. بدترین کار این امام این بوده که این بچه ها رو به کشتن داده، حق نداشت، حقش نبوده. این بچه ها رو چرا بره بکشه؟ میخوای بری کودتا کنی؟ آقا بفرما. میخواسته به قیمت خون اینها آبروی یزید رو مثلا ببر. چه حقی به خون بچه ها داری بابا؟ کجا داری میبری بچه ها رو؟ این همه قوم خویش داری تو مکه و مدینه، بدین نگه داری کن. یا میخواسته پشت سر این بچه ها پنهان بشه که برو نکشن. شاید یک کتابی آمد بیرون خیلی سر و صدا کرد و کار به ساواک کشید و ساواک فکر کرد با این کارا آخوندها رو تضعیف میکنن و اینها. یه بابا نجف آبادی یه آخوندی بود، یه آیت اللهی بود، آمد نوشت شهید جاوید. اینو نقد عقلی کرد. کتاب الان در دسترس من نیست، گذاشتمش در تگزاس، امیدوارم که به دست بیارم برای شما بخوانم. و چه سر و صدایی شد در ایران. دو گروه شدن آخوندا، گروهی پشتیبانی میکردن از این آخوند، گروهی صف کشیده بودن و ساواک خوشحال بود که بین آخوندا نفاق افتاده. حالا از یک سو به اینا حقوق میدادن، فعالیتاشون آزاد بود، همه از آخوند میترسیدن. حالا اومده بودن با این کتاب، فکر میکردن با این کتاب حالا آخوندار بیشه از بین بود. شهید جاوید حتما یا خوندید یا اسمش شنیدید، از بنده یا از کسایی میگه هست اون کتاب. خب و اگر کوفیان هوایت خواستندی، اون خلیفت یزید که به شهر اندر نشسته است بیرون کردندی و همی ترسن که تو را بکشند و این کودکان به تو نگذارند. گفت اگه مردم طرفدار تو بودن، امام حسین، این ابن عباس بهش میگفت پسر عموش، طرفدار تو بودن، خب اون نماینده یزید رو بیرون میکردن از اونجا. ترسن که این میترسن این بچه های کوچیک رو بکشن، اینا رو با خودت نبر. ترسن که تو را بکشند و این کودکان تو به تو نگذارند. حسین فرمان نکرد، یعنی گوش نکرد و برفت با همه اهل بیت خیش و با وی 40 سوار بود و صف پیاده به راهندر او را پیش آمدند. حسین اون کاروان را بگرفت. بله گوید به راهنده رو پیش آمدن و خراج همی آوردن بر اشتران. وقتی از مکه آمد بیرون یک صف شتر پیدا شد، خراج می آوردن، یعنی مالیات های دولتی سوار این شترها بود، می بردن به دارالخلافه تحویل دولت بدن رسید بگیر. ببینید چه کرده حسین. اون کاروان را بگرفت غارت و گفت منم امام و من بدین حقترم از یزید و هرچه خواسته مسلمانان بود باز داد و هرچه درم بیت المال بود برگرفت. این کاروان رو غارت کرد، گفت من امامم، یزید که حالا همه عربا با یزید بیعت کرده بودن، دست داده بودن باشه، مال منه، مال جدمه. اینا رو غارت کرد، گرفت و اینجا مورخ فکر میکنم یک سهو القلمی هم کرده، میگه اون

0: بایزید اگر نه ببرم پیش ابن زیاد نمیخواست بره. یکی از جرماش هم همین غارت کاروان دولتی بوده حتما. خب و هرچه درم بیت المال بود برگرفت. پس چون به نیمه بادیه رسید، گفت اون یکی شیر است اندر بادیه، اون دیگر شیر است اندر بادیه. بادیه و وادی اینا در واقع همانندی دارن در معنی. بادیه هم به معنی بیابان هست، بادیه هم هست که درش شیر میریزن، آب میریزن. چون به نیمه بادیه رسید، فرزدق شاعر همام ابن غالب فزیره او آمدن، یعنی آمدن پیشوازش و از کوفه برفته بود، ولیکن خبر عبیدالله ابن زیاد نداشت. حسین گفت خبر من چون است در کوفه؟ گفتا مردمان را دل با توست، قضای ایزد ندانم که چیست. حسین گفت قضا را باز نتوان داشتن و هیچ خبر عبیدالله ابن زیاد نداشتن. و حسین به شتاب همی رفت تا پیش از اون که یزید را خبر شود به کوفه رسد. و عبیدالله ابن زیاد چون هانی و مسلم را بکشت، به هر جای عمالی بیرون کرد و نام یزید آمد سوی وی که حسین از مکه بیرون رفت، شما سپاه را به در به راه مکه بیرون برید. و عبیدالله بر همه کسها و ولایت ها نامزد کرده بود و عمر ابن سعد ابن ابی وقاص را بخواند و عهد ری او را داد و گفت باید که بروی و حسین را بگیری. عهد ری او را داد، یعنی نامه نوشت که حکومت ری که امروز تهران است و اطرافش بده به این ابن سعد. ابن سعد یعنی پسر سعد. سعد که بود، سعد ابن ابی وقاص فارس اسلام، سپهسالار عرب، یار رسول که جان رسول رو چند بار نجات داده بود. این نجات میداد کردیتش علی میگرفت در فرهنگ رافضی. در جنگ احد چند بار جان پیغمبر را این سعد نجات داده بود. همون فاتح قادسیه است، مرد بزرگی بوده این سعد. و این پسرش بود، این ابن سعد پسر او بود و عهد ری داد، یعنی نوشت که شما حاکم ری خواهید شد. حالا این مملکت ما به چه بدبختی افتاده بود و چه به عجزی که اینا می نشستن هر کار دلشون خواهد برای ما حاکم تعیین میکرد. اینم که حاکم می شود، جان و مال مردم در دست این بود دیگه. و این حکومت ها در واقع سرغفتی داشتن، حکومت خراسان، حکومت شهرهای خراسان در واقع، حکومت کل خراسان چون آبادترین جاها بود. اینا دیگه اون کسی که خیلی بهش علاقه مند بودن به خراسان میفرستادن، ری هم همچنین. و میگوید این حکومت ری مال تو، برو اونجا این فرمانی که میدم اجرا کن. وقت ما هم متاسفانه به پایان رسید هموطنان گرامی، از شما سپاسگزارم که وقت گذاشتید و به این برنامه گوش فرا دادید. از امیر سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
1: درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت پدر عمر گرامی هستم و می‌خوایم ادامه شاهنامه رو پی بگیریم. تا 9 برنامه تا حالا راجع به شاهنامه ساخته شده، رسیدیم به پادشاهی هوشنگ که بخش نخست پادشاهی هوشنگ رو در هفته پیش ثبت کردیم، برنامه هفته پیش بود و این هفته قراره به ادامه پادشاهی هوشنگ با هومر عزیز بپردازیم. هومر جان درود بر شما.
2: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با ارمغان بهترین درودهای سعودگونه به پیشگاه همیهنان بسیار ارجمندم، به ویژه دختران و پسران خوبچهر و نیکندیش که می روند ایرانشان را از کام اهریمن بیرون کشند

0: دوباره بسازندش. همون گونه که گفتی در نشست پیشین تا به دنجا گفتیم که در روزگار کیومرث گروه دد و دام همراه با مردم برهنه و بیخوراک از بلندی ها به سوی دشت ها سرازیر شدند. در این هنگام دیو سیاه خاک برفشانی به نبرد با هوشنگ برخاست. بیامد سیاه دیو بی ترس و باک، همی با آسمان بر پراکند خاک. و گفتیم که این دیو سیاه خاک برفشان نشان آن است که توده های کلفت یخ آب شدند، جابجایی هوای سرد و گرم بادهای توفنده پدید آورده و از زمین بدون پوشش یخ و گیاه گرد و خاک آزاردهنده به آسمان پراکنده است و زندگی را بر آدمی و جانور سخت کرده است. زهرای درندگان چنگ دیو بشد سست و از خشم کیهان خدیو. به هم برفتادند هر دو گروه، شدند از دد و دام دیوان ستوه. بیازید چون شیر هوشنگ چنگ، جهان کرد بر دیو نستوه تنگ. کشیدش سراپای یک سر دوال، سپهبد برید آن سر بی همال. زپای اندر افکند و بسپرد خار، دریدش بر و چرم و برگشت کار. چون آمد مران کینه را خواستار، سر آمد کیومرث را روزگار. با از میان رفتن دیو سیاه خاک برفشان یا فرونشستن آن بادهای خاک افشان، روزگار کیومرث هم به سر می‌رسد و بزرگترین چرخه در کارنامه آدمی که همان کشاورزی است آغاز می‌شود. جهاندار هوشنگ بارای و داد، به جای نیا تاج بر سر نهاد. بگشت از برش چرخ ساری چهل، پر از هوش مغز و پر از داد دل. شماره 40 برای سالهای زندگی هوشنگ بیگمان یک شماره پنداری است. نه اینکه گمان بریم کسی به نام هوشنگ 40 سال پادشاهی. این یکی از رازواریهای بسیار ارجمند و بسیار مهند در شاهنامه است. این یک شماره پنداری است. درازای این چرخه را باید با هزارها تخمیز 5000 سال، 10000 سال، 50000 سال، من نمیدونم، ولی میدانیم که آدمی در آن روزگاران شتابی برای پیشرفت نداشت. شما نگاه کنید امروز هر روز جهان دگرگون میشود، هر 2 ماه یا 3 ماه چهره جهان از این رو به آن رو میشود در پی نوآوری های دانش. ولی در اون زمان این گونه نبود. در اون زمان هنوز زمان را با زر نمی سنجیدند. همین که دانه بود و خاکی بود و باران بود و دستی بود که دانه بیفشاند و بار بردارد و خورشیدی که بیاری زمین بشتابد تا دانه را به بار بنشاند و زمینی که سینه دهشمند و دستی گشاده داشته باشد، این همه آدمی را بسنده بود. من حتی در روزگار کودکی خودم هم این رو بیاد دارم. این جهش و جنبش تند پس از دو جنگ جهانی یکم و دوم آغاز شد. ولی تا اون زمان کارها بسیار بسیار آرام آرام پیش می رفت. شاید 2-3 زادمان در پی یکدیگر می آمدن، هنوز هیچ دگرگشتی در چرخه زمان، در روزگار، در شیوه زیست آدمی هنوز پدیدار نبود. از این رو هست که میگویم آن چرخه را نمیتوان 40 سال پادشاهی هوشنگ داشت، بلکه چرخیش بسیار دراز دامن، چندین هزار سال. ولی اگر از من بپرسند در زندان من که چند هزار سال، بیدرنگ خواهم گفت نمیدانم. اگر دیگرانی هستند که بدانند از روزگار بیابانگردی، از روزگار شکارورزی تا برسیم به کشاورزی چند هزار سال زمان برده است من نمیدانم. ولی میدانم چرخه بسیار بسیار درازدامری است. در 40 سال نمی کنم. هنوز دو دیو گردن فراز آز و نیاز زندگی مردمان را به یک آوردگاه پرتنش و گاه خونین جنگ های پیاپی دیگر نساخته بودن. پاره دوم این بند 100 سینه سخن دارد. اونجا که میگوید پر از هوش مغز و پر از داد دل. همین سخن کوتاه ما را با چهره درخشان مردمی آشنا می‌سازد که بزرگترین گام در راه پیشرفت و فراپویی را برداشتند و گامی در پی گام دیگر بر آن ریمن اهریمن که سپهر یا طبیعت بود چیره گشتند. این آدم که در گرامینامه اوستا و شاهنامه هوشنگ نام گرفته نه آن آدم روزگار کیومرثی است که توانایی پوشاندن تن برهنه خود را نداشت و برای پیدا کردن خوراک در پی دد و دام آواره بود. روزگار کیومرثی. اکنون ما با آدمی روبرو هستیم که مغز و هوش و دلش شکوفیده و در راستای پیشرفت و فراپویی هر روز گامی در پی گام دیگر برمی‌دارد و ناگفته پیداست هر اندازه که بام اندیشه اش فراتر می‌رود میدان زندگانی و نیازهایش هم دامنه ای فراختر می‌یابد و این فراخی بر سامه‌های زیست سامان و هنجاری پدید می‌آورند که پیش از این با آنها بیگانه بودیم. ببینیم این سامه ها چیست. سامه ها یعنی شرایط. این شرایط زیست چگونه شدن، چگونه دگرگون شدن. چون منشست بر جایگاه مهی چون این گفت بر تخت شاهنشاهی. خب ببینید خود این واژه شاهنشاهی اینجا افسوده است. یعنی ما هنوز پادشاهی نداریم که شاهنشاهی رو داشته باشیم، ولی نشان دهنده بزرگی است، وارامندی است. چون این گفت بر تخت شاهنشاهی که بر 7 کشور منم پادشاه. نه تنها پادشاه ایران است، بلکه پادشاه 7 کشور است. این نکته ها را خواهش میکنم به ژرفی بنگرید. یک بار دیگر میخوانم. چون این گفت بر تخت شاهنشاهی که بر 7 کشور منم پادشاه. به هر جای پیروز و فرمان روا. یعنی در همه این 7 کشور من پیروز و فرمان روا. در گیتاشناسی ایرانی یا در جغرافیا، در زمین شناسی یا گیتاشناسی یا جغرافیای ایرانیان باستان، جهان 7 پاره یا 7 کشور دانسته میشون که در اوستا همان 7 کشور یا 7 بوم گفته شده است. سراسر کره زمین 7 کشور. خب هوشنگ میگوید من بر همه این 7 کشور، یعنی بر کران تا کران کره زمین، من فرمان روای، من پادشاه جهانم. پس نگاه کنید، هوشنگ پادشاه ایران نیست، اگرچه ریشه در ایران دارد خواهیم دید، ولی هنوز نامی در از ایران در میان نیست. نامی از 7 کشور در میان است و 7 کشور رو کجا باید بشناسیم؟ در اوستا. چرا؟ چون اوستا سراسر زمین را به 7 پاره بخش کرده است. 7 کشور یا 7 بوم. پادشاهی هوشنگ بر 7 کشور خب نشانه چیست؟ نشانه آن است که کشاورزی کما بیش در سراسر جهان از کرانه های نیل تا میان رودان، از هندوستان تا چین، هر جا که آدم بود و خاک بود و خاک خوب بود و آب بود، با اندکی پس و پیش از دیدگاه زمانی آغاز شده است. چرا که گفتیم هوشنگ نماد کشاورزی است. پس این که میگوید من پادشاه 7 کشور جهانم، یعنی در کران تا کران جهان هر کجا که مردم بودن از آفریقا و مصر و میان رودان و هر جای جای جهان، همه اندک اندک با اندکی پس و پیش از دیدگاه زمانی همه آغاز کردن به کشاورزی. یعنی ما نمیتوانیم بگوییم که در مصر کشاورزی آغاز شد، در ایران 10,000 سال پس از آن آغاز شد، یا در ایران آغاز شد، در چین 5,000 سال پس از آن. نه، یک گونه همزمانی هست، همگونه که خدای نامه های ما و فردوسی بزرگ به ما نشان میدهد. کاری کشاورزی کما بیش از دیدگاه زمانی در کران تا کران جهان یک زمان آغاز شد. چنین است که هوشنگ که نماد کشاورزی و خانه سازی و رستانشینی است، خود را پادشاه هفت بوم یا هفت کشور می شناسد. به فرمان یزدان پیروزگر، به داد و دهش تنگ بسته کمر. به داد و دهش تنگ بسته کمر، و از آن پس جهان یک سر آباد کرد. جهان یک سر آباد کرد، همی روی گیتی پر از داد کرد. نکته بسیار شایان ژرف‌نگری در این بندها دوباره گویی واژه داد است، که انگاری چسبیده به نام هوشنگ است. و شگفتا که در گرامینامه اوستا هم نام هوشنگ همواره چسبیده به واژه پرزاتا یا پیشداد است. پرزاتا یک واژه دو بحری در زبان اوستایی است و برنام یا عنوان هوشنگ است. ها اوشینگ ها پرزاتا. پرزاتا چون که گفتم یک واژه دو بحری است در زبان اوستایی. بحری نخست آن پر، به چم پیش، پیشگام، پیشتاز، پیشوا، پیشتر، که هنوز هم آن را در واژه های پار، پارسال، پیرارسال، پرندوش، پرندوشین، پرندوشینه، پریدوش، پردوش و پریشب داریم. در زبان انگلیسی هم واژه های پری ارنج، پری کاندیشن و پری فابریک و بسیاری دیگر از اینها از همین بن پرخواستن، که همگی پیوند با زمان پیش یا به گونه‌ای پیشوایی هستند، مانند پریمیر یا پرایم مینیستر. برای دوم ذاتا، شمع داد، آسا، دستور و قانون. همکرد این دو بحر می شود پیشداد یا نخستین دادگذار، نخستین قانون گذار. حالا چرا؟ چه شد که ما ناگهان قانون گذار شدیم؟ چه شد که ناگهان هوشنگ ما پیشداد شد؟ یعنی پا پیش گذاشت، نخستین کسی بود که قانون گذاشت، نخستین داد گذار بود. در گرامینامه اوستا نیز همواره اگر پوسته آهکی و پررنگ و نگار این داستانهای ایناری را که همانند یک گوشماهی بسیار زیبا و خیال‌انگیز در بر گرفتن بشکنیم، این گوشماهی رو بشکنیم، چه در اوستا و چه در شاهنامه، آنگاه مرواریدهای گرانبها را در درون این پوسته‌های آهکی خوشنقش و نگار خواهیم دید. به روشنی در خواهیم یافت که هوشنگ یا ها اوشینگ ها پرزاتا نام کسی نیست که 40 سال بر دد و دام و پری و پلنگ پادشاهی کرده باشد و بخواهد بزرگترین شهریار همه کشورها شد. در اینجا سخن از یک دگرگونی بزرگ در میان است که پس از روزگار شکارورزی و بیابانگردی در شیوه زیست مردمان پدید آمد. گفتیم که شهریگری یا تمدن پیایند کشاورزی است و یکی از نخستین بایسته‌های شهریگری داد یا قانون است، چرا که کشاورزی زمینی کدیوری و دارندگی را فراهم می‌آورد و کدیوری سامان و هنجار ویژه‌ای می‌آراید که آن را دستور یا قانون می‌گوید. به یاد داریم که گفتیم در روزگار کیومرسی کسی پدر خود را نمی‌شناخت، ولی هر کس مادر خود را می‌شناخت. به سخن دیگر هنوز نهاد خانواده شناخته نبود. در روزگار بیابانگردی یا قارنشینی که آن را به نام روزگار کیومرسی می‌دانیم، یا شکارگری یا هر نام دیگری که می‌خواهید بر آن بگذارید، من می‌گویم روزگار کیومرسی پنداره یا اندریافت یا کانسپت مال من، مال تو، مال ما، مال شما، مال آنها در میان نبود. هرچه از خوراک به دست می آمد از آن همه مردان و از آن همه زنان و کودکان هم بودگاه. کودکی که زاده می شد، همه مردان و همه زنان هم بودگاه در نگه داشت آن کودک می کوشیدند. ولی پس از کشاورزی، یعنی پس از روی کار آمدن پادشاهی و هوشنگ، این آیین شکسته شد. پنداری این مال من، این مال تو پدید آمد. اکنون هر کسی دارای چیزی شد از آن خود، چرا که هر یک از مردان برای خود زمینی برگزیدند و دست به کار کشت شدند. خب پر پیداست که همه زمین ها برابر نبودند. برخی زمین ها نزدیک آب بودند، برخی دورتر از آب، برخی دارای خاک خوب بودند و برخی سختتر. خود مردم هم گاه نیروی بیشتری داشتند، برخی بیشتر کار میکردند، برخی کمتر، برخی توان بیشتری داشتند و برخی توان کمتر. از سوی دیگر کشاورزی نیاز به ابزار داشت، چنانچه خواهیم دید شیوه افروختن آتش و آب کردن توپالها یا فلزات مانند آهن و مس و توپالهای دیگر همه در همین دوره هوشنگی شناخته شدند. پس برخی از مردان آهنگری پیشه کردند و بیل و کلنگ و اره و تیشه و خیش و دیگر کارمایه‌های کشاورزی را ساختند و به کشاورزان دادند و در برابر چون پولی در میان نبود، بخش بزرگی از دسترنج آنها را در برابر یک بیل یا یک خیش یا یک اره یا تیشه گرفتند. پس بسیجید هر کسی نان خیش، بورزید و بشناخت سامان خیش. ببینید تا کنون کسی نان خود نمیورزید، کسی سامان خود نمیشناخت. سامانی در کار نبود، خانه ای در کار نبود، خانواده ای در کار نبود. ولی اکنون بسیجید پس هر کسی نان خیش، بورزید و بشناخت سامان خیش. این مال من است، این خانه من، این زمین من، این همسر من، این فرزند من، این بیل من، این کلنگ من، این الاغ من، این گاو من، این شتر من. ببینید از اینجا آغاز شد. پیشتر نداشتیم این بازی ها و چه خوب بود که نداشتیم. در این گام با یک گرفتاری بسیار بزرگ روبرو میشیم که سرپرستی کودکان است. اینها بسیار مهند است که من میگویم همیهنانم یا شما جوانان خوب، فرزندانم، اگر این نکته ها رو درست در نیابیم گمان میکنم که شاهنامه رو درست در نخواهیم یاد. پیشتر دیدیم که پدر کودک شناخته نبود. در یک همبودگاهی که 100 تن کمتر یا بیشتر با هم زندگی میکردیم، هر یک از مردان با هر یک از زنان میتوانستن نزدیکی داشته باشن و کودکی که زاده میشد پدر شناخته نبود، ولی کسی هم بهانه میداد که پدر این کودک کیست. همه مردان آن هم بودگاه پدر اون کودک بودن و همه زنان در برابر آن کودک خیشکاری داشتن که او را نگهداری کنند. همه با هم بودیم. خب در اینجا نیازی به قانون نبود. همه پدر و مادر کودک شمرده می شدن و هیچ گرفتاری در میان نبود. ولی اکنون که هر کسی در آمد و در رفت خود را از دیگران جدا کرده که این مال من است، این مال من است، این مال توست، این مال من است، اینجا کودکان بی سرپرست ماندن. هیچ مردی آماده نیست که بخشی از دسترنج خود را به مادر و کودک بدهد، کودکی که تازه زاده شد. چرا؟ چون من از کجا بدانم که اون بچه من است؟ نکته بسیار روشنی است. چرا من باید بخشی از دستنج خودم را به زنی بدهم که نمیدانم کودکش از آن من است یا از آن دیگری؟ خب آن دیگری هم همین اندیشه را دارد. پس مادر و کودک بی بهره از خوراک و پوشاک و سرپناه جدا میمانند. در اینجاست که اندیشمندان پا به میدان میگذارند و گره از کار میگشایند و میگویند از این پس هر زنی میبایست تنها با یک مرد باشد تا پدر بچه شناخته بشود و همو باید همسر و کودک خود را پرستاری کند. پس این داستانهای ناموس و نمیدونم غیرت و نمیدونم خدا از بالا میبیند و همه اینها ریشه در همین داستان کدیوری یا مالکیت خصوصی دارد. چون این شد که کدیوری و دارایی و مالکیت خصوصی پدید آمد و نیاز به سامان و هنجاری شناخته شد که آن را داد یا قانون میگوییم. پس نباید شگفت زده بشویم که چرا در گرامینامه اوستا و شاهنامه نام هوشنگ همواره با داد یا قانون هموار است. در شاهنامه پیشداد، در گرامینامه اوستا ها اوشنگ ها پرداتا، اوشنگ خوبخانه ساز قانونگذار. ببینید همین ها را که روی هم میریزیم میفهمیم که ما دیگر اون مردم بیابانگرد دنبال شیر و ببر بدو نیستیم. مردمی هستیم آراسته به خانه و روستا و شهر و اندک اندک کشور. در این هنگام مردمان خانه‌های کوچکی با چوب و برگ درختان می‌ساختند و اندک اندک آموختند که چگونه روی این شاخ و برگ‌ها را با گل اندود کنند. البته همینجا بگویم در کنار رودها با همین نی و گل رس، مانند مصر، مانند میان رودان، مانند هند، در کنار رود سند و بسیاری سرزمین‌های دیگری که رودهای بزرگ داشتند و دارند. ولی در جاهایی که رود نبود و کشت دیمی انجام می گرفت، خب با خشت یا با گذاشتن سنگ ها روی یک دیگر. نزدیک به 7000 سال پیش خانه سازی ریختار پیچیده تری به خود گرفت و مردم به جای چینه سازی، چینه یعنی همین گل رو روی هم گذاشتن یا با نی و با چوب و برگ درختان، خانه های خود را با خشت خام که به تازگی بدان دست یافته بودند ساختند. خشت ها هنوز برش هندسی نداشتند در روزگار هوشنگی. ما این کار رو در روزگار جمشیدی خواهیم داشت که خشت ها برش هندسی میابند و پخته میشوند و آجر میشوند، که امروزه به نادرست میگوییم آجر. این واژه آجر درست نیست، تازی شده آجر است، پارسیست، واژه پارسیست و باید آجر گفته بشود. چون تازیان نمیتوانند وات گاف را بر زبان برانند، گاف را میگویند جیم، همان گونه که بزرگ مر میشود بزرجمر، مهرگان میشود مهرجان، آجر هم میشود آجر. و ما ایرانیان بینوا باید، چون عرب ها نمیتوانند بگویند آجر، ما هم باید بگوییم آجر، ولی این آجر نیست، این آجر است. همین خشت گل که برش هندسی یافت و اندک اندک به کوره رفت و پخته شد و نامش شد آجر. توده های گل را به هم می فشردن و آنها را به گونه گلوله های سخت در می آوردن و در برابر آفتاب خشک می کردن و سپس آنها را درون دیوارها به کار می بردن. درون خانه ها و دیوارها را هم با رنگ سرخ که از همین داده های طبیعت به دست می آمد با آسان رنگ می کرد. ساخت پیاله ها و آوند های آوند، همون ظروف آوند های سفالی، در همین زمان ریختار بهتری به خود گرفت و زنان اندک اندک به چرخ کوزه‌گری دست یافتند. در نشست پیشین هم گفتم که نه تنها کشاورزی پیایند کار و کوشش زنان است، سفالگری هم یک هنر زنان است که ما از آنها آموختیم. در کار خانه سازی هم جای آن گلوله های سخت و ناهموار و بعد ریخت گذشته را خشت های بریده و همواری گرفت که چون گفتم آگر نام گرفتن. البته ما آگر را در روزگار هوشنگی نخواهیم دید، باید جلوتر برویم، در روزگار جمشیدی با آگر آشنا خواهیم شد. در همین زمان دیوارها دارای پنجره و روزن شدند، از همون روزگار هوشنگی، و کوچه ها یکی پس از دیگری پدید آمدند و زنجیره ای از روستاها در کنار رودخانه ها و جویبارها چهره زندگی را دگرگون کرد. این زمان را می توانیم سرآغاز دوران هوشنگی بدانیم و ببینیم که با شاهنامه و اوستا و دیگر بنمایه های کهن ایران هم سر سازگاری بسیار دارد. پس برگردیم به شاهنامه. نخستین یکی گوهر آمد به چنگ، به آتش ز آهن جدا کرد سنگ. در اینجا یک نکته ای هست که در آینده به زودی خواهیم دید. هنوز از آتش سخنی در میان نیست، ولی میگوید که بیارمندی آتش آهن رو از سنگ جدا کرد. نخستین یکی گوهر آمد به چنگ، به آتش یعنی به بیارمندی آتش ز آهن جدا کرد سنگ. گوهر یا گوهر به شمع سرشت، بنیاد، ریشه، نژاد، نهاد، تبار و همچنین هر گونه سنگ گرانبها آمده است در شاهنامه. در اینجا به روشنی اشاره به سنگ آهن است یا آهنی که به سنگ در آمیخته باشد. و می دانیم که کهن‌ترین توپال یا فلزی که آدمی شناخت و به کار برد مس بود. دانش دیرین شناسی نشان می دهد که این توپال دست کم از 8000 سال پیش شناخته شده و به کار رفته است. کهن‌ترین نشانه هایی که تا کنون از مس به دست آوردند از سوئیس است که زمان آن به 8000 سال پیش برمی‌گردد. و این سوئیس که میگویم در آینده خواهیم دید همان سلم پسر فریدون است. و سپس در میان رودان یا بین النهرین عراق کنونی که ابزار ساخته شده از مس را که 6500 سال پیش ساخته شدند از زیر خاک بیرون کشیدند. اینها را چرا یادآوری میکنم؟ برای که بتوانیم روزگار هوشنگی را تا اندازه‌ای بسنجیم. یعنی ما نمیتوانیم بگوییم روزگار هوشنگی یا آغاز کشاورزی است میرود به 25000 سال پیش. من این را نمیباورم. به باور من نباید از 10000 سال فراتر برویم برای رسیدن به آغاز روزگار هوشنگی. این توپال یا فلز در مصر از 6000 سال پیش شناخته شده است. آغاز چرخه توپال ها زمانی نیست که آدمی آنها را پیدا کرده یا شناخته است. شاید از 10000 سال پیش هم مردمان این توپال ها را شناخته باشند، ولی نتوانستند آنها را به کار گیرند. پس هنگامی است که توانسته است آدمی به دستیاری آتش آنها را نرم و چکشخار کند و از آنها ابزار بسازد و در کار کشاورزی به کار گیرد. در اینجا ما اندک اندک به دوری رسیدیم که آدمی با آمیختن توپارهای گوناگون توانسته است سخت ابزارهای سودمند برای خود فراهم آورد و کار کشاورزی و روستانشینی را گسترش دهد. سر مایه کرد آهن آبگون، که از آن سنگ خارا کشیدش برون. چو بشناخت آهنگری پیشه کرد. هنگامی که شیوه آب کردن آهن رو شناخت، چو بشناخت آهنگری پیشه کرد، گراز و تبر اره و تیشه کرد. گراز بیل پهن و بزرگی است که هنوز هم در بسیاری از استاهای ایران به کار می رود. با دسته چوبی که ریسمانی به آن می بندند، یکی دسته را می گیرد و دیگری آن را آن سوی ریسمان را می کشد و بدین شیوه زمین را شیار می کند. دو تن، یکی ریسمان را می کشد، دیگری آن گراز را در زمین فرو می کند. البته این واژه به چم خوک نر هم هست، ولی در اینجا همان بیل است. چون این کرده شد چاره آب ساخت. بسیار خوب، اکنون آمدیم خیش هم درست کردیم، کشت هم انجام شد، ولی آب نداریم. خب حالا چیکار کنیم؟ باید برویم از جایی که آب هست کانال بکشیم، جوی بسازیم و آب رو بیاوریم بر کشت خود. چون این کرده شد چاره آب ساخت، ز دریا به هامونش اندر بتاخت. دریا در اینجا همان رود است. گمان نبرید که فردوسی نمیدانسته است که آب دریا برای کشاورزی مرازنده نیست، شایسته نیست. در اینجا همان رود است، همچنان که نامهای باستانی درود جیهون و سیهون آبو دریا و سیر دریاست. بنابراین در اینجا این که میگوید از دریا یعنی از رود، از رودخانه. وگرنه فردوسی می‌دانست که آب دریا به کار کشاورزی نمی‌خورد. و هامون زمین و دشت هموار است. به جوی و به کشت آب را راه کرد، به فر که این رنج کوتاه کرد. چه آگاه مردم بر این برفزود، پراکندن تخم و کشت و درود. در اینجا چنانچه می‌بینیم نامی از هوشنگ در میان نیست، بلکه سخن از آگاه مردمی در میان است که روش برزیگری را شناختند و روز به روز بر گسترش آن افسودند. دیگر از هوشنگ نه که بگویم سخنی نیست، ولی در اینجا دیدیم که سخنی از هوشنگ نیست، بلکه آگاه مردم، مردمی که آگاهی یافتند، اون پیوند میان آب و خاک و دانه و آفتاب را شناختند. بسیجی پس هر کسی نان خیش، بورزید و بشناخت سامان خیش. بورزید از ترواجه یا مستر ورزیدن در زبان پهلوی به چم ورزش کردن و کاری را یک نواخت و پیاپی انجام دادن است. اینکه میگوییم ورزش تکرار یک کار است، یعنی یک کار را پیاپی انجام دادن. نمیدانیم که کار کشاورزی همواره کاریست یک نواخت که از شخم زدن آغاز می شود و با درو کردن به پایان می رسد. پس این که می گوید بورزید، نه این که رفت ورزش کرد، بلکه این رو بورزید یعنی پی گرفت. پس از گسترش کشاورزی هر کسی نان خود را از دسترنج خود فراهم آورد. بورزید و هر کس نان خیش. و چنانچه گفتیم از همین جا کدیوری و مالکیت خصوصی آغاز شد. این چرخه بسیار سرنوشت ساز در کارنامه آدمی است. چون که گفتیم گروهی که از زمین‌های باردورتر و نزدیکتر به آب بهره می‌بردند، بار و بر بیشتری برمی‌دارند و دیگران کمتر. گروهی بیشتر کار می‌کنند، گروهی کمتر. گروهی داد و ستد می‌کنند و دارایی بیشتری به دست می‌آورند و کارگران کمتر. پیشورانی که بیل و کننگ و عرب و تبر و گاوهن و جز اینها می سازن، بیش از کشتکاران از دستاورد کار آنها بهره می برند و توانمند تر از آنها می شوند. بدین گونه اندکندک جدایی در میان می افتد و آن آیین کهن توده سالاری پیشین جای خود را با آیین کدیوری و دارندگی یا مالکیت خصوصی می سپارد. پس هر کسی باید پاسخگوی کودکان خود باشد که خود پدید آورد است. بنابراین هر مردی باید زنی از آن خود داشته باشد تا کودکان خود را بشناسد و هیچ زنی نباید بجز مرد، بجز با مرد خود یا با یک مرد با مردان دیگری تنامیزی کند تا پدر کودک شناخته بشود و کودک پدر خودش را بشناسد و آن مرد پاسخگوی نیازمندی های کودک خود باشد، نه همه مردان آن توان. از اینجاست که خانه و خانواده که پیش از دوران کشاورزی نیازی به آن نداشتیم پدید می آید و سامان تازی در پی می آورد. از این پیش که این کارها شد بسیج، نبود خوردنی ها جز از میوه هیچ. بسیج به چه می فراهم شدن، ساخته شدن و آماده شدن برای کار است. همه کار مردم نبودی به برگ، که پوشیدنیشان همی بود برگ. نگاهی میکند به گذشته، میگوید پیش از این کار مردم نبودی به برگ، که پوشیدنیشان همه بود برگ. در اینجا فردوسی یک بار دیگر یادآوری میکند که پیش از روزگار هوشنگی خوراک مردمان تنها از میوه درختان و ریشه برخی از گیاهان فراهم میشد. از این سخن در میابیم که گوشتخواری هنوز در میان مردم روان نبود و آدمی به گفته مولوی نورخوار بود، یعنی گیاهانی را که دست پرورده پرتو خورشید بودند میخورد، که هنوز هم بهترین و شایسته ترین خوراک برای آدمی شناخته میشود. در شاهنامه گوشتخواری با روی کار آمدن ضحاک آغاز میشود و خواهیم دید که گوشتخواری دستاورد اهریمن است. همه کارها نبودی به برگ، که پوشیدنیشان همه بود برگ. ببینید واژه برگ دو بار آمده است. در پاره یکم به چه مساز و نواز و سامان و ابزار و توشه است. در پاره دوم همان برگ درختان. یک بار دیگر نشان بی سر و سامانی مردم در روزگار کیامرزی و سیامکی و هزاره های پیش از روزگار هوشنگی. آنها نداشتند، ولی اکنون در روزگار هوشنگی همه ساز و برگ دارند. افشین جان، هرگاه که زمان رو به پایان شد من را آگاه کن لطفا. زمان داریم؟ خب، نیارا همین بود آیین و کیش، پرستیدن ایزدی بود پیش. این واجب، این بند بسیار بسیار مهندس ناگزیرم یک بار دیگر آن را بخوانم. نیارا همین بود آیین و کیش، پرستیدن ایزدی بود پیش. آنچه که در میابیم این است که نیا یعنی پدر بزرگ، پدر بزرگ هوشنگ که کیومرث بود آیین و کیش داشت و ایزد پرست بود، یزدان پرست بود. واژه ایزد در اوستا یزدتا یا در زبان سانسکریت یجدتا و هر دو برخواسته از ریشه یزد، به چم پرستیدن و ستودن است. بنابراین نزد تا به چم در خور ستایش و ویژه فرشتگانی است که در پایگاه پایین تر از امیشاسپندان جا میکرد، مانند ایزد میر یا نیثرا یا ایزد سروش، ایزد بانو اردویسار آناهیتا، ایزد آذر، ایزد بهرام و دیگر. این واژه در پهلوی یزد و در فارسی ایزد شده است، ولی در فارسی نو تنها خدا و دادار آفریدگار ایزد نامیده می شود، نه فرشتگان. ولی اینکه ایرانیان از زمان هوشنگی یزدان پرست بودند اندکی جای چون و چرا هست. چرا که می دانیم پیش از اشوزرتوش برجوند کیشبانان و آتشبانانی بودند که هر یک خدایان ویژه یا الهان ویژه، واژه خدایان رو پس میگیرم از زبانم پریز، بهتر است بگویم که الهان، هر یک از اینها الهان ویژه خود را داشتند و میپرستیدند. تنها پس از زرتشت است که این الهان پنداری از میان رفتند و اهورامزدای زرتشت که به چم دانش بزرگ و هستی بخش و سرور هستی است سزاوار ستایش دانسته شد. ولی زندگیات مهداد بهار این را به گونه دیگری گزارش کرده است. میگوید نیارا همی بود آیین و کیش، پرستیدن ایزدی بود پیش. همان است، چیزی دگرگون نشد، واژه جابجا نشد، ولی خانش دگرگون شد. نیارا بود همی آیین و کیش، یعنی نیا پرستی، پرستیدن ایزدی بود پیش، یعنی باید بسیار برویم در زمان تا برسیم به عزت پرستی. چه می پرستیدیم؟ نیاکان خود را، یعنی روان در گذشتگان را. یعنی پدر که در می گذشت یا پدر بزرگ که در می گذشت، روان آنها را می پرستیدیم. نیا را همی بود آیین و کیش، پرستیدن ایزدی بود پیش. من نمیگویم آنچه که زنده یاد مهرداد بهار گفتن درست است یا درست نیست، ولی میخواهم این رو هم در کنار داشته باشیم که خود من بیشتر این رو میباورم که نمیتوان هوشنگ رو ایزد پرست دانست، نمیتوان کیومرث رو یزدان پرست دانست. کسی که هنوز دست چپ و راستش را نمیشناخت نمیتوانست برای خود ایزدی بتراشد، ولی میتوانستن نیاکان خود را بپرستن. خب اگر پروانه بدیم تا اینجا بس میکنیم، در نشست آینده میپردازیم به چگونگی شناخت افروختن آتش که آغاز تمدن جهانی است. حتما که اگر آتش نبود ما امروز مانند بوزینه ها از درخت بالا و پایین می رفتیم و این همه دانشگاه ها و این همه آین های بسیار بسیار پیشرفته شهریگری، اینها هیچ کدام نبود. همه آنچه که امروز ما داریم همه را با آتش بدهکاریم، و این آتش در روزگار هوشنگ یافته شد. نه اینکه آتش رو شناختیم، خواهیم دید که اینگونه نیست. ما آتش رو دیده بودیم در دهانه آتش فشان ها، در چاهای نفت که شاید آتش می گرفتن، و در جنگل ها که می سوختن آتش را دیده بودیم و می شناختیم و از آن بسیار می هراسیدیم. در روزگار هوشنگی چگونگی افروختن آتش و نگهداشت او را آموختیم. ما پیشتر آتش را دیده بودیم ولی خودمان نمی توانستیم آن را اداره کنیم، نمی توانستیم آتش برافروزیم و خاموش کنیم، ولی در روزگار هوشنگی این را آموختیم که بزرگترین گام در پیشرفت مردم جهان است. پس میگذاریم برای نشست آینده.
1: بله خیلی ممنون.
0: باشم برای که این گونه سخن گفتنها اندکی خسته کنندم هست، از همین رو من کوشش میکنم که هرچه زودتر زمان رو پایان ببریم.
1: نه اصلا خود خسته کننده که نیست اصلا، و عرضم به خدمتون که پس یعنی ما یک هفته دیگه یا چند هفته دیگه رو هوشنگ هستیم.
0: گمان میکنم دست کم یک نشست دیگر.
1: یک نشست دیگر. باش بسیار علی. پس تا برنامه بعد.
0: سپاس بیکرم.
1: سپاس بیکرم. بدرود.
2: با درود دیگر بر شما وطنان گرامی. خب خدمت شما عرض کنم که بحث اصلی ما در باب پیروزی عرب بود، جنگ قادسیه و غیره. اینجا دو کتاب، کتاب و مستطاب که یکیشو از چشم من گویا گم شده بود، پنهان شده بود، کتاب اصلی گم شده، ایران در زمان ساسانیان، تألیف پروفسور آرتور کریستنسن که من خیلی از این مرد صحبت کردم، و به تحقیق بهترین کار در باب ساسانیان رو آقای کریستنسن کرده. چون در باب ساسانیان به زبان‌های مختلف مطلب بوده، یعنی به زبان رومی، به زبان ارمنی و بقیه زبان‌هایی که منطقه از عربی و فارسی و غیره، و این مرد بزرگ خداوند زبان بود و تحقیق هم که بر جای گذاشته برای ما بهترین تحقیق باید باشه. حالا یه تحقیق دیگری هم هست که در باب اونم آقای نولدکه که اونم فوق‌العاده است. نولدکه مرد فوق‌العاده‌ای بود و یک دانشمند ایرانی ترجمه کرده، در باب اونم صحبت خواهیم کرد. این یکی کار که آقای دکتر جواد مشکور آورده است اینجا در قیاس با کار کریستنسن، یک کار درجه سه باید به حساب یاد. این نکترم خواستم خدمت شما گفته باشم. خب برمی گردیم به داستان جنگ. بله داستان جنگ. میدانیم که رستم فرخزاد از سوی یزدگرد سپاه ایران رو برد مقابل سپاه عرب، از اون سو سعد بن ابی وقاص از اون سو آمد و چند جنگ اتفاق افتاده و به نام‌های مختلف هستن این جنگ‌ها که طبری آورده و من سعی خواهم کرد که اینها رو به شما معرفی کنم. اولین جنگ رو ما برنده شدیم و الحمدلله در پرونده ما در موضوع حمله عرب یک فتح نبرد پل گفته میشه، ولی واقعی از جسر به معنی پل است و عرض کنم که داستان از این قرار هست که وقتی که ایرانی ها روبرو شدن با عرب، فیل های بزرگ داشتن و آرایش خوب داشتن، سپهسالار لایق داشتن و عرب که روبرو شدن، یکی از اینها گفت ما ممکن است فرار کنیم مقابل از لشکر ایران، بنابراین بهتر است پل رو خراب کنیم که ما نتوانیم فدای اسلام بشویم. اما وقتی که عرض کنم که کار سخت شد، اینا شروع کردن گریختن، از همون رودخانه گریختن و فرار کردن و رفتن در منازلشون در مدینه قایم شدن و گریه و زاری که ما از کفار گریختیم و خداوند ما رو نمی بخشه و ما رو به جهنم میبره و ما میباید ایستادگی میکردیم و جنگ رو میبردیم چنین و چنان. عمر همونطور که گفتم خدمتتون دوباره اینا رو جمع‌آوری میکنه، دلداری میده، مرد دانایی بوده این عمر، و دوباره میفرسته در جنگ های بعدی. بنابراین جنگ جسر رو ما بردیم و من یک تکه های از این جنگ جس برای شما میخوانم خدمتتون. و در زمان پوراندخت اتفاق افتاده، بوران مینویسن. بله، خب عرض میکنم که بله اینجا میگوید اونگاه مسنی ابن حارثه سوی بوبکر آمد و او را بیمار یافت و عمر را خلیفت کرده بود و گفته بود که نخستین کاری که بکنی مسنی را بر عراق امیر کن و بازگردان با سپاه. پس چون عمر خالد را از امیری بازگرد، یه واقعه خیلی مهم که در زمان خلافت عمر بود است، در واقع بیکار کردن خالد بن ولید سردار بزرگ اسلام بوده که مورد خشم و خروش مسلمانان شد که ما یک سردار فاتح داشتیم و راست میگفتن خالد بزرگترین جنرال تاریخ عرب و در خونخواری و جراری هم البته همتا نداشته، فتح‌های بسیار کرد در روم، در جاهای دیگر، و هیچ مسلمانی فکر نمی‌کرد که کسی خالد رو عرض کنم که از کار برکنار کنه. یک ثوابت بدی هم با هم داشتن با عمر، یکی از اونها این که این آقا رفته بود یک مسلمانی رو کشته بود و شب به خانمش تجاوز کرده. بله، تجاوز کرده بود در روزگاری که ابوبکر خلیفه بود و عمر نقشه کشید که وقتی خالد آمد، قرار شد توی خالد بیا توضیح بده، خالد آمد بره پیش خلیفه و بگه این جنایت کرده، مسلمانی رو کشته و به زنش تجاوز کرده و این رو باید شما عرض بکنید. خالد اولین رشوه رو در اسلام خالد ابن ولید داده به دربان ابوبکر این رشوه میرسه به دستش، به دست اون دربان، و نوشته بود که وقتی من آمدم شما عمر رو راه ندهید به حضور خلیفه و بذارید که من بیام اول صحبتام رو بکنم فلان حرفا. اما این رشته ای که آمد کارگر افتاد به نفع خالد بن ولید. وقتی که عمر رفت که برود وارد زد، جلوش گرفت، گفت خلیفه گفته کسی راه ندید، و این اولین رشوه است در تاریخ اسلام. وقتی وارد شد خالد گفت تو چنین کردی و چنان کردی و مسلمان کشتی. گفت چه کسی به من لقب سیف الله داد؟ گفت رسول. گفت شما اونجا بودید؟ گفت بله. گفت آیا سیف الله غیر از عنق کافر شمشیر به عنق کسی عنق این گردن میزند؟ گفت نه. گفت خب پس برو دنبال کن. وقتی آمد بیرون، عمر گرفت یقش برابر گزارش تبری و زد به دیوار که تو آدم ظالم و بیشرف و چیزی هستی. اونم خیلی وقتی ننهاد و سوار اسد و برگشت. بله. و یک انعامی هم گرفته بود در زمان عمر، یک 10,000 دیناری انعام کرده بود، داده بود به یک شاعر بابت یک قصیده. عمر فرستاد آدمی، گفت بیریم اونجا عمامه خالد رو میبندی به گردنش جلو سپاه خار و زار، میاریم اونجا توضیح بده که این 10,000 درهم رو یا دینار رو از کجا آورده که به شاعر داده. خلاصه میانه خالد بن ولید و عمر بن خطاب درست نبود تا اینکه اون رو عزل کرد، بیرونش کرد از کار سپاهیگری و مسلمان‌ها خیلی برآشفتن. خب بعد اینجا توضیحات بسیار داده که من واردش نمیشم و میگه مصنی از پیش برفت و برهیره شد و کار عجم قوی تر یافت و ملک به پوراندخت بنت کسرا داده بودند و ملک به بوراندخت بنت کسرا داده بودند و پیش از وی خواهرش بود نام به آزرمیدخت، بله، من در عجم مردی بود نامش فرخزاد و او را پسر بود نامش رستم، امیر خراسان بود. پس از این فرخزاد و آزرمیدخت عاشق شد و این داستانش رو خدمت شما گفتم. خب بعد از جنگ پل ما جنگ النمارق رو داریم، بعد جنگ گسکر رو داریم و عرض کنم که اینجا تو به توضیحات خیلی مفصلی راجع به جنگ چیز کرده و جنگ قادسیه دیگه آخرین جنگ بزرگ هست بعد از این چند جنگ که متوالیان در روز اتفاق می افتاد، بعد دوباره فردا یکی در جنگ دیگه. خدمت شما عرض کنم که من واجب میدونم که این گزارش رو در باب جنگ قادسیه و کشته شدن این مرد بزرگ رستم رو اینجا خدمت شما بخوانم. بله، یه خبر واقعی قادسیه میگوید و این خبر قادسیه اون بود که چون مصنی از هر بوی به پرداخ مردی بیامد و مصنی را گفت بدان که عجم را روز بازاری است، هر سالی دو بار اونجا روند و چندان خواسته باشد اون جایگاه که به همه جهان نباشد. گفت روز دوزی امروز فرداست، گفت اینجا جمع میشن ایرانی، اونقدر اونجا تشکیلات و بندوبستات میارن، کالا میارن که در همه دنیا پیدا نمیشه. و آن بدهی است به کنار فرات و آن را بغداد گویند. اونجا که امروز شهر بغداد است، دهی بود.

اون مرد و مصنی با 2000 مرد بساخت و برفتند اندر شب بیراه و به 3 شبانه روز اونجا رسیدند و ناگاه خیشتن را بر ایشان زدند. دزدان مدینه به شغل اصلیشون رسیدند. دیگه از این بهتر نمیشد. از همه جا اومده بودن برای خرید و فروش، اجناس بسیار زیاد. مصنی ابن حارثه به اونها میگه شب رسیدن، ناگاه خیشتن بر ایشان زدن، 2000 مرد را اونجا بکشتن و دیگران همه بگریختن و 1000 اشتر پربار گوناگون از اونجا بیاوردن. یه از بهتر دیگه نمیشه که. از کردن اینا تشکیلاتشون نداشتن. یعنی عرض کنم که اونچه لوجستیک میگوید در ارتش، که از چیز لوجستیک ارتش باید بره، لازم نبود، ما غارت میکردم. بله خب ببارن رو بکشن، 2000 نفر کشتن و 1000 اشتر پراگونه از جابی آوردن و همونگاه روی باز پس نهادند و به سواد آمدند و اون خواسته همه بر مسلمانان قسمت کردن. الحمدلله چه مال حلال، همواره مال حلال میخوردن اینا. بله و مصنی 5-1 سوی عمر فرستاد رضی الله عنه و او را از آن خبر آگاه کرد و آن هزیمتیان به مدائن آمدند خسته و برهنه و این خبر بگفتند و همه عجم را اونجا اندر خواسته بود گرد آمدند بر در سرای بوران و فریاد برآوردند. اینایی که جانشون رو به در برده بودن رفتند در در سرای توران دخت و فریاد برآوردند که اعراب آمدن و اون چه داشتیم و نداشتیم ما غارت کردن دیگه. بله پوران رستم را بخواند و گفت ایشان تا سواد رفتند، اکنون اونجا سپاهی قوی باید. مردمان گفتند این همه از آن است که ما را ملک نیست و چون زنی ملک بود کار مملکت چنین شد. پس گفتند که شهریار را پسری برد و هرمز او را بخواست کشتن. نامون پسر یزدگرد او را طلب کردند و به سواد اندر یافتند. یزدگرد 20 ساله بود، او را بیاوردند و به تخت نشاندند و تاج بر سر وی بنهادند. بله اینم داستان یزدگرد و جنگ های جنگ ها کشته شدن رستم فرخزاد رو ما اینجا خدمت شما میخوانیم. میگوید و چون حرب نو بساختند و عجم صبر کردند تا روز گرم شد، پس بادی برخاست از سوی مغرب و بر روی عجم همی زد، یعنی باد، چنان که یکدیگر را ندیدند و رستم تخت خیش بر لب رود نهاده بود و استران را درم و دینار بار کرده، 1000 استر گرد تخت وی اندر ایستاده بودند و بر سر رستم ستاره‌ای، یعنی چتر، ستاره یعنی چتر، رستم ستاره‌ای زده بودند که او را همی سایه داشت. باد برآمد و اون ستاره برداشت و بر آب افکند. در اوج جنگ اون چتری که بالا سر رستم زده بودند باد اومد و انداخت توی آب و آفتاب سخت گرم شد و رستم از تخت زرین برخاست و به زیر پای استران اندر شد و به سایه استران اندر همی بود و عرب خیشتن را به قلب اندر افکندن. اونام حمله کردن به مرکز اونجا که رستم بود و مردی از عرب هلال ابن اللفه بدون استران رسید، دانست که آن دینار است و درم. بله شمشیر بزد و رسن استر ببرید و یک تنگ دینار از پشت استر بیفتاد و بر پشت رستم آورد و استخوان بشکست، استخوان کمر رستم. میگه که اینا رو تو کوزه ها میکردن سکه ها رو و بار شتر میکردن. این عرب هم که اسمشو بردم میگه حمله کرد و زد بند پاره کرد. رستم هم که پایین بود و این کوزه افتاد به پشت رستم و استخوان پشتشو شکست و سالار ایران کرده. بعد میگوید که از درد خیش خب بعد میگوید

0: که از خیش را در آب افکنده و هلال بدانست که او رستم است، پای وی بگرفت و از آب بیرون کشید و سرش ببرید و بر سر نیزه کرد و بر تخت شد و بانگ کرد و گفت: رستم را کشتم و مسلمانان تکبیر کردند. پس چون سپاه عجم سر رستم دیدند هزیمت شدند. عرض کردم یکی از عیوب مهم ما در لشکرکشی این بود که سپه سالار که می افتاد همه فرار. بله؟ در حالی که آرایش عرب اینطور نبود، 5 نفر 6 نفر معلوم میکرد، خلیفه هر که بود میگفت که این فرمانده شماست، اگه این کشته شد فلانی، اگه اون کشته شد فلانی، 5 نفر 6 نفر. وقتی کشته میشد بلافاصله یک نفر جای فرمانده رو میگرفت و لشکر رو نمیگریخت و مال ما همین چیز بوده، متاسفانه برعکس این بوده. به محض این که سپه سالار کشته میشد فرار، این ادامه داشته است تا حتی روزگار نادرشاه. گفتم خدمتتون در جنگ با اون پاشا که اسب نادر تیر خورد افتاد، همه لشکر گریخت، تا همدان نادر میره پشت لشکر، لشکر نگه داره به کجا میگریزی. بله، و چون سپاه عجم سر رستم بدیدن هزیمت شدند و هلال سر رستم پیش سر برد و گفت: هرچه بر تنه رستم پیرایه است مرا بخشیدی؟ گفت: بخشیدم. بله، بیامد و بر تن رستم پیراهنی و شلواری بود زربفت و بر میانش حامیانی یافت 1000 دینار و کمر زرین به گوهر پیوسته. اینا چیزای حالات عرض کنم که همداشت داشت رستم. قیمت اون کمر 70,000 درم بود، همه برگرفت. پس سعد قعقاع ابن عمرو را از پس هزیمتیان بفرستاد و چندان بکشتند از ایشان که اندازه نبودشان، یعنی از ایرانیان که اندازه نبودشان، و بسیار غنیمت آوردند. و سعد 5-1 غنیمت با نامه فتح سوی عمر فرستاد و هیچ فرق مسلمانان را چنین نبوده است و چندین کشتگان که اندر این حرب بودند 100,000 مرد کافر، یعنی ایرانی، حالا نویسندم ایرانی ها، نویسندم ایرانی ها، 100,000 مرد کافر اندر این حرب کشته شده بودند و سعد بن ابی وقاص تا آن حرب کردند از خشک بیرون نیامد و مردمان او را ملامت همی کردند. و جریر بن عبدالله وجلی شعری گفت اندر کار سعد، یعنی حجبش کرده اینها. چون سعد این شعر بشنید مهتران عرب را بخوان و ایشان را عذر خواست و دملها برآمده بودش، دمل زده بود بودش. بله بله، بسیار ایشان را بنمود و ایشان عذر وی بپذیرفتند و عمر نامه کرد به سعد که همونجا به سواد باش تا سپاه بیاساین. سعد اونجا بود و به هر جایی مسجدی بنا کرد. مسجد فارسیه یعنی مسجد بنا کرد و سعد خراج برنهاد و همین ستد و داد بگسترد و اونجا همی بود تا سپاه بیاسود. این داستان کشته شدن سپاه. در شاهنامه همونطور که شیوه حماسه طلب میکنه، نویسندگان شاهنامه قدیم میدانی آراستن و جنگ تن به تن بین سعد بن ابی وقاص و رستم فرخزاد ترتیب دادن. استاد طوس ما هم اینا رو به شعر در آورده: از این سو سعد از اون سو رستم نبرد کردن و رستم به دست سعد کشته شد. این تاریخ نویس به گونه دیگر گزارش کرده است و به احتمال زیاد می شود گفت که گزارش مورخ باید مقرون به صحت باشد. اجازه بفرمایید که
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید. با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
2: پیتریان که خدمتون توضیح دادم که این اپی این رو هموطن میتوانن هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری، میتوانید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض اپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پتریان یک سایتی ویژه است که کسانی که بخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند، همراهی بکنند هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم.
0: با درود دیگر هموطن گرامی، اینجا میرسیم به سطح مداین. مداین از کنم که باستی جمع مدینه باشه و این به خاطر که هفت شهر در هم بوده، با چه تشکیلات و چه باغها و گوزنها و حقیقتا دیدنی بوده. و این ساختمانی که الان هست که در عراق هست تا سال 1157 هر دو سوی این ساختمان سالم بوده و در فاصله این مدت کوتاه یک سویون به کل تخریب شده، یک سویون باقی است. اونم شاید نصف یک سویون باقی است. به هر صورت خب حالا میخواییم بخوانیم از قلم مبرده که چه میزان در اونجا. بله ببینید، این یک سوی مداین هست، هر دو سوش کاملا سالم بود. عکسای قدیمی که هست میتوانیم ببینیم که سالم بوده. سالم که نه، ولی از دو سو حداقل برپای بوده. و یکی از عجایب معماری همین تاقی است که می‌بینید، تاق کسرا اصطلاحا گفته میشه. ممنون، مرسی عزیزم. خب اینجا میگوید که عمر رضی الله همان در اون سال 15 سعد بن ابی وقاص را با سپاه به کوفه فرستاد و آنجا دست بازداشته تا بیاسایند. به محض یه جنگی فتح میشد، عمر گفت حالا وقت اینه که سپاه استراحت کنه و این کار عمر اینطور بوده، عجله نمی کرد، میخواست که مسلمان ها حداقل کشته بشن یا چیزی از این قبیل. بله بعد میگوید سعد را نامه کرد که سپاه تو بیاسودم و خدای عزوجل مسلمانی به همه جهان بگسترد و عجم به مدائن خاموش بنشستند. اگر ایشان خاموش باشند تو خاموش مباش و آهنگ ایشان کن. اگر خدای عزوجل فتح پیشارد مرا آگاه کن. سعد لشکر بکشید و با وی 20,000 مرد بود. بله و از هر شهری خلقی رو سوی وی نهادند و دانستند که او را حرف پیش نیاید و با یزدگرد کس نمانده است که سپه سالاری را شاید. چون به مداون رسید بر وی 60,000 مرد گرد آمده بوده. با 20,000 تا را افتاده سر وقتی مدن رسیده 60,000 تا شدن، یعنی کمک براش رسید از مردم محلی. بله بله و تدبیر کرد که سپه سالاری را که شاید هیچ کس اجابت نکرد و به هر بندر مشورت کردند که تو را از مداین بباید رفتن سوی خراسان و پارس و کرمان که اون همه پادشاهی تو راست و ما با تو برویم و مداین به دیشان سپاریم. یزدگرد را سخت آمد، صحبت به یزدگرد به بیچاره سخت آمد. بله سخت آمد رفتن از مدائن ولی کن به ناکام، دل بنهاد و رفتن به ناکام. و سعد بن ابی وقاص آهسته آهسته همی آمد، پنداش به کسی او را پیش آید. چون به ثبات رسید به یک دروازه راه از مدائن، خبر به از گرد آمد چندون پیش، میگوید که چندون روزگار نیافت که خواسته را برگیرد. یعنی یزگرد فرصت نکرد که چیزای ارجمندی که در کاخ هست رو با خودش برداره و با خودش ببره بیچاره. بله؟ میگوید چندون روزگار نیافت که خواسته را برگیرد. به شتاب اون چه برتوانست گرفتن برگرفت، باقی دست باز داشت. فقط خیلی با عجله چیزایی رو که باید برداره وقت داشت برداشت، بقیه هم رها کرد. و اهل مداین هرچه لشکری بودن و رعیت با زن و فرزند و خرد و بزرگ همه برفتن و هیچ کس غم خواسته نخورد. میگه همه فکر جونشون بودن، دیگه کسی فکر مال دنیا نبود، غم خواسته نخوردند و خواسته ها که اونجا بود بگذاشتند. سعد چون بشنید قعاون عمر را با سپاه در عقب او بفرستاد. قعا از مدائن بگذشت و از پس یزگرد برفت. میزه سپهسالاری هم از عرب گرفت و سعد و گفت برو تعقیب یزگرد. نیافتش، لختی ضعیفان را یافت بکشت. و هرچه از خواسته یافت برگرفت، هرچه هم همراهشون بود کشتشون رو برگرفت. و سعد چون قعقاع را بفرستاد خود با همه سپاه برنشست و روی مدائن نهاد. چون به مدائن آمد کس را نیافت و نگاه کرد و آن همه کوشک ها و باغ های خوش دید و به مدائن این آیت برخواند: قوله تعالی کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم. اگه بیاد داشته باشید اون قصیده معروف خاقانی، پرویز به هر خانی زرین تره آوردی، زرین تره کو برخان، رو کم ترکو برخان. این آیه قرآنه که اونایی که مردن رفتن چه چیزهایی بر جای گذاشتن، مقام های کریم در جای گذاشتن. و سعدم رفته و نماز که میخواست بخونه، این خیلی خیلی مشهوره، این آیه رو خونده که خدمتون خونده و خوانی هم آورده: پرویز به هر خانی زرین تره آورده، زرین تره کو برخان، رو کم تره کو برخان. بله خب بعد میگوید که و سعد به شهرندر فرود نیامد و به ایوان فرود آمد و آن ایوان به مدائن هنوز برجاست. 120 عرش پهنای اون صفه است و 600 عرش درازنای اون و به جای خشت خشت سنگین است تراشیده و برون بنا کرده و 12 ستون بر رواق زده و هر ستونی 100 عرش از سنگ تراشیده. و اون کسرا ابن قواد ابن فیروز بنا کرد تا روز مظالم اونجا تخت زرین نهادی. روز مظالم یعنی روزی که به مردم، به شکایات مردم رسیدگی میکردن، تخت طلا میذاشتن و شاهنشاه مینشست و دادرسی میکرد بعد میگوید سعد سپاه را گر کرد و بدون ایوان فرود آمد و خود به ایوان اندر شد و 8 رکعت نماز کرد و به یک سلام و به هر رکعتی الحمد و سورتی و به هر دو رکعت تشهد خواندی و اون را صلاة الفرد خوانند. و سعد چون این نماز بکرد عمرو بن مقرن را بر غنایم حاکم کرد و منادی بان کرد که هر که چیزی بیاید به نزدیک ببرد تا گرد کند و به میان شما قسمت کند. گوه ای انداز منادی، هر کس هر چی پیدا کرد بیار اینجا بذاریم رو هم، بله، تا بتونیم قسمت کنیم، کسی چیزی بر نداره. بله. حالا توضیح میده که چه چیزایی بود. بله. و خود برنشست و به مدائن اندر آمد، به کوشک کسرا فرود آمد، و چندون خانه ها دید که عدد اون کس ندانست، مگر خدای عز و جل از زر و سیم و جامه ها و جواهر و سلاح و فرش لشکر بپراکندن و خواسته ها گرد همی کردن و به نزدیک عمر بن مقرن همی بردن و قعقاع تا پل نهروان برفت و هر خواسته که یافت باز آورد، تا چندان خواسته گرد آمد، خواسته این مال منا گرد آمد که حد اندازه اون کس ندانست. و خمس بیرون کردند و 60,000 سوار بودند. بله معیار ببینید و چه میزان دوستان. بله اوضاعشون درست شد. 60,000 سوار بودند و پیاده، هر یک را 12,000 درم آمد، جز اون چیزها که عمر را فرستادند. غیر از اون چیزها که فرستادند برای عمر، میگه که هر یکی 12,000 درم یه شمد و 60,000 نفرم بودن اینا. بله و جز فرستادن به مروت و اون به مروت و اون به اون بسیار بود و چیزها بود که نتوانستن شکستن. یه اشیایی بود که اینا نمیتونستن پاره پوره کنن و تقسیم بکنن، نتوانستن شکستن و کس بهای اون ندانست. قیمت نمیتونستن چیه و از بس چیزها که یافته بودن بدون چیزها حاجتشان نیامد. یکی اون بود که قعقاع به پل نهروان یک اشتر یافت، بر وی حقه صندوقی اندر وی پیراهن کسرا بود و از مروارید بافته و به میان هر مروارید یاقوتی سرخ و دیگر جامه های زربفت و تاج کسرا را یافتند و انگشتر وی و 10 دست جامه زربفت از آن کسرا. این همه را پیش عمر فرستادن و نیز اندر خزینه سلاح یکی ایوه یافتن دیبای زربفت، اندرون سلاح کسرا بود از مروارید وافته و زرین و زره زرین و خود و ساغن و ساعدن همه زرین و 6 زره سلیمانی و 9 شمشیر گرانمایه و آن را همچنان سوی عمر فرستادن. از این همه چیزها آن بود که اندر خزینه اسبی یافتن زرین و بره زین سیمین در سر طویله اسبی پیدا کردن کمپلیتلی از طلا و زین نقره. و برادران عرب که از این چیزها نایده بودن که بله و زره زرین و خود و ساقین و ساعدین همه زرین و 6 زره سلیمانی و 9 شمشیر گرانمایه اون را همچنان سوی عمر فرستادن. از این چیزها یکی اون بود که اندر خسوی یافتن زرین و بروی زینی سیمین و اگر گوهرها اندر روی نشانده سرخ و گوهرها اندر روی نشانده سرخ و یکی اشتر یافتن سیمین و مرو را بچه زرین. یه شطور هم اونجا لازدن که نوره بود، یه بچه شطور هم بقل دستش که طلا بود. ببین چه چیزهایی داشتن اینا، اینجا تفریح میکردن دیگه با این مجسمه ها. اون را نیز بفرستن، اون را فرستن برای عمر. و دیگر از اون چیزها اون بود که اندر خزینه فرشی بود 1 بساط 300 روش بالا، اندر 60 روش پهنا و اون را فرش زمستانی خواندندی. ملکان عجم اون را اندر زمستان باز کردندی و بر روی نشستندی، بدان وقت که اندر جهان سبزی و شکوفه نماندی. این فرش بهارستان بود که وقتی که زمستان میشد و برد میشد و اینا به دیدار این فرش که خوش میکردن که انواع اقسام شکل ها روش بود که با در واقع گوهرها ساخته بودن. این فرش در تاریخ خیلی خیلی خیلی مشهور هست. برمیه که وقتی که سبزنده بود به این نگاه میکردن و بر لبه های اون بر کرانا گرداگرد به زمرد به مورد سبز بافته بود، چنان که چون بنگریستی پنداشتین که مقبله است یا کشداریست و اندران همه گوهرها اندر نشانده به رنگ، اندر همه جهان شکوفه و سعد اون به سات را همچنان سوی عمر فرستاد و دیگر اون بود که اندر خزینه عطر قرابه آبگینه یافتن پر کافور و انبر و مشک و دیگر بخورها، اون نیز سوی عمر فرستادن و باقی به میان 60,000 مرد قسمت کردن و 5,000 از اون سوی عمر فرستادن. خوشا به حال عمر. حالا عمر چی کار میکنه؟ عمر یه حرف حسابی میزنه اینجا. میبینن که عمر ناگهان شروع که گری کردن، گفتن امیرالمومنین وقت نشاط تاج کسرا رو ما آوردیم شما گریه میکنی؟ گفت نه، گفت اینا ما رو طمعکار میکنن و پول دوست و یک فسادی بین ما خواهد شد که گریه داره. وقت ما در اینجا به پایان رسید هموطن گرامی، با سپاس از سپهر عزیز تا برنامه دیگر جاوید ایران زمین زنده باد.
3: نادرشاه افشار و رضاشاه پهلوی هر دو در خانواده غیر اشرافی و فقیر به دنیا آمدند، هرچند نادرشاه به سبب تولد در ایل افشار وضعیت بهتری داشت. هر دو نفر در دشواری پرورش یافتند و تحصیلات رسمی نداشتند. هر دو از صفر شروع کردند و به خاطر موفقیت‌های نظامی و سیاسی به قدرت رسیدند. هر دو در شرایطی به قدرت رسیدند که اوضاع ایران اصلاً مساعد نبود، چه برای نادر که تاخت و تاز افغانها و روسها کشور را به خطر انداخته بود و چه برای رضا شاه که هر گوشه و کنار مملکت عده‌ای یاغی شده بودند. هر دو به مقام پادشاهی رسیدند. نادر در مجلس اشرف در دشت مغان و رضا شاه نیز طبق فرمان مجلس شورای ملی. هر دو بی نهایت میهن پرست بودند و با عزمی راسخ جلوی تجزیه ایران را گرفتند. هر دو از تعصبات مذهبی بیزار بودند و به شدت مخالف دخالت روحانیون در امور سیاسی کشور بودند. اما در نهایت هر دو پایان غم‌انگیزی داشتند. نادرشاه به دست خودی‌ها کشته شد و رضا شاه نیز به زور بیگانه‌ها از وطنش تبعید شد و در غربت جان سپرد. دو اسطوره تاریخ ساز ایران و مبارز برای یک پارچگی ایران و دشمن جهل و خرافات. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو دو کتاب هستند. کتاب اول زندگی نادرشاه پسر شمشیر نوشته نورالله لارودی و کتاب دوم رضا شاه از تولد تا مرگ نوشته کیوان پهلوان. شاه سلطان حسین صفوی آخرین پادشاه صفویه هنگام تهاجم افغانها وقتی کشور را از دست رفته می دید علمای اسلام را جمع و از آنان راه حل می خواهد. روحانیون نیز با حیرت از اینکه چگونه این نابخردان کافر جسارت دست درازی به ملک صاحب الزمان را داشته اند به سلطان اطمینان دادند با استعانت از خداوند و استقاسه از حضرت ولی عصر آنان را ناکام خواهند گذاشت. سپس ضمن برپایی مجالس دعا و روزه دستور طبخ آش نظری مخصوصی را نیز صادر فرمودند. اما چیزی نگذشت که خبر آوردند افغانها به دروازه های اصفهان رسیدند. آش پخته شد اما پیش از توزیع آن لشکریان افغان وارد کاخ شده و سلطان را دستگیر و آش نظری را هم میان سربازان خود توزیع نمودند. 8 سال سیاه به خاطر این جهل و حماقت‌ها بر این مردم و سرزمین گذشت تا هنگامی که نادرشاه برخاست و افغان‌ها را از ایران بیرون راند. نادرشاه افشار به منظور اجرای هدف‌های سیاسی و نظامی خود دستور داد کلیه درآمدهای اوقاف و غیره که در اختیار روحانیون بود به دولت منتقل شود. در جریان اجرای سیاست مذکور، نادرشاه مجتهد معروف اصفهان به نام صدرالصدور را احضار و از او سؤال کرد به چه علت علما و طلاب باید درآمدهای هنگفت اوقاف را به خود اختصاص داده و بدون داشتن هیچ کار و پیشه مفیدی با استفاده از درآمد اوقاف زندگی پر از رفاهی را برای خود ترتیب دهند. صدر پاسخ داد: دلیل این امر آن است که روحانیون همیشه دعاگوی قبله عالم بوده و با استفاده از درآمدهای مذکور هر روز و هر لحظه در مساجد برای بقا و نصرت پادشاه و آبادی مملکت دعا می کنند. نادرشاه جواب داد: پس معلوم می شود دعای روحانیون هیچگاه مورد اجابت واقع نشده است. وقتی اشرف افغان با 30,000 نفر اصفهان را فتح کرد، شما 300,000 نفر اگر به جای دعا در مقابل او ایستادگی کرده بودید، این روزهای سیاه بر ما نمی رفت. سپس همه آنان را با وسایل و تجهیزات کشاورزی روانه زمین‌های اطراف شهرهایشان کرد و به کشاورزی واداشت و به آنان گفت: دیگر از پول مفت خبری نیست و شما هم باید مثل بقیه مردم کار کنید. زمانی که رضا شاه به قدرت رسید، دستور داد تمام ازدواج‌ها به صورت رسمی ثبت و ضبط گردد و همینطور طلاق‌ها و سندها و قولنامه‌های زمین‌ها. با این کار روحانیون درآمدهای خود را از دست داده و تنها کار آنها همان مسجد رفتن و پیش نماز مسجد شدن و روزه خواندن شد. رضا شاه معتقد بود روحانیون باعث عقب افتادگی ایران در تمام عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شدند. با دستور وی لباس روحانیت محدود شد، نوع پوشش مردان تغییر کرد، صیغه و چند همسری ممنوع شد. پس از اخراج افغانها از ایران، نادر به هند لشکر کشید تا افغانهای فراری را دستگیر کند. در تاریخ چنین نقل شده که در جنگ کرنال در هند پیرمردی در کنار نادرشاه مانند شیر می جنگید و هندی ها از برابر او می گریختند. این هماورد جوی پیرمرد چنان باشکوه بود که نادر شمشیر در نیام کرد و به سوی پیرمرد تاخت و گفت: پیرمرد، تو که تا بدین پای جنگاوری چرا در روز یورش اشرف افغان نبودی؟ چرا آنجا نجنگیدی تا از دختران و همسرانت پدافند کنی و اکنون چنین نیرومند نبرد می کنی و لشکر هندی ها را می شکافی؟ پیرمرد جنگاور چنین پاسخ داد: من بودم همان روز، اما تو نبودی. ما نادر نداشتیم، ما شاه نداشتیم. کاری که نادر شاه در ایران کرد شاید بی همتا بود. کشوری که نابود شده را بگیری، در 14 سال چنان بسازی که ابرقدرت شود و مرزهایش تا دهلی برود. پس از هند نادر شاه تصمیم به اخراج عثمانی ها گرفت. نادر شاه در نامه ای به دربار عثمانی اخطار داد که خاک ایران را ترک کنید، اما دربار عثمانی این شعر را به زبان فارسی و به کنایه برای نادر فرستاد: چو خواهی قشونم نظاره کنی، سحرگه نظر بر ستاره کنی. اگر آل عثمان حیاتم دهد، ز چنگ فرنگی نجاتم دهد. چنانت بکوبم به گرز گران، که یک سر روی تا به مازندران. نادر شاه هم در پاسخ نوشت: چو خورشید سعادت نمایان شود، ستاره ز پیشش گریزان شود. عقاب شکاری نترسد ز بوم، دو مرد خراسان 200 مرد روم. اگر دست یزدان دهد رونقم، به اسکندریه زنم بیرقم. و پس از آن در نبردی سهمگین ارتش توپال عثمان پاشا بزرگترین سردار عثمانی را در هم کوبید و خاک کشور را از عثمانی باز پس گرفت. در اواخر جنگ با عثمانی در منطقه قفقاز، نادر شاه پس از شکست سهمگینی که به ارتش عثمانی وارد کرده بود روی تکه سنگی نشست و دستور داد سفره اش را پهن کنند و در آن تکه نان و چند پیاز قرار دادند. در همان حال دستور داد سفیر روسیه گالیتسین را که همراه ارتش ایران بود به حضورش آوردند. سپس در حالی که پیاز را با شمشیر خونین دونیم می کرد، با به صحنه نبرد و کشته‌های عثمانی اشاره کرد و گفت: آقای گالیتسین، سریعاً به دولت مطبوعتان اطلاع دهید که ارتش روسیه باید خاک ایران را ترک کند، وگرنه تمام افرادتان را می‌کشم و اجسادشان را به دریا می‌ریزم. گالیتسین سرش را خم کرد و همان روز برای ملکه روسیه نوشت: نادر را دیدم در حالی که بوی خون می‌داد. صلاح این است که سریعاً خاک ایران را ترک کنید. ارتش روسیه پیرو آن نامه در کمتر از یک ماه خاک ایران را بدون هیچ جنگی ترک کرد. ظهور رضا شاه نیز در تاریخ ایران یک واقعه کاملا استثنایی است که توانست در بدترین زمان تاریخ ایران تمامیت ارضی ایران را حفظ کند. بدون او خوزستان و کردستان و آذربایجان و خراسان و سیستان و بلوچستان و هرمزگان و گیلان و حتی بختیاری هم وجود نداشت. بختیاری ها مستقیماً با انگلیسی ها قرارداد می بستند. شیخ خزعل به دولت مرکزی که مالیات نمی داد بماند اگر کسی می خواست از تهران به خوزستان برود باید به بغداد می رفت و از آنجا از سفارت شیخ خزعل ویزا می گرفت و به خوزستان که آن را عملاً عربستان می خواندند سفر می کرد. نابودی این شیخ سرسپرده انگلیس یکی از درخشان ترین بخش های تاریخ معاصر ایران است. اسماعیل سیمیتقو جمهوری کردستان را به مرکزیت مهاباد علم کرده بود. شیخ محمد خیابانی آذربایجان را زیر تسلط خود داشت و به ریش حکومت قاجار تره هم خورد نمی کرد. پسیان برای خودش در خراسان حکومت علم کرده بود. بلوچ ها عملاً سیستان و بلوچستان را تحت سلطه خود داشتند. از همه خنده دارتر جمهوری سوسیالیستی شوروی گیلان به سرپرستی میرزا کوچک خان بود. در کمتر از 16 سال رضا شاه نه تنها این ویرانه سرتاسر هرج و مرج را به یک کشور آباد تبدیل کرد، بلکه پروژه های شگفت انگیزی هم اجرا کرد، مانند راه آهن سراسری و جاده هایی چون چالوس و انواع و اقسام پروژه های فرهنگی و آبادانی و زیربنای دیگر. اما همه اینها را به بهای عمر و جوانی خود به انجام رساند. نادرشاه به نوروز علاقه داشت. وی سال 1735 میلادی سکه این موسوم به سکه نادری را در مراسم نوروز رایج ساخت که یک طرف سکه نقش شده بود نادر ایران زمین. شمشیر نادرشاه در نوروز همیشه در غلاف بود. او تعصب ویژه‌ای بر آغاز و پایان نبردهایش داشت و تنها زمان آسایش و راحتیش در نوروز بود. آن هم به دلیل احترامش به این جشن باستانی و ملی بود. اندیشه نادر این بود که هیچ حماسه‌ای برای ایران مهمتر از زنده نگه داشتن هویت ایرانی و ملی نیست. رضا شاه به استحکام بخشیدن مبانی ملیت ایران اهمیت زیادی می‌داد. روح میهن پرستی در این دوره دوباره تقویت گردید. تعظیم به شعائر فرهنگ ایران و احترام به بزرگان تاریخ میهن سرلوحه دولت او بود. هر جا بناهای تاریخی بود ترمیم گردید و هر جا لازم بود بنای آبرومندی ساخته شد. در سال 1313 جشن هزاره فردوسی با شکوه زیادی در مشهد برگزار شد. نمایندگان بسیاری از کشورهای جهان برای نخستین بار به کنگره فردوسی به ایران دعوت شدند و رضا شاه شخصاً آرامگاه ساخته شده فردوسی را در جمع میهمانان داخلی و خارجی افتتاح کرد. در سال 1316 جشن 700 ساله تألیف گلستان و بوستان برگزار شد و شأن و مقام والای سعدی به جهان شناسانده شد. در سال 1314 نسبت به بازسازی بنای حافظیه اقدام کرد. ساخت این بنا که تا سال 1316 به طول انجامید. رضا شاه مردی که به بزرگان پیش از خود احترام فراوان گذاشت، اما افسوس که حاکمان پس از او به آرامگاهش رحمی نکردند.

0: در طول سالیان دراز آخوندهای شیعه در گوش ایرانیان خوانده‌اند که علی دوستدار ایرانیان بوده و روابط بسیار خوبی با مردم ایران داشته است و ایرانیان هم در مقابل علی را دوست می‌داشتند. ولی واقعاً چرا علی ابن ابی طالب برای هموطنان خودش دلسوزی نمی‌کرد و آنها را به راحتی از دم تیغ می‌گذرانید و به ایرانیان دلبستگی داشت؟ علی در دوران خلافت عمر و عثمان هیچ کمکی به ایرانیان شکست خورده نکرد. علی در دوران خلافت خودش هم که دارای قدرت بود نیز هیچ کمکی به ایرانیان نکرد. در هیچ کجای تاریخ سند معتبری پیدا نمی شود که علی از اعمال وحشیانه اعراب مسلمان در ایران جلوگیری کرده باشد و یا در مورد دستورات بیرحمانه عمر و عثمان در قتل عام و رفتار وحشیانه با اسیران به کمک ایرانیان شتافته باشد. برعکس، همیشه در مشورتهایش با عمر و عثمان آنها را همراهی کرد تا بهتر و راحتتر بر ایرانیان چیره شوند و این منطقی تر به نظر می رسد که یک عرب با خلیفه خود، خلیفه‌ای که با او بیعت کرده است، همراهی و همفکری کند تا جانبداری قومی بیگانه، آن هم قوم عجم. پس علی دلیلی برای کمک به ایرانیان نداشته، همانطور که عمر و عثمان نداشتند. آیا بدیهی نیست که وقتی بین دو قوم جنگی جریان دارد، هر کدام به فکر قوم خودش باشد و نه قوم بیگانه؟ یکی از بهانه‌هایی که روحانیون شیعه برای بیگناهی علی می آورند این است که حمله اعراب مسلمان به ایران در زمان عمر صورت گرفته، پس علی بیگناه است. بر اساس اسناد تاریخی، علی در کنار دیگر خلفا در تمام رایزنی‌ها شرکت داشته و به عنوان یکی از مشاوران مهم عمر و عثمان به شمار می رفته است. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تاریخ طبری نوشته محمد ابن جریر طبری، کتاب دوم فتوح البلدان نوشته احمد ابن یحیای بلازوری، کتاب سوم فارسنامه نوشته ابن بلخی و کتاب چهارم تاریخ ایران بعد از اسلام نوشته عبدالحسین زرینکوب. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. در نهج البلاغه خطبه 146 آمده است هنگامی که عمر ابن خطاب از علی مشورت خواست که خود در رأس سپاه به جنگ با ایرانیان برود، علی ابن ابی طالب چنین پاسخ داد: جایگاه فرمانده سپاه همانند رشته‌ای است که مهره‌ها به آن متصل هستند. اگر آن رشته پاره شود، مهره‌ها پراکنده گردند و هر یک به سوی روند و آنسان گردآوردنشان هرگز میسر نگردد. عرب‌ها امروزه گرچه به شمار اندک هستند، ولی با وجود اسلام پیروزند. تو محور این آسیاب باش و ساکن بر جای، به نیروی عرب آسیاب را به چرخش درآور و آتش جنگ را به ایشان برافروز. زیرا اگر از این سرزمین بروی، ایرانیان فردا تو را ببینند و گویند این است ریشه عرب. اگر آن را قطع کنید، از جنگ آسوده شوید و همین سبب می شود حرص و طمعشان در نابود کردن تو افزون گردد. همانطور که می‌بینید، علی ابن ابی طالب شرکت عمر ابن خطاب در جنگ را به نفع اعراب نمی‌دید و با آن مخالفت کرد. چه بسا وجود عمر میان سپاه عرب باعث برافروخته شدن ایرانیان می‌شد و عاقبت جنگ به سود ایرانیان خاتمه می‌یافت. نمونه‌های بسیاری از این گونه مشاوره‌ها و همیاری علی در هجوم به ایران و کمک‌هایش به عمر و عثمان در امور خلافت در تاریخ وجود دارد. یکی از مواردی که به ایرانیان در طول سالها دروغ گفته‌اند دشمنی میان علی، عمر و عثمان است. این را گفتند تا مهر علی را در دل ایرانی بنشانند، چون می دانند چقدر ایرانیان از عمر و عثمان برای جنایاتی که مرتکب شده اند متنفرند. ولی این دشمنی که این جماعت از آن یاد می کنند در روابط نزدیک میان علی، عمر و عثمان به چشم نمی خورد. همان گونه که پیشتر گفته شد، علی یکی از خیشاوندان و مشاوران و یاران دو خلیفه و در تمام امور داخلی و خارجی و جنگ های اعراب مسلمان بر علیه ایرانیان شرکت داشته و در همه چیز سهیم بوده است. روابط علی و عمر به گونه این نزدیک و علی چنان مورد اطمینان عمر بوده است که در نبودش علی را جانشین خود قرار می داده است. حفصه یکی از زنان محمد دختر عمر بود. اگر عمر آدم جنایتکاری بود، چطور محمد دختر خودش را به همسری به او داده بود؟ ام حبیبه دختر ابو سفیان خواهر معاویه همینطور یکی از زنان محمد بود. این موضوع معاویه را برادر زن محمد می کند. رقیه دختر محمد زن عثمان بود. پس از مرگ رقیه که گفته می شود از کتک های عثمان مرد، محمد دختر دیگر خود ام کلثوم را به عقد عثمان درآورد. علی دختر نابالغ خود ام کلثوم را به همسری به عمر داد. اگر علی با عمر دشمنی داشت، چگونه دخترش را به او داده است؟ ابن سعد در طبقات خود در مورد ام کلثوم دختر علی میگوید عمر ابن خطاب ام کلثوم دختر علی ابن ابی طالب را به ازدواج خود درآورد، در حالی که دختری غیر بالغ بود و نزد او بود تا هنگامی که عمر کشته شد و برای او دو فرزند به نام زید و رقیه به دنیا آورد. طبقات کبرا نوشته ابن سعد جلد 8 صفحه 338. درست است که حمله مسلمانان در زمان خلافت عمر صورت گرفت و دستورات از طرف عمر صادر می شد، ولی بر اساس اسناد تاریخی و گفته های خود علی، علی با رضایت قلبی با هر دو خلیفه عمر و عثمان بیعت کرده بود. در ضمن در تمام رایزنی های مهم علی در کنار عمر و عثمان قرار داشت و با آنها همراهی می کرد. تنها چیزی که می تواند نیت واقعی علی را در آن زمان نشان دهد این است که اگر علی بعد از به خلافت رسیدن شیوه وحشیانه عرب را بر علیه ایرانیان تغییر می داد، آنگاه می شد ادعا کرد که شرکت علی در مشاوره ها با خلفای پیشین خود از روی میل قلبی نبوده است. ولی این به نظر درست نمی رسد، چون علی بعد از به خلافت رسیدنش شیوه قتل و غارت اعراب مسلمان زیر فرمانش را در ایران تغییر نداد. بر اساس اسناد تاریخی علی بعد از رسیدن به خلافت بارها دستور قتل عام مردم بیگناه ایران را صادر کرده است. این دستورات به دنبال شورش‌های پیاپی که مردم در شهرهای مختلف انجام می‌دادند صادر شده که به هیچ وجه امکان توجیه آنها نیست. کشتن و کشته شدن سربازان در میدان جنگ یکی از عوارض نگونبختانه جنگ است، ولی ما در اینجا در مورد سربازان جنگی سخن نمی‌گوییم، بلکه سخن از کشتار بیرحمانه مردم عادی، زن و بچه و مردان بیگناه است. مردم فارس و کرمان در شورش های خود بر علیه دستگاه خلافت علی، نمایندگان علی را از شهر بیرون راندند و از دادن خراج سرپیچی کردند. علی زیاد ابن عبیه را به فارس فرستاد که مردم را سرکوب کرد و خراج گرفت. منبع تاریخ طبری جلد 5 صفحه 122. مردم استخر در زمان علی دوباره دست به شورش زدند و این بار علی عبدالله ابن عباس را برای سرکوبی مردم استخر فرستاد که به گفته ابن بلخی عبدالله ابن عباس خلایقی بی اندازه بکشت. منبع فارسنامه ابن بلخی صفحه 117. دکتر عبدالحسین زرین کوب می نویسد در سالهای آخر خلافت عثمان نیز که دستگاه خلافت دستخوش ضعف و تزلزل بود، این گونه زد و خوردهای محلی همچنان وجود داشت، چنان که در دوران خلافت پرآشوب علی نیز چون بصره و کوفه در دست وی بود، از این دو لشکرگاه کار فتوحات همچنان دنبال می شد، چنان که بعد از کشته شدن عثمان باز هم اهالی استخر سر به شورش برآوردند و عبدالله ابن عباس به فرمان علی عصیان آنها را در سیل خون فرو شست. منبع: تاریخ ایران بعد از اسلام، نوشته دکتر عبدالحسین زرینکوب، صفحه 350. مردم خراسان نیز در زمان علی ابن ابی طالب بار دیگر سر به شورش برداشتند و از اسلام سرباز زدند. علی این بار جعدت ابن حبیره را به سوی خراسان فرستاد و او مردم نیشابور را محاصره کرد تا تسلیم شدند و صلح کردند. مردم مرو هم در همان زمان دست به قیام زدند که او آنها را هم ساکت کرد. تاریخ طبری، جلد 5، صفحه 964. بلازوری نوشته است: هنگامی که علی ابن ابی طالب به روزگار خلافت خیش در کوفه بود، ماهویه مرزبان مرو به خدمت وی شد. علی به دهقانان و اسواران و دهسالاران نامه نوشت که جزیه بدو بپردازند. اهل خراسان سرباز زدند. پس علی جعدت ابن حبیره را که پسر امهانی دختر ابو طالب بود بدان جای روانه کرد، اما فتحی دست نداد و امر خراسان همچنان پریشان بود تا علی کشته شد. منبع: فتوح البلدان، صفحه 571. در همین کتاب فتوح البلدان دوباره آمده است: به روزگار خلافت علی ابن ابی طالب چون پایان سال 38 و آغاز سال 39 بود، حارث ابن مره به فرمان علی لشکر به خراسان کشید و پیروز شد، غنیمت بسیار و برده بیشمار به دست آورد و تنها در یک روز 1000 برده میان یاران خیش پخش کرد. لکن سرانجام خود و یارانش جز گروهی اندک در سرزمین قیقان کشته شدند. قتل او در سال 42 بود. قیقان در دیار سند نزدیک سرحد خراسان واقع است. منبع: کتاب فتوح البلدان، صفحه 604. نکته دیگر انتخاب علی در سرداران سپاه خود است. کسانی مانند اشعت ابن قیس، قرزت ابن کعب انصاری و یا زیاد ابن عبیه که گذشته خوناشام در برخورد با ایرانیان داشتند، این پرسش پیش می آید که چگونه علی که دوستدار ایرانیان است، چون این کسانی را به فرماندهی سپاهش در برخورد با ایرانیان انتخاب می کند. همانطور که دیدید، میان خلافت علی، عمر و عثمان و دیگر متجاوزان مسلمان تفاوتی وجود نداشته است.
1: مسئله استبداد و احساس امنیت یکی از مسائل بسیار مهمی است که در تاریخ فلسفه سیاسی در مورد اون صحبت شده. مستبدانی که همیشه سعی می‌کنند در یک حاله از امنیت قرار دارند و حتی برای روزهای قبل نمی‌اندیشیدند که شاید سرنوشت بدی در انتظار اونهاست، ولی یک باره مردم از در می آیند و نغمه دیگر می سرایند. مسئله استبداد و احساس امنیت از همان ابتدا در میان فیلسوفان و اندیشمندان حوزه فلسفه سیاسی محل بحث بود، جایی که افرادی مثل افلاطون و ارسطو در رساله های خودشان نشان دادند که هیچ وقت یک جبار نمی تواند شجاع باشد و احساس امنیت بکنه. برای همینه که همیشه پیرامون خودش افرادی رو داره که نقش محافظ او رو به عهده میگیرن یا سعی میکنه همیشه خود رو یک مظلوم نشان بده و از مشکلاتی که برای یک جامعه ایجاد کرده خودش رو مبرا بدونه. در درون جامعه ما هم این قاعده وجود داره، یعنی رهبری که احساس میکنه یک مشروعیت دینی داره با لباس و عبا و عمامه‌ای وجود بر سر و بر تن خود رو در جایگاه پیامبر می نشانه، نماینده امام معصوم می دونه و فکر می کنه مردم برای او یک تقدسی قائلن. همیشه خود رو مظلوم نشان می ده. یادمان هست در نماز جمعه همین شخصیتی که خود رو بر عرش می دید ناگهان سخن از جسم علیل و مسائل مختلف مطرح کرد و گریست و عده‌ای همان پایین به روال معمول شروع کردن به گریستن. در سال 96 همزمان با قیام مردم من مقاله‌ای رو نوشتم، متنی بود در واقع، یک نامه سرگشاده‌ای بود، یک متنی که سعی بکنه رهبر جمهوری اسلامی رو مخاطب قرار بده و سرنوشت یکی از افراد دینی در درون همین جامعه اسلامی رو به او گوشزد بکنه. امروز قصد دارم پیرامون اون مسئله هم از متن بخوانم و هم شرح و تحلیلی نسبت به اون وضعیت ارائه بکنیم و خب بعدم نظر عزیزان رو بشنویم، دوستانی که به دنبال اظهار نظر هستن. این متن رو من در اون زمان برای عزیزانی که اون موقع خب در کانال‌های تلگرامی فعالیت می‌کردن و نقش خبررسانی رو داشتن برای مشروعیت زدایی از این شخص فرستادیم، ولی خب منتشر نشد. اما بعد ندیدم امروز بعد از شاید گذشت 5-6 سال دوباره این مطالب بتواند هم برای هیئت حاکمه و هم برای خود ما مردم بسیار پر اهمیت باشه تا بدونیم به دنبال چه هستیم، چه چیزی رو باید بگیریم و برای دستیابی به اون تا چه اندازه باید پیش بریم. بدون فوت وقت من سعی میکنم وارد بحث بشم. مقاله کمی مفصله اما سعی میکنم خیلی گذرا بخش‌های

نمیتوان گرفت، بلکه با سفارشات دیگران در دایره انقلابیون درجه اول قرار گرفتید. به کار بردن لفظ رهبر معظم انقلاب برای شما بیشتر مغلطه بار ارزشی کلمات است که جز شیفتگی و فریبندگی برای شما و مردم بیخبر کاربردی ندارد. در نقش رهبری پس از خمینی نیز هیچگاه نه خود را به رأی جمهور مردم سپرده اید و نه حق اجازه تجمع و حق اعتراض به مخالفین خود داده اید تا مشخص شود میزان مقبولیت و مشروعیت شما در مقام رهبری تا چه اندازه است. سعیم این است که مطالبم را بدون حاشیه و بدون استفاده از کلمات مغلق و پیچیده و با ذکر مصداق ارائه کنم، باشد که پند گیرید. هر روز از کشور تحت امر شما انواع مصائب و مشکلات بر مردم به گوش می رسد. حکومت فعلی شما در بعد داخلی مرا به یاد دوران انتهایی حکومت عثمان ابن عفان می اندازد و در بعد بین المللی نیز حد بیشتری از ادبار، فلاکت و استیصال نسبت به حکومت صدام حسین را داراست. در اندک فرصتی که برای نوشتن این متن دارم مواردی را یادآور می شدم. عثمان ابن عفان را که می شناسید، در نمایشگاه‌های کتاب که شرکت می کنید گفتید اهل خواندن کتاب هم هستید. احتمالاً به خاطر نقش روحانیت و کسوت رهبری حکومت جمهوری اسلامی توانسته اید دوران خلافت و حکومت او را مورد مطالعه قرار دهید. شاید هم نخوانده باشید و یا تذکرات و درس‌های لازم را از آن روش حکومت نیاموخته اید. خلاصه عرض کنم، عثمان ابن عفان همان ذوالنورین به دلیل همسری دو دختر پیامبر اسلام از عشره مبشره، از بزرگان اصحاب و عضو شش نفره شورای عمر، حافظ قرآن و از مهاجری نیست که الله در قرآنش از آنها شادمان است می باشد. نیک می دانید که وجاهت شما نزد امت مسلمان به گرد پای سجایای او نمی رسد. یعنی مقدمه‌ای رو من عرض کردم با اون که یک شخصیتی مثل عثمان دارای یک تقدس خاص در خدمت اسلام، نسبت نزدیکی با پیامبر اسلام داشته و درجه مشروعیت و مقبولیت او برای اینکه بتواند مشکلات رو از خود رفع بکنه بسیار بسیار بالاتر از یک روحانی رد پایینی مثل سید علی خامنه‌ای است. او در دوران خلافتش بستگان و عشیرش را برکشیده و به مناصب متعدد گماشت، کاری که به شکل گسترده تر و فراگیرتر در حکومتتان مشاهده می شود. عثمان در برابر شکایات و اشتباهات همان گروه های حاکم و والیان خود نیز با همه انفعالش واکنش های درخور داشت. کما اینکه ولید ابن عقبه را در حضور او به دلیل شرب خمر حد زدند. اما در حکومت شما افرادی مثل سعید مرتضوی ها و سعید طوسی ها که از نور چشمی هایتان هستند از مجازات می گریزند. در حکومت عثمان ابن عفان بذل و بخشش هایی هرچند محدود و گاهن مشروع وجود داشت، اما همان اندازه نیز مورد رضایت امت مسلمان قرار نداشت. لذا عثمان به دنبال جبران آن و اقدام در جهت پاسخگویی بود. اما حکومت شما علارغم مخالفت مردم ایران که بارها با شعارهای فلسطین را رها کن فکری به حال ما کن، همچنان به بذل و بخشش‌های میلیارد دلاری نه تنها به بستگان داخلی بلکه به کشورهای سوریه، لبنان، یمن، حماس و دیگران مشغول است. شاید شما هم میاندیشی این صداهای اعتراضی و شعارها صداهای ضبط شده بر نوار است. عثمان ابن عفان نیز در انتصاب والیان شایسته سالاری را مورد دقت نظر قرار نداد. افرادی خواه، منفعت طلب و خودخواه و حراف را بر کار گماشت. کسانی مثل سعید ابن عاص که در کوفه به امت اسلام یادآور شد عراق

0: بستان قریش است و منبع درآمد آنها. و همین مطلب خشم مردم را برانگیخت و او را عزل نمود. اما شما کسانی همچون محمود احمدی نژاد را مورد حمایت قرار دادید و نظرتان را به نظراتش نزدیک دیدید که با بی تدبیری، حرافی و منفعت طلبی سیاسی و جناحی اعتبار ایران و ایرانی را در سطح بین الملل مورد خدشه قرار داد. تحریم های بیشتری را سبب شد. دشمن تراشی منطقه‌ای و بین المللی را بیشتر نمود و با وعده های پوپولیستی مردم عوام را فریب داد. صد البته و جنات سعید ابن عاص در برابر محمود همانند مقایسه خورشید و کرم شمس. اگر عثمان ابن عفان و والیانش به خاطر ولخرجی و سفره گستری هایشان از باب اسراف مورد نقد و کنایه صحابه همچون ابوذر و عمار بودند، با اسراف و تبذیرهای حکومت شما چه باید گفت و کرد؟ در جایی که مادری گرسنه برای سیر نمودن شکم فرزندش در مزبله به دنبال غذاست، شما به دنبال تلاکاری قرآن و گنبد و گلدسته های قبور هستید. اگر در حکومت عثمان ابن عفان محدود اختلاسی از بیت المال صورت می گرفت، خشم مردم را برمی انگیخت و عثمان را مجبور به واکنش، توضیح و اصلاح امور می کرد. اما در حکومت تحت امر شما چگونه است که هر روز گزارش اختلاسی عظیمتر از دیروز به گوش می رسد و افراد اختلاس کننده در قامت رئیس کل بانک، رئیس شعبات بانک ها، معاون رئیس جمهور، برادر رئیس جمهور، شهرداران، وزرا، معاونین آنها و آقازاده ها شنیده می شود و ترتیب اثری صورت نمی گیرد که اگر می شد دامنه این فساد تا بدین حد گسترده و فراگیر نبود. به این بیکفایتی و بیمسئولیتی شما میزان گسترده ای قاچاق را هم باید افزود که بسیاری از آنها توسط نهادهای نظامی و امنیتی و یا افراد وابسته به آنها صورت می گیرد. زیاده متن را متول نمی کنم که اگر به بررسی حوزه های دیگر ورود کنیم کارنامه شما فاجعه بار است. آری، عثمان ابن عفان آن صحابی بزرگ، داماد پیامبر اسلام، ذوالنورین، از اشعری مبشره، عضو شورای شش نفره عمر و خلیفه مسلمین، همان که هجرت نمود و خدا در قرآنش خوشنودی نسبت به او را اعلام نموده بود، با آن همه وجنات مورد خشم مردم و بسیاری از اطرافیان خود قرار گرفت. وقتی تجمع معترضین از کوفه، بصره و مصر به مدینه را پشت درهای بیتش دید، از صحابه مشورت گرفت و استمداد طلبید. او توبه نمود، پوزش خواست و قول اصلاح امور داد، اما دیگر دیر شده بود. نزدیکان و مشاورین او همچون مروان ابن حکم که کاستی و بی تدبیری های عثمان او را گستاخ کرده بود، فرمان قتل معترضین را به جای اصلاح امور داد و معترضین را خشمگین‌تر نمود. دوستان و عشیره‌اش همچون معاویه نیز از کمک به او خودداری نمودند و آن خلیفه سالمند توسط امت مسلمان بر سر سجاده و قرآنش کشته شد. او در جواب پیشنهاد معترضینی که از او خواسته بودند ردای خلافت از تن به در آورد گفت: ردایی را که خدا بر او پوشانده به خواست خلق از تن بیرون نمی کند. شما که در ابتدای انتخاب رهبری خود گفته بودید شایسته این امر نیستید، بعدها نیز به جسم علیل و ضعیف و آبروی اندک خود اشاره نمودید. شما را چه می شود که گوش به اعتراض و خواسته های مردم ندارید؟ گوش به مشاورین ناصالح مروانی خود دارید که فرمان قتل و سرکوب صادر می کنید. چشم به کمک های معاویه صفتان سپاه و اجامر و اوباش خود دارید؟ آیا می اندیشید این ردای ولایت مطلقه فقیه از تن به در نمی شود؟ سرنوشت عثمان ابن عفان را به خاطر بسپرید. عنوان خلیفت اللهی، ذوالنورین، اشعری مبشره، مهاجر و عضو شورا بودن عثمان او را از کشته شدن توسط مسلمین رهایی نداد و او تاوان بی تدبیری ها و بی مسئولیت های دوران حکومتش را با مرگ داد. شما که نه وجاهتی چون او داری و نه امور مملکت را به سامان نمودی، از خشم مردم معترض بترسید. عناوین و القاب خودساخته دینی رفع تضرر نمی کند. عثمان ابن عفان هرچه بود در سیاست خارجیش منفور و مورد بی‌تدبیری شناخته نمی‌شد. شما را به سبب سیاست‌های بین‌المللی‌تان با بسیاری اجحاف در حق صدام حسین با او مقایسه می‌کنم. صدام حسین نیز با داشتن متحدان استراتژیک همچون شوروی و پس از فروپاشی آن روسیه از چنگال زبونی و خفت گریزی نداشت. او را هم در چاهی یافتند در حالی که ظاهرش استیصال و بیچارگیش را نشان می‌داد و سربازان در حال جدا کردن شپش‌های موجود از بدنش بودند. از کمک دوستان روسیش نیز خبری نشد. پس شما هم دلخوش به کمک‌های پوتین نباشید. شما نه تنها از دو جنگ افروزی صدام که سبب نکبت و بدبختی برای کشورش و دیگران شد درس نیاموخته اید، بلکه بدون پشتوانه بین المللی و داخلی بر تب جنگ در سوریه، لبنان، عراق، افغانستان و یمن میکوبید و دلخوش به این مقدار هم نبوده و در مقابل امریکا، اسرائیل و عربستان حلم مبارز میطلبید. شما سرمایه، ثروت و منابع مالی کشور را در حمایت از گروه‌های هزینه می‌کنید که جز مزدوری طریق دیگری بلد نیستند و با پول بیشتر از دیگران از منافع دیگران و به ضرر شما فعالیت خواهند نمود. حماس و مقتدا صدرها نمونه‌های قبلی‌اند و حزب الله مصداق آینده خواهد بود. صدام حسین هیچگاه همچون شما دست به ترور، ترویج تروریسم و پرورش تروریسم نگشود. کمتر کشوری وجود دارد که حکومت شما در آن کشور اعمال تروریستی مرتکب نشده باشد. همه این اقدامات سبب بدبینی مفرط به ایرانیان شده و با شکایات شاکیان بین المللی بسیاری از سرمایه های کشور به عنوان جریمه و تاوان به خانواده قربانیان واگذار شده است. بی تدبیری و بی دانشی حکومت شما در سطح بین الملل و مناسبات آن سبب خسران بی حد و حصری به منافع ملی ایران شده و هر بار تحریم‌های جدید سبب فشار رورفزون بر مردم بینوا شده است. در کنار همه این انفعال‌ها، بی‌تدبیری‌ها، بی‌مسئولیتی‌ها، با فروش معادن و منابع، مشکلات محیط زیستی، واگذاری حقوق مردم و کشور در منابع زیرزمینی و دریاها چه کنیم؟ با فشار غیر اخلاقی و رفتار غیر انسانی حکومتتان با قومیت‌ها، اقلیت‌های دینی و مذهبی، مردم به تنگ آمده از سختی معیشت، زنانی که حقوق اولیه خودشان را مطالبه می کنند، چه کنیم؟ همه این کاستی ها، بی کفایتی ها، بی تدبیری ها و بی مسئولیتی ها از شما رهبری ساخته که یا باید خودش ردای ولایت از تن بدر کند یا همانند عثمان ابن عفان توسط مردمش کشته شود یا همانند صدام حسین توسط نیروهای خارجی دستگیر و پس از محاکمه اعدام گردد. تاریخ برای من و شما چراغ آینده است. ایمان سلیمانی. خب در واقع این متنی که من نوشتم سعی کردم اشاره بکنم هیچ گونه مشروعیت دینی، تقدس و امور دیگر برای هیچ مستبدی مسئولیت نخواهد آورد. فساد به این درجه با این حجم و این ظلم از نظر هیچ مردمی قابل پذیرش نیست، حتی اگر صبورترین مردم باشند. بنابراین طبیعی است که روزی خواهیم دید که این قیام ها گسترده تر، عمیق تر از جنبه کمی و کیفی سبب فروپاشی این نظام رو فراهم خواهد. من در خدمت شما هستم خانم منای عزیز، پیرامون این مسئله مطالبی رو از عزیزان بشنویم که آنها سرنوشت این دیکتاتور رو چگونه می‌بینن، راه مردم چیست و چگونه در برابر این فساد با این همه ابعاد از حقوق خودمان در می‌گذریم و فکر می‌کنیم یک حاکم مستبد با خواهش و التماس و توصیه و سفارش حق پایمال شده مردم رو به اونها باز خواهد کرد. آیا می توان برای سید علی خامنه ای سرنوشتی همچون عثمان ابن عفان دید یا صدام حسین؟ در عقیده من یکی از این دو می تواند برای همه دیکتاتورها رخ بده. شاید او هم در بستر بیماری فوت کرده باشه، اما نماد استبداد و حکومت چه به فرزند او برسه یا به یک آخوند یا فقیه دیگری، برای ما همان سرنوشتی رو خواهد داشت که در نهایت برای عثمان رخ داد. در خدمت شما هستم خانم منای عزیز. عزیزانی رو که تمایل به گفتگو دارن رو هم دعوت میکنیم که به ادامه بحث بپردازیم.
1: ممنون از صحبت‌های شما رضا جان، خوش آمدید. میشنویم از شما اگر مایک دارید.
2: من همیشه سوال واسم هست، یعنی مثلا حالا خامنه ای، خب ما خیلی از این حرفا اون موقع که گفتن ما در شرایط شبه ابی طالب هستیم، ایشون اومد گفت نه، ما در شرایط بدر و حنین و ما داریم به قله میریم و از این تحلیل های اینطوری خیلی ما از این شنیدیم. بی تدبیری های این تحلیل ها و بی تدبیری هایی که به خیلی رفتارهای اشتباهی انجام میده، مثل همین مثال هایی که زدید، دفاع از احمدی نژادی که اون همه هزینه بار آورد و آخر رسید به نرمش قهرمانانه و هیچ. من واسم سال مثال صدام رو زدید. صدام به نظر می رسید تا اون اواخرش که رجز می خوند، تو گویی به خاطر حالا اون دیکتاتور بودن که یه حالت توهمی به دیکتاتور دست میده میتونه باشه، یا در مورد خامنه‌ای میتونه توهم به خاطر اعتقادات دینیش باشه که فکر میکنه مثلا و مثل خیلی دیکتاتورهای دیگه وظیفه‌ای داره از طرف خدا یا یک چیز روحانی قدسی مثلا بهش محول شده. آیا واقعا تحت تأثیر این توهمات ایشون واقعا اینطور فکر میکنه به نظرتون؟ یا اینا رو میگه مردم رو گول بزنه؟ یعنی به نظرتون تو مخ یه همچین فردی کدوم یکی از این دوتا میگذره؟ من واسم جالب نظر دیگران رو اگر دوست داشتید راجع به این بشنوم. ولی هر کدوم باشه یکی از یکی بدتره ها. ولی به هر حال ممنون از وقتی که من دادید.
0: ممنونم از شما رضای عزیز. ببینید غالبا دیکتاتورها از دو گونه میاندیشن. برخی پادشاهانی هستند که با مردم ارتباط زیادی ندارند. افرادی پیرامون اونها هستند که اخبار مردم رو به اونها میرسونن. اینکه تا چه اندازه بتونن اخبار درست رو به پادشاه یا اون سلطان برسانند مسئله بسیار مهمی است. شما اگر به خاطرات علم نگاه بکنید، گاهی از این تعابیر به کار میره که بسیاری از این وزرا یا ارتشیان مشکلات عمده‌ای که در درون جامعه بود رو به گوش شاه نمی‌رساندن، چون احساس می‌کردن او ممکنه ناراحت بشه یا این مشکلات رو از چشم خود این وزرا و مسئولین ببینه و اونها رو عزل بکنه. گاهی هم سلاطین و حاکمان نسبت به امور مردم آگاهی دارند، یعنی آتش قیام مردم در زمانهای مختلف به قدری زیاده که از چشم اونها مخفی نیست، اما آنها از جایی صحبت میکنند که نقطه قوتشونه، یعنی به دنبال امید دادن به بازوان خودشون هستن، چه اونهایی که از نظر تئوریک برای اونها نظریه پردازی میکنن و چه کسانی که بازوان قدرت نظامی برای سرکوب هستن. از هر شکستی تعریف و تعبیر پیروزی بیرون میارن که بتونن اجامر و اوباش خودشون رو قانع بکنن که ما هنوز در جایگاه قدرت هستیم، هنوز همه دنیا از ما میترسه. شما این رو در کره شمالی به راحتی میتونید ببینید، مردمی که احساس میکنن همه جهان از اونها میترسن، حتی کمک های ارزاق و امور دیگری که در درون کره شمالی توسط چین یا کشورهای دیگر به اونها داده میشه به عنوان باجی است که از ترس از کره شمالی داره به اون کشور فرستاده میشه یاد میکنه. سید علی خامنه‌ای در بخش دوم قرار میگیره. او فریاد مردم رو میشنوه، میفهمه، میبینه. همه این امور در دسترس او هست، اما او به دنبال اصلاح امور نیست، بلکه هنوز میاندیشه که با بازوان سرکوبگر خودش و عقبه تئوریک و نظریه پردازان خودش میتونه مردم رو ساکت بکنه. امروز در خیابان‌ها مسلمان در برابر افراد دیگر همه یک جا قرار گرفتن. نه آن مسلمان به دنبال اینه که قوانین شریعت و اسلام اجرایی بشه، و نه با آوردن نام حسین و حسن و علی مردم به خانه ها میرن. امروز بازوان سرکوبگر این رژیمه که برای شخص سید علی خامنه‌ای ماندگار شده. او هم سعی میکنه هر زمان که فشاری بر این رژیم میاد خود رو از موضع بالاتر ببینه. شما در جریان جنگ عراق یک وزیر اطلاع رسانی داشتن به نام آقای محمد سعید الصحاف. ایشان میامد در خیابانها و رجز میخوان برای امریکا و کشورهای دیگر که ما هستیم، مبارزه میکنیم. امروز چند فروند هواپیمای امریکایی رو زدیم، چندین تانک امریکایی ها رو از بین بردیم، اونها رو در ام القصر و جاهای دیگر زمینگیر کردیم. و بعد دیدید در سه هفته بغداد تصرف شد و مردم با خوشحالی به استقبال همان نیروهایی رفته بودند که حکومتشون رو کنار زد. بسیاری از حکومت‌های استبدادی ظرف دو سه هفته مقاومت مردمی از بین رفتن. سرکوب هزینه بسیار بالایی برای حکومت داره، برای مردم هم همین گونه است، اما برای حکومت هزینه بسیار بیشتری رو داره. استمرار مبارزه در خیابان از ابتدا به شکل مسالمت آمیز با حق دفاع مشروع حکومت رو فرسوده میکنه، نیروهای نظامی رو خسته میکنه، مشروعیت حکومت رو در بُعد داخلی و بین المللی از بین میبره. امروز در درون کشور روسیه بعد از تجاوز به اوکراین شما میبینید صداهایی از درون روسیه بیرون میآید در مخالفت با پوتین. وقتی جنگ شروع میشه در ابتدا هیئت حاکمه سعی میکنه با تعابیر خاص تبلیغاتی خودش این جنگ رو موجه نشان بده، اما اندکی که میگذره متوجه میشون که نه، چون این نیست. فشارهای بین المللی از یک طرف، مقاومت مردم اوکراین از طرف دیگر، به هم ریختن برنامه های یک ابرقدرتی مثل روسیه از طرف دیگر، فشارهای داخلی بر شخص پوتین رو افزایش میده. جنگ پیش روی ما نشان داد که بسیاری از این ادعاهایی که کشوری مثل روسیه میکنه پوشالی است. ما چنین داریم و چنان داریم و چنین سلاحی داریم و چنان خواهیم کرد، توانایی حتی تصرف یک کشوری مثل اوکراین رو به او نداده. کار به جایی رسیده که مجبور شده از جمهوری اسلامی یا کشورهای دیگر کمک بگیره. در حکومت‌های استبدادی تبلیغات نقش بزرگی داره که سعی میکنه اون رو قدرتمند نشان بده. حکومت جمهوری اسلامی دقیقاً حکومتی است فاسد، در درون با دشمنان بسیار زیادی روبروست. بدنه بسیاری از ارتشیان و سپاهیان با این رژیم نیست. به این سادگی نیست که شما بتوانید برای هفته‌ها در خیابان مردم رو سرکوب کنید. مردم هم نخواهند نشست. وقتی این قیام ادامه پیدا بکنه فشارهای بین المللی و از درون مردم افراد دیگری که فن مبارزه رو بلدند به جلو خواهند آمد. سید علی خامنه‌ای میاندیشه که من میتوانم با این که در موضع بدر و حنین و حوازن هستم به یاران خودش امید بده، اما خیلی زود خواهد فهمید که نه، کار از کار گذشته و دیگر جایی نیست که یک توبه ساده بتواند او رو نجات بده و امید به فرماندهان جنگی بتونه به او کمک بکنه. در خدمت دیگر دوستان هستم.
2: خیلی من
1: بفرمایید رضا جان، بفرمایید.
2: بله، من فکر میکنم یکی از دلایل این داستان تفکر دشمنیسم باشه. دشمنیسم یه چیزی که از در واقع تو خمینیسم هست شروع شد و به خامنه ای رسید و وقتی به خامنه ای رسید بیشتر شد. یعنی این که شما تو سه دقیقه از حرفای ایشون بیست و چند بار دشمن و دشمن میبینید راجبش حرف میزنه، این که میگن تو برخی دانشگاه دارن دشمن شناسی تدریس میکنن و این نگاه سیاه و سفید ایشون و امثال هم و دشمن تراشی، یعنی رفتارهایی داشته که از اون هلال شیعی شروع شد و دشمن تراشی شد. و مثلا حالا این به اینجایی رسید که مثلا امروز من شنیدم یه تحلیلی که میگفت شما هیچ کشوری رو پیدا نمی کنید که این همه کشورهای مختلفی رسانه بزنن، شبکه تلویزیونی و ماهواره‌ای بزنن برای مخالفت با این، با این مثلا که کشوری مثل ایران که شما میبینید بی بی سی، نمیدونم وی او ای، من و تو، فلان، اینترنشنال، که بیان اینها مثلا این همه یک شخص، یک حکومتی دشمن داشته باشه که مثلا دیدید که چند نفر حتی رفتن از کسی مثل صدام مثلا حمایت کردن علیه ایران. برابری من سرتون رو درد نمیارم. یکی از دلایل این وضع ناگوارهیشون رو دشمن تراشی و نگاه سیاسفید و دوست و دشمن و طاغوت و الله و این ریشه، یعنی که از ریشه در اسلام هم داره البته، و اون نگاه علیوار که علی همه با علی دشمن بودند و علی تنها بود و ولیکن حق با علی است، نمیدونم از این حرفا، یکی از ریشه ها رو من این میدونم. و ممنونم بازم که من وقت دادید، متشکرم.
0: ممنونم رضا جان. ببینید خواستگاه اندیشه اینها چنینه، یعنی شما نمیتوانید یک آخوند باشید اما این گونه نیندیشید. تفاوت میان یک روحانی با یک فیلسوف در همین مسئله است، در درون ترمهای دینی و متون مقدسی که شما دشمن تراشی ها رو میبینید. یک طرف خدا قرار داره، طرف دیگر شیطان. یک طرف زن قرار داره، طرف دیگر مرد. یک طرف حق قرار داره، طرف دیگه باطل. یک طرف مسلمانه، طرف دیگه کافر و مشرک. این دستبندی ها بار حقوقی دادن به این مفاهیم اسباب ارتزاق شماست، اسباب رشد شماست. شما در درون این جامعه هستید که مؤمنانی رو دارید، متعبدینی رو دارید که در شناسایی دوست و دشمن مشکل دارن و این شناسایی رو آخوند انجام میده، روحانی انجام میده. اوست که به شما میگه آمریکا دشمن ماست. اوست که به شما اشاره میکنه اسرائیل دشمن ماست. اوست که به شما یاد میده روسیه و پوتین با همه جنایت هایی که چه سوابق تاریخی این رو نشان داده و در حال حاضر دوست ما هستن، به دنبال منافع ما هستن، به ما کمک میکنن. و مردم مؤمن و متعبد هستن که گوش به دهان این افراد میدن و فکر میکنن که بله، این پدر مقدس، این پدر فهیم، این رهبر فرزانه، اوست که به ما داره یاد میده. چون ما که نمیشناسیم، نمیدانیم مراودات بین المللی چیست. او میدونه که دارالاسلام و دارالحرب کدامن. او میدونه که شعار ما حق، شعار دیگران باطله. اوست که به ما نشان میده که زن دارای چنین ارزشیه و مردان در جایگاه برجسته‌ای هستن. دشمن تراشی محل ارتزاق این جانوران بوده، از همان ابتدا بوده. ایدئولوژی اسلامی که در اون یاد میده که پدر شما اگر کافره، اگر مشرکه، شما حق دارید با شمشیر گردن او رو بزنید، از عزیزترین انسان دشمن میسازه. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. این گونه است که یک ولایی مردم در خیابان رو خواهر خودش نمیبینه، مادر خودش نمیبینه، شهروند نمیبینه، بلکه او رو اهل بقیه میبینه که بر علیه حکومت امام زمان و نائب او قیام کرد. این که ما همه رو دشمن میبینیم، همین سنت‌های رسوب یافته فرهنگی است، دینی است، تبلیغاتی است که توسط این افراد در درون مدارس ما، در درون دانشگاه‌های ما رشد کرده. سرودهایی که از جانب این حکومت‌ها برجسته میشه همش همینه. چرا مسئله حسین ابن علی برجسته است و مسئله حسن مسکوته؟ به خاطر اینکه در اونجا حق و باطل رو میتوان روشن‌تر نشان داد. مظلوم و ظالم رو از نظر اینها میشه راحت‌تر نشون داد. خونخواهی و خونریزی رو راحت‌تر میشه نشان داد. دشمنی در صحرای کربلا نمود پیدا میکنه، نه در صلح و دوستی حسن با معاویه. اونجا ذلته. ما این بخش تاریخ رو نگه می‌داریم برای روزی که زورمان نرسید. حالا بگوییم که بله، در سنت حسنی هم حیات هست و ما میتونیم از اون سنت هم بهره ببریم. آن در جایی است که منافع اونها اقتضا بکنه. این گونه است که باید از این ایدئولوژی دشمن تراش و دشمن بین جدا شد. عرض دیگری نیست. ممنونم.
1: خیلی ممنون جناب سلیمانی نازنین. سهیلا جان شما صحبتی دارین؟ ما شما رو بشنویم.
3: بله مونا جان، یه کوتاه بگم، دوستان میپرسن که مقاله‌ای که استاد خوندن توی کانال تلگرامشون میتونن پیدا کنن یا نه.
0: بله بله، من حتما این رو دوباره در آخرین پست بازنشر میکنم که دوستان بتونن به اون دسترسی داشته باشن.
1: تروی عزیز خوش آمدید، ما شما رو بشنویم.
4: خیلی ممنون، با درود خدمت دوستان. چند تا نکته رو میخواستم بگم که شاید به مقدار حتی مسئله رو غلیظ‌تر بکنه برای ما. یکی مسئله مقایسه مثلا کسی مثل خامنه‌ای با صدام. صدام به حالی آدمی بود که خودشو عراقی میدونست، اون ناسیونالیته و نشنالیته عراقی رو محترم میشود، یعنی از دید مردم عراق من نگاه کنم. حالا برای ما ایرانی ها دشمن ما بود و حمله کرد خسر زد، از دید عراقی دارم، یک آدمی که عراقی است. بخره اوشون از خودشو عراقی میدونست، دنبال اعتلا، حالا به غلط بده یا درست، در فکر خودش اعتلای عراق بود، دنبال کشورگشایی برای عراق بود که ایران رو مثلا بگیره وصل کنه به عراق، کویت رو بگیره وصل کنه به عراق، مثلا وسعت جغرافیایی عراق رو زیاد کنه، عراقی ها رو در واقع اون در دنیا عرب بکنه کشور بالاتر. یک نوع سربلندی حالا به غلط ولی در ذهن خودش برای عراق قائل بود و عراق فرار و عراق گریز نبود. یعنی یه عراقی فکر میکرد که صدام یک آدم خارجی که آمده عراق رو تصرف کرده، ولی ما در ایران این احساس داریم. من هیچ وقت فکر نمی‌کنم در این 44 سال و به خصوص در این سال‌های اخیر یک ایرانی فکر کنه که اینا از ما هستن. یعنی صدام حسین لباسی که می‌پوشید لباس مردم عراق بود، اگه در سازمان ملل می‌رفت با کراوات و کوچه‌شلوار بود مثلا، همونجا که بقیه سیاستمدارایی که آدم دنیا اینجوری لباس. ولی کسی که حتی لباسش لباس مردم 95% مردم ایران نیست، حالا چند درصد آخوند هست اینطور لباس موشن، در سازمان ملل که میاد باعث آبروزی و شرم ایرانی ها هست. یعنی هم تو همون نشستن و لباس پوشیدن، انشاءالله بقیه حرفاش اصلا جای بحثش نیست. یعنی خیلی باز حتی فرق هست. یعنی در واقع یک جور کملوسی به صدام هست که بخواهم اون رو با حتی مقایسه کنیم. با این حال اون بلا سر شما منظورم اینکه حالا ایشون که هیچ کدوم از اون خواسته ها رو نداره و اصلا یه آدم اشغالگر ایران هست که اصلا اعتراض ایران و ایرانی اصلا براش حتی به غلط هم مهم نیست. اینجور نیست که بگه من میرم مثلا سوریه رو میگیرم که ایران اعتراض پیدا کنه. نه خیر، اینجوری نیست. سوریه رو میگیرم که دیدی که گفتن که سوریه از خوزستان برای ما مهمتره، یا دریای خزر رو ببخشیم به روسا که بتونیم خودمون تو روز دیگه در قدرت بیشتر بمونیم. یعنی اینطوری دارن ایران رو قطع قطع جدا میکنن که بمونن، نه اینکه فکر کنن که حالا بیایم بزرگترش کنیم، که حتی اونم درست نیست. ولی منظورم اون نگاه کلی مثلا هست که این یکم این که حتی همون عثمان هم فکر نمی‌کنم که اینقدر یعنی به عنوان یه آدم در جامعه خودش مثلا خارجی بهش نگاه می‌کردن، کسی که اومده جامعه رو برباد بده. ولی اینا اصلا از نگاه ایرانی اینا اصلا این آدمی هستن که از ما نیستن، یعنی ما خودمون حتی نمی‌تونیم با اینا، یا لباسش لباس ما نیست، فکرش فکر ما نیست. در مورد مسئله که رضای عزیز مطرح کرد، به نظر من همه دار سخته که فکر کنیم در دنیای امروز ایشون الان دسترسی به اطلاعات نداره، یعنی اینترنت نداره، ماهواره نداره، مگه اینکه فکر کنیم که ازش گرفتن یا جلوی دسترسی ایشون رو به اینها بستن، که اینم واقعا خب خیلی برای من سخته قبول کنم، مگه که این واقعا اینطور باشه. یعنی حتی اون خاطرات علم و شاه هم که گفتی، خب اون زمان شاه شاید میشد خیلی راحت جلوی رسیدن اطلاعات بهش رو گرفت، و حال این امکانات امروز نبود و بهش یه سری چیزا رو از طریق کانال مخصوصی داد اونطوری در واقع اطلاعات رو بهش رسوند. ولی الان که ایشون میتونه بره روی هر روز بره روی ماهواره ها و تلویزیون های خارجی رو نگاه کنه، بره روی اینترنت بره به اطلاعات دسترسی پیدا کنه، فکر نمی کنم که بشه قبول کرد که نمیدونه. پس در نتیجه میشون ورژن اون شق دوم که در واقع داره دروغ بگه مردم ایران. خیلی ممنون.
1: خیلی ممنونم از شما آقای تروی عزیز. جناب سلیمانی شما رو بشنویم.
0: بله، مسئله ایرانی بودن یا نبودن خب یک مسئله بزرگی است دوستان گرامی. ببینید در قانون اساسی جمهوری اسلامی شرط ایرانی بودن برای برخی پست های حتی رد پایین هم به رسمیت شناخته شده. یعنی اگر شما ایرانی نباشید نمیتوانید اون پست ها رو تصاحب بکنید. اما متاسفانه باید بگویم برای رهبری حتی شرط تابعیت وجود نداره. یعنی اگر یک فقیهی ایرانی هم نباشه، در کشور دیگری به دنیا آمده باشه و افراد دیگر میتونن رهبر بشن. یادتون هست زمانی زمزمه بود که شخصی مثل هاشمی شاهرودی که رئیس قوه قضاییه بود یکی از کسانی است که بتواند رهبر بشه، در حالی که او عراقی بود. برای درس، برای تحصیل به این کشور و آن کشور میرفتند و تعلق خاطر اونها به مسئله ایران ارزشی نداره. نکته دیگر این که اصلا در درون ایدئولوژی این افراد هم ناسیونالیسم و بحث ملت معنا نداره. برای اونها ما بارها اشاره کردیم آن چیزی که در واقع چه زمان محمد و چه بعد از اون اهمیت داره اسلامه، نه قبیله، نه پدر، نه اجداد، بلکه همه ذیل اعتقاد مشخص میشن. برای این افراد میراث اسلامی دارای ارزشه، نه میراثی که مربوط به یک ملت باشه، ملتی که در اون زبان، تاریخ، اسطوره ها، نمادها، نشانه ها، یک تاریخ مشترک پیوند دهنده است. برای اونها مسئله قرآن است که پیوند دهنده است، مسئله نبوت است که پیوند دهنده است و مسئله اسلام. برای همینه که اونها همیشه اشاره کردن اسلام پیوندها را پاره کرده است. یعنی مهم نیست که شما برادر منی، مهم این نیست که شما هموطن منی، در یک واحد جغرافیایی یگانه با هم در حال زیستنی. حالا زبانت ممکنه متفاوت باشه، سنت های قومی تو ممکنه با من اندکی تفاوت داشته باشه، اما پیوندهای قوی‌تری میانه برقراره. اسطوره‌ها، تاریخ، زبان، امور دیگری که در یک واحد جغرافیایی داشتیم. بلکه برای ما الان اسلام مهمه. سید حسن نصرالله برادر منه چون مسلمان شیعه است، اما مردم در خیابان اینها شهروندان ما نیستن، اینها برادران ما نیستن، اینها دشمنان ما هستن، چون آنچه که ما میگیم اونها قبول ندارن. اونها پیوندهای دینی خودشون رو پاره کردن. نکته دیگر این که در این مقاله من خواندم آن چیزی که سبب شده بود مردم کوفه بر علیه سعید ابن عاص اعتراض بکنن این بود که او اشاره کرده بود عراق بستان قریشه، یعنی ما این مملکت رو تصرف کردیم، درآمد حاصل از اون برای ما قریشیانه که زعمای دین هستیم، پیامبر از شجره ماست، ما هم از بیوت دیگر قریش، بنابراین این جزء منبع درآمد ماست. و شگفت‌انگیز این که اهل کوفه اعتراض کردند که نه، ما این رو با شمشیر تصرف کردیم، به چه دلیل شما این رو مختص خودت قرار دادی؟ عمق فاجعه در اینجاست که ما ایرانیان نسبت به حق خودمان آنگونه که غارتگران کوفه نسبت به ما داشتن غیرت و مردانگی و همیت نداریم. حکومتی همه ثروت ما رو به باد میده اما ما سکوت میکنیم، فکر میکنیم از خود ماست، تمام این ثروت رو خرج شخص خودش، اجامر و اوباشش و افراد دیگه میکنه، به دوستان خودش در منطقه بذل و بخشش میکنه و ما سکوت میکنیم. آن جهادگر کوفی اشاره میکرد که نه، این اموالی است که ما با شمشیر تصاحب کردیم. او نسبت به مال غارت شده توسط خودش هم یک همیتی داشت، یک غیرتی داشت و اجازه نمیداد کسی دیگری یک نام دیگر بر او بگذاره. اما ما بر روی سرزمین خودمان آن غیرت و همیت و مردانگی رو ندیدیم، آن برجستگی رو ندیدیم. امروز باید این پرده ها رو کنار زد. در کنار هم ایستاد برای حقوق مسلمی که این ایدئولوژی، این اجامر و اوباش و این دست نشانده ها به نام خودشون، به نام دینشون از ما میگیرن مقاومت بکنه. در توییتی من نوشتم این نسلیست که به دنبال پاک کردن گند پدرانشه، گندی که در سال 57 زده شد. آنگونه که آقای شایگان میگفت نسل ما گند زد، بسیار تخفیفی بود که برای این پدیده داده شد. بارها عرض کردم ما با هولناکترین حکومت‌های روبرو هستیم که حداقل در دوران مدرن میشه دید. و کار بزرگ نسل ما این است که این چنین حکومتی رو کنار بزنیم. مردان بزرگ کارهای بزرگ میکنن. زنان بزرگ کارهای بزرگ میکنن. منظورم از مردان رو به معنای عام اون در نظر بگیریم. افتراقی میان مردان و زنان نیست. این نسل به دنبال رها شدن از این دامهای فکری، ذهنی که روزگاری مانع از این میشد که شما یک روحانی یا یک آخوند رو مورد نقد قرار بدید، او رو صاحب لباس پیامبر می دانستن، نماینده امام در سردابه سامر را به غیبت رفته می دیدن، امروز دیگر اون اتوریته رو ندارن. این وظیفه نسل ماست که گند پدرانش رو پاک بکنه. و در صورت چون این کاری نامش در تاریخ خواهد ماند. فرزندان چون این پدران و مادرانی به این پدر و مادر افتخار خواهند کرد. شما در ذهنیت یک انسان ایرانی بودن رو میفهمید. من مثالی ذکر کردم از خاطرات اسدالله علم. ایشان اشاره میکرد وقتی باران میامد اعلی حضرت خوشحال میشد، چون کشور ما یک کشور بی آبی است. وقتی باران میامد اعلی حضرت خوشحال میشد. ایرانی بودن یعنی این، یعنی چیزی که شما رو خوشحال بکنه، چیزی که به کشور شما سود میده. وگرنه پادشاه کشور آب شرب که در دم دستش بود، او به فکر مزارع بود، به فکر حیوانات بود، به فکر محیط زیست بود. و غیر ایرانی بودن یعنی این که نه، مهم نیست دریاچه خشک بشه، مهم نیست رودخانه ای از بین بره، زاینده رودی مرده رود بشه، اصلا اهمیت نداده. برای ما مهم این است که نماز جمعه برقرار باشه، حجاب حفظ بشه، پیاده روی اربعین سر جایش باشه. اینها هستند که مهمند. حج برویم، پولی بدهیم به دولت عربستان سعودی، به عتبات عالیات بریم، عراق رو آباد بکنیم، برویم به مشهد الرضا و جاهای دیگر، خانواده واعظ طبسی و دیگران رو دارای ثروت بکنیم. اما چشممون رو بر روی فقر ببندیم، بر روی تن فروشی ببندیم، بر روی کلیه فروشی ببندیم. ایرانی بودن رو شما از ذهنیت اون پادشاه می توانید ببینید که با یک بارش باران خوشحال میشه، و غیر ایرانی بودن رو در این ذهنیت می بینید که خوش شدن یک دریاچه هم برای اونها اهمیتی نداره. فریب خوردیم دوستان. همان گونه که روزی ولایت اهل مدینه رو پذیرفتیم، امروز هم ولایت همان تفکر و اندیشه ها رو پذیرفتیم. برای ما اتوریته هایی ساختن که میترسیم، فکر میکنیم چند عرب بچه از آسمان و زمین در حال دیدن ما هستن، به نام اونها آدم میکشن، به نام اونها مال ما رو میبرن، به نام اونها بر ما حکومت میکنن و ما توانایی اعتراض هم نداریم. وقتی سعید ابن عاص گفت این عراق، که منظور اون ممالک ایران و عراقه، بستان قریشه، همون جهادگران در برابر او ایستادن. اتوریته قریش با آن همه بیوت برای اونها این حق رو ایجاد نمی‌کرد که حق جهادگران رو بگیرن، هرچند حق هر دو غارت بود. اما ما در مورد کشور خودمون به راحتی تن به غارت نمایندگان فقط یک بیتی از قریش دادیم. اوج ذلت در اینجاست. یک بار برای همیشه نسل من باید این اتوریته ها رو کنار بندازه. نسلی که من عرض کردم گند پدرانش رو باید پاک بکنه. آنها توانایی این کار رو نداشتن، ناشناخته در یک دامی افتادن. به عناوینشون نگاه نکنید، دکتر بودن، مهندس بودن، فلان بودن، نه. عرض کردم بارها دکتر عبدالرحمن برومندی که منتظر خمس اموالش رو بده، برای ما از یک پیرزن بی سواد هم ارزشی نداره. پیرمردی که میتونه تشخیص بده که این حکومت چه حکومتی است، آینده این مردم چه آینده است، از هزار دکتر علی شریعتی برای ما با ارزش داره. روزی با عبا و عمامه ما رو فریفتن، امروز با نام دکتر و مهندس و پروفسور فلانی. هر تفکری که تعبد، بندگی، بردگی و زعامت مادام العمر یا زعامتی که بدون دخل و تصرفه، بدون حق نظارته، از مردم بگیره، باید کنار گذاشته بشه. یک بار سرنوشت کشور رو باید خودمان به دست بگیریم. باز این تعبیر رو به کار میبرم چون اینها درس‌های تاریخی است که برای امروزه. وقتی سپاه کوفه از نگاه معاویه عبور میکرد به او گفتن ببین چه لشکر عظیمی از عراق آمده. گفت بله، کارهای بزرگ برای رسیدن به مقامهای بزرگ. این حکومت مبارزان خودش رو هم ساخته. مبارزانی که رفته رفته یاد میگیرن چگونه برخورد بکنن. رفته رفته میآموزن که تا چه اندازه باید اقدام کنن. حکومت نیندیشه که ما در سال 96 موفق شدیم، سال 88 موفق شدیم، سال 78 هم موفق شدیم، این بار هم موفق میشویم. نه. هر بار داستان به نحو دیگری است. قدرت مردم چه از نظر کمی و کیفی افزایش پیدا میکنه و حکومت در موضع ضعف قرار خواهد گرفت. بفرمایید، در خدمت شما هستم.
1: خیلی ممنونم جناب سلیمانی. جناب کسرای عزیز شما رو بشنویم، بفرمایید.
5: من درود میفرستم خدمت همه رفقا، همه دوستان، همه عزیزانی که شنوندن. درود ویژه خدمت استاد سلیمانی نازنین. عرض بشود که خب بسیار کامل و جامع فرمودن جناب سلیمانی. یه جوری صحبت‌های من حاشیه به صحبت‌های ایشونه. عرض بشود خب تو شرایطی که هستیم و تو موقعیت کلان کشور قرار داره، تقریبا همه واقفن به حساس‌ترین، یکی از حساس‌ترین زمان‌هایی که شاید ماها تجربهش کردیم و همچین تجربه‌ای که من به شخصه تا حالا ندیدم، اگر اتفاقات و اون قیام هایی هم که در گذشته اتفاق افتاده بود یه جورایی من احساس میکنم شاید حاشیه به این اتفاق باشن. بسیار اتفاق عزیزی، اتفاق بزرگیه، اتفاقی که بیس و مبناش بر پایه آزادیه. شما میتونید محتوای یک نهضت رو، محتوای یک قیام رو از شعارهاش بسنجید، چون شعار یه جورایی نمایه از محتواست. وقتی که شعار این اتفاق و این قیام و این انقلابی رو که در وقوعه رو ما بهش توجه میکنیم، میبینیم که زن، زندگی، آزادی، خود این شعار نمایه از اون شعوریه که پشت این شعار، یعنی محور رو زن قرار داده، محور رو زندگی قرار داده و محور رو آزادی قرار داده. معنای این یعنی این که مفهومی که افرادی که معترضن، افرادی که یک سیستم رو نمیخوان، این شعاری که دارن یک سری شعارهای سکولاره، اساساً دینی نیست. یعنی محور رو زن قرار داده، چیزی که در ادیان سرکوب شده، منکوب شده، چیزی که در ادیان محدود شده. در یک سیستم دینی، در سیستم‌های اسلامی زن هیچ جایگاهی نداره. وقتی یک نهضت، یک قیامی اتفاق میفته که بیس و اساسش، فونداسیونش بر اساس آزادی زنه، بر اساس حق زنه، یعنی یک نهی بزرگ به سیستم اسلامی. چون اون سیستم توسط حقوقش، توسط قوانینی که تنظیم کرده، خواسته بوده نصف مردم رو، یعنی زن رو محدودش کنه، در پس خانه ها نگه داره، با قوانینش یه جورای پشت، یعنی مخفیش کنه، اجازه نده که در جامعه ظهور و بروز داشته باشه. این قیام میاد مطرح میکنه که بیس ماجرا زنه، بیس ماجرا آزادی نصف جمعیتیه که شما اینها رو محدود کرده بودی، و این یک نهی بزرگی به سیستم، نهی بزرگی به خامنه‌ای، نهی بزرگی به کسانی که تو پارلمانن، کسانی که قانون گذارن، کسانی که اومدن این قوانین تبعیض آمیز رو به اجرا درآوردن، تصویبش کردن. و به نظر من به شدت این نهضت، این قیام، این انقلاب بسیار بالاست. یعنی من احساس میکنم که از بسیاری از اتفاقات که در اقصی نقاط دنیا افتاده، به نظر من ارزشمندتر و پرمحتواتره. صحبت از زندگی میکنه، یعنی میگه ما رو حواله به دنیای پس از مرگ ندید. اگر دنیای ما رو شما خراب کردید، نمیتوانید بگویید که در جهان پس از این جهان شما به بهشت میرسید، به پاداشهای الهی میرسید. صبور باشید، شما باید متوقف بشید. اگر وعظم بده مثل شعب ابی طالب شما زندگی کنید، اگر دنیاتون خراب شده اشکال نداره، مثل یمنی ها لنگ ببندید، مثل یمنی ها زندگی کنید، مثل مشاور خامنه ای علی اکبر ولایتی که میگفت الگوهای ما یمنی ها هستن. یعنی ببینید مردمان ایران رو به چه فلاکتی انداختن که یمنی ها، که یمنی هایی که اساسا نه سواد، نه علم، نه آگاهی، یک انسان هایی که الان تو حشد شعبی و اینا هستن، تمام ایدئولوژیک، اینها میخوان بشن محور و الگوی مقاومت ملت ایران. یعنی باید چقدر یک ملت خار بشه که یکی مثل سید عبدالملک بدرالدین بشه الگوش، الگوی مقاومتش. اینها از زندگی چیزی نفهمیدن، هر آن چیزی که میخوان برای جهان پس از مرگ. وقتی این کسانی که قیام میکنن، کسانی که تو خیابونهای ایران دارن اعتراض میکنن، محور شعارش زندگیه. یعنی میگه من در این کشور به عنوان شهروند زندگی میخوام، نه اینکه مرا حواله به دنیای پس از مرگ بدی، بگی جهاد کن یا محدود شو یا فقیر باش، در جهان پس از مرگ به تو پاداش خواهند داد. این یک شعار سکولاره، بسیار زیباست. زن و زندگی، اینها توامان کنار همن. یعنی جایی که زن هست زندگی هست. اینها برای این که زندگی رو نابود کنن زن رو محدود کردن، چون نه زن رو میخوان نه زندگی رو. این شعارها معطوف به همه و منسجم به همه و منعطف به همه. وقتی میگه زن، از قبلش زندگی میاد بیرون. اینا هم دشمن زنن، ایاکه و مشاورت النساء، الرجال قوامون علی النساء، للرجال علیهن درجتن. این محتواهای دینی که اینا مخالفشن. از اون برم زندگی که میگه ما تمام اینها رو خلق کردیم، زینت الحیات الدنیا، اینها زینت ها و فتنه های حیات دنیا. وقتی نوجوان 16-17 ساله میاد با این شعارها تو دهن خامنه‌ای میزنه، تو دهن سیستم میزنه، یعنی میگه اون تئوری رو که، اون مفاهیم و اون کانسپتی رو که تو بهش معتقدی، من دیگه بهش معتقد نیستم. اون چیزی رو که تو میخوای بهش برسی، یوتوپیای ذهنی تو، مدینه فاضله تو رو من خواهان نیستم. اگر میخواهی برسی به مدینه فاضله، گورت رو گم کن، برو توی کویر تنها زندگی کن و هر آن چیزی که رقم میزنی برای زندگی خودت رقم بزن، نه اینکه بیای از منابع طبیعی یک کشور، از منابع انسانی کشور استفاده کنی برای اینکه بخوای ایدئولوژی که غیر دقیقه، هیچ جا مورد بررسی و آزمایش قرار نگرفته، بخوای اون رو اجراش کنی. نمیتونی شما یک ملت رو به گروگان بگیری، نمیتونی بیای بقیه رو به زنجیر ببندی که من میخوام حکومت اسلامی تشکیل بدم. میخوای حکومت اسلامی تشکیل بده، برو با یک جمعیت مسلمان فاندامنتال بنیادگرا جمع بشید توی یک کویری برای خودتون، یک حکومت اسلامی تشکیل بدی. شما نمیتونید مردم اردبیل رو، مردم تهران رو، سیستان و بلوچستان رو، اصفهان رو، هرمزگان رو، شهرهای مختلف ایران رو به گروگان بگیری که میخوای آقا تو جهان لیظهره علی الدین کله، میخوای که آقا این دین اسلام رو بر همه افکار غالب کنی. این نشدنیه. برای همینه مردم میان تو خیابون، مردم میان روسری هاشون رو آتیش میزنن. تا تو ببینی اون حجابی که تو داری میگی، قل المؤمنین وغضوض ابصارهم، میگه هم چشاشون رو بپوشن هم حجاب ها رو بر سران و گردانشون بندازن، مردم این رو نمیخوان. آقا وقتی یک دختری میاد حجابش رو آتیش میزنه یعنی چی؟ یعنی که من این چیزی رو که تو تحت عنوان پوشش تئوریزه کردی رو قبول ندارم. اگر شما با زنانتون با دخترانتون میخواید این مدل زندگی کنید، برید یک گورستانی رو پیدا کنید و به این شکل زندگی کنید. شما حق ندارید زندگی بقیه رو تحت شعاع قرار بدید، زندگی بقیه رو بازیچه کنید که میخواید آقا اسلام رو بخواید گسترشش بدید، توسعهش بدید. و این نوع حکمرانی سید علی جانیه. ببینید ایشون یک جنایتکاره به تمام عیاره، نه اینکه شبه جنایتکاره. شما اگر مجسمه یک جنایتکار رو میخواید ببینید، اگر تصویر یک جانی رو میخواید ببینید، به قیافه منحوس و کریه سید علی خامنه‌ای نگاه کنید. کسی که بویی از وطن، بویی از ایرانیگری نبرده، دختر اون وطن در گذشته توسط نیروهای سرکوبگر این کثیفی کشته شده، در گذشته یک کلمه در موردش حرف نمیزنه. کشور رو تبدیل به جنگل سوخته کرده، یک کلمه در موردش حرف نمیزنه. حالا زمانی که مردم میان اعتراض کنن، شما چرا جوانی ما رو به بازیچه گرفتی؟ شما چرا نفت و گاز ما رو میفروشی و تو حلقه یکی مثل سید حسن نصرالله میریزی؟ تو حلقه یکی مثل شیخ زکزاکی و نمر باقران نمر و سید عبدالملک بدرالدین میریزی؟ چرا برای گروه های نیابتیت این ثروت ایران رو شاباش کردی؟ ایشون نه تنها جوابی نمیده، بلکه اصلا اسم نمیاره. ایشون بعد از درگذشت مهسا امینی دو دفعه حرف زده، تو این دو دفعه یک کلمه نه در مورد مهسا امینی صحبت کرده، نه در مورد اتفاقاتی که الان تو کف خیابون داره اتفاق میفته. و این همه آدم مجروح شدن، این همه آدم کشته شدن، و ایشون سمون بک لال نشسته اونجا یک کلمه حرف نمیزنه. خب تو اگر یک توتالیتر مستبد نیستی، بعد چی هستی؟ ایشون ما را یه جورای یاد محمد علی شاه قاجار میندازه، موقعی که مشروط خواهان، آزادی خواهان میخواستن که اون پادشاهی مطلقه محمد علی شاه رو محدودش کنن، و بعد این هماهنگی رو محمد علی شاه میبینه. یک جمله‌ای داره، من از متن برای شما اجازه بفرمایید بخونم تا ببینید که افکار خامنه‌ای به کی شبیه داره. ببینید متن رو، چقدر افکار اینها به هم شباهت داره. محمد علی شاه میگه ملت غلط میکند که ما را نخواهد، رعیت را چه به سرکشی، رعیت را چه به استنطاق صاحب قران، رعیت را چه به فریاد حق طلبی. رعیت غلط میکند ما را نخواهد، رعیت گوسفند و ما شبانیم، سایه ماست که آرامش میدهد، نعمت ارزانی میدارد و دفع بلا میکند، ما ایم که آبرو میدهیم، ما ایم که مالک ایرانیم، خون جواب آزادی است. رعیت غلط میکند اعتراض کند، غلط میکند دیوان مظالم بخواهد، غلط میکند مشروطه بخواهد، رعیت غلط میکند ما را که زیوان کشوریم محکوم کند. به خدای احد و واحد قسم دستور دادیم به قزاق‌ها که هر که نافرمانی کرد امانش ندهند، هر که فریاد مشروط خواهی سرداد پوستش را کنده و کاه پر کنند. ما رعیت سربزیر میخواهیم، ما رعیت بل قربانگو میخواهیم، ما رعیت کروکور میخواهیم. این نوع حرف زدن محمد علی شاه در مقابل مشروط خواهان بود که آقا یه عده آزادی خواهن، یه عده اون پادشاهی مطلقه که کشور رو از هم نابود کرده، شیرازه کشور رو از هم دریده رو میخوان بهش اعتراض کنن، قدرتش رو محدود کنن. این بیان پادشاه کشور محمد علی شاهه. تازه ایشون به نظرم بهتر از سید علی خامنه ایه، به جهت این که این آدم اساساً یک ریاکشن، یک واکنشی در مقابل انتظارات مردم، در مقابل تجمعات و اعتراضات مردم نداشت. باز هم محمد علی شاه چهار کلمه حرف زد، ایشون حتی اون رو هم مطرح نکرد. چرا؟ چون ایشون اینگونه میخواهد پرخاشگری و خشونت کنه علیه مردم. این خشونتش هم خشونت منفعله. من زمانی به دیگری دشنام میدهم میشود پرخاشگری اکتیو. زمانی من به دیگری رو ایگنور میکنم، باهاش قهر میکنم، حرف نمیزنم، اسم این پرخاشگری منفعله. ایشون با مردم حرف نمیزنه، در مورد اتفاقات حرف نمیزنه، چون میخواد پرخاشگری و توهین کنه به مردم، بگه شما یعنی اون جایگاه رو هم ندارید که من اساسا در مورد این موضوعات با شما حرف بزنم. یک کثیفی غیر ایرانی بی وطن به تمام عیار. اما یه نکته هم بخوام در حال پایان عرایضم، خیلی از مسائل هم فاکتور میخوام بگیرم، یه نکته پایانی ما عرض کنم. بنابر قانون مجازات اسلامی، خود قوانین جمهوری اسلامی، اصل 157 قانون مجازات اسلامی، مردم حق دفاع مشروع دارن. یعنی الان یه عده هستن جاهای مختلف، روم‌های مختلف، شبکه‌ها، رسانه‌های مختلف مطرح می‌کنن آقا یه عده این اون کسانی که معترضن، اون کسانی که دارن تجمع کردن دارن خشونت می‌کنن.

0: میگه مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی شود. لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شود و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به ارث یا ناموس یا مال شود، دفاع جایز است. این اصل 157 قانون مجازات اسلامیه. یعنی حق دفاع مشروع، اون کسی که جزو ضابطان دادگستری، ضابطان قضایی، اون کسی که توسط قوای قهریه با باتوم میخواد ملت رو بکشه یا میخواد آزادی اونها رو سلب کنه، مردم حق دارن به هر نحوی که شده از خودشون دفاع کنن. یعنی اگر طرف مقابل اسلحه کشید که دیگری رو بکشه، طرف میتونه اسلحه بکشه مغز اون طرف رو بریزه وسط خیابون. حق دفاع مشروع اسمه. اگر کسی باتون بلند کرد که یک معترضی که بنابر اصل 27 قانون اساسی خود جمهوری اسلامی که تجمعات آزادن، که اعتراضات آزادن، اگر مردم خواستن از این حق اساسی که حق ذاتیشونه برای خودشونه، هیچ کس نمیتونه محدودشون کنه، اگر بخوان اعتراض کنن و اینها بخوان محدودشون کنن، مردم مجوز دارن هر طوری که شده از خودشون دفاع کنن. اگر کسی بگه نه این خشونت، مطلقاً خشونت نیست، اگر شما اسمش رو میذارید خشونت، ما میتونیم گله و گشادش کنیم مفهوم خشونت رو. خشونت غیر معقول و خشونت معقول، جایی که حق شما دفاع دیگری میخواد به جان شما، ارز شما، آبروی شما حمله کنه، شما مجوز داری و میتونی هم بنابر قوانین اساسی جمهوری اسلامی و قانون مجازات اسلامیش، هم بنابر قوانین بین الملل که از خودت دفاع کنی. اگر عده‌ای اومدن گفتن آقا در فرانسه پلیس اینگونه برخورد کرد، در ایالات متحده پلیس اینگونه برخورد کرد، اون سیستم ها دموکراتیکن، اون سیستم ها مسیرهای مسالمت آمیز رژیم چنج رو باز گذاشتن. یعنی اگر یک شهروند فرانسوی، اگر یک شهروند انگلیسی بخواد رژیم رو عوض کنه، حزبی رو که سر کاره بندازه دور، یه حزب دیگه بیاره سر کار، میتونه از سری از طریق تحزب، از طریق آزادی، از طریق اکت مسالمت آمیز سیستم رو عوض کنه و یک حزب دیگه بیاره سر کار. شما وقتی مسیرهای تغییر مسالمت آمیز رو بستید، شما وقتی اجازه اکت سیاسی به مردم نمیدید، یعنی مجوز دادید به مردم که از هر طریق ممکن شما رو عوض کنن. به هیچ عنوان شما نمیتونید بگید این نقض حکومت قانونه. اون کسی که حکومت قانون رو نقض کرده خود شمایید. اون کسی که حکومت قانون رو نقض کرده مجریان و این افرادی هن که قوای قهریه به دستشونه، دستور میدید مردم رو قلقم کنه. پس شما اومدید قانون رو نقض کردید، طرف مقابل در مقابل نقض قانون شما، در مقابل جرمی که شما انجام میدی، میخواد اکت کنه، مقابله به مثل کنه و دفاع کنه. این کارش نه غیر قانونیه، نه غیر معقوله، نه غیر اخلاقیه. مردم این حق رو دارن چون اون کشور صاحبش مردمن، بخوان هر کس رو میبرن بالا، سیستم رو بخوان میارن پایین، هر کاری دلشون بخواد شهروندان میتونن انجام بدن تو جایی که شما قانون و آزادی رو سلب کردید از حق مردم. ببخشید منم زیاد دیگه بلند صحبت کردم.
1: ممنونم از شما جناب کسرو فرمانش عزیز. دوستان دیگری هم تشریف آوردن. من سعی میکنم برخی از بخش‌هایی از متونی که روشنفکران دوران مشروطه با شناختی که از همین علما، روحانیون و ماحصل نه حکومت بلکه حداقل حکومت فکری اونها در جامعه داشتن رو بیاورم، شاید برای امروز هم مفید باشه در لابلای فرمایشات عزیزان. نکته‌ای رو که می‌خوانم از صد خطابه میرزا آقاخان کرمانی است. اشاره می‌کنه ایشان: خوب می توانید درجه جهالت تمام علمای ایران را بفهمید که لله الحمد تا حال یک نفر از ایشان دو کلمه مفید به حال ملت ایران نگفتند و ننوشته. حکمت ملا صدرا و اصول شیخ مرتضی و عرفان شیخ احمد و بیان باب و فقه شیخ محمد حسن برای این ملت فلک زده چه فایده کرده؟ نه بر ثروت دولت و نه بر راحت و عیش و عشرت آنان افسوده و نه دفع مضرت دولت روس و انگلیس را از ایشان کرده. یومن فیومن فقر و فاقه آنان بیشتر و نکبت و ذلتشان زیاده تر است. در واقع بازخوانی آثار اندیشمندان و روشنفکران پیشا مشروطه میتواند به نظر من در جامعه امروز ما هم مفید واقع بشه که

0: اگر همین افراد یعنی میرزا آقا خان کرمانی ها زنده می بودند و می دیدند در انقلاب 57 افرادی که به حال این ملت گند زدن، نه تنها این علما رو در اندیشه فکری بلکه بر جامعه ما هم حاکم کردن و نتیجه آن متاسفانه چیزی شده که ما امروز می بینیم. دوستان دیگر رو بشنویم.
1: خیلی ممنونم جناب کسرای فرمانش نازنین، جناب سلیمانی. آقای امینی، شما رو داشته باشیم اگر که به مارکتون دسترسی دارین.
2: بله، بسیار خوش. ممنون از شما. متشکرم از زحماتتون در عرض ادب خدمت استاد گرانقدرم جناب سلیمانی عزیز و دیگر عزیزان. من اتفاقا فرمایش جناب سلیمانی رو که میشنیدم یاد یه قصه از تاریخ افتادم که خیلی هم مرسوم بوده. بسیاری از مردم که قیام میکردن وقتی میرسیدن به خلیفه بغداد و خلیفه عباسی، حتی پادشاهانی که مشروعیتشون از اونجا میگرفتن، وقتی میرسیدن به سر مار، اونا استفاده میکردن از یه سری شعائر اسلامی و قرآن به سر میگرفتن و این شمشیرهایی که واقعا خیلی جا رو فتح کرده بود دستش میلرزید، تحت تاثیر قرار میگرفت و نمیتونست این استبداد رو که سرش اونجاست از بین ببره. من فکر میکنم به لطف جناب سلیمانی امروز نسل ما آگاه شده، واقعا این دست ها دیگه لرزان نیست، اینا تبدیل به یک مشت محکمی شده. شما تو 88 هم دیدید که رأس حکومت اومد از همین حربه استفاده کرد که من جان ناقابلی دارم تقدیم میکنم به امام 12 و نمیدونم من برای اسلام فلان میکنم و بسار میکنم و گریه حضار یادتونه که بسیار تحت تاثیر قرار داد. من فکر میکنم فرق اینجاست، واقعا این نسل نسلیه که خو نگرفت به استبداد، واقعا نتونست جمهوری اسلامی موفق بشه. ببینید استبداد واقعا گردن فرازی رو از بین میبره، قطعها رو کوتاه میکنه به واسطه تعظیم های فراوان. واقعا این که شما مدام دستت رو با آسمون باشه و یاری بخوای از یه جایی که معلوم نیست اصلا چه خبره، این منشای اثر بودن رو از ما گرفته بودن. فکر میکردیم اصلا هیچ اثری نداریم به تنهایی. امروز باور کردیم که واقعا اینطوری نیست. تک تک ما بنده نیستیم، برده نیستیم، تسلیم نیستیم، میتونیم منشای اثر باشیم. من از جناب سلیمانی واقعا تشکر میکنم از این بابت که روی اپوزیشن هم خیلی تاثیر گذاشت. من درود میفرستم به مسیح علی نژاد عزیز که ایشون هم خیلی تاثیر داشت. اتفاقا سخنرانی ایشون رو میدیدم توی جلوی نیویورک که تجمع کرده بودم، با اینکه FBI بهش گفته بود نباید بری و رفته بود، اتفاقا صحبت‌هایی که میکرد دیدم واقف شده به ریشه ها، به جای ریش ها. یاد کلیپ جناب سلیمانی افتادم که ضمن قدردانی از خانم علی نژاد بهشون یادآور شده بودن که واقعا باید به ریشه ها بپردازیم. مسئله ما این ریش ها نیستن، باید ببینیم داستان ما از کجا خرابه و اونجا رو ترمیم. من فکر میکنم در نهایت ما همه محکومیم به آزادی و زیاد طول نمی کشه که تمام این مستبدین برچیده میشن و واقعا دور نیستشون روز که همه دنیا بفهمن که استبداد واقعا جاش تو جامعه نیست، واقعا بوی تعفن میده و این کلمه منحوس امیدوارم که برچیده شه و ما به خاطره یاد کنیم از این استبداد در نسل‌های آینده. در مورد روشنفکران دینی هم که کوتاه گفتن جناب سلیمانی، من واقعا یادی میکنم از استاد مشیری عزیز که ایشون هم اتفاقا جمله معروفی دارن که انسان دینی نمیتونه روشنفکر باشه. واقعا مسئله دین یک امر ثابته و روشنفکری چیز ثابتی نیست، مدام پویاست. و اینکه جمله معروفش این که انسان ملی هرگز نمیتونه مذهبی باشه و برعکسش هم صادقه. من امیدوارم این دوستانی که امروز خیلی دارن تکاپو میکنن، اسم این برام خیلی ها میشناسن، که باز تحمیق کنن به نوعی مردم و تقلیل بدن خود جمهوری اسلامی. فکر کنم که مردم دیگه فهمیدن که خود جمهوری اسلامی قربانی ایدئولوژی خودشه. خیلی ممنونم، هزاران بار ممنونم از اینکه اینجا ساکن بودید. از پای موش میدم. متشکرم.
0: ممنونم از شما. ضمن عرض خیر مقدم خدمت دیگر عزیزان، تا دوست دیگری سخن خواهد گفت، من دو فراز از نقل قول میرزا آقاخان کرمانی بخوانم. بسیار جالبه، ایشان با آوردن آیه 22 فاطر که اشاره میکنه که شما نمیتوانید کسانی که در قبر هستند رو مورد خطاب قرار بدید، با اونها سخن بگید چون اونها نمیشنوند، اشاره میکنه به یک خرافاتی که روحانیت در جامعه ایجاد کرد. متن ایشان اینه: زن قحبه ملانادان در برابر قبر پوسیده مرده هزار ساله ایستاده، او را به عبارات متملقانه و کلمات چاپلوسانه نیایش و ستایش می نماید و مطالب و مقاصد حسی خود را از آن گور بینور و گورخواب بیشعور می خواهد. یعنی زورش همین نیایش ها و دعاهایی است که در عتبات عالیات و جاهای دیگه به خورد مردم دادن. و بعد اشاره می کنه نکته ای که امروز می تونه برای ما کمک کننده باشه. از قول موسیو هارتین میگه این رو: ما به دقت ملاحظه نمودیم قصور نه تنها از ستمکاران و ظالمان جهان است، بیشتر قصور و کوتاهی از طرف مهنت زدگان و مظلومان است که تن به هر بیشرفی و بیناموسی و ظلم در داده به واسطه حب زندگانی. و واقعا این مطلب خیلی مهمی است که به هر خفتی تن میدیم فقط به خاطر اینکه چند روز بیشتر زندگی بکنیم، جان ما رو میگیرن. قوه دم زدن ندارند به دلیل اینکه هماره شماره ظالمان از مظلومان کمتر بوده است. یعنی اشاره میکنه این قصور و تقصیر ماست. این دقیقا حرفی است که لابوئتی هم میزنه که مستبد با همه اجامر و اوباشش تعدادش از مظلومان و مردم تحت استبداد کمتره. اینک من میگویم ای مظلومان، تحمل این همه ظلم را مکنید، ولی ادعیه معصوره که امامان در مقابل تملق و تضرع گفته یا دیگران نوشته و به دیشان بستند کار ایران را به دینجا رسانیده که در برابر هر بیناموسی و بیشرفی هر پوسیده ظالمی آنقدر تملق و استرهام و تضرع و استرجاع می کنند که حضرت سجاد در برابر خدا نکرده است. و امروز هم متاسفانه این مسئله وجود داره. دوست دیگر رو بشنویم. ممنونم از عزیزم.
1: خیلی ممنونم جناب سلیمانی. آقای بهرام نازنین شما رو بشنویم اگر که به میکروفونتون دسترسی دارید.
3: بله، دوستمون گفتش که قانون خودشون اجازه دفاع مشروع داده. دو تا نکته در این حرف هست. اصلا قانون اونا برای ما ارزشی نداره. قانونی که در اون ولی هستن، یک شخصی، بقیه صغیر هستن. قانونی که درش حکم حکومتی هست. کلاً در دیکتاتوری‌ها به خصوص حکومت‌های توتالیتر چیزی به نام قانون اصلا وجود خارجی نداره، بلکه قانون مساوی است با شخص دیکتاتور. اینکه ما از قانون اونها استفاده کنیم، فکت بیاریم، یک کار اشتباهیه. هم نوعی مشروعیت میده به اونها و همین که درک ما را از حکومت‌های توتالیتر در طول تاریخ نشون میده که پایین هست. قانون برابر است با شخص دیکتاتور در حکومت‌های توتالیتر، برای این که ایران هم به همین صورت هست. بعد توجه بکنید که ایشون گفت دفاع مشروع، ما باید کم کم گذار بکنیم به حمله مشروع. امان نباید بدهیم به اینها. اینا الان شروع کردن هجوم آوردن به لیدرهای میدانی رو. نوید افکاری ها در راه هستن دوباره. ما نباید برگردیم به شمع روشن کردن با یک ادبیاتی که فقط دفاعی هست. این بار مردم میخوان تسخیر بکنن، میخوان بگیرن. کشور مال خود مردمه. کسی که جلوی اونها رو بگیره، از چشم من یکی اهریمنیه، یک نیروی از اهریمن هست. هر کس میخواد باشه. مردم در خیابان فقط نباید بمونن. ما بحثمون تسخیر خیابان نیست. اگه حکومتی بود که بویی از مدنیت برده بود، بله شما درست میگفتید، ولی این حکومت فاشیستیه که میاد میکشه و جارو میکنه. تا زمانی که این خیزش و خش فرو ننشسته، بایستی تهاجم ببرن، مراکز انتظامی پادگان ها رو یک به یک زنجیروار سقوط بکنن. اگر که اون مکانیزم و پویایی مبارزه به نفع مردمه، یعنی باید صحنه ارزیابی بشه، اگر مکانیزم پویایی به نفع مردمه، اینها رو تسخیر بکنن و این کانتیجس، یعنی این که سرایت میکنه و ایجاد امید میکنه و باعث ریزش نیروهای مسلح هم میشه. و شاید من دعواهایی دیدم، درگیریهایی دیدم بین خود نیروهای مسلح که این میتونه اون نقطه بازگشت ناپذیر رو ایجاد بکنه. من نقطه بازگشت ناپذیر رو دور نمیبینم. لحظات حساسی پیش رومونه، میتونیم به جایی برسیم که دیگه عملا اگرچه طول میکشه تا اون براندازی نهایی، ولی از یک جایی به بعد میشه اعلام کرد با قدرت که دیگه بازگشت ناپذیره. یعنی تمام شد، داره کیفیت صحنه عوض میشه. باید حواسمون رو بدیم، باید گفتمان سازی بکنیم، اینو ترویج بکنیم. خیلی من میشنوم بحثای تاکتیکی رو توضیح میدن که مثلا روغن بریزید و کف خیابون و بعد چیز سپر بده، اینا کار قدیم ما بوده. الان اینا بحث روش نیست، بحث‌های تاکتیکی. یا مثلا اینجوری تنفس می‌کنه، بعد شما 2-3 سال پیش درست می‌کردید، یه لینک می‌ذاشتی بالای اتاق، بحث و اینا نیست. ما باید بریم رو بحث‌های راهبردی که محل بحثه، که گرفتاری فکری داریم و اینا رو به صورت گفتمانی پخش بکنیم در تریبون‌هایی که داریم. و چون جنبش داره عدم تمرکز، تنها راهش هم همینه که راه حل بیرون بیاد. یعنی که افرادی که اهل فکر هستن، اینو مقایسه می‌کنن با براندازی‌های گذشته، صحنه رو می‌بینن، یک شطرنج بسیار پیچیده در جریان و این رو گفتمان سازی میکنن، تولید فکری میکنن و نهایتاً مبارزان کف خیابون هر جور تمایل داشته باشن از این استفاده میکنن. پس ما اصلا نمیخوایم در خیابان ها بمانیم. خیابان نقطه شروعی هست، هدف گرفتن، هدف تسخیر، از دفاع مشروع به حمله مشروع تو این فاز گذار میکنیم. لوجستیکی که اونجا تدارکات، فروشگاه ادغام و چه هستن، یعنی تمام اون شهر غنایمی داره که متعلق به مردمه. منظورم از غنایم جان و مال مردم عادی نیست، منظورم غارتی است که در این سالها از مردم شده، فربه شدن این نیروهای انتظامیشون، نظامیشون، همسرنویشون رو با مردم جدا کردن. هر چی که آذوقه و اینا در اختیار اونهاست، اینا فعلا مال مردم هست و مزدورانشون رو باید بگیرن، زندانی بکنن. خیلی حرفای طولانی هستش. ببین، رحم نباید بشه به اینها. کسی که در مقابل مردم ایستاده، امروز هیچ گونه ترحم، امروز هر کسی بایستی بیاد به سمت مردم، بخواد اونجا بیسته. حتی من مخالفم که اینا رو ولشون میکنن، اینا رو باید بگیرن، برهنه بکنن، لباساشون رو بپوشن، برن تو مراکز نظامی نفوذ بکنن. اصلا باید یه بحثای جدیدی مطرح بشه. در همین روزها میتونیم به لحظه سرنوشت‌سازی برسیم که یا اونها تصمیم میگیرن درو بکنن، آدمکشی گسترده بکنن، یا اینکه مردم میتونن به لحظه بازگشت‌ناپذیر ما رو برسونن و کار رو تمام بکنن. بنابراین خیلی بحثا زیاد، من نمیخوام تو اتاق شما سخنرانی بکنم، امیدوارم اتاقای بهتری داشته باشیم. تو این زمینه صحنه لحظه‌ای میتونه عوض بشه. باعث آدمایی که آبروی تو حوزه سیاست دارن 24 ساعته پای این کار باشن و تئوری پردازی بکنن، ولی حرفای دقیق بزنن، نه تئوری های که مثلا ما از حکومت های آخوندی یا مثلا کلمه تئوری هم لوس کردن. طبق اون چیزی که نزدیکترین کشور هست به صحنه امروز، افرادی که اهل فکر هستن باید بشینن و این مسائل رو تبیین بکنن و بعدم گفتمان سازی بکنیم و ترویج بکنیم.
0: معلمان نسل این افراد سال 57 همین علما بودن، همین روحانیون بودن، یک پارچه‌ای برای اونها اتوریته داشت، ولی نسل من معلمانی رو داره که برای اونها نه قرآن اتوریته است، نه پیامبر، نه امام. من یادم هست آقای نوربخش در اتاقی بود که خانم زهرشیر خدایی مدیریت اون رو داشت و من هم بودم، بحث در مورد توتالیتر بودن اسلام و اینها بود و آقای نوربخش مخالف بود و من سعی کردم با شواهد متعددی نشان بدم که این دین و این مذهب کاملا توتالیتر هست. در نهایت که دلایل ایشان به انتها رسید و نتوانست، اشاره کرد که احترام من رو نگه دارید، احترام اعتقاد من رو نگه دارید. این بیچاره نمیدانست ایمان سلیمانی یا افراد هم نسل او برای صاحب آن عقیده احترام قائل نیستند، چه برسد به یک شخصی مثل آقای نوربخش. و البته ایشان اتاق رو ترک کرد. این گونه هست و متاسفانه وقتی شما مردم رو نشناسید، فکر میکنید که با یک نصیحت ساده میتونید اونها رو راضی بکنید به اینکه از حقوق خودشون چشم پوشی بکنن، و این واقعا این گونه نیست. من قبل از اینکه فرمایشات وحید عزیز رو بشنویم، یک متنی از میرزا فتحعلی آخوندزاده بخوانم در مورد حکومت. یعنی اینکه انسانهایی که به یک حکومتی دل میبندن و واقعا اون حکومت در راستای منافع اونها کار نمیکنه، خب ضرورتی به وجود اون حکومت نیست و باید اون رو برداشت، چون حکومت‌ها برای این تأسیس شدن که به انسان‌ها خدمت بدن. میرزا فتحعلی آخوندزاده در مورد این مسئله این گونه میگه: هرگز خیال نمیتوان کرد که آنان چرا باید به این فضیلت سزاوار باشند، یعنی حکومت. آنان به جان و مال ما حمایت میکنند؟ نه. آنان حدود و ثغور مملکت ما را که یک سرش مدائن و سر دیگرش زابلستان است از دشمن صیانت می نمایند؟ نه. آنان اسرای ما را از دست ترکمنان مستخلص می سازند؟ نه. آنان به اطفال ذکور و اناث ما مربی هستند؟ نه. آنان برای ما شفاخانه ها بنا کرده اند؟ نه. آنان به جهت ما مدرسه ها گشاده اند؟ نه. آنان به تجارت و کسب ما رونق می دهند؟ نه. به واسطه آنان ما در ممالک خارجه احترام می یابیم؟ نه. به حمایت آنان در داخل مملکت از شر اشرار ایمن می شویم؟ نه. به سبب آنان ما از فقر نجات یافته ایم؟ نه. و بعد نتیجه گیری می کنه؟ پس وجود آنان به چه چیز لازم است؟ و در واقع این پرسش اساسی است که خود ما هم باید داشته باشیم. نظامی که نه ما رو از فقر نجات داده، بلکه خود باعث و بانی فقره. نظامی که ما رو از دست اشرار داخلی نجات نداده، بلکه خودش با ایجاد سپاه و انواع و اقسام این بسیجیان ریز و درشت حاکم اشراره. نظامی که هیچ آبرویی برای ما در سطح بین الملل ایجاد نکرده که باعث آبرو ریزی ما شده. نظامی که به جای شفا دادن مردم با تصمیم گیری های ناصحیح اسباب مرگ سرمایه های انسانی این کشور رو در همین بیماری اخیر فراهم کرده و انواع و اقسام اینها. واقعا وجود این حکومت به چه درد ما میخوره؟ نه تنها دردی رو درمان نمی کنه، بلکه هزاران بیماری رو در درون جامعه تزریق میکنه. این پاراگراف از اندیشه میرزا فتحعلی آخوندزاده نشان میدهد که کارکرد حکومت اگر در راستای خیر عمومی و منافع مردم نباشه، اصلا ضرورتی به وجود چنین حکومتی لحاظ نمیشه. نمیشه اون رو منظور داشت. و اینجا در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
4: درود بر شما جناب استاد سلیمانی امیری نازنین و همه.
0: ببخشید یک نکته عرض کنم. من نه استادم نه دکترم، هیچ گونه درجه علمی ندارم. من به عنوان یک پژوهشگر در خدمت شما هستم. از لطف همه شما هم سپاسگزارم. بفرمایید وحید جان.
4: مرسی. ممنون از شما. بر صورت عرض ادب دارم خدمت همه همیهنان خوبم. من سریع سعی میکنم مطالبی رو که یادداشت کردم و خیلی سریع بگم که وقت بقیه دوستان گرفته نشه. آنقدر نگاهمان را به آسمان دوختند که چاله های جلوی پایمان را ندیدیم و در نهایت شاهد بردگی های مغزی بودیم، همونطور که جناب سلیمانی امیر اشاره کردند. این سندرومی که نصیب ما ایرانیان، یعنی یقه ما ایرانیان رو در این مدت گرفته، متاسفانه باعث شده که ما ایران رو امروز اینجا ببینیم که حتی نزدیک برام بود که هویت ملی ما دیگه در جهان شناخته نشه. شما میبینید بزرگترین نشانگر هویت ملی در کشورهای دیگه پاسپورت ماست، پاسپورتی که شناسنامه ماست و شناسنامه‌ای که بی‌ارزش شده در نظر جهانیان. اما بحث اصلاح طلبان و روشنفکران اسلامی، عزیزان، این از ابتدا این بحث، این پدیده یک دروغ بزرگ بود و یک مغلطه بزرگ. اسلام مثل هر دین الهی دیگه‌ای که نگاه ما رو به آسمان دوخت، یک چارچوب غیر قابل لغزش و خروج داره و هیچ گونه تغییری درش نمیشه به وجود آورد. هیچ گونه، چون اصول اصولی است که از آسمان میآید و دست ما از آسمان کوتاه است. ما احتیاج به یک قوانینی داریم که مدنی باشه و از روی زمین باشه. بنابراین اصلاح طلبی از اولش یک شوخی بود، یک دروغ بود. روشنفکران اسلامی هم در نهایت میخواهند سعی کنند که اگر بشه حداقل اللهشان را نگه دارند، اسلامشان را نگه دارند. بنابراین نباید فریب این صحبت ها رو خورد. اما چیزی که برای من تو این قیام در حال حاضر خیلی حائز اهمیت بود، تفاوت این قیام با قیام های گذشته بود و در حقیقت من این قیام رو یک قیام تاریخی میبینم و به نوعی ادامه مقاومت ایرانیان از شروع حمله اعراب به ایران تا به امروز. و این گذر فقط یک گذر از یک رژیم مستبد به نظر من نیست. گذر از بردگی، گذر از جهل، گذر از خرافات. من واقعا به خرد نسل‌های جدید میبالم و افتخار میکنم. حکومت استبدادی تقریبا و توتالیتر همیشه اینا در یک بخش‌هایی با هم مشترکن. حالا چه توتالیتر از نوع ایرانش باشه در حال حاضر، جمهوری اسلامی که اصلا یک جوک خنده‌دار در علوم سیاسی میشه حساب بشه. جمهوری نمیتواند اسلامی یا مسیحی یا یهودی باشد. مگر میشود در جامعه‌ای مثل در کشوری مثل ایران که ادیان متفاوت وجود دارد شما بگویید جمهوری و یکی از ادیان را بذارید کنار این کلمه جمهوری؟ اما در چه چیز اینها با هم مشترکن؟ این حکومت‌های توتالیتر و پسا توتالیتر، اینها زندگی کردن رو بی‌ارزش می‌کنند، زندگی رو بی‌ارزش می‌کنند و به گمان خودشون فکر می‌کنند که با این کار می‌تونن برای همیشه بر مردم اون کشور که به بردگانی که همونطور که خودشون فکر می‌کنند به بردگانی تبدیل کنند و بر اونا حکومت کنند. اما غافل از این میشن که وقتی شما زندگی کردن افراد رو، زندگی رو برای افراد جامعه بی تفاوت و بی ارزش کنید، اون موقع مرگ هم براشون بی ارزش میشه. اون موقع دیگه نمیترسن. من تصور این رو داشتم میکردم همین الان در این کشور آلمان که هستم، اگر یک همچین حادثه پیش بیاد، مردم بریزن تو خیابون، اگر یک تیر، صدای یک تیر هوایی شنیده بشه، من مطمئنم که این مردم آلمان شوک زده میشن و فرار خواهند کرد، چون زندگی کردن و ارزش زنده بودن را میدانن، ارزش زندگی کردن را میدانن و از مرگ میترسن. اما این هیچ همخوانی با اون نسلی که من امروز تو خیابون میبینم. و جمله ای خواندم، با این جمله حرفمو تموم میکنم، جمله ای رو چند در طی این چند روز خواندم که واقعا مو بر اندام بدنم ایستاد و بغضم گرفت، که از قول خانوم ها بود که به من یک عمر گفتن که خودم را بپوشانم تا مبادا تو را تحریک کنم، اما امروز میبینم که تو جانت را برای آزادی من میدهی. درود بر ایرانیان، درود بر آزادی. سپاس از زمانی که به من دادید و از اینکه در اجازه داشته باشم در کنارتون باشم. مرسی.
1: خیلی ممنونم وحید نازنین از صحبت‌های شما. جناب کسرای نازنین، من مایک شما رو دیدم، الان دسترسی دارید؟
5: ارادت اگه اجازه باشه من دو سه دقیقه میخواستم کامنت در مورد بعضی از مسائلی که دوستان مطرح کردن عرض کنم.
1: بله بله بفرمایید.
5: عرض بشه یه نکته که به نظر من خیلی خوب بود که دوستان اشاره کردن، یکی این که تفرقه سمه و در شرایط کنونی افرادی که میخوان دیگران رو از هم جدا کنن، یعنی جز جز کنن، مردمون رو تبدیل به یک سری انسان‌هایی کنن که به همدیگه هیچ وابستگی ندارن، اینها کاری رو دارن انجام میدن که تو راستای اهداف جمهوری اسلامی. دیکتاتور یا کسی که مستبده همواره از اتحاد، همواره از یک پارچگی و یگانگی مردم ترس داره، واهمه داره. کسی نیاد بگه من لیبرالم، فلانی سوسیالیسته، پس من با او افکار متفاوته، پس ما هیچ عکس عملی نمیتونیم با هم داشته باشیم. نه، یعنی کسی نیاد اون افکاری رو که بهش معتقده، به فرض مثال میگه من جمهوری خواهم، فلانی پادشاهی خواهه، در نتیجه ما نمیتونیم فعالیت داشته باشیم کنار هم. این رفتاریه که به نفع سیستمیه که سر کاره. به خاطر همین در کنار هم بودن، فراموش کردن مسائل دیگر و اینکه الان ما یک دشمن واحد داریم، ما یک دشمن مشترک داریم. من مثالش رو هم از سیاست‌های بینام ببینید، الان آمریکا با عربستان سعودی همکاری میکنه. آیا ساختار، اون ساختار سیاسی که آمریکا بهش معتقده، ذره‌ای در عربستان سعودی موجود یا موجود نیست؟ اساساً اینها هیچ وحدت یگانگی با هم ندارن، به لحاظ فکرشون، به لحاظ ایدئولوژیشون، به لحاظ ساختار سیاسیشون با همدیگه 100% متناقضن، اما با همدیگه بعضی موقع همکاری میکنن به جهت اینکه دشمن مشترک دارن. یعنی این یک رویه معقول تو سیاست‌های بین‌المللی. الان هم مردم ایران با توجه به افکار متنوعی که میان اینهاست، بعضیا پادشاهی خواهن، بعضیا حالا میل به جمهوری دارن، بعضیا گرایشات لیبرالی، بعضیا سوسیالیستی ان، اینها با کنار همدیگه فعالیت کنن. مسئله‌ای که الان هست مسئله جمهوری اسلامی، حذف جمهوری اسلامی و حذف این رژیم مستبده. بعد از حذف این سیستم ما میتونیم توسط پروسه هایی که هست کنار همدیگه گفتگو کنیم و بیاییم مسائل رو حک و اصلاح کنیم، از طریق یک متد و یک روش دموکراتیک به این برسیم که چه نوع سیستم و چه نوع ساختاری برای ایران میتونه مفید و مثمر به ثمر باشه. نه اینکه قبل از اینکه جمهوری اسلامی حذف شده باشه ما به بهانه اینکه ما افکار متنوع داریم با همدیگه به اختلاف بخوریم. این یه نکته بسیار مهمیه. افرادی هم که توی راستا فعالیت میکنن، مثل نمیدونم مسعود بهنود، فرخ نگهدار، آقای عطاالله مهاجرانیه که میاد از این حرفا میزنه روحیه کسانی که معترضن، کسانی که در صحنه نبردن و میخوان تضعیف کنن. اینها انسانهای شناخته شده این، افراد نباید به اینا اعتماد کنن. اینها هنوز گره خوردن با سنت‌های قدیمی که داشتن. همین آقای عطاالله مهاجرانی، نگاه نکنید به کت و شلوار و کراواتش، نگاه نکنید این که در بی بی سی میشینه و نشخوار روشن فکری میکنه. همین آقا با واسطه قاسم سلیمانی به زیارت حرم زینب تو سوریه رفت موقعی که جنگ بود. همین آقا کتاب تو تایید قتل و ترور سلمان رشدی نوشته. اینها نباید ملاک ما باشه. اینکه عطاالله مهاجران، اینها خود فروختن، اینها با ملت هیچ هماهنگی ندارن. اون دختری که توی خیابون روسریش رو آتش میزنه هم نه به سیستم میگه، هم نه به ایدئولوژی سیستم و اسلام میگه و اون ساختار سیاسی که اونجاست. اون دختر 16 ساله هزار سر و گردن و هزار پله از کت و شلواریا و کراواتی های لندن نشین به مراتب هم روشن فکتره، هم با سوادتره و هم برای ایران مفیدتره. مسئله فقط ظاهر نیست، مسئله ما سیستم جمهوری اسلامیه. ما مبتلاییم به یک سیستم بسته که امیدوارم در نهایت مثل محمد علی شاه که پناهنده سفارت روسیه شد، سید علی خامنه ای هم همین اتفاق براش بیفته. چون اینها بیوطنن، اینها ممکنه برای سرکوب حتی معترضان برن از افراد دیگه، کشورهای دیگه، مزدوران خودشون در کشورهای دیگه کمک بگیرن که مردم خودشون رو سرکوب کنن. یعنی همون جوری که محمد علی شاه بود میخواست ستارخان رو تو تبریز که به نفع مشروط خواهی قیام کرده بود، اومد با 35,000 الی 40,000 سرباز اطراف شهر تبریز رو اینها محاصره کردن، یک سال اینها رو تو محاصره اقتصادی نگه داشتن. محمد علی شاه از قوای روس کمک خواست برای اینکه محاصره اینها رو بشکنه. همون جوری هم سید علی ممکن از روسیه کمک بگیره، همین جور ممکنه از شیعیان لبنان هم کمک بگیره. مسیر پیروزی ما بر فردی که هم مریضه، هم کسی که ادعا میکنه ولایت هم مطلقه است، هم ارباب شما هستم، به سخن شما گوش نمیدم، من آن کسی هستم که نائب امام زمانم، من اون کسی هستم که مالک این کشورم، این آدم خودشیفته دیوانه مجنون شرور رو چجوری میشه در مقابلش وایستاد و در مقابل ایادیش با اون فکرمون، با اون آگاهی و با اون استقلالی که ما داریم و با اون اهداف و انگیزه هایی که برای ساخت ایران داریم. چون ساخت یک چیز مساوی اول با حذف موانع، بعد ساخت اون ساختار استراکچر. شما تا موقعی که موانع رو حذف نکنید مثل فکر میمونه. شما یک ایدئولوژی، یک سیستم رو نمیفهمید مگر اینکه موانع فکری حذف شده باشه. شما جهان مستقل از ذهنت رو نمیتونی مطالعه کنی مگر این که ابزارهای حسی داشته باشی. حالا من اگر بخوام ایران رو بسازم باید موانعی حذف شده باشد. بزرگترین این موانعی که ما باش مواجهیم جمهوری اسلامی و کسانی هن که ایادی جمهوری اسلامی هن. در نتیجه ما باید کنار هم دیگه با حذف تفرقه ها، اختلاف های فکری و عقیدتی کنار هم باشیم، محکم در مقابل سیستم وایستیم. نه فقط بحث حجاب که یک خواست حداقلیه، خواستای حداکثری باید داشته باشیم. حذف این سیستم دینی، حذف این نهادها، حذف این قوانینی که بر مردم سعی کرده زندگیشون رو منزوی کنه، محصور کنه و اینها رو از بین ببریم. تنها راه ما کنار هم قرار گرفتن و حذف اختلافاتمونه. اگر من با دیگری مشکلی دارم در نظر نمیگیرم. فعلا او در مسیری قدم برمیداره که من هم در همون مسیرم. او هدفی داره که دقیقا هدف من هم است. پس ما اهدافمون مشترکه. با همدیگه به سراغ نبرد با یک سیستم جائر خودکامه مستبد باد بریم. مرسی.
1: خیلی ممنونم از جناب کسری فرمانش نازنین. جناب سلیمانی، یه پرسشی در چت مطرح شده، یکی از دوستان عزیز پرسیدن، میپرسن هدف ما در خیابون چی میتونه باشه؟ فقط شعار بدیم؟ اگر که لطف کنید اینو پاسخ بدید، چون سوال خیلی از دوستان بوده ظاهرن. بفرمایید جناب سلیمانی.
0: بله، ببینید، هدف در خیابان صرفا شعار دادن نیست، بلکه حضور مقدمه است برای اینکه شما از این حکومت گذر بکنید. از زمان آغاز یک قیام تا زمان به نتیجه رسیدن اون، هم از سوی هیئت حاکمه و هم از سوی مردم استراتژی هایی در دستور کار قرار می گیره. شما در برابر رژیمی قرار دارید که قطعاً درای این بحران استیلا سعی می کنه قدرت خودش رو به خیابان بیاره. شاید هنوز رژیم نگاه می کنه که آیا می تواند این تب رو فروکش بده یا نه، آیا با نصایح و عوامری که داره چه در شبکه‌های تلویزیونی، تبلیغاتی و رسانه‌ای میتونه مردم رو مجاب بکنه که به خانه‌ها بروند یا نه. اگر ادامه پیدا بکنه قطعاً حکومت بخش دوم استراتژی خودش رو پیش خواهد کشید. بذارید یک نکته رو از همین الان عرض کنم. این حکومت حکومتی نیست که با نصیحت کنار بره، با کشتن 100 نفر، 200 نفر، 300 نفر عذاب وجدان بگیره یا احساس بکنه که باید حکومت رو تسلیم کنه. مردم ما باید یک بار برای همیشه این مسئله رو بدانند. این حکومت خواهد کشت. تانک ها رو به خیابان خواهد آورد. نیروهای نظامی خودش رو به خیابان خواهد آورد. باید برای چنین روزی استراتژی داشت. اینجاست که نیروهای مردمی هم تاکتیک های خودشون رو تغییر میدن. عوامل متعددی دخیله، حتی مجامع بین المللی میتونن تأثیر گذار باشن. اینها همه تاکتیک هایی هستن برای گذار از این رژیم. بنابراین هدف مردم صرفا شعار نیست. شعار برای این است که فقط نشان بده مردم چه چیزی میخوان، اشتراک منافع میان مردم بتونه جمع اونها رو پربارتر، پرشورتر و نوع نگاهی رو که میتونه به سطح بین المللی بده بیشتر نشان بده، از دل اون اتحاد اپوزیسیون و گروه های دیگه بتونه کمک بکنه برای گذار از این رژیم. بنابراین هر دو گروه تاکتیک های خاص خودشون رو خواهند داشت. من گاهی میشنوم برخی از عزیزان میگن 100 نفر رو کشتن، 200 نفر رو کشتن. بذار ساده به شما بگم، اگر 200,000 نفر رو هم بکشن، شما باید تصمیم بگیرید این حکومت برود یا اینکه همین 200,000 کشته در طول چند ماه دیگر با فقر، با بیماری، با انواع و اقسام چیزهای دیگر همین رژیم از شما بگیره. شما در بیماری کرونا چند نفر انسان ایرانی رو از دست دادید؟ چند سرمایه ایرانی از دست رفت؟ به خاطر اینکه رهبر این نظام یک شخص مداخله‌گر در همه اموره. شما به خاطر جنگ مختلفی که در منطقه هست چند نفر رو از دست میدید؟ شما به خاطر تحریم ها چه اندازه مردم رو از فقر رو انواع اقسام اینها از دست میدید؟ چه اندازه پزشکان و متخصصان کشور رو ترک کردن؟ چه اندازه سرمایه ها از دست رفت؟ چه اندازه دریاچه ها و رودها خشک شد؟ همه اینها ضررهای وجود این حکومته. پس بگذارید صادقانه با شما صحبت کنم. این رژیم نیامده که با توصیه افراد از بین بره، نیامده که با سفارش افراد عقب نشینی کنه. این رژیم برای خودش یک رسالتی قائله. در برابر این رژیم باید ایستاد. هرچه تعداد کشته شدگان کمتر بسیار عالی. اما برای همین مسئله هم، یعنی گذار با کمترین خسارت و بیشترین نفع، نیاز به استراتژی وجود داره، نیاز به هماهنگی ها وجود داره. بخشیش نیروهای داخلی هست، بخشیش هم اپوزیسیونه. فشار بین المللی قدرت سرکوب رژیم رو کمتر میکنه. کمک های بین المللی قدرت سرکوب رو کمتر میکنه. در این انقلاب کار به جایی خواهد رسید که دیگه مردم نباید تو خیابان ها بیان، بلکه نیروهای مردمی مبارز باید داخل خیابان ها بیان. یعنی بخشی از حضور مردم زمانی است که مبارزه مسالمت آمیز، اما زمانی که رژیم تانک ها رو به خیابان آورده که شما نمیتوانی زنان، مردان و جوانان رو وارد خیابان بکنی، نه، اونجا باید از نیروهای استفاده بشه که زبان گلوله رو با گلوله بلدن. نیروهای سرکوبگر رژیم رو همانند همان روشی که اونها اقدام میکنن به عقب برونن. اونجا دیگه جای آوردن زنان و کودکان نیست. بله، گاهی رژیم هایی هستن صدای انقلاب رو میشنون، راحت تسلیم میشن، اما گاهی این گونه نیست. انقلابیون باید حکومت رو برکنار بکنن. بس این گونه نیست که ما فکر بکنیم انقلابی اگر در کشورهای اروپایی رخ داده و تا حدودی مسالمت آمیز بوده، پس ما هم میتونیم امیدوار باشیم مسالمت آمیز باشه. نه، بستر انقلاب در کشور ما خیلی متفاوته. امروز تجمع همه افراد نیاز در خیابان، اما زمانی که رژیم تانک و ادوات رزمی خودش رو وارد میدان کرد، که من مطمئنم این کار رو خواهد کرد، این رژیم معلم بشار اسد، یادتون نره. اونجا باید نیروهای ملی، نیروهای مبارز ملی، کسانی که از ارتش جدا میشن، از سپاه جدا میشن، از نیروی انتظامی جدا میشن و مردمی که کار نظامیگری رو بلدن. ما خدمت سربازی اجباری رو برای همه مردان داشتیم، حداقل کار با اسلحه رو بلدن، میتوانن از حربه های استفاده بکنن که شبیه به جنگ های پارتیزانی است، میتونه اخلال ایجاد بکنه. چند هفته مقاومت این گونه نیروهای رزمی حکومت رو خسته میکنه، فرسوده میکنه، ریزش ها بیشتر میشه. بنابراین نترسید از اینکه رژیم میکشه. بله رژیم میکشه. یا این کشته رو یک بار برای همیشه در خیابان ها میدهیم یا به مرور زمان از ما میکشه. فرقی نمیکنه. با فقر، با بیماری، با رفتن افراد متخصص از درون کشور، با سرکوب زنان و انواع اقسام تجاوز در زندان. این مرحله اوله. در مرحله بعدی آرام آرام یک اتحادی باید شکل بگیره. اپوزیسیون هم باید کشورهای تصمیم گیرنده اصلی جهان رو مجاب به این بکنه که در صورت استفاده از قوه قهریه توسط رژیم پاسخهای مناسبی به اون بدن. قوه قهریه فقط این نیست که روسیه تصمیم بگیره به اوکراین حمله بکنه، نه، سرکوب در خیابان‌ها هم همین گونه است. اینکه ادعی میگن نه ما نیاز به سلاح نداریم، ما نیاز به مقاومت نداریم، کاملا اشتباه است، چون رژیم جمهوری اسلامی رو نشناختن. فکر میکنن همانند انقلاب 57 که شما با یک پادشاهی روبرو باشید که قصد کشتن مردمش رو نداره. نه، آخوند کسی است که جوانان و نوجوانان رو به عرصه های جنگ برد برای اینکه کشته بشن در راه اون امام خودش. افراد رو تهیج کرد که بر روی مین برن. از حسین فهمیده های خیالی الگو ساخت. امروز دیگر زمان این نیست که خوشخیال باشی. نه. باید برای همه شرایط گذار از این رژیم آمادگی وجود داشته باشه. با دم مسیحایی، با سفارش های ماندلایی شما نمیتوانید از این رژیم توتالیتر، آدمکش و جانی که جامعه اوصاف پلید هست عبور بکنید. زمانی که مبارزه خیابانی جدی شد، زنان پشت جبهه و مردانی که کار با اسلحه و جنگ‌های نامتقارن رو بلد هستند وارد خیابان‌ها بشن. امیدوارم به اون روز نرسیم، اما به هر حال برای گذار از این رژیم شما باید همه برنامه‌ها رو روی میز داشته باشید. عرض دیگری نیست دوست بزرگوار دیگر رو بشنوید.
1: خیلی ممنونم از شما جناب سلیمانی عزیز. من فقط دو تا نکته رو میخوام در تکمیل حرف شما اینجا بگم. همونطور که جناب سلیمانی گفتن، یادمون نره که اینا انقلابشون رو، یعنی قبل از اینکه وارد بشن، با کشتن مردم و جزغاره کردنشون توی سینماها آغاز کردن و یاد و فاجعه جنایت هولناک کشتن مردم تو هواپیمای اوکراینی رو هم ما هرگز نمیتونیم فراموش کنیم. این دو تا نکته ای بود که من باید در تکمیل فرمایشات جناب سلیمانی رو اشاره می کردم. بنابراین اگر نکشیم کشته خواهیم شد به زودی. آقای بهنام نازنین، شما کامنتی داشتین؟ چون بفرمایید.
3: من خیلی سریع میگم، چقدر جالب بود صحبت آقای سلیمانی. دوست دارم از ایشون بشنوم که آیا همیشه ایشون این راهبرد رو داشته یا ایشون به تدریج، یعنی این راهبردش رو تغییر داده و به اینجا رسیده. چون من کاملا با این راهبرد ایشون موافقم. از این نظر میپرسم که شاید میخوام ببینم سلبریتی های دیگه هم دارن راهبردها رو به روز میکنن بر اساس شناختمون که از رژیم روز به روز بیشتر میشه. این یه نکته. نکته دیگه، آقای کسرا گفتش که پاتروی خان دعوا میکنه، اینو بحثای کلاپاسیه، کف خیام بحث مبارزه است. کسی با الان اتاق بشینی نظارت بکنی لحظه به لحظه داره پدیده ها آپدیت میشه. اون چهره های رسانه‌ای که بیکار و علافن بحث دعوای پاتروی جمهوری میکنن، بحث اصلاح طلبان هم زیاد نکنین، اینا قانع نمیشن. اینا بحث توازن قدرت کسایی که دوباره وقت ندارن یا توان ندارن صحنه رو ارزیابی بکنن، میشن دعوای اصلاح طلبی. اینا تموم شده است. اینجا صحنه میتونه برسه به یه جایی که ما به نقطه غیر قابل بازگشت میرسیم و اون جاییه که اعتماد به نفس آنچنان میاد تو صفوف مردم که اکثریت خاموش بیشتری میاد کف خیابون، نیروهای نظامی سقوط میکنن. وقتی این اتفاق افتاد میبینید که اونا از همه رادیکالترن، چون اونا ترسوان. وقتی اومدن سمت مردم دیگه قاط میزنن، یعنی میخوان دیگه تموم کنن کارو، چون نیروی نظامی وقتی سقوط کرد، اگر وقتی که ریزش کرد دیگه راه برگشت نداره، تیکه تیکش میکنن اگه این نظام بماند. یا اون اکثریت خاموش خیلی آدم ترسویه، حالا که اومده وسط دیگه میزنه به سیم آخر که کارو تموم بکنه. بنابراین من به شما گفتم که ممکنه در این روزها به نقطه غیر قابل بازگشت برسیم. مشخصاتی داره، باز من نمیخوام سخنرانی کنم در اتاقتون. من خیلی دوست دارم بحثا رو بریم توی دینامیزم مبارزاتی که اساس هست.
0: بله جناب بنام عزیز، نه این راهبرد من بوده در گذشته، یعنی در واقع شما وقتی به انقلاب‌ها نگاه بکنید، خب کشورهایی رو دارید که در اونها خیلی ساده انقلاب‌ها پیروز میشن به دلیل اینکه موانع گذار خیلی ساده‌ترن، یعنی حکومتی رو شما با اون مقابله میکنید که چندان در اون مرحله آخر که بحث بحران استیلا و سلطه هست قدرت نداره، حالا به دلایل متعددی، یا نیروهای خودش چندان به اون حکومت اعتنا ندارن، یا اصلا خود نیروهای نظامی به نوعی با مردم یکسانن، از طبقه مردم هستن. من حتی در گذشته اشاره کردم حکومت جمهوری اسلامی هدفش از ساختن گروه‌هایی مثل حشد الشعبی، فاطمیون، زینبیون، حزب الله برای همینه که بدون بحران استیلا رو اگر روزی احساس کرد مردم قیامی میکنن، ارتش با مردمه، بدنه سپاه جدا میشه، انشقاق ایجاد میشه، بتونه از عناصر خارجی بهره ببره که خیلی راحت‌تر کار سرکوب رو انجام میدن چون علقه و علاقه‌ای به این مردم ندارن. بنابراین این کاملا قابل پیش بینی است که این رژیم نیامده با سفارش و توصیه بده. من اتفاقا امروز عنوان اتاقی رو که انتخاب کردم بحث سرنوشت عثمان ابن عفانه، یعنی کسی که به دلایل متعددی نوع سیاست‌های او مقدمه کشته شدن او رو فراهم کرد، یعنی کسی که میتوانست خیلی راحت کنار بره اما این کار رو نپذیرفت، گفت لباسی که خدا بر من پوشانده من با رضایت مردم بیرون نمیارم، اصلاحات او با دخالت دیگران به نوعی به نتیجه نرسید و سرنوشت این گونه شد. و من ابتدا عرض کردم این حکومت بسیار بسیار بدتر از همان عثمان ابن عفانه به دلیل اینکه نه مشروعیت او رو داره، نه با کانون قدرت اون وابستگی رو داره و نه اساساً این توان رو داره که بتونه در سطح بین المللی و در سطح داخلی مشروعیت خودش رو نشان بده و اینها پاشنه آشیل های این حکومت. اما برای گذار خوشبین نیستم اینکه ما فکر کنیم همیشه با مبارزات خشونت پرهیز میتونیم از چنین رژیم های ایدئولوژیکی عبور بکنیم. مونای عزیز درست فرمودن، این رژیم برای کسب قدرت هر جنایتی رو مجاز میدونه، هر فریبکاری رو مجاز میدونه. طبیعیه که برای در قدرت ماندن به طریق اولا چنین کاری رو خواهد کرد. برای همین باید هم از جنبه درونی هم از جنبه بیرونی با روش‌های کاملا متقابل این رژیم آمادگی داشت و این کار رو یک ضرورت دانست. نوع نگاه اخلاقی در برخورد سیاسی با این رژیم هیچ جایگاهی نداره. نوع برخورد مسیحایی در برخورد با این رژیم هیچ جایگاهی نداره. این خام خیالی‌ها و خوش خیالی‌ها رو باید کنار بذاریم. امیدواریم به اون مرحله نرسیم اما باید برای اون آمادگی داشته باشیم. من از ندارم.
1: خیلی ممنونم از جناب سلیمانی نازنین.
0: ببخشید یه دوستی نکته ای رو فرمودن، من میخوام توضیح بدم. اشاره کردن چرا زنان رو در کنار کودکان قرار دادید. ببینید عرض من مبارزه خیابانی است. دلیل من این بود که ما به خاطر اینکه خدمت سربازی اجباری برای مردان داریم، خب طبیعی اونها آمادگی مبارزه خیابانی رو به خاطر آشنایی با اسلحه یا مسائلی از این دست دارن، در حالی که ما این رو در زنان و کودکان خودمون خب نداریم. طبیعیه که باید از اون نیروها که ویژگی‌های خاصی رو هم دارن استفاده بشه، وگرنه بحث اصلا این نیست که زنان ما توانایی ندارن یا اینها. بفهم.
1: خیلی ممنونم از شما. آقای دیوید رو بشنوید.
6: بله سپاس از اتاق خوبتون. تقاضای من دوستانه که از کلیگوی های ما برای نوزا دوری کنیم و به مسئله امروز و این لحظه ها بپردازیم و راهکارها. ما در یک جنگی هستیم الان، ملت ایران در یک جنگی هست، ملتی که شعار زن و زندگی و آزادی داره میده در جنگ هست و این جنگ در دو فضا هست، که در داخل ایران و یکی خارج ایران. ما که فکر کنم بسیار اینجا در خارج هستن، از خارج هستن، 720 نفر اینجا هستن، به تون زیاد با توجه به دوستانی که من باشون تماس دارم از ایران و روش‌های مختلف در سرها و اینا هستن، و حالا زیاد بیشتری از خارج هستن. ما وظیفه زیادی داریم این بر و این خیلی مهمه که این رو در این خیزشی که داره انجام میشه ما سهم خودمون به درستی انجام بدیم. ببینید الان برای مثال من الان تو righttag.com که من بهشم بگم که بتونیم بریم اونجا خودتون هم چک کنیم، نشون میده که مثلا هشتگ مهسا امینی بدون اندرلاین که هشتگ درسته به انگلیسی هستش، در ساعت در 24 ساعت گذشته در ساعت 98,896 بار توییت شده، یعنی تقریبا 100,000 بار در ساعت. و همین هشتگ چون توییت شده 44 میلیون نفر به اکانتشون وقتی یعنی توییتر رو باز میکنن اکسپوژر دارن، یعنی این پیام به 44 میلیون نفر در توییتر میرسه. و در ساعت این 44 میلیون هم در ساعت ها دوستان، همه چی در ساعته، یعنی هم آخرین در این لحظه تا یک ساعت قبل دارم توضیح میدم 142,658 تا این ریتوییت شده. ببینید امروز این ترندی که الان مثلا این شده دست ماست، ولی فکر نکنید ما داریم اینو، مثل یه نقاشیه که شما میکنی، یه کتابی که مینویسی، یه آهنگی که میخونی، بعد دیگه این کار رو انجام میدی یه مقدار دیگه دستت خارجه، ممکنه دوست داشته باشن یه دفعه میلیونی بشه، ممکنه دوست نداشته باشن میلیونی نشه، حالا به هر دلیلی هر خیلی هم ممکنه آهنگ خوبی باشه و نشه، ولی اونی که شروع کرده نقش زیادی داره هنوز در این که این رو زنده نگه داره. این یکی از کارهایی است که ما باید بکنیم و ادامه بدیم. حالا من مثال هشتگ رو زدم، اما حالا میخوام به کجا برم با این صحبتهایی از اصلاح طلبان و نمیدونم فلان، کسانی که تو شبکه ها و اینا هستن. ببین این آدم ها هستن، ما دیگه میشناسیمش، احتیاج هم نیست بگیم آقای بهنود این است آن است این است. ما باید پاسخگو بکنیم در این بره رسانه هایی که به اینا هنوز چیز میدم، بلنگو میدم. ما باید وقتی که جامعه مدنی دنیا، وقتی که میبینیم سلبریتی هاشون، الان امروز من نمیگم که واقعا در اینستاگرام یه پسر معمولی امریکایی این کلی فالوور داره، وقتی میاد اینو مطرح میکنه میگه که اگر امروز وارد این موضوع بحث نشوید شما، یعنی مسئول میدونه هر شهروند آمریکای جهان رو، ما دیگه باید از تمام سلبریتی های خودمون هر جایی که جایگاهشون بوده مطالبه گر بشیم، درخواست کنیم از رسانه هایی که ادعای زیاد میکنن درخواست کنیم، نه تنها حتی از سران کشورها. دیروز آقای جاستین ترودو از کانادا اومدش نوشتش که من strongly support با قدرت حمایت میکنم از مبارزات مردم ایران که اتفاق میافته. خب پاسخ به این واسه من نوشتم thanks، مرسی، منظور شما از strongly support چیه؟ یعنی به ما توضیح بدین. همین بعد داشتم آیا در عمل میخواین چیزی به ما بگین انجام میدین یا lip service، یعنی فقط حرف میزنین. اینجا کسی که ناچارن در مقابل جامعه مدنی خودش، در مقابل مردم خودش که بخشی از این 100,000 تا توییت در این نقاشی که رفته بیرون پاسخگو باید باشه، باید اینجا جواب بده strongly support چیه، فردا صبح من چی کار میکنم. آقای بایدن وقتی میره تو سازمان ملل و وقتی رئیس اونجاست این حمایت رو اعلام میکنه، فرداش چی کار میکنه؟ آیا فقط اون حرفه یا بیشتر؟ این وظیفه ماست، وظیفه خیلی ساده تریه نسبت به اینکه جلوی گلوله ساچمه و اینجور چیزا وایستادم، و این کار مهمیه، این کار دو طرف هست. این جنگ در دنیای امروز رسانه‌ای دلیل داره که میان اینترنت رو میبندم، و اینو فقط میخواستم بگم روی این توجه کنید، روی این راهکاری که ما میتونیم داشته باشیم در خارج کشور. حداقل دارین هر کاری میکنید، صحبت میکنید، یه چیزی میبینید توییتر، یه مهسا امینی هشتگ بذارید، اینو زنده نگه دارید. این حداقلیه که ما تیم داشته باشیم. میگه حالا هشتگ چیه الان مردم بدونن اینا، این مهمه. ما جامعه جهانی رو بعد مثل ساوت آفریقا، آفریقای جنوبی شرایطی ایجاد کنیم که دیگه مجبور بشه اینا رو نه تنها آمریکا بلکه بقیه دنیا سفیراشون رو بکشن بیرون، تحریم‌های متفاوت کنن، چیزای ورزشی جلوشون رو بگیرن، همین جام جهانی و همین جور چیزا، کیا مثل چیز اتحاد جماهیر شوروی، این کارها رو وظیفه ماست این کارو بکنیم. اگر این کار رو نکنیم ما سهم خودمون رو انجام ندهیم در این جنگ که یک جنگش تن به تن امروز. امیدوارم که حالا به شرایطی بشه که دوست عزیزمون جناب ایمان سلیمانی بهش هشدار دادن، امیدوارم که میلیونی مردم بیان و به صورت دیگه بشه. ولی در هر صورت این بخش رسانه‌ای و بخش ارتباطی شو به خصوص با قطع اینترنت، یعنی من چیزایی که در حرفم الان تمام می‌کنم نگران نباشید، تجربه‌ای که داشتم معمولا مثلا 60% چیزای اینستاگرام و اینا، 70% اینا از داخل ایرانه. ما اینو از دست دادیم، جای اینو باید کی پر کنه؟ ما باید کی پر کنیم؟ درسته که رو غلطک افتاده الان خانم و آقایان سلبریتی‌های خارجی دارن برای ما حرف می‌زنن، ولی ما باید این موتور رو هی بهش دوشیم، بنزینه رو بریزیم، این باتری رو باید ریچارج کنیم و یعنی تموم میشه. بعدش هم یه دفعه یه اتفاقی میفته، 2009 یادتونه به رفت مایکل جکسون فوت کرد، همه چیز رفت اون بر. توجه داشته باشید ما یک به قول اینا ویندوز آف اپورتونیتی داریم، یک یه شلف لایفی داریم، یک پنجره‌ای داریم که این تا ابد نخواهد بود در این خیزش و اینو اینطوری فکر نکنیم که طولانی مدت خواهد بود و روی این بیشتر کار کنیم. مرسی.
1: خیلی متشکرم جناب دیوید نازنین.
7: من یه دونم براتون نوت گذاشته بودم که ازتون خواسته بودم کتابا و مقالات شما چه خواهد شد، جوابی دریافت نکردم. خیلی ممنون.
0: در مورد کتاب و مقالات حتما یک تدبیری باید اندیشیده بشه که ببینیم که چیکار میشه کرد. اما برای دوستانی که گاهی از من در واقع این درخواست رو دارن که کتاب هایی که در حوزه های مختلفی که ما حالا مطرح میکنیم، من حتما در صدد اجرای کتابخانه هستم که بتونیم این کتاب ها رو به شکل PDF در اختیار عزیزان قرار بدیم.
1: خیلی متشکرم. آقای محمود بزرگوار،
0: ببخشید مونا جان من یه نکته عرض بکنم، دوباره برگردم به همان بحث ابتدای اتاق، با توجه به اینکه خب من مطمئنم عزیزان دیگری به این اتاق آمدند و در بحث‌های ابتدایی شرکت نداشتن، عرض کنم عنوان اتاق رو من از یک متنی و مقاله‌ای برگرفتم که در سال 96 در جریان قیام مردم ایران نوشتم و به نوعی خواستم سرنوشت یکی از خلفای اسلام رو به آقای خامنه‌ای گوشزد بکنم، کسی که وجاهتی بسیار بیشتر از شخص سید علی خامنه‌ای داشت، عناوین مقدسی داشت، اما مشکلاتی که او ایجاد کرده بود سبب شد که خون او رو بریزند و این حاکم مستبد فعلی نباید بیاندیشد که خود رو میتواند تحت لباس مقدس، عنوان مقدس یا هر چیز دیگری محفوظ بره. بعد دیدم اگر موافق باشید دوباره آن مقاله رو، البته در سه بخش مجزا که عزیزان هم خسته نشن، دوباره بازخوانی بکنیم، هرچند در کانال تلگرامی خودم هم اون رو بازنشر خواهم کرد. عنوان مقاله در واقع شبیه به یک نامه سرگشاده است با تذکری به این شخص که نیندیشد مقام او رو محفوظ میکنه از کارهایی که انجام میده. به سید علی خامنه ای رهبر حکومت مذهبی ایران، بدون مقدمه، شما را رهبر معظم انقلاب نخواندم، زیرا در انقلاب مردم ایران در سال 57 نه تنها نقش رهبری معظمی برایتان سراغ نمیتوان گرفت، بلکه با سفارشات دیگران در دایره انقلابیون درجه اول قرار گرفتید. به کار بردن لفظ رهبر معظم انقلاب برای شما بیشتر مغلطه بار ارزشی کلمات است که جز شیفتگی و فریبندگی برای شما و مردم بیخبر کاربردی ندارد. در نقش رهبری پس از خمینی نیز هیچگاه نه خود را به رأی جمهور مردم سپرده اید و نه حق اجازه تجمع و حق اعتراض به مخالفین خود داده اید تا مشخص شود میزان مقبولیت و مشروعیت شما در مقام رهبری تا چه اندازه است. سعیم این است که مطالبم را بدون حاشیه و بدون استفاده از کلمات مغلق و پیچیده و با ذکر مصداق ارائه کنم، باشد که پند گیرید. هر روز از کشور تحت امر شما انواع مصائب و مشکلات بر مردم به گوش می رسد. حکومت فعلی شما در بعد داخلی مرا به یاد دوران انتهایی حکومت عثمان ابن عفان می اندازد و در بعد بین المللی نیز حد بیشتری از ادبار، فلاکت و استیصال نسبت به حکومت صدام حسین را داراست. در اندک فرصتی که برای نوشتن این متن دارم مواردی را یادآور می شدم. عثمان ابن عفان را که می شناسید در نمایشگاه های کتاب که شرکت می کنید، گفتید اهل خواندن کتاب هم هستید. احتمالاً به خاطر نقش روحانیت و کسوت رهبری حکومت جمهوری اسلامی توان

جای او نمی رسد. او در دوران خلافتش بستگان و عشیرش را برکشیده و به مناصب متعدد گماشت، کاری که به شکل گسترده تر و فراگیرتر در حکومتتان مشاهده می شود. عثمان در برابر شکایات و اشتباهات همان گروه های حاکم و والیان خود نیز با همه انفعالش واکنش های درخور داشت، کما این که ولید ابن عقبه را در حضور او به دلیل شرب خمر حد زدند. اما در حکومت شما افرادی مثل سعید مرتضوی ها و سعید توسی ها که از نور چشمی هایتان هستند از مجازات می گریزند. در حکومت عثمان ابن عفان بذل و بخشش هایی هرچند محدود و گاهی مشروع وجود داشت، اما همان اندازه نیز مورد رضایت امت مسلمان قرار نداشت. لذا عثمان به دنبال جبران آن و اقدام در جهت پاسخگویی بود. اما حکومت شما علی‌رغم مخالفت مردم ایران که بارها با شعارهای فلسطین را رها کن فکری به حال ما کن، همچنان به بذل و بخشش‌های میلیارد دلاری نه تنها به بستگان داخلی بلکه به کشورهای سوریه، لبنان، یمن، حماس و دیگران مشغول است. شاید شما هم می‌اندیشی این صداهای اعتراضی و شعارها صداهای ضبط شده بر نوار است. عثمان ابن عفان نیز در انتصاب والیان شایسته سالاری را مورد دقت نظر قرار نداد. افرادی خودخواه، منفعت طلب و حراف را بر کار گماشت. کسانی مثل سعید ابن عاص که در کوفه به امت اسلام یادآور شد، عراق بستان قریش است و منبع درآمد آنها. و همین مطلب خشم مردم را برانگیخت و او را عزل نمودند. اما شما کسانی همچون محمود احمدی نژاد را مورد حمایت قرار دادید و نظرتان با به نظراتش نزدیک دیدید که با بی تدبیری، حرافی و منفعت طلبی سیاسی و جناحی اعتبار ایران و ایرانی را در سطح بین الملل مورد خدشه قرار داد. تحریم های بیشتری را سبب شد، دشمن تراشی منطقه‌ای و بین المللی را بیشتر نمود و با وعده های پوپولیستی مردم عوام را فریب داد. صد البته وجنات سعید ابن عاص در برابر محمود احمدی نژاد همانند مقایسه خورشید و کرم شبتاب است. اگر عثمان ابن عفان و والیانش به خاطر ولخرجی و سفره گستری هایشان از باب اسراف مورد نقد و کنایه صحابه همچون ابوذر و عمار بودند، با اسراف و تبذیرهای حکومت شما چه باید گفت و کرد؟ در جایی که مادری گرسنه برای سیر نمودن شکم فرزندش در زبالدان به دنبال غذاست، شما به دنبال تلاکاری قرآن و گنبد و گلدسته های قبور هستید. اگر در حکومت عثمان ابن عفان محدود اختلاسی از بیت المال صورت می گرفت، خشم مردم را برمی انگیخت و عثمان را مجبور به واکنش، توضیح و اصلاح امور می کرد. اما در حکومت تحت امر شما چگونه است که هر روز گزارش اختلاسی عظیم‌تر از دیروز به گوش می رسد و افراد اختلاس کننده در قامت رئیس کل بانک، رئیس شعبات بانک ها، معاون رئیس جمهور، برادر رئیس جمهور، شهرداران، وزرا، معاونین آنها و آقازاده ها شنیده می شود و ترتیب اثری صورت نمی گیرد که اگر می شد دامنه این فساد تا بدین حد گسترده و فراگیر نبود. به این بیکفایتی و بیمسئولیتی شما میزان گستردهی قاچاق را هم باید افزود که بسیاری از آنها توسط نهادهای نظامی و امنیتی و یا افراد وابسته به آنها صورت می گیرد. زیاده متن را متول نمی کنم که اگر به بررسی حوزه های دیگر ورود کنیم، کارنامه شما فاجعه بار است. آری، عثمان ابن عفان، آن صحابی بزرگ، داماد پیامبر اسلام، ذوالنورین، از عشره مبشره، عضو شورای شش نفره عمر و خلیفه مسلمین، همان که هجرت نمود و خدا در قرآنش خوشنودی نسبت به او را اعلام نموده بود، با آن همه وجنات مورد خشم مردم و بسیاری از اطرافیان خود قرار گرفت. وقتی تجمع معترضین از کوفه، بصره و مصر به مدینه را پشت درهای بیتش دید، از صحابه مشورت گرفت و استمداد طلبید. او توبه نمود، پوزش خواست و قول اصلاح امور داد، اما دیگر دیر شده بود. نزدیکان و مشاورین او
همچون مروان ابن حکم که کاستی و بیتر

0: تدبیری های عثمان او را گستاخ کرده بود، فرمان قتل معترضین را به جای اصلاح امور داد و معترضین را خشمگین‌تر نمود. دوستان و عشیرش همچون معاویه نیز از کمک به او خودداری نمودند. آن خلیفه سالمند توسط امت مسلمان بر سر سجاده و قرآنش کشته شد. او در جواب پیشنهاد معترضین که از او خواسته بودند ردای خلافت از تن به در آورد گفت: ردایی را که خدا بر او پوشانده، او به خواست خلق از تن بیرون نمی کند. شما که در ابتدای انتخاب رهبری خود گفته بودید شایسته این امر نیستید، بعدها نیز به جسم علیل و ضعیف و آبروی اندک خود اشاره نمودید. شما را چه می شود که گوش به اعتراض و خواسته های مردم ندارید؟ گوش به مشاورین ناصالح مروانی خود دارید که فرمان قتل و سرکوب صادر می کنید. چشم به کمک های معاویه صفتان سپاه و اجامر و اوباش خود دارید؟ آیا می اندیشید این ردای ولایت مطلقه فقیه از تن به در نمی شود؟ سرنوشت عثمان ابن عفان را به خاطر بسپارید. عنوان خلیفت اللهی، ذوالنورین، عشره مبشره، مهاجر و عضو شورا بودن عثمان او را از کشته شدن توسط مسلمین رهایی نداد و او تاوان بی تدبیری ها و بی مسئولیت های دوران حکومتش را با مرگ داد. شما که نه وجاهتی چون او داری و نه امور مملکت را به سامان نموده ای، از خشم مردم معترض بترسید. عناوین و القاب خودساخته دینی رفع تضرر نمی کند. عثمان ابن عفان هرچه بود در سیاست خارجیش منفور و مورد بی تدبیری شناخته نمی شد. شما را به سبب سیاست‌های بین المللیتان با بسیاری اجحاف در حق صدام حسین با او مقایسه می کنم. صدام حسین نیز با داشتن متحدان استراتژیک همچون شوروی و پس از فروپاشی آن روسیه از چنگال زبونی و خفت گریزی نداشت. او را هم در چاهی یافتند در حالی که ظاهرش استیصال و بیچارگیش را نشان می داد. سربازان در حال جدا کردن شپش‌های موجود از بدنش بودند. از کمک دوستان روسیش نیز خبری نشد. پس شما دلخوش به کمک‌های پوتین نباشید. شما نه تنها از دو جنگ افروزی صدام که سبب نکبت و بدبختی برای کشورش و دیگران شد درس نیاموخته اید، بلکه بدون پشتوانه بین المللی و داخلی بر تب جنگ در سوریه، لبنان، عراق، افغانستان و یمن میکوبید و دلخوش به این مقدار هم نبوده و در مقابل امریکا، اسرائیل و عربستان حلم مبارز میطلبید. شما سرمایه، ثروت و منابع مالی کشور را در حمایت از گروه های هزینه می کنید که جز مزدوری طریق دیگری بلد نیستند و با پول بیشتر از دیگران از منافع دیگران و به ضرر شما فعالیت خواهند نمود. حماس و مقتدا صدرها نمونه قبلی هستند و حزب الله مصداق آینده خواهد بود. صدام حسین هیچگاه همچون شما دست به ترور، ترویج تروریسم و پرورش تروریست نگشود. کمتر کشوری وجود دارد که حکومت شما در آن کشور اعمال تروریستی مرتکب نشده باشد. همه این اقدامات سبب بدبینی مفرط به ایرانیان شده و با شکایت شاکیان بین المللی بسیاری از سرمایه های کشور به عنوان جریمه و تاوان به خانواده قربانیان واگذار شده است. بی تدبیری و بی دانشی حکومت شما در سطح بین الملل و مناسبات آن سبب خسران بی حد و حصری به منافع ملی ایران شده و هر بار تحریم های جدید سبب فشار روزافزون بر مردم بینوا شده است. در کنار همه این انفعال ها، بی تدبیری ها، بی مسئولیتی ها، با فروش معادن و منابع، مشکلات محیط زیستی، واگذاری حقوق مردم و کشور در منابع زیرزمینی و دریاها چه کنیم؟ با فشار غیر اخلاقی و رفتار غیر انسانی حکومتتان با قومیت ها، اقلیت های دینی و مذهبی، مردم به تنگ آمده از سختی معیشت، زنانی که حقوق اولیه خودشان را مطالبه می کنند، چه کنیم؟ همه ای کاستی ها، بی کفایتی ها، بی تدبیری ها و بی مسئولیتی ها از شما رهبری ساخته که یا باید خودش ردای ولایت از تن بدر کند یا همانند عثمان ابن عفان توسط مردمش کشته شود یا همانند صدام حسین توسط نیروهای خارجی دستگیر و پس از محاکمه اعدام گردن. این مطلبی بود که من بد ندیدم به عنوان هم عنوان اتاق و هم یادآوری از دورانی که مردم در سال 96 قیامی رو بر علیه این حکومت سامان دادن و آن زمان من این مطلب رو نوشتم، در این اتاق به بحث بگذاریم. بفرمایید ولید عزیز، در خدمت شما هستم.
1: سپاس از شما. در خصوص این مقاله‌ای که بسیار زیبا نوشتید و الان خوانش کردید، چیزی که در تمام مستبدین، در تمام حاکمان مستبد، در حکومت‌های تمامیت‌خواه مشترک اینا اینه که اینا یا تاریخ رو نخواندن که من باور ندارم، یا اینکه درس نمیگیرند. یعنی اینکه مشخصا اونجایی که شما اشاره کردید که آقای خامنه‌ای درس نمیگیرند، مسلما نمیگیرند، چون هیچ دیکتاتوری از دیکتاتورهای گذشته و سرنوشتشون درس نگرفت و این تکرار مکررات بود. بعد مسئله ای که به درستی اشاره کردید در مورد سوریه و یکی از شعارهای طرفداران این رژیم هست که آره اگر ما نمی رفتیم، نمیدونم، با داعش مبارزه نمی کردیم، الان پشت درهای ما بودن. اولا این یک دروغه عزیزان، برای اینکه داعش از سال 2013 به وجود اومد و حضور سردارای ایرانی از 2011 آنجا بود، یعنی زمانی که اصلا داعشی وجود نداشت و هرگز هرگز هرگز هیچ نیروی ایرانی، مثلا هم آقای سلیمانی که حالا کشته شد، هیچگاه مقابله ایشون نداشته با داعشیان. اما سوال اصلی بر اینجاست، آیا واقعا برای داشتن امنیت کشور نیازی به این همه ماجراجویی هست؟ آیا در زمان دولت قبلی، حکومت قبلی، در زمان پادشاهی محمد رضا شاه فقید، آیا همچین مشکل، همچین هزینه هایی میشد، چه هزینه های مالی، چه هزینه های جانی، برای اینکه امنیت کشور حفظ بشه؟ آیا کشور امنیت نداشت؟ آیا هیچ کشوری اطراف همسایه‌ای میتونست نگاه چپ به ایران داشته باشه؟ نه. و هیچ گونه این هزینه ها رو ما نمیدادیم. ببین اینا همون پوپولیستی هایی هستن که به خاطر منافع شخصی خودشون این شعارها رو میدن که آره اگر ما این کار نکنیم ایران سوریه میشه و فلان میشه و اینا. با ایران مگه همین دیروز به وجود اومده؟ این همه سال سوریه نشد، عراق نشد، یمن نشد، ایران همیشه ایران بود و نیازی نیست. هیچ کشوری نمیاد بره در جاهای دیگه عملیات تروریستی انجام بده به خاطر اینکه کشور خودش توی امنیت باشه. مرسی.
0: ممنونم از شما جاوید عزیز.
2: خیلی ممنونم جناب سلیمانی نازنین. خیلی ممنونم تمام دوستانی که در این اتاق حاضر بودید، شرکت داشتید، ما رو همراهی کردید. من از جناب سلیمانی نازنین هم کاملا تشکر میکنم و مثل همیشه ممنون از روشنگری های شما.
0: مراد جان من یه نکته کوتاه عرض بکنم، من این متن مقاله رو در کانال تلگرامی خودم الان به عنوان بازنشر دوباره قرار دادم، عزیزان میتونن به شکل در واقع دقیقی به اونجا مراجعه بکنن و این متن رو اگر نیاز هست دوباره بازخوانی بشه مورد خوانش قرار بدم. ممنونم از شما مراد جان، همه عزیزانی که در این اتاق شرکت کردن.
3: تروریستان های آمریکایی گفتن برای 2030 قدرت به 7 کشور دیگه خواهد رسید که در رأس اونها ایران است.
4: اینو تروریستان های آمریکایی گفتن؟ چه تروریستان های خولی بوده؟
3: ما در بین 21 کشور اختلاسگر با فساد اداری هم نیستیم.
4: نه خب اون 21 کشور احتمالاً کشورهای روبه توسعه و نوپایی هستن، چون بحث اختلاس و فساد و رانت و اینجور چیزا باشه ما تو لیگ پیشکسوتان با اختلاف صدرنشینیم.
3: ما تو 5 کشور اول علم فضایی هستیم
4: و البته اولین کشوری هستیم که با فویل سر قلیون لباس فضانوردی ساختیم و اولین عمل زیبایی چهره رو خارج از جو زمین روی یک میمون با موفقیت انجام دادیم.
3: تو همین 44 سال در اوج تحریم ها ما به اینجا رسیدیم.
5: لامصب 44 سال انقدر گولت زدن. خب ابله، اون چیزی که نشونه دادن نهایتاً 44 میلیمتر بوده که انقدر کوچیک به نظر رسیده. وگرنه یه نگاهی به کشورهای همسایه بکنی میفهمی که توی 44 سال میشه یه کشور کوبید از نو ساخت.
3: دعوای سر اینی که میگن ایران به روسیه کمک کرد که ناتو در جنگ اوکراین شکست خورده. گرفتید ما به کجا رسیدیم؟
5: من نگرفتم الان، چون خودت داری میگی جنگ بین روسیه و اوکراینه، بعد ناتو شکست خورده، بعدش هم حالا با علوم مهندسی تروریستی چند تا پهباد انتحاری ساختی که نهایت کارشون اینه که خودشونو بکوبن این طرف و اون طرف منفجرشن دیگه. خب به جای پهباد دادن به روسیه چند تا پراید میدادیم به ارتش اوکراین که تا الان جنگ به نفع روسیه تموم شده بود.
3: معلومه که عطر بهشت ایران از الان داره استشمام
5: میشه. کسی در بهشت رو باز گذاشته؟ چون بوی بهشتی که ایشون میگفت تا اینجا هم داره استشمام میشه.
3: یمن، شیعیان عربستان، عراق، سوریه، کی اینا رو از جهنم کشید بیرون؟ دنیا میدونه ایران، دنیا میدونه ایران.
5: الان یمن از جهنم در اومده و اینه وضعش که به گفته خداتون مردمش از گشنگی نون خوش میخورن و لنگ میبندن دور کمرشون. خب اینا میموندن همونجا تو جهنم بهتر نبود براشون؟ باز تو جهنم یه آب جوش چیزی پیدا میشد، میتونستن یه چای درست کنن با نون خشکا بخورن.
0: عزیزان عرض میکنیم و خب یک فرصت یک ساعت تا یک ساعت و نیم هم در خدمت عزیزان قرار میدیم که بتونن پرسش های رو مطرح کنن. اینجا در اتاق شما در خدمت این عزیزان باشیم به شکل هفتگی تا بتونیم مطالبی رو به شکل پایه‌ای همراه با ارجاعات و رفرنس ها و ذکر منابع خدمت عزیزان عرض کنیم که اگر در بحثی نیاز بود بتوانن از اون بهره ببرن. ممنونم از لطف شما و همه عزیزانی که صبر و حوصله به خرج میدن و عرایض من رو میشنون. خب مسئله ترور و تروریسم به عنوان یکی از مهمترین وقایع سیاسی امروز که بعد از حضور بنیادگرایان و آن مسائلی که در 11 سپتامبر پیش آمد دوباره کانون توجه اروپا و غرب رو به خودش جلب کرد. اینکه ببینند این پدیده چیست و چگونه رخ می‌دهد، آن هم از سوی برخی از معتقدان. اینکه همه مردم مسلمان تروریست نیستند کاملا درسته، اما اینکه ما ریشه‌های ترور و مجوز اون رو هم در اسلام بتوانیم ردیابی بکنیم مسئله است که نیازمند تحقیق بسیار زیادی در درون دین اسلام نیست. یعنی منابع مختلفی که در این حوزه، چه در حوزه روایات و چه در حوزه تاریخ به آن پرداختند، به وضوح مصادیق، شواهد و مدارک متعددی رو برای پژوهشگران فراهم کردند. هرچند امروزه هم می‌بینیم مسلمانان یا نواندیشان دینی که سعی می‌کنن این پدیده‌ها رو منحرف بکنن یا ذهن مخاطبین رو به سمت سوی دیگری ببرن، گویی پدیده ترور و تروریسم با برآمدن حکومت‌های متأخر به وجود آمده و شدت بخشیده شده. ما در این برنامه به صدر اسلام نگاهی خواهیم داشت، مطالب متعددی از ترورهایی که برخی از اونها میتونه برای ما در نحوه شکلگیری و حتی اجرای اون درس آموز باشه خواهیم پرداخت، نگاهی به ابواب فقهی که علمای اهل تسنن و تشیع در این باب باز کرده اند خواهیم داشت، حتی نگاهی به نظریات علما و فقهای متأخر مثل مکارم شیرازی هم نگاهی خواهیم داشت و همینطور به شکل خلاصه مسئله ترور رو به دستور امامان شیعه هم که رخ داده عرض خواهیم کرد. اما من فکر میکنم شاید این جلسات که در مورد ترور هست به دو یا حتی سه جلسه کشیده بشه و من بد نمیبینم که برای حداقل یک بار هم که شده به عمده مطالب اون با دقت بپردازیم و به شکل کلیگویی یا سرسری این مسئله رو رد نشویم. به همین منظور من سعی می‌کنم در ابتدا نکاتی در مورد تروریسم عرض کنم که شاید برای عزیزان بتواند زمانی که من مصادیق رو ذکر می کنم جالب توجه باشه. ما وقتی سخن از مفهوم ترور می کنیم در واقع سخن از ترس و وحشت آفرینی است. این وحشت آفرینی برای گروه های مختلفی مصداق پیدا می کنه. بخشی مردمن، بخشی ممکن است نیروهای مذهبی باشند و بخش دیگر نیروهای سیاسی یا دولت ها. این سه گروه عمدتاً محل یا سیبل ترورها و اهداف تروریست ها هستند. اما اهدافی که اونها در نظر می گیرند برای ارسال یک پیام است یا دستیابی به یک هدف که این روش به شکل سیستماتیک اعمال میشه. یعنی اگر یک شخصی به تنهایی دست به کاری بزنه ما اون رو ترور نمیگوییم، چون وحشت ایجاد نمی کند و اصولا حکومت، مردم و اموال هم میتواند هدف تروریست ها باشه. شما اگر نگاه بکنید در کشورهای مختلف اهداف تروریست ها با توجه به آن مقصدی که مورد هدف قرار میگیره مشخص میشه. شما اگر در یک کشور استبداد زده باشید، ترور خبرنگاران یا روشنفکران به عنوان شایع‌ترین ترور مطرح میشه. یعنی شما شواهد متعددی میتوانید پیدا بکنید. اگر در یک جامعه دینی سنتی باشید، مثل همون چیزی که شما مثلا در افغانستان نگاه میکنید، مراکزی مثل دانشگاه‌ها، مراکزی که مربوط به علوم هستند، در حوزه زنان فعالیت میکنند، عمدتاً محل وقوع ترور هستند. چرا؟ چون در واقع اینها پایگاه‌هایی هستند که آن حکومت دینی یا آن حکومت ایدئولوژیک اون رو دشمن خودش میدونه. برای همین به دانشگاه‌ها به عنوان مظاهر تمدن جدید حمله میکنه تا یک ترس و وحشتی ایجاد بکند که اساتید وارد دانشگاه ها نشوند، دانشجویان رغبتی به تحصیل نداشته باشند و اساساً این دانشگاه ها بسته بشوند. زمان رژیم گذشته ایران هم همین گونه بود. روحانیونی که دستور حمله به مراکز حالا از نظر خودشون غیر اسلامی میدادند، مثل سینماها، مراکزی که مربوط به فروش مشروبات بود یا برخی از این اماکن، در دستور کار این افراد قرار می گرفت. همه اینها به این دلیل است که بخواهند پیامی رو ارسال بکنند که ما مخالف این افراد و این مراکز هستیم و اینها باید بسته بشوند. در واقع یک مشکلی که ما عمدتاً داریم و بلا فاصله به ذهن ما متبادر می شود این است که ترور یعنی کشتن، در حالی که اساساً ترور به معنای کشتن نیست، بلکه ترور به معنای وحشت آفرینی است. این وحشت آفرینی می تواند همراه با کشتن هم باشد، می تواند هیچ کشته‌ای نداشته باشد. به عنوان مثال، گروهی که مخالف ساخت سینما هستند به یک سینمای خالی حمله می کنند، آنجا را به آتش می کشند. هدف آنها این است که بگوید این مراکز رو تأسیس نکنید. خب کسی هم کشته نشد. اما چون در ترور هدف برخی از این ایدئولوژی ها ایجاد حد اکثر وحشت است، طبیعتاً جان انسان‌ها هم می‌تواند گرفته بشود. یعنی عده‌ای هم به عنوان مثال کشته بشوند که مردم بدانند که تا چه اندازه می‌تواند این وحشت جدی باشه. در واقع رابطه میان ترور و کشته شدن عموم و خصوص من وجهه. یعنی بخشی از کارهای تروریستی همراه با کشتن افراد نیست، گاهی هم کشتن افراد هیچ نسبتی با ترور ندارد. این رو چرا عرض کردم؟ چون مسلمانان سعی می‌کنند بسیاری از مسائل مربوط به ترور رو به کشتن نسبت بدهند تا دایره اون رو محدود بکنند. در حالی که ما اشاره کردیم ترور به معنای وحشت آفرینی دقیقاً با آن روایت پیامبر اسلام که النصر به رعب محقق میشه. وقتی ایشان، حالا من در روایت‌های آینده خواهم خواند، که اشاره می‌کند که یکی از اختصاصات من این است که به اندازه مسافت یک ماه مردم از من بترسند، یعنی شما این رو خب با توجه به مقیاس آن زمان مسافتی که یک حیوان مثل شتر میتوانست یک ماه اون رو طی بکنه به کیلومتر اگر نگاه بکنید، پیامبر اسلام مدعی است من پیامبری هستم که به اندازه مسافت یک ماه مردم باید از من بترسن. و این رو در بخاری هم آورده در حدیث شماره 335 و دیگر احادیث. و این رو هم حتما شنیدید که پیامبر اسلام اشاره می کنند نصر به روب یا با روب یاری شدن. بنابراین این وحشت آفرینی در اساس فکر پیامبر اسلام وجود داشته و خب یک مسلمان نمی تواند این مسئله رو کتمان بکنه. بنابراین سعی می کنه مسئله ترور رو با کشتن یکی بداند، که حالا من در ادامه عرض خواهم کرد واژگانی که معادل ترور در درون اسلام هم هستند، که شما اگر به شبکه‌های عربی نگاهی بیاندازید وقتی میخواد یک عمل تروریستی رو خبر رسانی بکنه از کلمه ارهاب استفاده میکنه، که در آیه 60 سوره انفال هم آمده این مسئله و در آرم سپاه هم هست. پس بنابراین ارهاب هم به معنای وحشت آفرینی است، یعنی شما بتوانید نیروهای خودتون رو، قدرت خودتون رو به نحوی گسترده بکنید که سبب ترس دولت‌های متخاصم یا دشمنان شما یا مخالفین شما بشه. بنابراین واژه ارهاب هم در فقه در حال اسلامی چه شیعه و چه سنی اون معادل کلمه ترس و وحشت یا همان تروره. اما مسلمانان سعی میکنن از کلمه فتک به معنای غافل کشی استفاده بکنن که فقط بخشی از ترور هست، نه همه اون رو. اما ما سعی خواهیم کرد در این برنامه ها فقط به همین مسئله فتک هم بپردازیم که خودش مؤید مسئله ترور به وجه اتم اون خواهد. اما ویژگی های یک عمل تروریستی چیست؟ من خلاصه عرض کنم. ببینید، آن رفتاری تروریستی محسوب می شود که برخی ویژگی های اون دارای این صفات باشه. یکی اینکه رفتار باید خشن باشه، چون اگر خشن نباشد خب ترس ایجاد نمی کنه و هرچه خشونت بیشتر باشد ترس و واهمه بیشتر خواهد بود. نکته دوم این که این ترس باید به شکل عمومی باشد، یعنی مردم جامعه یا یک گروه مذهبی بدانند که هدفی هستند و این ترس در درون اون جامعه رسوخ بکنه. نکته دیگر این که این رفتار تروریستی باید سود و فایده‌ای برای تروریست ها داشته باشد، یعنی شما نمیتوانید گروه تروریستی رو پیدا بکنید که اعمال تروریستی اون هیچ هدفی نداره. نه، شما با شناسایی سیبله هایی که اینها مورد هدف قرار میدن، آن بخش هایی از جامعه که مورد هدف هستن، پیام هایی رو که اونها ارسال میکنن، میتوانید مشخص بکنید که چه سود و فایده میتواند برای اونها در واقع آینده محقق بشه. نکته دیگر این که اعمال تروریستی باید یک مفهوم ایدئولوژیک و اعتقادی رو منتقل بکنه. این رو هم تروریست ها یا در بسیاری از خبررسانی های خودش هم اعلام میکنن. شما مثلا میبینید در واقع گروه های مختلف رقابت میکنن برای اینکه یک عمل تروریستی رو به گردن بگیرن. یعنی اگر یک بمبی در جای منفجر شد، یک گروه تروریستی بلافاصله این مطلب رو میپذیره و میگه بله ما بودیم، چون این کردیم و من بعد هم بیشتر خواهیم کرد. خب اون میخواهد یک دیدگاه ایدئولوژیکی که خودش اون رو قبول داره یا به او اعتقاد داره رو در پرتو اون عمل به جامعه و به مردم و به دولت‌ها منتقل بکنه. دیگر نکته این که یک عمل تروریستی باید سازمانی و تشکیلاتی باشه، یعنی در واقع خصیصه جمعی داشته باشه نه انفرادی. هرچند ممکنه یک عمل تروریستی با یک شخص محقق بشه، ولی مسئله این است اون شخص عضو یک جمعی است، عضو یک سازمانی است و در راستای آن سازمان کاری رو انجام می‌دهد. حالا ما اشاره خواهیم کرد تروریست‌های اسلامی که می‌رفتند و کارهایی رو انجام می‌دادند با اجازه پیامبر اسلام بود، یعنی امر خودسرانه‌ای نبود که مسلمانی بگوید خب آقای فلانی رفته کسی رو کشته، بنابر دیدگاه خودش بوده. حالا ما این رو هم اشاره خواهیم کرد. در واقع من این خصیصه ها رو که عرض می کنم بعداً دوستان می توانند به راحتی تطبیق بدهند با این رفتارهای تروریستی و ببینند که چگونه ما وقتی سخن از تروریسم سیستماتیک در درون اسلام می کنیم منظور ما کاملاً مورد تایید قرار می گیره با شواهد. اما تروریست ها خب بنابر انگیزه های مختلفی دست به ترور میزنن. همه اونها از اعتقاد شاید واحدی برخوردار نباشن و به یک اندازه معتقد نباشن. گاهی انگیزه مالی سبب ترور میشه. یعنی شخصی که امروز هم شما میبینید، جوانان بیکاری که در کشورهای مختلف هستند، در کشورهای اسلامی، جذبشون میکنن و با پول یا با حالا وعده های مختلف مالی که شما بروید و فلانی رو ترور بکنید یا فلان گروه رو بکشید و صاحب این منافع مالی خواهید شد. کم هم نیستن از این افراد. گاهی بحث بر سر عملگرایی است، یعنی اشخاصی که خودشون رو معتقد به اسلام میدونن، پیامبر اسلام رو بسیار دوست دارن، نسبت به دین خودشان علاقه مندن، سعی میکنن عملگرا باشن. چون میدانید پیامبر اسلام اسوه حسنه هست، الگوست، پدر این امت است. بنابراین کسی که یک مسلمان مخلصی است یا یک مؤمن است، سعی میکند آن عملگرایی رو هم نشان بده. وقتی پیامبر اسلام دستور به ترور مخالفین رو داده، منتقدان نسبت به او و قرآن و خدا، خب او هم دست به چنین کارهایی میزنه. بنابراین عملگرایی یکی از خصیصه هایی است که بسیاری از افراد سعی میکنن به واسطه اینکه خودشون رو به احکام اسلامی، به اون اصول اسلامی پایبند نشان بدهند، دست به چنین کارهایی بزنن. گاهی ویژگی دیگری یا انگیزه دیگری هم وجود دارد و آن کسب جایگاه سازمانی و گروهی است. یعنی شما اگر در یک سازمانی عضو میشوید، اگر آن سازمان دیدگاه‌های خشونت‌گرا داشته باشه، شما برای اینکه بتوانید مدارج ترقی رو طی بکنید یا در آن سازمان یا جمع محل تأمل باشید، خب نیازمند هست خشونت به خرج بدید. هر چه خشن‌تر باشید بهتر است. شما در درون جامعه ایران ما هم میتوانید غزاتی رو ببینید که هر چه آدم کشترن جایگاه بالاتری رو دارن. از نظام انبا و اقسام نشانهای لیاقت و شجاعت و اینها دریافت میکنن و این هم برمیگرده به همین انگیزهی که در بعضی اشخاص میتواند ایجاد بشود که بله، اگر ما میخواهیم در این سازمان جایگاه رفیعی به دست بیاوریم، باید بتوانیم به جای یک نفر 10 نفر رو بکشیم و این در سوابق ما به عنوان کار حسنه یا کاری که توانسته خلوص و نیت و اعتقاد ما رو به این سیستم نشان بده انجام بدیم و بنابراین مورد در واقع حالا تشویق هم قرار خواهیم گرفت. اما همه اینها رو چه چیزی به هم مرتبط میکنه؟ همه این مسائلی که من عرض کردم، یک ایدئولوژی وجود دارد که این ایدئولوژی، در واقع من همیشه این تعبیر رو به کار بردم، ریسمان یا نخی است که دانه های این تسبیح رو در کنار هم نگه می‌داره که اینها متفرق و پراکنده نشن. ایدئولوژی نقش بسیار مهمی در چه مکاتب خاص و چه اعتقادات و باورهای دینی دارد که میتواند بر مؤمن تحمیل بشه. در واقع ایدئولوژی نقطه اتصال بین انگیزه ها و حتی روش هاست. حالا من عرض خواهم کرد. نکته دوم این که ایدئولوژی اخلاق سازمانی و گروهی رو یا اون ایدئولوژی رو بر اخلاق فردی و اجتماعی تحمیل میکنه. شما حتما بارها این رو از من هم شنیدید که بنابر نقل آنچه که مورخان آوردن و همینچنین محدثین، وقتی مسلمانان در برابر خانواده های خودشون قرار می گرفتن و یک نوع تحکم یا نوعی رفتار غیر عقلایی و غیر انسانی رخ می داد، وقتی مورد سوال قرار می گرفتن که چرا با برادر خود چنین می کنی، می گفت اسلام پیوندها را پاره کرده است، اسلام قلبها را دگرگون کرده است. این واژگان نشان می دهد که شما در یک سازمان تروریستی می توانید و در واقع باید این کار رو بکنید که اخلاق سازمانی و ایدئولوژیک رو بر اخلاق فردی و اجتماعی برتری بدید. شما داستان محیصت ابن مسعود و حویصه که برادر او بود من بارها عرض کردم. به صراحت محیصه اشاره میکرد که اگر پیامبر اسلام دستور بده، من تو را هم خواهم کش، که به برادر خودش میگفت. پس این نشان میدهد که در این نظام، در واقع در این ساختارهای تروریستی، ایدئولوژی میتواند اخلاق سازمانی و و جمعی رو بر اخلاق فردی و انسانی حاکم بکنه که بسیار هم خطرناکه. ایدئولوژی کار دیگری هم انجام میده. یکی دیگر از این دانه های تسبیح که من عرض کردم هدف یا سیبله، یعنی ایدئولوژی به شما میگوید به چه کسی باید حمله کرد، چه کسانی محل ترور هستند، چه کسانی باید مورد خشونت قرار بگیرند، چه کسانی باید این خشونت و ترس رو لمس بکنند. دانشگاه ها، کلیسا ها، دولت ها، اموال، همه اینها رو شما میتوانید در اون ایدئولوژی ببینید که به شما دستور میدهد این کار رو بکنید. نکته دیگر این که ایدئولوژی حتی شیوه و روش اجرای خشونت و ترس رو هم به شما یاد میده که حالا ما در مصادیق متعددی که ما عرض خواهیم کرد شما به راحتی میتوانید اینها رو دریابید. هرچند من خودم هم سعی خواهم کرد تطبیقی بدم بین آن رفتار و این اعمالی که رخ میده و البته شما هم میتوانید آنجایی که من فراموش کردم این تطبیق ها رو انجام بدید. دیگر نکته این که ایدئولوژی ابزار خشونت رو هم تجویز میکنه، به شما نشان میده که از چه ابزاری میتونید استفاده کنید، چه کسانی رو میتوانید بکشید با چه ابزاری. در واقع همین مسائل انتحاری که شما میبینید یا بمبگذاری هایی که میبینید یا روش های جدیدی که ارائه شده در کشتن یا به نوعی اون بست خشونت، شما میتوانید در همون ایدئولوژی ها هم اینها رو ببینید. من سعی کردم در این فرصت کوتاه خلاصه ای از مبانی تروریسم رو عرض کنم و حالا ما وقتی وارد شواهد اسلامی اون خواهیم شد خدمت شما عرض خواهم کرد که تا چه اندازه بخشی از این جنبه ها برجسته ترن و بخشی از این جنبه ها برای ترورهای بعدی محل تأملن. قبل از این که من بحث رو آغاز بکنم، همون گونه که عرض کردم از سه کلمه رعب، ارهاب و فتک میتوانیم به عنوان معادل سازی های ترور نام ببریم، هرچند ترور مفهوم گسترده است و همان رعب و وحشت رو شامل میشه، هرچند وجه اتم اون کشتن انسان هست. خب ببینیم آیا پیامبر اسلام صرفا در میدان جنگ، یعنی جایی که شما شمشیر به دست هستید و طرف مقابل شما هم دارای شمشیر هست، مجوز قتل داده، یا اینکه نه نسبت به کسانی که اهل شعر بودند؟ چون در جامعه عرب آن زمان خب شما مبلغین، منتقدین و افرادی که می‌خواستند پیامی رو ارسال بکنن در شعر بود، در شاعری بود. همون گونه که پیامبر اسلام هم شعرایی داشت مثل کعب ابن مالک، عبدالله ابن رواحه، حسان ابن ثابت که حتی به اینها مجوز دشنام رو هم داده بود که در صحیح بخاری هست و من عرض خواهم کرد در آینده، آنها هم سعی می‌کردند در اشعار خودشون نقدهایی بر پیامبر اسلام داشته باشند، نسبت به او بدگویی بکنند. اما چرا دیگران مجوز ترور محمد رو با شعر نمی‌دادند، حسان بن ثابت رو نمی‌کشتند، کعب بن مالک رو نمی‌کشتند، اما پیامبر اسلام نسبت به این شعرا که منتقدان آن زمان بودند و اسلحه‌ای هم در دست نداشتند با این خشونت برخورد میکرد؟ من دو سند ارائه میکنم، یکی از ابن هشام و دیگری از آیه رسول جعفریان. من سعی میکنم هر دو طیف یعنی سنی و شیعه رو در نظر داشته باشم که عزیزان نگویند منابع مثلا مورد نظر ما، چون این بحثا من همون گونه که عرض کردم اینقدر اجماعی است که نیاز نیست که برای اهل پژوهش جایی خالی باشد یا از لفظ شیعه و سنی استفاده بشه. اولین سندی که من ارائه خواهم کرد از ابن هشام است. در واقع این مربوط به زمانی است که پیامبر اسلام مکه رو فتح کرده، از طائف در حال بازگشتن، بجیر ابن زهیر که اینا همه فرزندان زهیر هستند و از شعرهای برجسته آن زمان بود، به برادرش نامه‌ای می‌نویسد. در این نامه اشاره به سنت و سیره‌ای می‌کند که محمد قبلاً اونها رو انجام داده بود. حالا ایشان چه میگه؟ دوستان اگر این بحثا طولانی است بسیار مفیده، چون ما بعضن عزیزان ما یا منابع رو مطالعه نمی کنند یا دسترسی ندارند، ولی من خواهش میکنم به تک تک این کلمات و جملات دقت بفرمایید تا روح اسلام از نظر اون فضای حاکم بر مسئله ترور برای شما روشن بشه، یا در اون ترس و خشونت. خب ابن هشام این گونه آورده در جلد سوم: وقتی رسول خدا صلی الله از طائف بازگشت، مجیر ابن زهیر ابن ابی سلمہ، این زهیر ابن ابی سلمہ به شاعر حکیم عرب هم معروف بود، حالا اینا دو تا برادری هستن که فرزندان او هستن، به برادرش کعب ابن زهیر نامه ای نوشت و به او خبر داد که رسول خدا افرادی را که در مکه ایشان را هجو می کردند و آزار می رساندند کشت، و برخی دیگر از شاعران قریش، دقت بفرمایید شاعران قریش، از قبیل ابن زبعرا و حبیرت ابن ابی وهب، که این حبیره شوهر امهانی و داماد علی بود، به اطراف گریختند و اگر تو هم به خودت علاقه داری به نزد رسول خدا برو که اگر کسی توبه کنان به او بپیوندد او را نمی کشد. اگر حاضر نیستی چون این کاری کنی به سرزمینی بگریز که بتوانی در آنجا نجات پیدا کنی. در صفحه 403. یعنی کاملا شما جو ارعاب و ترس رو می توانید ببینید. اما این رسول جعفریان که هم روحانی است هم صاحب تألیفات متعددی در حوزه تاریخ اسلام هست، امروزه هم در درون دانشگاه ها به هر حال محل رجوع هست در حوزه تاریخ اسلام، ایشان در کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام این گونه می‌نویسه. خوب به تک تک کلمات دقت بفرمایید، بسیار مهمه. در تمام سیره پیامبر میتوان شاهد بود که حضرت از نقش تبلیغات چیان دشمن غفلت نکرده و در هر فرصتی که به دست آورده آنان را از میان برداشته است. بازی با احساسات مردم در تحریک آنها بر ضد حق، خوب به کلمات دقت بفرمایید، احساسات مردم تحریک بر ضد حق، یعنی یک حق پنداری در درون این مؤمنان وجود داره که هر نوع منتقدی رو به چشم بازی کننده با احساسات مردم میبینن. از نظر آن حضرت امری خطیر و غیر قابل بخشایش بوده است. در صفحه 267. بنابراین دیدید که بنابراین اقراری که بجیر میکنه و مطلبی که رسول جعفریان میگوید، پیامبر اسلام به هیچ عنوان نسبت به شعرا و منتقدان اسلام نگاه مسالمت آمیز نداشته. پس مهم نبوده که کسی فکر کنه طرف در میدان جنگ بوده، در میدان نبرد بوده، خیر، اینها همه شعرایی بودن که به نحوی با پیامبر اسلام مخالفت میکردن. حالا ما به وارد مصادیق اون خواهیم شد، ببینیم داستان از چه قراره. بنابر نقل سیره ها، اولین تروری که رخ میده زنی به نام اسماء دختر مروان در شهر مدینه است. 25 رمضان سال دوم، یعنی تقریبا 8 روز بعد از جنگ بدر، و زنی که خب شاعره هست، نه در میدان جنگ است نه در حال فرماندهی سپاه هست، انتقادی رو مطرح میکنه که حالا من خواهم خوان، و پیامبر اسلام دستور کشتن او رو میده. عمیر ابن عدی ابن خرشه مسئول این کار میشه. نخست از واقدی کمک میگیریم که مغازی نگار بزرگ تاریخ اسلام هست و در واقع محل رجوع بسیاری از افراد. خب ایشان اشاره میکنه اسماء دختر مروان از قبیله بنی امیه ابن زید، که اینها در مدینه بودن، اون بنی امیه مکه نیستن، که همسر یزید ابن زید ابن حصن ختمی بود، پیامبر را آزار میداد و از اسلام ایراد می گرفت و مردم را علیه پیامبر تحریض می کرد. حالا بعدا شعر او رو می آورد که چندان چیز نیست، ولی در آینده خواهم خواند. عمیر ابن عدی چون این گفتار او را شنید و شوراندن او علیه اسلام بدید، گفت پروردگارا نذر می کنم که اگر محمد صلی الله را به مدینه برگردانی، من اسماء را به قتل برسانم. رسول خدا در آن هنگام در بدر بود. چون پیامبر از بدر مراجعت فرمود، عمیر بن عدی در دل شب به خانه اسماء رفت. بعضی از بچه های او اطرافش خواب بودند و یکی از آنها شیرخوار و روی سینه او بود. عمیر با دست خود او را لمس کرد و کودکی را که شیر می داد از او کنار زد و شمشیرش را بر سینه اسماء نهاد و چنان فشار داد که از پشت او بیرون آمد. آنگاه نماز صبح را با پیامبر گزارد. چون پیامبر صلی الله از مسجد بیرون آمد، به عمیر نظر فرمود و پرسید آیا دختر مروان را کشتی؟ یعنی در واقع کاملا هماهنگ شده بود. گفت آری، پدر و مادرم فدایت کردن. بعد خب عمیر سوال میکنه، چون زنان رو حداقل نمیکشتن در میان اعراب. عمیر گفت آیا من گناهکار هستم؟ مسئولیتی به عهده من هست که مثلا زنی رو کشتم و اینها؟ پیامبر صلی الله فرمود نه، به خاطر او حتی دو بز هم شاخ به شاخ نخواهند گذاشت. یعنی ارزش این حرفا رو نداره، زیاد مهم نیست. در صفحه 124 جناب واقدی این مطلب رو آورده. ابن هشام هم به همین مسئله اشاره میکنه و من این نکته رو از او بخوانم. او زن یکی از افراد بنی ختمه به نام یزید ابن زید بود که در حجو اسلام و مسلمانان گفته بود. حالا شعرش رو ابن هشام میآورد و من میخوانم، ببینید فقط نقد او چه بوده که او رو کشتن. بدا به حال بنی مالک و نبیت و عوف و بنی خزرج، از بیگانه‌ای که از شما و از دو قبیله مراد و مزهج نیست پیروی کردید. منظورش مراد و مزهج قبایل یمنی بودن که اوس و خزرج هم قبایل یمنی بودن. گفت شما از کسی پیروی کردید که از قبیله شما نیست و شما رو در روی هم قرار دادید. پس کشته شدن سرانتان چنان به او چشم می دارید که به شوربای پخته امید می دارند. زنهار برتری جویی است که به دنبال فریب خود است و امیدوار به خود را نومید می کند. این شعر او بود. یعنی نه دشنامی توش هست، نه فحاشی که آنگونه که پیامبر اسلام و قرآن بارها دیگه به دیگران دادن شما نشانه از او نمی بینید. فقط نقدیست برای این که این شخصی که آمده دنبال قدرت طلبی است و شما رو متفرق کرده، رو در روی هم قرار داده و از خودتون نیست. وقتی این خبر به رسول خدا رسید، فرمود آیا کسی نیست که کار دختر مروان را یکسره کند؟ عمیر بن عدی ختمی که نزد آن حضرت حضور داشت سخنش را شنید و به هنگام شب در خانه‌اش به او حمله کرد و او را کشت. صبح به حضور آن حضرت آمد و عرض کرد ای رسول خدا، من او را کشتم. آن حضرت فرمود ای عمیر، به خدا و رسول او یاری رسانده ای. فرمود خون او هدر بود و مسئولیتی ندارد. صفحه 605 و 604. اما برای اینکه نشان بدهیم این مسئله حتی در نزد شیعیان هم، اونهایی که صاحب تألیفات هستند، محل تشکیک نیست، از آقای رسول جعفریان باز هم از همان کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام ایشان اشاره میکنه. رسول خدا شعر آن زن را شنید، که همین شعری بود که من خدمت شما خواندم، و از مردم خواست تا کسی او را از شر زن ایمن سازد. به این نکته توجه بفرمایید. البته اصحاب رسول خدا بدون اجازت وی به قتل کسی دست نمی زدن. بلازوری نیز می گوید وقتی او، یعنی عمیر بن عدی، تصمیم به قتل گرفت، مسلمانان در بدر بودند. او صبر کرد تا رسول خدا بازگشت، از وی اجازه گرفت و آن زن را به قتل رساند. حسان بن ثابت، که این حسان بن ثابت شاعر پیامبر بوده، در اشعاری چند از کار این جوان غیور که پیش از سپیده خون گرم آن زن را ریخت ستایش کرده و آرزو کرد که خدا تو را از شربت سرد بهشت سیراب کند، آنگاه که نعمت برایت فراوان است. آقای جعفریان با آب و تاب مسئله ترور اسما رو آنچنان غیورانه ذکر میکنه که جایی هیچ شکی باقی نمیماند که این جماعت همین گونه، یعنی میکشن. بعد شاعر اونها هم در وصف آن تروریست سخن میگه و اونها هم در کتابهای خودشون میآورن. اما وقتی در شبکه‌های اجتماعی قرار میگیرن کلن به دنبال کتمان همه این وقایع هستن، چون میدانن مردم چندان اهل مطالعه نیستن و فکر میکنن خیلی راحت میتوان با یک نگفتن و اینکه در اسلام ترور وجود ندارد مردم رو، ذهن مردم رو، دیدگاه مردم رو نسبت به اسلام عوض کرد. کمتر از یک ماه بعد از ترور اسما یک ترور دیگری رخ میدهد و این بار یک پیرمردی به نام ابا افک در ماه شوال توسط سالم ابن عمیر ترور میشه. دقت بفرمایید به این سن و سال افراد، جنسیت افراد و اینکه در خانه های خودشان بودند و در یک فاصله کمی پیامبر اسلام در صدد حذف مخالفین هست، زمانی که هنوز 2 سال نشده وارد مدینه شده. باز هم ابتدا به سراغ واقدی میریم ببینیم ایشان در مورد ترور ابو افک چه میگه. یه نکته رو واقدی آورده در مورد ترور قبلی، اون رو من فراموش کردم ولی الان میخوانم خدمت شما، جالبه. عمر میگوید پیامبر به اطرافیان خود نگریست و فرمود هرگاه دوست داشتید به مردی نگاه کنید که خدا و رسول را از غیب یاری داده اند، به عمیر ابن عدی بنگرید. همون قاتل اسما، تروریست که اسما بنت مروان رو کشت. عمر ابن خطاب هم گفت به این کور بنگرید که چگونه در اطاعت خدا سخت گیر است. این همان بحث عملگرایی بود که من در ابتدا عرض کردم که یک شخصی سعی میکنه عملگرا باشه، آن چیزی که خدا گفته اطاعت بکنه و انجام بده. پیامبر فرمود نگو کور، چون او اندکی نابینایی داشت، نه اینکه کور مطلق باشه. او بصیر و بیناست. این القاب عناوین هم میدادن به این تروریست ها که بتوانن مشوقی باشن برای اونها و دیگران. خب برویم به سراغ ترور ابا افک. واقعی این گونه آورده پیرمردی سال خورده از بنی عمرو بن عوف که 120 سال عمر کرده و نامش ابو افک بود، چون پیامبر به مدینه آمد اسلام نپذیرفت و مردم را به دشمنی آن حضرت برمی‌انگیخت. منظورشون از دشمنی همین شعرها و هم انتقاداتی بود که مطرح می‌کردند. چون به پیامبر به بعد رفت و خداوند او را پیروزی داد، ابا افک رشک برزید و ستم کرد و این ابیات را سرود. حالا ببینیم ابیات ابا افک چی بوده. مدت زیادی زندگی کردم و هیچ خانه و مجمعی را خردمندتر و فریاد رستر از قوم خود برای فریاد خواه ندیدم. سواری که به سراغ ایشان آمد، یعنی محمد، به اسم حلال و حرام ایشان را متفرق و پراکنده ساخت. اگر قرار بود به پادشاهی و نصرت واقعی برسید، حق بود توبه را پیروی کرد، یعنی واقعا همون قوم یمنی رو پیروی بکنید. سالم ابن عمر که یکی از بسیار گریه کنندگان و از قبیله بنی نجار بود گفت بر من واجب است که ابو افک را بکشم. پس دقیقا بفهمید شعری که ابو افک گفت هیچ نشانی از دشنام نداره. تازه اینها رو مورخین اسلامی نوشتن که به نفع پیامبر اسلام و بر ضرر دشمنان او همیشه قلم زده ان. اما در این شعر لب مطلب این است که او آمده قوم ما رو متفرق کرده به نام حلال و حرام. اگر قرار بود پیروی کنید، خب از یکی از بزرگان خودتون پیروی میکنید که از یمنیان باشن. سالم ابن عمر که یکی از بسیار گریه کنندگان و از قبیله بنی نجار بود گفت بر من واجب است که ابو افک را بکشم یا در آن راه کشته شوم. وی این کار را تا به دست آوردن فرصت مناسب به تأخیر انداخت، تا اینکه در شبی تابستانی، باز هم در شب، به غیر از اینکه در میدان جنگ یا در حال نزاع باشه، که ابو افک کنار خانه خود میان بنی عمرو ابن عوف خفته بود، یعنی نه محافظی داشته نه چیزی، انسان عادی بود. سالم ابن عمیر به سراغ او آمد و شمشیر بر جگر او نهاد و چنان فشرد که به تشک او رسید. خب حالا یک شاعر دیگر میخواد تمجید کنه از سالم ابن عمیر. نهدیه که بانوی مسلمان بود در این مورد این اشعار را سرود: آیین خدا و احمد را تکذیب میکنی، سوگند به کسی که تو را آرزومند میکند این بد آرزویی است ای ابا افک. در آخر شب ضربتی از مردی حنیف خوردی، بگیر آن را با همه سال خوردگی. و من کاش می دانستم قاتل تو که در دل شب به سراغت آمد آدمی است یا پریزاد. در واقع داره از اون قاتل تروریست مسلمان با این اشعار مات میگه. پس سالخوردگی ابا افک، در دل شب رفتن و همه اینها که از آیین حنیف محمد هست رو میتوانید شما به راحتی از دل این اشعار هم بیرون بیاورید. این رو هم واقعی در صفحه 125 و 126 گفته. ابن هشام هم به همین مسئله پرداخته که به داستان ابا افک اشاره‌ای کرده. حالا من سعی میکنم نکاتی رو خلاصه بخوانم اگر وقتمون اجازه بده. ابن اسحاق میگوید یکی دیگر از این سریه ها اعزام سالم ابن عمیر برای کشتن ابی افک، یکی از افراد قبیله بنی عمرو ابن عوف بود که پس از کشته شدن حارث ابن سوید ابن صامت نفاق خود را آشکار ساخته و گفته بود: روزگاری زیستم هرگز نمی دیدم مردی. حالا همون شعری رو که در واقع واقعی آورده، ایشون هم داره همون رو میگه که در واقع بعد از اون هم این شخص رو به دستور پیامبر اسلام میکشن. آنگاه رسول خدا فرمود: چه کسی میتواند این پلید را از میان بردارد؟ سالم ابن عمیر برادر عمرو ابن عوف و یکی از گریه کنندگان رفت و او را کشت. و امامه در این باره گفته است: دین خدا را دروغ میانگاری حالان که دعوتگرش احمد است؟ به جان کسی سوگند که فراموشت کرده است و بد چیزیست این فراموشاندن. مسلمانی در پایان شب نیزه‌ای به تو زده است، ای احمق در پیری آن را دریافت دار. و این اشعار رو هم افراد مختلف برای این از حالا کشته شدگان و اون تروریست ها میخواند. اما همین هم باز مورد تایید آقای جعفریان قرار میگیره. ایشان باز در کتاب خودش اشاره میکنه: مشابه همین رخ داد، چون بعد از داستان اسماء بنت مروان ایشون به این مسئله ابا افک اشاره میکنه، که ابن اسحاق آن را پیش از کشتن اسماء میداند، کشتن ابو افک یهودی است. وی میگفت: سواری که به سراغ قوم من آمد، قوم من را متفرق کرد. او خطاب به قومش میگوید: اگر میخواستید به عزت و پادشاهی برسید، بهتر بود از توبه دفاع میکردید. خب آیا شما واقعا در این اشعار هجو میبینید؟ فحاشی میبینید؟ شخصی است که داره انتقاد میکنه که محمدی که آمده قوم من رو متفرق کرد. تازه عرض کردم این رو آقای جعفریان داره می نویسه و طبیعتاً او سعی می کنه انواع اقسام دشنام ها اگر در شعر اونها بود به صراحت ذکر بکنه تا به نوعی توجیه بکنه کشتن او رو، که بله یه چنین اشخاصی آمدن و به پیامبر اسلام دشنام های رکیک دادن. ولی شما هیچ دشنامی نمی بینید. به هر حال بعدشون اشاره میکنه: سالم ابن عمیر که خود از همین طایفه بود وی را به قتل رساند. در صفحه 497 و 498. بنابراین این قتل دوم هم باز از سوی آقای رسول جعفریان مورد تایید قرار میگیره. قتل دیگری که من عرض خواهم کرد، شاید در این 15 دقیقه فرصتی که تا یک ساعت دارم و بقیه ترورها رو در جلسه آینده عرض خواهیم کرد، چون چه تنوعاتی در این حالا ترورها وجود داره، حتی دامادی برای مهریه دست به ترور میزنه. در اینجا به ترور سوم اشاره میکنیم و آن کعب ابن اشرف، یکی از بزرگان یهود مدینه، که این او رو هم در ماه ربیع الاول تقریبا 25 ماه بعد از هجرت کشتن، یعنی 3-4 ماه بعد از کشته شدن ابوعفر، 4-5 ماه بعد از کشتن ابوعفر. من سعی میکنم با توجه به مفصل بودن این مسئله از واقعی و آقای جعفریان و همینطور آقای علی محمد السلابی

فرمانده جنگی بود، نه در میدان جنگ حضور داشت، نه حاکمی بود که بخواد محمد رو تهدید بکنه، بلکه شاعر بود. و پیامبر صلی الله و اصحاب او را هجو می کرد و پیامبر و اصحاب او را هجو می کرد، که ما دیدیم نمونه‌های هجوی که مسلمانان مجوز قتل دانستن چه چیزهای عادی بود. و در شعر خود کافران قریش را علیه مسلمانان برمی انگیخت. پیامبر فرمود چه کسی شر ابن اشرف را از من دفع می کند که مرا آزرده است؟ محمد ابن مسلمه گفت من از عهده او برمی آیم ای رسول خدا و او را خواهم کشت. پیامبر فرمود این کار را بکن. خب در اینجا روشی رخ میده که بسیار مهمه. محمد ابن مسلمه و ابو نائله هر دو برادران رضایی کعب ابن اشرف بودند، یعنی مادر اونها یکی بود که به اونها شیر داده بود. آریهشون مسلمان شده بودن، یه دم در واقع یهودی بود کعب ابن اشرف، یعنی از یک زن مشخصی شیر خورده بودن و برادر رضایی هم محسوب میشد، برادران شیری هم محسوب میشد و از این دوستی خواستن استفاده بکنن و جلب کنن نظر کعب ابن اشرف رو. گفتن ای رسول خدا ما او را میکشیم، به ما اجازه بده که هر چه لازم باشد بگوییم، یعنی ما بریم دروغ بگیم، بگیم ما ضد محمد هستیم، محمد آدم درستی نیست، ما رو متفرق کرده به انواع و اقسام این کارها، که او رو بتونیم فریب بدیم، یعنی دروغ بگیم، زیرا از این کار چاره ای نیست. پیامبر فرمود هر چه میخواهید بگویید. ابو نائله و محمد ابن مسلمه هر دو برادران شیری کعب بودند. پس ببینید این است که بخاری در کتاب خودش اشاره میکنه که دروغ هم مجوز دارد برای کشتن دیگران، که حالا ما ابواب فقهی رو در جلسه آینده خواهیم خواند که از دل این وقایع تاریخی فقها و محدثین چه مطالبی رو استخراج میکنن و اون رو در اختیار مؤمن امروزی قرار میدن که بتونه اونها رو اجرایی بکنه. پس دروغ گفتن و اینکه بگه من از شما هستم هم میتواند حیله و ترفندی باشه که بتونه جلب کنه نظر اشخاص رو و بعد در زمان مقتضی اون کار رو انجام بدن. شما همین رو در مورد ترور دکتر شاپور بختیار میتوانستید ببینید، اون آقای فریدون بویراحمدی که اعتماد آقای بختیار رو جلب کرده بود ولی از عناصر نفوذی بود، آمده بود و در آن بزنگاهی که محل نظرشون بود اون ترور رو انجام دادن. بنابراین دوستانی که اسلام شناس نیستن همیشه فریب این شیادی ها و فریب کاری ها رو میخورن. عرض کردم بخاری حتی باب باز میکنه در مورد فریب دادن اهل شرک برای کشتنشون. خلاصه من این بحث رو تا اندکی جلو ببرم. به نزد کعب ابن اشرف میرن، نظر او رو جلب میکنن به اینکه بتوانن از او خرما بگیرن و بعد گفتن ما هم سلاحایی داریم که میخوایم اون رو به تو تحویل بدیم و شما بیا اون سلاحا رو تحویل بدیم. بعد که این نظر رو جلب کردن او رو از قلعه پایین میآورن و در واقع میکشن. و خب اشعاری هم گفته شده که بسیار بسیار مفصله، من فقط بخشی از اون رو میخوانم. صدایش زدم ولی شتابی نکرد و از بالای قصر خود ظاهر شد. بار دیگر صدایش زدم، گفت منادی کیست؟ گفتم برادرت عباد ابن بشر. محمد به او گفت بشتاب به سوی ما، محمد ابن مسلمه، که ما آمده ایم تا از ما میزبانی کنی و بخشش فرمایی و به ما خوراکی دهی که ما گرسنه آمده ایم و این زره های ماست که برای گرو آورده ایم، آنها را برای یک ماه یا نصف ماه بگیر. گفت گروهی که گرسنه و درمانده شده اند و بدون فرق، حالا ادامه میده این داستان رو و بعد اشاره میکنه که آمدن ابن مسلمه مرادی دو کف دست خود را به مانند شیر ژیان به گردنش افکند، شمشیر برهنه خود را به شدت بر او فرود آورد و ابو عباس ابن جبر او را از پای در آورد. من و دو یارم هم شمشیر زدیم و سرانجام آن خبیث را همچون میشی کشتیم. بر سر او بزرگانی گذشتند که از راستی و نیکی به تو خبر می‌دهند. خداوند نفر ششم ما بود و ما به بهترین نعمت و گرامی ترین پیروزی رسیدیم. منظورش همون تروره که این مسلمانان دارن از اون سخن میگن که ببینید ما

0: تا چه اندازه توانستیم این کار رو انجام بدیم که خداوند نفر ششم ما بود. بعد از این مسئلهی که واقعی آورده و مفصله، آقای رسول جعفریان باز به این مسئله پرداخت. حالا من ابن هشام رو کنار میذارم، برمیکنم با آقای رسول جعفریان ببینیم ایشون چه میگه. یک شاعر دیگر، یعنی آقای جعفریان باز تایید میکنه که این شخص شاعره، نه فرمانده نظامی است نه در میدان جنگه. یک شاعر دیگر نیز در این فاصله به قتل رسید. او از چهرگان و برجستگان یهودی مدینه، یعنی کعب ابن اشرف بود. وی در اصل از طایفه بنی تی، اما مادرش از یهودیان بنی نظیر بود. بعد ادامه میده که شعری گفته بود که در اون ابراز همدردی کرده بود با مشرکان که در جنگ کشته شده بود. و بعدم اشاره میکنه که حسان بن ثابت تازه پاسخ او رو داد. محمد ابن مسلمه و ابو نائله تصمیم گرفتند، دقت بفرمایید، با فریب کعب، یعنی با فریب کعب او را از خانه بیرون آورند. ابتدا ابو نائله برای مکر خیش از رسول خدا اجازه گرفت. پس دقت بفرمایید عزیزان من، وقتی خداوند مکاره، وقتی پیامبر او مکر رو تجویز میکنه، شما نمیتوانید در این آیین و دین سخن از اخلاق بگید، بلکه دشمن رو باید به هر نحوی از پای درآورد، حتی اگر یک زن شاعره باشه. آقای رسول جعفریان به صراحت اشاره میکنه که اینها برای مکر و فریبکاری از پیامبر اجازه گرفتن و او هم اجازه داد. ابو نائله که با محمد ابن مسلمه و کعب ابن اشرف برادران رضایی بودند، و بعد ادامه میده که رفتن و او رو کشتن. بعد ادامه دقت بفرمایید به این سطرهای مشمئز کننده. داستان زیبای کشتن کعب ابن اشرف را، یعنی این داستان چقدر زیباست برای یک مورخ مسلمان شیعی که الان در دانشگاه تهران و جاهای دیگه داره تدریس میکنه. ماهیت این جماعت در این سطرها مشخص میشه، نه بر روی منبر شبکه های مجازی که می نشینن و دنبال تحمیق مردم هست. داستان زیبای کشتن کعب ابن اشرف را عباد ابن بش در شعری آورده که من خواندم اون رو، که خدا نفر ششم ما بود. او تأکید می کند که آنها 5 نفر بودند و خداوند نفر ششم آنان بود. کشتن کعب یهودیان مدینه را به شدت ترسان. ببینید ترور یعنی هم کشتن افراد با هدف ایجاد ترس در درون یک جامعه، که حالا اینجا در مورد یهودیان مدینه است. رسول خدا فردای آن روز فرمود که هر کس از بزرگان یهود را دیدند بکشند، و بدین ترتیب تا مدتی یهودیان سرشناس آفتابی نمی شدند. عزیزان من دقت بفرمایید، قتل اسما 20 ماه، قتل ابا افک 21 ماه، قتل کعب ابن اشرف 25 ماه. یعنی نه داستان بنی قینقایی هست، نه داستان بنی نظیری هست، نه داستان خیانت بنی قریظه هست. ببینید پیامبر اسلام چه میکنه با این یهودیان، فقط به خاطر اینکه در اشعارشون بر پیامبر اسلام نقد دارن. و اینها به صراحت اشاره میکنه که بله، ما چنین کاری کردیم و در واقع شعر هم گفتن و این آقا هم به عنوان کار زیبا نامیدن. حالا این از عالم شیعیست. حالا بریم به سراغ یکی دیگر از این عجایب، آقای علی محمد از سلابی. ایشان اهل تسنن، کتابی داره به اسم الگوی هدایت، یعنی سعی کرده وقایع صدر اسلام رو بیاره و از اون الگویی بسازه برای هدایت مؤمنان الان. داستان کعب ابن اشرف رو ایشون وقتی میاره، ادامه این گونه می نویسه. حالا میخواد ذهن مؤمنان رو هدایت بکنه به عنوان الگو. از ترور کعب ابن اشرف می توان به درس‌ها و نکات بسیار مهمی در مورد شیوه برخورد رسول خدا با دشمنان اسلام و دولت اسلامی دست یافت. نخست این که سزای عهد و پیمان شکنان قتل است، در حالی که هیچ عهد و پیمانی میان این افراد وجود نداشته که اونها شکسته باشن. یک منتقد ساده بودن، نه بر پیامبر شمشیر کشیدن نه چیز دیگه. و این دستوری است که رسول خدا به آن عمل نمود. همچنین پاداش کسی که به رسول خدا ناسزا گوید و به ایشان بی احترامی روا دارد قتل است. از نحوه اجرای دستور پیامبر اکرم در رابطه با کعب ابن اشرف یهودی این امر اثبات می گردد که بعضی از دستورات الهی به جهت رعایت مصالح کلی مسلمانان باید مخفیانه انجام گیرد. یعنی کاملا ترور، غافلکشی و نوع رفتارهایی که شما میبینید اسلامی است. بنابر مصالح مسلمانان که نفهمن دولتی پشتشه باید این کار مخفیانه انجام بشه. و اگر در اجرای آن به شکل علنی خطری متوجه مسلمانان گردد، این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار خواهد گردید. بعد ادامه میده. شیوه قتل کعب بیانگر این نکته است که مبارزه با کفار و دشمنان اسلام و محاربین دولت اسلامی صرفاً به میادین جنگ منحصر نمی باشد. پس تمام این شیعیان عزیز و اهل تسننی که میبینید مدعی هستن اینها همه در میدان جنگ بودن، کاملا دروغ میگن. بزرگترین علماشون هم اشاره میکنن که اصلا منحصر به میدان جنگ نیست. کسی که ناسزا میگه، منتقد، محارب هر چیزی هست، شما میتوانید خارج از میدان جنگ رو هم بکشید، بلکه باید از هر راه ممکن دشمن را از پای درآورد. ماجرای فوق، یعنی کعب ابن اشرف، عزت دین و ایجاد وحشت در صفوف کفار را در پی داشت. یعنی همان هدفی که ترور به دنبال اونه، عزت برای دینمداران و وحشت برای مخالفین، و قضیه به نفع مسلمانان تمام شد. این سخن پیامبر. حالا آیه سلابی در مورد دروغی هم که پیامبر مجوزش رو داد که از اون استفاده بکنید با مکر و حیله اینگونه میگه. این قول پیامبر اکرم صلی الله که فرمود هر چه خواستید بگویید، بیانگر قانونی فقهی است که ارتکاب کلمات کفرآمیز از جانب انسان در مواقع اضطراری بلا مانع است. دقیق میفرمایید؟ یعنی ایشون بعد البته ادامه میده، فقها در مورد این که آیا ارتکاب محرمات و ترک فرائض هم جایز است یا خیر اختلاف نظر دارند. نظریه معروف این است که وقتی اظهار کفر و شرک که بزرگترین گناه محسوب می‌گردد در چنین شرایطی جایز است، یعنی شما حتی برای قتل افراد مخالف می‌تونید کافر هم بشید، خودتون رو کافر نشان بدید، خودتون رو مشرک نشان بدید تا بتوانید جلب نظر بکنید و کار خودتون رو انجام بدید. ایشون میگه وقتی چنین چیزی مجازه، گناهان دیگر و ترک فرض به طریق اولا جایز خواهد بود. به عنوان مثال من عرض میکنم، من به عنوان یک مسلمان میایم و میگویم که من بر ضد محمد هستم و قصد دارم شخص دیگری رو بکشم. آن شخص من میگوید خب پس بیایید برویم شرب خمر بکنیم. من که بر محمد کافر شده ام که گناه بزرگی است، شرب خمر که گناه کوچکتری است، میتوانم اون رو هم انجام بدم. یعنی وقتی شرب خمر میکنم، طرف مقابل من متوجه میشه خب من مسلمان نیستم واقعا. یعنی حالا به نوعی مورد آزمونی که قرار میگیرم، از اون سربلند بیرون میام. نظر آقای سلابی دقیقا همینه. میگه وقتی کفر و شرک رو ما میپذیریم که پیامبر اسلام دستورش رو داده بر من حتی بد بگید، شما میتوانید بقیه محرمات هم انجام بدید. برید شرب خمر بکنید، دزدی بکنید، زنا بکنید جلوی چشم اونها که اونها متوجه بشه شما مسلمان نیستید مثلا. حالا ادامه میدیشون. این حدیث پیامبر که فرمود الحرب و خدعه، جنگ نوعی فریبکاریست، مؤید حدیث فوق می باشد. آنقدر از این احادیث این جماعت دارند که در مواقع اجرا همه اونها رو به کار می گیرند. این حادثه موجب تضعیف قدرت یهودیان گردید به گونه ای که بعد از آن هیچ یک از بزرگانشان جرأت بیرون آمدن از قلعه های خود را نداشتند و از ناحیه مسلمانان احساس ترس و وحشتی بر آنان حاکم گردید. در جلد دوم کتاب الگوی هدایت صفحه 130 آیه علی محمد السلامی این مطلب رو آورده و داره به مسلمانان یاد میده که ببینید شما حتی میتوانید برای برداشتن آن قدم های مؤثر کفر و شرک رو هم انجام بدید، آن چیزی که حرام هست رو هم مرتکب بشید، ولی دشمنان اسلام رو از صد اون اسلام و حکومت و دولت برد. خب ما سه ترور رو بررسی کردیم، نکات فقهی و درونی اون رو عرض کردیم. در جلسه آینده به جنبه‌های جالب‌تری از این ترورها خواهیم پرداخت که در نوع خودشون می‌توانند برای ما بسیار جالب باشند و اینکه یک الگویی باشند که بدانیم چرا عزیزانی مثل روح الله زم یا افراد دیگر توسط حالا اسلامیون، حالا چه دولت‌های اسلامی چه افراد دیگر فریب می‌خورند و همه اینها مجوز دارد. چون من در جای شنیدم اون آقای بهشتیان میگفت تا حالا دیده نشده است که از بیت مراجع یا به نوعی اون پایگاه‌های دینی کمک بگیرن برای فریب. خیر، چرا؟ چون این چیزی هم در صدر اسلام بوده و ما اون رو هم عرض خواهیم کرد که عزیزان بدانن که بسیاری از این ترورهایی که صورت میگیره به واسطه همین الگوها و روش‌هایی است که نظام‌های دینی اون رو اجرا می‌کنن، اما عواملشون در شبکه‌های اجتماعی کاملاً منکر این داستان‌ها هستند. عرضم تمام. من منتظر هستم که عزیزان پرسش‌های خودشون رو مطرح بکنن. خواهشی که من از عزیزان دارم، چون یکی از مشکلاتی که من همیشه دارم اینه وقتی وارد اتاقی هستم موضوع مشخص هست، عزیزان در مورد مسائل دیگر سوال می‌پرسن، در مورد زندگی پیامبر اسلام، زندگی علی، زندگی حسین. خواهش من از شما عزیزان این است که در چارچوب موضوع بمانید. هرچند در گذشته پرسش‌ها اگر حاشیه‌ای هم بود من پاسخ می‌دادم، اما این رویه بدی نشود که عزیزی بخواد دوباره پرسش‌هایی که ذیل تایتل برنامه نیست مطرح بکنه. ممنونم از لطف شما کاوه عزیزم و عزیزانی که شنیدید. منتظر پرسش‌ها و نقطه نظرات عزیزان در دو سه دقیقه هستم.
1: ممنونم جناب ایمان. دوستان، من یک بار دیگه متذکر بشم، بحثایی که حالا دنبال خواهد شد درباره ترور و تروریسم در اسلام در هفته‌های آینده، این به هیچ عنوان این معنی رو نمی‌رسونه که یک مسلمان تروریست هست. من مادر بزرگ خودم یک مسلمان هست، اون هیچ وقت نمیتونه تروریست باشه چون ایدئولوژیک به اسلام نگاه نمی‌کنه. ما داریم درباره ایدئولوژی برآمده از اسلام صحبت می‌کنیم و اینکه این دین و این ایدئولوژی این ظرفیت رو داره که ترور انجام بده و تروریسم رو اشاعه بده. با توجه به کتاب ها که از سمت خود شیعه و سنی آمده و تاریخی رو که جناب ایمان سلیمانی امیری ذکر میکنن در این جلسه ها، بنابراین دوستان مسلمان احساس نکنن که ما به اونها تروریست اطلاق میکنیم. ما داریم درباره عقیده ای تو صحبت میکنیم و دینی که میتونه این ظرفیت رو داشته باشه که این کار رو بکنه. حتما ایدئولوژی های دیگه هم هستن که میتونن تروریست رو اشاره بدن، ما درباره اون الان صحبت نمی کنیم. دوستان اگه میان بالا نه یعنی جردان بگن فلان کشورم ترور انجام داده، فلان ایدئولوژی هم انجام داده، بله میتونه باشه، ما درباره اسلام فقط داریم صحبت میکنیم امروز و ممنون میشم اگر سوالات شما مربوط به تاپیک باشه. من ریسن رو باز میکنم، دونه دونه دوستان رو میارم بالا، سوالتون رو میپرسید، تشریف میبرید تو اودینس و جناب ایمان سلیمانی جواب خواهد. ممنونم از شما. خب من اولین دوستمون رو اینوایت کردم، جناب ساسان وطن دوست. ساسان عزیز در خدمت شما هست.
2: تشکر میکنم کابه جان، درود میفرستم خدمت شما و دوست عزیزم آقای ایمان سلیمانی. بسیار استفاده کردیم آقای ایمان سلیمانی. فقط من سوالم خیلی کوتاهه. من همیشه دوستان توی سوالام اینه که وقتی که محمد مکه رو فتح میکنه یه سری ترورهای تو همون مکه هم انجام میشه، اینا اگه ممنونتون میشم اگه اینا باز کنید. میگن یک فردی بوده اونجا، اونم حتی خیلی تاکید داره که ایشون پیدا کنن و ترورش کنن. متشکر میشم اگه اینا هم توضیح بدید.
1: ممنونم ساسان عزیز. اگه ما رو در اودینس دنبال بکنی، جناب ایمان سلیمانی امیری میشنوید.
0: خواهش می‌کنم. بله، پیامبر اسلام در زمان فتح مکه دستور کشتن برخی از همین شعرا رو داد که ما نمونه اون رو آوردیم. افرادی که فرار کرده بودن مثل حبیرت بن ابی وهب و دیگران رو، افرادی هم بودن مثل ابن خطل و او البته دو زن شاعره و رقاصه داشت که اونها رو هم کشتن. حالا ما اینها رو نمی‌توانیم به عنوان ترور در نظر بگیریم، ولی بله افرادی بودن که توسط یاران محمد کشته شدن. حتی در میان اونها زنانی هم بودن که در جنگ بعد و احد آوازخوان بودند و به نوعی بر پیامبر اسلام حالا بگیم از نظر مسلمانان حج، ولی کاملا منتقدانه نگاه میکردن مثل ساره، فرتنا و دیگران که اینها هم کشته شدن. بله درست، مردانی هم بودن مثل ابن خطل و افرادی دیگر مثل ابن نبیذ و دیگر.
1: ممنونم جناب ایمان سلیمانی امیری. من دوستان دیگر دونه دونه میارم بالا. کاوه کامرانی عزیز، کاوه جان هستی؟
3: درود بر همه دوستان.
1: کاوه جان فکر کنم مشکل داری، مشکل کانکشن داری. من شما رو موتوریانس میکنم، ممکنه مشکلت رو حل کن و برگرد. بیژن آرتای عزیز خوش آمدی.
4: درود به همه دوستان. خیلی ممنون کاوه جان که من آوردیم بالا. خیلی استفاده کردم از سخنان جناب ایمان. فقط میخواستم ازشون بپرسم این نوشنی که داریم که اسلام یک دین صلح هست، و بعد از شنیدن حرفای شما آیا شخصی میتونه باز بگه که اسلام یک دین صلح هست، یا از همون اولش کشتن و سربریدن و از بین بردن هر کسی که از شما انتقاد میکرد و دوستتون نداشت یه چیز نرمال بوده؟ خیلی ممنون، عرضم تموم شد.
1: ممنونم بیژن عزیز. اگر در اودینس دنبال کنیم ما رو حتما. ممنونم از سوالت ایمان جان.
0: بله ببینید، سر تا سر قرآن به خصوص آیات مدنی و همینطور سنت و سیره پیامبر اسلام زمانی که در مدینه دولت یا به نوعی حکومت تشکیل داد پر است از خشونت، و برای این خشونت هر نوع توجیهی رو مرتکب می شدن. شما به آیاتی از قرآن نگاه می کنید که حتی صحبت از ترسه، یعنی می گوید وقتی ترسیدی که یا می ترسی اگر قومی پیمان رو کنار بگذاره تو پیش دستی بکن. همه اینها توجیهاتی است که پیامبر اسلام بتواند دست بازی داشته باشه برای تحمیل اون دیدگاه‌های خودش. حتی صلح حدیبیه رو هم خود پیامبر اسلام نخست نقض کرد با فرستادن ابوبصیر و دیگران بر سر راه کاروان‌های مردم مکه. ببینید اینها رو اگر یک مسلمان که بارها شعار زده شده وقتی سخن از صلح می‌کنه، وقتی سخن از مودت و دوستی می‌کنه، با این شواهد نقض روبرو میشه، واقعا پاسخی نداره. و ما بارها دیدیم باز برمیگرده مثلا به دوران مکه یا دوران دیگر، که اتفاقا ما بارها عرض کردیم این خود پیامبر اسلام بود که اصلا خصومت رو آغاز کرد. یعنی او وقتی دین اسلام رو آورد شروع به دشنامگویی نسبت به خدایان کرد، اجداد اعراب رو سفیه دانست، الهگان و خدایان اعراب رو دشنام میداد، سب الهنا، خدایان ما رو دشنام میدهید. خب این کاری بود که محمد انجام میداد، و همون زمانی بود که بزرگان قریش به نزد ابو طالب رفتن با او سخن کردند که ما با دین محمد کاری نداریم. همانند او خب در گذشتن بودن، خنفایی در مکه بودن، برقت ابن نوفل بود، زید ابن عمرو ابن نفیل بود، عثمان ابن حویرس بود، عبید الله ابن جحش بود، زهیر ابن ابی سلمى بود، خالد ابن سنان بود و دیگران. همین ها بودن، کسی با اونها کاری نداشت. بخشیشون مسیحی بودن، بخشی اهل ادیان دیگر بودن. این پیامبر اسلام بود که آمد صلح رو به هم زد، بتان رو دشنام داد، بزرگان قریش رو مورد شتم قرار داد، شتم آبائنا. به صراحت اینها رو ابن اسحاق آورده در کتاب خودش و ابن هشام اون رو ذکر کرده. تمام این مذاکرات وجود داره. پس این پیامبر اسلام بود که زمانی که آمد از جو متساهل و متسامح مکه سوء استفاده کرد، و نزاع میان قریش با محمد از همانجا آغاز شد که اون نمیپذیرفت ادیان دیگر رو با احترام با اونها برخورد کنه، شروع به دشنامگویی کرد. پس دین صلح دینی نیستش که از ابتدا که میاد شروع به دشنامگویی بکنه. در کتاب او وقتی نگاه میکنید انواع و اقسام القاب و عناوین حیوانات و اینها به افراد نسبت داده میشه و بعد هم که شما میبینید در مدینه کشتن زنان گرفته تا قبایل مختلف گردن زدن نوجوانان و جوانان گرفته تا اون وضعیتی که شما در جنگ نسبت به زنانی که به عنوان اسیر میگیرید چنان رفتار بکنید، کدام یک از اعراب چنین میکرده؟ من بارها وقتی با این مسلمانان سخن میگم به دنبال شواهد و مصادیقم، هیچ شاهدی هم ندارم. از عرب قبل از محمد هیچ شاهدی ندارن که کسی آمده باشه با زنان چنان رفتار کرده باشه، در اون حجم کسی آمده باشه با بردگان چنین کرده باشه، اسرا رو با آن وضعیت بنی قریظه گردن بزنن، با زنی مثل صفیه که تا یک روز قبل پدر او رو کشتن، برادر او رو کشتن، شوهر او رو کشتن، قوم و خویش او رو کشتن، بخواد نزدیکی بکنه. که ابو ایوب انصاری از ترس این مسئله شمشیر به دست بر خیمه محمد بیسته که نکنه این زن بر علیه پیامبر کاری بکنه. خب کسی این کارا رو نمی‌کرد واقعا در این حجم. و من بعداً اشاره خواهم کرد وقتی بحث از سیستماتیک بودن ترور می‌کنم، خاوی عزیزم نشان خواهم داد طبق همان اسنادی که ابن هشام آورده یک رقابتی میان اوس و خزرج وجود داشت در کشتن مخالفین. یعنی هر کدام رو که اوسی ها میکشتن، خزرجی ها هم یک نفر دیگر رو به عنوان آلترناتیو در نظر میگرفتن که ما حالا بریم او رو بکشیم. همون مسئله که من عرض کردم، تقرب سازمانی، بالا رفتن مدارج در نزد اون سازمان. اوس و خزرج یک رقابتی رو ایجاد کرده بودن که اگر یکی ابن اشرف رو کشت ما بریم ابو رافع رو بکشیم. حالا به این در جلسه آینده خواهم پرداخت و سیستماتیک بودن این مسئله رو نشان خواهیم داد. پس این که سخن از صلح میکنن باید با شواهد تایید بشه، نه با شواهدی که موارد نقض اون متعدده. مثلا میگن پیامبر اسلام اهل صلح بود چون در مکه مثلا افراد رو بخشید. اولا خب مکیان قوم و خویش او بودن، بخشیدن قوم و خویش او که مشکلی نبود. دوما مذاکراتی بود که ابو سفیان قبل از زمان حمله محمد به مکه با او داشت. سوما شواهد نقضی رو شما میبینید که پیامبر اسلام نسبت به افراد قبیله دیگر تا چه اندازه با خشونت رفتار کرده که شواهدش متعدده. شما فقط یک صلح مکه رو میبینید اما شواهد دیگر رو نمیبینید. نکته دیگر این که در همان صلح با مکه هم شما میبینید شعرایی بودن که کشته شدن یا از مکه گریختن چون محمد دستور داد اونها رو هر کجا که هستن بگیرید و بکشید. پس این صلح هم شامل همه نشد. مخالفین عمده محمد کشته شدن، خب ما بقیه که اصلا با محمد کاری نداشتن، سیاهی لشکرها بودن. اینها رو به پای صلح محمد می‌نویسن، در حالی که ما وقتی به سنت و سیره این مصلح یا صالح نگاه بکنیم می‌بینیم بیش از 70-80 غزوه و سریه داشته که بخشی از اونها هم به این نحوه کشتن افراد هست که حالا ما در جلسات آینده ادامه می‌دیم. بنابراین مسئله صلح در درون اسلام جایگاهی نداره، به خصوص وقتی به سوره های انتهایی قرآن که نزدیک میشید، بحث براءت از مشرکین و این داستان ها که دیگه اصلا بحث بسم الله الرحمن الرحیم را از سوره توبه برداشتن به همین دلیل بود که دیگر آنجا خدا رحمان و رحیم نیست و سوره توبه هم جز سوره های انتهایی قرآن. من عرضم هم
1: ممنونم. دوستان فقط توجه کنید مطالبی که جناب استاد ایمان سلیمانی امیری داره ذکر میکنه از منابع شیعه و سنی، در واقع از منابع اسلام هست، چیزی خارج از این نیست. در واقع این مطالب اگر گفته میشه دوستان مسلمان احتمالاً پیداشون نخونه شد الان احساس بدی بکنن خیلی هاشون چون مطالعه نکردن. خب اینجا کار شما رو راحت‌تر کرده ساسمانی امیری و برای شما توضیح میده اگه خواستید منابع رو حتی ذکر میکنه و شما به این منابع میتونید رجوع بکنید. یعنی احساس بدی نکنید، اینکه شما اینا رو نمیدونید مقصر ما نیستیم. منابع گفته میشه، حتی منابع رو در اختیارتون میذاریم، کتاب هاش رو در اختیارتون میذاریم در جلسات بعدی در گروه تلگرامیمون میتونید مطالعه بکنید. پس احساس بری نداشته باشید و با ما همراه باشید. ایمان عزیز، البته منم اگر امکان داشته باشه این هفته یا هفته دیگه این قضیه صلح حدیبیه خیلی جالب هست، اینو بعداً برای ما باز کنید اگر دوست داشتید. حالا سوال‌ها رو میرید جلو اگر وقت شده امروز، اگر نه هفته دیگه، چون یه اشارات کوچکی بهش داشتیم ولی فکر می‌کنم که نیاز هست که بیشتر درباره صحبت شه. میلاد عزیز،
0: کاوه جان، من حتما در مورد صلح حدیبیه در زیر یک تایتل بزرگتر، یعنی پیمان شکنی های پیامبر اسلام، اونجا سخن خواهم گفت و صلح حدیبیه را به عنوان یکی از اون تعدد مصادیقی که میخوام ذکر بکنم حتما به بحث مفصلی خواهیم داشت.
1: ممنونم. بله، این صلح حدیبیه یکی از مسائلی که خیلی جالب بوده که پیغمبر به حال مسئله رو رعایت نکرده و اون حالا عهدی که بسته شده. میلاد عزیز
5: سلام میکنم دوستان، خیلی ممنون از وقتی که به من میدید. چه بحث خوبی، من تقریبا همش رو شنیدم. سوال نداشتم، یه نکته داشتم و میخواستم نظر ایمان و سایر دوستانی که حالا هستن رو استیج رو بدونم. ببینید این کلمه تروریسم، اینهایی که میگن به افراد یک مفهوم مؤخر هست، شاید به نظر بیاد که درست هست این حرف در نگاه اول، به این معنا که ما خب در عصر مدرن هست که گروه هایی بودند که با ایجاد رعب و وحشت و یا کشتار افراد در جنگ های غیر متقارن سعی می کردن که حالا گفتمان سیاسی خودشون یا گفتمان ایدئولوژیک خودشون رو تحمیل بکنن، حقنه بکنن، در یک مقطعی حتی تقدیس هم می شده. یعنی چریکیزم رو که شما نگاه بکنید که الان بهش میگن حالا تروریست، به نوعی در یک زمان خیلی خیلی ارزشمند بود اون کارهایی که واسه چریکا انجام میدادن، موفق شدن در یک کشورهایی هم به قدرت برسن. منتها اگر ما مفهوم تروریسم رو نگاه بکنیم، یعنی من با ایمان همدلم این توضیح رو می‌خواستم بدم، اگر مفهوم تروریسم یعنی ایجاد رعب و وحشت هست در بین مردم رو نگاه بکنیم، به عینه بنا به حالا فاکتور تاریخی که ایمان هم بهش اشاره کرد، ما میتونیم نشون بدیم که اسلام از روز اول با ترور به دنیا اومده و با ترور قدرت سیاسی رو گرفته. حتی خود پیغمبر اسلام و یا ائمه معصومین و غیره هم مشارکت میکردن در ترور، حکم ترور میدادن، خودشون تروریست های درجه یک بودند به نوعی میشه گفت. برای همین اگر مفهومی به قضیه نگاه بکنیم، بله ترور در اسلام بوده و الان هم هست. شما نگاه بکنید وقتی که خود آقای عبدالکریم سروش میاد میگه که پیغمبر عارف مسلح بوده، مسلح یعنی چی؟ یعنی سلاح دستش بوده دیگه، یعنی میکشته دیگه، این تعارف که نداره. اینو خود آقای سروش داره میگه که 40 سال 50 سال تاریخ اسلام رو رفته تحقیق کرده و غیره. نکته دیگه که حالا من میخوام انگشتش بزنم، ما یه برنامه چند وقت پیش داشتیم، فکر میکنم شاید بوده یه سال پیش بود، ایمان جان بودن اونجا و مهدی خلجی. اونجا یه نکته ای رو آقای خلجی اشاره میکنه که به نظرم نکته درستیه، میگه که به صورت شما تاریخ تمام ادیان رو که مطالعه میکنید و حالا تاریخ بشر رو به نوعی که مطالعه میکنید، 1000 سال پیش 2000 سال پیش، خب انسان ها بدوی بودند، وحشی بودند. مسیحیت هم همین حالت رو داره، جریانات دیگه هم حالا میشه گفتش که به همین مصداق وحشیگری دارن. شاید مثلا به اسلام 1400 سال پیش نشه خورده گرفت، اساسا اون زمان بر همین پایه و مایه افراد رفتار میکردن. ایراد بر کسانی هست که تو سال 2021 میخوان اسلام رو به ما تحمیل بکنن، میخوان من 1400 سال پیش از تو متن قرآن یا زندگی پیغمبر اخلاقیات اسلامی در بیارن، حقوق زن در بیارن، مثلا بگن که به هر صورت چرا تروریسم بد است با توجه به مبانی فکری اسلامی. اصلا اینجور نیست، اصلا این به این وجه نیست. یعنی ایراد به نظر من به این افراد برمیگرده. ضمن این که وقتی هم که ما نگاه میکنیم به پراتیک جریانات اسلامی در عصر حاضر، میبینیم که حالا اون افرادی که علم تئوری میسازن از اسلام، زبان فلسفه دارن، زبان چربانند دارن، پامنبری های اینا اینن اینه همون مسلمانان صدر اسلام عمل میکنن، حالا به طرق مختلفی که به دستشون بیاد. همین بحث رو من فکر میکنم ایمان با عقیل هاشمی هم داشت در تلویزیون کلمه، فوش و فضیحتی بود که بعدش اینا شروع کردن به شخص ایمان دادن، کانال تلگرامش رو ریپورت کردن، کانال یوتیوبش رو ریپورت کردن. الان خود ایمان جان اینجا هستن، میتونه بگه این چندمین اکانت ده ایمان جان که ساختی تو کلاب هاوس. خب اینم یه جور ترور هست، اینم یه جور وحشت آفرینی هست. ما میدونیم که مثلا فستیوال پراید وقتی برگزار میشه خیلی از فعالین آتش شرکت نمیکنن، بلکه میترسن اسلامی ها حمله کنن، حالا با قمه و چاقو و غیره، و یا مثلا تو فضای مجازی عکسشون رو میترسن بذارن، اسم واقعیشون رو میترسن بذارن. خب برای اینکه ما با یه جماعت تروریست وحشی طرفیم دیگه، این یه واقعیته. یعنی هر چقدرم که حالا ما بخوایم مسلمانان رو با هم در حقیقت از هم دیگه تفکیک بدیم، یه قاطبه اصلی از مسلمانان هستن که این رفتارها رو از خودشون بروز میدن و این دقیقا مصداق بارز تروریسم از روز اول داشتن، الان هم دارن. و اتفاقا به نظرم از این منظر میشه به جریانات اسلامی نقد کرد که شما چرا اینقدر وحشت آفرینی میکنید در مقابل کسانی که اسلام رو نقد میکنن. این نفت من بود، خیلی ممنون که به من وقت دادید.
1: ممنونم میلاد عزیز، ممنونم، مرسی. البته بازم ایمان جان یه لحظه، من فقط یه نکته رو بگم، بازم من اینجا اعلام بکنم دوستان مسلمان ناراحت نشن از اینکه این صحبت ها اینجا میشه. این صحبت هایی که ایمان و دوستان میکنن کاملا منابع تاریخی و منابعی که برای خود اسلام هست، یعنی مسلمانان و تاریخ نگار مسلمان اینها رو توضیح دادن. باز هم اعلام میکنم دوستان اگر نخوندن احتمالا عصبانی میشن، ولی دوستان احساس بری نکنید، این مطالب همش در کتاب ها آمده و این کتاب ها رو ما در جلسات بعدی با جناب ایمان ما جلساتی خواهیم داشت، این کتاب رو حتی معرفی خواهیم کرد. ایمان عزیز قول شما به ما داده که چطور این رفرنس ها رو دستبندی بکنیم و این تاریخ اسلام رو چطور دنبال بکنیم که اگر سوالی تو ذهنتون هست این کتاب ها در اختیارتون قرار گرفته باشه. ایمان عزیز درباره این هم توضیح بدیم که این جلسات رو خواهیم داد.
0: بله خواهش میکنم. ببینید مسئله این است که بعضی از عزیزان سعی میکنن بگوین چون یک تفکری در یک زمانی به وجود آمده، بنابراین این تفکر قابل سرایت به متأخرین نیست، در حالی که اینگونه نیست. مسئله این است که اون تفکر در درون خودش چه چیزی داره. فرض کنید امروز آیا در جوامع غربی که یک جوامع آزادی است میپذیرند که ایدئولوژی نازیسم دوباره وجود داشته باشه به شکل رسمی؟ چون بگویند خب این مربوط به 50 سال 60 سال 70 سال قبل بوده، حالا که شرایط تغییر کرده. مسئله این است که شما باید ببینید آن تفکر نجات پرستانه در درون خودش چه چیزی رو حمل میکنه. جناب خلجی عزیز و دیگران که ما در اون بحث هم بارها اشاره کردیم متوجه این مسئله نیستن که وقتی میگیم سخن از تفکر اسلامی میکنیم، بله اسلام 1400 سال پیش به وجود آمد، اما تفکر که محدود به زمان نیست، محدود به مکان نیست. این تفکر با معتقدان خودش حمل میشه، به نسل‌های بعد منتقل میشه، خودش رو در چارچوب اخلاق، قانون، حتی مسائل فرهنگی نشان میده. وقتی شما در درون یک ایدئولوژی افکار نجات پرستانه میبینید، باید او رو محدود کنید. فرق نمی‌کنه مال 1000 سال قبله یا مال 2000 سال قبله، در یونان به وجود آمده یا در ایران به وجود آمده. مهم مخرب بودن ویژگی های اون تفکره. این رو عزیزان نتوانستن متوجه بشن و دائم میگوین اینها مال زمان خودش بوده. کدام تفکر هست که در زمان خودش محدود مونده باشه؟ همه اونهایی که پیروانی داشتن، افرادی رو به عنوان مؤمن یا حالا معتقد در کنار خودشون داشتن، این افکار رو به نسل‌های بعد منتقل کردن، فقط روش ها متفاوت شده. اگر در گذشته سر کوچه ها می نشستند امر به معروف می کردند، امروز از رسانه ها این کار رو می کنند، گشت ارشاد راه می اندازند، انواع اقسام این کارها رو می کنند. بنابراین اون ابزارها متفاوت شده، اما تفکر یکیست. من وقتی سخن از حالا به نوعی مسائل مربوط به ترور می کنم و جنبه های اون رو می خوام بررسی بکنیم، می بینیم که همونها داره امروز هم انجام میشه. جلب رضایت افراد، بهتان زدن به افراد، زمینه چینی کردن برای اینکه شخص رو مخرب یا به نوعی منتقد فحاش نشان بدن، همه اینها در راستای همون ابزارهایی است که این ایدئولوژی در اختیار اون اشخاص قرار میده. خب ما با این عزیزان گفتگو میکنیم. اول منکرن، یعنی میگن اصلا در اسلام شما ترور نمیبینید. بعد ما در برنامه تلویزیونی اشاره میکنیم که امام بخاری یک بابی رو باز کرده، الفت به اهل الحرب، و بعد اومده ذیل اون که اون خانواده حدیثی هستن، ذیل اون همین ترور کعب ابن اشرف و ابو رافع و دیگران رو آورده. بعد که جوابی ندارن میرن به سراغ بازی با کلمات. حالا این مسئله رو هم اشاره کردن، من یه نکته رو عرض کنم. در شبکه یک شبکه ولایتی هم هست مربوط به ظاهرا آقای مکارم شیرازی است. بعد از اون داستان مناظره ما در مورد همین تروریسم اسلامی با بنده تماس گرفتن که ما می‌خوایم با شما یه مناظره‌ای داشته باشیم. اون اهل سنت اینها چیزی نمی‌دونن، ما بلد هستیم، ما می‌تونیم با شما مناظره بکنیم اینها، که اصلا ما در اسلام ترور نداریم. گفتم لطف بفرمایید آقای مکارم شیرازی رو بگید بیاد، حتما من با ایشون بحث خواهم کرد. چرا؟ به خاطر اینکه این افراد چیزهایی رو می‌گویند که خیلی راحت می‌توان نسبت به اونها موضع‌گیری داشت. آقای مکارم شیرازی در کتاب پیام امیرالمؤمنین که شرحی است بر نهج البلاغه در جلد دوم در پاورقی شماره 4 صفحه 457 اینو میگه، در توضیح روایت الایمانو قید الفتک، که حالا من بعد عرض خواهم کرد که این روایت معناش چیست، میگوید یعنی ایمان کشتر غافلگیرانه را ممنوع کرده است و به مؤمن اجازه اقدام به چنین کاری نمیدهد. این در واقع یک اصل است و هیچ، خوب دقت کنید به این بخشش، و هیچ مانعی ندارد که بعضی از استثناهای محدود و معدود داشته باشد. یعنی خود ایشون باز پذیرفته که ما در بعضی از مواقع می توانیم ترور هم بکنیم، حتی ترور مؤمن رو، چون ما داریم، حالا در نمونه اسلامی سعد ابن عبادی خزرجی یکی از کسانی بود که ترور شد، مؤمن هم بود. فارس ابن حاتم که یکی از وکلای امامان شیعه بود به دستور امامان شیعه ترور شد. حالا من اینها رو بعدا عرض خواهم کرد. منظور این که اگر آقای مکارم شیرازی بیاید، آن وقت با نشان دادن همین جمله‌ای که در کتاب خودش نوشته به راحتی میتوان با او سخن گفت. او دیگر نمیتواند بگه ما در اسلام ترور نداریم. اما عوامل رد پایین اونها کسانی هستن که در ابتدا خب کتاب ناخوانده هم هستن، غالبا اکثرشون هم یک لپتاپ جلوشون در واقع باز کردن، یک گوشی در گوش از اتاق فرمان، چهار تا مطلب رو هم در واقع این طرف و اون طرف بگن و مسئله تمام بشه. بنابراین این مسئله ریشه داره، تفکر از صدر اسلام تولید شده و امروز میتوانیم ببینیم که توسط افرادی مثل آیه مکارم شیرازی، آیه صلابی، آیه جعفریان تایید میشه و به عنوان الگوی هدایت منتقل میشه. پس این مغالطه که مغالطه تقلیل گرایی است رو نباید مرتکب شد که بگوییم چون تفکری 1400 سال پیش به وجود آمده محدود به همان زمانه. هیچ تفکری نبوده است که چنین باشه. اگر بوده هیچ کدام از این عزیزان نباید سخن از فیلسوفان 2300 سال قبل بکنند. ولی ما میبینیم که اصلا این ایده اشتباه است. ولی چون با اسلامه و خب همه اینها به نوعی یا ایماندار هستند یا ترس از مسلمانان دارند، سعی میکنند با ارتکاب مغالطه تقلیل گرایی سعی بکنند این حوزه رو محدود بکنند به همان زمان صدر اسلام و مکان حجاز. من از آن
1: ممنونم جناب ایمان سلیمانی. دوست عزیزمون به نام بهروز، بهروز اگر اسمتون درست کنم بعد علی جان، بهروز جان فقط، بهروز جان فقط یه لحظه میکروفونتون ببندید لطفا. علی جان من اگه امکان داره رومو دست شما بدم، فقط دوستان رو تک تک من خودم کمک میکنم میارم بالا، فقط دوستان وقتی صحبتشون تموم شد علی عزیز اگه خودم نکته‌ای داری بگو و دوستان مفتی آدینس میکنم بعد از سوالشون. علی عزیز
6: بله حتما، سلام میکنم منم کاف جان، شما ایمان عزیز و همه دوستان، باش در خدمت شما. بفرم بهروز جان.
7: درود بر همگی، خسته نباشید. درود بر آقای ایمان سلیمانی. من همیشه به دوستانم میگم که ما تاریخ شناس، اندیشمند و متفکران زیادی رو دست دادیم در طول این 42 سال که اکثرا رژیم خواست ما رو ترور کنه، برای اینکه جوابگوی سوالات و جوابگوی اندیشه این دوست متفکران ما نبود، مثل آقای علی شادروان، آقای علی دشتی، مثل آقای شجاعی دین شفا، آقای میرفتروس، دکتر انصاری. و من خوشحالم که آقای ایمان سلیمانی هستن و جوابگوی سوالات جوانهای این وطن هستن، چون مشکل اساسی ملت ایران در این 1400 سال این بود که ما یا اسلام شناس نداشتیم یا اگر داشتیم دیکتاتورهای هر زمانه اونها رو از بین می بردن. و من واقعا خوشحالم که آقای ایمان هستن تو کلاب هاست، تو یوتیوب دارن فعالیت میکنن و ما میبینیم که دوباره همان ایدئولوژی 1400 ساله میخواد یک اسلام شناسو که با مطالعه، با زحمت، واقعیت ها و حقیقت ها رو با هم تطبیق داده و بدون غرض داره تاریخ ملت و تاریخ اسلامو که ما در حقیقت وضع شدیم به این تاریخ اسلام شوربختانه به ما مردم ایران بشناسونه و واقعا باعث افتخاره. و من فقط دوست داشتم آقای سلیمانی از دکتر خانم دکتر انصاری هم بتونن دعوت کنن که یه خانم اسلام شناس هم بتونه در کلاب یا حالا در یوتیوب برنامه داشته باشن. ولی سوالم اینه که آیا در قرآن دقیقا اشاره‌ای شده به ترور و یا یکی از ترورها و یا اینکه الله به محمد گفته باشه ترور کن؟ این یه سوال هم هست، طبق دست تاپیکه، ولی برای من سوال بود اینه که آیا محمد واقعا شواهد نشون میده که عاشق خدیجه بود یا بر اساس منافعش از نظر قدرت و ثروت با خدیجه ازدواج کرد. آیا این درسته که خانوم بازیاش خدیجه رو ناراحت میکرد یعنی و یا در نهایت خدیجه دخ کرد از کارهایی که محمد کرد؟ این دوتا سوال رو دارم. وقتی سوال زیاده ولی وقتتون رو نمیدارم.
0: خواهش میکنم. ممنونم از لطف شما دوست عزیزم. البته بخش دوم به سوالتون که در مورد خدیجه بود اجازه بدید پاسخ ندیم. حالا در بحث‌های دیگر حتما به اون خواهیم پرداخت. ولی خب در زمان خلاصه عرض کنم، در زمان حضور خدیجه پیامبر اسلام چندان فرصتی برای در واقع مسائل جنسی خودش نداشت، چون بعد از شیب ابی طالب بلافاصله حالا خدیجه و بعد ابو طالب یا حالا بعضی ابو طالب به مقدم دانستن فوت کردند و بعد از اون هست که پیامبر اسلام کم کم به خصوص در مدینه یه فراغتی حاصل میکنه که بتونه دست به این کارها هم بزنه. ولی خب شرح اون رو ما نیاز داریم به یک بحث دیگری و در جای دیگری. ولی در مورد اینکه در قرآن سخن از در واقع ترور آمده، ببینید من عرض کردم کلمه ارهاب به معنای وحشت آفرینی در آیه 60 سوره انفال آمده و شما در آرم سپاه هم میتوانید همین رو ببینید، یعنی آنجایی که اشاره میکند که استطاعت خودتون رو یا قوه خودتون رو به نحوی گسترده بکنید که دشمنان از شما بترسن. و عرض کردم کلمه ارهابیون هم که امروز رسانه‌های عربی به کار میبرند به مسئله ترور به عنوان ترس اشاره میکنه. اما اگر مقصود شما فتک یعنی غافل کشی است، ما چون این کلمه رو در قرآن نداریم، فقط در آیه 5 سوره توبه هست که شما میتوانید ببینید که سخن از مرصد میکند، یعنی جایی که شخص بتونه مثلا خودش رو حالا به کمین ببره، در کمینگاهی بنشینه. و حالا اون آیه رو اگر شما داشته باشید اشاره میکنه که ماهای حرام اگر سپری شد مشرکان را هر کجا یافتید بکشید، دستگیر کنید، به محاصره درآورید و در هر کمینگاهی به کمین آنان بنشینید. این کلمه کمینگاه خب طبیعتاً میتواند به نوعی نشان بدهد که این کمینگاه یک جایی است که شخص نمیدونه، غفلت غافلگیرانه در اون لحاظ میشه، به نحوی میتوان اون رو هم در اون دید. ولی خب به شکل اجرایی و دقیق اون در سنت پیامبر اسلام هست که مسئله فتح رو میتوانیم ببینیم و در کتاب‌های حالا اهل تسنن به خصوص صحیح بخاری، صحیح مسلم و همینطور بقیه منابع تاریخی به وضوح آمده که کار فتح و ترور به معنای اتم اون هم انجام شده. ولی کلمه ارهاب و رعب بارها به کار رفته، چه در مورد خداوند چه در مورد در واقع حالا اون تعالیم اسلامی و مجازات هایی که در نظر میگیره. ارزم فرم.
6: ممنون از شما. دوست بعدمون لیبرا هستن. بفرما لیبرا جان.
8: با سلام و تشکر از دوستان و جناب امیری با این اطلاعات جالب، من دو تا سوال کوتاه داشتم. یکی در خصوص اون سوره 28 آل عمران که راجب تقیه است و میگه که مسلمانان نباید کفار را به اصطلاح اولیای خود قرار داده بدهند. در شأن نزولش آمده که حجاج ابن عمرو و به اصطلاح ابن ابوالحقیق و قیس ابن زید با همین کعب ابن اشرف متحد میشن، هم سوگند میشن که انصار رو فریب بدن یا گول بدن و به اصطلاح دخالت کنن در امور پیامبر اسلام. میخواستم ببینم این شخص اشرف فقط یه حالت پسیف و به اصطلاح زیاد فعالیت نداشته یا واقعا فعال بوده بر علیه پیغمبر که باعث شده که یه جوری اون هم دستور قتلشو بده. یک. دو، شما در خصوص خصوصیات ترور فرمودید که قضات هم به عنوان تروریست حساب میشن. اینها به اصطلاح مقامات دولتی هستند و من همچنان که میدونی یک محاکمه نوری در سوئد الان بر اونجا گذار شده و اونجا تحت عنوان تروریست این آقا رو محاکمه نمی کنن، بلکه تحت عنوان جنایات علیه بشری و قتل. می‌خواستم ببینم دامنه ترور واقعا تا چقدر هست که از نظر بین‌المللی که شاملش نمیشه ظاهراً، حالا مگه این جنرال باشه یا اینکه دولت کلاً تروریست باشه. اینم می‌خواستم بدونم. ممنون و تشکر.
0: خواهش میکنم ببینید، من عرض نکردم که قضات با ما تروریست محسوب میشن، به هیچ عنوان چنین مسئله این عرض نکردم. من عرض کردم که شما در درون ایدئولوژی تروریستی یکی از انگیزه هایی که یک تروریست تروریست میشود کسب جایگاه سازمانی و گروهی است. شما در گروه های تروریستی یک چنین کارهایی انجام میدید. روی سخنم این بود که به عنوان مثال شما در یک دستگاه غذایی که در اون استبداد وجود داره، در اون حالا به نوعی خشونت وجود داره، قاضی خوب هست که خشنتر باشه نسبت به افراد متخلف یا از نظر حکومت افراد خطرناک، احکام سنگینتری بده. یعنی او رو میگن قاضی شجاع، قاضی انقلابی. یعنی او میتواند راحتتر مدارج ترقی رو طی بکنه که شما میبینید آقای رئیسی گرفته تا اون آقای مرتضوی و
6: پور محمدی مرتضوی
0: اینا همه در جوانی خب دست گشادی داشتن در دادن احکام اعدام یا چیزهای دیگر، و چون قضات دادگاه‌های انقلابی بودن و انقلابی بودن هم به معنای این تعبیر میشد که بسیار خشن باید برخورد کرد بدون اغماز و گذشت بود، بنابراین اینها میدونستن مدارج ترقی رو طی بکنن. من مثال زدم که به این نفع است که در یک دستگاهی شخص میتونه خیلی سریع به جاهای بالاتری برسه. در نظام‌های تروریستی یا دستگاه‌های تروریستی هم به همین نحوه، یعنی وقتی شخصی بیشتر آدم میکشه، ایدئولوژی‌ها و طرح‌ها رو بهتر اجرا میکنه، خیلی راحت‌تر میتونه خودش رو بالا بکشه. در واقع این نکته من نبود که در واقع قضات تروریست هستن، به هیچ عنوان. من خواستم فقط اون کسب مدارج ترقی رو شبیه‌سازی بکنم که برای شما ملموس‌تر باشه. اما در مورد تقیه، ببینید تقیه اول بار هم در اسلام توسط عمار یاسر صورت گرفت، زمانی که خب به او فشار آوردن که دین خود رو همه برده بودن که دین خود رو رها بکن، او بر محمد کفر گفت و به نوعی گفت من از اسلام بیرونم. این مورد تایید قرآن هم هست. از طرف دیگر هم افرادی رو داریم مثل زید ابن دسنه و دیگران که اینها هم تقیه نکردن و حاضر نشدن از اسلام برگردن و کشته شدن. در واقع تقیه در درون قرآن به رسمیت شناخته شده. خود آقای بخاری و امام بخاری و دیگران هم به مسئله فریبکاری و خود و اینا اشاره کردن. بنابراین در نزد شیعیان مسئله تقیه خب خیلی برجسته تره، چون امامان شیعه بنابر آن منافعی که داشتن سعی می‌کردند به نوعی این تقیه رو هم رسمیت بدهن، چه حالا بحث سیاسی بود چه بحث احکام متناقض که اینها می‌دادند و اون رو به تقیه حمل می‌کردن. بنابراین تقیه در شیعه بسیار بسیار گسترده تر شد و حتی روایاتی آمد که کسی که تقیه ندارد دین ندارد، تقیه دین آب و اجدادی ماست و این داستانی است که امامان شیعه برجسته کرد. ولی در درون اهل سنت نگاه ها متعارضه که بسیار معتقد هستند تقیه درست نیست، ولی به نظر میرسه اهل سنت هم به خاطر دشمنی با شیعه و اینکه تقیه رو بکوبن، که البته برحق هم هست در واقع، هیچ کجا دروغ گفتن و فریبکاری آن هم به این نفع پسندیده نیست، سعی کردن تقیه رو مستمسکی قرار بدن برای کوبیدن شیعه، وگرنه در درون خود اسلام هم داستان تقیه یک امر کاملا ملموسی بوده که میتوان نشانه های اون رو پیدا کرد.
6: ممنون جناب سلیمانی عزیز. حتی امیدوارم یه جلسه هم در تقیه هم یه صحبتی بشه، چون اینقدر این انواع مختلف داره، در واقع میشه تو هر زمینه این دوستان تقیه بکن. موری جان بفرم.
9: درود به شما، سپاسگزارم و درود خدمت استاد سلیمانی گرامی. من فقط یه سوال کوتاه داشتم، من اگر اشتباه نکنم، فعلا خونه نیستم، دسترسی به کتاب ندارم، ولی اگر اشتباه نکنم واقعی در بیت اول شعر اسماء میاره که به نشیمنگاه بنی مالک و اوف و به نشیمنگاه بنی خزرج. من میخواستم بدونم دلیلش چی بود که استاد سلیمانی این بیت اول رو نخوندن. سپاسگزارم.
0: ببینید حتی اگر این مسئله به نشیمنگاه هم ربط داشته باشه، به پیامبر اسلام نیست، به بنی اوف و به گروه های مختلفی است که در واقع مسلمان شدند، و این تعابیر بارها به کار می رفت. یعنی نزد در واقع اعراب چیز بدی نبود که به کار بردن این کلمات رو، ولی روی سخنم این است کسی بر پیامبر اسلام حجب نمی کرد، بلکه پایه و اساس در واقع آن حالا قبایل رو مد نظر داشتند. یعنی جایی که اساس قبایل هست، شما مثلا می بینید برخی لفظ بیزه رو به آلت تناسلی، چون من دوستی داشتم ایشا کتابی میخوان از هم بزرگواران ما مثل آقای انصاری و شجاع الدین شفا، در اون لفظ بیزه آمد. بیزه به معنی اساسه، یعنی حالا یک نفر ممکنه اون رو به آلت تناسلی تعبیر کنه. پس اینها تعابیری نیستن که دشنام باشن، بلکه منظور این است که شما به اساس قوم و قبیله خودتان خیانت میکنید. شما به اون محل استقرار، یعنی اون قبیله‌ای که شما در اون هستید، دارید خیانت میکنید که یک مثلا شخصی از مکه آورده اید و او اسباب افتراق شما رو فراهم کرده. روی سخنشون این است. من عین متنی بود که خدای جعفریان هم در کتاب آورد و خواندم. ولی به این مسائل اشاره‌ای نمیشه، چون اون تعبیری که شما ازش دارید کاملا مخالف اون تعبیر اساسی است که در واقع خود عرب از اون میفهمید، به عنوان اساس و پایه‌ای که قبایل بر اون هستن، نه بر اینکه حالا اون اندام جنسی مردان باشه، حالا عورتشون یا چیز دیگه.
6: ممنون از شما جناب سلیمانی. دوست بعدیمون جناب پشمان. پشمان عزیز بفرم.
10: سلام خدمت شما، یه صدا میخوردی پس و نداره عوض میخوام.
6: بفهمید مخشم
1: ایشون مشکل کالکشن داره، من ایشون رو مفاوضه میکنم، ازشون میخوام که اگه ممکنه آره مشکل رو حل بکنن. رضا پارسا نفر بعدی هست. علی جان
11: سلام خدمت همگی. من یه درخواستی داشتم، یه سوالی اگه برسم.
1: اگه ممکنه سوالتون رو بپرسید رضا، اینجا بحث پرسش و پاسخ هست الان.
11: آخه درخواستم من مقدمه سوالمه اگر که بله. این جنبه تروریسم نرم یا ترور شخصیت که در واقع از همون لقبهایی که به مخالفین داده شد، از همون ابو جهل و ابو لهب و سلیمه کذاب و تا برسه به موقعیت امروز که خیلی از مسلمون ها در حد توانشون، حالا بعضی از مسلمون ها در حد توانشون به دنبال این سنت هایی که گذاشته شده این تروریسم نرم رو دارن. یعنی ممکنه امروز نتونن به شخصی مثل ایمان خنجری وارد بکنن، ولی ممکنه بیان بهش بگن تو مثلا داعشی هستی، یا به اون بگن تو وهابی هستی، به اون بگن تو جبهه فلان هستی. این جنبه های از این برخورد با مخالفین یا خود تروریسم یک تضادهایی داره با بعضی آیات قرآن و بعضی قسمت های دیگه از سنت. یعنی ما اخباری هم داریم که خودتون اشاره کردید، جاهایی هم صلح بوده، بخشش بوده و و و. این تضاد رو چطوری ما باید جمع بکنیم؟ این دو مدل خبر رو که یکی از خبر از خشونت میده، یه جا خبر از مهربانی و رأفت میده، این دوتا رو چطور باید جمع کرد با هم فهمید؟ آیا باید بگیم اینها در زمانهای مختلف بوده، باید بگیم سیاستهای مختلف بوده، یا باید بگیم یه جور درویی بوده، یا بگیم قابل جمع نیست، یا تضاده، یا چی؟ این چون مسئله ای است که شما وقتی اینو مطرح میکنید دوستان مسلمان میان مثالهای آنچنانی میزنن و سعی میکنن بگن که مثلا آنها هم هست یا آنها بیشتر است، و شنونده دچار یک تضادی میشه که نمیتونه بعضی وقتا به نتیجه گیری برسه. این سوال من بود، متشکرم.
0: بله، من پاسخ شما رو این گونه بدم. من موافقم با شما، گاهی برخی احکام هستن که کاملا متضادن، یعنی قابل جمع نیستن. در اینجا باید نگاه کرد کدام یکی متقدمن، کدام یکی متأخرن. آن چیزی که متأخر است ناسخ آن چیزی است که متقدمه، یعنی آخرین نظر قانونگذار یا شارع است. گاهی برخی پدیده ها هستن با هم جمع میشن. من ایمان سلیمانی هم ممکنه نسبت به یک انسانی بسیار بخشنده باشم، نسبت به انسان دیگر بسیار کینه‌ورز باشم، یا حتی در یک زمانی نسبت به یک انسان ابتدا بخشش داشته باشم بعد کینه و عداوت داشته باشم. اینا هم همه هست. اما مسئله این است که ترور و خشونت در اسلام قابل نفی نیست. یعنی کسی نمیتواند بگوید ما در اسلام ترور نداریم. ترور دارن، اما اگر قیدی بر آن هست، این قید یا از بین برنده است یا تعویل شدنی است. یعنی یک قیدی ما داریم که یک گروهی رو مستثنا میکنه، دیگه شما نمیتوانید اون کار رو انجام بدید. مثل همین داستانی که الان من آقای مکارم شیرازی خواندم که الایمان و قید الفتح، یک عده معتقد

0: اسلامی است که احساس کنه کدام یک از این افراد میتواند خطر ایجاد بکند برای دولت یا حکومت. اگر بر سر عداوت بود او رو باید کشت و اگر آمد پوزش خواهی کرد مثل عبدالله بن سعد بن ابی سر و دیگران باید او رو بخشید یا به نوعی سعی کند او رو جذب کند. این دیگه بستگی به اون نظر شخص حاکم اسلامی داره. ولی نمیتوان این مسئله رو نفی کرد. جهاد در اسلام وجود داره. نمیتوان گفت جهاد وجود نداره. اما بنا به مصلحتی ممکن است شما بتوانید از جهاد جلوگیری بکنید، یا با صلح یا با جزیه یا با چیز دیگری. اینها همه برمیگرده به اون دیدگاه حاکم که در چه موقعیتی داره این حکم رو صادر میکنه. آراء ضد و نقیض اگر دیدید باید به بحث ناسخ و منسوخ توجه کنید، اما در جایی که اینها قابل جمع هستند و متناقض نیستند باید اینها رو در کنار همدیگر قرار داد و پذیرفت. حالا در بخشی شرایط رو حاکم تشخیص میده، در بخشی جر شرایط تشخیص میده که نخیر این گونه نباشه بهتره و فعلا متوقف بشه. عرضم
1: علی جان، فقط من یه نکته که باید بگم جناب استاد سلیمانی، اگه ممکنه بچه‌نتون رو چک بکنید و به من بگید. علی جان من دوست بعدی رو حالا
2: ممنون خواهر جان، متشکرم. اتفاقا یه دو تا کتاب هم ایمان عزیز تو این راستا نوشتن، خود دوستان باور ایماندار، یکی حکومت دینی و حقوق انسان آیت الله منتظری بود که کاملا صحه گذاشته به این ترورها، ولی خب سعی کردن همون گونه که از ترورها رو به یه گونه دیگه چیز کنن، بگن حالا این شعرهای بدی گفتن و یا اینها کارهایی کردن و پیامبر در اون موقع به عنوان حاکم شهر دستور قتل داده. یکم اسلام شناسی و پاسخ به شبهات رضوانیه که قشنگ تو این دوتا کتاب تایید شده، چون اینجا دوستان که میگن خیلی ها هستن میان میگن نه اصلا اینها نیست در تاریخ اسلام نیست و نمیدونم این تاریخی که گفته میشه زیاد مستند نیست، ولی خب اگر کتابهای خودشون هم بخونن میبینن که تایید شده، فقط برای توجیهش یک سری دلایل بود. کامی عزیز شما رو میشنم.
3: درود خدمت همه عزیزان. من یه سوال داشتم از جناب سلیمانی امیری و یه درخواستی از ایشون داشتم. سوالم این بود که جناب سلیمانی مطالبی که گفتن، ما جوابیه مسلمانان یا این علمای فعلی رو در خصوص این مطالب خب میشنویم و میخونیم و میدونیم که چه چیزایی گفتن، مثلا نکته که علی جان هم گفتن، ولی میخوام بدونم که نظرت علمای قدیم چی بوده، یعنی همین واقعی و یا کسایی که ازشون نقل قول کردین نسبت به این قضایا چی بوده، یعنی نحوه برخوردشون چی بوده، چه فکر میکردن در خصوص این ترورایی که توی سرز اسلام میشد، یا فقط یه سری نقل قول کردن یا نه نظرم دادن که حالا این چه کاری بوده، خوب بوده، بد بوده، یعنی تفسیری هم در خصوص این مطالب داشتن یا نه. یکی این مطلب، این خواهش هم که از شما داشتم، یه سری مباحث شما دارین توی رادیو مانی که مثل یک رفرنس به حالت ویدیو داره و میتونیم بهشون مراجعه کنیم اگر نیازی باشه. میخواستم ببینم امکانش هست که این مباحث اونجا ادامه بدیم یا نه، چون این مدتیه که این مباحث قطع شده توی رادیو مانی. مرسی جناب سلیمانی.
0: بله ما حتما به مباحث مختلف بعد از زندگی پیامبر اسلام خواهیم پرداخت در تلویزیون جامانی. حتی چند جلسه هم برنامه ضبط شده در خصوص میراث محمد و به جنبه های از اون پرداختیم و در ادامه هم خواهیم پرداخت. من منظور شما رو از سوال اولتون اینگونه فهمیدم که آیا مورخین جهان اسلام چه موازی نسبت به این ترورها یا این خشونتها داشتن، درسته؟ اگر بله بفرمایید. بله
3: بله.
0: ببینید من نخواست نکته رو عرض کنم. شما میدانید ابن هشام سیره ابن اسحاق رو تحذیب کرد، یعنی آمد بخشهایی از اون کتاب رو که حالا مربوط به محمد نبود جز المبتدا بود حذف کرد، بخشهایی هم که خودش صلاح ندید که اونها رو ذکر بکنه چون بر محمد و اسلام خورده هایی گرفته میشد رو زیر نظر زیاد ابن عبدالله بکایی حذف کرد، اما به همه این ترورها تا حدودی پرداخته. یعنی همه اینها رو که من از ابن هشام هم خواندم در واقع ذکر شده. یعنی خود عبدالملک ابن هشام این رو نوعی خدشه بر پیامبر نمیدید که پیامبر اسلام ترور کرده یا دستور ترور داده. و اصلا در اسلام همه اینها

0: نشانه های مجد و بزرگی محسوب می شدند و با افتخار نوشته می شدند که ببینید ما مسلمانان دشمنان خدا رو از صد راه برداشتیم، که بتونه الگویی باشه برای دیگران. ببینید کتاب حالا مغازی واقدی و خود شخص واقدی به قدری نزد مسلمانان دارای اعتباره که بعدها در زمان حالا جنگ های صلیبی و جنگ های قبل از اون کتاب های نوشته می شد، جنبه های حماسی داشت، برای اینکه مسلمانان رو تحریج و تحریک بکنه به واقدی نسبت می دادن. یعنی سعی می کردن به این نحو اینها رو برجسته هم حتی بکنن، نه اینکه اینها مضمون باشه. اما مورخین اولیه دست تحلیل این وقایع رو نداشتن، بلکه بیشتر سعی می کردن از سبک‌های تاریخ نگاری بهره ببرن برای انتقال وقایع به نسل‌های بعدی. ما در نسل متأخر هست که یعنی از قرن سوم و چهارم هست که می‌بینیم آرام آرام جنبه‌های تحلیلی وارد میشه، که حالا چه در نزد افراد مختلف ممکنه این رو ببینیم، چه در نزد شارحانی که مثلا برای نهج البلاغه یا کتاب‌های دیگر شرحی نوشتن. اونجاست که ما می‌بینیم برخی وقایع تحلیل میشه، دیدگاه‌های افراد در برابر هم قرار داده میشه بین شیعه و سنی، و اونجا میتونیم نگاهی به این تحلیل ها داشته باشیم. هرچند هیچ کدامشون نقد و ایرادی بر پیامبر اسلام نمیگیرن، بلکه بخشی جنبه ها یا کلمات رو برجسته میکنن یا جنبه های از اون رو تشریح میکنن که مورخین اولیه سعی کردن حالا کمتر به اون بپردازن. بنابراین مسئله جهاد یا حالا انبا و اقسام این ترورها هیچ کدام نزد مسلمانان و مورخین اولیه امری مذموم و بد نبوده، اتفاقا به عنوان یکی از نقاط قوت اسلام محسوب می شد برای که بتواند اون دیدگاه اسلامی رو بست و توسعه بده. نرزم تمام.
1: ممنونم ایوان عزیز. دوست بعدیمون جناب بهزاد هستن. احتمالا اینترنتشون ضعیفه.
2: میشه این باید شده بعده میام.
1: بله بهزاد عزیز از دوستانمون از حوزه هم هستن. بفرما بهزاد.
3: بله وقت همه عزیزان به خیر باشه. دو تا نکته رو میخواستم عرض کنم. نکته اول این که با توجه به اینکه خب در دنیا باورمندان کم نیستن، وجود این روم های یک طرفه و بدون اینکه مناظری شکل بگیره باعث بیشتر شدن در واقع تروریسم میشه در جامعه و باعث این میشه که با یکدیگر خصمانه برخورد بشه، یعنی به اونجا کشیده میشه، حالا چه ما بخوایم چه نخوایم، چه حالا قائل با این باشیم که تمام صحبت‌های آقای سلیمانی امیری برحق هست یا نیست. اینطور روم‌ها یک طرفه خب قاعدتاً چیز خیلی جالبی نیستش. نکته دومم این که تمام مسائل تاریخی از ذیل تا صدر قابل مناقشه هستن، این رو کسی نمیتونه انکار کنه، یعنی کسی نمیتونه بگه این گزاره تاریخی یک چیز یقینی هستش، بلکه نهایتاً میتونه بگه که این بیشتر مطابقت با واقع میتونه داشته باشه، نه اینکه یقیناً این اتفاق در تاریخ افتاده. بنابراین ما اگر به متن مقدس که مراجعه میکنیم آیاتی هم داریم مثل آیه 6 سوره توبه که می‌فرماید و این احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه، اگر در وسط کارزار و جنگ مشرکی آمد و از تو درخواست کمک کرد، توی پیامبر مأموری که به او پناه بدی و او رو جای امنی ببری، ثم ابلغه مأمنه حتی یسمع کلام الله، تا اینکه کلام خدا رو بشنوه، ذالک بانهم قوم لا یعلمون، یا آیات و روایاتی که از این دست هستن و اون روایت معروفی که امیرالمومنین وسط جنگ پاسخ یک مشرکی رو دادن و از این چنین روایات و آیات هم در مقابل این چیزهایی رو که آقای سلیمانی نقل میکنن کم نداریم. و اگر ما بخوایم یک طرفه مثل خب آقای سلیمانی فکر کنیم، در واقع همون چیزیست که داعش داره در واقع برداشت میکنه از دین، و کندهو که این 1 میلیارد مسلمان واقعی نیستن و اون عده قلیلی که عمرشون به 20 سال هم نمیرسه اونها اسلام واقعی هستن. خیلی ممنون
2: ایمان جان. بزا جان نرو من ببخش ایمان جان، امیدوارم که سوال به حساب یادتون نرفته باشه. بزا جان شما تا حالا منبر رفتید بهزاد عزیز؟
3: بله بله.
2: منبر یک طرف هست یا دو طرف هست دوست عزیز؟
3: منبر میتونه یک طرفه باشه، میتونه دو طرفه باشه.
2: نرمالی یک نفر هست دیگه بهزاد جان.
3: جواب میدم ولی بعد
2: خب بله.
3: بله؟
2: خب منبر چطور منبر باعث تفرقه پراکنی نمیشه اما صحبت های ما میشه دوست عزیز؟
3: ببینید کسی که به منبر میره در واقع معارف دین رو بیان میکنه، دین دیگری رو موضوع منبر نقد ادیان دیگر به این شکلی که آقای سلیمانی امیری در پیش گرفتن نیست.
2: چرا دیگه عزیزم؟ شما اونجا درباره تفکرات دیگه در منبرها صحبت میکنید دیگه، کفار، مشرکین، ادیان دیگر، بهزاد عزیز.
3: اون از این جنس نیست جناب آقای کاوه بزرگوار. یعنی از این جنس
2: بله جنسش
3: وهابیون رو ما نقد کنیم.
2: بله خب شما وهابیون رو نقد میکنید. خب ببینید مطمئنن جنسش این نیست، مطمئنن شما نمیاد اسلام رو نقد کنه، جنسش فرق میکنه، درست میگید، جنسش نوع دیگری، شما وهابیت رو نقد میکنید، درسته
3: جناب آقای کاوه بزرگوار. همین وهابیون که تفکرات خب سلفی‌گری دارن و یا مثلا میگن که 7 تا شیعه رو اگر بکشید به بهشت در واقع میرید، ما روی منبر نسبت به اونها اینجوری برخورد نمی‌کنیم، لفظ تروریسم هم حتی به کار نمی‌بریم. یعنی این کاری که شما می‌کنید در مقابل مسلمان‌ها، ما در برابر اونها که این تفکرات رو هم دارن انجام نمی‌دیم.
2: من یه توضیح کوتاهی بدم به استاد جان. آره میتونم عزیزم، اینجا ما نمی‌گیم مسلمانان تروریست هستن، ما می‌گیم این ایدئولوژی این قابلیت رو داره که یک مسلمان رو تروریست بکنه و تروریسم نگاه تاریخی تا به کنون رو داریم بررسی میکنیم به اساتید عزیز. ما نمیگیم مسلمان حتما تروریست میشه، اما اگر اون ایدئولوژی رو واب دنبال کنه میتونه تروریست بشه. متوجه شدی به اساتید عزیز؟
1: ممنونم کاوه جان. ممنون جناب بهزاد. بفرمایید ایمان جان.
0: بله خب ایشون نکته رو فرمودن و اون اینکه روم‌ها یک طرفه سبب تروریسم میشه و خب یک مغالطه است، چیز رفتی به این مسئله داره؟ ما که جا آموزش تروریسم نمیدیم، ما به نقد تروریسم میپردازیم. ولی اگر این روم یک طرفه هست، پس حضور شما و اینکه آمدید مطالبتون رو فرمودید خودش ناقض همین ادعای شماست که این روم یک طرفه نیست. نکته دوم این که من از جدل منطقی استفاده میکنم و با همان مبنایی که خودتان قبول دارید عرض میکنم، چیزی که کاوه بزرگوار فرمود، اینکه 1400 سال شما یک طرفه سخن گفتید، آیا برای افرادی مثل من در تلویزیون ایران یا در رومهای شما جایی هست که حداقل ما بیاییم و اونجا سخن بگیم؟ شما حتی اجازه نمیدید ما یه اکانت ساده خودمون رو هم نگاه داریم. دوست نازنین من، اینکه شما نمیتوانید بپذیرید حرفهای منتقدین رو و اون رو به تروریست و تروریست پروری نسبت میدید، باید ابتدا در کارنامه 1400 ساله خودتون و حداقل 42 ساله جمهوری اسلامی نگاه بکنید ببینید آیا یک منتقد اسلام اجازه داشته که بیاد سخن بگه یا نه. اینکه شما بر روی منبر مینشینی، در همان منبر مگر به کشتن بهایی ها فتوا نمیدادید؟ مگر در همان منبر نسبت به بابی ها و نوع نگاهی که به اونها بود فتوا نمیدادید؟ همین که مربوط به دوران قاجاره، من حالا به دوران متأخر نگاه داشتم. پس شما از روی همین منبرها بوده که چنین فتواهایی دادید. نکته دیگری فرمودید و اون که اگر گزاره‌های تاریخی خب یقینی نیستن، اینها همه ظنی هستن، خب بسیار هم عالی. و ولی سوال من از شما اینه، چرا از این گزاره‌های ظنی و احتمالی از جان و مال مردم هزینه می‌کنید؟ شما به خاطر همین گزینه‌های احتمالی مردم رو به جهاد می‌برید، دستور کشتن دیگران رو می‌دید، جنگ را می‌اندازید، از خمس اموال مردم بهره می‌گیرید، در همون حوزه به عنوان شهریه استفاده می‌کنید. خب اگر این گزینه‌ها ظنی و احتمالی هستن، به چه مجوزی شما جان و مال و نوامیس مردم رو، آبروی مردم رو زیر پوشش خودتون گرفتید که با این روایت به خاطر یک حجاب موی سر 24 سال زندان برای یک بانو می‌نویسید؟ برای زنانی که میخوان آزادانه حجاب داشته باشن، انواع و اقسام تبعیضات و گشت ارشاد و زدن و کتک زدن مردم در خیابان‌ها رو میایید قانون گذاری میکنید؟ مگر این حداقل اینها رو به اون مراجع خودتون برسانید؟ اگر اینها گزاره‌های ظنی و احتمالی هستن، کمتر با جان مردم بازی کنید، کمتر از مال مردم به عنوان خمس بگیرید، کمتر مال مردم رو صرف آباد کردن قبور امامان شیعه بکنید، کمتر به زنان این سرزمین سخت بگیرید و اونها رو مورد تبعیض قرار بدید. دوست عزیز، حال که ما میاییم و عیوب شما رو آشکار میکنیم، بلافاصله اشاره میکنید اینها ظنی هستند، احتمالی هستند، اما آنجایی که خودتان فتوا میدهید آنچنان یقینی است که شما دقیقا در جلسه فیمابین علی و فرزند او حسن حضور داشتید، یا در کنار چاهی که علی صحبت میکرد اونجا حضور داشتید و اینها رو ثبت و ضبط کردید. نه دوست عزیز، این ترفندها دیگر فایده‌ای نداره. از آیه 6 سوره توبه اشاره کردید که اگر پناه خواسته‌اند به اونها پناه بده. خب بیاید و شخصی پناه نخواست، به دنبال این نبود که محمد به او پناه بده، او خواسته منتقد اسلام باشه، اون وقت چه؟ خب برمیگردید دوباره سر حرف ما. بله، من همون داستان بوجهی رو دیگران رو که خواندم همین بود. یعنی اگر شما بروید پیش محمد نادم و پشیمان باشید، ایشان از خون شما میگذره، اما اگر بخواید منتقد باشید، گردن شما رو خواهد زد. پس آیه 6 سوره توبه نفی نکرد موضع ما رو، بلکه همون رو هم مورد تایید قرار داد. اینکه من ایمان سلیمانی یک طرفه بحث میکنم، دوست نازنین من، حداقل سوابق من نشان نمیدهد که من از گفتگو با شما مسلمانان کنار کشیده باشم یا ترسی داشته باشم. شاید جزء حالا افراد معدودی بودم که در شبکه‌های اهل سنت مناظره کردیم، گفتگو کردیم و اتفاقا اونها بودن که راه گفتگوهای بعدی بسته شد. بنابراین بنده یک طرفه سخن نمیگم، بلکه حتی این اجازه رو هم شما عزیزان دارید در این اتاق‌های موازی که من می‌بینم، دیروز و پریروز هم دیدم، تشکیل دید در مورد بنده، حالا سخنانی میگید، هر چیزی که میگید، 20 نفر دور هم دیگه جمع میشن صحبت میکنن که بسیار هم خوبه. به هر حال انسان ها در این تفکراتی که رد و بدل میشه حقایق رو کشف میکنن و ما هم که شبکه ها رو در اختیار ندادیم که بگیم که فقط ما حق به حرف زدن داریم و شما حق به حرف زدن نداریم، به دنبال حذف اکانت این اون هم نیستیم. بنابراین جناب بهزاد نازنین، ممنونم از شما، فقط این توصیه من رو حتما به علمای خودتون هم انتقال بدید که اگر 1400 سال یک طرف حرف زدیم و فقط از فضائل اسلام گفتیم، این تحمل رو هم داشته باشیم که جوانانی بیایند و اندکی از همون کتابهایی که مسلمانان و اعاظم مورخین و محدثین شما به یادگار گذاشتن، نکاتی در نقد اسلام گفته باشند. و این سخن که تاریخ و بسیاری از روایات ظنی و احتمالی است، باید شما رو به فکر فرو ببرد که با این روایات ظنی و احتمالی جان و مال و آبروی مردم رو در دستان خودتون نگیرید. من عرضم تمام.
1: ممنونم ایمان عزیز. فقط من یه نکته هم بگم چون برای منم جالب بود. تمام آن چیزی که من گوش کردم امروز از منابع خود دوستان مسلمان بود. از سیره ابن هشام بود، طبقات ابن سعد، اینا که همش یعنی هر آنچه که گفته شد از منابع خود مسلمانان عزیز بود. اگر هم فکر میکنید که اینها ظنی هستن، من دو تا کتابم عرض کردم جناب بهزاد، حکومت دینی و حقوق انسان آیت الله منتظری، اسلام شناسی و پاسخ به شبهات علیرضا رضوانی، اینا قشنگ تایید کردن، فقط در صدد توجیه برآمدن. پس اگر وقتی تایید شده این اتفاقات، پس دیگه شما حداقل نباید بیان بگین که اینها ظنیه. من فکر میکنم دوستان فقط میخوان یک مطلبی رو بیان کرده باشن. خودتون بهتر میدونین که حالا اینا هست. بعدم چه ایرادی داره این همه شما یک طرفه گفتین، فقط هم یعنی این مقدار رو هم قائل برای دیگران نیستین که حتی حرف بزنن. این خیلی نکته جالبیه که دوستان باید توجه داشته باشن. اینقدر این عزیزان خودشونو به حق میدونن که حرف مخالف اصلا گفته نباید بشه و میگن حالا که دارید میزنید پس تبعاتی هم براتون خواهد داشت. این که خیلی جالب. میشتاد و عزیز سلام میکنم به شما، شما رو میشتاد.
4: سلام، سلام به همه و روزتون بخیر. چه عنوان خوبی واقعا کاوه، این خیلی لذت بخش بود. ببینید در مورد تاریخ، حالا تاریخ صدر اسلام که ایمان قطعا توضیح کامل و مبسوط و دقیقی رو میده، من یه خورده میخوام بیام جلوتر اگر اجازه میدین و اون داستان رو یکم امروزی ترش رو بررسی بکنم. کاری به حالا اونجا خیلی خلاصه کوچولو، معانی لغوی رو همه میدونیم. تروریسم یعنی وحشت زده کردن، واژه لاتین ترر هست، نمیدونم به معنای تجاوز به نظم عمومی و داستان‌های دیگه. منتها تیکه‌ای که مربوط به بحث ما میشه و اخیراً اتفاق افتاده، یعنی توی مثلا 40 سال 50 سال اخیر به ویژه اتفاق افتاده، اون ویژگی دیگری است که همراه با این اقدامات خشونت‌آمیز داریم می‌بینیم و اون ویژگی توجیه و تصدیقش توسط دینه. یعنی این اقدامات خشونت‌آمیز اتفاق می‌افته و بعد توجیه میشه. مختص به اسلام هم نیست، در ضمن مختص به اسلام نیست، سربازان مسیح هم به غایت کارهای تروریستی کردن. مایک بری کلینیکای سفت جنین رو بمب گذاشت، تیموتی مکوی ساختمان اوکلاهوما رو آورد پایین، کاتولیکا و پروتستانا تو بلفاست هنوز مشغول سربریدن همان برای اینکه زودتر به بهشت برن. یهودی ها همین کارها رو کردن، حمله گلدشتاین در سال 94 فکر میکنم، اون همچنان در تاریخ ثبته که دکتری بود، بسیار دکتر، انسان شریفی هم بود قبل از اینکه این کارها رو بکنه، اومد تو با مسلسل 40 نفر آدم رو کشت و خلاص. بقیه همین کارها رو میکنن، تو متروی توکیو هم برای رسیدن پایان دنیا ناکامورا گاز سارین پخش کرد. هندوها همین کار رو میکنن، سیک ها هم توجیهات بسیار مذهبی دارن برای شمشیر مقدس سیک. یعنی این منظورم اینه که این اتفاق، چیزی که این کار رو ناپسندتر میکنه و باز تعجب میشه این است که همه ادیان ظاهرن این خشونت رو تصدیق میکنن به نوعی. اول اینکه هیچ کدوم خود این فعالان خودشون رو اصلا از اصطلاح تروریست استفاده نمی‌کنن، هیچ کدوم، همه در نهایت بدبینی خودشون رو گروه شبه نظامی اسم خودشون رو میگذارن. کاری به اون تعریف مبارزین راه آزادی و اینها هم نداریم. در بیشترین حالت اینها خودشون رو یک سری گروه های شبه نظامی میدانند که برای اعمال خشونت‌آمیز مجاز برای رسیدن به اون هدفشون دارن استفاده میکنن و به نظر خودشون حق هم دارن این کار رو میکنن. در مورد اسلام یکی دو تا تبصره شاید بیشتر وجود داره. اولیش این است که در مورد خشونت، موضع اسلام، موضع خود اسلام یه خورده دو پهلو در مورد خود خشونت. بله، شما به هر فعالی که صحبت بکنین، حتی شیخ عبدالرحمن رئیس حماس گفته است که مسلمان هیچ وقت نمیتونه به خشونت دعوت کنه. این جملهشو حفظ نیستم، نقل به مضمون. ایشون گفته که یک مسلمان نباید هیچ وقت به خشونت دعوت کنه، فقط باید به عشق و بخشایش دعوت بکند. یه اما داره بعدش، اما اینه که اگر، اما اگر مورد تجاوز و حمله قرار بگیریم، برای پایان دادن به این تجاوز و حمله به دشمن از همه میخواهیم بیایند و هر کاری بکنند. ببین این خیلی داستان رو خطرناکش میکنه، این همه بیان و هر کاری مجاز است، اون وقت این داستان رو خیلی ناجورش میکنه. من این همراه میشود با اجازه هایی که در تاریخ اسلام هم وجود داره. ایمان نمونه هاش رو بسیار گفت، یعنی ما این اجازه های به کارگیری زور و خشونت رو میبینیم که آقا اینها از صدر اسلام وجود داشته است. منتها امروز توجیهات بیشتری وجود داره در اسلام. دو تا نویسنده بسیار مؤثر در دنیای معاصر وجود داره. این تفکر که تایید استفاده از خشونت و زور است برای دفاع از اسلام و این رو تشبیه میکنن جنگ علیه بی‌عدالتی، اولین بار یه نویسنده مصری به نام عبدالسلام فرج این رو نوشت. در اوائل دهه 80 یک کتابی چاپ کرد به نام وظیفه غفلت شده، یک مانیفستی داد در باب اینکه اجازه داریم، بله آقا شما میتوانی توجیهات چیزم آورد، توجیهات مذهبی هم برای اقدامات رادیکال رو براش قید کرد توی کتابچش آورد و بنابراین این ادعا رو مطرح کرد که پایه و اساس فعالیت‌های تروریستی و خشونت مسلمانان امروزی به طور محکمی در سنت اسلام به ویژه در متن مقدس و گزارش از زندگی پیامبر وجود دارد. این ادعایی بود که فرج مطرح کرد. استدلال کرد که اصلا قرآن در مورد جنگ است. اصلا این استدلالایی است که عبدالسلام فرج می‌کند. استدلال کرد که اصلا قرآن در مورد جنگ است، اصلا از بیخ، و واژه جهاد مورد غفلت قرار گرفته. ما این واژه تمثیلی نیست، به هیچ عنوان، به معنای واقعی کلمه باید به این واژه نگاه بشود و هر کسی که از ملزومات و مقتضیات قانون اسلام منحرف بشه هدف جهاد است. هر کسی، این هدف شامل مرتدان میشه، شامل دشمنان داخل و خارج مرزها میشه، همه چی میشه. نتیجه گیری وحشتناکش این بود که روش صلح‌آمیز ناکافی است. به این نتیجه رسید که آقا صلح به جای نمیرسد، روش صلح‌آمیز ناکافیه. سرباز واقعی اسلام هم مجاز است که از هر وسیله‌ای برای رسیدن به هدف به حق خودش استفاده کنه. قید میکنه فریب، حیله‌گری، خشونت، غیر نظامی، همه چی. یعنی رسماً یه مانیفست ترور میده آقای عبدالسلام فرج. سال 82 اعدامش کردن. چرا؟ چون یه نقشی داشت در ترور سادات، یعنی جزء متفکرین ترور سادات بود. 82 اعدامش کرد. این یکی. یک نویسنده رادیکال دیگر داریم که اون هم بسیار بسیار تاثیرگذار بوده است در اندیشه اسلام سیاسی مسلمانان امروز و اون ابوالعلا مودودی است. مولانا ابوالعلا مودودی مؤسس حزب جماعت اسلامی پاکستان بوده ایشون و خودش با تأثیراتی که از سید قطب گرفته بود، سید قطب نویسنده معروف و حالا تئوریسین رادیکال مصری، خود قطب هم سال اعدامش میکنن، 1906 دنیا میاد اعدامش میکنن، یادم نیست کی، ولی خلاصه این مودودی شاگرد، یعنی از نظر فکری تابع مودودی بود و اومد و این هم شروع کرد به این که بله اختلافی که در بشریت وجود داره اصلا نژادی و ملیتی و اینا نیست، اختلاف مذهبی است و جنگ مذهبی تنها مدل قتل و کشتن است که از نظر اخلاقی مجاز است. ایشون مفهوم جنگ نهایی حق و باطل رو مطرح کرد و اعلام کرد که بله به این صورت می شود که طرف حق پیروز بشود. خود قطب رو سال 66 اعدامش کردن، 60 سالش بود. آره قطب رو 66 اعدامش کردن. مودودی هم که شاگرد اون بود. دو تا ببین حالا اتفاقاتی که در اسلام غم انگیزه، یعنی در جهان اسلام غم انگیزه افتاده، یکی دو تا تبصره ذیل این هاست. ما اینا رو در بقیه دین ها هم میتونیم پیدا کنیم. بقیه دین ها هم تئوریسین خشونت دارن. بقیه دین ها هم میشه از توش یه چیزی پیدا کرد، یه تاریخی پیدا کرد، همین کار رو میشه کرد. تا اینجا شانه به شانه تقریبا پیش میان. منتها در جهان اسلام دو تا شبکه بزرگ این ایده ها رو گسترش دادن. اولی روحانیون مسلمانان طبعا، دومی که خیلی عجیب هم به نظر میرسه اتفاقا دانشگاه های جهان اسلام. این دو تا شبکه، مدرسه ها و دانشگاه ها به اضافه اون داستان روحانیون، کاملا در یک راستا هن. و به این دلیل که شما دارین میبینین بسیاری کسانی که جنب جذب جنبش های شبه نظامی میشن، بسیاری کسانی که در عملیات انتحاری و تروریستی شرکت میکنن دانشجوان، تحصیل کردن، دکترن، مهندسن. نمونه مشخص دکتر رنتیسی مصری رو داریم، این مال جماعت اسلامی است، نمیدونم بچه های افراد حماس، نمیدونم همه اینا، تمام اینها، این شبکه‌ای است که بسیار بسیار آسیب داره میزنه به دلیل کارکرد اشتباهی که از ابتدا روی گسترش ایده ها در این دو شبکه داده شده است. حالا موضوع این است که یک منطقی در خشونت مذهبی وجود داره، یعنی تراشیده میشه، که این منطق اگر با تقویت ایدئولوژیک هم مثل این کتاب هایی که گفتم همراه بشود و اون موقع داستان بسیار ترسناکتر میشه. ببینید اولین داستان اون جنگ کیهانی است که در جریان است، یعنی اون منطق بین جنگ خیر و باطل، سناریوهای بزرگ و جنگ‌های نمادین همیشه این داستان رو پشتیبانی می‌کنه. تیکه دوم جایگاه شهداست، یعنی تقسیم بندی به شهید و دیو، به شهید و نمی‌دونم دشمن شیطان صفت، این رو تبدیل می‌کنه کسی رو که اقدام به قتل و کشتار می‌کنه به یک جانفشان بزرگ. برای این لازم است که ما دشمن اختراع بکنیم، لازمه که شیطان بسازیم. بنابراین وقتی شیطان ها موجودند و اون وقت کسانی برای جانفشانی هستند، لازم است که برای توانمند سازی نمادینش اقداماتی صورت بگیرد تا قدرت جنگجویان جلوه بکنه. یعنی این قدرت بخشیدن به انسان های حاشیه‌ای میشه یکی دیگه از اون مواردی که در تقویت تروریسم مذهبی مؤثر است. و موضوع آخر بحث ذهن خانی خداونده. تمام این دوستان گویی قادرند ذهن خداوند رو بخوانند. اینها منظور خدا رو میدونند، منطقش رو میدونند، نیات خداوند رو بهتر از خودش میشناسند، با دستورات خدا کاملا آشنا هستند. بنابراین هر کاری که دارن میکنند عین خیر و شر است، عین خیر است، عین حق است، و بنابراین کاملا مجازند به اینکه دست به این اعمال بزنند. بنابراین من طولانیش نمی کنم، هر کدوم این بحثایی که هم ایمان جان گفت، هم بقیه، هم داستانی که من سرفصلوار گفتم، میتونه خودش موضوع چندین و چند روم مختلف باشه. من فقط خلاصه میکنم یه دور. ببینید موضوع این است که فرهنگ خشونت مذهبی وجود دارد. این باعث تعجبه که چرا دین خشونتی که تحت لوای اون صورت میگیرد رو به جای اینکه قاطعانه رد بکند باهاش همدلی میکند. در تمام ادیان هم هست که نمونه هاش رو میشناسیم و من خلاصه هاش رو گفتم. در مسیحیت داریم، در یهود داریم، سیک ها دارن، حتی شینتوهای ژاپنی دارن، مسلمان ها هم که جای خودشون. بنابراین این اتفاق میفته. چرا این اتفاق میفتد؟ حالا میایم سراغ اسلامی که موضوع خودمان است. برای اینکه منطقی پشت این داستان قرار میگیره، اون منطق الهی تابع شهید پروری است، مبتنی بر یک جنگ کیهانی است و مبناش بر ذهن خانی خداوند است. یعنی خدا رو مال خودمون دونستن موضوع اینها وقتی که توأم می شود با یک مبانی نظری که کنارش قرار می گیره، کاری که عبدالسلام فرج کرد، کاری که ابوالعلا مودودی کرد، کاری که سید قطب کرد و این داستان ها، اون موقع می رسیم به شروع تاریخ مدرن تروریسم دینی که برای حالا این دوباره موضوع خودش بحث هاست. بمب‌گذاری مرکز تجارت جهانی اون ابو حلیمه به نوعی اولین نمونه امروزی بود. داستان رنتیسی که و اون عملیات استشهادی حماس رو شروع کرد، بمب‌گذاری انتحاری در اماکن غیر نظامی اسرائیل رو شروع کرد، نمونه بعدی است. تا وقتی که میرسه به عملیات القاعده و داستان های دیگه، یه پرانتز بزرگ به جا میماند که حالا من کوتاه میکنم اگر فرصت شد بعدن یا روزهای بعدی، اون تیکه تروریسم دولتی است که حالا هم راه این میاد. یعنی دولت های یا سازمان های قدرتمندی شبه دولت هایی که حالا میان از منطق خشونت امروزی استفاده میکنن، اهداف اونها متفاوت است، روش هاشون خیلی نه اتفاقا گول زدن این شهدای استشهادی خیلی کار مشکلی نیست، ولی با اهداف دیگری و روش های بسیار کثیف‌تری انجام میشه. نتیجه در هر صورت قربانی شدن افراد بیگناه است و این داستانی که همیشه تو ذهن تمام حتی شاهدان یا به جا ماندگان یک حادثه تروریستی هم باقی است که میتونستم من اونجا باشم یا میتونست همسر و فرزند من اونجا باشه، و اون وقت این درد گسترش پیدا میکنه. دردی نیست که حتی با یک بار تمام بشود، این یک زجر گسترش یابنده است، درد و رنجی است که پایان نمیگیره. و اون تعجبی که اول گفتم رو توأم با خشم و اندوه میکنه که چرا در برابر چنین زجری، در برابر چنین شکنجه‌ای ادیان منتسب به خداوند آسمانی نه تنها رد نمی کنند، نه تنها ساکت نیستند، بلکه تشویق می کنند به این کار و این اندوه و تعجب ماجرا رو هزاران برابر می کنند. متشکرم و باز ببخشید طولانی شد کاوه جون. علی جون ببخشید.
2: ممنونم بیشتر از توضیحاته. من فقط خدمت جناب استاد سلیمانی عرض کنم که جناب سلیمانی ما قرار بود تا 10 دقیقه دیگه فکر کنم ادامه داشته باشه روم، اگر فکر میکنین که میتونید ادامه بدین که دوستان دیگر رو هم صدا شما بشنویم، اگر نه که هر طور که شما صلاح میدونید.
0: خواهش میکنم. من یه نکته ای رو در تکمیل فرمایشات ویشتاس عزیز که بسیار ارزنده بود عرض کنم، و من فکر میکنم جلسه آینده هم باز در مورد ترور و تروریسم اسلامی سخن خواهیم گفت. دیگر دوستانی رو که تو این جلسه حالا فرمایشاتشون رو نشنیدیم در اون جلسه بشنویم. ولی نکته این است که ما در فرهنگ خشونت یک سری مؤلفه ها داریم که بسیار هم مهمن. یکی بحث اعتقاده، یعنی اعتقاداتی که خشونت آفرینه، این که چرا برخی حالا دین یا مذاهب یا برخی افراد خشونت رو تقبیح نمی کنن، برمیگرده به این که نگاه کنیم دوران مجد و عظمت خودشون رو از چه راهی به دست آوردن. اسلام مهمترین مؤلفه پیشرفتش رو اتفاقا در خشونت دید. برای همین است که در زمان بازگشت یا بنیادگرایی به آن سلف صالحه که از زمان همین سید قطب که فرمودن و بقیه افراد، اینها بازگشت به سلف صالحه رو برکشیدند به خاطر اینکه احساس کردن جوامع اسلامی در یک ضعف و انحطاطند. گفتن خب ما بهتر است برگردیم به همان دوران صدر اسلام و خب مؤلفه هایی که سبب شد اسلام پیشرفت کنه رو در همین روحیه خشک جهادگرایی و نکاتی مثل اون دیدن. البته اونها یک نکته رو سید قطب اضافه میکنه و آن این که فقط جنگ با کفار زمانی بود که صدر اسلام ما میتوانستیم کفار و مشرکان رو ببینیم با اونها بجنگیم. اما در دوران مدرن یک گزینه دیگری هم اضافه شد و آن هم حاکمانی بودند که به نحوی مسلمان هستند اما دل در گروه صلح با جهان مدرن دارند، که ترور انور سادات در همین راستا قابل بررسی است. یعنی اونها رو هم جزء صفوف دشمنان در نظر گرفتن. اما در فرهنگ خشونت که ما مطالعه میکنیم میبینیم اعتقاد یکی از عوامل خشونت ساست که اسلام در اون به صراحت این مؤلفه ها رو در شما میتوانید ببینید. تبعیض و محرومیت یکی دیگر از عوامله که امروزه کشورهای اسلامی در مقابل جهان غرب با این محرومیت ها مواجهند و سعی میکنن اون رو با خشونت بروز و ظهور بدن، و برخی از متولیان دین هم سعی میکنن بگوین اینها استعمار کردن، استکبار هستن و این واژگان رو سعی میکنن به نوعی حالا یا تولید بکنن یا به کار ببرن که در ذهن مردم یک نوع ترویج خشونت بشود. نحوه زیستن، نحوه زندگی، اون هم میتواند فرهنگ خشونت رو جاری بکنه. شما اگر در جامعه زندگی بکنید که حل و فصل دعاوی و مناقشات با زور باشه یا مناسبات تبعیض‌آمیز باشه، این هم میتواند خشونت‌زا باشه. از طرف دیگر شرایط محیطی و اقلیمی است که اینها همه میتواند زندگی یک انسان‌های رو خشن کنه و این فرهنگ میتواند یک نوع فرهنگ خشونت‌باری رو بیافرینه که جذب افرادی از این طیف رو آسان‌تر می‌کنه، نه اینکه دیگران جذب اونجا نمیشن، نه اونها هم جذب میشن. بنابراین شما بسیاری از این مؤلفه ها رو در فرهنگ اسلامی عربی آن زمان میتوانید ببینید که خشونت رو نهادینه میکنه در متن مقدس و در سنت پیامبر اسلام، که وقتی اینها به عصر امروز میرسه، بسیاری از انسان هایی که های ایدئولوگ های این کشورها هستن به دنبال آسیب شناسی جامعه خودشون هستن، میبینن که یا به نوعی میاندیشن که ما چون از آن سنت پیامبر اسلام و سلف صالحه او جدا شدیم و اونها رو اجرا نکردیم، به این درجه از ادبار و عقب ماندگی افتادیم. پس برگردیم به همان بنیانهای خودمون که همان قرآن و سنت پیامبر و صحابه اوست تا بتوانیم دوباره اسلام رو احیا بکنیم. مهمترین ویژگی که سبب قدرت گرفتن اسلام شده همین خشونت بوده که در ترور، در جنگ یا در احکام جاری و ساری بود که سعی میکنن اونها رو به کار بگیرن که به دوران احیای صدر اسلام نزدیک بشن. من عرضم تمامه، امیدوارم این مباحث رو در جلسات آینده هم داشته باشیم. ممنونم از شما.
5: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای شهرام سنجابی هستم مجددن و میخوام یه مروری داشته باشیم روی تاریخ آذربایجان. البته ایشون خواهند داشت و ما هم شنونده هستیم و میریم پیش آقای سنجابی. شهرام جان درود بر شما.
6: درود فرقان بر شما افشین نازنین و همچنین درود بی پایان بر تمام بینندگان شما در همه جای جهان.
5: سپاسگزارم از اینکه بازم دعوت برنامه رو قبول کردی و قبل از برنامه با هم صحبت کردیم راجع به تاریخ آذربایجان و اهمیتش در این برهه که به هر حال حرکتایی داره میشه، صحبتایی میکنن برای با قصد اختلاف انداختن بین ایرانی ها در نقاط مختلف، مخصوصا در نزدیک مرزهای ایران بیشتر از همه این صحبت ها میشه. خب یکی از جاهام آذربایجان هست و با اون هدف میخواییم که بریم ببینیم مثلا تاریخ آذربایجان رو یه نگاهی بهش بندازیم، نگاه اجمالی بهش با استفاده از اطلاعات شما. گوش میکنیم به صحبت شما.
6: خواهش میکنم. سپاسگزارم از لطف مهر شما که امکان رو به من دادید که بتونیم با همیهنانمون صحبت کنیم. بله، متاسفانه یک تلاشی میشه که یک جعل هویتی بشه برای آذربایجان. آذربایجان جدا از ایران تلقی بشه، هویت مردم آذربایجان، در صورتی که ایالت آذربایجان، منطقه آذربایجان در طول تاریخ نه تنها قسمت همیشگی و جدا ناپذیر از ایران بوده، یعنی از زمانی که ما سرزمینی به نام ایران شکل گرفته، حالا به صورت مشخص زمانی که کوروش بزرگ اقوام ایرانی رو متحد کرد در غرب و شرق و شمال و جنوب، از اون زمان در واقع آذربایجان جزوی همیشگی و جدا ناپذیر ایران بوده و تأثیر بسیار بزرگی هم در واقع در ایران داشته، چه از لحاظ فکری، اعتقادی و ایدئولوژیک. مثلا ظهور زرتشت بزرگ هستش در نزدیکی دریاچه ارومیه ایشون ظهور کردن و البته ایشون بعدها به شرق مهاجرت کردن در دربار کیانیان، ولی در واقع ظهورشون در آذربایجان بوده. در خود زمان ساسانیان آذربایجان میشه گفتش که جایگاهی مثل جایگاه مکه برای مسلمانان یا منطقه اورشلیم برای یهودی ها و اسرائیلی ها داشته، یعنی یک جای خیلی مقدسی بوده، آتشکده بسیار زیادی داشته. مثلا علتی که اینجا میشه آذرآبادگان، حالا بماند که الان مثلا آذرآبادگان و آذربایجان هم نام های جدیدی تراشیدن که حالا بگم من باها خندتون میگیره که این کسانی که حالا خواستار جدایی هستن میگن این آذربایجان از کجا میاد، من گذاشتم واسه بحث جلسه بعدمون. و کلن حتی جالب بدونید که آذربایجان یکی از مناطقی بوده که مهر پرستی بسیار رواج داشته، هنوز هست که هنوز بعضی از محرابه های مهری رو ما داریم، حتی در نزدیکی مراغه یا آتشکده هنوز در به اصطلاح باکو، در خود باکو هنوز هم روشن و فعال هستش و بزرگترین آتشکده و مهمترین آتشکده تاریخ ایران آتشکده آذرگشسب یا آذرگشنسب هستش، در منطقه ای که حالا اون زمان گنزک یا شیز نامیده می شده. حالا این منطقه و صحبت رو می کنم در 40 کیلومتری تکاب هست، امروز حالا میگن استان آذربایجان غربی در نزدیک ارومیه. اینجا در واقع منطقه افشین را بسیار اسرارآمیز هستش، یعنی شما وقتی که نزدیکش میشید یک تپه رو میبینید با یک روش یک قلعه هستش، یه دور تا داشت یک دیواری هست، دیوار مثلا از لحاظ سبک معماری به معماری دوران اشکانی یا پارتی میخوره. بعد از اون ورودی درگاه که وارد میشید یو اصلا فضا کلن عوض میشه، یک دریاچه هستش که تا به امروز کسی عمق این دریاچه رو نتونسته تشخیص بده. حتی دهه 40 خورشیدی گروه از آلمان اومدن به سرپرستی آقای مثل رودولف ناگمان، بسیار تلاش کردن که عمق این دریاچه رو پیدا کنن، نتونستن چون دنبال گنج‌های ساسانیان بودن. حالا من میگم داستان گنج‌های ساسانیان چی هستش و جالب حدود سال 88 آخرین باری که من شانس رو داشتم اونجا رو ببینم با همراه با یک گروه از دانشجویان خوزستانی بود که برده بودشون برای در واقع سیاحت علمی و اینا، بچه های میراث فرهنگی ارومیه به من گفتن که ما سنگ قلاب انداختیم تا 120 متر پایین رفته. خیلی عبه شما روی یه تفریه یه همچین دریچه به همچین عمقی داشته باشه. برحال اونجا بزرگترین آتشکده بوده، مدرسه‌ای بوده برای آموزش ریاضیات و ستاره شناسی پیش برای موبدان و در واقع یک جایگاهی هم بوده برای تاجگذاری شاهان ساسانی و طبق اشعار شاهنامه فردوسی نوروز دقیقا از اونجا شروع میشه، چون اونجا زمستانهای بسیار وحشتناکی داره و فردوسی میگه که وقتی که جمشید به این منطقه میرسه گرفتار میشه و اینقدر برق میاد نمیتونه و میمونه تا زمانی که دیگه هوا رو به گرمی میره، برقا رو باب شدن میشه و جمشید اینو خیلی به فال نیک میگیره و روز رو میگه جشن بگیریم و یه روز نویز برای زندگی و نوروز از همونجا شروع میشه که میدونه روزی که جشن نوروز یک جشن تمام اقوام ملتایی که زیر فرهنگ ایرانی زندگی میکنن نوروز ما داریم، حالا چه در ایران حتی در ترکیه، حالا چه در بخصوص کوردهای ترکیه، در عراق، در قفقاز، در آسیای میانه، افغانستان، ملتای بسیاری این جشن رو برگزار میکنن. و از یه چیزم حالا تو پرانتز بگم که متاسفانه میشه گفت لطف جمهوری اسلامی جشن نوروز در یونسکو به عنوان جشن ملی جمهوری آذربایجان ثبت شده و نه ایران، و ایران و 6-7 کشور دیگه مثل ترکیه مثل ازبکستان لینک هستند، یعنی توی یونسکو مثلا اون کشور اول یعنی چیزی که سنت ملیشه جمهوری آذربایجان، اینا حالا به اصطلاح حالا پیروی میکنن و دنبالش رو میگیرن. بله بعد حالا ادامه بدیم. بعد این حتی شاهان ساسانی زمانی که به جنگ های بزرگ میرفتن نزد میکردن و بعد از پیروزی طلاها و غنایم زیادی به این آتشکده در واقع میدادن و حتی پای بیا پیاده از تیسپون که حالا میشه گفتم این بغداد امروزی هستش پیاده میومده. این سنت پیاده روی که حالا بعد شاه عباس از اصفهان تا مشهد پیاده میرفت میومد به نوعی در زمان ساسانیان گذاشته میشه، ولی خب متاسفانه در زمانی که جنگ با روم بالا میگیره، روم شرقی، زمانی که خسرو پرویز تصمیم میگیره که کار بیزانس رو برای همیشه تمام کنه و همین استانبول رو که اون زمان کنستانتینوپل بود به محاصره در میاره، خب خیلی پیروزی بزرگی هم کسب کرده بود، خیلی پیروزی بزرگ. یعنی حتی رومی ها حاضر شدن که از تمام جاهایی که خسرو گرفته بود، یعنی شامات، فلسطین، سوریه، به قول معروف قسمت بزرگی از آناتولی، همه رو واگذار کنن به خسرو، یعنی تسلیم شدن تقریبا. حتی رفتن صلیب عیسی رو از فلسطین آوردن، تیسفون چرخوندن، جشن گرفتن. متاسفانه خسرو با اینکه یکی از بزرگترین پادشاهان تاریخ ایران هستش، یعنی به نظر من کوروش بزرگ، خسرو پرویز و نادرشاه سه پادشاه بسیار بزرگ تاریخ ایران هستن. حالا اگه حالا بعدن فرصتش علتاش هم بهتون میگم. متأسفانه اونجا دچار غرور شد، دچار یه غروری میشه و نمیپذیره حتی توصیه سردارانش رو و در اثر خیانت یا به نوعی هم در درون دربار صورت میگیره. درباری هایی که مسیحی شده بودن و دلشون با روم بود و قسمتی از مردم عراق که اون زمان مسیحی شده بودن در تیفون زندگی میکردن و قسمت از سپاه دچار خیانت میشه، سرداراش کشته میشن و هراکلیوس موفق میشه محاصره رو بشکنه، در واقع خسارت زیادی به لشکر ایران بزنه و اینا قدم به قدم عقب نشستن. تو خود تیسفون یک کودتای ترتیب دادن، خسرو رو گرفتن و در واقع پسر ناخلف شیرویه رو که در واقع مادرش هم رومی بود، که اصلا دعوان بر سر کشته شدن پدر این مریم خانوم بود، چون این مریم خانوم پدر در واقع ایشون امپراتور روم بود، سنای روم یه توطئه ترتیب داد ایشون رو کشت، اسمش هم فوکاس بود. و چون خسرو به نوعی پادشاهی خودش رو مدیون فوکاس میدونست، ببینم حالا چقدر دوستان در جریان هستن، زمانی که خسرو پرویز در واقع توی در ارمنستان به سر می برد، وقتی میگیم ارمنستان نه این کشور ارمنستان روز نمیشه، اسمش شرق ترکیه هستش و به دنبال شیرین هم رفته بود، یکی از سرداران ساسانی به اسم بهرام چوبینه. و جالب این بهرام چوبینه جنگ با ترکا برمیگشت. حالا من در بحث تاریخ ترکا این راجع ترکا خیلی صحبت میکنم در شرق ایران و بیرون ها شکست میده، در هنگام برگشت کودتا میکنه علیه پدر خسرو پرویز و قدرت رو در دست میگیره برای مدت کوتاهی. خسرو پرویز اون زمان به عشق شیرین رفته بود ارمنستان و هی به خاطر جواب منفی از شیرین میگرفت، وضعیت رو ناامن میبینه و میره به پناهنده میشه به امپراتور روم فوکاس. امپراتور روم خوب ازش استقبال میکنه به عنوان شاهزاده ایران و دختر خودش رو مریم یا ماریا رو به عقد خسرو در میاره و بعد یک لشکر بزرگ روم هم در اختیارش قرار میده و این خسرو با این لشکر و پیوستن قسمتی از ایرانی ها میره و در واقع تاج و تخت خودش رو پس میگیره. و بعد هم که حالا نظام گندوی داستان و شیرین رو قشنگ نوشته که چگونه شیرین رو به ایران میاره و ماجرای اشغال شده، حالا کاری ندارم. و این مریم پسری وجود میاره در واقع دنیا میاره به نام شیرویه، بعد از اینکه سنای روم کودتا میکنه برای فوکاس، میکشن فوکاس رو و هراکلیوس امپراتور روم میکنن، خسرو اعلام میکنه که من اصلا به رسمیت نمیشناسم، حکومت شما یک حکومت نامشروع قاصبه و به اصطلاح قاتلان فوکاس هم باید به من بدید، اینا هم باید برید کنار و حمله میکنه مستقیما به سمت کنستانتینوپل. و میگم متاسفانه در حالی که نزدیک بود کنستانتینوپل در واقع سقوط بکنه، نزدیک بود سقوط بکنه، به نظر اگر کنستانتینوپل سقوط میکرد کلا تاریخ بشر یه جور دیگه رقم میخورد، نه تنها تاریخ ایران، تاریخ بشر یه جور دیگه رقم میخورد، به خاطر اینکه اعراب هرگز و هرگز موفق فتح ایران نمی شدن و خسرو میتونست دوباره میشه گفتش که اون شاهنشاه بزرگ کوروش دوباره از نو بسازه. متاسفانه سپاه ایران مجبور به عقب نشینی شد بعد از خیانت ها. این هراکلیوس آمد خیلی کلک عجیبی هم زد، با کشتی ها رو از استانبول امروزی با سربازها فرستاد به در واقع به بندری در گرجستان امروز در شرق گرجستان نزدیک باتومی، حالا سعی کنم یادم بیاد اسم این بندر رو، و کشتی‌ها برد اونجا و سپاهیانش از اونجا پیاده شد، یعنی دور زدن بدون مستقیم از خود آناتولی نیومد ایران، رفت به سمت در واقع شرق گردستان امروزی و از اونجا آمدن با شمال آذربایجان و وارد ایران شدن و حمله کردن به آتشکده آذرگشنسب و ویرانش کردند، کاملا ویرانش کردند. و موغان و موبدان وقتی دیدن که لشکر روم نزدیک میشه، تمام اون گنجینه، اون گنج بسیار ارزشمند که از طلا بود، برای اینکه دست رومی ها نیفته، همه رو داخل اون دریا چریختن و تا امروز هیچ کسی نتونسته در واقع به اون طلاها و اون دریاش هم دست پیدا بکنه. و یکی از این درجه از اسرار در واقع ایران زمین هستش و خیلی جای جالبی هم هستش. یعنی حالا دوستانی که در ایران هستن این حرفای منو میشنون، من بهشون پیشنهاد میکنم برن امتحان کنن. شما وقتی که میرید از دو جا میتونید برید، از طریق زنجان به بیجار و بعد تکا، یا یعنی اینکه از تبریز برید، تبریز 600 کیلومتر فاصله داره. هر چقدر خسته باشید، وقتی وارد این فضای آتش گرفت میشید، یک انرژی عجیب غریبی داره، یعنی کاملا شما چیزی بهتون میگم رفرش میشه، اون انرژیتون در واقع احیا میشه. و بعدا من جالب فهمیدم که فقط یک احساس شخصی نبوده، من متوجه شدم که در واقع یه دیگه از دوستانی بود کار انرژی درمانی بود، به من گفتش که 13 مهر ماه جمع میشن اونجا، اون منطقه یک انرژی خیلی بالایی داره و جمع میشن یه حلقه انرژی چش که میدن انرژی میگیره از زمین اونجا. و یه وقت جالب، حالا با این یا می بحث جالبی هست، حالا یه سم در مورد این بحث معماری و زمین هم که شد، حالا شما رشته من معماری اشاری هم بکنم، معماران کهن ایران زمین یعنی دوران ساسانی به علوم ستاره شناسی خیلی مسلط بودن و زمین های خاصی رو برای ساختن شهر انتخاب میکردن. یعنی زمین هم از لحاظ انرژی، هم از لحاظ مثلا هوای خوب در واقع انتخاب کردن معماران و شهرسازان ایرانی و حتی جهت شهرها، جهت قرارگیری خونه ها طراحی که میکردن به گونه ای بودش که بادهایی که میاد در واقع بیماریزا نباشه، نه تنها بلکه بتونه در واقع شهر رو به خوبی تهویه کنه. حدیث جالبم بگم، شما در همین تهران ها چون صحبت قاجار خواهیم کرد توی منفصلمون، خب میدونید تهران دوتا گسل خیلی خطرناک داره، یکی گسل سعادت آباد هستش و دیگری گسل شهر ری هستش. بعد از شهر ری به شمال تهران حرکت میکنیم و برعکس از شمال تهران به سمت جنوب حرکت میکنیم، این گسل ها کمتر و کمتر میشه. وقتی که به منطقه هست میرسیم که به اصطلاح ارگ شاهی یا همون میدان ارگ که امیدان که اشتباه نکنم اسمشو گذاشتم میدان 15 خرداد میرسیم که بازار تهران و به اصطلاح کاخ گلستان همین اونجا هستش، هیچ گسلی وجود نداره، هیچ گسلی. یعنی امن‌ترین منطقه تهران از لحاظ زلزله همون دقیقا منطقه که اون زمان در زمان آقا محمد خان معمارا میتونن در واقع اینجا میگن که این زمین بهترین زمینه که در واقع ارگ سلطنتی و بازار تهران اونجا بنا بشه. اینم در واقع نکته خود باید بگفته بدم. به هر حال با کشته شدن خسرو به اصطلاح میشه گفته که شیرازه ایران میپاشه، چون همزمان هم طاعون هم اومده بود، طاعون هم یه جوری میشه گفت خیلی از مردم از بین برده بود. یه سه از شاهزاده های ساسانی شروع میکنن بر علیه شیروی اقدام کردن، شیروی رو از بین میبرن. بعد این داستان انتقام گیری و این شاه بیا اون شاه برو، یعنی در حدود کمتر از 4 سال 12 نفر در واقع میرن و میان و فضا آماده میشه برای حمله اعراب. یعنی میشه با نابودی خسرو و اون نابودی آتشکده ایران هم متاسفانه نابود شد. برحال با ورود اعراب، اعراب حدود 30 سال طول میکشه آذربایجان رو فتح کنن. آذربایجان مقاومت بسیار شدیدی میکرد به خاطر اینکه منطقه کوهستانی بودن، یکی دیگه علاقه که اینها به مثلا آینهای کهن پدرانشون داشتن. و بزرگترین قیامی که بر ضد اعراب شکل گرفت بعد از قیام ابو مسلم خراسانی میشه گفتش که قیام بابک خرندی بود. قیام بای خورندی به نوعی رادیکالتر هم بود، چون ابو مسلم در واقع آمد به عنوانی که من میخوام انتقام فرزندان پیامبر رو بگیرم، وارد جنگ با اموی شد و به عنوان به اصطلاح قائم آل محمد بلند شد. یعنی اومد با این تدبیر حتی اعراب رو هم با خودش کرد که رفتن بس

دیدن در جا میکشتن و بابک از لحاظ مذهبی پیرو در واقع آینهای کهن ایرانی بود، شاخه‌ای از مزدکیان بودن که معروف بودن به خرم دینان. و سرانجام جالب بدونیم که مثلا کسی که در واقع بابک در واقع میتونه شکست بده ترکان هستن. یعنی چطوری؟ معتصم خلیفه عباس، چون بابک خرم‌دین جلوی 4 خلیفه عباسی مقاومت میکنه. اولش با هارون رشیده، بعدش امین البته زیاد حکومت دوام نمیاره، مأمونه، بعد متوکله و بعد معتصم. معتصم عباسی میرید از در واقع مادرش از یک کنیز ترک بود و عباسین زیاد قبول نداشتند. عباسین زیاد قبول نداشتند و این از ترس این که هر لحظه ممکنه یک کودتایی در دستگاه خلافت بر ضد این صورت بگیره، میره و اون ایل و طایفه مادریش رو از آسیای میانه کوچ میده به شمال عراق. البته به شمال عراق میشه گفت به بغداد، اینا بعدا به شمال عراق میرن که امروزه بهشون میگه ترکمنان عراق. اون ترکمنان عراق هستش و جالبه زبانشون هم به زبان آذری ما خیلی هم نزدیکه. اینم از این جالب بدونید. و اینها خب با اینکه مسلمان شده بودن، به نوعی عادت زندگی عشایری ایلاتی و اون چیزی که داشتن توی آسیای میانه با خودش آورده بودن. مثلا توی کوچه‌های بغداد با اسب تاخت می‌رفتن، یا چه می‌دونم یکیشون مثلا مس می‌کرد، مثلا یک زن مسلمان رو بغل می‌کرد می‌برد با اسب. مردم بغداد به جان میان و حتی جلوی کاخ خلیفه جمع میشه و میگه اگر خودت این ترک‌ها یه فکری نکنی، همه ما کل شهر مثلا ضد تو قیام می‌کنیم. بعد معتصم می‌بینه اینجوریه، در واقع کوچ میده، اینها رو خارج میکنه از بغداد و در شمال عراق یک شهر میسازه به نام موسل، که میذارم که شهر معروف چیز از عراق هست، یه زمان پایتخت داعش شد و ترکان رو به اونجا کوچ میده. برای همین هم اگه میبینید که در شمال عراق ترکان هستن، مال اون زمان هستن. و بعد از این قضیه، حالا قضیه بابک شکل میگیره، چون بابک وحشت عجیبی به جان عرب انداخته بود و اعراب دوست نداشتن بیان و وارد جنگ با خرم‌دینان بشن، میگفتن مرگمون حتمیه. در نتیجه معتصم اون عهده میذاره به عهده ترکان که در واقع مثلا یه نیروی جدید رزمی هم بودن و اینها با یه سردارشون هم یک کسی بود اگرشون توقا، بله توقا نامی بود که البته این توقا نفر دوم بود، بالتر از این افشین بود، افشین سپهسالار کل بود که این در واقع خیانت هم میکنه به بابک، چون در پنهان قرار با بابک بیام و در واقع کودتا بکنن و سرنگون کنن عباسیان رو. این برعکس میکنه و میاد متأسفانه فاجعه خلق میکنه و این لشکر ترکان از شمال عراق میاد و در آذربایجان قتل عام بزرگ انجام میدن، یعنی یک جنوساید برقرار میکنن. یعنی منطقه که امروزی در آذربایجان قره‌داغ نامیده میشه، حومه کلیبر و اهرائینا، میشه گفتش که کسی رو زنده نمیذارن، خیلی چیز فاجعه بار هم میکشن. و برای همینم هم شما در منطقه آذربایجان با اینکه مرکز دین زرتشته، به غیر اونی که گفتم تو باکوه، هم زرتشتی نمیبینید، همین که آتشکده فعالی نمیبینید. این چیزی که اتفاق افتاده و متاسفانه تو کتابای درسی مونم اینا نیومده که چه فاجعه اون زمان اینا ایجاد کردن. بعدها حالا خود شهر تبریز جالب بده، شهر تبریز کم کم بعد از اسلامه که مطرح میشه توی حتی توی کتاب‌های تاریخی، متون تاریخی. ما قبل از اسلام دو شهر خیلی مطرح داریم در آذربایجان، یکی شهر اردبیله و دومی هم گنزکه. امروز گنزک و شیز متأسفانه هیچ اثری ازش نیست، تو متون باستانی هست ولی از اثر نیستش و گفته میشه اینجا دقیقا همون جایی که آتشکده آذرگوش هست هستش. ولی تبریز یواش یواش از قرن 3 و 4 هجری مطرح میشه، یعنی توی متون تاریخی ما میادش. خب کم کم حالا یه چیز اتفاق میگم بگم در مرتبط با ترکان هستش، مربوط میشه به دوران سلطان محمود غزنوی. تعدادی از ترکان در واقع اوغوز میخوان مهاجرت کنن و اونایی که مثلا ایلاتی بودن دیگه بیان در تبریز در واقع در کنترل کنن. یک خاندان عربی هم حاکم بود بر تبریز قرن 4 به نام خاندان روادیان. اینها مدت‌های زیادی با اوغوزها جنگیدن و آخرش اوغوزها رو وادار کردن که در واقع از شهر
فاصله بگیرن.

0: و اینها حالا به قول معروف رفتن حدود فاصله 80 کیلومتری 100 کیلومتری تبریز، برای خودشون یه روستاهایی ساختن و اونجا مستقر شدن. حالا من میگم این داده تاریخ ترکان را در هم جهان هم ایران توی قسمت بعدی میگم، حالا توی قسمت زیاد من نمیخوام باقی بمونم و میخوام جلو برم. برحال همون موقع باز آذربایجان یکی از مراکز میهن پرستی، شما شعرهای قطران تبریزی رو میبینید در زمانی که دیگه ایرانی وجود نداره از لحاظ سیاسی، باز از ایران صحبت میکنه، از عشقش به ایران داره میگه، قطران تبریزی به صورت مشخص دارم میگم. و نظامی گنجوی، نظامی گنجوی دومین اثر ارزشمند ما از لحاظ تاریخی در ادبیات فارسی خب بعد از شاهنامه خب نظامی گنجوی هستش. ما خب ولی خب شعرهای فردوسی، شعر شاهنامه به صورت حماسی هست، شعرهای نظامی به صورت داستان عاشقان است. ولی ما هم در هفت پیکر و هم در اسکندرنامه و هم در خسرو شیرین، به خصوص این دو قسمت، هم هفت پیکر هم خسرو شیرین، در واقع خیلی زیبا خیلی قشنگ با دیتیل اتفاقاتی در دوران بهرامپور و در دوران خسرو پرویز افتاده نظامی گنجوی بیان میکنه. و اینجا هم یک سواله، چطور میشه اگر مردم گنج ایرانی تبار نبودن و نظامی مثلا خب اهل گنج مگه نیست، چطور میاد در واقع اگر برای ساسانی ها بیگانه است دو تا پادشاه بیگانه رو اونقدر با آبوتاب و زیبا در واقع راجبش رو صحبت میکنه؟ هر ملتی معمولا راجب قهرمانان و بزرگان خودش رو صحبت میکنه. مثلا ما در گرجستان، خیلی جالب بدونید، ما در گرجستان شاعری داریم به نام شوتاروستاولی. شوتاروستاولی یه در واقع همعصر نظام گنجویه و جالبه که اینا نامه هایی که با هم رد و بدل کردن، یعنی میشه گفت هزار سال پیش، هزار سال پیش قرن دهم میلادی به یازدهم میلادی و میشه پنجم هجری. اصلا این شوتاروستاولی که یه کتابی داره به اسم حماسه پلنگینه پوش به زبان گرجی و ارزشمندترین در واقع اثر زبان گرجیه، میشه گفت جایگاه شوتاروستاولی هم جایگاهی که فردوسی داره. و شما در هر شهر گرجستان تشریف ببرید میبینید مهمترین خیابونهای اون شهر به نام هم شوتاروستاولی هستش. خب چرا شوتاروستاولی نیامده راجع مثلا خسرو پرویز صحبت کنه؟ چرا نیومده راجع چه میدونم یکی از پادشاهان ایران صحبت کنه؟ راجع به همون منطقه خودش، منطقه گرجستان صحبت کنه. خب این تفاوته، این نشون میده که یک آدم نظامی خودش ایرانی میدونه و به زبان فارسی سلیس در واقع اون شعر رو به اصطلاح اون کتاب خمسه نظامی رو در واقع به شعر درآورده. بعد میریم جلوتر و قرن هفتم، یعنی من میخوام بیشتر روی تبریز، شهر تبریز فوکوس کنم، برای همین به سرعت رویدادها رو میرم جلوتر. حالا اگر زمانی نیاز دیدید یا بینندگانتون دوست داشتن میتونیم حالا رو همین بخشای تاریخی بیشتر صحبت کنیم، بیشتر متمرکز بشیم. میشه گفتش که شکوفایی تبریز میشه گفتش که با به نوعی با حمله مغول در واقع انجام میپذیره. چند تا دلیل داشت. یکی این که مغولان وقتی که به تبریز میرسن، بزرگان شهر قبل از رسیدن به مغولها میگن که این مغولا همینجوری دارن ویران میکنن و میان جلو، ما باید یک تدبیری در واقع بیاندیشیم دل اینا رو به دست بیاریم، وگرنه مثل بقیه، مثل اون بلایی که بسر ری اومد، بلایی که بسر نیشابور، بسر تبریز هم اینا میارن. و آخر سر به این نتیجه میرسن آقا ما هر چی در واقع طلا و جواهر داریم، زنامون حتی این گوشواره‌هاش و علنگاش رو باز میکنن میریزن روی یک سری گاری و تا مثلا چند فرسخ وای میسن به استقبال سپاه مغول. وقتی که چنگیز میاد و میگه بله مردم واسلا منتظر، میگه خوش آمدید، شما اصلا فرستاده خدا هستی، شما فلانی، شما بزرگی، شما مهمانی، اینم خدمت شما. چنگیز خب میبینه واسلا دست به کشتار نمیزنه، مغولان وارد میشن بدون هیچ حالا درگیری چندانی. و برای همینم زمانی که زمان جانشینانش به بعد، یعنی زمانی هولاگو خان میاد، هولاگو خان در واقع کم کم آذربایجان یعنی مرکز میشه براشون. حالا یه دلیلش این بود، یک دلیل دیگهش مراتب بسیار سرسبز آذربایجان بود، چون کلت میشه گفتش که سپاه مغول فقط یک چیز نظامی نبود. یک میشه گفت اتحادیه بزرگ از این ایلات و عشایر آسیای میانه بود که تعداد بسیارشون ترک بودن. حتی خود خالد رشید فضل‌الله همدانی توی جامع تواریخش هم میاره و ذکر میکنه که بسیار از کسانی که حالا به اسم حمله مغول در واقع گفته میشه در واقع عشایر ترکی بودن که چنگیز خان با سیاست اینها رو در واقع تحت تسلط مغول‌ها در آورده بود، حالا با کاریزمایی که داشتش، حالا یا با بی‌رحمی که نشون داده بود، با مدیریتش، سیاستش، هرچی. چون خودتون می‌دونید مغولستان جمعیت چندانی نداره، این در واقع توانست تمام این اقوامی که حالا در فاصله آسیای میانه تا مغولستان زندگی می‌کردن با هم یک پارچه کنه، یک اتحادیه بسیار بزرگ ایجاد کنه و اینها رو به سمت غرب حرکت بده. و خب حالا علت دیگری که میگم وجود این مراتع بسیار بود که به خب از این ایلات ترک اکثرا دامدار هم بودن، میتونستن اونجا چرا کنن و اونجا از اون فضا استفاده کنن. از یکی از دلایلی خیلی مهمی که سلطانیه بعدا پایتخت میشه در زمان سلطان محمد خداوند اولجایتو همین دشت های خود همین سلطانی زنجان بودش که گفته میشه بیشتر برش یادآور دشت های خود مغولستان بوده، دشت های سرسبز و بسیار پهن. از یک طرف خب مغول ها میدونش که دفتر حتی روسیه هم گرفته بودن، اون زمان هم دولتی به نام دولت روسیه نداشتیم، اقوام روس داشتیم، به صورت قبایلی زندگی میکردن. ما تنها دولت نسبتا حالا متمرکزی که تو اون مناطق داشتیم دولت در کیف بود، در کیف که حالا اوکراین امروز هستش، پادشاهان اسلامی اونجا بودن. و جالب بدید اصلا شکل شهر مسکو هم در زمان مغول هاست، چون مغول‌ها این منطقه مسکو رو انتخاب میکنن کنار رود مسکو رو برای یک به عنوان مرکز، مالیات‌هایی که از این قبایل اسلاوی میگرفتند میآوردن تو اون مسکو کنار رود مسکو و این در واقع منطقه ستادی بود واسه یه اردوگاه بزرگ بود و بنیانگذار شهر مسکو به هم دوره مغولان برمیگرده. این جالبی که بدونید. و بعد هم دولت روسیه شکل میگیره، البته پایتختش پایتخت سن پیترزبورگ میشه، بعدها در زمان کمونیست هاست که در اون پایتخت رو عوض میکنن میبرن به سمت مسکو. برحال مغول ها در واقع یک شبکه بزرگ تجاری ایجاد میکنند، مسکو، چین و اروپا، از طریق خب دولت جدید عثمانی که شکل گرفته بود و تبریز به عنوان یک سر، یک مرکز در واقع ایجاد در نظر گرفته میشه. هولاکو شهر مراغه رو به عنوان پایتخت خودش انتخاب میکنه و میدونه که ایشون وزیرش خواجه نصیرالدین طوسی بود. خواجه نصیر کسی که با توجه به که ایرانی بود، مذهبش هم خوب اسماعیلی بود، کینش در واقع دوچندان بود از خاندان عباسی و هولاکو رو تشویق میکنه که به برانگیخته میکنه که آقا به بغداد حمله کن و کارش رو تمام کن. ولی شما بدونید این خلفای عباسی بعد از 500 سال آنچنان قداستی پیدا کرده بودن که حتی مغولان شمن پرست هم زمانی که بغداد رو میگیرن تردید داشتن که خلیفه عباسی رو بکشن. حتی گفته بودن اگه شما خون خلیفه رو بریزین از آسمان خون خواهد بیاد و میگن که خواجه یک تدبیری میاندیشه و میگه باشه خونش رو نمیریزیم، بخوابونش وسط یک نمد و مغولا برن روش اینجوری پا بکنن و تا اونجا دیگه بمیره. و میخوام ببینید این خرافه چطوری حتی این مغول هایی که اصلا به اسلام رو هم که اعتقاد نداشتن تحت تاثیر قرار میده. و با این تدبیر خواجه نصیر دیگه شر به اصطلاح خاندان عباسی را میکنه از سر همه این میشه گفت منطقه و مردم ایران به خصوص. و جالبه دیگه یکی از دلایلی که صدام خیلی کینه داشت و در کتاب درسش هم اینو آورده بود کینه داشت نسبت به ایرانی ها، میگفته که ایرانی ها خصم عرب هستند، همیشه اینها پادشاهان و سلسله بزرگ نابود کردند. و اشارت بود یک، کوروش بزرگ تصرف بابل، دو مثل ابو مسلم خراسانی و نابودی سلسله اموی که واسه مثلا عرب های سلسله اموی میگه افتخاره به خاطر اینکه اموی ها تونستن بزرگترین فتوحات اموی ها رقم بزنن، حتی شخص معاویه خود جزیره سیسیل رو هم گرفت در ایتالیا، یا حتی اینا تا خود میده چون جنوب اسپانیا اندلس رو به اصطلاح گرفتن. و بعد هم عباسی هم بازم ایرانی هسته این بردن خاج نصیر نامی این به اصطلاح سلطان مغول رو یا خان مغول رو برانگیخته کرد که بیاد و این دم و دستگاه اعراب رو از بین ببرد. بعد از هولاکو و به اصطلاح دوران قازان خان. و یه چیز جالبی هم بهت بگم، یه چیز جالبیه من راجع به مغولا که تحقیق میکنم. مغولا خب از صحرا اومده بودن، وحشی بودن. وقتی اینها آمدن و وارد زندگی شهری شدن، یعنی آمدن در شهرهای خوی زندگی شهر رو یاد گرفتن، این چیز در حدود 20 سال طول کشید مثلا یه نسلیشون عوض شد و حتی آمدن دین اسلام هم پذیرفتن دیگه. و حالا در مورد دین پذیرفتن، حالا مطلب جالب هم هست بگم، اینا شروع میکنن به آبادی، شروع میکنن به آبادی. و جالبه که یکی از مهمترین و زیباترین و با شکوه ترین بناهای ما بعد از حمله اعراب رو همین خانها و سلاطین مغول میسازن. این درنوش خود جالبه. و باز هم در واقع معماران آذربایجانی نقش خیلی مهم بازی میکنن، به خاطر خیلی جاها معماراشون کشته شده بود، از بین رفته بود. معماران آذربایجانی میان در واقع اون سبکی که توی تبریز بود، خیلی ایوانهای بلند میساختن رو میان تو، حتی مثلا توی یزد مسجد جامعه یزد شاهرخ اینو درست میکنه، شاهرخ پسر تیمور. در خود هرات چه بناهای زیبایی، مثلا آرامگاه گوهرشاد همسر به اصطلاح عروس تیمور و همسر شاهرخ، بله آرامگاه اونجا یکی از آثار زیبای افغانستانه. یا مدرسه قیاسی خرگرد، خود آثاری که تیمور میسازه در سمرقند. بعد همین مثلا جزء الان جزء زیباترین آثار مثلا کشور ازبکستان شمرده میشه. یا مثلا ارگ علی شاه، خود مسجد کبود یا هم جای مسجد توی تبریز. و من اینو مقایسه میکنم با جمهوری اسلامی، 44 سال اینها در واقع حاکم هستن. و جالب یه سری از این کارگزاران حتی در آمریکا درس خوندن، مثل لاریجانی، مثل جواد ظریف، و هنوز دارن ویرانگری میکنن. یعنی شما به مغول شرف داره. اینو می‌خواستم یه نکته بودی مقایسه بکنی که خیلی هم از آثار هنری حمایت میکنن سلاطین مغول، بعضی که در واقع وارد زندگی شهر میشن. حالا به اسلام آوردن من به اشاره بکنم، در این دوره که به اصطلاح مغول حاکم میشن، یک رقابت عجیبی است بین سه گروه مسلمانان، حالا دو شاخه شیعه سنی، مسیحیان و یهودیان. هر کدوم میخوان در واقع کنترل این خانها یا سلاطین مغول رو در اختیار خودشون داشته باشن. مثلا یک وزیر معروفی هستش، حاجی رشیدالدین فضل الله همدانی. ایشون در واقع از یک خانواده یهودی در واقع به اصطلاح تربیت شد و بالا اومد و بعد خب مسلمان شد، ولی خب هیچ وقت قبول نکردن که ایشون واقعا مسلمان شده، گفتن تو در باطن همان یهودی هستی. و بعد سر این قضیه بلای بدی هم سرش اومد. ایشون میدونه تفسیر قرآن هم نوشت و یک آمد در تبریز یک منطقه بسیار بزرگی رو درست کرد به نام ربع رشیدی. یعنی یک مجموعه بودش که مثلا دانشگاه بود، حوزه علمی بود و خیلی رونق داشت در زمان خودش. حالا چیزی که از مورخی مانده خیلی تعریف میکنن، امروز متأسفانه خرابه هاشو در واقع بازمونده رو باستانشناسه پیدا کردن در تبریز، این ربع رشیدی. ولی بعدها در واقع این حاجه رشیدالدین فضل الله همدانی که علاوه بر کارهایی که انجام داده بود مورد غضب قرار میگیره، یک شخصی به نام علی شاه گیلانی که سازنده همون ارگ علی شاه در تبریز هستش، در واقع به اصطلاح ابروزی ها زیرا بهشو میزنه، بدگویی میکنه ازش و میگه این در واقع داره خیانت میکنه و میشه گفتش که اول پسرش رو چشمش میکشن، بعد خودش رو میکشن و بعد کل خاندان در واقع میگه چون مغولای دست داشتن کس رو میکشن، کل خاندانش رو از بین میبردن و حتی رشیدی رو هم با تمام زیبایی که داشت تخریب میکنن و بین میبرن. ولی آنچه که مهمه در مورد تبریز اتفاقی افتاده در دوران قازان خان، تبریز تبدیل میشه به یک شهر بزرگ تجاری، یعنی جایگاهی رو پیدا میکنه که امروز مثلا توی منطقه دبی داره. تبریز دقیقا همچنان، حتی وقتی مارکوپولو که در دوران مغول ها وارد شهر تبریز میشه از بازار تبریز و اقوامی که در موجود مهاجرت کردن و زندگی میکنن صحبت میکنه. و جالبه در اونجا در تبریز، شاید جالب بدونید که تبریز میخوام از اندازه ژنتیک بررسی کنیم مردمشو، در واقع در زمان قازاخان و مغولها هم تعداد زیادی از گرجستان مهاجرت کردن آمدن، به ویژه منگرل‌ها. منگرل‌ها تایفه گرجی هستن که در غرب گرجستان زندگی میکنن و از خود روسیه مهاجرت میکنن و خب بعدا حالا با گذشت چند صد سال اینا مسلمان میشن و با هم مردم هم آمدگی پیدا میکنن. یه دلیلی که شاید حالا معروف میگن دختر تبریز خیلی خوشگلن، در واقع آمیختگی نژادهای زیبا با هم هستش که و جالب. اگر یک روزی مثلا شما به تفلیس سفر کنید، نه با همه مردم تبریز اما یه تیپ از چهرهای تبریزی رو خیلی شبیه پیدا میکنید با مردم تفلیس و گرجستان. در نوع خودش جالب هستش. به هر حال تبریز از اون زمان یک شهر چند فرهنگی بوده، یعنی خب گرجی‌ها زندگی میکنن، حتی هنوزم که هنوزه یک بازاری هست در تبریز معروف به در واقع گرجولر بازار، یعنی بازار گرجی ها. حتی در زبان تبریز قدیم یک دختری که خوشگل باشه، عروسی که زیبا باشه میگن گرجی گل، یعنی عروس گرجی. این اصطلاح هستش که دقیقا برمیگره به اون دوران، یعنی اون دوران که اینا حضور داشتن در ایران. و تبریز یک جایی بوده که خب میگم اقوام مختلف در کنار هم زندگی میکردن و دوران قرن قازاخان میگم این رقابت مذهبی راه میفته. و شما وقتی تاریخ ایلخانان مغول رو میبینید، میبینید مثلا یک ایلخان مغول مسیحی شده بعد مسلمان شده. مثلا یکی از نمونش اولجایتوس سلطان محمد خدابنده، ایشون مسیحی میشه بعد مسلمان میشه، بعد یک آخوندی به اسم علامه هلی که آخوندها خیلی قبولش دارن تو ایران بلند میشه، از عراق اگه اشتباه نکنم از نجف یا کوفه مهاجرت میکنه میاد به سلطانیه زنجان و به اصطلاح شیعش میکنه. وقتی شیعه میشه همین آقای سلطان محمد خدابنده، بعد از چند قرن شیعیان قدرت سیاسی پیدا میکنند. یعنی قبل از به اصطلاح شاه اسماعیل صفوی، در زمان سلطان محمد خدابنده است که شیعیان جرأت میکنند در واقع از اون تغییر بیان بیرون و خود میشوندن. و البته گفته میشه که ایشون در آخر عمر بیخیال همه اینا میشه و برمیگرده به همون شاهپرستی خودش. و هر روز جالب به سکت شامانی هم دفن میشه و هیچی از آثار قبلش نیست. و شما متوجه مثلا می آقا ممکن مثلا تو این قسمت مثلا بنای سلطانیه اینجا مثلا احتمال میدن اونجا دفن شده، چون در تفکر شامانی هیچی ردی از مرده نباید جا بمونه و میگن باید با طبیعت یکی بشه و دیده نشه. حالا در فهم جالب دیگه از درگیری مذهبی هم که باز اون زمان راه میفته سر همین دوباره وزیر یهودی همین اولجایتوس، ببخشید ارغون خان هستش، ارغون خان اگه شما نکنم، که سعد الدولی اپریه، ایشون در واقع یهودی بود از اپر، بعد ایشون چون تمام فامیلاش هم در واقع همه جای مناطق شهر رو گذاشته بود و اینا چون مردم رو اذیت میکردند، یک کینه در واقع زده یک میگن جنب ضد یهودی شکل میگیره اون زمان تو ایران. و بعد با شما نکنم با منگ ارغون که نزدیک میشه، بیمار که میشه، میگیرن اینو و اول میگم بچه هاشو میکشن و حتی میدازن جلوی سگا گوشت بدن اینها رو. و بعد توی تبریز ما یک شورش ضد یهودی داریم، به شدت یهودی ها رو کشتار میکنن. این در مورد جبهه‌ای که اون زمان تبریز شکل میگیره. شاید مثلا مشابهش رو ما در زمان ناصرالدین شاه توی مشهد داریم که به اصطلاح یک واقعه اتفاق میفته به نام الله داد که یک آخوندی مردم میشونه برنده یهودیا و یهودیا ترس رو میگن آقا نکشید ما مسلمان. این واقعه معروف میشه واقعه الله داد. آیت الله جشن میگیره، دختر اگه شما نگم حاخام یهودی مشهد هم به زنی میگیره و میگه آره این هدیه الهیه، الله داده که ما اینا رو مسلمان کرد. بر روی تبریز بعد از دوران نسبتاً آرامش و رونقی که میگیره در دوران مغولا، در پایان دوره ایلخانی دچار یه سری میشه گفت درگیرهای سیاسی، حالا یه سری ایلات ترکمن، خب یه سریشون به آناتولی رفته بودن، در آناتولی جای گرفته بودن، یک سریشون هم آمدن در آذربایجان قدرت دستشون گرفته بودن. دو تا سلسله هم شکل میگیره به نام سلسله آقوینلو قرهگوینلو که از همینجا استارت در واقع صفوی هم زده میشه و در زمان اوزون حسن، اگه شما نکنم از خاندانهای قرهگوینلو هستش، چون دامدار بودن و یک مردم به دارندگان گوسفند سیاه، پرچمشون در واقع گوسفند سیاه بود، میگفتن قرهگوینلو. اینایی که مثلا پرچمشون گوسفند سفید بود میگفتن آقوینلو. در واقع همسرش همین مسجد کبود، حالا فارسیش کبود میگیم گل، گل مثلا ما بگی بخوان معنی کنیم یعنی رنگ آسمانی، به خاطر کاشیای فیروزه که داره معروف میشه به گل مسجد. و جالبه، حالا من حالا نقشاش حالا برای شما میفرستم ببینید، نقشاش دقیقا نقشه یک آتشکده است، یعنی یک شلیپاس که در واقع مسجد پیرامون شکل گرفته. بعد حالا اگر دوستشین برنامه راجع به معماری ایرانی من براتون مثلا بگم که چگونه اصلا ما مهراب میدم آینه مه و آینه زرد چطوری وارد در واقع معماری ایران میشه و حتی چیزی که شما به عنوان گنبد تو مسجد میبینید همون چیزی از آتشکده قرن 4 ایرانی ها واردش میکنن، خواجه نظام الملک وزیر سلطان ملکشاه سلجوقی در واقع گنبد زرتشتی رو وارد گنبد مسجد میکنه و الان شما گنبد ببینید یاد مسجد میافتید. برام این اتفاق که میفته در زمان اوزون حسن در ایران در دوران مغولا، خب تصوف خیلی رشد میکنه و یکی از اون کسانی که به عنوان مرشدان بزرگ تصوف شناخته میشد شخصی بود به نام شیخ صفی الدین اردبیلی. و این شیخ صفی جالبی که چگونه سلسله صفی از دل اینا در میادش، شخص اوزون حسن میاد با دختر حاکم یونانی ترابوزان، اون زمان هنوز ترابوزان به در واقع به کنترل ترکا در نیومده بود، یک حاکم یونانی داشت، مسیحی بودن مردمش، برخلاف امروز که محالی ترابوزان به شدت مسلمان سرسخت هم هستن، همه هم آخبارتی، اون زمان مسیحی بودن و اینا فکر کنم مسلمان شدنشون 400 سال بیشتر هم میگذره. و دختری به دنیا میاد از این حاصل ازدواج اوزون حسن و این حاکم پادشاه یونانی ترابوزان که در واقع دختری به دنیا میاد به نام مارتا، اسم مسیحی هم میگذره مارتا. و یکی از نلهای شیخ صفی الدین اردبیلی
1: کرم جان، این حدودا چه سالهاییه، تو چه قرنیه این چیزایی که الان در این صحبت ازدواج اون حسن خان بود، مال
0: اوزون حسن
1: با دختر شاه ترابوزان، این چه سالیه حدودا؟
0: الان در حدود قرن نهم و دهم میلادی اتفاق میفته، ببخشید خورشید دهم و نهم هجری، یعنی اگر چیز کنی میلادی بگیم میشه قرن 16 میلادی. این خب یکی در واقع نوه شیخ به اصطلاح شیخ صفی الدین اردبیلی، حیدر نامی، حیدر در واقع میاد و یک سازمان نظامی ایجاد میکنه. چیه میشه؟ یک سازمان نظامی ایجاد. با چی؟ با چه کسانی؟ این جالبه چون شکلگیری دوباره ایران بعد از ساسانی دقیقا به این داستان برمیگرده. این خیلی جالبه این داستان. تیمور با یک سلطان، اگه شما رو سلطان بایزید عثمانی درگیر میشه، همون کسی به دوان تیمور لنگ میشه، تیمور گورکانی. تیمور وقتی درگیر میشه شکست میخوره، سلطان عثمان شکست میخوره و تیمور خیلی خفتش میده، خیلی خطرناک شده، حتی میگن میندازش توی قفس و همچین کارهایی. بعد تعداد زیادی از در واقع ترکمنان آناتولی رو زنجیر میکنه، با خودش میخواد ببره سمرقند. این عادت تیمور بود، یعنی تیمور چون سمرقند رو خیلی دوست داشت و میخواد سمرقند رو آباد کنه، به هر شهر که میرفت مثلا آدم حسابی شهر سوا میکرد، مثلا معماران، پزشکان، فلان، اونایی که مثلا بزرگان شهر بودن، دانشی داشتن، بعد مثلا تو اصفهان این کارو کرد، بعد شروع کرد به کشتار و همه اینا رو میفرسته سمرقند که مثلا اون شهر رو یه شهر آباد و زیبا. بعد این تیمور به شهر اردبیل که میرسه با این حجم از اسرا، خب هم ایلخانان مغول و هم سلاطین گورکانی، ولی خب حالا تیمور خودش ویرانگری داشت، پسر شاهرخ خیلی آباد کرد، خیلی تو آبادی خراسان، خراسان که بگیم نمیدونم مشهد، خراسان که بگیم افغانستان در بر میگیره، ترکمنستان رو در بر میگیره، خیلی توی بحث معماری، فرهنگ و ادب کمک کرد. پسر شاه رو سلطان به اصطلاح بایسونگور اگه اشتباه نکنم، در واقع این سلاطین گورکانی خیلی خدمت کردن به فرهنگ و هنر و ادب ایرانی. ببخشید، سلطان حسین بایقرا، سلطان حسین بایقرا یا بایقرا یا هر لفظی که بخوایم بهش بگیم، یک کتابخانه بسیار عظیمی در هرات ایجاد کرد، کتابخانه سلطنتی که بعداً شاه اسماعیل این کتابخونه رو بعد از اینکه شاه شد همین مناطق رو یک پارچه کرد، همه رو از هرات انتقال داد به کتابخانه سلطنتی تبریز. متأسفانه تبریز میشه گفتش که بعد از اون جنگ های بسیار دید، غارت خیلی شد، هم توسط روس ها، هم توسط عثمانی ها، هم زلزله های بسیار بود و ما متأسفانه دیگه این آثار به دستمون نرسیده. من یه چیز راجبه سلطان حسین بایقرا بگم، ایشون علاوه بر پادشاه منجم هم بود، یعنی صبح، یعنی صبح ها کارهای امور اداری و پادشاهی که انجام میداد، شبا میومد با استرلاب و اینا روی نجوم کار میکرد، یعنی همچنان آدم فریخته ای بودش. برام دور نشین، تیمور برمیگرده به شیخ صفی میگه که اگر چیزی از من بخوای من برآورده کنم. بعد شیخ صفی میگه واقعا هر چی من بخوام تو میتونی برآورده کنی؟ تیمور خب نمیخواست کم بیاره، خب بله تو چی میخواد؟ من برات برآورده کنم. میگه بندگان خدا را آزاد کن. تیمور خب دیگه نمیتونه حرفش بزنه، میگه همه رو آزاد کن.
1: چرا تیمور میخواسته به شیخ صفی یه همچین فیوری بده؟ یه مثلا
0: کار این در واقع عرض کردم، ایل خانان مغول و گورکانی ها، گفتم در زمان ایل خانان و گورکانی ها کلا صوفیگری و تصوف خیلی روش پیدا میکنه و صوفیان بزرگ به شدت مورد احترام بودن، یعنی برای این آدم هایی که مقامات معنوی خاصی قائل بودن، برای همین هم به قول خاص یک در واقع کرمی کنه، یک کرم شاهانه بکنه، تعارف میزنه. شیخ صفی از موقع استفاده میکنه و میگه این بندگان خدا رو آزاد کن و این بندگان خدا میشن مرید سرسخت به اصطلاح شیخ صفی. میگه ما آزاد شده تو، ما همه بنده تو، هر چی تو بگی اونه. و این در زمان جانش شیخ صفی ادامه پیدا میکنه تا به حیدر میرسه. حیدر میاد این ترکمنان رو در واقع تبدیل، اولش خود شیعه میشه، یک این دکترش جالبه، شیعه بسیار سختی هم میشه و از این ترکمنان در واقع یک سازمان نظامی درست میکنه به اسم قزلباش، چون در واقع اینا در واقع کلاهخودی که میذاشتن رنگ سرخ داشت، 12 تا هم ترک داشت، چون رنگ سرخ داشت سرخ به در زبان ترکی میشه قزل، سرخ سر قزلباش. ما مثلا گل روز هم در زمان تبریز هم این قزل میشه و جالب است به طلا میگیم قزل. البته خب ترک ها در ترکیه چیز دیگه میگن، اونا میگن چیزه آلتون، این تفاوت ها رو بدیم. و اینها به عنوان همه هم شیعه میشن، چون در بحث تصوف و بحث مرید و مرادی هر کی که اون مرشد اعظم بگه شما انجام بدید، آقا من شیعه شدم، همه شیعه بشه، همه شیعه بشه.
1: خب شهرام جان، الان ما حدود 50 خورده دقیقه گذشته، من میخوام همین برنامه رو زیر یک ساعت نگه داریم که برای پست کردن پلتفرم‌های مختلف اینو، پس همینجا نگهش می‌داریم. از اتحاد این ترکمنایی که اسیر تیمور بودن با شیخ صفی،
0: بله،
1: شیخ صفی الدین اردبیلی، از اینجا به بعد و تو جلسه بعد شما لطفاً توضیح بده. و در ضمن خود شیخ صفی الدین هم بگو که اصلا گذشتش چی بوده، از میشه اینو مثلا تو چند دقیقه بگی، تو دو سه دقیقه بگی؟
0: شیخ صفی، ببینید چیزی که هستش، حالا میگن از در واقع از گیلان مهاجرت کرده بوده، اصالت در واقع گیلانی داشته و در اردبیل مستقر شده و به اصطلاح پیروه دعوت فقهای تصوف بوده. تصوف میشه گفتش که از قرن دوم سوم میشه گفت در ایران رشد میکنه به نوعی. حالا تفسیری هست که میگن که در واقع صوفیان به نوعی مهرآیینان پنهان بودن، یعنی تلاش میکردن در لفافه از اون مذهب و دین اسلام قرار بدن که تا بهشون صدمه نخوره. ما برای این در واقع فکت هایی داریم. یکیش خب خود عطار نیشابوری که در واقع منطقه طی رو در واقع می‌نویسه، صحبت می‌کنه و در واقع هفت مرحله رو طی می‌کنه تا به سیمرغ برسن، مرغان تلفن. حالا من جلسه بعد می‌خواستم صحبت می‌کنم، دقیقاً صحبت مراحل آیین مهری یا میترای رو صحبت می‌کنه. حتی سیمرغ در واقع پرنده مقدس آیین مهر هستش. بعد یا خود حتی مولانا کسی که شمس به عنوان شمس تبریز میشناسه، حالا با جلسه بعد حتما اینو به من یادآوری کنه، به شمس صحبت کنم چون خیلی مهم هستش. شمس خودش پیرو آیین مهر بود، مولانا یک مجتهد، حالا چیه بگی مجتهد، یک قاضی بود، یک مفتی سنی بود و شمس اصطلاحا اینو از راه به در کرد و اینو آورد پیرو آیین مهر کرد. که سر این قضیه پیروان مولانا دیگه خیلی چیز داشت که مقلد داشت دیگه، مثل یک قاضی مسلمان بود، متشرع بود. اینو اصلا حال و احوالش کلا عوض کرد، بسیار شاکی شدن، شمس مجبور به فرار شد از ترس جانش، شمس تبریز. اینا همه پیروان آیین مهر بودن. حتی ما الان میرسیم به در مورد شاه اسماعیل که میرسیم، علارغم اینکه الان صحبتش میکنیم که خیلی شکه سرسخت تلاش میکنه خودش نشون بده، ولی عملا چه در مسائل جنسی چه در حالا بحث خوردن شراب، ایشون اصلا چیزی به مسلمانی و شیعه بودن شباهت نداره. علاوه بر اینکه حالا تو خطبه معروفی که خودش رو پادشاه ایران خطاب میکنه و خودش رو مینامد من فرزند علی هستم و فرزند فاطمه و آمدم انتقام شهدای کربلا رو بگیرم تو خطبه معروفش، ولی عملا ما به عنوان یاد متشرع چیزی ازش نمیدیم. ولی خب حالا این بحث به قول برای که زمان طولانی بشه نگه داریم. این بحث پادشاهی شاه اسماعیل بسیار بسیار بحث مهمیه، به خاطر اینکه بعد از 900 سال ما در واقع چجوری بگم
1: ایران رو احیا میشه به نوعی دیگه، یعنی صحبت ایران میشه دوباره، صحبت ایران میشه به عنوان یه سیاستمدار.
0: اولین حکومت ایرانی، یعنی حکومتی به نام ایران، کشوری به نام ایران، بعد از 900 سال دوباره شکل میگیره. یعنی بعد از یزدگرد سوم ساسانی که ساسانی از بین میرن، ما عملا کشوری در لحاظ جغرافی سیاسی نداشتیم. خب ایران پاره پاره میشه. حالا درست، حالا سامانیان حالا سعی میکردن
1: در حقیقت فرهنگ ایران حفظ میکنه تا بالاخره این سیاست هم برگرده
0: که ایران زنده میمونه تا اینکه دوباره شاه اسماعیل میاد. حالا من راجع به اقداماتی که شاه اسماعیل برای احیای فرهنگ ایرانی هم انجام میده و پسر شاه طهماسب، اینو من توی جلسه بعدی حتما صحبت کنم.
1: ممنون، چون وقت برنامه رو به پایانه، ازت سپاسگزارم بازم به خاطر اینکه وقت گذاشتی و این اطلاعاتو در اختیار ما گذاشتی و تا جلسه بعد و دیداره بعد بدرود. یه صحبت دیگه نیست،
0: سپاسگزارم. پاینده ایران.
1: پاینده ایران.

0: یه قطعه میخوانم از داستان زهر کربلا از بنده نیست، هم باقری آورده است، هم محمد ابن جریر، هم ابن اسیر که گرایش های شیعی هم داشته. این ابن اسیر هم قولی است آقا، بعد از طبری این عز الدین ابن اسیر قولی است در تاریخ نویسی. در زهر کربلا عرض شود که قرار است که جنگ شروع بشود. البته جنگی که نبود، اینا هفته اینا نیم صد اینا رو کشتن، جنگ شد اینا داست، جنگی نبود آقا، چه جنگی. خب عمر ابن سعد بر جنگاوران مدینه عبدالله ابن زهیر از دیرا گماش، بر جنگجویان ربیعه و کنده قیس ابن اشعث ابن قیس. داره آرایش میده اون یارو ابن زیاد که چیز کنه این هفتتا رو بکشن مثلا. خب اینا رو نمیخونم خدمتون. چون به حسین نزدیک شدند، یعنی نزدیک جنگ بشود، فرمود که برای او سراپردی برافراشتن. حضرت امام حسین علیه السلام میخواد بره و کشته بشه، اما تر ذهن مبارکشون این است که نیم ساعتی دیگه پیش حوریا هستیم، حالا حوریای بهشتی از پشم و پیل آدم های خوششون نمیاد، بریم نوره بکشیم. ابن اسیر میگه من نمیگم، اگر مشکلی داری رگ گردنت بیرون میزنه، آخوندی، بچه آخوندی، پدر آخوندی، اینها برو این ابن اسیر رو عوض کن، و طبری رو من کاری نداشتم. فرمود که برای او سراپردی برافراشتند، گویی خیمه مخصوص بزنید اون گوشه. اونگاه فرمان داد که اندازه این مشک آوردند و در جامی بزرگ با آب در آمیختند. مشک پدیده بسیار بسیار گرانی است. اینها از کنند که قوی حال بودند، از اموال مسروقه ملت ایران عمر به اینها زیاد میداد، به این خاندان اینها دو برابر میداد. وقتی بیت المال پولاش رو رفت میکرد به اینها زیاد میداد، لباس خز داد، چند امارتشون بود و مشک در تشکیلاتش بود. حالا در این هنگام حسین به درون شد و نوره مالید و سر و تن بشست و بر سراسر پیکر گلاب افشاند و شادان و چابک و دمان و آراسته بیرون آمد. واجبیش کشید و عرض کنم عطرش هم مالید و مشکش هم مالید، اومد بیرون که حالا پیش حوریا که میره خوشبو باشه برای آبیاری اسلام. خب عبدالرحمن ابن عبدربه و بریر ابن خزیر همدانی، همدانی قبیله در عرب بوده، برادر سراپرده استادم، دو واجبی کشید دیگه هم خیلی عذر میخوام ازتون، این حقیقت تاریخ ما چاره نداره میگه. بله بردر سراپرده ایستادن و هر یکی کوشید که پس از حسین او به درون دود و خود را به پیراید. گفتن ایشون که تشریف بردن کشیدن ما بریم کارو. دو نفر بودن اسمشون هم گفتم خدمتون. بله و بیاراد بریر به شوخی گری با عبدالرحمن پرداخت، خودش فهمیدن عمل مسخره ایست. پرداخت عبدالرحمن گفت به خدا سوگند که این نه هنگام کار یاوست. بریر گفت مردمان میدانند که من در جوانی و پیری به کار یاوه گرایشی نداشتم، ولی از اون که بر سرمان خواهد آمد شاد و مژده‌یاب هستم. به خدا میان ما با دخترکان زیبای فراخ چشم بهشتی جز همین به جای نمانده است که ایشان با شمشیرهاشون بر ما تازند و انگاه ما یک راست به آغوش آنان بال گشاییم. چون حسین به پرداخت این دو به درون رفتند و عرض کنم که کار کرد. حالا صحبت سر اینجاست که سه نفر نورکش، اگه فرض کنیم همین سه نفر کشیدن به فرمان حضرت امام حسین علیه السلام که خوشبو باشن وقتی میدن دختران فراخچش، سه تا 5 گالون آب استفاده کرده باشن میشه باید 15 گالون، هر گالون آب 4 لیتر و 48 صدم لیتر. این که برای 8 ماه علی اصغر که بشورنش آبش بدن آب بوده، پس چرا آب رو بردن نوره کشیدن میدادن به علی اصغر بخوره دیگه، که علی اصغر هم جوان بود و خوابیده بود اونجا، همین امام صادق ببخشید این امام چهارم زین العابدین بود علی اصغر، یا اخونده دروغ گفتن اون عبدالله اسمشو بارها گفتم من نمیدونم چه اخونده دروغا رو شاستر هم. خب این از کنم 15-16 گلون آب که خیلی آب میشد برای این تشنه لب زبون بسته بشونن آبار واجبی نوره کشیدن، بعد از کنم که این تشنه گذاشتن التماس بکنن به این آب بدید. اینا همش داستان پستی و فرومایگی و جنگ و کشتار چاق و کشی برای قدرت بوده. هموطن گرام بیشتر توضیح دادم خدمتتون. این بنی هاشم وقتی آمد به مدینه تشکیلاتش عرض کردم که اینها شمشیر کشیدن که اون بنی امیه و تشکیلات اونها رو بکشن، موفق شدن. بعد که حکومت شد بنی امیه حکومت رو گرفت، اینا دچار حسادت شدن، هر روز علی شمشیرش رو همش بره معاویه رو بیرون کنه، در حالی که آقا امیرالمومنین عمر اینو گذاشته بود به بزرگی و عدالت داشت. گفتم چه دلیل داشت شمشیر میکشه؟ جز کینه‌های قدیم. کشتن یه چیز حدود 100,000 مسلمان رو، برای که علی بتواند به سرنگوش بگیره، موفق نشد، کشتن او رو. پسرش آمده لشکر کشیده و پول گرفته فروخته، بعد اون یکی آمده پسرعموش رو گرفتن کشتن. داستان فقط کشتن بود است و زدن بود است برای عرض کنم کنترل جامعه به لحاظ اقتصادی و سیاسی. همین داستان، نه داستان خدایی بود است، نه مطرح بود، نه چی جبرئیلی بوده، نه حساب کتاب این چنینی بوده. ابو سفیان گفت به این قریش، به این ابو سفیان بنی امیه، وقتی که عثمان شد خلیفه، گفت بخورید نوش جانتان که نه وحی بود و نه جبرئیلی بود و نه چیزی بود. خب اجازه بدید که ما اینها رو به دور بریزیم، اینها به کار ما نمیخورد هموطنم، اینها رو داستان گدایی فرومایگیست و این وطن ما رو و این ذهنیت ما رو به پستی برده. نگاهی بکنیم آقا، این جوان ایرانی اگر با این شاهنامه آشنایی نداشت، اگر با بزرگی های کشورش و اجدادش آشنایی نداشت، چه جوان ایرانی آقا قرار است چی کار بکنه؟ اول موضوع هویت هست. اگر که ما هویت خود رو نشناختیم و قدر فرزانگی ها و بزرگیش ندانستیم، با فرومایگی هاش به جز فرومایگی کاری از دست ما ساخته نیست. این داستان فرومایگیست، این گدا رفت سر اون گدا، اون دوز گردن اینه بزنه، اینم انبارشو بگیره و اسب بدواند و به تنش و سنش را از تن جدا کند، نمی چه کند. اینا کار اینا دیوانگان بیابان بودن، همشون اصلا بدتر بودن.
1: خب درود خدمت دوستان گرامی، بخش دوم برنامه پرسش و پاسخ، یعنی برنامه سوم پرسش و پاسخ رو در خدمت شما ادامه خواهیم داد. امیدوارم که در این بخش بتوانیم به یکایک این پرسش ها پاسخ بدیم و اگر هم خب مقدور نشد، برای جلسه بعدی یعنی بخش سوم در خدمت شما خواهم بود. به هر حال اقتضا میکنه برخی از پرسش ها که من پاسخی که میدم کمی شرح و بسط داشته باشه، که هم مسئله روشن بشه و همین که شاید نکاتی باشه که عزیزان بتونن از اون استفاده و بهره ببرن. بدون اتلاف وقت وارد سوال چهارم عزیزان میشم. دوستی پرسیدن اگر مردم یک جامعه به دینی یا به حد یا حداقل به خدایی باورمند باشن بهتر است تا اینکه خدا ناباور شوند؟ احساس میکنم خدا ناباوری برای مردم بسیار سخت و دردناکه. میخوام نظر شما رو بدانم. طبیعتا ترک عادت یکی از دشواری های بسیار زیادی رو به همراه داره. یعنی ما وقتی به خانه خودمان عادت میکنیم، حتی اگر این خانه بد باشه، امکاناتش امکانات مدرن هم نباشه، ترک خانه برای ما سخته. وقتی به یک محیطی عادت کردیم، احساس امنیت میکنیم، احساس رفاقت میکنیم، احساس همدلی داریم. جدا شدن از آن محیط سخته، جدا شدن از دوستان سخته. این عادتی است که انسانها به اون گرفتارن و طبیعتاً در مورد اعتقادات هم صادقه. یعنی ما وقتی به یک ایده باورمندیم، خب برای ما ترک اون بسیار سخت دردناکه، انگار چیزی رو از ما کندن، از ما گرفتن، بخشی از وجود ماست. اما مسئله این است که ما در مقام منتقد به این باور نداریم که شما بدون هیچ دلیلی از اعتقادات دست بکشید. طبیعتاً باید برای ترک یک اعتقاد دلایلی ارائه بشه، کما اینکه برای باور به یک اعتقاد هم باید دلایل و ادله کافی ارائه بشه. اما وقتی شما احساس میکنید که خب ما خدا باور باشیم بهتر است یا ناباور باشیم، مسئله این است که شما باید ببینید منظورتون از خدا چیه. آن خدایی که شما به او باور دارید جهان بینی شما رو چگونه تبیین میکنه؟ از شما میخواهد که به چه چیزهای باور داشته باشید؟ آیا این خدا اندیشه مدرن رو میپذیره یا نمیپذیره؟ آیا روی این خدا تعالیم او نسبت به دیگر اندیشان باز هست یا نیست؟ آیا این خدا از شما میخواهد که صرفا متعبد باشید، هرچه گفت بدون دلیل بپذیرید، هر ادعایی که کرد بدون برهان قبول کنید؟ و در نهایت این که خدا باوری شما چه نتایجی به بار می آورد؟ یعنی من در فکر کنم جلسات ابتدایی حالا به نوعی تأسیس و ایجاد این کانال اندکی در خصوص مسائل پراگماتیسم صحبت کردم، یعنی آنچه که صدق و کذب اون بر اساس نتیجه مشخصه. یعنی اگر ما باور به یک خدا داریم، مهم نیست که این خدا وجود دارد یا ندارد، صحت اون رو، صدق اون رو تغییراتی که این باور در درون ما ایجاد می کند مشخص می کند. حالا من این نکته رو عرض کنم. شما به یک خدای باور دارید، این خدا زندگی شما رو چگونه تبیین می کند؟ الان روی سخن من با مخاطبین عزیز مسلمانه، این دوستان گرامی من از طیف زن مرد فرقی نمی کنه، چیه، سنی، بهایی، هر چیزی. شما که به این خدا باورمندید و از وجود او احساس رضایت می کنید، چه چیزی به شما داده؟ یعنی نیمی از جامعه انسانی که زنان باشن، پذیرش خدای به نام الله برای اونها در زندگی اونها چه نقش مثبتی رو داره؟ آیا نقش مثبت او بیشتر است یا نقش منفی؟ آیا این خدا و احکام او و باور به این خدا زندگی شما رو بسامانتر میکنه؟ تبعیض‌ها رو رفع میکنه؟ شما اگر نگاه بکنید این خدا دستور به برده‌داری داده، شما اگر نگاه بکنید که این خدا دستور به نیندیشیدن داده، اگر بیندیشید که این خدا میتواند برنامه های زندگی شما رو بر اساس یک انسان 1400 سال قبل تبیین بکنه، برنامه ریزی بکنه، اگر مانع پیشرفت شما باشه، باز هم به این خدا باور دارید؟ بیایید مثال رو ساده تر بکنیم. کدام یک از زنان امروز یا به نوعی دختران ما در درون خانواده های خودشان تحکم پدران رو میپذیرند؟ در برابر خواسته نامعقول مادر و پدر میایستند؟ کدام یک؟ آیا شما میپذیرید که در درون خانه پدری داشته باشید که لحظه به لحظه زندگی شما رو خب به نوعی تبیین بکنه، به شما دستور بده چگونه رفتار بکنید، چکار بکنید، با کی ازدواج بکنید، با چه کسی حق ندارید ازدواج بکنید؟ در واقع باور به یک خدایی میتواند انسان رو تهی بکنه از انسانیت. به چه معنا؟ فرق من انسان با یک حیوان در چیست؟ در اندیشه، در تعقل، در اینکه زندگی خودم رو تغییر بدم با اندیشه خودم، در اینکه ما انسان‌ها یک جامعه رو می‌سازیم با باورهای مدرن علمی. اگر کسی بیاید بگوید شما موظف هستید طبق تعالیم این کتاب رفتار بکنید، آیا بنده می‌پذیرم؟ چون مثلا شخصی 1400 سال پیش چنین گفته، در توهم خودش، در تخیل خودش باور کرده که با یک موجودی ماورایی سخن گفته. وقتی میفهمم این مسئله اشتباه است، آیا باز هم میپذیرم؟ پس نتیجه باور به یک خدا مهمه. شما ممکنه به یک دردی عادت کرده باشید. بسیاری از موجودات رو میبینید در یک محیط متعفن زندگی میکنن. حتی برخی انسان ها این گونه به یک نوع زیست متعفنانه، حالا فرقی نمی کنه از نظر محیط بگیم، از نظر تفکر بگیم، زندگی می کنه، علاقه هم دارن. پذیرفتن که چون این زندگی کردنی خوبه. شما اگر به 50 سال قبل، 100 سال قبل، سفر بکنید، اندیشه مسافرینی که حالا به نوعی آمدن رفتن سیاهان بخوانید در مورد زنان دوره قاجار، زنانی که در پیش قاجار بودن. خب تفکرات اونها چگونه بود؟ اونها به انواع تبعیض علیه خودشون باور داشتن. اگر ظلم و ستم بود میدانستن ظلم و ستمه، اما میپذیرفتن. زمانی بردگان میپذیرفتن که پدر من برده بوده، من هم در درون یک خانواده به دنیا آمدم، لذا من هم بردم، حق و حقوقی ندارم، این حق و حقوق من نیست، انسان وارسته باشم، آزاده باشم، نه من بردم. بنابراین مسئله این است که شما باید افراد رو متوجه این امر بکنید که باور به یک خدا یا ناباوری به یک خدا در عمل و در اثر چه نتایجی رو به بار خواهد آورد. امروز به زنان ما بگویید آیا باور به وجود الله و تعالیم او زندگی شما رو به سامان تر میکنه، یا باور به این که خدایی اساسا وجود نداره یا با ما کاری نداره. ما با توجه به عقل خودمان، با توجه به اصول مدون حقوقی خودمان که امروزی هست، زندگی خودمون رو سامان میدیم. من در مقام یک زن با یک مرد برابر هستم، این لیاقت رو دارم که وارد عرصه های اجتماعی بشم، این توانایی رو دارم که بتوانم جامعه ای رو هدایت بکنم. اینها باید برای من رو تبیین بشود. بله کسانی که به درد خودشون زندگی میکنن، چه بسا ترک اون درد میتواند اسباب مرگ اینها رو فراهم بکنه. حالا یک نکته رو هم عرض کنم، بد نیست، حتما در مورد بحث ادیان ابتدایی به او خواهیم رسید. سالها قبل در هندوستان دو انسان به نوعی میتوان بگوییم اولیه یا انسانهایی که در دامان گرگ بزرگ شده بودند رو پیدا کردند. حالا نامشون رو آمالا و کامالا قرار گذاشته بودند و بعد مردم متوجه شده بودند که اینها در همون دوران

بود، نتوانستن زندگی بکنن و مردن. حالا ما شرح و بسط اون رو بعدها در بحث ادیان ابتدایی و نقش جامعه در اشخاص خواهیم آورد. پس شما باید این رو لحاظ بکنید. اولین بار یا اون مقدمه بحث که شما میخواید دین رو تغییر بدید، مردم رو متوجه کنید، کار دشواری است. یک شبه هم انجام نمیشه. اما وقتی شرایط رو تبیین بکنید برای مردم که آیا زیستن در یک چنین آیینی با چنین خدای مطلوب هست یا نه، به نظر من انسان ها میتوانند بیاندیشند که بله، این زندگی که من دارم میتواند تغییر بکنه. پس الزاماً نه خدا باوری خوب هست، نه خدا ناباوری قطعا و یقینا خوب هست. شما باید ببینید اندیشه شما ذیل چه عناوینی تغییر پیدا کرده. ما خدایی که حالا اساسا کاری به جهان ما نداره، بهشت و جهنمش اصلا وجود نداره، در امور روزانه من و تو دخالت نمی کنه، خب برای ما علی‌السویه است، چه فرقی می کنه؟ هزاران اشیا در جهان پهناور ما وجود دارن که به امور ما کاری ندارن. اما اگر خدایی باشه که مداخله بکنه، صدای زن نباید به گوش کسی برسه، هنر زن باید در درون خانه باشه، به فرزند آوری باشه، عده‌ای بردگان هستن باید از اونها بهره کشی بکنید، عده دیگر رو باید گردن بزنید، اندیشه اونها با شما متفاوته، باید مورد تضییع و فشار قرار بگیرن. خب اگر چنین خدایی میتواند برای شما آرامش آفرین باشد، بله، بسیاری افراد بیمار هستن آرامش دارن. انسانهای زیادی هم هست. من عرض کردم چند جلسه قبل یک کلیپی آمده بود و من دیدم یک خانومی از کره شمالی فرار کرده بود. زمانی که آمد به غرب، خب با او مصاحبه کرده بودن که خب شما در درون اون جامعه چگونه بودید، چگونه. ایشان اشاره میکرد که من در اون جامعه و اساساً همه مردم کره شمالی با نوعی آموزش آشنا میشوند که گویی هر چیزی که هست در درون کره شمالی است. کعبه آمال در کره شمالی است. ما بقیه مردم در دنیا همه در گرسنگی، در بربریت، در توحش زندگی میکنن و ما در کره شمالی گویی در بهشت هستیم. و خب رسانه ها رو هم دولت کنترل میکنه، گردش اطلاعاتی انجام نمیشه و مردم اساسا با زاویه دید جدید روبرو نیستن، اصلا با دریافت تفکر جدید روبرو نیستن. بنابراین هرچی که میاندیشن در همون حوزه داده های حکومتی است. رهبرشون که عبور میکنه همه گریه میکنه، تا حد پرستش او رو میپرستن. اما شما که نگاه میکنید، آیا فکر میکنید اون مردم در حال درد کشیدنن؟ حالا ممکنه بخشیش اغراق شده باشه، اما اکثرش این گونه نیست. اما شما به وضوح متوجه میشید که اونها در حال درد کشیدنن. پس وجود یک حاکم یا یک خدا یا یک پدری که تعالیم او مخالف اون روح حاکمیت انسان بر انسان هست، تعقل انسانی، اصول انسانی هست، همش درد و رنجه. شما در درد و رنج به سر میبرید، اما عادت کردید به این درد. بنابراین باید به نتایج وجود اون خدا یا دین اندیشید و فکر کرد که ببینید چه کسی رو میتوان به عنوان خدا در نظر گرفت، به عنوان کسی که به ما حکمی بده، اندیشه رو به ما تزریق بکنه، حکمی رو برای ما صادر بکنه. برای همین است که نمیتوان گفت خدا ناباوری الزاماً به معنای این است که شما در یک خلأ فکری هستید. به هیچ عنوان. اساساً خدا ناباوری به این دلیل است که شما وجود یک شخصی یا یک شیئی یا هر چیز دیگری رو که برای شما تصمیم گیرنده باشه نفی میکنید. شما خودتون رو حاکم سرنوشت خودتون میدونید. به همین دلیل است که غالب خدا باوران که حالا به نوعی در دین به خصوص یک اعتقاداتی دارن،

0: به واسطه عادت که پذیرفتن یک آقا بالا سری ما نیاز داریم کارهای ما رو انجام بده. ما بقیه افرادی هم که خب فقط به یه خدا باورمندن که در امور زندگی دخالتی نداره، کاری هم نمیکنه، خب اصلا باور به او چه دلیلی داره؟ فرض کنید شما یه خدایی رو باورمندید، این خدا در امور شما دخالت نمیکنه، اصلا کاری هم با شما نداره، بعد مرگ شما هم اصلا کاری به بهشت و جهنم و حوری و این چیزا نداره. خب اعتقاد به او اصلا چه تحولی در زندگی شما ایجاد میکنه؟ باز هم امور زندگی خودتون رو باید با اندیشه خودتون سامان بدید. شما امروز وقتی میخواید قانونی تصویب کنید، آیا برای شما اصلا مهم هست که سیارهی به نام نپتون یا پلوتون وجود داره؟ نه، بدون وجود او با عقل خودتون تنظیم میکنید. خب اگر قرار باشد یک خدایی باشد که اصلا ما نمیبینیم، نقشی هم نداره، مثل یکی از همین کرات و منظومه هاست، خب چه نیازی داریم که اصلا به او فکر کنیم؟ چه نیازی داریم وجود او رو در زندگی خودمون فرض بگیریم؟ یک بار خاطری اضافه بکنیم که چه چیزی بشود حالا؟ این است که بیشتر خدا باوران که دین رو کنار میگذارن، میگن ما خدا باور هستیم، البته این رو استثناء کنم، اما کسانی که برای جهان مبدع یا منشأ قائلن، اونها بحث خدا نیست اصلا، این به اشتباه وارد زبان ما شده. علت جهان ربطی به خدا نداره. این رو دین باوران آوردن که بله علت جهان همه خداست که ما میگوییم. نه، این گونه نیست. هیچ سنخیتی میان خدا و علت جهان نیست. این در طور ترجمه آثار یونانیان مسیحیان و مسلمانان دست بردن، سعی کردن اینها رو حالا با اندیشه های فلوتین و دیگران نسبت بدن، بگه بله خدایی هم هست، آن چیزی که محرک نامتحرک ارسطوس همون خدای ماست مثلا. نه، این گونه نیست. اونها مبدع و منشأی برای جهان قائل بودن و هم جهان رو هم ازلی می دانستن، حادث هم نبوده که کسی بیافرینه. ولی روی سخن این است که عزیزانی که از دین بدشان می آید، اما تای ذهنشون میخوان کمی خودشون رو هم التیام بدن، بگن یه خدایی هست، خب حالا اون خدایی هست چه نفعی برای شما داره؟ وقتی نفعی نداره، باید امور زندگی خودتون رو با تعقل خودتون سامان بدید. وقتی هم سامان دادید، دیگر نیازیست بار خاطری در ذهن داشته باشید که حالا اگر خدا باشد من چقدر آرامش دارم. خب پس در نهایت باید عرض کنم شما به نتایج یک اعتقاد باید نگاه بکنید. درد کشیدن یا نکشیدن آن چیزیست که شما در عمل میبینید، نه در ذهن شما چه چیزیست. خب سوال بعدی خانم شریفی مطرح کردن که خب ما هم نمیتونیم جواب ندیم. ایشان اشاره کردن که نظر ملا صدرا و شارحان و دیدگاه حالا توجیهکران در این که زنان رو به عنوان حیوانات خطاب کردند و بحث تمتع جنسی و اینها. ببینید دوستان، بحث حیوان اگر توسط شارحان آثار برخی از این متکلمان و فیلسوفان اسلامی آمده، به معنای کسانی است که اختیاری از خودشان ندارند در این زمینه. حالا لفظ حیوان رو به کار برده و برای عزیزان بسیار سنگین آمده، ولی واقعیت این است که در افواه دینی دقیقا همین مسئله مصداق داره. به چه معنا؟ ببینید شما وقتی به حالا قرآن نگاه میکنید در مورد مسائل روابط میان زن و مرد در اون بحث حالا به نوع تمتعهای جنسی، هیچ کجا نیامده که زن دارای اختیاره، بلکه این مرد هست که تصمیم گیرنده است که چه زمانی زن رو بطلبه و چه زمانی او رو دور بکنه. روایات متعددی هم وجود داره، یعنی چه در میان اهل تسنن در کتاب‌های صحیحین و دیگر کتاب‌ها و هم چه در میان شیعیان. این که جعفر صادق مثلا میگوید زن باید خود رو برای مرد آماده بکنه حتی بر پالان شتر، و بعدها فقهای دیگر همین رو آوردن، در کتب روایی اهل تسنن هم هست. یعنی روایتی که متفق القولن هم اهل تسنن و هم تشیع. یعنی شما کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق رو هم بخوانید، عین صحیح مسلم و بخاری است. به صراحت میگه، میگوید زنی که خواهش مرد رو، یعنی درخواست مرد رو برای انجام عمل زناشویی رد بکنه یا به نوعی سعی بکنه تأخیر بندازه، فرشتگان تا صبح اون زن رو لعنت میکنن تا اینکه شوهر خودش رو راضی کنه. خب این به چه معنی است؟ شما فرض کنید یک عضو میخوام گوسفندی دارید، میخواید بدوشیدش. تمایل گوسفند اصلا برای شما مهم نیست، موقعش رو میدوشید استفاده میکنید. میخواید سوار اسبی بشید، سوار شتری بشید، از شتر سوال نمیکنید که خسته ای یا نه، به اسب نمیگویید که تمایل داری حالا یک دوری با هم بزنیم، نه، زین رو میگذارید سوار میشید. در مورد زنان هم اینگونه نگاه شده، یعنی هیچ تمایلی اصلا مهم نیست که آیا این زن الان تمایل داره نداره، شرایطش رو داره نداره، میتواند بگوید نه، اصلا چون این چیزی نیست. حالا در کشورهای اروپایی حتی این مسئله، یعنی بدون تمایل نزدیک شدن و استفاده کردن، میتواند به عنوان نوعی تجاوز محسوب بشه، چون انسان مالک جسم خودشه، مالک تن خودشه. شما در اسلام هیچ وقت از زن سوال نمی کنید که دوست داری بچه بیاری یا نه، نه، وظیفه زن بچه آوردن. حالا فرقی هم نمی کنه 9 ساله بگیریم تا 18 ساله 9 تا بچه هم واسه ما بیاره. اگر هم در لابلای این مسائل فوت کرد، خب زن ناتوانی بود دیگه، ایراد از ما نیست، ایراد از زنه. به همین دلیل شما وقتی به اسلام نگاه می کنید، مسئله عدم فرزند آوری به پای زنان نوشته شده. یعنی میگویند زن اگر نازا باشد، مثلا حالا از حصیر خانه هم بی‌ارزش تره. خب اون زمان که علم پزشکی به این معنا وجود نداشت که متوجه بشویم آیا زن نازاست یا مرد ناباوره، قدرت باروری نداره، نه، به پای زن نوشته میشد. پس اینکه شارحانه آثار ملا صدرا یا به نوعی افراد دیگر، فرقی نمی کنه، معتقدن زنان حیواناتی هستن که برای تمتع جنسی مردان آفریده شدن، بس بر سر این نیست که اونها حیوانن، بس بر سر این نیست که اختیاری ندارن. دقیقا مثل حیوانات که برای تمتع اونها شما اجازه نمی گیرید. هر وقت نیاز داشته باشید از اون حیوان استفاده میکنه، حیوان هم که نمیتونه بگه نه. پس این نکته هستش که باید توجه بکنیم. البته زیل این هم خب نتایج بسیار وخیمی هم هست که شرح اون بسیار به درازا خواهد کشید. خب دوست دیگری در واقع سوالی رو که مطرح کردن این است که در مناظره جناب ایجادی، آقای دکتر ایجادی خودمان و آقای خزعلی، آقای خزعلی گفتند دلیل تعدد زوجات در اسلام میزان زیاد جنگ ها و تعداد بیشتر زنان است تا هیچ زنی بدون شوهر نباشد. خب متاسفانه ما چند مشکل با دوستان مسلمان و گرامیان معتقد داریم، و آن این که این عزیزان سعی میکنن برای یک امر ما سبق یک برهان بسازن. به چه دلیل این را عرض میکنم؟ فرض کنید امروز من یک قاعده ای وضع کردم که این قاعده حالا بنابر پیشنهاد یک نفر دیگر بوده یا از محیط اجتماعی خودم گرفتم و این رو تبدیل کردم به قانون. بعدها وقتی توجیه عقلایی برای این مسئله نیست، عده‌ای که پیروان من هستن سعی میکنن برای این مسئله برهان جور کنن. بسیاری از تعالیم اسلامی همین گونه هستن، یعنی یک امر بسیار ابتدایی و ساده‌ای که قبل از محمد وجود داشته، اعراب اون رو انجام میدادن و سپس محمد آمده همون رو تایید کرده، بعدها مسلمانان برای توجیه و عقلایی جلوه دادنش هزاران برهان ردیف کردن، در حالی که ما شواهد نقض اون رو به فراوانی میتونیم ببینیم. اما در مورد این مسئله، تعدد زوجات مثلا در آیه 3 سوره نساء آمده. در کجای این سوره بحث از این است که چون زنان به نوعی یتیم هستند، بیوه میشوند، شما میتوانید اونها رو به همسری در بیاورید؟ یعنی خود قانونگذار و شارع هیچ شرطی براش قید نکرده. شما در هیچ کجا نمیبینید که شرط جنگ وجود داشته باشه. خب شما مثلا آیه 43 سوره نساء رو یا مثلا آیه 6 سوره مائده اگر اشتباه نکنم، 6 مائده است، در مورد تیمم به صراحت میگه اگر آب نیافتید تیمم کنید. پس شرطی گذاشته، دلیلش رو هم گفته. الان از آقای خزعلی سوال بکنید که اگر جایی دیدید آب هست شما تیمم میکنید؟ میگه نه خیر. خب الان سوال این است، اگر شما معتقدید دلیلش جنگه، آیا در غیر موارد جنگ تعدد زوجات منتفیه؟ کدام یک از فقها، کدام یک از شارحین اشاره کرده که تعدد زوجات فقط منحصر به زمان جنگه؟ این دلیل رو شما چگونه ایجاد کردید؟ الان تعدد زوجات در ایران هست؟ آیا جنگی هست؟ در سرزمین‌های دیگر اسلامی که حالا به نوعی جنگ نیست تعدد زوجات هم منتفیه؟ کدام فقیه چنین مطلبی رو آورده؟ پس این شرط شرطی است که خود ایشان ساخته. هیچ کجا ما ندیدیم در اسناد چنین مطلبی وجود داشته باشه. یه نکته رو عرض کنم. ببینید ما وقتی میخوایم یک بحث رو عقلانی بکنیم، چون این آقایون هدف از این در واقع برهانسازی ها عقلانی کردن مسئله است، یعنی میخوایم بگوین که بله تعدد زوجات دارای یک عقبه عقلایی است، مسئله این است که ما برای عقلایی کردن یک حکم شقوق مختلفی داریم، مقدمات مسلمی داریم باید اون باشه. مثلا اولین مسئله سودش، آیا این تعدد زوجات سود میدهد یا ضرر؟ حالا سود به معنای مادیش نیست، مادیش یک بخشه، مسائل روانیش یک بخشه و کارهای دیگر. شما به زندگی خود پیامبر نگاه بکنید، تعدد زوجات برای ایشان اصلا ربطی به جنگ نداره. در آیه 50 سوره احزاب میگوید ما اینها رو به تو دادیم تو در مضیقه نباشی، یعنی نظر جنسی شما بزرگوار در مضیقه نباشی، ربطی به جنگ نداره که یا رسول الله اگر جنگی شد تو زنان دیگران رو به عنوان اینکه سرپرستی ندارن به همسری بگیر. نه، برای در مضیقه نبودن. خب زندگیشون رو نگاه بکنید، این همه اختلافی که میان زنان خود ایشان رخ داده بود و درگیری های مختلف و گاهی به نوعی حتی عذرخواهی های خود محمد از زنان و این داستان ها، ناام کردن محیط خانواده، فرزندان این زن با زن دیگر، رقابت هایی که ایجاد میده، آیا اینها امروزه سود میدهد یا ضرر؟ این رو برای ما باید تبیین کنیم. آیا ادله و برهان قانع کننده ای برای این مسئله دارید یا نه؟ دلایل شما از اینکه تعدد زوجات مثلا بهتر از چیست؟ تعداد زنان زیاد است. چه کسی همچین چیزی رو گفته؟ اصلا برفرض هم زیاد است، به چه دلیل یک مرد میتواند چند زن بگیره؟ اگر برفرض چون این مطلبی هم وجود داشته باشه، آیا یک زن هم اجازه داره در کشوری که تعداد مردان اون بیشتر هست از مردها چندین شوهر و به نوعی همسر انتخاب کنه؟ مسئله اساسی این است که تعدد زوجات قبل از پیامبر اسلام وجود داشت. اجداد او مثل هاشم و دیگران با زنان مختلفی ازدواج میکردن از تیره های مختلف. خب پیامبر اسلام در همون محیط به دنیا آمده بود، طبیعتا تعدد زوجات که در اون زمان که ربطی به جنگ هم نداشت در میان قریش وجود داشت. خب شما به من بفرمایید قریش چند جنگ کرده بود که این زنان بی سرپرست باشن؟ اصلا بحث جنگ مطرح نبود، این عرف آن زمان بود. و اتفاقا در همان محیط حجاز چند شوهری هم وجود داشت. یعنی اگر فرمایش جناب خزعلی رو ما بپذیریم که تعداد زنان بیشتر بود به دلیل جنگ ها، پس چگونه در همان سرزمین حجاز ازدواج رهت وجود داشت که یک زن میتوانست در آن واحد با 10 نفر ازدواج بکنه، 10 مرد؟ فرزندی هم که به دنیا میامد زن اختیار داشت که این رو منصوب بکنه به فلانی مثلا. خب این پایه نظر شما که زیر سوال میره، در اون محیط پس چگونه ازدواج رهت وجود داشته؟ حالا ازدواج های دیگر هم بوده کاری نداریم، ولی این چند شوهری هم وجود داشته. یا شما به مثلا دیه، 100 شتر دیه یک مرد بالغ هست. خب چرا شتر؟ چه توجیه عقلایی مثلا در شتر وجود داره که ارزش یک انسان با شتر سنجیده بشه؟ به چه دلیل؟ حالا برفرض به واسطه یه سری عواملی شتر ارزان شد، خب چه میشه کرد اون وقت؟ اینا هیچ کنون دلیل عقلایی نداره، بلکه چون در اون عرف زمان عبدالمطلب و اعراب برای خون یک مرد 100 شتر فدیه میدادن، پیامبر اسلام هم آمد و گفت ارزش یک مرد 100 شتر. امروز هم میبینید در درون نظام های دینی 100 شتر، اما توجیه عقلاییش چیست؟ هیچ. حالا شتر جایی چون در اصل شخص باید شتر بده به ولی دم، خب ممکنه جای شتر ارزون باشه، جای شتر گرونتر باشه، جای شتر اصلا پیدا نشه. چون مشکل برخوردن آمدن گفتن حالا میتونه معادل اون پول بده. دیگر نکته این که ادعایی که خود این عزیزان مطرح میکنند و در تناقض با صحبتاشون قرار میگیره این است که وقتی ما به اونها میگوییم در زمان محمد جنگهای متعددی انجام شد و ایشان به نوعی دست به انواع و اقسام جنگ ها زد، بلا فاصله اشاره میکنن که جنگ های پیامبر که تعداد کشته شده هاش زیاد نبود، در نهایت 100 و خوردی نفر انسان مردن. یعنی از اون طرف استدلال میخوان تعداد جنگ های محمد رو با کشته شده های اندکش بسنجن و بگوین که مثلا اگر پیامبر ما اهل جنگ و نزاع بوده تعداد کشتگان خیلی کمه، از این طرف میخوان این رو با تعدد زوجات منطبق کنن که چون جنگ زیاد بود و مردم زیادی کشته میشدن لذا زنانی میموندن که مردم باید اینها رو 4 تا 4 تا، 5 تا 5 تا، 3 تا 3 تا به زنی بگیرن. یعنی جایی که میگی بار ببر میگن من مرغم، جایی که میگی بپر میگن من شتورم. خب این خطاهای استدلالی این عزیزانه. اما مسئله اساسی این است که اساسا شما در احکام اسلام عقلانیتی متصور نیست. بعدها البته کسانی آمدن که سعی بکنن اینها رو عقلایی بکنن که ما مثلا در کتابهای علل و شرایع از شیخ صدوق و دیگران میبینیم داستانهای عجیب و مضحک. مثلا شما الان مثلا کتاب من لا یحضره الفقیه همین شیخ صدوق رو بخوانید، پیامبر اسلام آورده بود که بله اگر کودکی بر روی لباس یک شخص ادرار کرد، اگر کودک پسره نیاز نیست که مثلا حالا جامعه رو در بیارید و به شکل خیلی شدیدی اونها رو بشورید و این داستان ها، اما اگر یک کودک که این کار رو کرد دختر باشه باید به شدت این رو مثلا بشورید با خیلی حالت خیلی. بعد دلیلش رو می آورد که آقا به چه دلیل؟ میگوید چون کودک شیرخواره اگر دختر باشد شیر از محل آلت تناسلی مادر در سینه های او جمع میشه، این باید به شدت شسته بشه. اما اگر کودک پسر باشه، چون شیر مادر از بازوان و شانه های زن به سینه ها میره، اینجا دیگه نیاز نیست حالا خیلی سفت و سخت بگیرید. شما از این مضحکتر باز دارید؟ این ادله و برهان های اسلامی در حالی که حکم محمد چیزی گفته بود در اون زمان، هیچ دلیل عقلایی هم نداشت. حالا ادی آمدن برهان میسازن بعد از فرمان. تمام همین شبکه های حالا شما نگاه کنید اسلامی، مضحکترین استدلال ها رو میآورن، غیر منطقی ترین حرف ها رو میزنن. حکم تعدد زوجات حکمی بود قبل از محمد، وجود داشت، اجداد او این کار رو میکردن، بقیه اعراب هم این کار رو میکردن، ربطی به جنگ هم نداشت. محمد هم اون رو تایید کرد چون بد نبود، در راستای اهداف خود این آقا هم بود. در آیه 50 سوره احزاب میآورد که ما همین ها رو به تو دادیم، حتی زنی هم که خودش رو به تو ببخشه. چرا؟ چون آقا در مزیقه نباشه. نمیگه اینها رو به تو بخشیدیم چون اینها بی شوهر بودن، یتیم بودن، در راه مانده بودن. نه، چون شما در مزیقه نباشی، نوبتشون هم خواستی جلو بیار، عقب ببر، هر کاری دلت خواست بکن. آیه 51 هست. دیگران هم همین گونه بود. حالا اینها میآیند جنگ شده است، این همه آدم کشته است. نه، چون این چیزی اصلا وجود نداشت. جنگ ها میشد، افرادی کشته میشدن. اما زنان بی سرپرست نبودن. بسیاری از اونها امور خودشون رو هم اداره میکردن. در میان اعراب یک زن اگه شوهرش هم میمرد با یک گوسفند با یک شتر زندگیش میگذشت. بسیاری از زنان این گونه بودن. حالا شما که زکات هم میگرفتید، خمس هم میگرفتید، خب حقوق اون زنان رو میدادید. جالب این هست که بسیاری از جوانان مسلمان، 38 دقیقه هم شد، چقدر زود گذشت. بسیاری از جوانان مسلمان به نزد پیامبر اسلام رفتن، گفتن آقا ما میخوایم ازدواج کنیم ولی امکاناتی نداریم. گفت شما روزه بگیرید، روزه اطفای شهوت میکنه. خب چرا این زنان بی سرپرست رو به اینها نمیدادید؟ یک زن اگر بی سرپرست بود، نیاز به شوهر داشت، خیلی خوشحالم میشد که یه مردی بالا سرش باشه. چرا فقط پولدارهای صحابه و افرادی که تمایل داشتن میرفتن این کار رو میکردن؟ پس ما شواهد نقض متعددی از این داستانها داریم که تعدد زوجات هیچ ربطی به جنگ، بیشوهری زنان و مسائلی از این دست نداره. و به خصوص این که عرض کردم شما در مورد عقلانیت احکام اگر امروزه نگاه بکنید، دیگه این مسائل حتی قابل بررسی هم نیست، چون ضررهای اون بسیار بیشتر از سودهای اونه. خب ما بحث رو ادامه خواهیم داد، 3-4 پرسش دیگر هم هست. بعد از یک استراحتی کوتاه سعی خواهم کرد بخش سوم این رو هم خدمت عزیزان عرض کنم، هرچند سعی میکنم مطالب رو خیلی کوتاه بکنم، ولی باز هم دقیقا به ذهن من میاد که خیلی نکات دیگر هست، ولی میاندیشم که اگر باز بکنم هر کدوم نیاز به یک برنامه مفصلی خواهد داشت. پس استراحتی کوتاه خواهیم کرد. سوالات تقریبا 5 سوال دیگر مانده که سعی میکنم اونها رو هم پاسخ بدم. تا لحظاتی دیگر.
1: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم بهرام، در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. اجازه فرمایید که یک غزل از حافظ به شما تقدیم کنم و بپردازیم به بقیه مطالب. اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش، رفیق حجره و گرمابه و گلستان باش. شکنج زلف پریشان به دست باد مده، مگو که خاطر عشاق گو پریشان باش. گرت هواست که با خضر همنشین باشی، نهان ز چشم سکندر چو آب حیوان باش. رموز عشق نوازی نکار هر مرغیست، بیا و نوگل این بلبل غزلخوان باش، طریق خدمت و آیین بندگی کردن خدای را که رها کن به ما و سلطان باش. دیگر به سید حرم تیغ بر مکش زنهار، وزن که با دل ما کرده ای پشیمان باش. تو شمع انجمنی یک زبان و یک دل شو، خیال و کوشش پروانه بین و خندان باش. کمال دلبری و حسن در نظربازی است، به شیوه نظر از نادران دوران باش. خموش حافظ و از جور یار ناله مکن، تو را که گفت که در روی خوب حیران باش. بله، عرض میکنم که موضوع ادبیات چیز دیگری است، منطق چیز دیگری، اما خب چون ما صحبت از منطق میکنیم، اینجا در یک بیت یک مغلطه هست. به هر صورت تو را گر از هواست که با خضر همنشین باشی. کدوم خضر همنشین باشی؟ ببینید، حالا عرض کنم حافظ شاعره، به شاعرم ایرادی نیست، اما این مغلطه هست، این مغلطه مصادره به مطلوب هست که رایج‌ترین مغالطات معمولا هست. وقتی میگویم خداوند فرموده یا رسول الله فرموده، این همه مغلطه هست. ما از کجا میدونیم که چی رسول الله یعنی چه؟ از کجا می توانیم ثابت کنیم که یک کسی رسول الله است یا نمیدونم خداوند فرموده؟ اینا مغالطات است. این بیت هم عرض می شود که حافظ بزرگوار اینجا به هر صورت این عادی و معمول هست در شعر ایران، به تمثیل، به تشبیه اینها میاد این مغالطات. گرت هواست که با خضر هم نشین باشی، یعنی پیش از اون که وجود خضر رو به اثبات برسن، ما رو گرفتن واقعا. خضر یه چه مزخرفیست. هر شبت که در حیطه منطق اینا مهملات هست، گرت هواست که با خضر هم نشین باشی. باری اما غزل شاهکاریست، همه غزل های حافظ، حالا به استثنای یک چند غزل متوسط، اینا از جمله شاهکارهای ادبیات ایران هستن که عرض کردم این مجموعه ایست از کارهای گذشتگان که حافظ با طبع خود درآمیخته و این شاهکاری که ما دیوان حافظ مینامیم به وجود آورده. بله، و بنده دیدم این موسیقی کربلا و اینها رو به صورت رپ میوزیک هم میخوانن، کف میزنن. یک مردکی گردن کلفتی که نشون دادم فیلمش خدمتتون، میسته و یک صداهای عجیب غریب و اینها، سکسی هم شدن اخیراً این شاگردان حبیب ابن مظاهر، اینها رایج میکنن. و میخوام خدمت شما عرض کنم اینها مقاصد سیاسی در کار هست. این نیست که حالا فرض کنید که خب محرم هست و شیعیان اینها که معمولا عرض کردم بیچارگان و گدایان و بدبخت ها بودن، شیعیان همیشه به سینه میزدن و اینها، بعد ابزار دست سیاسی شد در روزگار صفویه، اینها بماند. اما این ماجرا جزء برنامه های تبلیغاتی رژیم هست. چون وقتی نگاه بکنیم به این سابقه این آخوندها و حکومتشان، از روزگاری که خمینی زیر درخت سیب بود و اینا، اعلام میکرد که من یک طلبه بیشتر نیستم، من میروم در قم. و فیلمی هم آوردم خدمتتون از همون روزگار که بعد نشون خواهیم داد، مطهری صحبت میکند و اینها در باب حکومت آخوندها و اینها بماند. اینها گام به گام آمدند و خمینی اساسا باور نمیکرد که یک روزی قدرت مطلقه مملکت باشد. اینها آرام آرام آمدن و در ابتدای کار، همونطور که فیلماش هست دوستانم به یاد دارن، آمدن چند از شخصیت‌های ملی رو وسر کارها گذاشتن و رفته رفته به قول معروف این کودتای خزنده آخوندی شروع شد تا زمانی که آخوندها قدرت رو به دست گرفت. و باورشان بر این بود که مردم هم پشتیبان اونها هستن، تا موضوع آقای خاتمی پیش آمد و این شوری که واقعا مردم نشون دادن در گریز از این آخوندها و عرض کنم که انزجار خود رو نسبت به حکومت ارتدکسی آخوندی با رأی به خاتمی نشان دادن. تا اون روزگار مردم ما کاملا سیاسی بودن و عرض میکنم که این فعالیت رو نشان میدادن. اما این آقای خاتمی اون کسی نبود که مردم میپنداشتن، آدم سیاسی نبود، این یک مردی بود. حالا دوستی زنگ زده بودن که آقا من در روزگار خاتمی وضعیت خیلی بهتر بود، از اروپا زنگ زده بودن دوستی و ایراد گرفته بودن بر دوست گرامی آقای خویی که ایشان آقای خاتمی رو جز اجدها به حساب آورده است. این اجدها نبود، مرد خوبی بود، چنین بود چنان بود در روزگار. او وضعیت ما بهتر بود و یک بانوی محترمم دیشب به من زنگ زدن که خب خیلی بهتر بود، خیلی چیزها در دست مردم بود به لحاظ فرهنگی و اینها، اما خاتمی اون کسی نبود که بتواند این جنبش اصلاح طلبی رو ادامه داد. شخصیت ضعیفی بود، به جای اون که قضایا رو با مردم در میان بگذارد باز رفت در پشت پرده با این رفسنجانی و علی خامنه‌ای و سایر دوستان و تسلیم شد. و از اون سو هست که نوعی یأس بر جامعه حاکم شد. درست میتوان این رو تشبیه کرد به یأسی که بعد از داستان 28 مرداد بر فضای سیاسی کشور عرض میکنم که حاکم شد، یک یأس سیاهی بود. و این به نظر میرسد که علی الظاهر مردم به قول این فرنگی ها اپولیتیکال شدن، غیر سیاسی شدن و اینها، اما این در ظاهر هست و در زیر قضیه به گمان من میجوشد. همیشه چنین بوده، وضعیت کشور ما همیشه چنین بوده، این یک چیز تازه‌ای نیست، واقعا تکرار مکررات بوده است این داستان استبداد در کشور ما که بارها خدمتتون توضیح دادم. و وقتی که اینها آمدند و عرض کردم که این آقای خاتمی رو سرکوب کردند و او رو به دور انداختند و اینها، بران شدند که به هر قیمتی هست این قدرت رو در دست داشته باشند و هیچ میدانی حتی به هیچ اصلاح طلبی دیگر ندهند. و یکی از وجوه نگهداری قدرت همین تداستان تبلیغات هست و عرض میکنم همین ماجرای حسین و نمیدونم حسن و بقیه داستان و گدایان عرب و عرض شود که سادات و اینها، که اینها بتوانند فضا رو اونچنون خرافی بکنند که راه نفس برای هیچ گونه ایده دیگری نباشد. این یک علت سیاسی و انگیزه کاملا سیاسی دارد، این داستانهایی که اینها به راه میاندازند و سینه زنی ها و غیره و ذلک، و این تشکیلات تبلیغاتی رژیم 24 ساعت در خدمت این تبلیغات هست. مقصود آن است که قدرت در دست این گروه باقی بماند و این کودکان ایران زمین، نوباوگان، اینها که پای به این جهان میگذارند در این محیط شناور شوند و در راستای اندیشه های همین آخوندها شنا بکنند، به وجهی که دیگر هیچ صدایی نباشد. و عرض شود که این است مقصود اینها، وگرنه قضیه سینه زنی، قضیه عزاداری نزد شیعیان یک امر قدیمی است. آقا با طیب خاطر یک عده می آمدن سینه می زدن، علم و کتل می رفتن و هر صورت یک نمایشی بود از یک کار سنتی. این که داستان حسین و سینه زدن هم دولتی شده است، این واقعا یک قضیه خنک و بسیار مضحکی است. سینه زنی دولتی و عوام الناس رو کشیدن به میدان به امید دادن نمیدونم چلو خورش قیمه و عرصه باید که این رند و بساط به این مساجد و نمایشی راه میاندازن. یک ماه هم مملکت تعطیل باشد اشکالی نداره، مشکلی نداریم، ما آقا نفت داریم میفروشیم، خرج حسینی تشنه لب میکنیم. عرض کردم خدمت شما اگر این صدماتی که این حسین به این مملکت زده به لحاظ اقتصادی روی هم جمع بکنن، واقعا از حساب کتاب بیرون هست که یک کشور 70 میلیونی فکر میکنم حداقل با بین 15 تا 20 میلیون نفر نیروی کار، یک ماه بیکار، شما ملاحظه بفرمایید چه صدمات اقتصادی به مملکت وارد میشود. و این تنها نیست، باقر هست، جعفر هست، حسن هست، علی هست، فاطمه هست، نمیدونم کی هست، امام زمان عج هست، اینها. و مملکت در حقیقت با تعطیلات این جریانات که بنده حساب کردم یه چیز حدود 4-5 ماهی تعطیل هست. ماه مبارک رمضان رو بگید که ساعت 9 میگه 10 بیاید سر کار، یک بعد از اون تشریف برید منزل. و اینا همه به پشتوانه این چند بشکه نفت هست دوستان گرامی، و خوشبختانه به یاری الله عرب و اهورامزدای ایرانی این نفت هم تمام می شود. 5-6 سالی 10 سالی نمیدونم اینا، برای همیشه نیست، این مفتخوری ادامه نخواهد داشت. باری این از قضیه این داستان حسین و بندوبسات و اینها. و عجب اون که هیچ کدوم از فرزندان این حسین براش گریه نکردن. اما ما هیچ جا سراغ نداریم که این امام رضا که آمده بود به ایران و نوکری مأمور رو پذیرفته بود مثلا روز عاشورا کاری کرده باشه، یا امام جعفر صادق علیه السلام که عرض کنم در همون تشکیلات کوفه بود و مدینه رفته آمد داشت و اینها، مدرسه درس داشت، هیچ کدام از کسانی که اونجا بودن دیدن نیدن این آقا روز عاشورا سینه زنی بکنه، تظاهری بکنه. پسرش که حضور داشت همین علی اصغر که همون امام سجاد باشد، شنیده نشد سینه زنی بکند اینها. باری از اینها که بگذریم، دست و پا بریدند آخوندها، دست پای چپ و دست راست، و این فجایعی واقعا غیر قابل قبول در قرن 21 عصر جدید. اینها بنده فکر می‌کنم به شأن انگیزه بوده. یکی اون که آخرین افرادی که اینها در ملأ عام دار زدن، اون جوان میخندید به این آخوندها رو تحقیر میکرد، به این چوبدار میخندید، به این تنابدار میخندید. بسیار عالی. هر سبت که این است که گفتن ای آقا دیگه دار زدن ما هم که باسطه خنده ایجاد کرده است، و اینا یه کاری عجیب بکنیم که ایجاد وحشت کنیم، چون النصر به رعب. این اسلام عزیز از روز اول با ایجاد رعب و وحشت و فشار عرض کنم که گسترش پیدا کرد. خدمتتون عرض کردم که این در این داستان جنگ بدر گرفتن این عقیل و اون عباس و اینها رو گرفتن و آوردن. عمر گفت عقیل رو بدهیم علی سر ببرد، عباس رو هم بدهیم حمزه برادرش، که ایجاد رعب بکنیم. و اساس اسلام این آیندهش هم بر ایجاد رعب و وحشت هست. داستان جهنمش هم ایجاد رعب، یعنی تعلیمات خود رو هم به لحاظ معنوی هم به لحاظ دنیوی با شمشیر و زور ترس و ایجاد رعب عرض می شود که در دل مؤمنین خدا حفظشون کند اینها ایجاد کردن. و این دستورات الله هست که دست و چپ و پای راست رو ببرین. حتما سایر دوستان هم گفتن و شما هم شنیده اید، اما اجازه بفرمایید از قرآن کریم و شریف بنده خدمتون به این آیه اشارتی بکنم. بله، این سوره المائده است. عرض شبه خدمتون که ملاحظه بفرمایید که اینها بیشتر این آیات شدید و اینها برای دو قوم بوده، آیات قتال و جدال و جهاد و اینها. یکی این که علیه قریش بوده است، یکی علیه یهودیان مدینه. و انگیزهای تاریخیش کاملا معلوم هست، یعنی اگه شما تاریخ اسلام عزیز رو از روز نخست بدانید فهم این آیه خیلی آسان میشه که برای چه کسانی گفتن، و پنهان هم نمی کنه البته اینها. خیلی خوب. بله خوب، اینجا میگوید که بدین سبب بر بنی اسرائیل چنین حکم نمودیم که هر کس نفسی را بدون حق قصاص و یا بی اون که فساد و فتنه‌ای در روی زمین کند و قتل رساند، مثل اون باشد که همه مردم را کشته، و هر که نفسی را حیات بخشد مثل آن است که همه مردم را حیات بخشیده است. البته این عرض کردم رو نویسی همون تورات هست، تورات عزیز، که میگوید اگه کسی رو نجات بدهیم آنچنان است که بگویی همه انسانیت رو نجات دادیم. خیلی سخن خوبی هم هست. باری خب نام رو نویسی اون میکردن دیگه، یعنی اگه ما تصور کنیم که تورات نمی بود و این به وجود می آمد واقعا باید سفیه باشیم. داستان رو نویسی است خلاصه. بله، و هر آینه رسولان ما به سوی خلق با ادله و معجزات آمدند، سپس بسیاری از مردم بعد از فرستادن رسول باز روی زمین بنای افساد و سرکشی را گذاشتند. یعنی هر کسی به حرف اینا گوش نکند فساد کرده است در زمین و سرکشی کرده است. از شما چه پنهان؟ واقعا در این تاریخ انسان که نگاه میکنیم دو گروه رو ما دیدیم که اینها غیر خود رو بر نمیتافتن، حکم قتل داده و حکم قتل داده بودن. یکی هیتلر هست، یکی اسلام عزیز. یعنی بعد از این کشتار و اینها آخرین سفارشات این است که این بت پرستان رو از جزیره عربی بیرون کنید. این همین کارم هیتلر میکنه، کسی دیگری رو من سراغ ندارم. یعنی واقعا مثلا چنگیز خان مغول سعی صدر داشت، بزرگواری ها هم داشت این چنگیز، از جمله اون که هرگز چنگیز کسی رو شکنجه نکرد، دستور شکنجه به هیچ وجه نداد، تأکید کرده بود کسی رو شکنجه نکنید، دست و پا قطع نکنید، مسله نکنید. وقتی که با ما موافق هستن نامه می نوشت چنگیز خان. یک شرط خیلی خیلی راحت و راحتی چه ارز کنم کوتاه و ساده ای داشت، نامه می نوشت از چنگیز خان مغول به فلان پادشاه، یا تسلیم شوید یا خدا داند. و سلام. نامش همین قدر بوده. این خدا داند این که اگه تسلیم نشوید ما شما رو قتل عام میکنیم. همه میدانستن. اون کسان هم که تسلیم میشدن میامد یک شحنه ای از مغول میگذاشت اونجا و هر ثروتی کسی هم نمیکشت. مالیاتش میگیره میره. این اسلام عزیز میگوید هر کس با ما نیست یا علیه ما اقدام کند دست و پاش رو باید ببریم. میگه از چنگیز بدتر نیست؟ هر کس هم بیاد جز ما بشود اگر روزی بخواد پشیمون بشود سرش رو ببریم. خب این آیه مربوطه که بهش اشارت هست اینجاست. بعد همانا این 32 هست از مائده. حالا این بسم الله الرحمن الرحیم هم یکی حساب میکنن، بعضی وقتا میشه 33، ولی به هر صورت 32. همانا کیفر آنان که با خدا و رسول او به جنگ برخیزند. این مغلطه مصادره مطلوب هست. حالا بیا ثابت کن خدا رو، بیا ثابت کن رسول رو. یعنی این موجود حقیقی به نام انسان که وجود داره و میبینیش، برای قضیه موهوم و یک ادعای احتمالاً باطل واسه میذاره سرش رو ببری آقا. همانا کیفر آنان که با خدا و رسول او به جنگ برخیزند و در زمین به فساد بکوشند جز این نباشد که آنون را به قتل سنده و یا به دار کشند و یا دست و پایشان به خلاف ببرند. یعنی ضربدری، این چیز اسلامی است. بله ببرند، بله، یعنی دست را با پای چپ و بالعکس، دست راست با چپ بالعکس، یا با نفی و تبعید از سرزمین صالحان دور کنند. این تازه اول کارند. این ذلت و خاری عذاب دنیوی اونهاست و اما در آخرت باز در دوزخ به عذابی بزرگ معذب خواهند بود. حالا معلوم نیست کسی با اسلام عزیز مخالفه در این دنیا که بایستی سرش برید و زنش گرفت و انوار چشم برد فروخت، در اون دنیا هم ولش نمی کنن. آقا این که نشد که بابا، یک بار کیفر که کافی بایستی باشه قاعدتا. این هم از این داستان. خب اجازه بفرمایید که مطلبی رو من خدمت شما عرض کردم چند بار، و اون این که این اسلام عزیز به هر سرزمینی رسیده، این مشاهدات شخصی من بود. آقا زمین ها بایر شد. یعنی اون که فرض فرمایید مصر و ایران و همین بین و نهرین، اینها جای بودن که تمدن های بزرگ رو پشتیبانی میکردن به قوت زمین. این خاک مثل طربانگیز چه امپراتوری ها پشتیبانی کرده بود به واسطه وجود نیل و این جلگه های حاصلخیز مصر و جلگه های حاصلخیز عراق و کوشش هایی که ایرانیان کرده بودند در جلگه های ایران، و عرض شد که امپراتورهای بزرگ رو اینها پشتیبانی میکردن. یعنی درآمد بود، این همه طلا که در مصر کشف شده است و بوده است و اینها ثروت های عظیم از همین داستان کشاورزی. اسلام عزیز هر جا رفته است ما میبینیم آقا زمین خوش شده، بایر شده زمین ها. بنده دلیلش رو به درستی نمیدانستم، فقط این مشاهدات عینی من بود تا به جواب این داستان رسیدیم و خدمتون عرض میکنم. نخستین دلیل آن عرض میشود که نوع ذهنیت اسلامی است. یعنی اون که همه چیز به مشیت الهی بسته است و هر حرکتی انسان میکند این از مشیت الهی برخواسته. آدم های بودن دانشمند بیشتر از 30 سال تا 40 سال وقت صرف کردن در عرض می کنم کورده های نمیدونم لبنان و عربستان و اینها که این ذهنیت رو دریابن و کتاب ها نوشتن. بنابراین هر گونه طرح نقشه برای آینده این یک حرکتی علیه خواست الله هست، یک نوع گردن کشی علیه خواست الله هست، چون هرچه او بخواهد خواهد شد. بنابراین هیچ کدام از این اعراب و این جواب عرب طرح برای آینده هرگز نداشتن و ندارن، چون طرح برای آینده از می شود که خلاف رأی الله هست به جهت اینکه همه چیز به دست اوست. یعنی اگر شما تصمیم بگید از این سو حرکت کنید، این الله خواسته، اگر وسط را پشت از برید اینم باز الله خواسته. یعنی این ذهنیت در جامعه اسلامی مرده که انسان میتواند منشأ اثر باشد، انسان میتواند برای آیندهش تحریزی بکند. این یک دلیلش بوده. دلیل دیگر اون که با زیاد جمعیت و اینها آمدن املاک رو مشاع اعلام کرد. حالا این واژه در زبان پارسی هم بسیار به کار میره. یعنی مشاع، یعنی به قول فرنگی زبان ها پابلیک پراپرتی، یعنی چیزی که متعلق به کل جامعه است و یک صاحب ندارد. مثلا نگفتن